Já, komiði marg sæl og blessuð. Það Soffía Karlsdóttir sem heilsar hér og þetta þátturinn tal og tónar og þeir eru að hlusta á útvarpssögu. Í dag ætla ég að taka ykkur með mér í tónlist aftur í tíman, barnabækur og barnalög æskuminnar og við fáum ykkur góða gesti á eftir. Það Lynn Jansen, myndlistakonu og Dilja Kvannberg Gagu, rithöfund, ungar skapandi konur á uppleið og þær ætla að segja ykkur frá sínu samstarfi. Bók þeirra, Árstíðarverur, hefur vakið verðskulda athygli fyrir frumlega heiti frásagnarlist, einstaklega fallega myndskreytingar og var tilnefnd, vonandi segi ég þetta rétt. Það sko nordisk rótsborni og ungdómslitteratúr prís 2026. Sko, við þurfum að láta svona konur og leifaðum að láta ljósið skína. En við hófum tala tóna í dag og Soffíu og Önnu Siggu, það hlust. Móður mín afsaki hlustaði mikið á þær í æsku þetta kom út 1959 ótrúlega skemmtilega dömur en áður en við bjóðum Lynn og Dilja velkomnar í baðstofuna þá skulum við hlýða á hana Hönnu Valdísi það sem ég fannst hún unaðsleg platan hennar 12 ný barnalög sem kom út 1973 ég á hana enn, hún upp á puntin í stofu Hér syngur hún ömmu sín og afa, svo ósköp góð það sem að þessi plata gerði út af við fullnum fólkið en okkur börnunum fannst hún skemmtileg. Hanna Valdís, gjöruðu svo vel.

0: Jæja, Hanna Valdís, alltaf einstök. Jæja, þá eru þar Linn og Dylja komnar í hús, hæ stelpur.
1: Hæ.
0: Hvað segir þið gott? Þið eru búin að vera að vinna saman.

0: við að gera yndislega bók sem að heitir Árstíðar verur. Og mér langar kannski fyrst að beina spurningu að þér, Dilja. Þetta er bók sem að, þetta er saga sem kemur frá þér og kannski segja okkur svolítið frá hugmyndinu sem vaknaði, hvernig svona gerist.
1: Já, í rauninni þessi bók var búin að vera til í höfðinu á mér alveg í nokkur ár áður en við byrjuðum svona að vinna almennilega að henni. En hugmyndin kviknaði þegar ég var að vinna á súfestanum í Hafnarfirði. Og þangað kom svona vinhópur sem sagt eigandans og hérna og þeir eru, já, yndislegir menn. Og einn morguninn þá það var sem sagt að voru til, þá hafði sem sagt kólnað nóttina og hann Bjarni, einn þeirra, hann kom til mín og hann sagði, veistu til já, þegar ég var lítill og veðri var svona, þá ímynda ég mér að það væri einhverju svona risar að berjast upp í skýjunum. Og ég sagði við hann strax, veistu þetta verður eitthvað tíman að barnabók og þannig svona byrjaði hugmyndavinnan og hún bara þróaðist mikið eftir þetta en
0: svona skapgerði árstíðana
1: já,
0: ég skil yndislegt og síðan svona finni því hvora aðra sem þið átti á sjálfsög að gera held ég þetta svo flott hjá okkur hún Lynn sem sagt hérna, hún myndskreytir myndlistakona og sem sagt hvernig er það, nú kemur hún með sem sagt söguna og karakterina og þú hlustar og lest og hvaðan komu hugmyndinar, er þetta ferli eða er þetta stundur bara allt í einu?
2: Sko, já, mér fannst ógæslega skemmtilegt þegar ég fekk að lesa söguna, var ég alveg strax mjög spennt að byrja að myndskreyta hana. Þannig að, já, ég hafði nefnilega aldrei fengið að gera einhverju svona bók þar sem að ég mátti skapa einhverju svona furðulega verur,
0: einhver skapa svona heim,
2: fantasíulegt. Þannig að það var ógæslega gaman og ég er búin að fara í gegnum fyrstu skissurnar, þau voru alltaf svona í þessu átt að minnstakosti en svo þróaðist þau alveg í
0: nokkrum
2: skrefum svona. Fyrst voru öll svona aðeins of lík, þú veist, þannig að
0: það er náttúrulega
2: fengi að vera svona í aðeins mismöndi, stærðum og smá mismöndi típur og svona, en það var alltaf einhvern veginn hugmyndin að hafa svona já, svona verur rísar með alls konar blóm og laufblöð og bara svona náttúru
0: svona gangandi klettar kannski
2: í rauninni, emmitt, en líka eitthvað svona mjúkt
0: og já, nóðrar
2: já.
0: Sko, það er nefnilega, ég teikna sjálf og ég hef reynt að gera það sem að bóka teiknar að gera, listamenni svo þú að teikna sömu persónar nokkur sinnum, teiknum það er svo erfitt og þetta er bara svo mikið list að geta þetta og hjarta og sál sem fer í að skreita svona bækur og gefa svona út fyrir krakka og vera sem sagt með því kenningu og vera tilnæmdi til veluna ég bara býð spennt eftir næsti en þú ert frá Þýskalandi Lynn tala svo yndislega góð íslensku að fólk það ekki eftir en það sem ég var fórutinum voru hvað hlustuð þið á þegar þið voru litlar og mér langaði kannski að heyra svona hvað þú hlustar á í Þýskalandi og þú valdi lagið Anne Kaffi Kanne sem þýst barnalag og ég bara minnst yndislegt að víka sekundildarhringin með barnatónlist hér og hlusta þess á Anne Kaffi Kanne kjörið svo vel

0: Já, þetta var þýska barnalag sem hún linn og aldi annað kaffekanni. Þetta fjallar frú sem að gengur á milli fólks og finnst bara ekkert nógu gott fyrir sig og leitar alltaf að betri grætni engjum, skilst mér. En mér langar til já að fá að vita pínu meira boðskapbókarinnar og svona og bara hvað þú ert að tjá og hvað þú ert að segja frá.
1: Já, bókin sem sagt fjallar hann Bjarna sem nýbyrjar í skóla og hann að læra árstíðirnar í skólanum og sem sagt í bókinni þá vor og daginn eftir þá vaknar hann og þá bara búið að snjóa. Og hann skilur ekkert í því að vera vor, hann búin að læra það að blómin springa út og grasi á að vera orðið grænt og svona leiðis. En þetta náttúrulega, já, það sem við lifum við, það bara árstíðirnar ekki alveg eins hér eins og í mörgum öðrum löndum.
0: Eins og Íslendingar kunni ekki að fara í röð.
1: Og hann sem satt fer og gengur upp fjall nálægt húsinu sem hann býr. Og finnur þar árstíðarverurnar og sagt, þær hafa verið að rífast og þess vegna verður, já, þess vegna veðrið stundum svona
0: Páskarrétt og vesinn.
1: Akkurát, einmitt. Og hann sem sagt, hann Bjarni, hann talar við árstíðarnar og segir þeim frá því bara hvað hann hefur lært í skólanum hverju eina árstíð og
0: hvernig þetta á að vera?
1: Einmitt, hrósar þeim fyrir sín framlög og svoleiðis og segir þeim svo að hann hafi verið svolítið sári við því að það hafi snjóað og að því að það þurfa allir að fá sinn tíma. Þannig að þetta svolítið, hann kennir árstíðunum að skiptast á og svoleiðis.
0: Verður þetta friðis?
1: Einmitt.
0: Það er kannski loksins komin tíma það.
1: Já.
0: En hérna, eruðu með einhverjar frekari samstarfi í huga með fleiri bækur eða nú gaman að fylgjast með ykkur?
1: Já.
2: Ég akkurat núna að vinna að ég minnskreita eina bók sem að hún hefur skrifað, sem að kemur út í haust
0: já.
2: Hjá Sölku eins og Áskefur líka. Já. En það svona, það verður lestra bók, aðeins kannski fyrir aðeins eldri krakka.
0: Já,
1: næsti aldursflokkur.
2: Emmitt.
0: Yes, prófa það.
2: Kannski viltu segja hvað hún snýst
1: Já, það sem sagt, hún fjallar músafjölskyldu og í þeirri fjölskyldu tala þau tvö tungumál. Það sem sagt, pappin hagamús og mamman húsamús.
0: Æ.
1: Og þau tala þess að tvö tungumál að þessi heimili og þetta svolítið það hvernig það að tala fleiri neitt tungumál.
0: Á sama heimili.
1: Akkurat. Já.
0: Við þekkið það, minni fjörskildi, það alls konar og enda erum við bara með börn sem eru snillingar í tungumál þegar við komum í skóla.
1: Einmitt, það einmitt, já, ég einmitt að ala upp tvö tvítingt börn sem, að því að maðurinn minn rúmenskur.
0: Þetta er bara frábært innslag inn í samfélagi eins og það núna.
1: Akkurat.
0: Gott líka að þú berð sem sagt þekkir hvernig þetta og hvernig þetta virkar alltaf að hjálpa öðrum að skilja þetta betur.
1: Heimmi.
0: En núna svona lokum, ég bað þig líka velja lag og ég var svo glöð að sjá að þú valdir að upp á spatnaplötunum minni hérna algjör sveppur með gíslarúnari og sem sagt dagur í lífi drengs og þessi bók skrifuð og til eftir Guðrún Helgadóttur. Það sem að hún skrifar bara hann, ekki hennan dag. En ég held að Gísli ég nú meiri heiðurinn á söguþræðunum á plötunni. En hérna hann að vakna og vorið að koma inn í gluggan. Og eins og að sagði súkkulega hefur bráðnað út í glugga. Það komið í sólskin. Ég ætla að þakka ykkur fyrir stelpur. Og bækurnar ekkar eru til sölu í öllum betri bókabúðum. Og bara bókabúðum út allan bæ. Og líka hjá Sölku. Og ég ætla að sko örugglega að fá okkur aftur í heimsókn líka fyrir jólabókflóðið. Og það verður svolítið spennandi. En stelpur, takk yndislega fyrir að koma og það svo gaman að geta fylgst með því sem fólk að gera sérstaklega sem að að skapa frá hjartanum. Takk, Gunnar.
1: Takk
0: og nú kemur vorið, Gísli, í allri sinni dýrð.

vorið komið í allir sinni dýrð. Þegar ég var 4 ára fór ég að sjá kardemumbæinnar Þorbjörns Egnir og þá var það nú hún Soffía frænka auðvitað nafna mín ráðskonan sem lét sko ekki vaða yfir sig. Ég stolt Soffía frænka og mér finnst alltaf gaman að tengjast svona skörungum. Fussum svei, segir hún. Gjörðu svo vel, hér Soffía frænka.

Já, bráðum kemur betri tíð, söng Björgvin Halldórsson. Þetta var af plötunni Einu sinni var, þar sem að Gunnar Þórðarson lagði lög við ljóðin okkar úr skólabókunum, muni eftir bláu ljóðabókinni, krakkar. En allavega, næst það svo uppáhaldiðina systur minnar, hún náttúrulega 12 árum yngri en ég, hlustaði kannski aðeins öðruvísi, en Píla Pína, það var hennar. Hér svo yndislega sungið af Ragnhildi Gísladóttir, saknaljóð gínumömmu, burt hún fór og brekkan grætur, harmur býr í skjóli nætur. Svo fallegt lagaljóð, hér Ragnhildi Gísladóttir, gjöru svo vel.

0: við megum ekki gleyma því hvað við eigum yndislega tónlist fyrir börn. Heima hjá af og ömmu á Njálskutunni hlustaði ég mikið á plötuna hans Megasar sem hét bara Megas, kom út 1972. Hann söng svo undarlega og var svo framandi eitthvað og fyndin, en Guð byrja í garðslöngunni amma söngan. Já, maður spyr sig og hér Megas, gerðu svo vel.
1: Á sunnudögum þegar Kristur tárum tegur Tillögu frá Guðum þunga skatt Á gummivöruð á efur Mari í myrkrinu Möggu grímu klætt útrymmi með bípat En Guðu býr í gasbindinu amma Æ geimdu anda mér meyjar blóðið amma Á mánudögum þegar Kristur kennir Kærustunar minnar á mér allt sem miður verð Og ég sagði að spámaður spáir eins og galinn Og spýtur tönn og bálvar enn og mér En Guði býr í glötuninni, amma Æ, geimdu anda mér meyjar blómið, amma Á þriðjudögum þegar Kristur kemur

0: Amma, að geymdu handa mér meir blómið, amma.
1: Já, það í rauninni spaugilegt hvernig texta maður fylgdi upp lítill og vissi í rauninni ekkert hvað maður var að syngja en mér fannst alltaf mjög spaugilegt að hann guð væri í garðslöngunni. Aldrei vita nema maður geti náð sambandi við hann. En við tökum smá stökk til 1990, þá kom út Barnaborg, þetta heyrum Bachmann söng fyrir krílin, alveg yndislegu demantur sér skífa og mér langar svo að leifa ykkur að hlusta með mér hérna á mæstjörnun okkar með Eddu Heiðrúnu. Gerið svo vel.

0: Já, himnesk alltaf hún, þetta hún. Dásalagt þetta. Fyrir ykkur sem voruð að líta við, þetta þátturinn tala og tónar út á sögu, Sofía Karls hér. Við erum að hlusta óskalegin mín frá barnæsku og vonandi ykkar eitthvað líka. En næst það unnaðurinn að Þóranna Eldjárn og hans ljóð, óðfluga halastjárn og heimskringla ljóðabækur hans með myndskreitingum Sigrúnar Eldjárn eru dásendin ein. Og þegar Jóhann Helgason setti lög við ljóðin og Valgeir Guðjóns tók lagið, þá var nú bara gott sem kom þar úr. Hér eru dásalegar bækur að ræða myndlist og tónlist. Heimskringla Valgeir Guðjóns, gerðu svo vel.
1: Heimskringla var heimsk og ringluð kind

0: Kind.
1: Já, hún aumingja heimskringla rollan. En nú Gísli Rúnar komin á grammofóninn og ætlar að syngja aðal fressinan Högna Rekkvísa sem kettur, köttur fyrir fjölskyldu hans Páls Vilhjálmssonar af plötunni frá 76, algjör sveppur já. Og hérna kemur hann Högni Rekkvísi, fressin sem gerir allt vitlaust í götunni.

0: Já, það gerir þetta enginn eins og Gísli og ég skal bara láta ykkur vita það að syngja með þessu lögum en næstu því ógerlegt, þetta svo dásalegt. Plata Rekkjusvín, lög ungafólksins kom út 1977, pínu öðruvísi barnaplata myndi ég segja, meira kannski úlingaplata. Hér syngur Egill Ólafs fyrir okkur lagið, hvar ætlar þú að verða væni? Það spurning, ég sé fyrir mér fermingadreng sem fær spurningaflóði yfir sig, það sem að kreisti sálmabókina og fær sér kransaköku. Hvað ætlar að verða væni? Gjörðu svo vel.
1: Hvað ætlar þú að verða væni?

veit að ég ætla að bæta við einu lagi af þessari plötu viðbót. Þetta svo dásamleg plata. Við finnum hann á Spotify, Rekki Svín. Lagið Liðaramerki á tánum. Æska mín var svolítið litið á spilverki þjóðana og ég fekk ágætis við hann í tónlistinni en hér syngur Valgeir Guðjónsson Liðaramerki á tánum og hann kvíðir hann að því hver hans örlög séu þannig orðin stór. Gerið svo vel.

Já, allir stjórnmenn þessa lands ég ennþá með lygarmerki á tánum, við skulum hún ekki. Þrjú á palli voru mikið spiluð heima 1971, sunguðu nefnilega ljóð Jónasar Arnarssonar við Erlend lög. Hér textin pínu sérstakur, leggjum við hlustir. Sama hvað lagt var á hann siglu fyrir að gera, hann gaf sig ekki. Íslenska mottóið, þetta reddast. Lífið lottery, gjörðu svo vel.

Já, lífið lotterí. Lífið svolítið svona rússíbani. Maður veit aldrei hvort maður fer að vaða upp niður út á hlið, út á suður eða í ringi. En þá komið að lokum kæra komuna mín hjá Daldónum. Við Þorsteinn teknikúr og þökkum kærlega fyrir okkur. Og ég vil þakka gestunum okkar Linn og Dylja og minni á þessara bækur þeirra þessar yndislegu bækur sem fást í öllum afsakið betri bókabúðum. Og ég vil minna á netfangi Sofía að útvarsaga.is ef þið eru með til dæmis orkulög, hver veit. Við endum á að bjóða ykkur upp í dans. Hér Ragnar Bjarnason og Dittu með spilverkinu að sjálfsögðu. Ég virðist vera vel marinir og þessari tónlist. Farið ykkur hægt, komum saman að viku liðinni og góðar stundir.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, sveitastjórnarmálin eru framöndan hér á dagskránni. Það komið til mín Vilhjálmur Árnason. Hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og jafnframt þingmaður flokksins. Og góðan dag, Vilhjálmur Árnason.
2: Góðan daginn.
1: Erðu, nú styttist í kosningar og það hlýtur að vera mikil spenna þarna sögur frá.
2: Já, það eikst spennist í með hverjum klukkutímanum núna og mikið af fólki einmitt að ákveða sig núna á loka metrónum þannig að, og það bara mikil stemming í hópnum, þannig að frambjóðundirnir, með frambjóðundir mín eru gríðarlega öflugir og duglegir að taka þátt í þessu, þannig að þetta er öflug sveit, þannig að það myndast svona mikil gleð og mikil stemming, það svona mikill, hvað segja, sigur vilji fólk já, tilbúið að leggja mikið á sig allan.
1: Já, en Vilhjálmur, svona fyrir þá sem ekki vita, en þetta hvað 24.000

fór ég hérna í leiðtogaprófkjör í janúar og svo búin að vera síðan þá í svona samtali við fólkið í bænum og við heyrum þetta eitt stóra ákallið að fólk vill finna breytingar, að vill finna breytingar í skipulagsmálunum, þannig að hætta að byggja allar þessar blokkir og fara í það að fjölga lóðum fyrir einbýlishús, raðhús og parhús, þannig að sérbýlislóðir eins og viðum kallað það, fjölgum sérbýlunum, þannig að við þróumst svona rétta átt og innviðnir hérna springi ekki á annars slíkt, fólk vill að sé fari betur með fjármagnið, það sé ráðstafa betur, sé ekki vera að fara á staði frangandinn sem ófjármagnaðar og það alltaf að stoppa og fara langt fram úr heimildum og annars slíkt. Fólk vill bara sjá bæinn sinn fegraðan. Það rosalega stórt maður, það sé vera klára göngustíga, gróðsetja fleiri tré, bæði þess að mynda skjól og hreinsa beðin og hafa þetta svolítið fallegt. Og hérna og svona það sé að fara í göngutúra út að hlaupa og setja lýsingu og hverfin sé svolítið kláruð, laga svolítið til og svona, það rosalega stórt mál. Svo hafa íþróttina verið líka mikið mál fyrir alla aldurshópa. Að fólk kallar mikið eftir því að öll börn óháð efnahag hafi aðgengi íþróttin. Börn hérna sé að voru svo dýrt fyrir fjölskyldunar að börn sé að taka þátt íþróttum. Það íþróttina sem besta forvörðni, það hjálpar innflytjöndunum okkar að aðlagast samfélaginu og mynda sameiginlegt samfélag sem mjög stolt og kemur sterkt út á við. Og við þurfum líka að hjálpa íþróttafélaginum í þessu og búa til aðstöðu fyrir þau og annars slíkt. Þá held ég að við komumst langt sko. Og en til þess að fjármagna þetta allt saman að þá finnum við það líka að fólk vill að bærin sinn sé talaður upp. Að segja frá öllu þessu frábæra hlutum sem að gerast í bæjarfélaginu, hvaða tækifærin eru mikilvægna, þetta eru mestu tækifæri á Íslandi í atvinnuuppbyggingu, þannig að við hefum sagt að svolítið þannig við ætlum að sækja atvinnulífið og það ætlum að gera með því að bara ringja beint í fyrirtækjunum og byggjum að koma og bjóða þeim opin farminn en við segjum að sækja atvinnulífið og líka sækja í þann kraft sem er óútleystur í fyrirtækjunum sem er á staðnum. Og ef við horfum á þetta, nú eitt mesta atvinnuleysi á landinu og Suðurnesjum og frekar láglauna svæð og annars slíkt, þessu getum við öllu snúið við, en bara umtalið bæinn hefur ekki verið nógu gott, af því að þarna eru mestu tækifærin. Við erum með alþjóðaflugvöll sem er með 80 flugtengingar miðja Atlantshafinu, milli Ameríku og Evrópu. Við sjáum beinir í Helguvík. Þar sem maður stórskipahöfn með fullta innæðasvæði, þannig að verðum við útflutningshöfn og innflutningsflugvöll og hlið við hlið. Við erum með stærsta svona gagnavershöfn á Íslandi, er auðveldast og besta reka gagnaver Íslandi á hérna Suðurnesjum og þau eru bara stækka svakalega. Svo erum við með hérna landeldi út á Reykjanesi og hausaþurkun og fullta starfsemi með virkjununum út á Reykjanesi þar sem gríðarlega mikil uppbygging og en við meinum ekki að gleyma því að við viljum líka auka sem mest litlu og meðalstóru fyrirtækin hafa gott umhverfi þannig getur fengið minni lóðir færð lóður að byggju það þarf að vera aðstæða fyrir frumkvöla og nýsköpun og það sem við þurfum að gera líka að því að nú eru að byrja að koma skemmtiferðaskip í Keflavíkurhöfn höfnina við erum með Njarvíkuhöfn, Keflavíkuhöfn, Helguvíkuhöfn og Gróina. Í Keflavíkuhöfn er að koma skemmtiferðaskip og við þurfum að taka vel á móti þeim ferðamönnum þar og búa til skýran svona dagskrá eða gönguferir fyrir gestina og við erum að búa til fullt af bílaplönum hann rétt hjá Hafnargötunni fyrir rútur og bílalögubílana þannig fáum ferðamanninn inn í bæinu okkar. Þá fáum við fleiri kaffi og svo meira mannlíf og meiri veslanir og gallerí og allt það sem því fylgir. Og þannig sköpum við bæði meiri þjónustu og meira mannlíf fyrir okkur og líka fleiri störf. Þannig að og svo líka bara öll störfin, það var afmæli núna hjá JBO, pípulagninga fyrirtækinu til dæmis. Það bara búið að stækka svona mikið og öflugt fyrirtæki og þau eru bara að vinna svo mikið fyrir gagnaveri. Þannig við þurfum að hafa lóðir fyrir þessi sérhæfðu hérna, starfsemi sem að byggist fyrir gagnaverin, fyrir landeldið, fyrir flugvöllin. Svo má ég nú ekki gleyma því að við erum náttúrulega með NATO líka og NATO er að byggja og byggja, það eru að fara að byggja Helguvík. Kannski hefðist frangandi þar eftir árið að svo leiðis og þeir eru að byggja mikið að vörugemslum og gistiheimilum öllu saman innan flugvallar, þannig að

0: að þarna eru svo mikil tækifæri svo eru náttúrulega með Bláa lónið og Grindavík í bakgarðinum sem að verða, eru og verða stærstu ferðamannastaðir Íslands og þannig að við þurfum að nýta þetta allt saman og þá skiptir máli að þeir sem eru forystu fyrir bæjarfélagið tali upp sveitarfélagið, bendi á þessu hafi samband og þekki það leiðir til þess að koma þessu öllu saman áfram
1: En það eru samt búin að vera mikli fjárhagserfileikar í bænum og fyrir einhverjum árum leit þetta bara alls ekki vel út og bæjarfélagi hálgeri gjörgjæslu
0: Já, það kom þarna einn ársreikningur mjög illa út árið 2014 þar sem að bæjarfélagi fór í mínus sem það gerðir á fyrir að vera í plus og svipun tíma þar áður hafði herinn farið og kom svo bankarhunnið og fleira svona sem að áföll sem hefur komið þannig að þessi áföll sem að hafa komið hafa gert þetta einu mestu seglu bæjarfélag á Íslandi þannig að við erum vön að takast á við svona áföllan en það sem að var kannski ljósið í myrkrinu þegar að þessi ársreikningur kom og þessi fjárhagsstaða kom upp var hvað áttum mikið að innviðum meiri litin sem tók við 2014 þurfti ekki að fara í eitt og hálft kjördimabil í að byggja neina innviði, það voru bara göturnar og veitukerfi var allt klár þannig að það var hægt að auka tekjurnar og tekjurnar jökust svo rætt eftir þetta ár að það að því að var búið að fjárfest innviðan, þannig að mögulega var farið of geist í það að gera innviðina, en þeir innviðir hvort sem að sé Helgavíku höfn eða göturnar og fráveitukerfin og veitukerfin þau eru að skila allir með sem tekjum í dag þannig að tekjurnar hjá Reykjanesbæ hafa lagast mikið
1: Já.
0: Og það há átun við þáttaka hjá okkur, þannig að þeir sem búa þarna eru mjög hátt hlutvall sem eru á vinnumarkaði og eru að skila þenni tekjum til sveitafélagsins Þannig að það sem okkur finnst upp á vantar að það að fara betur með peningana að full fjármagna frangandinnar þannig að það sé ekki eitthvað negin að það svo dýrt að þurfa alltaf að stoppa frangandir og hefja aftur og annars slíkt og það er líka bara að fara skimsanlega í þetta, ekki vera með ómikinn íburð heldur að hugsa meir praktíkina. En svo viljum við líka gera hérna svona lóðirnar aðgengilegar fyrir atvinnlífið svo að atvinnlífið byggju upp á lóðun það þýr ekki að hafa einhver innviðagjöld og hafa ekkit veitukerfið og gatnakerfið tilbúið þannig að þá er enginn að fara að borga okkur gatnakerfið eða fasteignagjöld af atvinnulóðinni og ekki verið að fá útsvar af atvinnustarfseminni í þessu ef þetta ekki, þannig að Og við trúum því líka að ef við hættum þessari blokkastefnu með núverandi meirihluta og förum yfir það að gera þessa stóru hérna sérbýlistefnu, bara fjölga, opna sérbýlislóðir í Keflavíkurborgum, upp á Ásbrú, bara reyta þannig ásýnd Ásbrúar, þá fáum við meira fjölskyldufólkið sem er að hærri laununum og er að vinna í hærri launum störfunum en keyra alltaf til Reykjavíkur útsvari sitt, sko. Við viljum fá þetta fólk og til þess þurfum við að hafa öfluga leikskóla og öfluga grunnskóla og öflugt íþróttalíf. Þannig fáu þetta fólk til þess að flytja til okkar eða okkar unga fólk. Að ég finn mikið fyrir því að mjöndunar afjarnir eru orðnir mjög svektið því að börnin sín sé að flytja með barnabörnin inn á höfuborgarsvæðið fyrir að búa. Að því að þau, og við getum alveg tryggt það með að hafa fjölbreytt öflugt atvinnulíf hafa góða leikskóla sem að þau komast inn tímalega, hafa hérna grunnskólana þannig að þau séu stolt af þeim og að sé auðvelt að æfa íþróttir, það sé kosti ekki of mikið og börnin getur fengið gott aðgengi íþróttum og með öflugt íþróttastarf, þá vill fjölskyldufólki búa hjá okkur og borgar okkur þá útsvari til okkar og þannig getum við gert betri bæ.
1: Já, en sko hérna Vilhjálmur þegar út að tala með svo atvinnulífi sem mann alltaf algjör undirstaða fyrir að þetta geti blómstrað, ekki satt?
0: Algjör fórsenda.
1: Hérna, hvernig er staðan í atvinnulífinu? Sko? Hversu mikið atvinnuleysi er í Reykjanesbæ?
0: Sko, atvinnuleysi í Reykjanesbæ er 10% núna og mest á landinu og við höfum svo sem séð þær áskorunin áður sem er ekki gott og við finnum það að að unga fólki okkar er ekki að fá vinnu og, 17 og 18 ára krakkarnir bara mæla göturnar þannig að staðan fyrir að sveitafélag hefnir bara átt að það kallaði vinnu til sín og hreinsa beðin, mála hérna gangbrautir og, leiktæki og að fullt af verkefni hafa, hafa leikjaskóla fyrir krakkarna og veist, það svo mikið sem er að sveitafélagi gæti nýtt starfskrafta þessa fólks í og við finnum það já að krakkarnir í fjölbrotaskólanum eiga erfitt með að fá vinnu hjá smiðunum og rafvirkjunum og pípurunum af því að ekki að þeir séu farnir að segja upp kannski heldur einhverju byrja að segja upp en, einhverjir hérna bara vilja, þóra ekki að bæta við sig en á sama tíma vil ég þó benda það að eins og ég sagði á það, við höfum fengið stór áföll á Suðurnesjum og höfum gríðarlega seglu og reynslu takast á við það. Núna samdráttur íslensku efnaðslífi, bæði út á stuðinni heiminum og svo líka bara út á innlendri verðbólgu og vöxtum og fasteignamarkarinn hér frosinn og hægt að byggja íbúður eða búið að hæja því. En það loksins einhvern veginn er Suðurnesin þá er þeirri stöðu að þessi samdráttur kemur hvað hægast þar. Þó hann sé alveg og, þeir sem að voru að treysta á húsnæðisu hérna íbúðu uppbyggingu að það er mikill samtráttur hjá þeim. En við erum með mikla uppbyggingu hjá NATO, við erum mikla uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli hjá Isavia, við erum með mikla uppbyggingu hjá Samherja út á Reykjanesi, við HS Orka er líka alltaf í framkvæmdum og svo er, gagnaverin bara einhver allt annar uppbyggingu, bara einhver risa, uppbyggingu. Þannig að, þetta heldur svolítið atvinnustíðinu uppi og, mikið að gera á mörgum verktökum út á þessum framkvæmdum sem, er ekki að hægjast á þrátt fyrir efnaðarsástand.
1: Hvað eru mörg gagnaveri núna?
0: Tvö. Við erum allt norð og vörn.
1: Hver er þörfin?
0: Fyrir gagnaveri?
1: Já.
0: Hún er náttúrulega bara, held ég, ótakmörku.
1: Já. Það er svona verið að tala að það þurfi að fjölga gagnaverum.
0: Já, já, gagnaverunum fjölgar heiminn alveg stanslust og þetta snýst bara hvað við getum aðfyndið mikið rafmagn.
1: Sko. Egi það, sérðu, fram á þið hafið það?
0: Já, sko, við erum með HS Orku okkar svæði og HS Orka og landsvirkjun einhverju leiti að þau eru að hérna, setja svolítið fókusin á þessi gagnaver.
1: Já.
0: Að því að, þau telja að það sé svona bæði hagkvæmt og hendi atvinnustefnun í Íslandi að því að það var oft talað gagnaverin að þau myndi geta skapa svo mörg störf en eins og staðan er núna að þá er það bara vel nýtt orkan í að byggja gagnavera því að það er mitt þá þurfum við ekki að vera að flytja kannski mikið að verkafólki til landsins heldur erum við með þá kannski færri störf en þau eru hátækni störf og eru sérhæfðari þannig að þar meiri menntun og þau eru hærri launa af þeim og svona þannig að þetta virkar jákvætt þá tvo vegu þannig að við getum nýtt okkar fólk og það er á hærri launum og sérhæður störf og þannig nýtu við þá orkuna og auðlindinnar betur hér innan lands en þú sér það bara eins og vörn sko þetta er, þeir eru að kaupa hérna kælikerfi og tölvuþekkingu og þetta er rosalega mikið innlent hugvit þannig að sérhæður störfin í kringum gagnaverin eru samt mun meiri heldur en fólk hélt í upphafi Og ég held að sko, þeir eru að opna núna, held ég, frá aðveitustöð fyrir rafmagn upp á 240 megavött. Þetta er bara næstu heil Kárahnjúkavirkjun sem er að taka móti við gagnaverið. Við erum að fá Suðurnesjalínu 2. Ég held að, við erum að fara að heimsækja þau eftir frambjóðandirnir. En ég held að það sé 850 mann sem þau þurfa á uppbyggingatíman. Bara í stækkununa.
1: Bara í stækkununa. Þannig að það er framundan margvíslegir atvinnumöguleikar.
0: Mjög margir. Og veistu, verðinni komið í samskipti við fjölbrotaskólan að stopna sér námslínur til þess að sérhæfa fólk á svæðinu í því að vera rafvirkjarnir kunni að vera rafvirkja fyrir gagnaver, vélfræðingarnir kunni að vera vélfræðingar fyrir gagnaver og allt þetta. Þannig að það samtali byrja sko. Þannig að open áhrif, svo er þessi gagnaver þau eru byrjað að óska eftir svæði þess að gróðu setja tré hjá okkur og, þau eru farin að byggja upp hoppubelgi og hýta þetta svona samfélagslega verkefni líka Þannig að það mikilvægt fyrir okkur að fá svona líka fyrir þeir styrktaraðalir íþróttunum og annað, en svona stór fyrirtæki hjálpa samfélaginu svo margan hátt
1: Já.
0: og mikið af fólki bara í samfélaginu sem vinnur hann.
1: Mm-hmm.
0: Og þess vegna þurfum við að vera tilbúið með skipulagið að byggja sérbýlishúsin, þannig að fólki sem vinnur hann vilji búa hjá okkur. En allir ekki alltaf keyra Reykjanesbrautinni vinnuna.
1: Nei, með skapa plattformi fyrir
0: það. Það ein megin áherslan okkar. Hætti þessari blokkastefnu að byggja blokkir út allt. Og þá bara verður umfyrinn og mikil, skólarnir ráð ekki við þetta og tekirna kom ekkit inn í að mikla eins og þarf til þess að byggja innviðina. Þetta svolítið að pissi sko eins.
1: Já, þannig að þið eruð, það þessi sér svona eigna stefna og sér bíli meira sem þið viljið
0: Já, og þegar við tölum sér bíli, þá var það vissulega einbýlishús en líka raðhús og parhús.
1: Já.
0: Og jafnvel svona lágreist fjórbíli eða eitthvað sem með sér inngangi og svona. Já. En það sem að við erum líka að segja, þá segja en unga fólki, það getur ekkit eignast sérbýli, ég segja, jú, ef við erum ekki þar eitthvað innviðagjöld og við erum með nógu marga lóðir, þannig að unga fjölskyldan getur bara sótt lóð og byggt sjálf við að venjulegi verktakin, hann bara nonni smiður sem alltaf búin að vera verktaki inn í bænum, hann getur þá bara fengið út til lóð, byggt sér eitt parhús og selt með eðlilegri framlegð og þá allir sáttir sko. Það eru verið útrýma svolítið þessu með þessari þéttingastefnu og endalýsum blokku. Þessi litlu verktakar, þá þarf bara að vera með einhverja fjárfesta í þessu. Þannig að þarna verður þetta heilbir, þannig að við viljum bara ungt fjölskyldufólk hafi þá valum sérbýli eins og við höfum haft. Af því að ef við höfum nægum mikla lóðir og erum ekki innheimt og mikið gjöld, þá minn sérbýlis hérna íbúð á, í Reykjanesbæ kosta minna heldur blokkar íbúð í Reykjavík.
1: Já,
0: þannig að unga fólki sem að geta kefst sér blokkar í búið Reykjavík hefur þá efna að köpa sér sérbýli í Reykjanesbæ.
1: Akkurat. Það nefnilega, hvað með þá lóðagjaldið? Nú hafa, sko, veitur sveitafjöluðin verið að selja lóðin nokkuð dýrt og það sem hefur leift verðin svo mikið.
0: Já, það enginn sem borgar það nema sá sem kaupir íbúðina.
1: Já.
0: Og það halda allir einhvern veginn sem sé til þess að verktakinni græða minna. Nei. Þetta bara er alltaf innheimt að kaupandan. Það við erum alltaf að tala hvað er háið vextir hérna. En ef við ætlum að fara, en þegar 20% þú kaupir íbúð fyrir 100 miljónir og 20 miljónir því er bara fyrir lóðin.
1: Já.
0: Þá átti eftir að borga gatnagerðargjöld og byggingarréttargjöld og allt það. Bara þess að 20 miljónir. Hvað heldur þú þarft að eigða miklu miljónum í útborgun? Hvað þarft að borga miklu hærra hlutfall í fjármagnskostnað? Þarna er bara að vera að hækka vextin óbeint alveg töluverð.
1: Já.
0: Kostnaði við eignast íbúðin.
1: Já, en þetta, hver er staðan í Reykjanesbæði þá og þessu? Hvernig viljið þið hafa?
0: Það er búið að samþykja núna að setja innviðagjöld í Reykjanesbæði sem við viljum afnema strax. Þannig að við viljum bara að þú borgir bara gatnagerðargjöldin og svo bara borgar í fastanagjöld. Og það er vísu annað sem við þurfum að samræma og koma svona skikki á. Það er lóðarlegan. Að lóðarlegan aðeins hærri í Reykjanesbæ heldur en annars staðar og svona á sikkurum höndun Reykjanesbær innheimti sumt Katugó innheimti sumt og svo á ríki einhverja jarðir sem ekki Katugó og svo landeigandafélag sem á margar og þetta innheimt sko það mismunandi reikniformúla einhvern veginn hvernig þetta reiknað sumt reiknað innheimt með fasteignagjöldunum annað innheimt sér Og þetta svolítið svona hærri prósentendur víða á landinu þannig að þetta verður eitt stóra verkefnum nýja bæjarstjórnar að kalla þessa aðla saman og finna ykkur að lausna þessu máli.
1: Já, þetta lítur sérst að húsnæðismálunum og þessari uppbyggingu atvinnu, uppbyggingu samhliða sko. En þú talar um það líka Vilhjálmur að það svona efla íþróttirnar hjá ykkur ég til aðsins fá skjóta það á henni fá mölsingar hjá ykkur er það körfuboltin og fótboltin aðlega.
0: Nei sko við erum með gríðarlega öflugt íþróttastarf það hátt í 30 greinar eða deildir sem er að starfa á Suðurnesjum staðista einstaka deildin eru fimmleikanir
1: Já.
0: Sem að vantar innan í aðstöðu svo erum við með öflugt pílufélag en körfuboltinn og fótboltinn eru náttúrulega mjög stór líka og fótboltinn langstæðstur og tekur báða deildina saman sko. Og svo erum við með gríðalega öflugt sundfólk og hérna ítrotta kona ásins og ítrotta maður ásins eru bæði sundfólk og hérna þannig við erum með mjög öflugt öfluga sundeild svo erum við líka með hérna dansara, mikið dansara heimsmeistari dansi og það allt saman þannig að ef þú kemur á leiksýningu eða bara í bæinn þá bara dansin allsráðandi og við erum með hérna öfluga hérna taekwondo og judo deild og þannig að það þetta mjög fjölbreytt sem að svo motorsportið alveg það bara fjölgar hverja einustu æfingu hjá ungum alveg nýri held í 10-12 ára krakka sem að æfa sig á svona krossörum og svona alveg tíir sem mæta allar helgar þarna á æfingu þar og svo oftar yfir sumarið þannig að svona gæti ég haldið svo erum við með mjög öflugt félag sem heitir NES, íþrótta félag fatlaðara og þau eru keppi í pílu og körubolt á fimmleikum og alls konar
1: Já.
0: Og bótt síðan náttúrulega og fullt af svona, þannig að svona gæti ég haldið, það hestamannafélag og
1: Þannig að það mikið að gerast
0: það rosalega, það rosalega mikið að gerast Já. Í þessu, svo erum við með þríþrautadeild og hlaupadeild og þannig að þetta er hérna mjög fjölbreytt og bortinnisteild heldur sem við búin að stofna líka svo er hérna voru við með það sem okkur langar að taka upp aftur veist, eldri borgarnir er svo duglegar í íþróttum og þeir fóð tómstundastyrk í dag og það var svona svo kallar Janusaverkefni þannig að fengu allir heilsufarsmælingu tvisvar ári
1: Já.
0: Og svona eftirfylgni veist, hvað vantar upp á og ráleggingar og svona aðhald og við viljum taka það upp aftur
1: Já, það hefur mælst víst mjög vel fyrir Já. Fólk er að kvarta mikið undra
0: Já, og svo megin náttúrulega ekki að gleyma gólfinu maður.
1: Já, og svo gólfinu
0: Þetta bara eitt mesta gólfsvæði landsins Já. Og ég segi það alltaf að hérna, milli, fólk á milli aldri miðum aldri, það ætti að huga því að selja sérbílinn sín hér á höfuðborgarsvæðinu og kaupa sér ódýra sérbíli hjá okkur, þá eiga það afgang til þess að ferðast heiminn
1: Já.
0: Þú eru bara þá, ef þú búið í Reykjanesbæ það eru 7,5 mínútu upp á flugvöll, þannig að þú getur flogið til Spánar eða hvert sem þú vilja að fara í golf og þegar þau eru hér heima á sumrin og þá hafa þau fjóra flotta golfvöll að velja á Suðurnesjum
1: þannig að þetta er svo bara
0: paradís golfmannsins
1: falið leyndamál
0: þetta er falið leyndamál
1: þetta segir góð gestu hér Vilhjálmur Árnason hann er oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og jafnframt þingmaður flokksins og við ætlum að fá auðlýsingar núna og komum svo strax aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur fyrir að hlusta út var sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Vilhjálm Árnason, þingmann sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi en hann nýr oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og hann frestar þess að fjölga í sínu liði eins og maður segir Vilhjálmur en þú farir nokkuð sko vel yfir svona helstu máli sem að þið að leggja ást á Suður Reykjanesbæ og þann tilsvægt þetta með húsnæðisuppbygginguna og svona þessi sérbýli sem að fólk er að leita svo mikið í og svo golfvellinir en það er annað og það er sko það er þessi ásýnd bæjarins og þú talar einmitt um það að það sé að veri tala svolítið niður að, sko í Reykjanesbæ svona staðamála þar en sko ásýnd bæjarins hefur tengst aldrei flóttamannamálum og innflytendum eða hælisleitendum og það hefur verið svona straumur til ykkar nokkuð kannski út af staðsetningu og verið ýmis vandamál sem hafa verið að koma upp í bænum út af því er það kannski það sem hefur skekkt þessa heildarmynd af bænum?
1: Já, það hefur alveg haft klárlega mikil áhrif á heildar mynd bæjarins og það er ekki gott og við höfum barist mikið gegn því að hælislendendur séu settir svona margir á einn stað og ég hef búin að halda marga þingræður gegn því og barist fyrir því. Ég var nú sjálfur í lögreglunni og annars líkt en ég þekki bara hvað það er sem þarf til þess að ná tökum á þessu. Það þarf að setja bara skýrmörk, þetta er okkar leikreglur þeir hérna sem hér eru verða að fara eftir þeim annað verður ekki liðið og við erum með það skýrt í okkar stefnuskrá að þó að ástandið hafi lagast og er engin virkur hérna svona að því að sveitafélagi var lengi með samning við ríkið að taka móti og þjónusta x-marka flóttamenn hverja sinni eða hælisleitendur en að við segjum núna að við ætlum bara að vera alveg skýr um það að við ætlum aldrei að skrifa undir hérna slíkan samning aftur Nei. Á okkar vakt. Það verður bara ekki samþykkt, við erum bara að búa með okkar skerf. Það eru ennþá, þó að ástandið sé búið að lagast og sé búið að fækka úr einhverjum 1200-1300 niður í 300, hælisleitendur sem búsettir á svæðinu, þá er ennþá svona að koma upp á ýmis atrið í sundlögunum, í strætóunum og eitthvað sem að gera það verkum að bæði börnin og fullari fólkana er bara ekki örugt að Já. Nýta sér almenningssamgöngur að mæti sundið og annars slíkt. Þannig við hefum sagt, við viljum að öllum líði þessu öryggir í okkar samfélagi
0: Já.
1: Og því munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að sýna mörg hvað sé leifilegt og hvernig við viljum að hlutinni séu í okkar nærsamfélagi, hvernig okkar samfélagi virkar og þannig að við ætlum að vera algjörlega skýrga hvart ríkisvaldinu að það verði engi fleiri hælisleitenda úrræði í Reykjanesbæ og það verði hérna og þeir sem er fyrir að þeir þurfa að fara eftir okkar siðum, okkar reglum og okkar menningu. Það er bara númer 1, 2 og 3. Og við gætum þurft að fá eitthvað svona mannskap í þetta allan að byrja með og koma svona skikki bara að sýna hvernig þetta virkar.
0: Já.
1: En innflytjendin er svo allt annað mál. Innflytjendin eru bara fólki sem eru að manna störfin og er hjálpa okkur að láta atvinnlífi vaksa og eru bara að gera fjölbreytileika okkar samfélag og við fáum glæsilega veitingastaði sem þau eru að reka og þau eru að kaupa húsin kannski sem við viljum ekki gera það upp og bara frábært.
0: Akkur.
1: Það er fá sveitafélag á Íslandi sem kunna betur að taka móti þeim heldur Reykjanesbær.
0: Já.
1: Hvort sem sé velferðarsviðu okkar, skólarnir eða bara samfélagið í heild sinni sko. Það gengur bara vel og við erum vön því alveg bara frá því herinn var í þarna og annars slíkt. En við erum bara vön því að fólk frá öðru löndum búi okkar samfélagi og það er allt annað mál. Og hérna Vinniskin, en ég sagði, engin fleiri hælisleitind úrræði. Það er eitt úrræði sem að mögulega gæti endað í Reykjanesbæ. Og það er úrræði sem er mikilvægt að vera sett upp á Íslandi og við sjálfstæðismenn höfum talað lengi fyrir að það er lokað, ég tek fram lokað brottfara úrræði. Þannig að þeim sem að hérna, eiga að fara af landinu að þeir hafi ekki réttis að vera hérna, að það sé hægt að setja þau í loka úrræði svo að það sé hægt að brottvísa þeim frá landina því að það hefur ekki færi sjálfviljug eða það hefur verið vandamál að koma. Þá mikilvægt að það sé lokuðu brottvísa úr því að öðru sér náu ekki tökum að þessum hælisleitendamálum að öðru sér náu ekki að setja sér skýri mörk. Ef stjórnvöld telja skynsamlegast að þetta sé sér næst flugvöllunum og þarf með í Reykjanesbæ, þá hef ég sagt, herru, og þetta alveg sérhæf störfi kringum þetta og alveg ekkert allt neikvætt við það, en það bara jákvætt við að þetta lokaða brottvörður að verði til, númer eitt, og einhver störf og okkur svo laus, en við myndum setja þessu mjög skýrar skorður, að þetta sé loka brottvörður að vera ekki dopið, afgirt, og það sé ekki nýbúabið. Þannig að íbúabyðinu engi krakkar eða íbúar þurfa að vera að horfa upp á þessa girðingu. Hún þarf að vera hérna í einhverstaðri útjaðarinnum nálagt helst flugvallagirðingunni og það sé afmarkað. Það eru skýri skilin. Annað verður ekki samþykkt.
0: Já, já. Þannig að þetta er ekkar áhersla sjálfstæðan.
1: Þetta er okkar skýra áhersla. Og ég bara þekki þessi mál vel, hafandi verið alls ára menntamálanefnd alþingis, verið lögreglumaður og verið að fást mjög lengi við þennan málaflokk að hérna og náð bara mjög góðum árangri ég skil líka að mikið í þessu málaflokki hérna, þess að það sé ekki hælisteytinni sjálfur en þeir sem að koma þeim hingað það sé bara skipulega glæpastarfsemi þannig að það er að taka á þessu þannig og hérna og ég hef trúið því að við munum ná mjög fljótt að ná góðum tökum á þessu þannig að fólk í Reykjanesbæ líði bara vel Og þetta verði ekkert vandamál og allir getur treyst í að þarna búið eru öruggu hérna, badnvænu fjölskyldu samfélagi.
0: Já, en einmitt þeir sem að vera að koma hérna og eru í þessari stöðu, þeir að vera að fá íbúður á vegum bæjarins víða og svo náttúrulega koma þeir að fara eftir aðtökum. Hvernig er ástandi á íbúðunum sem að hafa verið skiljaðið?
1: Ég held að það sé nú bara svona misjant sko og hérna það eru ögla til slæmarsögur og líka góðarsögur sko eins og ég segi mikið af þessu fólki sumt hérna búin að vera einhverju vafasemi starfsemi en margir hælisleitendur eru bara hérna komin til að leita betri líf og voru plataðar að skipulega glæpa starfsemi þannig að það engin ein lýsing á því.
0: Nei.
1: Og það er víst það sem að við erum kannski að meira ágjöra af að það eru svona þessir ungu karlmenn sem að ráða ekki alveg vissi og fara, eru með háreist í sundleginni, eru að labba eftir ungu fólki og stúlkum í strætó og eitthvað svona. Að víst þetta bara skerðir öryggistilfinningum. Mm-hmm. Það er bara það sem við þurfum að ná tökum hérna á sko. Og við viljum hafa hana algjörlega að skýra og vera skýr þar fyrir. Eldra fólki líka rætt við þetta, varnarlaust og þau nota almenningssamgöngu mikið.
0: Já.
1: Og við þurfum að efla almenningssamgöngunar, setja upp strætóskili, hafa strætóðan þennan fólk þóra og geti notaðan, auka tíðnina. Það er eitt af stóru verkefnunum, að því að Reykjanesbær er orðin svolítið langur, svona langlínu bær, svo erum við með Ásbrú, við þurfum að tengja þetta betur saman, svona, bæði til þess að skutla að sækja í foreldrunum mingi, þannig að þeir sem er ekki með bílfáu er betri hérna, möguleika að ferðast innan bæjarins og hérna, þannig að það verður eitt svona umferðar við setjum okkar stefnuskrá upp þannig að eftir því sem okkur tekst betur að hægra það í bænum eða að fara betur með peningana án þess að fara eitthvað niðurskurð að Og eftir þessum okkur tekst betur að stækka kukkuna, fá fleiri fyrirtæki, fleira fjölskyldu fólk til að borga útsvar og allt þetta, þá aukast tekjurnar. Og við ætlum að forgangsraða það að lækka fasteignagjöld, til dæmis af íbúðarhúsnæði, þannig að vera auðveldara að vera eldra fólk og fólk og fjölskyldur eiga húsnæði sitt. Við að lækka æfingagjöldin, þannig að það sé betra fyrir fjölskylduna auðveldara að stunda íþróttir. Og börnin hafi aðgengið því og svo er það grunn innviðirnir þegar að búa að laga grunnskólana eru þá umferðamannvirkjum okkar gera umferðina skýrari og öflugri hérna almenningssamgöngur og svo íþróttamannvirkjum að laga fótboltavellina og byggja fimmleika húsið og endur gera íþróttahúsin okkar og allt þetta sko.
0: Já, en einmitt Vilhjálmur talandi skólana að hvernig er staðan í grunnskólum einmitt í Reykjanesbæ Og svo síðan upp í Ásbrú. Hvernig er ástandið?
1: Ástandið í grunnskólanum í Reykjanesbæ er bara mjög gott. Það sem er kannski, það sem við þurfum að laga í grunnskólanum og hérna leikskólanum hjá okkur er það, skal ég segja, það er aðbúnaðurinn. Það er svona húsnæðismál og aðbúnaður, starfsfólk og nemenda og til dæmis eini leikskólinn sem er svona, hefur verið erfiðasta manna með fagfólki í leikskóla, það er Stapaleikskóli, frábær leikskóli og frábær starf sem það er fyrir fram, en bara húsbúnaður, en bara gamli gámar, kald, eru vist langt á skólalóðun, eitthvað svona, það er bara ekki nóg spennandi að vinna þar, en frábær starfsemi. Og þannig ég hef sagt, leikskólanir eru frábærir, mannaður, viðst að það er alveg nokkuð, en það er bara ekki nóg mikið jafnbræða millin, skólalóðunar hjá grunnskólanum ekki jafngóðar, það er ekki sami tæknibúnaður eða aðbúnaður eftir skólum, en þegar þú ert komin inn í skólan, eins og leikskólan er færið frábæra þjónustu.
0: Já, er þetta er skólin í leiguhúsnaði?
1: Nei, sveitarfélagi á heldur flest. Það er bara
0: að kaupa aftur.
1: Eitthvað? Já, það var allt saman keypt aftur fyrir söluandur eða þessum magmabréfum þegar það var seltarni háis hérna, hluta hitavitunum alltaf. Það bréf gaf til peninga sem var hægt að kaupa allt, þannig að þetta er allt hérna, en það sem að bærin gerði ekki nógu vel, þegar hann keypti allt tilbaka, þá var þessi ekki viðhaldi nógu vel. Og þegar þessi ekki viðhaldi, þá færðu svona dulda skuld.
0: Já.
1: Þannig að þá skuldi bærin sé hérna eitthvað x í dag að þá er það óskráðu skuldin mjög háara því að það er svo mikið húsnæði sem áttur að viðhalda en ég vil bara segja að Reykjanesbær hefur lengi vel verið þekktu fyrir góða grunnskóla og góða leikskóla það álega undir en við viljum samt sko laga aðbúnaðin og standa með skólanum þannig að þetta verið langbestu skólanir sko á landinu. Það er alltaf hægt að gera gott betra.
0: Já, það er svolítið talað það með skosti hér að það eru svona móttöku raunvöla deildir fyrir ellenda aðila svo þeir hérna læri íslenskuna og geti betur náða að samlagast. Er það hjá ykkur líka á stefninni?
1: Já, það er hluta þessu líka að setja mörg að það er svona að hjálpa þeim og hvetja þeim eða svona setja þrýsting á hérna erlenda íbúin okkar og starfsfólkið að setja mikið þrýsting á þau að læra íslenskuna og fá þau þannig til að aðlagast okkar samfélagi En leið þurfum við náttúrulega að tryggja að þau hafi tækifæri til þess.
0: Já.
1: Ég veit það til dæmis eins og Hrafnista hjúkrunaheimili. Þau hérna, það er bara alltaf tekin frá tími á föstudögum klukkan eitt eða eitthvað. Að þá bara kemur allt erlenda starfsfólkið og lærir íslensku saman á vinnutíma.
0: Já,
1: það gerir svona tækifæri til þess.
0: Já.
1: Og við þurfum bara, eins og miðstu símentunar og það er mjög margt hérna jákvætt verið að gerast í þessu en það má alltaf gera öflugri þessu.
0: Já, Vilhjálmur langar að nefna aðeins þannig í lokin eldri borgara og málefni þeirra. Þú talaði Hrafnistu, hvernig er svona, eru biðlistar eftir hjúkrunarrými eða öldrunarheimili, hvernig er staðan í Reykjanesbæ?
1: Við vorum að opna nýtt glæsilegt hjúkrunarheimili á Hrafnistu en hlefangur lokaði við svo sama tíma þannig að en það eru 40 á biðlista og svo náttúrulega lokaði nokkur rýmum Grindavíkur rýminguna og hafði áhrif á þetta og allt saman en við erum bara það er búið að samþykja og undir þetta viljayfirlýsingu að byggja nýtt hjúkrunarheimili upp á Ásbrú fyrir 90 rými Þannig að nú er bara að vera að bíða eftir því að það komist formulegu samningur á svo sett að hefja uppbygging á því hjúkrunarrými en það er 40 biðlista í dag en við erum með Hrafnistar rekur hana mjög flott hjúkrunarheimili í dag á Nesvöllum og hérna lítur bara mjög vel út og svo eru nokkur rými innan HSS eða heilbrigðisstofnunar Suðurnesja sem er bara heilbrigðisstofnunni miklum vexti og margt jákvætt búið að lagast þar. Þannig að það sem að við höfum séð það á að vera gott að eldast í Reykjanesbæ þannig að það er svo margt sem að við sjáum fyrir okkur fyrir eldriborgana. Það er alveg frá því að klára göngustígana, setja bekki á göngustígana, hafa lýsingu, gróðsetta tré og hafa þetta svolítið svona þannig að fólk getur stundað mikla útivist og labbað bæinn sinn og hrifist að sínu fallega bæ. Það að lækka fasteignagjöldin hjálpar eldriborgunum til sjálfstæðara búsötu heima og reka sitt heimili. Við viljum með sérbýlisskipulaginu hjálpa þeim þá að fá húsnaði til þess að minnka við sig þannig að þeir sem eldri eru getur flutt í minna sérbýli eða minna fjölbýli sem er þá nálagt þeirri þjónustu sem þau þurfa.
0: Já.
1: Þannig að þau geti hérna minnka við sig og rýmt sitt húsnaði fyrir fjölskyldufólkið. Við viljum setja allt tómstundastarf eldriborga undir tómstundahúsi sem sér félagsmiðstöðnar og unga fólki líka.
0: Já.
1: Þannig að það verður einhver svona sem heldur utan allt þetta fjölbreytta tómstundastarf sem fyrir eldriborga hjálpar þeim að nálgast það og stunda það og styðja það í því starfi sem nú þegar.
0: Mm.
1: Þannig að við viljum gera það. Og svo eins og við komum inn á áðan þá viljum við taka upp svona eitthvað í átta Janusarverkefninu annarkvæmt Janusarverkefninu sjálft eða eitthvað því tengt sem það allan að heilsufarsmælinga tvisvar ári þannig þú færið þó að þú notu frístundastyrkinni, gólfi eða eitthvað aðra líkansrækt þá getur þú komið þess að heilsufarsmælingu tvisvar ári og hérna og notið aðhalds og stuðnings og fræðslu.
0: Já, einmitt plan
1: og það hafa svona samþætta þjónustu, já. Þannig að heima þjónustan og að, þannig að ef þú vilt búa heima getur þú að gert það, en svo vonandi byggist þetta hjúkrunaheimil upp og að búsetan með þjónustu íbúður annað sé sem næst þessari grunnþjónustu og skiplasmál. Þannig að það mjög margt sem við erum að hugsa í þessu.
0: Og svona heima þjónusta og...
1: Já, það þarf alltaf að vera samþætt.
0: Svo fólk getur búið lengur heima.
1: Já, fundið til öryggis. Það alltaf þessi öryggistilfinn, hún skiptir máli.
0: Það nefnilega það. Segir lögreglumaðurinn Vilhjálmur Árnason, þingmaður sjálfstæðisflokksins og oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ. Nýr oddviti og það var nú fróðlegt að sjá hvernig hann tekur til endinni Vilhjálmur. Ertu bjartinn á að þið bara náið að breyta þessu og fá það marga að það dugi?
1: Já, við erum sett skýrt markmið á fá 5 kjörna bæjarfulltrúa og Við erum mjög bjartsýn, við erum að fá skoðanakannanir sem gefa íspendingunum að við séum að ná því.
0: Já.
1: Við, eins og ég komið inn á þannig hvað framboðshópurum minn eru gríðalega öflugur og duglugur, þannig við erum að vinna vinnun okkar. Ég er hvað ánægðastur í þessari kosningabaratu með að öll kosningamálin sem eru á dagskrá eru frá okkur. Við höfum haft dagskrávaldið og við höfum verið að tala með hann að hinir er reyna hjóla í manninn og eru fastir 12 ára eftir í tíman eða tala fortíðina. Þá erum við bara að horfa til framtíðar og tala okkar stefnumál og það er gengið vel. Og við höfum líka að fundið hvað er rosalega mikið af fólki sem er að veita okkur meðbyr og er að hjálpa okkur eða er að lýsa yfir stuðningi, sæst ekki á hvort okkur síðast alltaf kjósa okkur núna. Og þannig að ég bara mjög bjassið.
0: Það er allt gerst.
1: Það getur allt gerst og ef að fólk vill raunverulega breytingar, þá bara styður okkar til þess að fá 6 menn.
0: Það er nefnilega það. Þetta segir Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og hann er bjassið á niðurstöðu kostningana þar, núna með helgina og hann er líka jafnfram þingmaður Suðurlands kjördæmis. Og hérna, ég vil bara þakka kjærlega fyrir komuna, Vilhjálmur, og
1: takk
0: Gaman að heyra líka þessa bjartsýni gagnvart Reykjanesbæ og uppbygging á svæðinu sem því sjáu þetta og bara gangi ykkur allt í haginn.
1: Þetta er bara frábær framtíð þarna ef við viljum það og við þurfum að sækja það.
0: Viljir allt sem þarf.
1: Viljir allt sem þarf, já, það er að rétta slagur.
0: Það segir já, já. Erðu, en hérna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og við þakkum Vilhjálmi Árnasyni innilega fyrir komuna.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hingað konni til mín góðir gestir. Frambjóðandi samfylkingarinnar og frambjóðandi sjálfstæðisflokksins. Það eru hún hérna Steinun, Gyðu og Guðjónsdóttir. Er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, alveg rétt.
1: Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og svo er það Guðný María Jóhannsdóttir fyrir hans sjálfstæðisflokksins.
2: Takk.
1: Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og velkomna báðar. Nú ég er kannski að spyrja ykkur af því, fyrsta lagi, hvað teljið þið vera stærsta vandamál Reykjavíkuborgar í dag? Spyrja þig, Stein, hvað segir þetta?
2: Stærsta vandamál Reykjavíkuborgar
1: já,
2: í dag?
1: Já.
2: Sko, ég hugsa að það er örgulega ýmislegt sem að þarf að gera varandi samgöngumálin. Það eru margir sem tala umferðatafir og það að vera lengi á leiðinu milli staða.
1: Já.
2: Þannig að það er aldeilis komin tími á það að við förum að framkvæma allt það sem búið er að semja í samgöngusáttmálanum sem eru Miklubrautagöngin og Sæbrautastokkurinn, Borgarlínan og allar hinar samgöngu umbæturnar sem við erum meðal annars komnar að stað á Arnarnesveginum. Þannig að hérna, ég held að við sjáum fram á björtari tíma í framtíðinni ef allar þessar framkvæmdir verða að veruleika.
1: Já, þetta er stóra vandamál í dag.
2: Ég, þetta er allavega það sem að, sko, er að trufla fólk mest í daglegu lífi.
1: Já.
2: Sko, ef við erum að tala svona stóra hópa fólk sem er að trufla í daglegu lífi, þá heyrir maður mjög mikið þetta að fólk er fast í umferð og þar þarf að komast á milli stað og maður skilur það mjög vel. Og þetta getum við leist með því að bjóða upp á hágæða almenningssamgöngur sem koma fólki hratt og áraðanlega milli staða og með því að fara í þessar framkvæmdir sem að stendur til að gera, sem að er að koma hluta af umferðinni neðanjarðar.

0: þannig liggja af því að við erum að fá inn hellingstekjur hjá borginni en við virðumst eiga erfitt með einfalda hluti eins og viðhald á leikskólum og skólum og íþróttamannvirkjum. Þannig að við þurfum að fara, svona, við setjum það í forgang sjálfstæðisflokkurinn að fara í þessa tiltekt og það eru þetta yfir stjórn borgarinnar og svo þurfum við að skera niður líka í því sem snýra okkur og við höfum talað fyrir því að fækka borgarfulltrúum úr 23 í 15. Og svo hafa kjósendur auðvitað talað það að það séu hérna samgöngumálin eins og Steinn talar Fólk vill komast hraðar á milli staða. Það eitt af því sem við ætlum að fara í og húsnæðismálin að hér viljum við breytum stefnu hætta þessari ofurþéttingu og fara í það að byggja ný hverfi. Fólk vill fjölbreyttari valkosti þegar kemur á búsetukostum og svo það leikskólamálin sem að brenna mjög mikið á fólki sem yngra og meðal annars líka eldra fólki.
1: En hefur þetta tekist illa hjá þeim? Þetta eru vandamál?
0: Já, við alltaf erum að fá þetta til okkar í dag. Kjósendur að segja við okkur að þeir telja að það þurfa að verða breytingar í þessum málaflokkum.
1: Nú, mér langar að spyrja þér Steinum, hvað finnst þér hafa tekist best hjá meirihlutanum í Reykjavík á kjörtímabilinu?
2: Ég held að það sem hefur tekist best eru þetta, sko, eitt af því sem að maður heyri lítið talað fyrir kosningar, stundum er það vegna að það eru málin sem eru þó í góðum farvegi, það eru ýmis velferðarmál sem eru mjög góðum farvegi í borginni, auðvitað getum við alltaf gert betur þar, við höfum gert mikið í því að bæta stöðu fólk sem algjörlega á jaðrinum eins og heimilslaust fólk, þannig að við sjáum það ekki að byggja á götunum eins og við gerðum áður, það eru mörg velferðar.
1: Fyrir ekki, er það rétt að það eru 400 einstaklingar sem eru á götunni?
2: Það held
1: ég heyrði tölun það en ég veit ekki hvaðan hún kom.
2: Nei, ég sko ég hugsa ég veit reyndar ekki hver sú tala sem að fólki langflest af þessu fólki sem var heimilislaust hefur fengið úthlutað í búsetuúrræði eða með öruggt skjól yfir nóttina í gistiskýli. Og eða hefur fengið smáhýsi. Þessi tala 400, þetta örugglega komið upp eitthvað í tengslum við umræðunar kaffistofu samhjálpar. En hérna þegar tala að þar eru gefnir 400 matarskammtar á dag, en það kannski mikilvægt að halda til haga í þeirri umræðu að stærsti hlutin af þeim sem sækir mat til samhjálpar ekki heimilislaust fólk. Sannarlega heimilislausi hópurinn sem kemur þangað, en megnið af þessu fátækt fólk. Þetta fólk sem að vinnur fulla vinnu en nær samt ekki endum saman.
1: Guðni María, hvað finnst þér að tekist best hjá meirihluta?
0: Mér finnst uppbygging á hjóla og göngustígum hafa tekist mjög vel og, hérna, og aðstæða fyrir þá sem að kjósa að hjóla bara nánast og hverjum einsta degi allt árið kring tenging á milli hérna, sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að þessu mér finnst það hafa gengið mjög vel og við heyrum reyndar tala líka velferðarþjónustuna að það sé verið að vinna mjög gott starf þar.
1: Hvað finnst þér hafa mistekist eða ekki farið betur hjá meirihlutanum á kjörtímabilinu?
0: Mér finnst eins og stefnan sem er verið að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar eru að biðjum. Mér finnst það sé meiri hluti sem er að biðjum það að það sé ekki verið að þrengja einkabílnum og það sé verið að byggja íbúður sem fólk vill búi og það sé fjölbreyttari hinna búsetukostir í boði. Að mér finnst svona í grunninn sé það að þessi stefna sem að við erum að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar eru að biðjum.
1: Steinum, hvað finnst þér það? Hvað hefur mistekist? Hvað hefur getað farið betur og svona, hvað finnst þér á kjörtímabilinu?
2: Sko, eitt af því sem við hefðum vilja ná meiri árangri í, það að tryggja leikskólavist fyrir öll börn eftir að fæðingarorlofi líkur og það hefur ekki gengið alveg sem skildi. Leikskólan í Reykjavík og raunar í mörgum sveitafélögum um all land er stendur aðeins á tímamótum að finnur að það er mörg sveitafélög sem eru að biðja foreldra að stytta vistunartíma barna sinna. Vegna manneklu og rekstrarvanda og ég held einhvern veginn að leikskólastíð er bara svolítið, það mjög aðþrengt í mörgum sveitafélögum og þess vegna hefur við í samfylkingunni setta fram sem okkar framtíðar sína lögfesta þannig rétt barna til leikskólavistar eftir að fæðingarorlofi líkur í þeim tilgangi að setja leikskólastíð upp á sama stig og grunnskólin en grunnskólin virkar þannig að hann er samvinnuverkefni ríkis og sveitafélaga á meðan leikskólin er alfarið verkefni sveitafélagana og við teljum að með þessu þá séum við bæði að auka veg og virðingu leikskólans sem alvöru skólastigs en líka að fá inn meira fjármagn frá ríkinu sem að geta vonandi hjálpa okkur að bæta starfsaðstæður fengið gera fleiri spennt fyrir því að læra að vera leikskólakennarar og halda og vinna á leikskólum en það, við höfum tapað svolítið af kennurum út úr leikskólanum og yfir grunnskólana og þannig að mönnun hefur verið vandamál. Við höfum líka núna séð fram á það að við þurfum, það var öllu viðhaldi á leikskólahúsnæði og raunar öllu húsnæði hins opinbera hætt eftir efnahagshrunið, pólitíska ákvörðunum það að setja fólkið á undan húsunum. En við erum ennþá að

0: segðið af þessu og við þurfum að gera betur í þessum viðhaldsmálum og við í samfylkingunum viljum í rauninni það átt að setja 20 miljardar í þetta og næsta kjörtímabili við viljum hækka upp í 30 að við bara verðum fara að komast á þennan stað að við séum ekki sko í stórkostlegum vandræðum með sem sagt rakaskemmdir í húsnæði og slíkt. Við þurfum að ná þessum núllpunkti.
1: Guðný María, nú erum við tölum með borgarlínu og förum út í samgöngumálin. Nú þetta talið eitt stærsta samgönguverkefni Íslands. Og almenningur samfærður það að þetta sé þessi áætlun sé af hinu góða. Nú virðist að vera þannig að þetta eitt helsta ágreiningsefni á milli til dæmis sjálfstæðisflokksins og samfylkingar. Hvað til þú?
2: Já sko, nú sitjum við frambjóðendur alla daga og hringjum í kjósendur og tökum stöðuna.
1: Já.
2: Og í þeim samtölum sem ég hef átt að þá eru færri sem eru á því að það er að halda áfram með borgarlínu. Og ástæðan er sögð vera svo að þetta sé dýrframkvæmt með óvissu notkun. Og þegar ég spyr fólk að hverju að nota ekki strætó í dag og fæ það svara þessi að því að veðri á Íslandi eins og það að þá veit ég að það ekki að fara að breytast með borgarlínu. En auðvitað viljum við stórbættar almenningssamgöngur, en við viljum hins vegar sjálfstæðisflokkurinn vill bara vinna með núverandi strætókerfi, vera með sér akreinar þar sem að háhraða vagnar geta keyrt þar fari fram úr umferðarteppu, nota gögn og gervigreind til þess að láta þessa vagna keyra eftir eftirspurn. Þannig að þeir séu þá að keyra þú veist, vera með minni vagna ef eftirspurni minni og hérna í stað þess að fara í þessa borgarlínu framkvæmd eins og hún settu af því að þetta þýðir auðvitað 130 milljarðar króna framkvæmd, það áætlaður kostnaður og 87% af því að verður fjármagna frá ríkinu og þeir hafa sagt að það muni vera gert með vegatollum eða tafargjöldum á okkur sem notum bíl og það eru ekkit margir sem ég tala við sem eru hlindir því og tilbúnir í það með þessari óvissu notkun á þessu kerfi að miðju setja þessa vagna eins og gert er sem þýðir að það mun þrengja almennir umferð.
1: Steinun, þetta þessi áætlun, þessi samgöngu áætlun, borgarlínan, er hún of dýr? Það verið að tala háar tölur og menn að tala að það færi nú gjarnan, þannig færi nú gjarnan þannig að áætlunni séu virtar. Nú orðið mjög dýrt fyrir fólk að eiga bíl og það kílómetragjaldið og fleira og núna á að bætast við þetta með tolla innan borgarinnar. Hvað segir þú þetta? Þetta ekki of dýrt bæði fyrir ríkissjóð, fyrir borgarsjóð og fyrir bara hinn almenna bílnotanda?
0: Sko, ég held að sé mikilvægt að hafa það í huga að í þessum samgöngusáttmála, hinnum margum rædda, þá er það sem sagt þannig að það er 42% af fjármagninu sem fer í þennan sáttmála fer í bíla og sem sagt fer í umferðar mannvirki sem að þjóna bílum eins og til dæmis miklu braut og göng og mislæg gatnamót við Reykjanesbraut og bústaðaveg Arnarnesvegin og svo framvegis og 42% fer í það að stórbæta almenningssamgöngur fyrst og fremst með því að byggja upp borgarlínuna. Mér finnst eðlilegt að við séum að fjárfesta með jöfnum hætti í almenningssamgöngum og í vegaumbótum fyrir einkabílinn. Við þurfum almenningssamgöngunar ekki bara til þess að gefa einhverjum kost á að fara í almenningssamgöngum sem að vill það. Heldur þetta við þurfum að búa til alvöru kost fyrir fólk sem er áreiðanlegur og hraður þannig að það sé engin pindur til þess að fara í borgarlínuna.
1: Heldur bara að það hvað það mun kosta. Vitum við það og ef við vitum ekki hvað þetta mun kosta, erum við ekki að fara út í svona hinn óvissu, mikla óvissu það? Vegna að fjárhagsstaðan er nú ekki alveg nóg góð. Já, hann opinbera hér á Íslandi, það held ég allir sammála það.
0: Sko, samgöngusáttmálin er kostnaðarmetin og ég hugsa að ég veit ekki af hverju við ættum ekki að vita hvað borgarlínan kostar ef við vitum hvað göngin og stokkarnir og mislægu gatnamótin kosta.
1: Hvað kostar borgarlínan?
0: Ég veit ekki, ég ekki sko með Excel-skjali hérna í hausnum á mér sko. Ég bara, þetta er þess að samkomulagi, þetta er það sem að öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu eru búin að koma sér saman samkomulagi við ríki. Það er allir sammála þetta, allir bæjarstjórar og sjálfstæðisflokksins og öllu höfuðborgarsvæðinu það að þetta sé það sem við ætlum að gera. Og ég sé ekki sko, ég veit að það er alltaf verið að tala kostnaðan við þetta en ég held að sé bara að þetta nýtt og hérna þetta aðeins öðruvís en það sem hefur verið gert áður. En þetta í alvörinni, ef við ætlum að halda áfram að byggja fleiri hverfi, við erum að fara í rosa miklu uppbyggingu á Ártúnshöfða og í Keldnalandi og í Höllum í Úlfarsárdal. Það er að bætast við þúsundir manna sem eru að fara að flytja í þessi hverfi á næstu 10-15 árum og allt þetta fómast til og frá vinnu og við erum með risastóra vinnustæði sem eru miðsvæðis í Reykjavík, við erum með báða stóru háskólana og landspítalan og þegar allt þetta fólk bætist við í Ártúnsbrekkun og jafnvel þó að Sundabrautin verði komin, þá eru samt ennþá umferðartafir. Þannig að við þurfum að vera með skilvirkar almenningssamgöngur sem að standa fólki til boða. Þar sem við getum flutt miklu fleira fólk eftir götunum.
1: Gunni, er þessi borgarlína, er hugmyndin þetta, er þetta hugmyndafræði bíl, eða svona bíllausa borg?
2: Nei sko, það sem við náttúrulega að gerast það, við erum í dag að hérna, skipulegja Reykjavík, miða við það að hér séu almenningssamgöngur mjög góðar. Það verið að skipulegja hérna uppbygging og fjölbýlishúsum.
1: Það 4% sem nota samgöngur, almenningssamgöngur.
2: Já, og en við erum að skipulegja hér nýja reiti og ný hverfi með við það að það séu 0,3% stæði, nei 0,3 stæði per íbúð eða 0,6 eða 7. Já. Það þýðir að það ekki einu sinni eitt stæði per íbúð. Mm. Þannig að við erum komin í það að skipulegja borgin okkar eins og við værum hér komin með bara frábærar almenningssamgöngur. Við þurfum innviðina fyrst. Áður en við förum svo að láta skipulagið auðvitað vinna með eins og að það, fólk, að það sé raunverulegur og valkostur og fólk noti almenningssamgöngur. En ég held að það ríkir fullkomin óvissa hverjir eru að fara að nota þessa borgarlínu. Og það að miðjusetja þessa vagna eins og núverandi hugmyndir gera ráð fyrir er að fara að þrengja að einkabílnum. Það er alveg ljóst og við höfum öll síða tillöguna hérna Suðurlandsbrautina. Og þar eru atvinnurekendur sem segja bara, við getum þá bara lokað strax ef að þetta á að gerast, þannig að það enginn að fara að koma hinga til okkar.
1: Ja, fækka bílastæðum,
2: þrengja almur umferð, þar verður þá ein akrein í hvora átt ef að þetta er fram að ganga. Þannig að við þurfum líka aðeins að hugsa sko, þú veist, það er atvinnurekstur, það er fyrirtækin í borginni sem að búa hér til störf sem við getum unnið og við þurfum auðvitað að passa þetta. Þau þurfa að geta haldi áfram sínum rekstri. Þannig að samtal við atvinnulífið í svona verkefni gríðarlega mikilvægt og við þurfum að gera betur í því.
1: Hvað segir þú það, Steinun? Er ákveðin hugmyndafræði innan samfylkingarinnar svona bíllausa borg?
0: Alls ekki.
1: Það kom frá hjá Pírötum. Þeir hafa sumir verið svona inn á þessari línu. Þetta er svona ákveðin hreyfing, má segja,
0: já,
1: sem sko, að stýður svona, já. Það er alltaf eitthvað róttæk hugmynd þetta. Sko, eru þið ekki á þessari línu?
0: Nei, það er enginn sem hefur verið með einhver hugmyndur bíllausa borg. Það er auðvitað eitthvað fólk sem að vill ástunda bíllausan lífstíl þannig að velur að eiga enga bifreið. Ég held að flestir örugglega í samfélkingunni eiga bíl sko.
1: Já.
0: Og flestir vilja geta kært hann en maður vill líka geta tekið áreiðanlegar og góðar almenningssamgöngur til dæmis í þessi ferðir sem maður þarf að fara daglega bara í vinnuna, úr vinnunni geta að fara hratt og vel þessar leiðir og það er akkur það sem að svona samgöngukerfi er að leysa fyrir okkur. Og síðan bara aðeins varðandi sko framkvæmdina á þessu, ég alveg sammála því að það mjög mikilvægt að eiga gott samstarf og samtal við hagaðala þar sem að framkvæmdin hefur áhrif. Og hérna, og eins og til þessum í Suðurlandsbrautina, það allt í lagi að endur skoða aðeins tillögun og sjá er hægt að verja einhverja af þessum bílastæðin sem eru þarna, er til dæmis hægt að senka því að setja annan hjólastígin sem á að vera öðrum megin við, þú veist, má hann koma seinna, þú veist, er þetta að sjá hvernig þetta kemur út. Í langflestum borgum nútímans, þá er hagstætt að eiga atvinnuhúsnæði eða íbúð nálægt svona samgöngu ásum þar sem að almenningssamgöngu fara sem eru að flytja massa af fólki. Þannig að til framtíðar er þetta sennilega góð fjárfesting að eiga fasteignir við Suðurlandsbrautina. Hins vegar, við þurfum að fara mjög vel með sagt, þetta samstarf á framkvæmdatíma vegna þess að á Íslandi þá hefur hann bara oft gerst það að framkvæmdir dragast úr hófi eða er ekki nægilega vel skipulagðar eða hérna og við lokum stundum götum í lengri tíma það er ekki hérna ásættanlegt og ég skil vel ótta þeirra sem eru að reka þarna rekstur varðandi framkvæmdatíma, það er ekki þar með sagt að við ætlum að hætta við borgarlínu verkefni.
1: Það er 40% sem að bílastæðin fækkar. Það náttúrulega minkar aðgengi að fyrirtækjunum.
0: Já, ég held að 40% sé nú eitthvað ítt
1: tala. Það er einhver tala sem
0: það er ekki, nú man ég ekki nákvæmlega hver hún er. Hún held að
1: það
0: sé frekar nær 10%.
1: En það mun aðgengi að fyrirtækjum þarna á þessu svæði.
0: Já, sko, ef að bílastæðunum fækkar mjög mikið, þá getur það haft áhrif. Hins vegar, ertu líka að fá inn nýjar samgöngur sem að geta búið mikið af fólki til þín og síðan eru þetta talsvist mikið að vannýttum lóðum á bakvið þessu hús og það má alveg skoða það að byggja þarna fleiri bílastæðahús. Eins og var gert hjá sín, það búið að nýta mjög fína baklóð til þess að byggja fleiri bílastæði þannig að það alveg hægt að skoða fleiri lausnir í því.
1: En er samfylkingin sammála því að það stýður hún þessa leið sem á að fara varðandi Suðurlandsbraut?
0: Já, í grófum dróttum þá stýðum við þessa leið en erum alveg tilbúin til þess að skoða bæði útfærslur á leiðinni eins og ég segi til dæmis með því að fresta öðrum hjólastígnum eða hætta við hann eða þú veist að því þá erum við að fá inn þarna 4 auka metra eða ég held að þessi 4 eða hérna þú veist, eða eitthvað aðeins að skoða það að koma til móts en hins vegar vegna þess að það sem maður heyrir líka að framkvæmda tíminn það sem hræðir mest og það eitthvað sem þar þurfum við að vanda vel til verka.
2: Það sem að við, ef ég má aðeins grípa boltan, það sem að við myndum vilja gera það, við myndum náttúrulega vilja hafa sér akrin fyrir vagnana sem eru þá bara hægra megin við núverandi hérna, tvær akrinar í báðar áttir. Þannig að þá hefði almenningssamgöngunar fengið þá forgang þar halda tveimur akrinum báðar áttir af því að það sem að gerast og þrengir að þessu að þá leitar umferðin auðvitað bara inn í nærliggjandi hverfi og það það sem við sjáum gerast og það ekkert, ég bý upp í Ártúnsholti og breytingin á gatnamótunum á Höfðabakka sem að ég á mjög erfitt með að skilja hefur orðið til þess að ég get ekki komist út úr götunum minni á háannatíma þannig að umferðin hún leitar auðvitað þá bara inn í hverfin við sjáum þetta bara mjög glöggt þannig að það auðvitað það sem myndi gerast á Suðurlandsbraut þannig að við erum með lausn á þessu að nóg pláss þarna til þess að tryggja hérna forgang fyrir almenningssamgöngur þannig að við erum ætlum að endurskoða þetta frá grunni eftir kosningar.
1: Nú, ef við snúum okkur að þéttingu byggðar og svona skipulagsmálum, spyrja þig, Guðný, hvað segir þú, hver heldur þú að sé afstæða svona almenningsvarðandi þéttingu byggðar? Hver afstæða sjálfstæðisflokksins? Hver stefna flokksins í þessum málum vegna þess að það hefur komið fram í könnunum að þeir sem búa í miðbænum, kannski 101, þeir eru kannski frekar hlindir þéttingu byggðar, en í öðrum hverfum þá er það síður. Hver ykkar afstæða?
2: Sko, við höfum sagt að okkur þyki eðlileg þétting, það er eðlileg þétting á ákveðnum reitum, hófleg þétting. En við teljum að það hefur gengið of langt í þessum þéttingar áformum hjá núverandi meirihluta. Það er þannig að fólk sem býr í miðborgum, miðborgir eru þéttari, heldur en útkverfi, eðlilega. Og fólk sækir í það, sumir vilja búa svona og það er bara mjög gott. Hins vegar er oft dýrara að byggja á þessum þéttingarreitum af því að það er flóknara og það er erfiðara. Og byggingarverktakar segja það að það sé eitt af því sem við þurfum að laga, við þurfum að vera miklu meðvitaðir það að þetta er allt önnur öðruvísi framkvæmt heldur en það að byggja í nýju hverfi. Þar sem að er nóg pláss og það þarf ekki að taka jafnmikla tillit til þeirra sem búa í nærumhverfi. Þannig að við höfum vilja draga úr þessari þéttingu en þó teljum við að hófleg þéttingu ákveðnum reitum eigi algjörlega rétt á sér. Og við viljum bjóða bara fjölbreyttari búsetukosti. Ef að þú vilt kaupa þér lítið raðhús þar sem að þú getur verið með lítinn garð eða vilt vera í litlu fjölbýli með 4-8 íbúðir, þá teljum við að það hefur verið í boði. En það eins og staðan hefur í dag ekki verið í boði og við erum svolítið að segja allir eiga að búa í stórum fjölbýlum og með fá bílastæði. Þannig að ef fólk vill bílastæði þá viljum við bara að það hafi möguleika á þeim. Við séum ekki að segja fólki hvernig það á að búa, heldur að við eigum að framleiða og tryggja að það verði framleiddar hér íbúðir sem fólk hefur áhuga á búi.
1: Steinun, lóðakostnaður, nú hafa menn bent á það að hækkandi lóðakostnaður, að við eigi stóran þátt í að það að fasteignir eru mjög dýrar og á samt náttúrulega vaxtakostnaður sem þið berir nú hinka ábyrð á beint, eins og kostið núna. Hvað segir þú þetta? Nú finnst þér rétt svo stefna að sveitarfélög reyna að fá eins mikið fyrir lóðirna sínar eins og þeir geta á markaði?
0: Ég tekir almennt eðlileg svo stefna að ef að sveitarfélög eru að selja eitthvað af eignum sínum og það reyna að hámarka virði eignana. En ég þekki ekki nákvæmlega þetta með lóðirnar og hvernig það hefur verið. En ég vil bara taka undir sko að ég algjörlega sammála því að það skiptir máli að fólk geti valið sér búsetu sem að hentar þeim. Ég held að almennt séð hafi þétting byggðar verið rétt skref á sínum tíma vegna þess að það er hagkvæmt fyrir borgir að vera örlítið þéttara því þá erum við að nýta betur innviði og nýta betur bara götur og veitur og annað sem er búið að leggja og fleira fólk nýtur þeirra. Þannig held ég að almennt sé fé vel ráðstafað til uppbyggingar en það sem framundan í uppbyggingu eru þetta miklu minna á þjættingarreitum heldur en á nýju landi. Þú veist, það verið að fara að brjóta nýtt land í Keldnaholti og í Úlfarsárdal í stóru hverfi sem heitir Hallar. Þar einmitt verið að byggja raðhús og tvíbýli og lítil fjölbýli og alls konar.
1: Nú eitt mál sem mjög til umræðu þarna í Ártúnshöfða og þar var fundur sem við mættu allir held ég oddvitar nema frá Viðreisn held ég. Og þar eru menn ósáttu við það, þeir eru að missa fyrirtæki sín og húsnæði, þeir eru á atvinnulífið að víkja fyrir íbúðabyggð og meðal annars út af borgarlínunni. Hvað segir um þetta mál?
0: Sko þarna er sem sagt mjög mikil uppbygging áformu, þarna er að koma hvað 2000 nýjar íbúðir á næstu árum og það er alveg eðlilegt.
1: Það er þétting.
0: Það, já, þetta er rauninni nýtt, nýr borgarhluti sem er að verða til þarna. Það er alveg eðlilegt þegar borgir þróast að lítill iðnaður færi sig til og færi sig set. Og það er kannski að einhverju leiti það sem er að gerast þarna. Mér skilst að þeir sem eru með atvinnustar sem á svæðinu hafi ýmist fengið boð ef við gætum valið á milli þess að fá einhverja uppkaupsamninga eða það geta selt aftur. Það ekki, þú ert ekki betur, þú ert ekki búin að vera í fastegna málum.
2: Jú, ég hef,
0: hérna, en hérna, þú veist, ég þekki ekki nákvæmlega, ég hef ekki setið í borgarstjórn, sko, ég bara frambjóðandi. En hérna,
1: við erum báðar það.
0: En sem sagt, þannig að fólki hefur verið boðið, sem sagt, ímest, ég man ekki hvað heita þetta, er uppkaupsamningur eða eitthvað annað. Já. Og hérna,
1: og... Hvað segir þú, Bunni, Maria, þetta mál?
2: Já, ég held að þarna sé aðilar sem að sitja ekki við sama borð og aðrir. Að þeir eru þarna með lóðalegu samninga sem að renna út og það borgin ætlar bara að láta þá renna út og ætlar ekki gera neitt fyrir þessa aðila eins og skilaboðin hafa verið.
1: Ja, þarna eru atvinnustar sem að ræða já, sem eru að skapa
2: verðmæti. Já, já, þetta bara vanvirðing við þessa starfsemi sem þarna og þá verðmætasköpun sem á sér stað þarna. Og það eru auðvitað þannig
1: að Munið þið stöðva þetta, hætta við þetta þá?
2: Já, minna, við ætlum að leysa þetta mál með þessum aðilum, með þessum rekstraraðilum. Við þurfum að
1: En munið þið halda áfram að byggja á þessu svæði íbúðir og láta sko atvinnu starfsemina víkja til hliðar. Sko, hver er afstæði ykkar?
2: Já, það er náttúrulega byrjað að byggja þennan borgarhluta og ég held að það verkefni eru auðvitað eitthvað sem við þurfum bara að klára og við þurfum að setjast niður með þessum rekstraraðilum og bara taka stöðuna með þeim og leysa þeirra mál þannig að aðilar geti verið sáttir en þeim finnst að það sé vera mismuna en þess að aðrir rekstraraðilar á Ártúnshöfðanum hafa fengið uppbyggingarheimildir og það hefur verið gerðið samningar við aðra aðila en þá svo á að skilja þessa aðila eftir þannig að við þurfum auðvitað sem ábyrgur hérna, rekstraraðil í Reykjavíkurborgar þá þurfum við að tryggja jafnræði í þessum málum.
1: Já, það er nú kannski annað mál sem er kannski margir búin að gleyma, það er þetta gímaldi við Álfabakka og það virðist nú vera þannig að menn spyrja hvernig stóða því að þetta mál fór í gegnum kerfið, kannast þú við það? Hvernig fór svona mál í gegnum kerfið? Það eru flestir ósáttir við þetta
0: Já.
1: Og sérstaklega fólki sem býr þarna nála.
0: Einmitt, ég veit ekki, Einar Þorsteinsson var borgarstjóri á þessum tíma, þetta er kannski best að spyrja hann bara.
1: Já, þú meinar, hvað segir þú það?
2: Já, það sem ég get sagt er það að kjörnir fulltrúar, það eina sem að þeir sáu í þessu verkefni var loftmynd af svæðinu. Og þeir fengu aldrei þérna, þetta mál inn til sín til samþyktar inn í umhverfis- og skipulagsráð.
1: Það var það embættismennir sem að réðu þessu.
2: Já, þannig að þetta virðist hafa verið afgreitt þar og ég held að þessi nýju tölvupóstsamskipti sem að hafa verið opinberuð sýnir núna bara hvernig þetta mál hérna, þróaðist. Og auðvitað er þetta bara graf alvarlegt mál þegar að svona gerist.
1: Já, og þú voru að segja að embættismennir hafi tekið ákvarðanir, þeir eru ekki kjörnir.
2: Þeir eru ekki kjörnir, en það þarf auðvitað einhver að stjórna þeim.
1: Já.
2: Það þarf einhver að stýra þeim og við sem erum að bjóða okkur hérna fram, það er okkar hlutverk.
1: Já, nú segja margir að sé erfitt að fá aðgang að embættismönnum. Hvað segir það það?
0: Já, ég held að það sé reyndar alveg rétt að það er ansi miklar stíflur í kerfinu. Og
1: það er ekki hægt að hafa samband við hann gegnum tölvu
0: já.
1: Og hvað verður þá að treysta því að þeir svari tölvupóst, ef þeir gera það ekki þá er ekkert samband við embættismenn.
0: Ég myndi segja að þetta væri eitt stærsta verkefni kjörinu fulltrú og næsta kjörtímabili það er að laga þetta.
1: Af hverju hefur það gerst?
0: Hvað segirðu?
1: Af hverju hefur þetta
0: ekki? Ég veit ekki, ég get ekki sagt þér nákvæmlega af hverju þetta hefur gerst.
1: Nei, ég veit ekki.
0: En það er örugglega þannig að kerfin byrja að þjóna sjálfu sér. Og það sem við þurfum að gera núna það að setja það alveg skýrt sem stefna við erum að þjóna borgarbúum. Við erum að þjóna þeim sem í uppbyggingu, hvort sem að fólk að breyta svölunum heima hjá sér eða að reyna að stofna kaffihús eða að reyna að byggja nýtt hús undir einhverja atvinnustarfsemi, þá þarf þjónusta borgarinnar að vera skilvirk og góð. Og þetta eru þetta, held ég, þetta er bara eitt af því sem mjög miklu fókus hjá okkur í samfylkingunum vegna þess að við höfum verið að reka okkur á þetta, við erum að heyra þetta frá öllum í kringum okkur og þetta bara eitthvað sem að verður að setja í forgang að breyta. Og það voru gerðar miklar skipulagsbreytingar inn á umhverfis- og skipulagssviði sem tóku gildi fyrir ári síðan og ég held að margt hafi lagast en það þarf bara að halda áfram og á þessari vegferð.
1: Guðný, þannig þetta sammálið það ekki að það þurfa að taka þessu aðgangur að embættismenn og draga þá væntanlega til ábyrðar
2: sem já, ég meina,
1: eru að brjóta reglur eins og í þessu smáli sem vorum að tala
2: Já, og ég held að Steinunn hafi nú bara sagt það sem að þarf að segja, kerfið fara að þjóna sjálfu sér
1: já.
2: Og það eru auðvitað það sem þarf að taka á. Það partur af þessari tiltekt sem ég að tala líka, fjárhagsleg tiltekt og svo það í raunni bara kerfi sjálft. Og við erum búin að flækja allt of, hlutin allt of mikið. Við erum að fara eins tilbaka og þetta, við erum nú ekki að reka risa stóra borg. Hún pingu lítil og alþjóðlega mælikvarða. Þannig að boðleiðir og skilaboð og annað og eins og þú segir bara aðgengi í borgarbúa að fólkinu sem tekur ákvarðanir er orðið svo erfitt. Þetta var ekki svona.
1: Nei.
2: Og einmitt, og eins og þú spyr, hvað gerðist?
1: Já,
2: hvað gerðist?
1: Sko? Ég man í gamla dag, ég svo gamall endar að þá voru borgarstjóra og það var hægt að heimsækja borgarstjóra
2: já.
1: Og þar voru þeir með, það var fullt af fólki þetta á ganginum, það var þeir í apotekinu hérna sem það var og það er bara voru mál afgreitt, menn sem Vilhjálmur Þótt Vilhjálmsson, sem var nú fríðast eiginlega borgarstjóri sjálfstæðisflokksins að hann tók á móti mjög mörgum og þeir á undan líka. Og fleiri, ég veit ekki, svo fór þetta breytast að einhverjum ástæðum. Já,
2: þannig að nú þurfum við bara fókus, við þurfum að einfalda reksturinn, við þurfum að einfalda þessa boðleiðir og stytta þær og við þurfum að bara búa til hér mjög skilvirt stjórnkerfi í Reykjavíkurborg. Það risa stórt verkefni.
1: Já, nú ætlum við að fara í auglýsingar og eftir auglýsingar þá ætlum við að ræða um skólamál, leikskólamál og ég veit að þið eruð vel inn í þeim málum, eða ég tel það vera það kemur það reyndar í ljós en þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég hef fengið til minn góða gesti Guðnýju Mörju frá sjálfstæðisflokki og hana Steinunni frá samfylkingunni og við ætlum núna að hlýða nokkur auðlýsingar, en eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við umræðin áfram og förum að ræða skólamálin sem eru held ég, langstæsti útgjaldaliður sveitafélagsins og svo leikskólamálin sem að hefur ríkt talsverð deila En við skulum hlýða á auðlýsingarnar, komum svo aftur.
3: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti það er Guðný María Jóhannsdóttir og hún frambjóðandi fyrir sjálfstæðisflokkinn. Hún á lista sjálfstæðisflokksins hérna í Reykjavík og skipar sjötta sæti á listanum. Og svo það hún Steinun, Gyðu og Guðjónsdóttir og hún frambjóðandi á lista samfylkingarinnar í Reykjavík og skipar þriðja sæti á listanum.
1: Mikið rétt.
0: Og varst kjörin í prófkjöri þar.
1: Já.
0: Nú, hérna, við byrjum á hérna skólamálunum. Það sko ákveðin hugmyndafræði sem nefnist skóli án aðgreiningar og sem hefur ríkt hérna og verið stuðst við í skólakerfinu. Þetta verið sett svona fram sennlega upp úr 1990. Steinun, hvað segir þú þetta? Er þetta hugmyndafræði sem góð hugmyndafræði fyrir þróun og framtíð íslenska skólakerfisins og nemenda í framtíð? Mm-hmm.
1: Já, sko við samfélkingunni styðjum almennt hugmyndafræðunum skóla án aðgreiningar. Og það eru þetta af því að við erum jafnaðarmannaflokkur og við viljum í rauninni samfélag sem er sem minnst lagskipt og sem minnst skipt upp í einhverju hópa þannig að við viljum blöndun hópa þar sem að því verður viðkomið. Það er samt auðvitað mjög mikilvægt að skóli án aðgreiningar sé rétt framkvæmdur og bara það, sko skóli án aðgreiningar þýðir ekki endilega það að allir eigi að gera alveg eins í skólanum eða að allir hópar þurfa að blanda saman í sama bekknum. Hugmyndin bara það að skólin fyrir alla og að nemendur eigi að geta komið þangað og fengið það nám sem að hentar þeim og þau sé með þann stuðning sem að þarf til þess. Það má vel vera að þarna skorti eitthvað á úrræði frá Reykjavík og borgaði hinn og opinbera til þess að framkama þetta með góðum hætti. Það eru auðvitað samt þannig að það eru til sérskólar fyrir nemendur sem eru með miklar sérþarfir, við erum með klettaskóla fyrir krakka sem eru með þroskahömlun, það er skóli sem starfar eftir Kópavogi sem einbeitir sér að krökkum sem eru með einhverfu og það eru til og svo eru þetta til alls konar sjálfstæðar skóla líka en í grunninn þá styðjum við þessa hugmyndafræði vegna sem við viljum vera samfélag þar sem að allir geta þrifist saman og að krakkar eigi tækifæri til þess að sækja grunnskóla í sínu hverfi.
0: En fjárframlög til grunnskólans þau eru hæstu bara hér á Vesturlöndum og samt árangurinn ekki mjög góður og þú talar lagskiptingu eða börn sem hafi ekki leikskilning eftir 10 ára nám verð munu tilheyra sko væntalega vonandi ekki en gætu lent í því að vera undirstétt framtíðarinnar þannig að þessi aðgreining endilega aðgreining eins og við erum að tala hún virðist ekki leiða til þess að draga úr stéttaskiptingu við höfum annars vegar sko hópa sem að alltaf einhverju hópa sem gengur bara mjög vel alveg sama fólk kóla kerfi sér lélegt en svo höfum við þá sem að þurfa á meiri stuðningi að halda og það virðist ekki skila sér er það?
1: Sko, það má skoða námsárangurinn ég held að það sé alveg klart mála skóla og aðgreininga dregur úr því að það séu miklar girðingar og milli ólíkra hópa í samfélaginu og það sannlega dregur úr stéttskiptingu og lagskiptingu samfélagsins. Varðandi námsárangurinn, þá eru þetta stóra verkefni okkar framöndan, það er að bæta hæfni íslenskra nemenda í lestri og í stærðfræði. Við erum loksist núna að fá inn almennileg mælitæki inn í skólana. Það er verið að innleiða matsferilinn sem er raunin samræmd próf á hverju ári í grunnskólanum. Og þarna erum við loksins að fá það sem okkur hefur skort árum saman, það sem við getum fylgst með framvindu og framþróun nemenda frá ári til árs. Og þetta mun hjálpa okkur mjög mikið að setja fram réttu stefnurnar til þess að ná árangri. Við höfum á síðustu 10 árum tekið á móti mjög stórum hópum af fólki af erlendum uppruna í Reykjavík. Þá er ég ekki að tala bara flóttafólk, heldur bara fólk sem hefur komið hingað til að vinna meðal annars í ferðaþjónustu og ýmsum öðrum atvinnugreinum. Og þar eru þetta krakkar sem að koma inn í skólakerfi og tala ekki íslensku. Það er eðlilegt að þau standi sig ekki jafn vel á prófum eins og aðrir, en stóra verkefnið okkar núna í skólanum og er forgangsverkefni samfylkingarinnar, það er að stórefla íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna og það hefur auðvitað tvö mikilvæg markmið með því. Það er annars vegar það að allir krakkar á Íslandi njóti sömu tækifæra til þess að láta til sín taka í framtíðinni og þessi krakkar geti komist inn í framhaldsskóla eins og aðra krakkar og að við séum að draga úr lagskiptingu samfélagsins við séum ekki að að búa hér til hópa sem að verða afskiptir eða einmitt hafa sem að
0: en
1: þá
0: einhvern
1: einangrast frá öðrum í samfélaginu. Hvað segirðu?
0: Er það ekki að gerast?
1: Það er að gerast og þess vegna þurfum við að takast á við það. Þess vegna er inngilding.
0: Þess vegna
1: er inngilding þeirra sem eru af
0: skóla.
1: Erlendum uppruna. Nei, það vantar meiri stuðning við íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna. Þetta fyrir eitthvað nýtt verkefni að mörgu leiti sko krakkar af erlendum uppruna árið 2000 á Íslandi eru kannski 2% af nemendum í Reykjavík. Þau eru í kringum 20% núna, þannig að sko breytingin gríðarleg og kennarinnar hafa bara verið að læra bara á hlaupum að læra að kenna íslensku sem annað tungumál og svo framvegis og þeir hafa bara staðið sig bara með ólíkindum vel að gera það í þessu umhverfi en pólitíkin þarf líka að stíga inn í þetta og segja hey, þetta er mikið jafnaðarmál, þetta er mikilvægt mál fyrir samfélagið okkar og við þurfum að styðja myndarlega við þetta ymmitt til þess að við lendum ekki með lagskipt samfélag þar sem einhver hópur eru afskiptur og hefur ekki tækifæri.
0: Guðný María, hvað segir þú skóla á nægrenga? Nú hefur menntamálar á þeirra, listi yfir og hún telur sig vera jafnaðarmannesku og er formaður flokks fólksins og hún er andvíg þessari stefnu skólan aðkunni. Hvað segir þið sjálfstæðismennu þetta?
2: Já, aftur ætla ég að vísa í bara samtöl sem við erum að taka við kjósendur að það eru efasendir þarna úti í samfélaginu okkar það að þetta sé að virka og það bæði gagnvart þeim sem að þurfa á þessum stuðningi að halda hvort að það sé best fyrir þá að vera inn í bekk með öðrum krökkum sem ekki þurfa stuðning og svo fyrir þá sem að eru í bekknum og þurfa ekki stuðning og jafnvel þá sem að hérna, vilja fá og eru kannski framúskarandi nemendur þannig að kannski allur hópurinn í bekknum kannski ekki að fá þann stuðning og þá þjónustu sem hann þyrfti að fá frá kennaran og kennararnir segja svolítið sömu sögu að þetta er erfitt og þetta er flókið mál að geta sinnt öllum þegar þú ert með svona mismunandi þarfir í bekknum En auðvitað viljum við að öll börn fái sömu tækifæri.
0: Hvað finnst þú þess að hugmyndafræði? Skóli án aðgreininga?
2: Mér finnst hún mjög falleg. Mér finnst þetta mjög falleg hugmyndafræði en ég efa semdir að hún virki. Já, af því að ég að heyra frá foreldrum sem eiga börn sem eru með sérþarfir að þeim líði ekkit endilega vel í þessu umhverfi þar sem að þau eru sett inn í bekk þar sem eru einstaklingar sem að þurfa ekki stuðning og þau eru sífellt í samanburði og sett í samanburð við þau börn. Þannig að ég held á þarna aftur, kannski ekkit ein leið sem virkar fyrir alla, en ég held að við þurfum sem samfélag að staldra við og taka þessa umræðu og þess að fara bara ofan í þetta mál, hvort að þetta eitthvað sem við ætlum að halda áfram. Af því það alveg ljóst að það eitthvað að breytast í skólakerfinu okkar. Það fleiri og fleiri börn sem að geta ekki einbeitt sér. Þú við sjáum námsárangur fara niður. Þú veist, það eitthvað sem að gerast og við þurfum að skilja hvað að valda því. Og við þurfum að hlusta og kennararnir geta auðvitað
0: þeir... En akkur er svona erfitt að komast að því hvers vegna þetta er svona Það búið að vera að ræða þessi mál alla þessa öll
2: Já, það bara mjög góð spurning af hverju það En við viljum auðvitað öll að börnum okkur líði vel en við viljum líka sjá að þau séu hana árangur í námi og það að þau séu ekki hérna, leskilningur séu ekki nægilega góður finnst mér bara grafa alveg
0: En það er ekki að íta og kindundi meiri metnað hjá nemendur, þannig að nemendur sem að svona geta staðið sér vel
2: Já, og það
0: ég ekki bara að tala afburða nemendur, bara nemendur sem er svona
2: Og við höfum svolítið talað líka
0: það
2: Meðan
0: nemendur sem vill standa sér vel
2: Já, við höfum líka svolítið talað það að við erum kannski búin að vera að keyra hér stefnu undanfarin ár sem þannig að við erum komið einkunnagjöf sem á skala sem að margir foreldrar segjast ekki
0: Hvað
2: skilja
0: Hvað segir um einkunnagjöfuna?
2: 1-10
0: Þú ert það?
2: Bara fara með þetta 1-10
0: Hvað segir þú ABC?
2: sko, Nei, það gefið í bláum og grænum í sömu skólum, sko, þannig að kerfið ekki eins og samræmt.
1: Nei, mitt. Sko, mér finnst nákvæmlega það hvernig einkunnir eru gefnar. Mér finnst það smætta umræðuna niður í minnsta mögulega hérna, umræðefnið, einkunnaskalinn. En hérna, mér finnst skipta miklu meira máli bara, verið að nota bestu gagnreindu aðferðir í skólanum, eru kennarar að ráða við álagið sem að þeir fá í hendurnar, eru þeir með gott námsefni. Það eru margir kennara sem kvarta undan verulegum skort á námsefni, eru nóg gefið út af bókum á íslensku sem að nemendur hafa áhuga og vilja lesa. Það er fullt af hlutum sem við getum gert til þess að bæta námsárangur nemenda og gera þeim námið bæði áhugaverður og skemmtilegra og líka til þess að svona kveikja hérna metnað hjá þeim til þess að standa sig vel til framtíðar.
2: Já, ég held að þú veist, það að gera kröfur á börn í námi, það sem að auðvitað þarf að gera til þess að byggja upp seglu í lífinu. að við förum og við munum öll eftir því að hafa farið einhver bíptest í skóla þar sem að manni leið ekkert mjög vel þegar maður var að klára það verkefni en það bara partur af því, það þarf stundum bara að reyna á okkur
0: en getur ekki verið að nefnandi sem að sko góðu nefnandi en finnst eiginlega verkefnin vera léttvæg og venur sig á því að bara verða latur og gengur þannig gegnum
2: já, við þurfum líka að vera með veist, það má alveg skara fram það er ekkert vont
0: Nei.
2: Það allt í lagi að vera með hvatningu til þess að fólk leggi meira á sig og geri betur og mér finnst við aðeins hafa farið í það átt að það sé slæmt og það sé vont einhverju skari fram úr og ég, við sjálfstæðismenn erum ekki sammála þeirri stefnu við viljum bara allir einstaklingar eigi möguleika því að blómstra í því sem að eru þeirri styrkleikar og það eigi allir að fá stuðning í því verkefni og við höfum margoft heyrt söguna hans Bubba það sem að hérna, kennarinn hans sá að hann var góður á gítar en hann var ekki góður í öðrum greinum og það er bara ítt undir hann á þeim vettfangi þannig að við þurfum að byggja þetta inn í kerfi en eins og þú sagðir áðansteinin ála á kennara og þegar við erum að tala skólan aðgreiningar þá held ég að þetta sé akkurat það sem við verðum að fara að ræða meiri alvöru
0: Já.
2: Veist, að því að við þurfum að vera minna, kennararnir eru að vinna kraftaverk að starfa okkur einsta degi Og við sem foreldrar vitum það sem erum búin að vera með börn í skólum. En við þurfum einmitt að ræða þetta því að það við erum alltaf að tala þetta aukna álag. Við þurfum að fara að krifja af hverju það?
0: Steinun, stöðu kennarana, þetta mikil álag, en af hverju heldur að kennara sé á móti því að breyta kerfinu? Þeir hafa lent margir í deilum við metamálar á þeirra og ætti ekki flesti bara að vinna saman að því að breyta þessu og af hverju svona tregðulamálið í gangi hjá kennarastéttinni?
1: Já, ég get náttúrulega ekki svarað fyrir kennarastéttina, þar sem ég ekki hluti Nei, af henni. Kennarar eru þetta fagmenn í sínu fagi og, hérna, og þau vilja að það sé hlustað á þeirra sjónamið og þau hafa náttúrulega fyrir sér bæði menntun og rannsóknir sem þau eru að leggja á borðið þar sem að þau eru að tala sínu máli. Og ég held sér bara
0: það lítur að vera hægt að gaggrína þess að
1: já,
0: stefnu í menntamálum.
1: Já, auðvitað má gaggrína menntakerfið, bara ekki spurning sko. Og, hérna, og auðvitað ég bara sammála því að það þarf að þú veist, fólk þarf alveg að ná saman þetta, því að það, ég hef upplifið alveg líka að það sé ákveðin gjá núna á milli almennings og kennarafóristunar, en það er ekki mitt að fara að segja kennurum nákvæmlega hvernig þeir eiga að taka á þessu málum, hins vegar getur pólitíkin þar er við að vinna núna, ég meina við getum haft mikil áhrif með því að leggja línurnar í menntastefnu fyrir bæði annarkvort fyrir Reykjavíkurborg og eins og þetta líka á landslevelinu með menntamálaráðuneytinu, þú veist, þeir sem að stýra þar hérna, þannig að já, ég eins og ég segi, ég ætla ekki að svara fyrir kennarana en ég held að þetta sé alveg gott samtal sem að þarf að eiga sér stað þetta að sko, að það líka eitthvað sem að hefur áhrif í samfélaginu okkar. Við sjáum sko núna alltaf meiri og meiri merki þess að kvíði er bara faraldur hjá úlíkstelpnum og hann bara að aukast.
0: Er ekki drengjum líka?
1: Hann líka að aukast hjá drengjum, bara miklu meira hjá stelpum. Þeir eru miklu kvíðnari. Hvað segirðu?
0: Er einhver svona
1: þú veist, það sem að fólk nefnir
0: skýring á því?
1: Það sem fólk er það sem að tala í fræðunum eru þetta bara aukin hérna það eru samfélagsmiðlarnir sem að eru að búa til pressu, það er útlitsstyrkun, það eru þetta klám og ofbeldi sem að setur ennþá meiri pressu á stelpur og ýmislegt fleira sem að hefur þarna áhrif og fólkiðin í skólanum finnur þetta líka fyrir þessu og námsráðgjafar eru líka alveg að kafna úr því að vera með fullt af nemendum hjá sér alla daga sem að líður illa. Þannig að það eru þetta líka verkefni vegna þess að krakka sem að líður illa hann á kannski ekki eitthvað mikil tækifæri til að standa sig vel í námið að skara fram úr, þetta helst í hendur og líka nemanda sem að gengur vel þá er þetta eflist sjálfsmyndin þannig að þetta er verkefni sem þurfum að vinna hlið við hlið það sem erum við með það á stefnuskrána okkar hjá samfylkingunni það er að bæta svona það sem er kallað lágþröskulda þjónusta það þýðir basically það að það er ekki þú þarft ekki að fara yfir margar hindranir til að komast í þjónustuna og setja þetta sem sagt einhverra ráðgjafa þjónustu inn í skólana eða allavega inn í nærumhverfi krakka þannig að þau geti tala strax við einhvern þegar þeim líður illa.
0: Nú, mér langar að spyrja þig, af hverju hefur Reykjavík ekki náð að leysa leikskólavandan þrátt fyrir lofur árum saman? Það er búið að tala þetta alla þessa öll, já, sérstaklega síðustu 10-15 árun.
2: Já, það er bara mjög áhugavert. Þetta er náttúrulega, við erum bæði að fást við mönnunavanda og við erum að fást við það að húsnæði sem að við erum með er bara ekki lægi. og það eru margar ástæður, við eigum eitt hérna dæmi sem Brákarborg, þar sem var farið í tilraunastarfsemi með umhverfisvotta hús sem gekk nú ekki mjög vel og sér ekki ennþá komið í notkun. Við þurfum að fara í það að bjóða fjölbreyttari lausnir í þessum málum og sjálfstæðisflokkurinn hefur sett fram að við viljum bjóða upp á heimgreiðslur til foreldra sem að kjósa að vera heima og það ekkert neikvætt að kjósa að vera heima eins og þó að sumir hafa reynt að snúa út
0: Nei, það tala heimgreiðslur.
2: Heimgreiðslur, fram að 12 mánaða aldri. Við viljum styrkja dagforeldrakerfið þannig að það sé möguleiki líka að fara og vera með börnin í daggæslu hjá dagforeldrum og það kerfi hefur svona svolítið lognast eða það eru mun minna heldur en það var hér áður fyrr og svo auðvitað viljum við fara í samstarf við fyrirtæki í borginni það að opna fyrirtækjaleikskóla og það hafa fyrirtæki sýnt áhuga því og þeim hefur verið hafnað. Þar getum við í rauninni fjölgað leikskólaplásum og reynt að taka smá þrýsting af þessum biðlistum sem við erum með. Þannig að við viljum bara bjóða upp á fjölbreyttari lausnir í þessu, en til framtíðar að þá þurfum við auðvitað að fara í það að hugsa húsnæði borgarinnar eins og það sé okkar við þurfum að viðhalda því og þá þurfum við að forgangsraða í fjármálunum og við þurfum ekki að hanna hvernig einasta leikskóla frá grunni. Við vitum alveg hvernig húsnæði hentar best fyrir börnin til þess að veri og fólki og starfsmenna til að starfi. Þannig að við að fara í að hanna hákvama leikskóla og svo fjölnýta eða bara fjölfalda þá teikningu og nota hana aftur og aftur.
0: Steinun, heimgreiðslur, hvað segir þið það í samfélkingu?
1: Við ekki sérlega hrifin af heimgreiðslum af því að heimgreiðslur eru í rauninni bara einhver svona styrktargreiðslur til foreldra, þetta ekki alvöru fæðingarorlof með öllum þeim réttindum sem að er fylgja fæðingarorlofi.
0: Nú val, kannski nú fjölskylda með tvö börn og það verið að tala ég hef heyrt 250.000 það kostar vel á 300-400.000 að greiða með barni í leikskóla þannig að ef það verið 250 þá væri hún kannski með 500.000 og það myndi alveg og svo myndi börnin hún myndi vilja hafa börni hjá sér og er það ekki bara hluti spurningu valfrelsi fjölskyldna í raun og veru á ríkið nokkuð að vera ákveða það hvort að börnin fari í leikskóla eða hvort að menn séu heima hjá sér.
1: Sko þetta opinbert fé og sjálfsögðu hefur sveitafélagið með það að segja hvernig því ráðstafað og ég held að það sé bara miklu miklu skynsamlegra að ráðstafa því inn í það að halda áfram að byggja upp leikskóla kerfið okkar. Já, margir
0: telja skynsamlega, en svo eru sumir sem eru annar skoðun.
1: Já,
0: það er það. Eða þeir ekki rétt á sínu valfrelsi og
1: Sko það sem við höfum komið okkur saman hér á Íslandi 12 mánaða fæðingarorlof og það er það sem að það er sá tími núna sem að við erum að greiða foreldrum fyrir það að vera heima með unga börnin sín og það má vel vera, þú má gjarnan taka einhverjum samræður það hvort að fólk vilja láta lengi að þetta fæðingarorlof en ég held að sé bara miklu farsælla að verkefni sveitafélagsins sé það að búa til dagvistunarpláss
0: en er þetta ekki forræðisíkja að vera með þessa stefnu?
1: Sko ástæðan fyrir því ég ætla bara að útskýra ástæðan fyrir því af hverju við erum ekki hrifin af heimgreiðslum það vegna þess að heimgreiðslunar munu virka þannig að það eru fyrst og fremst konur sem að taka þessa greiðslur og eru heima
0: og Við vitum það ekki að það er líklegt
1: Nei, við vitum það í Noregi að það eru 80% konurnar sem þykja þessar heimgreiðslur og 20% kallarnir Þetta munu þetta hafa áhrif út í atvinnulífið. Þetta hefur áhrif á, þó að séu bara einhverja konur sem taka þetta og það hefur þetta áhrif á alla konur vegna þess að þetta býr til þá hugmyndum það að konur á atvinnumarkaði þegar verða óléttar þá fara þær og séu frá í lengri tíma. Þetta ástæðan fyrir því að við höfum ákveðið að setja fæðingarorlofið okkar upp með þeim
0: hætti.
1: Já, ég veit að það velja sjálfa en þetta hefur samfélagsleg áhrif fyrir allar konur.
0: Nei, okkur.
1: Út af því að ef að það eru margar konur sem eru að velja að vera heima með þessum hætti, þá hefur þau áhrif á atvinnumarkað þegar ung kona kemur og sækir vinnu og þá hugsar atvinnurekandi, það er ekki bara betra að ráða unga karlinn vegna þess að hann er allavega ekki að fara að detta út hérna í 1.5 ár við það eignarspann. Þannig að þetta eru samfélagslegar áhrifin og ég veit að það er kannski, þú veist, þetta er stóra samfélagslega myndin en hérna það er ekki verkefni sveitafélagsins að greiða fólki fyrir fæðingarorlof til þess að vera heima. Þess vegna finnst mér bara að ef að það er einhver áhugi fyrir því að fólk sé lengur heima með börnin sín þá sé það umræða sem við tökum á landslevelinu það hvort við viljum lengja fæðingarorlofið, það er þjóðhagslega mjög dýrt. Það er miklu ódýrara fyrir okkur sem þjóð að búa til góð dagvistunarpláss þannig að sem sagt leikskólapláss.
0: Það er ódýrara að borga 250.000 heldur en 400.000 og síðan munum
1: við umferðin ódýrara að borga einhverja ölm skammössu fyrir konur til að vera heima, eða ekki bara frekar að búa til góða leikskóla.
0: Það bara kostar að hafa barnið heima, alveg svo kostar að hafa dagskóla.
1: Já, ég bara, þetta opinbert fé, ég held að veitma að nota það til að byggja upp góða, almenna leikskóla.
0: Já, ég sé að þið ekki sammála þetta.
2: Nei, og hugmyndafræðin það að við séum að byggja upp góða, almenna leikskóla mjög falleg, en staðan í dag þannig að við höfum ekki náð að búa hér til nægilega mörg leikskólapláss. Og þessan erum við að bjóða meðal annars fjölbreyttari lausnir til þess að komast í það að geta það og í framtíðinni verið þá með mögulega fleiri leikskólapláss þannig að það verið þá í boði en það er ekki staðan í dag og það er alveg verk að vinna í þessum málaflokki að bara koma þessu húsnæði í not. Ég meina ég með eitt dæmi upp í Árbæ þar sem við erum með leikskóla sem búin að vera framkvæmdum í 4 ár og hann ekki ennþá tilbúin. Þetta er bara stórfurðulegt. Hvernig þið framkvæmdum hátta?
0: Já, nú kannski tíminn líður rætt. Það kannski spurningin það gæti á næsta kjörtímabili svo staða komið upp að það þyrfti að taka á næsta kjörtímabili ákvarðanir varðandi fjármál og rekstur borgarinnar sem eru erfiðar. Hvað segir það? Nú eru menn að tala það að vantar fjármunni hér og þar. Og það vil að tala að auka, það koma fram lofort hitt og þetta. Og verður það ekki eða kemur fram hérna krafa þetta hvort á að hækka skatta hafa óbreytta skattastefnu eða þá að skera niður hvaða leiðir hægt að fara ef að það vantar fjármunni til þess að reka bæjarfélagi eða sveitafélagi
1: sko, maður rekur náttúrulega bara bæjarfélagi þannig að maður sé ekki stand ekki allt í einu frammi fyrir því að þurfa eitthvað miklu meira fé staðan núna á rekstri borgarinnar þegar við skoðum bara sviðin, málefnasviðin þá komu þau út nákvæmlega á áætlun eins og lagt var upp með og maður auðvitað bara planar út frá því hvaða fjármunum maður hefur í höndunum við samfylkingunum, við erum ekki stöndum ekki fyrir það að fara að selja eignir borgarinnar.
0: Nei, ég er ekki að spyrja það. Ég bara
1: vil koma því á framfæri.
0: Hvað eignir er hægt að selja? Malbyggunastöð?
1: Ég meina, þú veist, sjálfstæðsflokkurum vil fara að selja félagslegar íbúðir, vilja selja fyrirtæki út úr orkuveitusamstæðinni og Malbyggunastöðin og ýmislegt fleira og þetta er einhvern veginn ekki það sem við viljum ekki, við viljum standa vörð eignir borgarbúa sem hafa verið að skila okkur miklum árangri eins og til dæmis orkuveitan.
0: Selja orku?
2: Nei, alls ekki, það var engin sagt það. Nei. Við höfum eins að tala að Carbfix sem hérna nýsköpunar fyrirtæki innan orkuveitunar, séu það fyrirtæki sem við myndum vilja selja og ljósleðarinn og þetta eru fyrirtæki sem hafa verið að taka til sér mikla peninga, þannig að það er alveg ljóst, en ég ætla að svara spurningunni sem varst með, býða okkar erfiðar ákvarðanir í rekstri, svara já. Já, það er bara mjög einfalt, það er verk að vinna, ég meina það er búið að vera
0: Hvað hyggjist þið gera í
2: Við þurfum að fara bara í niðurskurð í hérna, yfirstjórn, við þurfum að velta við hverjum einasta steini til þess að sjá hvert peningarnir eru að fara. Vegna þess að það er alveg ljóst að við þurfum að finna leiðir til þess að geta sinnt þessu lögbundnum verkefnum okkar sem við erum ekki að ná að gera nægilega vel.
0: Nú, ég ætla bara að spyrja ykkur á lokin, getið þið starfað með öllum flokkum, munið ekki útiloka neitt? Og svo líka í leiðinni þá getið þannig sagt loka orð komið loka orð til hlustenda
1: Já, ok.
0: Þetta ég að byrja á þér hérna
1: Sko, hérna, það eru þetta ekki góður síður alltaf að fara að útiloka einhverja flokka Nei. Áður en að búið er að telja upp úr kössunum en auðvitað snýst meira hluta samstarf það að ná saman einhver málefni og ég get alveg sagt að það kannski heldur óleiklegt að samfylking og miðflokkur nái saman mjög margt og það er líka ansi hæpið að við hérna, með samfylking og sjálfstæðsflokkur náum saman af því að það er nokkur svona stór mál þar sem okkur greinir mjög á meðal annars sko samgöngusáttmálan hvort að ég fara aftur á teikniborðinu og taka hann aftur upp eða hvort við eigum bara halda áfram með samgöngusáttmálan það er óhagnaðardrifin húsnæðisuppbygging í þágu tekjulægra hópa við viljum halda áfram með þetta verkefni og halda áfram að tryggja tekjulægu fólki leiguhúsnæði og góðu verði með mikið húsnæðisöryggi eins og til dæmis einstæðum mæðrum og þetta að við höfum auðvitað talsverðar áhyggjur af þessu með eignasölu borgarinnar og jafnframt þá erum við ekki fylgjandi þeirri hugmyndafræði að búa hérna til tvöfalt kerfi í leikskólum þar sem að stórfyrirtæki þar sem fólkin vinnur í stórfyrirtækjum getur tryggt sér leikskólaplássin ekki aðrir
0: þannig að þetta er hlustendur að þið munið ekki hækka skatta
1: að við munum ekki hækka skatta
0: ja útsvarið eða fast
1: við erum ekki með nein plön það að hækka skatta en hérna að bara til að klára þetta þá held ég að okkur greini á þarna hann sé mörg svona stór atriði þú veist, í húsnæðismálum samgöngum og eignum borgarinnar og í leikskólamálum til þess að ná saman en hérna, þannig að það klárlega munur á þessum hérna, stóru flokkum sem eru þarna sikkur megin við miðjuna. Þannig að hérna, og auðvitað það sem rekur okkur áfram, að þú vildir einhver loka orð, það sem rekur okkur áfram í samfylkingunni, eru auðvitað það að byggja samfélag sem að byggist á jöfnuði og að við séum alltaf að huga því að tryggja líka lífsgæði tekjulágra hópa og hópa sem að standa með einhverjum hætti eru á einhvern hátt jaðarsettir í samfélaginu og það gerum við bara með því að vera alltaf með þetta í huga, ekki bara þegar við erum að vinna í velferðarmálum, heldur líka einmitt þegar við erum að vinna í skipulagsmálum og samgöngumálum og húsnæðismálum og öllu öðru sem við gerum.
0: Guðný María, hvað segir þú að lokum?
2: Ég segi bara lokum að við göngum óbundin til kosninga og Já. Það er okkar yfirlýsta stefna. Okkar oddviti Hildi Björnsdóttir hefur nú verið mjög afdráttarlaus með það séu ákveðnir flokkar sem að þurfa að fá hvíld og frí. Þannig að ég held að því sé hægt að svara þannig. Það er alveg ljóst að það eru sumir flokkar sem eru nær okkur í málefnum heldur en aðrir. Þannig að ég held að það bara verði bara komið ljós eftir 16. maí hvernig nýr meiri hluti verið myndaður en við erum auðvitað bjartsýn á það, við verðum þar í bílstjórasætinu. Og svona lokum að þá auðvitað er við sjálfstæðisflokkurinn nákvæmlega að hugsa eins og Steinunn var að lýsa. Við viljum auðvitað bara hér í Reykjavík líði öllum vel hvort sem að, og á öllum æviskeiðum. Þannig að við þurfum auðvitað bara tryggja rekstur borgarna sé í lagi til framtíðar. Við berum ábyrgð á því að komandi kynslóðir lenda ekki í því að fá í fangið einhvern rekstur sem að þýðir það að það verið meðal annars skorið niður í innviðafjárfestingum í orkuveitunni í framtíðinni. Við þurfum að passa það að vera ekki að taka peninga út úr þessum fyrirtækjum sem eru okkar mikilvægustu innviðir í samfélaginu. Þannig að ég hérna held að það verði bara spennandi verkefni sem býður okkar og við erum bara klár og opin fyrir samstarfi og munum hérna mynda einhvern góðan meirihluta hérna eftir 16. maí.
0: Steinunn og Guðný María, þakka ykkur fyrir að koma til okkar hér og út að sögu.
1: Takk fyrir.
0: Og ég takk að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Sæll Arngrímur.
2: Mér langar að minnast að þessi nýju inngripslög sem alþingi var að samþykkja.
1: Já.
2: Ég get ekki séð betur en þú brjóti stjórnarskrávarinn réttindi og séu innráð frá fríþelgi engalífsfólk. Þess að þetta rétt fólk til þess að lifa lífinu á þann hátt sem það kýs. Og í mínum huga þá þetta ólög og þessir 33 sem samþykktu þetta eru ætti að fara.
1: Já, hann hún Arthur rætti við hann Sigurðarn Hilmarsson, hann þingmaður og lagmaður og fyrirverandi formaður lagmannafélagsins. Hann var í þætti hjá okkur og var að fjallum ný sóttvarnalög sem samþykkt voru á Alþingi núna daginn síðustu viku. Og hann sagði lögin fyrir sig mjög víðtakar heimildir fyrir heilbrigðisráðherra til að mæla fyrir skildu bólusetningar eða aðrar ónæmis aðgerðir. Og hægt væri að refsa fólki sem færi ekki eftir slíku fyrirmælum með fangelsisvist.
2: Það er þú að framleiða glæpamenn, Pétur, já, já. Bara fyrir það að vera á annari skoðun en einhver heilbrigðis yfirvöld. Og ég verð að segja það að sko það sem gerðist í kringum 2020 sýnir það að það er ákaflega lítil vísindi á bakvið þetta. Þetta er bara fyrst og fremst stefna þessa fólks sem ræður. Sko, það á að

0: að þessi lagabókstafur hann er sjálfur óljós og teygjanlegur og það er gjörsamlega öfugt við það sem ætti að vera í lagagerð. Og lístu bara til dæmis, bara til gamast, lístu bara á til dæmis tvær línur í rekabálki Jónsbókar og berðu saman við þennan texta og þá sérðu hvað mikil hnignun er í lagagerð á Íslandi. Og það sem er nú eiginlega merkilegt við íslenska þjóð er það að hún hefur sent frá sér mjög merkilegar merkileg lög gegnum tíðina en þetta stendst bara engin próf þessi texti.
1: Já, spurningum um stjórnarskrár varin rétt manna gagnvart þessum lögum en síðan er það spurningin að í lögunum eru refsiheimildir vegna brota á sóttvarnarreglum og fyrirmælum stjórnvalda. Og þetta þýðir að einstaklingu sem neitar að mæti skyldu bólusetningu eða fylgja öðrum fyrirmælum samkvæmt þessum reglugerðum ráðherrans sæti refsingu samkvæmt þessum lögum og fer í fangelsi. Ég sem dæmi, ég fór ekki í bólusetningu út af COVID. Ég sem dæmi fyrir sjálfa mig, svo ég færi nú þar. Og hérna, ef að þessi lög hefði verið í gildi þá, þá hefði verið hægt að sitja mig í fangelsi fyrir það að neita að fara í bólusetningu.
0: Ég segi nákvæmlega það sama, Pétur. Ég hefði farið beinaleið í fangelsi. Ég var ekki bólusettur heldur. Og ég skal segja, ég kannski bætti við að þegar þetta var að byrja, þá sendi ég bréf, skal ég segja þér, upp í heilbrigðismála ráðuneyti. Og þar tók ég fram að eitt af þessum lyfjarísum, hann hefði verið dæmdur fyrir það að setja pólióveiru í eitt af sínum sprautulyfjum. Og þú getur rétt ímyndað að hvað er erfitt að sanna slíkt mál. En það var gert það. Og þessi dómur liggur fyrir í Bandaríkjunum.
1: Það er gengið 80 dómar.
0: En ég fekk ekki svar.
1: Já. 80 mál, ég maður að það var geysilega mörg mál sem að gengi gegn Pfizer, þar á með að mál brota á refsiheimildu líka. Og þeir hafa, það er mjög mikið málaferli, en það fer ekki hátt. Pfizer er sko lögbrotur
0: en ég vil geta þess núna að það er bæði vestanhafs og austans er í gangi hérna að rannsóknir og málaferli gegn þessum lyfjarisum og til dæmis hann skal ég segja þér hérna forstuðumaður lyfjarannsóknar í Bandaríkjunum hann hérna Pátsi hann liggur undir rannsókn núna.
1: Já, það er rétt. Það er
0: og sko. Mér finnst að sko áðurinn að þingmenn fara að búa til nýja löggjöf og bæta við glæpamenn á Íslandi sem að þyrfast að hérna neita því að fara í sprautur. Þá finnst mér að þeir þetta það þurfa að gera upp þessi mál áður. Þetta fólk sem að hefur vext að þessum sprautum það á það bara inni hjá þessu fólki að mér finnst.
1: Já, en sko alþingi átti náttúrulega skilgreina mun betur hvað skilir þið þurft að vera uppfyllt áður en gripið er til þessara aðgerða því að
0: það er engin skilir þið betur. Nákvæmlega, það þú lýsir yfir því að það sé komin skal ég segja þér faraldur.
1: Já.
0: Og um leið getur þú sent skal ég segja þér
1: ráðherran er með þarna þessi miklu völd.
0: Já, hann bara segir það í útvarpinu, er þið nú komin, skal ég segja þér, hérna, flensa og við virkjum þessi lög.
1: Lögreglustjórinn í Reykjavík hefur fengið boðsent frá heilbrigðisráðherra að þeir sem að hlýta ekki lögunum, það á handtaka þá og hérna, síðan hef, svo svolítið merkilegt í sambandi við svona lag. Ég var að horfa á það þegar að það er mikil ólga í Bretlandi eins og þú veist og út af því að margir eru ósáttir við innflytjendastefnuna og það voru, menn voru að mótmæla fyrir framan hótel og það var, það var gengið ansi hart og þeir voru köstuðu steinum á hótelinu og svona, þessi sem voru andvíð þessi innflytjendum og það var ekki farið að það þurftur náttúrulega. Það var svo athyglisvert að það var tekið mjög hart á þessu og gripi strax inn í. Sko það tókst bara hann á nokkrum dögum að handtaka 500 manns, skilur við. Þannig að þegar að ríkið vill náhluti og svo verður dómar

0: tilbúnir og dæmdu bara eftir nokkra daga menn í alltaf 2-3 ára fangelsi fyrir að taka þátt í mótmælum en þarna sýndi breska ríki gat gert þetta. Þeir alltaf að segja við eigum svo erfitt með að vinna gegn glæpum skilru en svo þegar að svona hlutir gerast þá var ríkið hans, þá var Keir Starmer mjög ákveðin í því að lísta því yfir að hann tók bara þá afstöðu sem frangatavaldsafi sem einkennilegt að það ætti að ganga harta þessu mann.
1: Já, þessi sami Keir Starmer, hann var nú ekki eins fjörugur þegar var verið að nauðka úlingsstúlkum hérna allt Bretland. Hann var nú ekki eins fjörugur, þá hefði ég.
0: Þannig að við sjáum þetta sko, það farið að líkta pólitík réttargæslan ákvör á Vesturlöndum og það er mjög slæmt.
1: Ekkert annað.
0: Mjög slæmt.
1: Það verið að nota dómskerfið í pólitískum tilgangi.
0: Já, það er nú það sem er farið að gera í meira mæli.
1: Takk að fyrir, Pétur.
0: Takk að fyrir.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, besta heiti ég.
0: Sæl og blessu.
1: Erði, ég hringdi þarna daginn út af neitulega málum og þessu.
0: Já.
1: Gengur hér og gerist.
0: Já.
1: Ég saknaði mikið að heyri ekki meir í Axel Pétur og ég mjög sammála hún Valgeir.
0: Já.
1: Fróðlegt að hlusta önnu og línu.
0: Já.
1: Þó svo það eru svo djúpt í þessu að mættu útskýra það eins betur stundum það sem er að tala um. Og eins hann Haukur og Rússland ekki heist lengi frá honum. Mm. Og mér þetta svona öryggislegt að vita sko að fólki sem býr eitthvað star og veit eitthvað er að segja manni fréttir. Það er svo mikið að falsfréttum.
0: Já, já.
1: Og í fyrra dag þarna þegar þetta skipátt að fara að leggjast hér að á mörgur stöðum á Íslandi þá hringdi ég nú hreinlega í landhelgisgæsluna og ég hringdi í heilbrigðisráðuneytið.
0: Já.
1: Og sagðist ekki kæra mig um þetta skip hérna.
0: Nei.
1: Og ég vildi bara alls ekki að því erum við hlekt inn í landið og við varum alveg búin að fá nóg á COVID og svindlinu og allur umframdauðin af sprautunum og mér fannst þetta koma svona lungst á eftir þessa hérna tilkynningum sóttvarnalögin. Einhverju allt í innu komin einhver bátur hérna á ferð og með einhverja furðulega veiru nefn. Og ég á sínu tíma fór inn í Pfizer hérna, vefinn hjá þeim.
0: Já.
1: Og komst að því að ég hafði verið sprautu fyrir kransæðastíflu. Ég meina, hefur nokkuð maður heyrt það? Ég nú sett að fjöra það, sko.
0: Práttu, þú fórst alveg svo og fjöst sprautu þá gegn þá væntalega COVID, en var þetta annað efni sem þið sett í því?
1: Hefðu, þegar ég fór á inn á síðuna hjá þeim og aftur nú hvaða lotunúmer ég væri með og allt þetta, meðan það var hægt.
0: Já.
1: Þá hét þetta við kransæðavírus.
0: Ha, já.
1: Og ég meina, hvað var ekki í gangi ykkur öndun að vera sjúkdómur? Ég meina, sjá ekki hvernig þetta er allt saman. Ég veit ekki hver ég búið að spraut í mann.
0: Já, þannig að þú varst skráð, þeir voru með þetta skráð og hver, allir voru skráðir þá?
1: Inno það var hægt að hringja sko í heilsuveru og fá lotunúmerin sín.
0: Já, já, já.
1: Og tíma var hægt að fara inn á Pfizer og vita hvaða lotunúmer, hvað það þýtti.
0: Svo hættu þeir því?
1: Já. Lokuðu því ég ætla að fara aftur og prenta að út betur eitthvað og garfi þessu. Ég var svo sjokkeruð að það var erfitt einhvern veginn að horfast í augu við þessum tíma.
0: Já.
1: Og svo er ég aldrei að sammálanum algjör. Þetta er bara orðið svo að lifa hérna einhverju helvíti. Það er verið að soga hérna 0-7-2 segir. Ég veit ekki tilgangi með því. Það er verið að setja 5G. Og svo ætla heimskingjarnar á Íslandi að setja vindmyllur sem að hann dremsaði nú að væri bara heimskingjar sem gerðu það. Og svo er þessi sóttvarnalög og hérna og svo eru maður búin að sjá það á netinu að það eru vírusverksmiður allan heim. Verið að fylgta með vírusa. Og þetta er í neðanjaragöngum og ýmislegt sem ég sé allavega hana. Ég veit ekki hvort það sé vera að plata með að netinu eða hvað, en þessi þetta mjög trúverðugt og ég reyna að lesa allt eftir Trump. Og
0: það er nú þannig að, sko, að til að fá haldgóðar upplýsingar og um þessi mál, það er verið að rannsaka Wuhan-málið og það sem kemur í Bandaríkjunum og það er athyglisvert vegna þess að þeir eru að komast að því að bandarískir fjárfestu þessa rannsóknar vinnu þarna í Wuhan og það kom að þessu bandarísk fyrirtæki þannig að það auðvitað bandaríkjamenn eru að rannsaka það vega fólk á þeirra vegum stóð fyrir þessu og kinnverjandi, ég veit ekki hvernig þeir blandaði, þeir alltaf voru með þessa rannsóknarstofu og hvernig samvinna var þar veit ég ekki, en vonandi verður þetta leitt í ljós en það vinsir reynd að koma í veg fyrir það að þetta væri rannsakað.
1: Ég vonandi að hafa bara eitthvað sem verið sprengt og þetta var mikið úrgan í að segja þér eða úrgana eða þannig að sem styrkið þér.
0: En hugsaði að einhver hafi viljað komið vekk fyrir það er rannsökuð upprunni, það verið að rannsökuð uppruna veirunar þarna í Wuhan. Akkur eittum henn að vilja það? Hvað er að móti auðvitað verið eðlilegt að þetta svona vandamál sem kom upp á sínum tíma og að skuli vera rannsaka, það eðlilegt, en þá einhver andstaða gegn því. Hvernig stendur á því? Skilur þú
1: það? Það náttúrulega bara til að reyna að fela allar þessar verksmiðir og hvað búin að vera að gera, búa til og gera til að eyða bara fólki í gesu á.
0: Ég ekki að gera einhverja tilraunir með einhvers konar veiru sem þið notaðir í hernaði og eitthvað
1: sem. Já, þeir fóru vistu mér illa út úr bandaríski herinn.
0: Já.
1: Og þetta ráðist á, virðist vera allt svona innviði og allt. Og mér segir bara eins og fleiri hérna að mér finnst það eru mjög ógnvekjandi hlusta hér á fréttir. Mér finnst aldrei neitt gott gert fyrir okkur. Við læra ekkit af öðrum eins og með þessa vindmyllur til dæmis. Þetta eitrar og er bara ekki gott og talið er. Og aðrir eru að græða og svo situm við uppi með þessa mengun. Það eru að ráðast alltaf fyrir þinn okkar hérna. Allt þetta einhverju normenn. Hvar skynsama fólki okkar? Hvar fólk með heilbrigða skynsemi? Með framtíðarsýn? Er það til?
0: Ég við verðum að leifa opna umræðum þessi mál og berjast gegn því að verið sér að reyna að skerða tjáningarfrelsið hjá okkur. Það verðum að gera því ef við glötum þessum rétti okkar smám saman þá verður enga veginn hægt að berjast gegn þessu sem þú ert að tala.
1: Ég var allan að fegin að þetta skipa ekki leggjast að landi hér á Íslandi, samkvæmt fréttum.
0: Er tekin afstæða til þess?
1: Já, það stóð þarna inn á Vísir að morgunblaðinu.
0: Já, þeir færu til Kanaríeyja og leggja starfi bryggju, þeir geta nú,
1: Ekki það nú skára fullt af ferðamönnum.
0: Já.
1: Það er svona, mér finnst þetta svona, mér finnst allt þetta vef og alþjóða kjaftaði hérna með í þessu og þeir öll hérna hvað það heitir félög sem að Trump er að loka á sem Evrópa virðist vera með ætlar ekki að loka á ég held að Evrópa öll sé bara spilt og djúbriki sé þar og þessi alheim stefnu fólk að mínu skilningi, ég náttúrulega get mjög fróð en ég reyna að lesa allt sem ég get, ég svo heppin að ég get þýtt allt á mínu síma sama hvaða mál það er og það sem fólk er að skrifa undir
0: Þakkaði fyrir að hringja til okkar
1: Já, og ég segi bara svo algjör maður er bara alltaf hrættur og alltaf ógeðislegt að opna hér fréttir Það ekkert gert fyrir fólki, það ráðist á litlu félagin hérna sem kostar skýt og kannil að reka sem að hefur mikið að segja fyrir fólk sem að þarf á því að halda á sama tíma henda svoleiðis margvald upp að henni í eitthvað hommasamtöka, ég er ekki á móti hommum sko, en akkur ættu við að vera að styrkja eitthvað í New York sem að lítur að nóa peningum og félagasamtökum til að styrkja. Ég bara, mist allt orðið svo öfugsnúi hérna. Mist allt eins og sé að vera að klerkja á okkur og eigið okkur bara. Mist mjög óþægilega síðan ára að lifa hérna. Og svo vera að tala að herfæða hérna.
0: Já.
1: Og ég veit að ég segi bara fyrir mig sem kona hér 64 á Íslandi. Ég bara aldrei upplifa aðra eins hörmunga eins og síðan át eftir að þetta COVID kom. Og svo maður með alls konar önnu vandamál að herða.
0: Takk að þið fyrir að hringja. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars

0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Gjörðu minn Sveinn heiti ég.
1: Sæll Sveinn, blessaður.
2: Herðu, það þetta skip sem að koma.
1: Já, þetta skip sem að koma.
2: Ég ætlaði bara að minna á það að fyrir 7 árum, minnum við 6 eða 7 árum, þá var þjóðinni skellt í gæsluvarðhald út af Kínaveiru sem kom frá Kína og hérna, við vorum bara sett í lockdown og við sen, það eru nokkra manneskju láknar þarna borð og einhverjir fárveikir,
1: fólk
2: lokað inn í klefum og ástandið er skelfilegt.
1: Já.
2: Í mesta falli finnst mér eigi að leifa kost að koma inn og einhvers konar lækningshjálp ef hægt er að veita.
1: En af hverju snúa er ekki við og fara til heima?
2: Að sjálfsögðu.
1: Hvaða rugl er þetta? Á alltaf skemmti.
2: Þau þurfa að borga tilbaka.
1: þetta
2: týttu það. Þau þurfa að borga mannskapnum öllum gestónum tilbaka og sjáðum fyrir hérna ferðinni. Nokkra mannesku látnar og hel sjúkt af einhverju ógæstlegri veiru sem að smitast einhver sníkidýrum.
1: Rottur sem að er að...
2: Já, og þá getur ímyndaði hvernig staðan er.
1: En
2: alþjóða
1: heilbrigðismála stofnunum segir þetta sé allt í lagi. Ég meina, hvað er að gerast það? Síðan eru heilbrigðisyfirvöld á Íslandi líka. Ég meina, hvað rugl er í gangi henni?
2: Já, þetta er því að segja. Þetta er alveg með ólíkindum hvernig staðan er, þetta er bara
1: ég horfði á Sky News í gær og ég horfði ekki að staða, ég bara datt inn á fréttir þar og þar var viðtal við manna og ungur maður og hann var bara grátandi hann grétat og hann sagði að það veri engin að hugsa þau sem væri í skipinu það veri búið að eins og það veri engin skilningur á því ástandi, fólki væri lokað í klefum og annað, svo er þetta skip að koma til Íslands og fara hérna í Breiðavík og Grímsey og ég veit ekki hvað og Flatey og Breiðafirði og Snæfellsnes og ég veit ekki hvað
2: Já, hvað verður bara í hátalarakerfinu?
1: Ég veit það ekki, ég skil ekkert í
2: það
1: þessu.
2: Það er hvort maður hefði ekki gluggasvæði.
1: Sko, nú erum við með sóttvarnalög sem að vísu eru mjög strönga hvart í fólki sem vill ekki láta bólusetja. En það er hægt að þau vísa í sóttvarnalögin til þess að stöðva skipið við komum þess á Íslandi. Það er alveg hægt. Bara, það er engin vafa því. Sko.
2: Þetta er þjóðar öryggi, við eigum ekki að taka svona inn. Þetta er gali. Þú er bara tekið svo létt úr af þessu, algjöri létt úr.
1: Já.
2: Og hérna, það eru nokkra manneskju láfstana eins ég segi og við erum að fara að taka þetta skip inn. Hvaða fíflaskapur er? Við vorum tekin hérna og jörðuð, ef maður hnerraði, þá veistu, þegar var hent út úr hérna lögsögunni.
1: Já.
2: Það er ekki nema 7 ár. Við erum átt okkur af því.
1: Mm.
2: Hvernig þjóðin hafði þessi stjórnmálamenn hafði þjóðinu algjöru fýbli.
1: Já.
2: Algjöru fýbli.
1: Og kostaði alveg gífulega fjármunni, ekki gleyma því líka.
2: Fjármunni. Þetta var svo mikil hysteria og geðveiki að fólk sem var að koma erlendis frá hana, en það er ekki verið að tala um það. Það var bara, ef það var að vita og komst frá Ítalíu í einhverju skíðaferð, þá finnst þau bara að heyra það.
1: Já, sko, ég
2: mæli með að við eigum alls ekki að vera að gera neitt meira í þessu máli. Ég hef að láta þetta skip bera og græja kostinn og ef það er hérna, lífsættuleg staða um borð sem að er vissulega, þá senda sérhefða viðbræðsaðileg til þess í þannig búning og svo öruglega einangrunum með þá einstaklinga þannig að sé engin hættu
1: því að ætla að menna að færa fólk úr skipinu hér inn til Íslands, á Íslands sjúkrahús eða hvað ætlaði
2: það
1: að gera?
2: Ég, það lefnum það, og einmitt, og hvað, ætlaði það að liða að býða á bráðumatökunni í 14
1: tíma? Ég veit það ekki.
2: Þetta er svo fáránlegt, staðanir, við erum svo mikil fíbl, þessi stjórnmálamenn þegar kemur að einhverju svona, og við þykjumst vera svo oft svolga færi og flott, en við erum með allt niður okkur. Sjúkrahúskerfið, allt þetta batteri er fyrir löngu sprungi.
1: Ekki vantar fjármunni.
2: Það er enginn sem getur tekið við og laga þetta.
1: Ekki vantar fjármunni í þetta kerfi. Það er búið að svo stóra auka fjárframlög í þetta. alveg
2: gíkulega. Ég ætla nú bara að hringið út af þessu, þessu fíblaskap sem að er að gerast og við ætlum að horfa upp á það að fá sko stór hættulegt skip hérna inn til okkar að við erum eiga sko. Það er minnsta mála að gera út af okkur.
1: Rétt.
2: Er það kannski það sem að er verið að slá ríki augum okkar út af þessum Evrópusambands umræðu eða?
1: Ég vil segja
2: þetta. Það þarf að stöðva þetta. Endilega hérna bara ræði þetta sem mest.
1: Og mér finnst bara að bæði heilbrigðisyfirvöld hér, landlæknir, sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðherra eigi að koma með útskýringar varðandi þetta
2: mál. Það er ein blaðagrein, það sem hún segir að það er engin hætta og blaða.
1: Já,
2: bla, bla.
1: Engin hætta.
2: Þú veist, nei, engin hætta, það eru nokkra manneskju lásnar, jú, og mikið smittum borð, allir lokaðar inni en það er engin hætta. Auðvitað er hætta. Hvernig heldur þetta fólk að við dáið? Ég ætla yfir segja það. Nei, veistu það, þetta er ekki leið. Við þurfum að stöðva þetta.
1: Takk að ég fyrir sveinn að hringja.
2: Já, bless.

0: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Kristjana heiti ég.
0: Sæl og blessa, Kristjana.
1: Ég verið að fylgjast með þessu skipi þarna, með Já. Allu þessu sjúka fólki.
0: Já.
1: Það enginn sem minnist á það að aðal atriðið í þessum sjúkdómi eru rotturnar borð.
0: Já.
1: Og eigum við að fá þessar rottur heim til okkar.
0: Já, þegar að rotta komst borð hér 1400, þá var það pláan sem kom hér svart í dauði.
1: Já, já.
0: Með rottinni sem að kom...
1: Ég það lifa þetta af, þó var menninni ekki það.
0: Já, já, þeir kom að skipinu beint hérna inn til okkar. Það alvar reynu.
1: Já, já.
0: Það er algjörlega á reynu, sko.
1: Mér langaði bara til að minna það, það var ekki annað.
0: Takk að ég fyrir að gera það. Blessuð.
1: Jú, blessuð.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðum daginn, Jón heiti ég.
1: Sæll, Jón.
2: Það með þetta skip, þarna, þetta rottiskip, sko, þeir ráðu ekki að þið fara aldrei inn um borð ábyggilega.
1: Nei.
2: Og það væri svo sem eftir stjórnvöldum hérna að hérna hleypa þessu skipi í höfn. Kannski þarf það ekki einu sinni því að þessi skip eru þvælast hér og á friðlýstu svæðunum þar sem að en nú lítið eftirlit og nánast útilokað að passa þetta. Það er við nú bara að hleypa fólk í land og þá, þetta er nú hörðustu, já, með hörðustu lífverum yfir aldrei, það er rotturnar og þær hika nú ekkert við það að taka sér far með fólkinu í land, sko.
1: Nei, nei.
2: Já, að svona faraldur eins og er þarna greinlega í þessu skipi og þá er þessi dýr bara hérna í öllu. Þau eru í matvælum og öllu og þess vegna smitast fólki, sko.
1: Já, já. En það sem
2: að... Hann Guðni kom með þarna eitthvað flotgöng út í Eyjar.
1: Já.
2: Ég held ég minna að rétt að það var Árni Jónsson sem að komið hugmyndir það að gera göng þann út og þá var nú eitthvað, gert. Þá man ég eftir því að það var kom til tals að steypa svona eins og Guðni var að tala svona já, einhverja vissar vegalengdir af steyptum göngum sennilega sennilega hringlaga og síðan átti að bolta þetta saman og svo bara var þetta dregið út jafnóðum fylltist náttúrulega af sjó. Síðan þegar þetta var komið búið að ganga frá þessu, þetta fór eitthvað eftir botlæginu, sko. En ég gerir nú það fyrir sem mest sandur þarna. Síðan þegar búið var að ganga frá gangun, þá var bara dælt úr þeim vatninu. Síðan sér náttúrulega þessi sandburður með tímanum hlaða þau að þessum göngum. Þannig að þau eru fljótlega komin á kaf, sko.
1: Já.
2: Og þessi hugmynd, hún var ekkert svo ólíkleg og nú er margt þróast síðan þetta var.
1: Já.
2: Þannig að hugmyndi var ekkert svo, það er ekkert sérstak dýpið þarna á milli, sko.
1: Nei. Nei.
2: Þannig að en ef þeir hefðu farið í jörg þá var eins og Guðnis þá hefðu þurft að fara svo gríðarlega djúpt. Þeir komu, það var allavega ef ég man rétt, þá var allavega þannig að þeir hérna sem að könnuðu þetta töldu að það væri eiginlega óvinnandi vegur þá.
1: Já, þú
2: var... Þetta er ekkert verið kannar síðan.
1: Nei, það er rétt.
2: Ekki svo ég viti.
1: En þú varst að tala einmitt um hérna, skipið og rotturnar.
2: Já.
1: En alþjóða heilbrigðismálastofnun segir lítil hætta fyrir almenning að þessari veiru. Síðan segja að atviki undirstriki mikilvægi alþjóðlega samvinnu í heilbrigðismál. Og heilbrigðisógnir virði ekki landamæri og sameili viðbrögður lykillinn að því að venda almenning. En akkur gera þér svona lítið úr spilleiðum og áhættunni? Ég skil það ekki.
2: Er þetta ekki bara eitthvað að nýri bólusetningur herferð og svo allt í einu finnur einhver hérna lyfjaframleiðandi bóluefni við þessu.
1: Já, já.
2: Og þá fara að virka nýju lögin, maður megi bara taka fólk fast og loka það inni Ætli það sé ekki þegar gert hann í skipinu og ekki verið að loka farþega bara inn í sínu klefum.
1: Að vekur athygli líka að þetta skip er búið að fara svo marga staði. Það er bara að þvælasti út allan milli heimsálfa og akkur, hvers konar semt til ferð er þetta?
2: Það er heimsfaraldri. Það gæti líka verið, það þarf ekki endilega að vera það er rottur sem komið þessu í gang, sko. Ég trúi öllu upp á þessar sem stjórna þessari verumt í dag.
1: Já, þannig að ef að það lyfjafyrirtæki myndi segja við erum búin að þróa bólefni, við getum ekki látið, það er ekki tími til þess að hérna, kanna þetta nákvæmlega, við verum bara að sitja þetta á marka svona eins og við gerðum með COVID, skilurðu, bólefni. Og svo segja að þetta muni koma í vekk fyrir smit, það muni ekki gera það, en samt selja er þetta, skilurðu, þú meinar þetta sé. Já, ég meina, þú meinar að þú getum ekki búið sem hverju sem er.
2: Og það er ekki nokkuð maður hugmyndum hvaða sjúkdómar geta þróast með rottinu, þessi kvikindi virðast svo óeitil hörður kemur að einhverju svona.
1: En akkur er búið að gera einhverja áætlun, sko, það gert ráð fyrir samkvæmt áætlun menn skipi koma til Keflavíkur hafnar í lok maí. Ja. Og sigla þaðan norðurslóðir. Síðan er sagt, gert er ráð fyrir viðkomu á Akureyri, Snæfellsnesi, Grímsey og Flatey og Breiðafirði.
2: Hvernig? Já, það er til að dreifa rottunum.
1: Nei, hvað áætlun er þetta? Hver gerði þessu áætlun við þetta skipafélag? Hvers vegna var það gert?
2: Já, það er svo spurning svo kemur að sjálfs og gefið út hér að það sé ekki hægt að drifta þessi samningum en viðkominstæði skipsins.
1: Nú þetta er búið að fara víða, það er Santi Helena þarna í suður Atlantshafi, þar sem að Napóleon Bonaparte var nú settur ekki.
2: Já.
1: Og þetta fyrsti farþeginn sem að hann var 70 ára gamall, hann lést borð og lík hans er staðsett á eiginni Santi Helenu í suður Atlantshafi. Síðan er eiginkonan, hún var veik og hún er nú látin núna, en hún var komin á sjúkrahús á Suður Afríku. Hann var ansið langt frá þá. Ég meina að síðan er þau komin er að vera friti, koma sko, þeir voru að siglingu frá Argentínu til Grænhöfðaeyja, sem eru náttúrulega yfir frá Suður Ameríku til Afríku. Þetta er Og þetta er allt saman mjög skrítið mál, ég raun að vera. Hvað finnst
2: þér? Þetta er allt skipulagt fyrirfram, sko. Verður að vera eitthvað stjórn á þessu og koma þessu nógu víða.
1: Já, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
3: Ég veit.

0: gjörðu það svo vel. Þú heitir...
1: Góðan daginn, Pétur, Sigmundur veit ég.
0: Sæll og blessaður,
1: Sigmundur. Ég ætla að segja það eins frá þessu skipi, þessu hana handjöðskipi.
0: Já,
1: þetta gott. Þetta er svona, hvað, hvernig segir mér þetta á íslensku? Polar Exploration Ship, þetta er skip sem er í plönuðum ferðum á, sem sagt, í pólferðum, sem sagt, siglir upp að Norðurpól og græðan út um allt og að taka farþega, sem sagt, og að pikka þá upp á ýmsum stöðum, sko. Það á meðal hér. Og hérna, það til vídeo af þessi skipi hérna emmi þegar það að pikka upp farþega hérna og sem stýð þessa ferðir, fólk sem hefur áhuga á því að sigla þessa ferðir.
0: Já, já, hver rekur þetta? Veistu hvaða fyrirtæki með þetta?
1: Nei, ég veit ekki hvað fyrirtæki með þetta, ég ekki alveg með þá hreinu, en hins vegar þá hérna...
0: Hvaða landi það, er þetta frá? Frá hvaða landi?
1: Heru, það Honduras, held ég, held ég síðast ég vissi allavega, en þú veist hvernig þetta skipur skráð út um allt, maður, andrið það ekki endilega hvað það eru, en áhugum minn, ég svona veit þetta því að ég svona minn langaði að fara í þess að ferða einu sinni og langaði að skoða þetta, það var áhuga á sig,
0: og, já, já.
1: Og það nú ástæðan fyrir þessu, en hérna,
0: myndurðu fara núna
1: í Cape Verde skilsmer,
0: já, já, grænhöfðaeyjar, það er rétt.
1: Já, ég myndi alveg fara í svona ferð, ég myndi kannski hugsa með tvisvarum með þetta skip, en máli með skip og það vitum við hérna sem hefur verið á sjó, náttúrulega í lengri tíma, svo veist að þetta eru alveg gróð, eftir þessar aðstæður eru bara það, þegar að kemur eitthvað svona sýkingum og eitthvað sem smitandi, þá finnur bara ekki betri aðstæður heldur en skip fyrir það sýkla á þetta dótt. Það alveg, þetta er sko lokuð rými þar sem þú jafnvel andaði loftu og næstu káðu, þetta alveg gróðrast í að fyrir. Dreifingu sem allra af hennar sýkinga og það að vera einhverja sýkta rottur borði svona skipi, það allra svakalegt.
0: Já.
1: Það ríkalegt sko. Hérna, og já, ég bara...
0: En ef að skipið kemur hingað og það verður við koma og þeir koma í land einhverjir, ég veit ekki, kannski þarf að hjálpa hérna fólkinu þarna og...
1: Já, það eru allra af tveiri að þrý sem eru laftir.
0: Þrý laftir, já.
1: Já, og fleiri sem eru sýktir svo að það, ég sko, já, ef það kemur alltaf fram fyrir gjöld.
0: Já, sko, þá er náttúrulega geta rotturnar fyllt með ef þær eru um borð
1: þarna. Jú. Það er geta stokki til sunds meira sér að stoppi áður en að skipi til land. Það eru lífsegar, sko.
0: Já.
1: Já, ég held að fylgja þetta sé alveg rosalega, þetta sé mjög rökrétt og mjög hættulegt og við ættum ekki, ég veit ekki alveg hvernig við getum tækla svona. Við getum alla, ef fyrst þið eru stödd hann við grænhöfi, að þá vonandi færi þetta fólk hjálp, það er lækni sjálf og þjónustu og vonandi verður skipið tekið bara til hafnar og farið yfir það og allt einhvern veginn þessi hætta afmáð. Ég vona svo innilega við förum ekki að taka þetta til hafnar hér. Það var í svakaleg.
0: En finnst þér ekki skrítið að Alþjóða heilbrigðismálastofnunum segir að stafingin hætta af þessu? Eða mjög lítið?
1: Jú, minnst það bara galið.
0: Finnst þér ekki skrítið? Hvernig
1: getur það ekki stafið hætta af ykkur þegar út með látna farþegum borð? Það er bara, en við náttúrulega, við vitum alveg hvernig Alþjóða heilbrigðismálastofnun er, það er ekki rosalega marktækt apparat, sko, svo,
0: já,
1: og ekki er að auka það núna, ekki er að auka.
0: Þú segir að það sé ekki marktækt, ég meina íslensk heilbrigðisvöld vísa til Alþjóða heilbrigðismálastofnun, þeir segja lítil hætta. Fyrir almenninga þessari veiru, segja þeir.
1: Já, og en það má alltaf bara líka vitna, má bara vitna í það sem íslensk heilbrigðisyfirvöld hafa getið upp eftir vúg, ég var þetta koronavirun og annað. Það er ekkit beinlínis eins og við ætlum eins og maður getið tekið öllu trúanlegu frá íslenskum heilbrigðisyfirvöldum heldur. Ég held að hver og einn verði bara svolítið að fara í smá rannsóknarvinnu og vera ábyrgur fyrir sjálf og sér. Ef ég ætti panta túr með þessu skipi núna, það er ekki sjálfs að ég myndi fara.
0: Nei.
1: Það er alveg á kristaltæri, ég myndi ekki fara fyrir að mér er þið sýnt fram á það bara svart á hvítu og það væri öru. Því að ég myndi ekki taka svolítið sjálfs að með mig og mína fjölskyldu, sko.
0: En það komin heil yfirlýsing frá svæðistjóra Alþjóða heilbrigðismálastofnunar en í Evrópu. Hann heitir Hans Henry Kluge og hann segir að það hafi brugðist verið hratt við að styðja viðbrögð við atvikinu. Hvað er það?
1: Veistu hvað ég hugsaði því ég las þetta? Ég hugsaði bara hversu mikið gildnaði bankareikningurinn hans þegar hann skrifaði þetta. Hver borgaði hann fyrir það?
0: Önnið er náið með viðkomandi ríkjum. Hvað að læknisþjónustu, brottflutningi sjúklinga, rannsóknum og mati á lýðheilsu áhættu?
1: Já, þetta er stór hættulegt, þessi veira er bráð smitandi, hún bara smitast þeir tala hún smitist með snertingu á þvægi úr nagdýrum og öðru þess að þann. En svo segja þeir og þeir telja að hún hafði smitist líka bara með uppgufun úr þvægi og lofti fyrir á milli káet á, þú sér að það er engin örugur í svona skipi, þú ert fastur bara í svona í bráðsmitandi aðstæðum.
0: Ég hérna hafði heyrt þetta í gær út frá alþjóðahelbrigðismálastofnuninni og hugsaði með mér, já þetta bara eitthvað smá mál skiluru og, og heilbrigðisyfirvöld hér tók undir þetta, þetta væri engin hætta og annars og ég bara spyr allt í lag.
1: Svo
0: allt í einu herfi ég á Sky News bara, tilviljun þarna.
1: Já.
0: Og þar sé ég einn ungan mann grátandi, þá er það mynd frá úr skipinu, hann er í skipinu. Og hann segir, það er enginn að hugsa hann eða það er ekkert verið að þeir eru lokaðir inn í klefum þarna og samt þannig ég fór nú að hugsa þetta tvisar og fór að reyna að skoða þetta annars staðar og þá komst ég nú annar í niðurstöðu eða niðurstöðu, það er ámynd að segja náttúrulega ennþá. En þetta er náttúrulega svakalegt að það sé...
1: Þetta er stórt mál og þetta er líka sko, þetta er ekki svona hefðbundin krúslænir eða skemmtifæraskip, þetta er með minna og faralegandi eru minn þrengri vistafyrir í þessu og faralegandi smita sem þetta er virkilega ennþá ráðar þarna.
0: Já.
1: Og þetta er virkilega enn meiri hættu fyrir vikið því að þetta er alls ekki það stórt skip sko og ekki það dýri túra, þannig ekki svona miða við þessa stóru ferði í skipum sko. En þetta er
0: Hættan fyrir almenning sé áfram lítil, þrátt fyrir alvarleg, segir alþjóða heilbrigðismálastofnun.
1: Kaupið þetta ekki, sko.
0: Nei.
1: Ég spyr mig bara hvernig getur verið lítil hætta af því fyrir þig eða mig að labba inn í skip sem er vitað að bera þessa sýkingu og er með fullt að sýttu rottum og það fólk er búið að degi. Það getur bara ekki verið lítil hætta spilkið.
0: En hvað með fólki í flati á Breiðafirði ef þetta fólk kemur þar inn?
1: Já, Snæfelsis og Keflavík jafnvel.
0: Já,
1: þetta eru droppstaðir sko, þetta eru staðinni sem þið taka upp pappa.
0: Og það er
1: líka bara verið að leggja íbúa þessara byggða í hættu.
0: Að sjálfsögðu, það er alltaf, svo koma rotturnar inn að sjálfsögðu.
1: Já, það er finnaleg.
0: Það er eins gott að menn fara að ræða þetta, en það áætlunum gengur út að þeir komi í lok þessa mánaðar hingað.
1: Já, ég mér þætti það alveg gjörsamlega klikkað ef að þeir rými ekki skipið bara í fyrstu höfn þarna, hvað sem þeir eru, þeir hljóð, það er náttúrulega svo vill náttúrulega lengi taka við þeim í höfn, það er allir sem aðstofa við.
0: Já,
1: það er rétt. Skilur það, en einhver stað þurfa vondir að vera og það lítur að þurfa læknisaðstof og líka þurfa útrýma þessari hættu bara sem fyrst, það lítur að vera forgangsatriði nema þeir þurfa að sigla til heimahafnar.
0: Það væri náttúrulega skynsalist þeir gerðu það eða ekki, fara allir heima.
1: Já, ef ástandi þóli það, það væri örugglega best fyrir alla aðila, þannig að það væri ekki að bjóða þessum faraldri einhvers staðar annars þær í land.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Sjómaleysinu,
0: það er komað takk. Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, Pétur.
1: Já.
2: Góðan daginn.
1: Sæl og blessa.
2: Blessaður, heyrðu, ég heyri að veiruna og fleira ber á góma.
1: Já, já.
2: Og þetta er, skal ég segja þér, borðskipinu er fólk frá 23 löndum.
1: Já.
2: Hvorki meira en ég minna.
1: Já.
2: Þannig að þetta er náttúrulega mjög gott ráefni í næstu hérna. Í næstu veiru, bara alþjóðlega veiru, eins og blessaða.
1: Fara á milli heimsálfa, við voru í Argentínu, svo er það grænhöfða í Ísland, ég meina að fara út allt.
2: Þetta er svo gjörsamlega galið að ég ákvað að hringja aftur í dag.
1: Já.
2: 147 farþegar og sem sagt, skipið er siglir undir hollensku flaggi, en það er sem sagt með það, eins og við segja, það skipist dock, sem þýðir að það er sem sagt skráð þá væntanlega á Keipverð sem eru, er það ekki grænhöfðeyjar?
1: Jú, er þetta.
2: Já, þá er það væntanlega skráð þaðan eða siglir þaðan og það er sem sagt

0: Það væri dálítið gaman að fá álit Kára Stefánssonar á þessu máli.
1: Það er svolítið athyglisvert í þessu máli öllu saman, hvað er afstaða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinn, sko, lítil hætta fyrir almenning af þessari veiru og eins og segir, ég meina, við vitum það að hérna, þú menn mun eftir þessum bóluefnum sem að Íslendinga keypti á sínum tíma.
0: Jú.
1: Og síðan sagði alþjóða heilbrigðismálastofnunni, jú, það er bara, þessi bóluefnin kom í vekk fyrir smitt, það gera það ekki. Og það var alveg sama, það er alltaf þá að komið vekk fyrir að menn veiktust illa, það gerist ekki heldur og það kæmið vekk fyrir að menn myndu deyja, það var líka. Þannig að sko þetta er, og núna þetta hérna sem er svo einkennlegt að hann, það er sagt að þetta sé engin hætta þessu, en samt er verið að tala um það að það þurfi, að það undirstriki mikilvægi alþjóðlegra samvinnu í heilbrigðismálum og hérna heilbrigðisógnir virð ekki landamæri en þetta er engin hætta að þessu en akkur er að tala heilbrigðisógnir værið ekki landamæri og sameileg viðbrögð og svo framins hvað er við eiginlega?
0: Þetta er bara mjög alvarlegt því að þetta eru bæði fólkið borð áhöfnin, að sko þetta kemur fram að krjú er sem sagt þetta líka smittuð áhöfnin og nú er það oft samling með, ég náttúrulega veit ekki hvaða hluti af áhöfninni þetta er, en hérna það er náttúrulega það sem er kannski vitað er að vera stjóri skipstjóri og yfir matsveit þeir sofa ofan tilja en ekki neðan tilja borði í venjulegum skipum af því að þeir eru taldir mikilvægir á vaktina, fólki þarf að borða og það þarf að stýra skipinu pluss að hugsa vélina. Þannig að fólkið, ef þetta er komið í áhöfnina þarna líka og fjölda manns, að það var náttúrulega segir að segja að þetta er greinilega bráðsmitandi og er greinilega bara út um allt. Og ég bara skil ekki viður meia, við getum bara stöðvað þetta 1-10, en þetta er náttúrulega allt fjallar þetta peninga, þessi heimur, bara volds, hvernig er nú lagið þarna, volds most go around þarna, peningu, þú veist, money, heyrðu, og þetta, ég held þetta fjalli í raun og veru bara peninga, númer 1, 2 og 3, en nú geta Íslendingar, við getum sagt nei, takk, og bara stoppa þetta í eitt skipti fyrir öll, eru engin
1: jólkmálamaður hér eða nokkuð einnætti Já, við séum hvernig það virkar Heilbrigðisyfjöld á Íslandi segja sér lítil hætta sem því það skipi kemur hingað hvort sem það lendir á Snæfellsnesi Keflavík eða
0: Akureyri Það var alltaf að dreifa þessu
1: Já, þeir segja að það ekki, svo þegar það bregst eða það gerist,
0: já.
1: Þá berið þetta engin ábyrgð á því, já,
0: sjá, það berið okkur einast
1: og þetta kom ef það eru rottur í skipinu sem eru alveg líkur á því að það séu.
0: Voru það ekki rotturnar sem komum með
1: Jú, þannig að ef þær munu náttúrulega vera farþegar þarna og þær koma náttúrulega í land með öðrum, skilurðu, og það er ekki nóg með það. Við þyrftum eiginlega að koma í vekk fyrir að kæmi sko inn í 12 mínútur. Rottur þetta geta náttúrulega silt bara í land.
0: Ég veit nú ekki hvort að það er fara að leggja á sig sundsprettin 12 mínútur.
1: Nei, kannski ekki 12 mínútur, en þær getu nú hoppað þarna. Já, það er ómöld að vita hvað þeim takt þess að gera.
0: Það var ekki einhver að tala í morgun að það væru afskaplega seigar og öflugar. Ég má nú ekki blóta en ég meina þetta er bara ógeðslegt og við viljum þetta ekki hinga við erum með sprungna spítala á öllum sviðum. Bara við erum með allt.
1: En megum við búast við því að heilbrigðisyfjöld segi þeir sem tala svona sé einhver hætta af þessu, þetta er bara fólk sem er haldið fordómum og treystir ekki fagaðlum í heilbrigðiskerfinu. Hvað segir það? Með hefur búast í slíkursum?
0: Já, þú veist, það er náttúrulega búið að bulla og þvæla í fólki út allan heim, jafnt Íslendingum sem útlendingum.
1: Já.
0: Og þetta bara, sko, það er lag að reyna að stoppa þetta með því að taka þetta skip og þetta skip á að fara að mínumati beinustu leið í einhverja einangrun eða sóttkví þar sem að það er bara, ég veit eiginlega ekki hvað það á að vera þanga til að bæði búa að finna út úr þessu öllu rannsaka þetta allt, útiloka þetta allt. Í dag, hvað heldur að fólk viti? Skipið er það ekki enn á siglingu?
1: Jú,
0: er það ekki á leiðinni hingað?
1: Jú, jú,

0: kemur henni á að koma hingað í lót.
1: Og þú ætlar það vestur á breið, vittu, það ætlar vestur, er það ekki alltaf það í hólminn, alltaf það að fara til Stykkisóms, eða það er verið að tala um breiðafyrði.
0: Flati á breiðafyrði.
1: Ég meina sko, þetta er svo alvarlegt mál og svo alltaf er að taka Akureyri með í
0: Já, þeir eru að taka einn farþega hér, einhverju, þeir senda frá sér, einhverju fara af skipinu í land hérna hjá okkur Já. Og kannski fljúga heim til sín og síðan taka þeir við öðrum á móti.
1: Sko, þetta er bara alveg skelfilegt mál að mínum mati og þó að þeir telji að þetta sé bara allt í lagi, var ekki bara í upphafi talið að svarti dauði væri allt í lagi og það var nú bara gert grína þessari veiru, þessari COVID-veiru og verið að gantast og grínast með þetta að þetta væri úr einhverjum leður glöggum af einhverjum matarmarkaði
0: Já, og við erum ekki ennþá við vitum ekki ennþá, það er ekki ennþá búið
1: og svo var hún tilbúin í rannsóknastofunni, var það ekki áttum ekki hafa komið þaðan
0: Jú, það var, því var haldið fram
1: að vera að taka svona sjens
0: Það er hæg fyrir þetta
1: Takk fyrir, ég beðið að heilsa, bless, bless, bless.

0: Gjörðu þetta svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pítur.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur heitir hann hérna meginn.
0: Sæl Guðlaugur.
1: Það í samband við, fyrsta dag í samband við þetta skip sem á að vera að koma hérna í lok mannaðarins.
0: Já.
1: Eins og maðurinn á undan mér sagði, hvernig barst svartuði hérna til Íslands?
0: Já, en sko annað líka, þegar þeir segja að þetta væntanlega, ég held þeir ættu fljótt að lýsa því bara yfir strax í dag að það kom ekki hingað þetta skip hingað. Vegna að það fyrir ferðamenn sem að fylgjast mjög vel með margir þeirra. Það dýrt að koma til Íslands og menn undirbúa það vel. Svo einhver umræðum það að þetta skip muni koma til Íslands einhver tíminn í maí þegar að þessi ferðamenn verða hér. Og þeir vilja ekkit, svona ég held að ég hef bara algjörlega að hérna, taka afgerandi afstöðu hálfu yfirvald á Ísland og segja skipum mun ekki leggjast við höfn, við hafur engin viðkoma skipsins við Ísland hér og engin ástæði til fyrir skipið að koma hingað út og við munum ekki útvega aðföng fyrir skipið að neitt, þannig að eina leiðin sem skynsamlega fyrir skipið að vera ekkert að halda áfram þessari skemmtiskeiklingu. Þetta óskiljanlegt hvers vegna með alla þessa sjúku einstaklinga hvers vegna þeir eru að halda þessu gangandi. Ég skilur þú það?
1: Nei. Sko, ég skipti yfir á Sky í gærkvöldi.
0: Já, það er mjög mikið talað þetta á fjölmiðlum. Bæði Sky, BBC, franska já. Sjónvarpinu, það er já. Mjög margir, það haldi allir þetta sé eitthvað, smámál, þetta er ekkert smámál.
1: Nei, þetta er ekkert smámál, þetta er nefnilega stórmál.
0: Já, rétt.
1: Það er ekki til, hérna, skal við segja þér, það er ekki hægt að hérna, sprauta fólk við þessu.
0: Það er engin lækning til við þess. Ekki ennþá, nei, ekki nema að lyfjafyrirtækin fari í skyndi að útbúa einhver bóluefni sem að þeir vilja selja.
1: Já, blanda einhverju vatni saman.
0: Já, það er bara að sjölmiðlarnir muni segja að þetta muni koma í veg fyrir smit og þegar við þekkjum alveg hvernig þessi áróður er.
1: Nei, það er engin að hætta því að það verði gert í skyndi.
0: Nei.
1: Þeir voru að tala það að það hefði verið fluttir tveir bretar til Bretlands.
0: Já. Oh.
1: Og hérna, það situr alltaf að annan endan hana út í Bretlandi.
0: Já.
1: Oh. Og sagt.
0: Já, hérna, átti skipið að fara til Bretlands, ég hafði nú ekki eftir.
1: Nei. Það voru tveir sjúklingar, breskir sjúklingar, fluttir úr
0: skipinu. Og hvert voru þeir fluttir?
1: Þeir voru fluttir til Bretlands.
0: Þeir voru fluttir til Bretlands, já.
1: Já, en hérna, sko, við eigum gjörsamlega eins og þú sagðir, við eigum að senda bara þau skilaboða að þetta skip komi ekki innan 12 mínútna lögsögu Íslands.
0: Já, já. Við höfum bara ákveðið það að gefa fyrirmæli til landhelgisgæslunar.
1: Já.
0: Ef þetta skip er að nálgast, þá bara vísa því frá.
1: Já.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Já, þakka ég fyrir.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Bless, sagði Pétur og góðan daginn. Ég heiti Marta og ég...
1: Marta, sagði.
2: Bless, sagði. Ég að hringi þig af því að þið eru opin fyrir því að segja frá hlutum sem að Rúf segir ekkert.
1: Já, já.
2: Það er til dæmis í kvöld stór merkilegu fyrirlestur, þýskur læknir og meinafræðingur sem að hefur að rannsaka hraðvaxandi krabbamein eftir COVID.
1: Já.
2: Og hún mætt til landsins og á Hótel Natura, gamla loftlega hótelin í kvöld klukkan 19.30 með fyrirlestur þetta efni og ég vildi bara segja fólki frá þessu, þetta stór merkilegu fyrirlestur sem að enginn talar
1: En það gamla loftleiða hótelið þarna, hvað, Keflavíkurflugvöll?
2: Nei, gamla loftleiða hótelið þarna,
1: já,
2: á Nauthólsvík og þar.
1: Já, já,
2: það heitir,
1: já.
2: Hvað heitir það í bað? Það heitir Hótel Natura.
1: Já, já, einmitt.
2: Og þar í einhverjum sal þessi fyrirlestur og bara mjög forvitnilegt erindi fyrir fólk sem að vill fræðast meira það sem að vísindamenn, þetta læknir og meinafræðingur, kom stað eftir að hún fór að vinna með sjúklinga eftir COVID og tók eftir einhverju sem hún hafði aldrei séð áður. Þeir sem hafði verið bólusettir voru að sýna bara eitthvað einkennilegt í líkamanum en það sem að hún er að taka eftir líka, það þessi aukning á krabbameini þetta sem að almenningur hefur kallað turbokrabbamein sem
1: já.
2: Greinist og svo manneskan farin eftir nokkra mánuð
1: já.
2: En Pétur minn, ég vildi bara segja fólkinu sem að að hlusta á útvarpssögu þetta vakandi fólk að fylgjast með og það klukkan 7:30 í kvöld á Hótel Loftleiðum gamla Hótel Natura
1: kostar inn
2: Ég held að kosti eitthvað smottir í 2.5 eða 1.500, ég man það ekki. En það alveg þessi virði að gera sér ferðanga og jafnvel fyrir ykkur ef hún á landinu að taka vital við hana. Þetta stór merkilegt sem að að koma fram en engin svona opinber innan gæsalappa fjölmiður talar En þið eru að fara svona í gegnum skóginn og finna handa okkur fréttir sem að engin talar Og þakkaði fyrir það.
1: 7:30, þakkaði fyrir.
2: Sömuleiðis, Pétur, blessaðu.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, ég heit Ólafur.
0: Sæll Ólafur.
1: Mér langar til að svara honum hérna Valgeiri sem var að tala á þann.
0: Já.
1: Þarna Evrópusambandið.
0: Já.
1: Þorgerður Katrín, hún að svolítið að fela fyrir Kristjánu manni sinum. Ég var að spyrja hann Kristjánu sem daginn.
0: Já.
1: Að hvað hún var að gera að nota í Evrópulöndum.
0: Já.
1: Og börnu sinum. Og hún vill ekki að þau sé að garfa þessi hittu.
0: Sé ekki að?
1: Garfa í þessum málum.
0: Já, já, ég veit.
1: Og það sem hún að fela fyrir þeim.
0: Veitum við?
1: En við, náttúrulega, mér finnst að við ættum að fá að vita þetta.
0: Já, íslenskur almenningur, hann á að kjósa þetta málvist, virðist vera á.
1: Já, ég ætla að segja neð, sko, ég sens að ekki hennar flokki enn, ég mér finnst þetta bara tón vitleysa, sko.
0: Já.
1: Ef alltaf verið á þeim skoðunum.
0: Já, já.
1: Ég ætla ekki að samþykja þetta.
0: Nei, en þetta er ekkert langt ákað til, þetta ekki nema eftir rúma þrjá mánuði, tíminn svo fljótur að líða, sumari, það, júni, júli, ágúst.
1: Ég alveg alveg allt engu með það að segja nei,
0: já.
1: Þetta verður ekki að mínum að kostnaði.
0: Nei, nei,
1: nei. Nei, ég hef löngu búin að prófæla það, sko.
0: Já. Nei, mitt.
1: Bara fyrir hvað ég kvefaði, sko.
0: Já, já, vonandi batnar þetta hjá þér. Ég þakkaði fyrir að ringa til okkar.
1: Já, það lítið. Þakkaði fyrir Pétur.
0: Þakkaði fyrir.
1: Bless, bless.
0: Bless, bless.

0: og það komið hlustandi sem býður hér á línni. Góðan dag.
1: Góðan daginn. Magnús veit ég.
0: Já, sæll, hver er Magnús?
1: Ég, hver er Magnús? Já, Magnús er Magnús.
0: Já, Magnús er Magnús.
1: Bjarnarsson.
0: Já, hvað syngur þér í dag?
1: Já, ég lendi í slæmri lífsreynslu í miklu slysi fyrir 30 árum síðan.
0: Já.
1: Og ég ætlaði að deila reynslu minni af því.
0: Já.
1: Og hérna, slysabætur, þær eru lífeyrir til framtíðar.
0: Já.
1: Ef þú ert skuldsettur þegar þú lendir í slysinu og verður öryrki og óvinnufær,
0: já,
1: þá áttu ekki að borga af gömlum skuldum. Þetta er lífeyri þinn til framtíðar. Svo fyrir utan annað að ef við lendum í slysum eins og bíslysum, að við setjum þessi máli yfirleitt í hendurnar á lögmönnum.
0: Já.
1: Og mitt dæmi var þannig að ég fekk 32% örorku hérna og lögmöðurinn minn var alveg himinn hrópandi hvað þetta væri flott.
0: Já.
1: Og systir mín líka sem var lögmaður. En það hvíslaði mér gömul saga sem lögfræðingur sagði henni, hann sagði, það var alveg furðulegt sko, að þegar hann færi með svona mál, hann fengi ekki yfirleitt borga frá tryggingafélögunum bara innan viku.
0: Að hann fengi það yfirleitt?
1: Já, og hvað segir það? Það segir náttúrulega það að lögmaðurinn er að fara eftir reglum tryggingafélagsins sem að vinnur við alla sína starfsæði, vinnur hann við að höndla sem sagt mál við tryggingafélögin.
0: Já.
1: En bara einu sinni ég fel fyrir hvern skjólstæði. Þetta fór úr 32% og þarna það var, sem sagt, ég fekk hérna gjafsó í hérað og þar var ég dæmdur 60% öryrki og þá strækkaði tryggingafélagið og þá var það sett í yfirdóm.
0: Já, áfrýja, já.
1: Já, og mér var dæmdar hérna 80% varanlegri slýsaður
0: örorku. Já.
1: Já, og þetta komið munur á þessum 32% og 80%.
0: Já, en maður þá spurðið einu, Magnús, þegar að þú leitar til lögmanns og byður að hann taki málið að sér, hvers konar umboð gafst honum? Hversu víttakt var það?
1: Og sýsti mín var lögmaður og hún var lasin og hérna ég hef ekki hugmynd það. Ég var mjög illa á mig komin sem sagt með mikið heilanar og var dæmdur út úr þessu 3 árum seinna óhæfur til áleiktunatöku.
0: Já, ég skilji. En hérna, það er samt sem áður, það skiptir náttúrulega miklu máli í svona málum, hvaða umboð þú veitir. Veitur bara fullt og alls er umboð. Það er það sem er. Og eins líka að standi ekki neitt fyrirvar á því að gagnvart slíkri ákvarðanatöku allar greiðslur og upphæðir og samþykki, að það sé alltaf háð því að það sé tala við þig og með þínu samþykki. Þetta er það sem að
1: hann kemur með þetta til mín, þessi 32% og ég sá það að ég gat ekki fundið fótum mínum forráð þegar ég fór fram úr rúmunum til að pissa. Ég vissi ekki hvort og hausin sagði ekki hvort ég ætti að setja hægri eða vinstri löppina fram og ég var bara frosin.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig gat ég ekki verið með 70% virkni, þannig að ég geti ég fyrir bara í 70% vinnu.
0: Akkurat. Já, já, en það, sko, það náttúrulega hefði verið ellegt að þú er farin í sérstakt mat og endumat á eftir einhvern ákveðin tíma. Því það er kannski í fyrstu umferð ekki tætt að segja til hversu varanleg örorkan hversu háum er. Og eða þú veist að tala en, varanleg örorku.
1: Yfir mat fer yfir þetta 3 árum setna.
0: Já, Men það þarf alveg að líða sá tími en sumir verða svo æstir að fá einhver vottorð, vilja fá þau eigi síðar en strax og þau að bara vera varanleg. En það bara ekki hægt í svona tilfelli eins og mér eigi stúra lýsa.
1: En þarna, sko, lögfræðingurinn hann tók handveð í þessum 32% af því að hann var svo vissum að þetta væri og alveg toppurinn.
0: Já, annars það vísu sko þá er nú aðtilisvert fólkur alltaf að gáa því um hvaða semur, um hvað er það að semja af sér eins og það heitir að veita ekkit óvíðtakt umboð og það er ekkit einhliða að lögmaðurinn segja þú verður skrifindi þetta umboð, geð mér umboð þá getur þú svo sannlega sagt, heyrðu, þetta á vera tímabundið umboð í fyrsta lagi taka fram dagsetninga hvernig að gildi og allar upplýsingar sem er leitað þig að þær eru takmarkast bara við þær stofnanir eins og heilbrigðisþjónustu og jafnvel lögreglu bara það sem að lítur af þessu slysi en ekkit umfram umboð með það
1: þannig að þetta er mjög gott hjá þér og ég er að fara með þetta í sem sagt útvarpssögu bara fyrir þá sem eiga eftir að lendi slysum eða hafa lendi slysum að hafa þetta í huga og hugsa vel þetta þetta er ekkert grín þetta er
0: Nei, þetta er graf alvarleg sem út að tala Hvaða tryggingafélag áttu hluta máli? Voru þeir hjálpaði við þig?
1: tryggingafélag það var hérna Mér minnir að veita trygging á hérna laugavegi.
0: Á þeim tíma, hérna, já, já.
1: Þetta var hérna bróður Þorsteins hérna bróður hans hérna sem var formaður sjálfstæði Þorsteins
0: um tíma. Þorsteins Pálsson, já. Þorsteins hann ná ábyggilega sæti í dag í úrskurðunefnd til tryggingamála. Þá var það nú eitt. Sem að var nú vert að tala en hérna þegar að tryggingafélagin komast ekki að niðurstöðu svo sagt að tryggingafélagin sko það vill ekki borga nema eitthvað ákveð og þú dósáttur og þá segir henni þú getur sko áfrið þessu til úrskurðarnefndar tryggingamála. Það tekur óhemmil langan tíma og þá þarf að skoða málin hver er hvað sem situr þar og hvers þeir tengist tryggingafélagin. En svo
1: þetta var svolítið kynntið hérna og tryggingafélagið hafnaði 60% og ég var á mjög lágum launum vegna þess að ég var að stofna fyrirtæki að því 2-3 ár áður en ég lent í þessu þetta var skýtur og preiki sem ég átti að fá í tryggingabændu ég fór niður í tryggingu og sagði við hann að ég krefðist þess að hann var í viðstattur á meðan sem sagt þessir prófessorar í þetta föllunarfræði og hérna það var sérstaklega út af heilamarinu hérna prófessori taugasérfræði og prófessori lögfræði sem voru þarna yfir þessu mati ekki kortir eða 20 mínútur og fór á hálfbættum að grenja og bæst væðar og sagði ég vil alls ekki horfa
0: á það. Já, já, já, já, já, það er nú það sem þetta er Þetta er alltaf vandmeðfarin mál en fólk er að gæta mjög að sér. Gagnvart þessu einst líka að ef að bætur ekki greittar að fullu til dæmis, það nú ástæð til að nefna það, að ef að áverkar eru það alvarlegir að það er að sko borga bara hluta út og svo hitta að fara í eins konar geymslu fram í tíman eftir í hvernig þér reiðir af. Og þá þarf að passa að hvort að tryggingafélögin loki málinu einhver staðar á leiðinni og segi nei það búið að greiða þetta er allt eðlilegt. En þú er bara aldrei fengið greiðslu. Og það var að passa að þetta gerist ekki og það fólk er að hefur verið að lenda í þessu.
1: Ég þakka fyrir rosalega gott útvarp hjá ykkur.
0: Takk fyrir.
1: Þið er alveg ótrúlega dugleg.
0: Takk fyrir það.
1: En ég vona að þetta verði einhverjum til hjálpar í
0: samtíðin. Já, ég tek undir það. Ég tek undir það.
1: Og frábær í þessu.
0: Og takk fyrir að hringja og segja okkur frá þessu, Magnús, og gangi þér allt í hæginu sem allra best við þína stöðum.
1: Ég vil bæta við einu.
0: Mm.
1: Ég lifði vegna mikilla verkja og hérna líkamlegra og andlegra hérna meina vegna heilamars og annað eftir því. Ég ákvað eftir 10 ára talið að hætta að lifa í veikleika og fara bara að lifa í styrkleika mínum. Og það er bara þannig að við erum að endurnýja staglega, vikulega, mannaðlega, áslega, frumurnar og ef það endurnýjast í styrkleika, þá verðum við sterkari. Ef við endurnýjast í veikleika, þá verðum við veikari.
0: Mm-hmm.
1: Takk.
0: Já, takk að þér.

0: hver kemur þar?
1: Já, góðan daginn, ég komin inn hjá þér?
0: Þú ert komin inn í beina útsending og útarpi sög. Er
1: við bakkaði fyrir?
0: Já.
1: Ég er einn af aldanandum út af sögu og með svo góði þætti sem eru með og annars líkt og svo hlustaði ég á þátt þarna í gær með honum hérna sens að honum Pétri, það sem að rætti við til hjá mis.
0: Já.
1: Er það þingmaður ekki?
0: Jú, þingmaður. Já. Sæti utanríkismála nefnd. Hvað heitir þú fyrirgjöður?
1: Heyrðu fyrirgjöður, ég heiti Högni.
0: Högni,
1: já. Hjöftur. Já. Högni Hjöftur.
0: Já. Og hvað segirðu?
1: Og sko, eftir þú eru að hlusta á það, þá hugsaði ég, já, það er von.
0: Já.
1: Og hérna, mér fannst hún að ansi skileg og skemmtileg. Og,
0: já.
1: Og ég hef líka hlust á hörku kerlinguna, þannig að Guðrún og Hallstjórnsdóttir, dóttur, og þetta eru frábæri stjórnmálamenn og frábæri konu.
0: Mjög svo. Mjög góð, sko.
1: Og ég er langar að tala sko, ég veit ekki það kannski, það er þegar að út af saga er að byrja.
0: Mm-hmm.
1: Og þá man ég eftir því að þegar að þessi út af saga er að byrja og þá var mikið hatur og það var eins og maður væri sko afbrotamaður að kveikja stöðunni.
0: Já.
1: Og hérna, ég sko fekk mikið strætó.
0: Já.
1: Mér langar að segja stöðt á sögu og ég startur í strætó í hérna Kópavoginum. Og þá kemur ég maður og hann er svolítið valtur á fótunum og er þá ekki komin hérna þessi frægi hérna meðhjálpari sem að greinilega var eitthvað svolítið valtur á fótunum.
0: Mm-hmm.
1: En strætóbýstunni sat þarna og hann hafði bara óskaplega svona óvart stillt þannig að þetta hefði ekki aftur í vagninni annars til líkt og ég var bara fremst þarna og ég var fyrt að hann og svona.
0: Já.
1: Og hann byrjaði á því að hérna hella sér yfir þessi viðkomandi meðhjálpari þarna og sem var svo setna ljónakonungur eins og mannstum og hann það sem að skýrði börnin með ljóna, hérna hann hélt að vera ljóna því hann hefði horta teknið mynd og þá skýrði hann í því samræmin eða lyfta hann upp og þáttum að vantar eitthvað stórt skrýtti, já.
0: Já, pittu. Hérna, þetta er náttúrulega daldið svona skemmtileg saga. Út af já. Því að, sko, útvarssaga er 24 ára gamalt, hérbæri.
1: Já.
0: Það er að segja, já, mér búin að eiga stöðuna í 24 ár og þetta er náttúrulega langu tími en ég minnist þess á upphafi er svona á upphafinu fyrstu 10-15 árin að þá voru strætisvagnar gjarnan að hlusta á sögu í bílunum.
1: Já.
0: Og ég kannast við að hafa heyrt einn sem er nú svona meðhjálpari einhvers konar eða varða að já. Hann fór í ríksjútarpi og sagði það er ekki hægt að ferðast með strætó í Reykjavík því nei. Þeir eru bara með kveikta útarpi sögu allan tíma.
1: Já, ég ætla að klára söguna einmitt í sam sem sagt í sko út frá fessu sem að þú ert að segja.
0: Mm-hmm.
1: Að hann mætti inn í vagnin.
0: Mm-hmm.
1: Það er svo lítið mikið af hérna að farfiðan og þessi viðkomandi maður, þessi prestu.
0: Mm-hmm.
1: Hann skipaði bílstjóranum að slökka á því að vera hlusta á þetta rusl, þetta rasisma rusl og hérna ætti bara að slökka á þessu.
0: Já.
1: Og viðkomandi maður sem setur þarna strætóbílstjórinn, hann segir við hann, hann lítur á hann eftir augnablik og segir, já, ég lifi fyrir frjálsu landi og ég er ríkisborgari.
0: Mm.
1: Hérna Íslands og er stoltur að því saða hann talar ótrúlega góða hérna íslensku.
0: Mm-hmm.
1: og hérna og hækkaði síðan í stöðunni mörgum til margra til mikilla kátinu þegar hann gerði það
0: já.
1: Og sagði honum að hérna hann hlustaði bara á sitt útvarp það sem að hann byggi frjálsu landi
0: já.
1: En máli var það að þegar hann hækkaði stöðunni þá vakti það á klöppu farþegarnir
0: en akkurat.
1: Það sem er að hérna þessi maður sem keyrir strætóin hann er pólveri
0: já.
1: Og hann tala svona ofsalega gott mál og þeir eru svo duglegir að læra
0: já.
1: Og mér sko ég bara rifjaði upp hvernig þetta var af því að ég vildi bara ósku til hamingju með þessa frábæri stöð vegna þess að núna þá er fólk að vitna í þessa stöðu
0: Já, þetta er áttúrulega sem ég segi að halda út í útvarp í 24 ár er heila ekkit venjulegt það er eins og já, það er gríðarlega þungt og gengur margt á eins og gerist líka bara með í þessum fjölmölum, það gengur á ýmsu og hérna einmitt á þessum árum þetta var nú sko satt að segja þá ertu væntalega að tala um prest sem að hefur nú farið ansi hátt út að sögu og staðið fram í dagsljósið og ég tegja hann orti nú lagum út að sögu fekk nú heila hljónsveit og alveg gríðalegur óburður bara okkur hér og bara heila hlustendur þetta var nú svona en hann veður uppi samt sem áður í þjóðfélaginu og mjög háar.
1: Já, það þyrfti bara áttúrulega að byrja að senda hann í meðferð til þess að reyna ná stjórna á sig reyði meðferð eða afkvöldis meðferð.
0: Já, þetta er svona bara þetta getur alltaf komið fyrir en það eru tekið banna að gaggrína okkur neitt á við
1: en það
0: var líka sko ákveðin klíka sérstaklega sem tók sér dálítið saman og til þess að reyna að fella okkur, þetta er að miðast alltaf því við erum búin að fara í gegnum nokkra svoleiðis byltur það er bara eins og við sjáum bara því miður að það er bara kennara hafa verið staðnir að því að banna að krökkum að hlusta á sögum.
1: Já.
0: Að þeir hafa nú verið teknir heldur betur á beinið, sko.
1: Já. Svo lakka mig mikið til þegar vinur minn, hann Viktor Orbán, ef hann myndi nú skjóttast inn í og taka við af vandarlægin þá er ég, það er ég alveg óbóðslega skemmtilegt.
0: Já, það er ekkit útilokað því að nú eru bara verða og raungerast það sem hefur nú oft komið fram hérna, gríðalega breytingar svona á eila í heimsmálunum og valdaskipti og menn er að sinja og við sjáum það bara núna á Keir Starmer í Bretlandi sem býður algjört afhroð og það er bara komin upp krafa hann segja af þetta sé, þetta er bara sögulegt afhroð fyrir verkamannaflokkin og hann persónulega og þannig að þarna eru framundan gríðanlega breytingar í Bretlandi og þetta er svona fyrsta sem við erum að sjá núna síðan er Evrópusambandi næst vandalega að það er að klíðna í sundur og að þetta er allt líklega klíkur það er það sem er að gerast það er klíkumyndinin og einhverju með valdataumana þar inni og stýra þessu svona eins og bara tindátum þannig að þetta er að fallum sjálft sig
1: Já.
0: Ég held það en þú draumið séð frétti núna glænja frétt frá Bretlandi með þú kostingunum sem að það nú ekki búið að telja og Pétur Gullarsson er nú einmitt að fylgjast með talingunni og hérna þessin er ég hér og en það er inn á og fossið okkar núna Jóhann Kristjánsson náði frétt í morgun og það er kallað eftir afsögn Keir Starmer eftir afhroð merkavannaflossis og það er svona fyrstu almennlega frétt koma hingað til Íslands En já, bara þakka fyrir þetta Hjörtur, gaman að rifja upp gamla sögur og já. Við erum alltaf til í það því að þetta margt að þessu skrautlegt en það var náttúrulega líka það mæltist ekki vel fyrir að ég var í kona þegar þó ótrúlt megi virðast en fyrir sko 24 árum þá bara áttu konur ekki að eiga fyrirtæki og alls ekki fjölmiðla og hvað þá að stjórna? Já, þetta var bara eitur í beinum í missa þarna, manna sem að sáu ofsjónir yfir því blessaði kallandi.
1: Já, já.
0: En þetta
1: og
0: er náttúrulega...
1: Og þakkaði ykkur fyrir rosalega góða þátt og ég hlustaði að sjálfsögða á hann Guðum Franki.
0: Já.
1: Í gærhjáður ég, hann er í mínu, einn af mínu upp á hals og...
0: Já, hann er alveg svakalega.
1: Ég
0: búin
1: að sleppa orðin einhver tíman að vonandi færa hann að koma og svo lífsglæður og skemmtilegur og ótrúlega fróðu maðurinn.
0: Fylgist afskaplega vel með og það var nú einmitt hérna í gær að segja frá þessu að það væri alveg augljósta að það væri hrun í Bretlandi en afneitunin er svo mikil að hérna allavegna því það er svo lítið að frétt og mér tók eftir í bæði hjá bylginni morgun og sömulegis ráðstöð að ráðstöð var nú ekki með þessa frétt nefnum hún hafi verið einhverstað aftast en Bylgjan aftur á móti sagði að það væri Bretar hefur gengið að kjörborðinu og það væri útlit fyrir að verkamannaflokkunum væri að tapa fylgi en reformflokkur Nigel Farage væri að vinna eitthvað á
1: Já, má þegar, ég koma einu að hef ég tíma í einu
0: að við erum náttúrulega allir búið með tíma en allt í leið, þú bara fær undan þá í sólinni
1: takk fyrir það það var verið að tala sambandi í hérna með túlkaþjónustu, þá var ykkur spurning hjá okkur sem ég ekki les en ég skildi hann alveg þegar að voru útlistað með að það kosta eftir að breyta af því að kostaði svo mikið að hafa túlkaþjónustu hérna.
0: Já
1: og hérna ég var hérna ákveðskunningi og við hann nennir ekki að læra tungumál hann er bara með síma núna og hann tala bara inn á síma sinn og svo réttir hann að viðkomandi aðeila og þar kemur nákvæmlega fram hérna það sem hann sagði og spurði þannig að þessi liður hann geti komið að við fyrstum alltaf ekki þessa því að gervigreindin er orðan svo góð og hann notar þetta mikið og ferðarum og erlendis og þar kemur það bara rétt í því að þetta er orðan svo fullkomin kerfi þannig að núna þurfum við ekki lengur að túlka sem að við getum bara tekið síma bara og tala inn og þá getum við kæmið á arabísku bara tilbaka og þannig er hægt að skoða þessa möguleika en ég aftur á móti ég farið
0: Myndur við bara takk fyrir þetta Högni Hjörtur og nú eitthvað dottið út en það nú svona kannski bara búið að taka svolítið stóran tíma núna en það var svona má segja að þau voru nú að rifja upp eitthvað gamalt bráfyndið svona í vissu skilningi

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arturóð mín, Viðar Guðjónsson.
1: Já, er það ekki upp á alls? Kontur nú blessaður.
2: Já, kontur sæl og óskaði til hamingju með Reform.
1: Já.
2: Ég veit að við erum öll. Og líka þess að sögu hjá, hvað hérna, Högni?
1: Já, Högni, Hjörtur, já, já.
2: Þetta var alveg mín upplifun líka.
1: Já, já.
2: Þessi sjár. En hvaða skilaboð telur þú núna er, sko, að ég er nú nokkuð góð tengsl við Skotland allavega?
1: Já.
2: Sko, hvað geta Íslendingar lært af þessu? Það er búið að brjóta upp algjörlega, þetta er komin algjörlega nýtt. Eins og hann segir að Nigel.
1: Já.
2: Það er ekki hægri og vinstri, verkamannaflokkur eða íhald.
1: Nei.
2: Og hvað getur Íslendinga lært? Og ég veit náttúrulega hvað er undirliggjandi akkur þessu uppgjöf bara hjá fólkinu, er að kjósa hana.
1: Já.
2: Það er þessi gengdalösa heimsku stefna að flytja

0: bara tæmir alla stóla. Rosalegt að sjá þetta. Og það eru skýr skilaboð sem að er náttúrulega verið að segja við þá, bara hingað og ekki lengra heitir þetta.
1: Já, hvað það? Er það, sko, nú var hann ríkisaksóknar á sínu tíma þegar nauðgara gengi voru bara látin vera.
0: Já, frá Pakistan, já.
1: Og svo er það Mandelson, ævintýri, það er Epstein og það, og við lentum nú í þessu líka, hann nú aðal ráðgjafin hans, þannig að Gordon, hvað heit hann, Gordon Brown,
0: já. Já.
1: Á sínu tíma.
0: Já, þessi sami, já.
1: Þegar eins viðjöverkalaugin voru sett á Íslendinga.
0: Já.
1: Það er svona alls konar drullumall í pólitíkinni sem er náttúrulega búið að hellast yfir hinga til ég, hinga líka.
0: Jú, við förum ekkert var hlut af þessu, það er bara að setja allt öðruvísi í allt annað búning hérna á Íslandi. En sko það sem er náttúrulega fella kannski starmið líka að það er Billinis, hann hefur verið á fleigi ferða innleiða Evrópu reglur þrátt fyrir Brexit, þrátt fyrir að vilja með hluta þjóðarinnar eða bara að breyta sig spurðir að því. Hann vil ganga aftur í Evrópusambandi og flýja heim til mömmu Úrsúlu og hann er komin inn í þessa klíku, þeir eru þarna alveg þrír með henni, þar að segja Starmer, Macron, Frakklandsforseti og Merz. Og þeir mynda þennan klíkukjarna í Evrópu, innan Evrópu sambandsins plus Starmer og Úrsúla með þeim. Og það er í mörgum ríkjum Evrópu núna og Evrópu sambandsins þar sem að menn eru bara mjög óanægðir með þetta háborð sem að þau eru búin að teikna upp fyrir sjálf sig. Og við getum séð það líka af hvaða áhrif það hefur að nú eigum við allt inn að vera hinna viljuð þjóðir gagnvart Úkraínu til dæmis. Og ef þú skoðar það við þar að þá sérðu að við erum komin inn á hennar lista af því að Mette Frederiksen, hún er búin að kreista það út úr okkar konum að við séum með á hennu vilja, hinna viljuð þjóða. Hvert er Kristrún? Hún fer og tilkynni þá og Mette það. Mette Frederiksen sem er nú nánast umbóðslaust núna, hún er fulltrúi Norðanlandara. Við erum allt inni komið með Mette Frederiksen sem er orðin fulltrúi okkar út allar koppa grundir. Hver hefur samþýrt þetta? Og hún er, hún náttúrulega situr á fundum með þessa litlu klíku og Starmer og við sjáum að til dæmi Selenski, hann hleypur til Starmers í tíma og ótíma, hann er að verða svo barn og brjóstiðar því að alltaf er hleypur til Starmers og Starmer er í einhverju útspili, Bretarnir sjá þetta mæta vel og vilja þetta ekki. Því að Bretar í grunninn eru bara afskaplega, bara gott fólk og eðlilegt í alla stað og vill ekkit svona, búið að fá nóga ýmsu öðru. En þetta er að gerast allavega og síðan er þessi gegndalausi flutningur inn í landið af múslimum. Og það eru sjariðalögin, já, og þeir eru að taka upp sjariðalögin og bara fólk segir nei.
1: Já, en svo líka, sko, það er búið að setja, sko, nú, það var búið að setja hámark á sko, meðgjöf með börnum, tvö börn.
0: Já.
1: En það er búið að lifta því var ég að herða. Það er bara sama hvað á allt mikið 10-20 börn. Já. Þá á ríkið að borga, sko, mikið með þeim, þannig að það er bara alveg gott að vera bara heima, ger ekki neitt, eða, veist það, fjölga.
0: Já.
1: Veist, þetta eru menningar heima sem eru sko algjörlega í sikkuru læginu.
0: Já, það
1: er... Ég veit að ég komið í Skotland alveg gríðaleg þreita undir niðri að sko hvað það er búið að breytast hratt samfélag og ég er nú einn af þeim líka sem að vil ekki þessa miljónir manna, hvort það eru túristar eða bara hvað sem er flæði við landið og ég man nú eins og þeir voru að rifja upp sko, það varu fordóma, kynþátt að fordómar að vilja ekki fá fólk hérna fyrir 20 árum.
0: Já.
1: Út af saga skömmuð að hægra og vinstri.
0: Já.
1: Þú veist, ég þetta komið í sjónvarpi og allt og út á setningarnar og það mátti ekki tala svona og hins eða. Þetta var alveg ótrúlega hvað gerir mann, já, allavega pyrraðan.
0: Jú.
1: Sko,
0: En það var á sko þegar voru að reyna að koma vókismannum alveg yfir í að fullvirkja vókismann inn í fjölmiðlana, á fjölmiðlana. Þau ætlaðu að byrja okkur og það var, þau reyndu allt sem þau gátu en þau eru nú ekki komið lengra með

0: Það er eins og, en verra þykir mér að bara fóri svo næst í skólana.
1: Þannig að... Já, nákvæm, já en sko þetta er líka íhjálfsflokknum í Bretlandi. Hann hefur verið svolítið svona dinglað með þessari vókstefnu og alveg svo Íslandi hefur sjálfstæðarsflokkurinn allavega dinglaði með í þessari vókstefnu hérna.
0: Aðeins á tímabili. Aðeins á tímabili.
1: Já, ég, já, já, já. En það fór samt inn í sjálfstæðarsflokkinn. Þetta á að vera flokkur sem var...
0: Já, já, það
1: Þjóðar vilja
0: Já, þú eru aðtöga sko hver var forsætisráðherra 2018 og nánast fram til dagsins í dag það var Katrín Jakobsdóttir sem stýrði þessu
1: já, já.
0: Og sjálfstæðsflokkurinn satt til ríkisstjórn þarna sem hægri höndennar og framsók og þeir áttu jafnilega ekki annar að kosta völina að bara jafnilega ekki átta sig á því hversu alvarlegt þetta var sem hún var að gera og já, þjóðinni jafnilega ekki búin að átta sig á því heldur
1: Þetta á, sko, pólitíkin á að nú hafa svolítið fyrir hyggju og svona framsýni.
0: Mm.
1: Sjá hvað getur gerð, þetta mjög auðvelt að sjá þetta fyrir. Eins og út af saga var mjög framsýn á sínu tíma. Hún kann séð þess að hluti þöggunatilfari.
0: Já, já, jú, jú, þetta var svo auðvitað, þetta er bara eftirmynd þess sem er að gera stellendis og þú að halda menna að sko að fólk fylgist ekki með erlendu fjölmölu. Það er það sem skiptir okkur Íslendinga alveg gríðalegu máli að við séum að fylgjast með því sem gerist erlendis. Einfallega vegna sem við fáum svo takmarkaða fréttum hinga til land sem skipta ofsalegu máli. Og ég bara segi sem svo að sjáðu til dæmis eins og BBC sem er ríki sjónvarp bretta. Akkur þeir svona mikill í fílu að þið geta varla sagt frá minnstakosti úrslitum að starmir hafi tapað svona roðlega.
1: Þeir eru með svo mikla skeifu.
0: Þeir eru alveg kæstir og ég beiði mitt eftir ríkisútarfinu morgun og ég verð bara að segja það, ég heyriði bara enga brett. Nei. Þá bara fara að tala allt aðra hluti. Ég bara átti ekki til orð þannig að
1: Handavírusinn, það gott að dreifa handavírusnum núna.
0: Já, handaveiran kemur sér vel núna, nú er hægt að gera allt, sko. Þetta er það alveg. En þetta er nú svona við minn, þetta er Bretland.
1: Takk að þér,
0: já, bless.

0: góðan dag.
1: Já, góðan dag, en Axel Pétur eða.
0: Já, sæll og blessaður, þú veist að þú hefur ægilega lítinn tíma núna, en það allt í lagi.
1: Það í góða lagi, ég með stutta samsvæðiskenningu.
0: Já, komdu með eina samsvæðis núna.
1: það er alltaf þessi tilvíðluna skömmu eftir að þessi hræðilegu sóttvæðanalög voru sett. Bara viku eða tveim viku setna kemur sóttarskip sem vill leggja að landi.
0: Já, akkurat Íslandi.
1: Já, jú.
0: Akkurat Íslandi.
1: Trúa menn því að það sé tilviljun eða er það áallun eða?
0: Þetta er eitt grín vegna þess að er fólk gjörsamlega, sko heldur fólk virkilega að þið svona en alvenni borgari hérna, sjá ekki gegnum þetta?
1: Ja, það 97% sjá ekki gegnum neitt.
0: Já, ég held að Íslendingarinn og alveg, ég held að segja stórum stíl búin að átta sig á þessu og ég veit ekki hvað þú séð fréttir á BBC í gær þeir voru að lýsa því. Það var ein þarna, hún var svo norðurkóreski útliti að ég held ekki að segja og tala hratt eftir því, en það nú bara meira í gríni sagt, en hérna,
1: hún var... það er eitt annað með handaværuna.
0: Já.
1: Að í Pfizer skjölum hafa menn grafið upp að það stendur þar að leita eftir einkennum handaverunar
0: Já.
1: Eftir COVID-bólusendingum.
0: Já, það rétt. Handaverun þá, einmitt nefnd í Pfizer skjölum.
1: Já, þá ég einmitt að velta fyrir mér hvort þeir hafi blandað henni út í bóluefnin. Fyrst þeir eru að monitorona, sko.
0: Já, það getur, já, þeir eru allan í stellingum, sko. Þeir eru allavega henni í stellingum því að nú eru orðinni blanki, nú þurfum að hafa pening, hann nú þurfum að finna eitthvað nýtt.
1: Nýtt skam.
0: Já, já, nú þurfum að fá eitthvað nýtt og svo líka þetta að ræða.
1: Það besta stjórntæki, það hræðsla.
0: Já, það akkurat og á sama hátt og nú allt það svo mikil hætta sko á stríði hérna og nú það eitthvað ný veira, þetta allt í. Við höfum að vera svo hrætt en nú fyrst eigum við ekki að vera hrætt, Axel Pétur, eigum við að vera sammála?
1: Nei, við treystum á drottinn.
0: Já.
1: Og erum ekki hrætt með neitt.
0: Það nefnilega það. Við gerum það nefnilega.
1: Já,
0: Herðu, takk fyrir
1: þetta, góða helgi.
0: Já, blessaður.

0: Símin hingið núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur, Sigurjón heitir Reykjanesbæ.
0: Sæll og blessaður, Sigurjón. Hvernig gengur kostningabaráttan í Reykjanesbæ? Bara fjör?
1: Þetta gengur, það gaman að þessu. Og hérna, þetta bara gengur vel fyrir sig og allir vinir. Það ekki,
0: já,
1: þetta það svona gott. Smá pót hér og þar en ekkit svona sem ekki viðræðanlegt.
0: Já, gott.
1: En það sem ég hefði vilja segja, það var það, þú vorst að tala grinda við kallum á þann.
0: Já.
1: Til dæmis hérna, þessar hamfarir sem hafa gengið þær yfir.
0: Já.
1: Mér finnst sko, persónulega finnst mér, að við sem þjóð, við getum gert mikið betur heldur en gert hefur verið. Þó svo þessu uppkaup á þessum húsum hafa verið,
0: Já.
1: Þá var ekki uppkaup á fyrirtækjum aðna.
0: Nei.
1: Sko, við verðum að setja heilstæða mynd á þetta. Þetta sálrænt líka. Þetta ímyndað að þurfa að fara úr húsinu þar sem þú ert kannski uppalinn og hefur átt heim alla þína hunds og katta tíð og getur ekki flutt aftur vegna þess að það eitthvað í vegi fyrir því sem sagt, skólar, heilbrigðisþjónusta, annað svona þessi opbera þjónusta sem á vera til staðar og vegna það gett að setja þetta vegna þess að fjárskortur. Og hérna, í dag eru einhverju kringu 400 grindvíkingar sem eru með fasta búsetu. Hérna, það verið að reyna að byggja upp samfélagið aftur þarna og ég segi það að hérna, sko, við erum ein þjóð. Skilur, við hefum ekki vera marga þjóður í þessu litla landi, við hefum vera ein þjóð, við hefum að standa með hvort öðru þegar áfölling koma yfir. Og við Íslendingar getum gert mikið betur fyrir Grindvíkinga. Ég er bara þarna. Ég vil hérna að við til dæmis eins og núna að vera að tala mikið Evrópusambandið og ég veit ekki hvernig það var þegar Vestmannaeyjagosið var en allan ég veit að það komu styrkir erlendis frá til stuðnings eyjamönnum og hérna eins og með eyja húsin og fleira þetta var allt mjög vel styrkt.
0: Já.
1: Það dæmi allt saman.
0: Já.
1: En mér finnst bara einhvern veginn Pétur. Mér finnst vanta meiri samheldni,

0: Mér finnst vera að rísa upp svona einhver reið og öfund í Grindvíkinga af því að þeir fengu hús sem borguð upp, skiluru, og eru núna óskætti því að fá að leigja þau aftur.
1: Já.
0: Þetta bara óréttlátt. Þú veist, þetta er mjög óréttlátt og ráng hugsun hjá fólki að hugsa svona. Við höfum frekar að sýna þeim samúð og standa með þeim og vegna þess að ég alveg samfærum það að Grindvíkingar munu skila því margfalt tilbaka.
1: En einhver að því? Einhver að hérna
0: já,
1: gera það, þetta svo segja? Svona, að segja.
0: Marr að lesa í kommentakerfum hérna á fjölmiðluna það sem að fólk að grúast út í þetta og öfundast út af það sem
1: Við vorum einhver að tala um áðan um sko fyrirtækin eins og Hitaveitu Suðurnesja og bláa lónið, sko, við vorum að tala það, við vorum ekkert að tala það að þetta ekki bjarga grindar.
0: Nei, nú ég ekkert að vitna endalegin út af sög, ég bara tala svona fjölmenn, svona kommentakerfi sem alltaf verið að skapa leiðindi, samanlega bara eins og mútar sög og það verið að vitna í skoðanakanninu þar og hvað það séu marktækur annað. Þetta bara verið að gera lítið úr því, alltaf verið að koma einhverju svona leiðindastimpil á fjölmiðla sem er að standa sér vel, því það verið mjög duglega að tala um mál sem aðrir vil ekki hreyfa við og fyrir það verið að þakka. En það sem ég á við, það það að við hljótum að geta gert mikið betur fyrir Grindavík heldur við höfum sýnt í verki og þá við þjóðina og við hljótum að geta horft á heilstæða mynd, sko, við erum aðtóð það að Grindvíkingar þetta náttúrulega svakalega stóru verstu og búin að skapa rosalega gjaldeyristekjur í gegnum tíðina og það fyrir þjóðina til. Þannig að við eigum sko, og samanberðin svo með hérna bláa lóni, því þú vitnar aðeins í bláa lóni auðvitað á bláa lóni að borga sína garða sjálft, þeir eru að nóa peningum við höfum ekkert að borga fyrir þessi stórfyrirtæki
1: og hitta Suðurnesja
0: ég er að meina, já hitta þetta Suðurnesja líka ég er að meina fólki, blessa fólkið í Grindavík, fjölskyldunum við höfum að sína því skilning það er málið og við höfum að Allir sem þjónusta, ríki á bara að vera fyrir til, setjum við bara skólan, ráðum starfsfólkið, heilsugæslustöð og komum svo öll af stað og vinnum með bæjastjórn Grindavíkur í öllum sem málum. Og þó það kosti smá svita og tár, þá bara gerum við þetta og við gerum þetta sem þjóð. Og svo ætla ég bara að segja, góða helgi Pétur minn og hérna takk fyrir góðan þátt.
1: Takk að ég fyrir að hringa, Sigurjón.
0: Já, blessaður.
1: Takk að ég fyrir, blessaður.

0: Birtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Halló, þú heitir?
2: Góðan daginn, Pétur, Unnur heiti ég.
1: Sæl og blessuð Unnur.
2: Ég langa aðeins að tala þarna vindmyllunar.
1: Já.
2: Og þær eru á leiðinni.
1: Já, stórar og miklar. Þetta er eins og, eldflögar. Þetta er þessu sem við flytti
2: eld. Og þetta átt ekki vera einhverja níu vikur að keiri þetta á nóttu til.
1: Jú, að mjög langur tími. Það er bara að keira þeir á staðinn.
2: Og er ykkur að tala ástæðuna fyrir því að við séum að setja upp?
1: Ég þarf að landsvirkjun á þetta, þeir gáttu fjármagna þetta, þetta er andýst, þetta er flutt inn, ég held að kemur þetta fram með þetta.
2: Og af hverju eru við að setja upp?
1: Já, það er nú, menn hafa verið að ræða sumir, þeir telja þetta sé ágætt viðbót við orkuframleiðsluna á Íslandi og nýtist vel þegar að hérna, það er ekki nógu mikið vatn í lónunum og þetta vinni saman vassarfyrkjanir og hérna þessar vindmylur. Það segja þeir og svo eru aðrir sem eru alvar mótið þessu, segja að þetta skaði valdi mengun, sjónmengun og heyrist í þeim og dýrar og
2: eitthvað. Það heyrist náttúrulega í þeim, það er vita mál.
1: Já.
2: Og það heyrist í þeim úr mikilli fjarlæg.
1: Þú myndi ekki vilja hafa það nálægt hóteli sem væri að gista, sem gista ferðamenn, ég held ekki.
2: En ég tel að það sé verið að setja upp til að hjálpa þessari uppbyggingu á gagnaverum á Íslandi.
1: Já, það er náttúrulega að reisa vassafsvirkjarnir fyrir gagnaverin, er það ekki?
2: Já, en erum við ekki einhverju banni síðan 2011?
1: Já, það er miklu minn, það er spurningin, er ekki bara minni röskun af vassafsvirkjunum heldur en nokkuð tíman vindmylugörlum?
2: Sko, þessar vindmylur, eins og þær hafa verið settar upp á mismunandi stöðum í heiminum.
1: Já.
2: Og svo er einhver pakki sko að þá að tryggja viðgerðir og hitt og þetta, en svo þegar þetta hrynur eftir 15-20 ár, þá er allt sem er í gangi í sambandi við að tryggja að fjarlæga þetta, það er ekkit svoleiðis í gangi. Hvað eru við með þegar þetta hrynur niður eftir 15-20 ár? Hver fjarlægir þetta? Það er ekki hægt að endurvinna þetta.
1: Nei.
2: Og það eru aðrar þjóðir sem að grenja yfir þessum viðbjóði af því að þeir hafa lent í þessu langt á undan okkur og ég veit að A-North og Partners Group og CPP fjárfestingar, þetta er allt hérna í þessu kurli hérna á Íslandi til þess að nýta þetta og þeir eru sjálfsagt ekki einum einasta pakka til þess að fjarlæga þetta úr landi þegar þetta er ónýtt.
1: Nei. Það voru hérna tvær virka, það er að voru vindmylur sem tengi fjarlæga þær, hans ekki til því.
2: Jú, og þetta er pakkin hjá þeim. Við tryggjum þetta í 15-20 ár, ég veit ekki hvað það er langt sko hjá sumum, 15-20 ár, en þá eru þær ónýtar eftir þetta tímabil og þá eru það við tryggjum ekki neitt af því að okkar samning er lokið.
1: Það er mjög mikið umstang að reisa þessi mannvirki, það þarf að steypa þarna undir þetta mjög mikið magna steypu og svo ef þetta hættur eins og segir þá verður að fjarlæga þetta allt saman og það er líka mjög
2: og það er ekki hægt að endurvinna eittni neitt.
1: En það er eitt sem ég átta mikið á sko, vegna þess að umhverju senda sinnar margir, þeir eru alltaf misjafnir sem eru bara með svona eðlilegar kröfur, aðrir eru með róttakar kröfur og sumir þeir eru hér á Íslandi, þeir hafa gagnrýnt hallega vatnsaflsvirkjanir en ekki vindmylugarða. Finnst þér það ekki skrítið?
2: Nei, mér finnst það ekki skrítið. Þetta er fólk sem er búið er komið í rassvasan hjá þessu pakki.
1: Já, þú meinar.
2: Já, að sjálfsögðu ef að þeir mótmæla þess ekki.
1: Já, þeir gera þetta... það ekki. Þeir eru alltaf að mótmæla vatnsfallsvirkjunum, þeir eru að reyna að koma í vekk fyrir. Þeim hefur tekist nánast alla þessa öld, 21. öld, komið í vekk fyrir vatnsfallsvirkjunum á Íslandi. Þeir hafa bara Já. Gert það. Og þetta er búið að við værum með miklu, miklu meiri orku til þess að, að hérna, í staðin fyrir eins og þú segir, sennilega eru tilgangurinn með því að, að, að hérna, fara í þessar hérna, vindmylu garða, tilgangurinn er sá að, að hægt er að selja orku á dýru verði, en það væri ennþá meiri hagnaður ef þetta væri vatnsaflsvirkjanir, mjög líklega.
2: Já, og þá var það ennþá betra fyrir hérna, fólkið hérna í vorið þjóð, Já. Að fá betri kjör á sínum reikningum, en það er allt bannað, við megum ekki lækka verð fyrir okkur, sko. Við megum ekki eiga betri líf, en þessar vindmýlur eru viðbjóður og A-North, Partners Group, CPP, allt þetta pakk er að byggja og, og stækka á Akureyri og í Keflavík og, og svo þegar þetta drask grotnar niður þá lappar þetta fólk í burtu og þarf ekki að bera ábyrð á neinu og það er ekki hægt að endurvinna eitt né neitt. Og svo þegar það er búið að setja upp, það eru svo fástörf en ég Mál, skipti mikið máli, hvað mörg eða fástörf, þetta drask, þetta viðbjóður og þetta bara fyrir þessi gagnaver til að koma sér áfram í gervigreindinni. Þetta ekkit fyrir okkur.
1: Já, en ef að gagnaverin fengjur rafmagn frá vatnsaflsvirkjunum, væri það ekki leið?
2: Ég myndi halda að það væri betra.
1: Já, já.
2: En það er ekki búið að banna okkur að, að virkja nokkurt skapa hluti í sambandi við vatnsvirkjum
1: Já, það verðist vera að vísir er einu núverandi orkumálur aðra, hann segist verið að reyna að breyta þessu, en þetta mjög erfitt að breyta þessu, það merkilegt að tiltölulega lítill hópur fólks hafi tekist að ná þeim vafasama árangri að stöðva byggingu vatnsaflsvirkjana á 2001. öld á Íslandi.
2: Já, hverjir stjórna þessu til þess að banna okkur í okkar eigin þjóð að virkja þetta?
1: Þeir stjórnmálamenn sem láta undan þrýstingi frá þessum hópum. Það þessum
2: Já, við erum með alls konar kurli hjá alls konar, veist, við erum náttúrulega ekki ESB eins og en við erum í alls konar sem að bannar okkur hitt og bannar okkur þetta og... Ég veit ekki hvað og hvað í sambandi við þetta allt saman, en þetta fólk sem er að vinna gegn þjóðinni.
1: Takk fyrir að hringja, Unnur.
2: Takk fyrir mig.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll, Pétur Guðni, heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Blessaður, ég var að sjá í morgunblæðinu daginn.
0: Já.
1: Það hafði verið að fá menn frá Danmörku til þess að í sambandi landið á höfn.
0: Já, já, ráðum við ekki við þetta? Hvað?
1: Já, ég alveg hissa að menn skuli ekki sjá hvað þarf að gera.
0: Hvað þarf að gera, Gunni?
1: Það þarf að lengja garðan aðeins út og beygja til minstri austurgarðin
0: Já.
1: Og til hægri vesturgarðin og þá safnast sandunni sinkurum eigin við.
0: Já.
1: Ég tel það mjög einfalt mál.
0: Já.
1: Þetta lítur að hver og einn að sjá.
0: Það verið að tala að nú þurfi að fara að undirbúa gangna gerð til Vestmannaeyja, ég meni það myndi kosta 100 miljardar eða ég veit ekki, það er lítur
1: Já, eða meira
0: Já, eða meira, átt að kosta 60
1: En það þarf að fara svo anskotu tjútt, heyrist mér
0: Já Ég held að við verðum að fresta því Heldur að við höfum efna því núna
1: Einfaldara, það er ekki svo langt þar á milli
0: Nei.
1: Að setja flótgöng eins og gert sem staðar
0: Já, hvernig það? Og
1: beina, þá eru það bara steiftar einingar
0: Já.
1: Sem að eru lagðar
0: Já.
1: Og þar eru göngin, þá fara ekki svona djúpt og skepa umferð fer bara söðu fyrir eyjar.
0: Já.
1: Ég held að það sé.
0: En er raun að byggja brú? Er það hægt?
1: Já, ég hef nú ekki spáð í það, það er sannlega möguleiki, hún þarf bara að vera mjög háð þá.
0: Já.
1: Fyrir skipaði þessar.
0: Já, eða eins og segir að hún færi þá.
1: Já.
0: Aðra leið.
1: Ég heldur að hef verið að byggja svona göng í Noregi.
0: Já. Og í færi um reynda líka.
1: Já. En þessi göng sem... Sér er að tala að þá reyninga þetta bara steiftar og...
0: Já, hefur það verið gert í Noregi, segir?
1: Ég held ég hefði heyrt talað það í Noregi, einhver göng þar.
0: Já.
1: En það hafa verið svolítið göng gerðu og lukkast bara vel.
0: Já.
1: En það þarf að laga vartangarðan og henni í Arndeyjarhöfn. Svo leiðis að lóki sandburðin austanvið og vestanvið.
0: Já, þetta er áhugavert þú vant að segja. Takk að þið fyrir, Gunni.
1: Takk að þið fyrir þetta.
0: Blessaður.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan er laus. Já, línan er laus. Nú, auðvitað eru menn að ræða hérna stjórnmáli núna og það bendi margt til þess að það verði meiri kostninga þáttaka núna en áður í sveitarstjórnar kostningum. Kjörsókn hefur verið svona það bil 60% rúmlega hérna á höfuðborgarsvæðinu, meiri kjörsókn út á landi hefur verið. En nú hefur bendir kjörsóknin í utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni til þess að það sé talsvert meiri þáttaka. Já, og það gæti þýtt að það væri meiri kostningaþáttak og þá er það spurningin, er það vegna þess að það er bendi til þess að það er krafa um breytingar núna? Það er að sé krafa um breytingar, það er spurningin. Það er, vilja menn óbreytt ástand eða vilja menn breytingu? Og já, það er aðeiklisvert að til dæmis flokkur fólksins er í meira hlutana núna með hinum fjórum hópanum, VG, sósialistum, samfylkingunni og pírötum. En nú tala þeir að í auðlýsingum hérna að Reykjavík sé bílaborg. Þannig að það er augljóst að þeir eru að kalla á breytingar. Og þetta er aðeiklisvert sem er að gerast hér að það er held ég stjórnmálamenni finna það að menn vilja breytingar hérna í Reykjavík. Það er spurningin hver er líklegastu til þess að koma með raunhafar breytingar í þeim málaflokkun sem að eru mest í umræðinni. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já. Jón heiti ég.
0: Sæll og blessaði Jón.
1: Heldur ég að forvitnast með hérna þennan rúmina sem að náði aurunum út af bankanum.
0: Já, 660 miljónir, var það ekki eitthvað svo?
1: Já, þetta var...
0: Hann var á landinu hérna, hann var á Íslandi.
1: Já, ekkert mál að finna þetta.
0: Nei.
1: Og ekkert mál að fá hann framseldan.
0: Nei. En það var það banki sem var að tapa en ekki einstaklingu.
1: Já, en segði mér annar, hvernig var í þarna 2008?
0: Já.
1: Þá höfum við miklu peningar og ekkert hefur fundist að þeim.
0: Nei, það er rétt.
1: Hvað er í gangi?
0: Og það sem að var, það var sett inn á reikninga, það er alltaf þetta að rekja hvert pening að fara.
1: Já, var það ekki?
0: Já, sjálfsögð, það er alltaf þetta að gera það.
1: Það er ekki bara vilji allt sem þarf.
0: Já, sko, var sett þessi fjármunum voru settir, þú voru að tala um 75 miljardar sem voru leifarnar af gjaldeyrisforða íslenska lýðveldisins. Þeir fóru inn á reikning í Luxemburg og hérna, það er náttúrulega að sá reikningur var til og síðan var það þannig að síðar kom hér að sagt sóknan íslensk, svo er sagt, við höfum upplýsingar og það, hann hafi óskað eftir því að fá upplýsingar hérna hjá þessum bönkum og hann hafi ekki fengið það.
1: Já, en hvernig var átt ekki að kaupa ekkur upplýsingar sem að fjökk svo ekki fjárveiting til?
0: Já, það kann að vera, ég maður það ekki, en það er alveg rétt
1: að þeir. Þetta svona, svolítið magnað, sko, hvað er stundum hægt að áorka miklu og upplýsa mikið og í öðrum tilfellin það bara vilist að ég er vilji fyrir því.
0: Já, það er rétt. Það til dæmis að þegar að einstaklingar hafa tapað miljónu hér út af því að hakkarar hafa komist inn á reikninga þeirra. Og þeir tapa þessu peningum, það er ekkert gert, banki segir ég ber enga ábyrð og en svo þegar banki verður fyrir þessu, þá fer allt kerfið á stað.
1: Já, það er...
0: Ná, svolítið merkilegt.
1: Já, þetta er svona víða pottu brotin, sko.
0: Já. Bankarnir eru bara ríki í ríkinu hérna hjá okkur, sko.
1: Já.
0: Þeir eru það.
1: En hvernig er svo með, það er nú Namibíu, fólki það fór nú halv illa út af einum Íslendingin, það er hann ekki framseldan.
0: Nei.
1: Það er náttúrulega lögin taka fram við sanginu og réttlæti.
0: Já, já, við erum ekki ha. Með, það vorum aldrei, sko, við vorum að, með að hafa verið að, með þróunar samvinnu við Namibíu, en það var aldrei tekin upp svo stefna að, að, að verið framsal á, á, á gangi ef að kæmi upp einhver afbrot, það var nú ekki slíku samningur, við höfum gert samninga við nokkur ríki það, en það, það er ekki...
1: Það væri fulla ástæða til, sko.
0: Já, en þannig
1: að... Þú var fjöfletta þá svona...
0: Namibía getur ekki gert á kröf og hendur íslenska lýðveldinu að framselja þá sem eru grunaður afbrot í Namibíu. Nei.
1: Nei, það er þannig. Magna.
0: Já.
1: Heyrðu, ég mátti til með að velta þess að þessu.
0: Já, já, þetta var rúmennin. Hann, hann náðist og þeir náðu peningur til baka, var ekki búin eða allu.
1: Er hann svona mikill einfeldningur eða... Eða vera að hlýfa hérna börnum. Hvað
0: er nú túlkað þetta? En akkur eru við, sjá til, það sem ég skil ekki, þeir fengur úr peningar til baka. Akkur eru viljum við fá hann og sitja hann í fangils á Íslandi sem kostar okkur 30-40 miljónir á ári. Akkur eru viljum við það?
1: Já, emmi.
0: Akkur losum ekki bara, segjum við bara við þá og þeir geta bara dæntar fyrir okkur. Ég meina, akkur erum við að taka við þessu fólki aftur hér og hafa hann í fangelsi. Svo þegar hann kemur úr fangelsi hér, ef hann verið dæmdu, ég meina, þetta er náttúrulega áttur að dæma hann, að þá kannski leggst hann bara upp á íslenska kerfi. Það er miklu betra að vera á bótum hér á Íslandi heldur en í Rúmeni, það er að þvælast.
1: Alveg örglega. Alveg örglega.
0: Þannig, hann fer á bætur bara eftir hann hefur verið í fangelsi. Ef hann verið dæmdu, það sé, ef hann verið sakfeldur, það er náttúrulega eftir að koma í ljós.
1: Já, hörðu. Takk fyrir þetta.
0: Takk að ég fyrir að hringja, blessaður. Já, fyrir að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur 588-1994. Já, nú er hérna, já, nú með að menn þetta ræða um afstöðu sína í stjórnmálumáli saman hvað við þort þeir hafa við getum hringtið hann til okkar og núna og þess vegna við erum með áróður fyrir einhvern flokk sem þeir styrja þess vegna það er bara að þeir hafa þá skoðun og hérna og það var eitt mál sem mjög sérkennilegt, það þessi læknir sem að, hérna, ákærður fyrir manndráp og brot á gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn og hérna, hann starfaði á heilbrigðisstofnun Suðurnesja. En hann var yfirlæknir þar. Og samkvæmt þessari ákvörðun yfirlæknis var það var ákveðin kona þar sem var sjúklingur og gefin slæfandi lyf, morfín og morfínskyld lyf, Leponex og fleiri lyf og samkvæmt ákæru leti þessi þunga lyfja meðferð til þess að hún lést af völdum meðferðarinnar á sjúkrahúsinu. Alls voru sex mála sama tagi gegn þessum lækni. Já, það er fólk að sjá hvernig niðurstaðan verður þar. En hjá okkur er síminn línan er laus hjá okkur, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna, en já, ættum að kannski að hlusta á eitt lag núna, já, gerum það, hlustum á eitt lag og hérna, eftir lagi þá opnum við fyrir síma, en síminn hjá okkur er 588-1994.

0: Cara.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hjá okkur, hún laus. Nú hérna, já, nú við erum með hérna í dag. Umræðu sveitarstjórnarmálin bæði klukkan 1 og klukkan 2 og hérna það verður hérna klukkan 12 verður eldri þáttur úr safni okkar, það Rúnar Þór og Jóhann Helgason sem að verður myndi 12 og 1 og svo Vilhjálmur Árnason, hann hérna verður frí framboði í Reykjanes bæ og svo það Steinun Gíðu og Guðjóns dóttir, hún frá samfylkingunni, hún mætir hérna í hérna útvarpssögu og Guðný María fyrir hans sjálfstæðisflokksins og það ræða borgarmál og munum væntanlega að skiptast á skoðunum og vístum við því að það er vel nú ekki sammála já, kannski ekki helstu málin, það kemur bara í ljós núna klukkan 2 í dag og svo tal og tónar Soffíu Kalls, það er klukkan hérna, það er klukkan 3 í dag og við hérna rættum við hann Hauk Hauksson í gær frá Moskvu og ég var að spyrja hann það. Ég veist að það var grundvallar spurning það hvort að Rússa líti svo á að Ísland sé í stríði við Rússland. Erum við í stríði við Rússland? Það spurning. Og getur ráðherra og ríkisstjórnin staðið að þessu að hann samþykir þingsins í raun og verðið hans að þeir njóta að ríkisstjórnin alltaf starfar í skjóli þingræðis, í skjóli þingsins, það rétt en að þeir hafi að þingi hafi tekið sérstaklega fyrir spurningunum það hvort að við eigum að vera í stríði við Rússland. Þetta er raun og verðið. En því meður þá eru, já það eru þetta mögulegir, hérna friðaviðræður gætu átt sér stað, mögulegar en frekar ólíklegt að það gerast á næstunni, en síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Ég algjörlega sammála konunni sem að hringti þarna á eftir henni önnu, hann á hann.
1: Já.
2: Mér alveg hægt að og það eru reyndar fleiri búlir að hringja þannig inn í morgun, sko.
1: Já.
2: Sindri og Anna og mér alveg hægt að lítast á hérna, ástandi hérna í þessu landi. Þegar það hægt að setja, sko, svona lög eins og þessi sótvarnalög.
1: Já.
2: Þá þetta náttúrulega bara árið virkilega svona, hérna, innræðislegt allt saman og hérna, og Já, bara þetta sem í gangi þarna með húsnæði þarna upp á höfða og framkoman gagnvart vélfægi þarna fyrirtækinu þarna á Akureyri.
1: Já.
2: Þetta lið talar í einu orðinu það að það vil ég tryggja hérna eitthvað atvinnu öryggi og svo er bara verið að nýðast á fyrirtækjunum hérna.
1: Er talað mikið mannréttindi
2: já,
1: og ef við lítum til annars vegar tjáningafrelsis?
2: Já,
1: og hins vegar til eignaréttar, það virðist nú ekki vera, og þetta eru grundvallar mannréttindi, tjáningafrelsið og eignarétturinn, það virðist nú ekki vera sérstaklega á, hvað er mannréttinda nefnd Reykjavíkuborgar, hvað segja þeir þessa
2: meðferð? Hvað er hún að gera? Hún ekki bara áskrifandi á launum sín?
1: Já, ég meina, þeir ættu að ræða það hvernig farð er með hérna, þetta fólk á höfða, hvaða réttindi þeir eiga að hafa, hvað sveitarfélaginn?
2: Hver hefur eftirlit með mannréttinda skrifstofunni?
1: Já, það er nú það.
2: Já, hver hefur eftirlit með eftirlitin?
1: Já.
2: Já. Sko, það rifjaðist nú upp fyrir mér, félagi minn heitinn, hann sagði mér þetta, hann fór nú eitthvað að útskýra þetta fyrir mér, ég man þetta nú ekki orðrétt, en þegar að þeir voru að framleiða bílana þarna í Bandaríkjunum, Detroit þarna, bíla Henry Ford og þessar verksmiður þarna,
1: Já.
2: Ford verksmiðurnar, þá urðu þeir ægilega þreyttir sko á þessu sífælda, þessu kerfis, þú veist, reglugerða farganinu frá kerfinu, verkalýsfélögin, launakostnaðurinn og allt þetta. Ríkið að seilast alltaf dýpra og dýpra í skattana hjá fyrirtækjunum. Þeir fengu bara nóg af þessu fluttu bara starfsemina til Mexíkó og hingað og þangað.
1: Já.
2: Þeir sögðu bara, sko, ef við fáum ekki frið fyrir þessu, fyrir hérna, þessu reglugerðarfargani og fyrir bara yfirvöldum hérna almennt hvaða nafni svo sem þau nefnast þá förum við bara með starfseminn úr landi og þeir gerðu það ég veit ekki hvort að ameríska hagkerfið ennþá búið að jafna sig eitthvað eftir þetta en þetta kostaði náttúrulega samfélagið þannig alveg gríðarlegt gap
1: Heldur þú til dæmis að Æslandir gæti farið að hugsa til þess að koma upp höfustöðum í öðru landi?
2: Já, sko, fyrirtæki sem að, sko, eins og núna til dæmis, ég meina flugfélag er náttúrulega háð hérna, verði á eldstíð.
1: Já.
2: Já. Ég veit ekki hvað, sko, ef að raforku verð til dæmis hérna fyrir eitthvað að hækka hérna eitthvað stjórnlaust
1: Já.
2: Í framtíðinni
1: Já.
2: Þá er náttúrulega bara þú veist heldur þá að þá, þú veist hvað gera álver
1: Já En Eða, yfirbyggingin bara, Óskar er svo dýr hjá okkur við erum búin að sko tvöfalda, þrefalda yfirbygginguna í okkar samfélag bæði hjá ríki og sveitafélag en það eru annars öll sveitafélag þau safna skuldum hækka útsvar, hækka fasteignagjöldu þetta er allt hækka það dugar ekki til og það er ekki hægt að halda svona áfram og það er engin vilji í þessum kostningum til að taka fjárhagsvanda sveitafélaga Og það er ekki sem rætt þau mál, það rættu alveg ég veit ekki hvað skal segja, það er svona, og svo er lagt til að fara í ennþá nýjar, að fara í nýjar framkvæmdinn eins og borgarlínuna sem áttur að kosta mörg hundru miljarda. Hver á að borga þetta?
2: Já, hver á að borga þetta saman? Það er bara skattborgarinn, heyrðu, á meðan ég mann, fyrirgefðu, já, yfirbyggingin, já, ég er sammála því, þetta er bara, hérna, orðið allt og stórt, sko. Hérna já, því að þú varst að tala þarna grein þarna eða þarna kom þarna maður sem að myndist á grein
1: já.
2: Hérna félög og fyrirtæki sem að hann Kristján Arason er tengdur og á í þessi Hallur Hallsson fyrirvendir fréttamaður, hann skrifaði þessa grein ásamt einhver í konu
1: já.
2: Ég man ekki hvað hérna yfirskriftin á þessari grein var en hún inn á sem sagt fréttin.is það ætti að vera hægt að finna hana þar
1: já
2: og þetta er mjög skrautleg lesning vægast sagt en það er sko sko maður er farin að hafa áhyggjur af því hvað er sko hversu hérna þolinmóðir skattgreiðendur geta verið eða ætla að vera í framhaldinu því að það er ekki endalist, sko, það segir sig sjálf, það er ekki endalist hægt að seilast alltaf dýpra og dýpra í vasa skattgreiðinu
1: Nei,
2: það er ekki hægt
1: Já, það er þeir gera það áfram, þeir einhvern veginn þeir halda því áfram
2: þeir halda því áfram þangað til hvað, sko þessi kona sem var hringt á eftir önnu hún bara er bara alveg búin að fá nóg og vill bara fá byltingu og hún talaði búsaholdabyltingu hvað fengum við í staðinn eftir búsaholdabyltingu hvað í boði hérna ef við erum gert bylting hérna á Íslandi önnur, hvað í boði sko allir flokkar inn á Íslandi inn á alþingi Íslendinga í dag eru afsprengi frá einhverjum öðrum flokkum nema kannski lýðræðisflokkur Viðreisn er útibú frá sjálfstæðisflokkum
1: Já.
2: Vinstri grænir eru útibú frá Alþýðubandalaginu. Samfylkingin eru útibú frá gamla Alþýðubandalaginu. Það sama má kannski segja bara líka Viðreist. Og Viðreist sé að þetta sé bara, sko, allt saman bara, sko, eins og þegar maður horfir í sviði bara núna, þá er þetta allt saman vinstri flokkar. Sem að gefa sig út fyrir það að hérna standa fyrir mannréttindum eins og þú varst að tala áðan og einhverju svona. En svo í verki þá sýna þessi flokkar engin mannréttindi. Og við það engin mannréttindi.
1: Sérstaklega er það tjáningafrelsi sem að maður er hissa á hvernig er hafa. Ekki bara hér heldur, í Evrópu.
2: Menni svo yngu og veðuguður hún heldur betur búin að fá að kynna því.
1: Já.
2: En hérna ég ætla ekki að hafa þetta meir í bili.
1: Eru það gæði fyrir, Óskar, að hringja til okkar?
2: Já,
1: Blessaður.
2: Bless.
1: Við erum að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og síminn hringir og við ætlum að heyra í þessum innringjanda gjörðu svo vel.
0: Já, góðan dag, Sigurbjörg, heiti ég.
1: Sæl og blessaður, Sigurbjörg.
0: Pétur, ég var nú að stel með að segja að ég skil ekki að hverju fólk lítur á þess að þetta eigandi stórfyrirtækjana í heiminum sem einhverja fjármála snillinga þegar allt sem þetta fólk gerir er að eldast við láglaunasvæði og þrælahald.
1: Var einhver að tala um að þið væri fjármála snillinga? Hverju voru það?
0: Hún talaði um það, hún var hrifin af þeim hún og Þorgerði Katrín.
1: Já.
0: Okkar menn snillinga 10 mítur í hrun.
1: Það er
0: alltaf í viðtali. Þetta eru viðurkenndu að þetta eru snillingar.
1: Já.
0: Já, hún sagði það, ég er alveg ræðileg. En hérna, ég er með spurningar, hérna heila blaðsýðu. Það er hérna, akkur tala allir eins og við borgum fyrir hlenslustöðana, borgabúa, landsmenn.
1: Ég meni við erum letað að fá, þeir fengu þessar lóðir þarna til að byggja á þeim.
0: Já, en af hverju hefði talað eins og við byggjum þegar við erum upp. Eins og að við borgum fyrir hleðslustöðar að byggja þeim. Það þarf að byggja hleðslustöðar.
1: Já, ég skil í sambandi við það, já. Ég meina sumir, sko í sumir fjölbýlishúsum þá bara greiddu eigundunir fyrir hleðsluna þarna. Svo annars það er verið að tala um að þegar leggja fjármunni frá hennu opinbera til þess að reisa þetta. Ég meina að sumir að borga þetta fyrir þetta en aðrir ekki.
0: Já, það koma orkuleiðslu stöðvar í staðinn fyrir bensín,
1: afgjöfstöðuna. Já.
0: Og það er sömu aðilandi sem standa að þessu nokkurn veginn. Alla var sama samkrullu af fólki sem heldur áfram að eiga þetta og pankast það okkur.
1: Já.
0: Búið að einhverja tilfæðslu, þetta er nokkurn veginn sama fólki, sko. Djúbríkið sem er nær inn í djúbríkið, sko.
1: Já.
0: Ég trú ekki, ég vil fá svar við þessu. Erum við að bara borga fyrir að reisa
1: orkustöðarna. Já, það voru einhverjur peningar lagðir inn í þetta, held ég. Ég held að það var einhver frétt um það. Og
0: Í viðbótið að við

0: Já, en einhver orðalagsbreyting mennum.
1: Já, þú séð að hérna, sjálfstæðisflokkur vill borgarlínu. Bjarni Ben gekk veitt inn í að borga.
0: Já, en nú segir borg, hérna, þeir sem eru í frambúði hér í Reykjavík að þeir muni ekki semja við stjórnmálaflokk sem vill borgarlínuna þeir séu algjörlega alveg á mótinu eins og staðan það má kannski segja að þeir hafi skipta einhverju leitt skoðun en þeir sem eru í frambúðu núna hafa líst yfir að þeir eru ætla ekki að samþykja borgarlínuna
1: í öllum flokkum, nei það bara hérna þvert
0: já og miðflokkurinn líka og sjálfstæðisflokkurinn
1: já, miðflokkurinn ég veit ekki með miðflokkinn
0: Miðflokkurinn, jú, miðflokkurinn. Hann er alveg ákveðin í því, það segist ekki mun að hafa samstarfið þá flokkar sem eru fylgjandi borgarlínu. Það eru þessi þrír flokkar að hafa þannig, ég held að það sé nokkuð ljóst. Nú,
1: hvað
0: er þrír? Já, það er að segja aðalega tveir, það er sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn og svo, eins og þú varst að benda á okkar borg, eru þeir ekki?
1: Reykjavík,
0: þversta flokka, já, okkar borg. Já, þversta flokka, já, eða hvernig sé það. Nú, svo er spurning, já, ég veit ekki, það getur verið að aðri flokkar hafi skipt um skoðun líka. Ég veit ekki með flokk fólksins, hvort að þeir hafi skipt um skoðun, þeir eru nú að tala um að Reykjavík eiga að vera bílaborg.
1: Já. En þetta, borgarlínan er sko bara inn í planinu sem Ingibjörg Sólrún tók við og hefur haldið áfram með eftir að hún kom þarna. Það heldur alveg áfram þetta plan.
0: Já.
1: Síðan með ég að segja að sorgleg með sönnum Magdalenu að ákveða hlaupin tilbaka með allt ég. Þeim líða og svika flokki. En mennum verður vel hygglað fyrir að halda fjórflokknum uppi og saman. Sérstaklega uppáhaldsflokki einreiðar elitunar vinstri grænu. Þannig leipur úr beint í ríkulega faðum nýfrjálshyggjunar hernaðar og heimsvalda sinna. Það er að segja World Economic Forum og WHO.
0: Já, þú meinar að vinstri sé stiðja þessar alþjóðlegu stofnanir sem þú ert að greina frá.
1: Já, með því að blanda sér með vinstri grænum.
0: Já.
1: Vinstri grænum voru vinsvæli bæði hjá hérna safnaði geimrýðar elítan hellinga bening fyrir hérna fórstöldaframbúð Katrína Jakobs.
0: Já, það voru nú einsi sem stöddu það sem að, já, það er rétt.
1: Já, og síðan hérna með World Economic Forum og WHO, þarna er komið inn í vinstri grænum með fólk sem að, það er nú til dæmis Katrín Jakobs. Það er fyrsta fólki sem tengist núna, World Economic Forum og WHO.
0: Sko, Sanna, hún hefur svona hún hefur haft svona persónlega vinsældir þessi frambjóðandi, Sanna og þú meinar að Vafki sé að nýta sér það með því að
1: Sanna Magdalena verður náttúrulega hygglað vel með embættisveitingum og eru slíku það verða fyrirgreiðslur og svona ekki kannski beinum peningum en
0: Nei.
1: Það mun gangi með hjá henni.
0: Já.
1: Svo til ég spurja, finnst fólk ekki áhugavert að allir reikningar yfir brakkan eru horfnir?
0: Já, hvernig er það? Er það rétt? Er ekki hægt að skoða reikningarna lengur?
1: Nei, ég nöldraði fólki til að leita það uppi fyrir mig og ég er engin tölvumanneska.
0: Nei.
1: Og ég fekk þetta eina sem ég fekk út af því var að þetta að þeir væri bara hvað þeir fyndust ekki. Þú eru hornir.
0: Brakki kostaði 500 000, þú manst þetta því.
1: Og sem er náttúrulega allir geta sagt því sjálfur, bara smábann og það er fáránlegt að það gengur engan veginu.
0: Það er ekki fáránlegt ef menn voru að misnota fjármunni borgarinnar í eigin þá og nota telja þetta hafi verið, það er það ljóst að það var spilling í þessu máli, þá voru einhverjir að verða sér út um.
1: Já,
0: verða sér út um.
1: Svo ég spil bara, hvað gerðið? Finnið þið einhverja betri ástæðu fyrir þessu, heldur enn að fjósið, félagsheimili valsmanna sem var við að gera nákvæmlega sömu verkin í þegar var verið að endur þess að brakkan. Það hafi kostnaðin að því að verið fluttir yfir á brakkan. Ég finnir einhverja aðra ástæði. Ég meina það vartar.
0: Ég meina það voru bara menn sem sendu það.

0: ymsir sem sendu allt og háa reikninga og þetta var greitt af einhverjum ástæðum. Þetta þú getur náttúrulega, það þetta sem vandamál. Við erum að tala borgarlínuna. Hugsa þér, það að kosta 100 miljardar. Hvað heldur þú að sé marg alls konar fyrirtæki sem, geta, sem koma að þess og þeir bara senda háa reikninga og þetta bara greitt?
1: Já, já.
0: Þetta aðferðið sem þið notuð eru. Og þeir sem fá þetta greitt eru góðu, hérna, góðum tengslum við kannski meiri hlutan. Og þess að styðja er meiri hlutan. Þess að er meiri hlutin ennþá alltaf að hérna, ná inn aftur og aftur vegna þess að þeir eru búinir að ná tengslum við svo fjölmarga, ekki síst alls konar sérfræðinga í Reykjavík.
1: Já, já.
0: Og þessir hópar og fjölskyldur þeir að kjósa samfylkingur aftur og aftur. Þó að það væri ekki nefnum í eigin hagsmunarskynið. Það er þannig sem þetta gengur fyrir sig. Það er alveg ljóst.
1: Ég veit að það er búin að vita það í enna öld. En svo þá var ég líka benda að hérna það var vinsætt að fremja samráðsamninga í öskjulíðinni. Ekki það? Þú voru ekki menn alltaf að finnast í öskjulíðinni að gera einhverja samráðsamninga?
0: Já.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega mjög nála. En þetta er alltaf að ég vera að tala um samfélgjum. Vandinn, þetta getur verið ekki að bara hjá flokkunum yfirleitt og það er bara svo erfitt, sko, þetta kerfið er farið að þenjast svo út að það er gert út af þetta. Og það er alltaf, ég vera að tala um samfélgjum, það er ekki bara þeir sem eru í þessu, þeir eru að ráða að vísu mestu hjá borginni og þess vegna kannski beinist aðteglina því.
1: Þetta snýst aftur stöður og embætt og peninga.
0: Já,
1: það gerir það. Það er aðal hérna, aðal mútunar á Íslandi eru greit, það eru hérna stöður og embættisveitinga. Því að þeir myndi aldrei borga mútuna, því að þeir láta okkur borga mútuna, sko.
0: Já.
1: En ég vil bara líka benda á að það sem að menn notuðu golfvelli í gamla daga erlendis eða ekki gera, voru og eru klúppar í kringum íþróttalið notuð hér í staðinn. Það því hér er kallt og svona, voru ekki komið golfvellir fyrir nýlega.
0: Og það er hittast menn og ræða málin þar. Já.
1: Já, því að það er svona undir vang þess að menn séu með íþrótta áhuga.
0: Já, já, já.
1: Skilur þau. Og nú eru golfvellirni komin líka, svo þess að. En þú manst að það var innþingjandi sem sagði sögu að manni, vini sínum, sem er engin íþróttamaður og ekki vottur af áhuga á því. Hann sá allt í einu, þann manni í sjálfbóðavinnu í kringum Val og svo sagði aðspurður að þetta væri besta leiðin til að komast inn í pólitík.
0: Já.
1: Það væri bara í sjálfbóðavinnu á íþróttafélögum.
0: Já, það eru nokkur frambóð sem að tengjast í íþróttafélögum og það er athyglisvert, jú, það er rétt.
1: Já, þetta tengi ég allt saman við líka þess að brakkan og fjósið og öskilíðina með það sem menn voru að semja um svik, vörusvik og verðsvik og slík.
0: Já, grammiti var ekki, grammiti og sérum tíma.
1: Já, það var ýmislegt, það var ennur kóru.
0: Ólíu saman, já, það var rétt.
1: Oftan einu sinni með ólíuna, sko.
0: Já, er þú, þakka þér fyrir.
1: Já, þakka fyrir mig.
0: Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna... Já, við erum með skoðanakönnun. Við erum með sambandi við þéttingu byggðar. Já, þéttinguna hér í hérna Reykjavík. Og við ætlum að skoða hvernig staðan er þar. En hérna við spurðum, vill þú að þétting byggðar haldi áfram? Og við ætlum að skoða niðurstöðuna þar og hérna já það er enda getur farið inn á F7 okkar út að saga.is það sem hvernig er og niðurstaðan liggur fyrir Nei, segja 96% tæplega að þétting byggðar haldi áfram. Nú, já, segja 3,1% og tæplega 1% eru hlutlausar og fáir hlutlausir í raun og veru, nánast engir. En í tæplega 96% vill ekki að þétting byggðar haldi áfram. Og ég þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. Já, hérna, en fyrir ofan skoðanakönnuna er að finna upplýsingar leiðir til þess að styðja útvarpssögu, bæði styrta reikningar og aðra leiðir til þess að styrkja stöðuna. Ég vil þakka því fólki sem hefur verið að gera það. En síminn hjá okkur, hann er 588 588-1994 og það er kannski að hlusta á eitt lag núna með Fleetwood Mac mörðu eftir þeirri hljóðsveit já, hlustum á eitt lag með en við skulum svo opna fyrir síma eftir lagið

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, greiningadeild Landsbankans er að spá verðbólgu núna í maí. Var verðbólgan reyndist 4,9%. Þannig að verðbólgan er að lækka. Nú, þá var ekkert annað fyrir Seðlabankan en að lækka vextina, er ekki? Og dragur þessum samdrætti sem er að valda miklum erfileikum út allt samfélagið. En já, þetta þarf hún að lækka meira en það er minn sko þessi góða fréttir að þetta skuli þá vera að verðbólga sé að lækka milli mánaða. Og nú Við erum búin að greina frá því að þeir sem tóku þátt í þessari skoðanakönnun vilja ekki þéttingu byggðar að hún haldi áfram og þeir geta náttúrulega menn geta farið á kjörstað núna og með kjörseðli sínum tekið afstöðu þá, sjálfsagt til því að ykkur byggða, nema þá að allir flokkar ákveði það að draga úr eða bara hætta þessari þéttingu byggðar, hvernig væri það? Gefast upp á þessu. Nú varðandi dagskrána í dag, þá verður klukkan 1, þá munna Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, ræðum helstu kostningamálin í bæjarfélaginu, Arthur Kastóttum er ræða við hana og svo klukkan 2 í dag þá er það Reykjavíkuborg, það eru borgarmálin og þá kemur frá samfylkingunni Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir frá samfylkingunni og Guðný María, hún kemur frá sjálfstæðisflokknum og þær munu ræða borgarmálin og takast á hér í beinni útsendingu á útvarpi sögu. Og svo mun hún Soffía Karls vera með þáttin sinn, tónlistu þáttin sinn klukkan 3, tal og tónar. Ég vil þakka öllum sem hafa verið að hlusta þáttin, taka þátt í umræðinni, styðja okkur og tóku þátt í könnunni, verið þið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæli, sveitastjórnarmálin eru framöndan hér á dagskránni. Það er komið til mín Vilhjálmur Árnason. Hann er oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og jafnframt þingmaður flokksins. Og góðan dag Vilhjálmur Árnason.
2: Góðan dag.
1: Erðu, nú styttist í kostningar og það hlýtur að vera mikil spenna þarna sögufrá.
2: Já, það eykst spennust í með hverjum klukkutímanum núna og mikið af fólki einmitt að ákveða sig núna á loka metrónum þannig að, og það bara mikil stemming í hópnum, þannig að frambjóðundir með frambjóðundir mín eru gríðarlega öflugir og duglegir að taka þátt í þessu, þannig að þetta er öflug sveit, þannig að það myndast svona mikil gleð og mikil stemming, það er svona mikill, hvað segja, sigur vilji fólk er tilbúið að leggja mikið á sig allan.
1: Já, en Vilhjálmur, svona fyrir þá sem ekki vita en þetta er hvað 24.000 sem búa þarna söður frá í Reykjanesbæ hverjir er í meiri hluti bæjarstjórn núna?
2: Já, meiri hlutin síðustu 12 ár hefur verið myndaðar af samfylking og beinni leið og svo kom fram svona flokkurinn inn í þetta með þeim fyrir 8 árum síðan. Þannig að það eru þessi þrír flokkar, beinleið, samfylkingin og framsvonaflokkurinn sem að hafa verið að stýra bænum núna undanfærin kjörtímabil.
1: Og þið viljið gera breytingar eða eitthvað?
2: Já, við viljum vera skýr valkostur það að ef fólk vill breytingar að þá getur það tryggt það með að kjósa sjálfstæðsflokkin. Og við finnum það svo rosalega skýrt. Nú fór ég hérna í leiðtogaprókjur í janúar og svo búin að vera síðan þá í svona samtali við fólkið í bænum og við heyrum þetta eitt stóra ákallið að fólk vill finna breytingar, að vill finna breytingar í skipulagsmálunum, þannig að hætta að byggja allar þessar blokkir og fara í það að fjölga lóðum fyrir einbýlishús, raðhús og parhús, þannig að sérbýlislóðir eins og viðum kallað það, fjölgum sérbýlunum, þannig að við þróumst svona rétta átt og innviðnir hérna springi ekki á annars slíkt, fólk vill að sé fari betur með fjármagnið, það sé ráðstafa betur, sé ekki verið að fara á staði frangandi sem er ófjármagnaðar og það er alltaf að vera að stoppa og fara langt fram úr heimildum og annars slíkt. Fólk vill bara sjá bæinn sinn fegraðan. Það er rosalega stórt maður, það sé verið að klára göngustíga, gróðsetja fleiri tré, bæði þess að mynda skjól og hreinsa beðin og hafa þetta svolítið fallegt. Og hérna og svona það sé hægt að fara í göngutúra út að hlaupa og setja lýsingu og hverfin sé svolítið kláruð, laga svolítið til og svona, það er rosalega stórt mál. Já. Svo hafa íþróttina verið líka mikið mál fyrir alla aldurshópa. Að fólk kallar mikið eftir því að öll börn óháð efnahag hafi aðgengja íþróttum. Börn hérna sé árið svo dýrt fyrir fjölskyldunar að börn sé að taka þátt íþróttum. Að það eru íþróttina sem er besta forvörðni, það hjálpar innflytjöndunum okkar að aðlagast samfélaginu og mynda sameiginlegt samfélag sem er mjög stolt og kemur sterkt út á við. Og við þurfum líka að hjálpa íþróttafélaginum í þessu og búa til aðstöðu fyrir þau og annars slíkt. Þá held ég að við komumst langt sko. Og en til þess að fjármagna þetta allt saman að þá finnum við það líka að fólk vill að bærin sinn sé talaður upp. Að segja frá öllu þessu frábæra hlutum sem er að gerast í bæjarfélaginu, hvaða tækifærin eru mikilvægna, þetta eru mestu tækifæri á Íslandi í atvinnuuppbyggingu, þannig að við hefum sagt að svolítið þannig við ætlum að sækja atvinnulífið og það ætlum að gera með því að bara ringja beint í fyrirtækinu og byggjum að koma og bjóða um opin farminn en við segjum að sækja atvinnulífið og líka sækja í þann kraft sem er óútleystur í fyrirtækinu sem er á staðnum. Ef við horfum á þetta, nú eitt mesta atvinnuleysi á landinu og Suðurnesjum og frekar láglauna svæði og annað slíkt, þessu getum við öllu snúið við, en bara umtalið bæinn hefur ekki verið nógu gott, af því að þannig eru mestu tækifærin. Við erum með alþjóðaflugvöll sem er með 80 flugtengingar miðja Atlantshafinu, milli Ameríku og Evrópu. Við sjáum beinir í Helguvík. Þar sem er stórskipahöfn með fullta innæðasvæði, þannig að verðum við útflutningshöfn og innflutningsflugvöll og hlið við hlið. Við erum með stærsta svona gagnavershöfn á Íslandi, er auðveldast og besta reka gagnaver Íslandi á hérna Suðurnesjum. og það, þau eru bara að stækka svakalega. Svo erum við með hérna, landeldi út af Reykjanesi og hausaturkun og fullta starfsemi með virkjununum út af Reykjanesi, þar sem gríðarlega mikil uppbygging. Og en við meinum ekki að gleyma því að við viljum líka auka sem mest litlu og meðalstóru fyrirtækin. Hafa gott umhverfi, þannig getur fengið minni lóðir, færð lóðvert að byggju, það þarf að vera aðstæða fyrir frumkvöla og nýsköpun og það sem við þurfum að gera líka, að því að nú eru að koma, eru að byrja að koma skemmtiferðaskip í Keflavíkurhöfn, höfnina, við erum með Njarvíkurhöfn, Keflavíkurhöfn, Helguvíkurhöfn og Gróina, en í Keflavíkurhöfn eru að koma skemmtiferðaskip. Og við þurfum að taka vel á móti þeim ferðamönnum þar og búa til skýran svona dagskrá eða gönguferil fyrir gestina og við erum að búa til fullt af bílaplönum hann rétt hjá Hafnargötunni fyrir rútur og bílalögubílana en við fáum ferðamanninn inn í bæinu
1: Já.
2: Þá fáum við fleiri kaffi og svo meira mannlíf og meiri veslanir og gallerí og allt það sem því fylgir og þannig sköpum við bæði meiri þjónustu og meira mannlíf fyrir okkur og líka fleiri störf þannig að Og svo líka bara öll störfin, það, að, það var afmæli núna hjá JBO, pípulagninga fyrirtækinu til dæmis, það bara búið að stækka svona mikið og öflut fyrirtæki út að þau eru bara að vinna svo mikið fyrir gagnaveri.
1: Já.
2: Þannig við þurfum að hafa lóðir fyrir þessi sérhæfðu hérna, starfsemi sem að byggist fyrir gagnaverin, fyrir landeldið, fyrir flugvöllin. Svo má ég nú ekki gleyma því að við erum náttúrulega með NATO líka, Og NATO að byggja og byggja, það að fara að byggja Helguvík.
1: Já, framöndan,
2: mikilvík. Kannski hefðist frangandi þar eftir ári eða svo leis. Þeir eru að byggja mikið að vörugemslum og gistiheimilum öllu saman innan flugvallar. Þannig að þarna eru svo mikil tæki. Fyrir svo eru náttúrulega með Bláa Lónið og Grindavík í bakgarðinum sem að verða, eru og verða stærstu ferðamannastæðir Íslands.
1: Já.
2: Og þannig að við þurfum að nýta þetta allt saman. Og þá skiptir máli að þeir sem eru fórustu fyrir bæjarfélagið tali upp sveitarfélagið, bendi á þessu hafi samband og þekki það leiðir til þess að koma þessu öllu saman áfram
1: En það eru samt búin að vera mikli fjárhagserfileikar í bænum og fyrir einhverjum árum var leitt þetta bara alls ekki vel út og bæjarfélagið hálgir í gjörgjæslu
2: Já, það kom þarna einn ársreikningur mjög illa út árið 2014 þar sem að bæjarfélagið fór í mínus sem það gerði ráð fyrir að vera í plús og svipun tíma þar áður hafði herinn farið og kom svo bankarhrunið og fleira svona sem að áföll sem hefur komið þannig að þessi áföll sem að hafa komið hafa gert þetta einu mestu seglu bæjarfélag á Íslandi Þannig að við erum vön að takast á við svona áföllan. En það sem að var kannski ljósið í myrkrinu þegar að þessi ársreikningur kom og þessi fjárhagsstaða kom upp, var hvað áttum mikið að innviðum. Meiri litin sem tók við 2014 þurfti ekki að fara í eitt og hálft kjördimabil í að byggja neina innviði. Það voru bara göturnar og veitukerfi var allt klár. Þannig að það var hægt að auka tekjurnar og tekjurnar jökuð svo rætt eftir þetta ár. Að það, að því að var búið að fjárfesta inn við hann, þannig að mögulega var farið of geist í það að gera innviðina, en þeir innviðir, hvort sem að sé Helgavíkuhöfn eða Götjurnar og fráveitukerfin og veitukerfin, þau eru að skila allir með sem tekjum í dag. Þannig að tekjurnar hjá Reykjanesbæ hafa lagast mikið
1: Já.
2: Og það er há átun við þáttaka hjá okkur, þannig að þeir sem er að búa þarna er mjög hátt hlutvald sem á vinnumarkaði og að skila því enni tekjum til sveitarfélagsins þannig að það sem okkur finnst upp á vantar það að fara betur með peningana að full fjármagna frangandinnar þannig að það sé ekki eitthvað negin að það svo dýrt að þurfa alltaf að stoppa frangandir og hefja aftur og annars slíkt og það er líka bara að fara skimsanlega í þetta, ekki vera með ómikinn íburð heldur að hugsa meir praktikina.
1: Já.
2: En svo viljum við líka gera hérna svona lóðirnar aðgengilegar fyrir atvinnlífið svo að atvinnlífið byggi upp á lóðun það þýr ekki að hafa einhver innviðagjöld og hafa ekkit veitukerfið og gatnakerfið tilbúið þannig að þá enginn að fara að borga okkur gatnakerfið eða fasteignagjöld af atvinnulóðinni og ekki verið að fá útsvar af atvinnustarfseminni í þessu
1: Nei.
2: Ef þetta ekki, þannig að og við trúum því líka að ef við hættum þessari blokkastefnu með núverandi meirihluta og förum yfir það að gera þessa stóru hérna sérbýlistefnu, bara fjölga opna sérbýlislóðir í Keflavíkurborgum upp á Ásbrú og bara reyta þannig ásýnd Ásbrúar þá fáum við meira fjölskyldufólkið sem að hærri laununum og að vinna í hærri launum störfunum en keyra alltaf til Reykjavíkur útsvari sitt sko. Við viljum fá þetta fólk og til þess þurfum við að hafa öfluga leikskóla og öfluga grunnskóla og öflugt íþróttalíf þannig fáum við þetta fólk til þess að flytja til okkar eða okkar unga fólk að ég finn mikið fyrir því að mjöndunar afjarnir eru mjög svegt við því að börnin sín sé að flytja með barnabörnin inn á höfuborgarsvæðistan fyrir að búa að því að þau, og við getum alveg tryggt það með að hafa fjölbreytt öflugt atvinnulíf hafa góða leikskóla sem að þau komast inn tímalega, hafa hérna grunnskólana þannig að þau séu stolt af þeim og að sé auðvelt að æfa íþróttir, það sé kosti ekki of mikið og börnin getur fengið gott aðgengi íþróttum og með öflugt íþróttastarf, þá vill fjölskyldufólki búa hjá okkur og borgar okkur þá útsvari til okkar og þannig getum við gert betri bæ.
1: Já, en sko hérna Vilhjálmur þegar út að tala með svo atvinnulífi sem að náttúrulega algjör undirstað fyrir að þetta getur blómstrað, ekki satt?
2: Algjör fórsenda.
1: Hérna, hversu hvernig staðan í atvinnulífinu sko, hversu mikið atvinnuleysi í Reykjanesbæ?
2: Sko, atvinnuleysi í Reykjanesbæ 10% núna og mest á landinu og við höfum svo sem séð þær áskorunin áður sem ekki gott og við finnum það að unga fólki okkar ekki að fá vinnu og 17 og 18 ára krakkarnir bara mæla göturnar þannig að staðan fyrir að sveitafélagið hefur bara átt að það kallaði vinnu til sín og hreinsa beðin, mála hérna gangbrautir og leiktæki og að fullt af verkefnum hafa leikjaskóla fyrir krakkana og veist, það svo mikið sem að sveitafélagi gæti nýtt starfskrafta þessa fólks í og við finnum það já að krakkarnir í fjölbrotaskólanum eiga erfitt með að fá vinnu hjá smiðunum og rafvirkjunum og pípurunum af því að ekki að þeir séu farnir að segja upp kannski heldur einhverju byrja að segja upp en einhverjir hérna bara vilja, þóra ekki að bæta við sig en á sama tíma vil ég þó benda það að eins og ég sagði áðan, við höfum fengið stór áföll á Suðurnesjum og höfum gríðarlega seglu og reynslu takast á við það. Núna samdráttur íslensku efnaðslífi, bæði út á stuðinni heiminum og svo líka bara út á innlendri verðbólgu og vöxtum og fasteignamarkaðin hér frosinn og hægt að byggja íbúður eða búið að hæja því. En það loksins einhvern veginn Suðurnesin þá þeir stöðu að þessi samdráttur kemur hvað hægast þar. Þó hann sé alveg og þeir sem að voru að treysta á húsnæðisu hérna íbúðuppbyggingu að það mikill samtráttur hjá þeim. En við erum með mikla uppbyggingu hjá NATO, við erum mikla uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli hjá Isavia, við erum með mikla uppbyggingu hjá Samherja út á Reykjanesi, við HS Orka er líka alltaf í framkvæmdum og svo er gagnaverin bara einhver allt annar uppbyggingu, bara einhver risa uppbyggingu. Þannig að þetta heldur svolítið atvinnustíðinu uppi og mikið að gera á mörgum verktökum út á þessum framkvæmdum sem er ekki að hægast á þrátt fyrir efnaðarsástand.
1: Hvað eru mörg gagnaveri núna?
2: Tvö. Við erum allt norð og vörn.
1: Hver er þörfin?
2: Fyrir gagnaveri?
1: Já.
2: Hún er náttúrulega bara, held ég, ótakmörgu. Já.
1: Vörn. Það er svona verið að tala að það þurfi að fjölga gagnaverum.
2: Já, gagnaverunum fjölgar heiminn alveg stanslaust og þetta snýst bara hvað við getum afhendu mikið rafmagn. Sko.
1: Eigi það sérðu fram á þið hafi það?
2: Já, sko, við erum með HS Orku okkar svæði og HS Orka og landsvirkjun einhverju leiti að þau eru að hérna, setja svolítið fókusin á þessi gagnaver.
1: Já.
2: Að því að þau telja að það sé svona bæði hagkvæmt og hendi atvinnustefnun í Íslandi að því að það var oft talað gagnaverin að þau myndi geta skapa svo mörg störf en eins og staðinni núna að þá er það bara vel nýtt orkan í að byggja gagnaver að því að Það mitt, þá þurfum við ekki að vera að flytja kannski mikið að verkafólki til landsins.
1: Já.
2: Heldur erum við með þá kannski færri störf en þau eru hátækni störf og eru sérhæfðari. Þannig að þar meiri menntun og þau eru hærri launa af þeim og svona. Þannig að þetta virkar jákvætt þá tvo vegu. Þannig að við getum nýtt okkar fólk og það eru hærri launum og sérhæfðari störf og þannig nýtum við þá orkuna og auðlindinnar betur hér innan lands. En þú sér það bara eins og vörn, sko, þetta þeir eru að kaupa hérna kælikerfi og tölvuþekkingu og veist, þetta rosalega mikið innlent hugvit. Þannig að sérhæðu störfin í kringum gagnaverin eru samt mun meiri heldur en fólk hélt í upphafi. Og ég held að sko, þeir eru að opna núna, held ég, frá aðveitustöð fyrir rafmagn upp á 240 megavött.
1: Já.
2: Þetta bara næstu heil Kárahnjúkavirkjun sem að taka móti við gagnaverið.
1: Já.
2: Og við erum að fá Suðurnesjalínu 2. Ég held að við erum að fara að heimsækja þau eftir frambjóðandirnir. En ég held að það sé 850 mann sem þau þurfa á uppbyggingatíman. Bara í stækkununa.
1: Þannig að það framundan margvíslegir atvinnumöguleikar.
2: Mjög margir. Og veistu, verðinni komið í samskipti við fjölbrautaskólan að stopna sér námslínur til þess að sérhæfa fólk á svæðinu í því að vera rafvirkjarnir kunni að vera rafvirkja fyrir gagnaver, vélfræðingarnir kunni að vera vélfræðingar fyrir gagnaver og allt þetta. Þannig að það samtali byrja, sko. Þannig að óbein áhrif, svo er þessi gagnaver þau eru byrjað að óska eftir svæði þess að gróðu sitja tré hjá okkur og þau eru farin að byggja upp hoppubelgi og hitta þetta svona samfélagslega verkefni líka.
1: Já.
2: Þannig að það mikilvægt fyrir okkur að fá svona líka fyrir þeir styrktaraðalir íþróttunum og annað svona stór fyrirtæki hjálpa samfélaginu svo margan hátt og mikið af fólki bara í samfélaginu sem vinnur hann. Og þess vegna þurfum við að vera tilbúið með skipulagið að byggja sérbýlishúsin þannig að fólki sem vinnur hann vilji búa hjá okkur. En allir ekki alltaf keyra Reykjanesbrautinni vinnuna.
1: Nei, mitt skapa plattformi fyrir
2: Það er ein megin áherslan okkar, hætt þessari blokkastefnu að byggja blokkir út um allt og þá bara verður umfyrir nóg mikil, skólarnir ráð ekki við þetta og tekirna kom ekkit inn í að mikla eins og þarf til þess að byggja innviðina. Þetta er svolítið að pissi sko eins.
1: Já, þannig að þið veruð, það er þessi sér svona eigna stefna og sér bíli meira sem þið viljið
2: hljóðu. Já, og þegar við tölum sér bíli, þá er það vissulega einbýlishús en líka raðhús og parhús.
1: Já.
2: Og jafnvel svona lágreist fjórbíli eða eitthvað sem er með sér inngangi og svona. Já. En það sem að við erum líka að segja, þá segja, en unga fólki, það getur ekkit eignast sérbýli, ég segja, jú, ef við erum ekki að reyka innviðagjöld og við erum með nógu marga lóðir, þannig að unga fjölskyldan getur bara sótt lóð og byggt sjálf eða venjulegi verktakin, hann bara nonni smiður sem er alltaf búin að vera verktaki inn í bænum, hann getur þá bara fengið út til lóð, byggt sér eitt parhús og selt með eðlilegri framlegð og þá er allir sáttir, sko. Það eru verið útrýma svolítið þessu með þessari þéttingastefnu og endalýsum blokku. Þessi litlu verktakar, þá þarf bara að vera með einhverja fjárfesta í þessu. Þannig að þarna verður þetta heilbrigt. Þannig að við viljum bara ungt fjölskyldufólk hafi þá val sérbýli eins og við höfum haft. Af því að ef við höfum nægum mikla lóðir og erum ekki innheimt og mikið gjöld, þá minn sérbýlis hérna íbúð í Reykjanesbæ kosta minna heldur blokkar íbúð í Reykjavík. Þannig að unga fólkið sem að geta gefið sér blokkar í búið Reykjavík hefur þá efna að köpa sér sérbýli í Reykjanesbæ.
1: Akkurat. Það er nefnilega, hvað með þá lóða gjaldið? Nú hafa, sko, við veitum sveitafélagin verið að selja lóðin nokkuð dýrt og það sem hefur leift verðinu svo mikið.
2: Já, það er enginn sem borga það nema sá sem kaupir íbúðinu.
1: Já.
2: Og það haldi allir einhvern veginn sem sé þess að verktakinni græða minna. Nei. Þetta bara er alltaf innheimt að kaupandun. Það við erum alltaf að tala um hvað er háu vextir hérna. En ef við ætlum að fara, en þegar 20% þú kaupir íbúð fyrir 100 miljónir og 20 miljónir því er bara fyrir lóðin.
1: Já.
2: Þátt eftir að borga gatnagerðargjöld og byggingarréttargjöld og allt það. Bara þess að 20 miljónir. Hvað heldur þú þarft að það eigða miklu miljónum í útborgun? Hvað þarft að borga miklu hærra hlutfall í fjármagnskostnað? Þannig bara að vera að hækka vextin óbeint alveg töluverð.
1: Já.
2: Kostnaði við eignast íbúin.
1: Já, en þetta, hver er staðan í Reykjanesbæ þá og þessu? Hvernig viljið þið hafa?
2: Það er búið að samþykja núna að setja innviðagjöld í Reykjanesbæ sem við viljum afnema strax. Þannig að við viljum bara að þú borgir bara gatnagerðargjöldin og svo bara borgari fasteignagjöld og það vísu annað sem við þurfum að samræma og koma svolítið svona skikki á, það lóðarlegan. Að lóðarlegan aðeins hærri í Reykjanesbæ heldur en annað staðar og svona á sikkurum höndun Reykjanesbær innheimti sumt, Katugó innheimti sumt og svo á ríki einhverja jarðir sem ekki Katugó og svo landeigandafélag sem á margar og þetta innheimt sko, það mismunandi reikniformúla, einhvern veginn hvernig þetta reiknað, sumt reiknað innheimt með fasteignagjöldunum, annað innheimt sér og þetta svolítið svona hærri prósentöldum víða á landinu þannig að þetta verður eitt stóra verkefnum nýja bæjarstjórnar að kalla þessa aðla saman og finna eitthvað að lausna þessu máli.
1: Já, þetta lítur semst að húsnæðismálunum og þessari uppbyggingu, atvinnu, uppbyggingu samhliða sko. En þú talar það líka Vilhjálmur að það svona efla íþróttirnar hjá ykkur ég til aðsins fá að skjóta það á henni fá mölsingar hjá ykkur er það körfuboltin, fótboltin aðlega
2: Nei, sko, við erum með gríðarlega öflugt íþróttastarf það hátt í 30 greinar eða deildir sem er að starfa á Suðurnesjum staðista einstaka deildin eru fimmleikanir
1: Já.
2: Sem að vantar innan í aðstöðu svo erum við með öflugt pílufélag en körfuboltinn og fótboltinn eru náttúrulega mjög stór líka og fótboltinn langstæðstur og tekur báða deildina saman sko. Og svo erum við með gríðalega öflugt sundfólk
1: Já,
2: og hérna ídrotta kona ásins og ídrotta maður ásins eru bæði sundfólk
1: Já.
2: Og hérna þannig við erum með mjög öflugt öfluga sunddeild svo erum við líka með hérna dansara mikið dansara, heimsmeistara í dansi og það allt saman þannig að ef þú kemur á leiksýningu eða bara í bæin þá bara dansin allsráðandi og við erum með hérna öfluga hérna, taekwondo og judodeild og þannig að það þetta mjög fjölbreytt sem að svo motorsportið alveg Það bara fjölgar hverja einustu æfingu hjá ungum alveg nýri, ég held ég, 10-12 ára krakka sem er að æfa sig á svona krossörum og svona alveg týir sem mæta allar helgar þarna á æfingu þar og svo oftar yfir sumarið þannig að svona gæti ég haldið, svo erum við með mjög öflugt félag sem heitir NES, íþrótta félag fatlaðara og þau eru keppi í pílu og körubolt á fimmleikum og alls konar
1: Já.
2: Og bótt síðan náttúrulega og fullt af svona, þannig að svona gæti ég haldið, það hestamannafélag og...
1: Þannig að það mikið að gerast
2: það rosalega, sviði. Það rosalega mikið að gerast
1: Já.
2: Í þessu, svo erum við með þríþrautadeild og hlaupadeild og þannig að þetta er hérna mjög fjölbreytt, já, og bortennisdeild heldur sem er búin að stofna líka, svo er hérna voru við með það sem okkur langar að taka upp aftur veist, eldri borgarnir er svo duglegar í íþróttum og þeir fóð tómstundastyrk í dag og það var svo kallar Janusaverkefni, þannig að fengu allir heilsufarsmælingu tvisvara ári
1: Já.
2: Og svona eftirfylgni veist, hvað vantar upp á og ráleggingar og svona aðhald og við viljum taka það upp aftur
1: Já, og, það hefur mælst vist mjög vel fyrir
2: Já.
1: Fólk er að kvarta mikið um
2: Já, og svo megin náttúrulega ekki gleyma golfinu maður.
1: Já, og svo
2: Þetta er bara eitt mesta golfsvæði landsins Já. Og ég segi það alltaf að hérna, fólk á milli aldri miðum aldri það ætti að huga því að selja sérbílinn sín hér á höfuðborgarsvæðinu og kaupa sér ódýra sérbíli hjá okkur, þá eiga það afgang til þess að ferðast heiminn
1: Já.
2: Þau eru bara þá, ef þau búið í Reykjanesbæ það eru 7,5 mínútu upp á flugvöll, þannig að þú getur flogið til Spánar eða hversu þau vilja að fara í golf og þegar þau eru hér heima á sumrin og þá hafa þau fjóra flotta golfvöll um að velja á Suðurnesjum þannig að þetta
1: er bara paradís
2: golfmannsins
1: fali leyndamál
2: þetta
1: segir góð gestu hér Vilhjálmur Árnason hann oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og jafnfram þingmaður flokksins og við ætlum að fá auðlýsingar núna og komum svo strax aftur
0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur fyrir að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Vilhjálm Árnason, þingmann sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi, en hann nýr oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og hann frestar þess að fjölga í sínu liði, eins og maður segir Vilhjálmur, en þú farir nokkuð sko vel yfir svona helstu máli sem að þið að leggja ást á Suður Reykjanesbæ og þann aðtýlislegt þetta með húsnæðisuppbygginguna og svona þessi sérbýli sem að fólk er að leita svo mikið í og svo golfvellinir en það er annað og það er sko það er þessi ásýnd bæjarins og þú talar einmitt um það að það sé að verið tala svolítið niður að, sko í Reykjanesbæ svona staðamála þar en sko ásýnd bæjarins hefur tengst daldið flóttamannamálum og innflytendum eða hælisleitendum og það hefur verið svona straumur til ykkar nokkuð kannski út af staðsetningu og verið ýmis vandamál sem hafa verið að koma upp í bænum út af því. Er það kannski það sem hefur skekkt þessa heildarmynd af bænum?
1: Já, það hefur alveg haft klárlega mikil áhrif á heildarmynd bæjarins og það er ekki gott og við höfum barist mikið gegn því að hælisleitendur séu settir svona margir á einn stað og ég hef búin að halda marga þingræður gegn því og barist fyrir því. Ég var nú sjálfur í lögreglunni og annars líkt en ég þekki bara hvað það er sem þarf til þess að ná tökum á þessu. Það þarf að setja bara skýrmörk, þetta er okkar leikreglur, þeir hérna, sem hér eru verða að fara eftir þeim. Annað verður ekki liðið. Og við erum með það skýrt í okkar stefnuskrá að þó að ástandið hafi lagast og er engin virkur hérna svona að því að sveitafélagi var lengi með samning við ríkið að taka móti og þjónusta x-marka flóttamenn hverja sinni eða hælisleitendur. En við segjum núna að við ætlum bara að vera alveg skýr um það að við ætlum með aldrei að skrifa undir hérna slíkan samning aftur á okkar vakt. Það verður bara ekki samþykkt, við erum bara búið með okkar skerf. Það eru ennþá þó að ástandið sé búið að lagast og sé búið að fækka úr einhverjum 1200-1300 niður í 300 hælisleitendur sem búsettir á svæðinu og þá er ennþá svona að koma upp á ýmis atrið í sundlögunum í strætóunum og eitthvað sem að gera það verkum að bæði börnin og fullari fólkana er bara ekki örugt að nýta sér almenningssamgöngur að mæti sundið og annars slíkt þannig við höfum sagt við viljum að öllum líði þessu öryggir í okkar samfélagi

0: og okkar menningu. Það er bara númer 1, 2 og 3 og við gætum þurft að fá eitthvað svona mannskap í þetta allan sem að byrja með og koma svona skikki bara sem að sýna hvernig þetta virkar.
1: Já.
0: En innflytjendin svo allt annað mál. Innflytjendin eru bara fólki sem að manna störfin og hjálpa okkur að láta atvinnlífi vaksa og bara að gera fjölbreytileika okkar samfélag og við fáum glæsilega veitingastaði sem að þau eru að reka og þau eru að kaupa húsin kannski sem við viljum ekki gera þau upp og bara frábært.
1: Akkur.
0: Það fá sveitafélag á Íslandi sem kunna betur að taka móti þeim heldur Reykjanesbær.
1: Já.
0: Hvort sem sé velferðarsviðu okkar, skólarnir eða bara samfélagið í heild sinni, sko. Það gengur bara vel og við erum vön því alveg bara frá því herinn var í þarna og annars slíkt. En við erum bara vön því að fólk frá öðrum löndum búi okkar samfélagi og það allt annað mál. Og hérna... Meniskin, en ég sagði, engin fleiri hælisleitindúrræði. Það eitt úrræði sem að mögulega gæti endað í Reykjanesbæ.
1: Já.
0: Og það úrræði sem mikilvægt að vera sett upp á Íslandi og við sjálfstæðismenn höfum talað lengi fyrir að það lokað, ég tek fram lokað brottfara úrræði. Þannig að þeim sem að hérna, eiga að fara af landinu að þeir hafi ekki réttis að vera hérna, Já. Að það sé hægt að setja þau í lokað úrræði svo að það sé hægt að brottvísa þeim frá landina því að það hefur ekki færi sjálfvilug eða það hefur verið vandamál að koma þá mikilvægt að það sé lokuðu brottuföru úr það öðru sér náu ekki tökum að þessum hælisleitendamálum öðru sér náu ekki að setja sér skýri mörg ef stjórnvöld telja skynsamlegast að þetta sé sér næst flugvöllunum og þarf með í Reykjanesbæ þá hef ég sagt herru, og þetta alveg sérhæf störfi kringum þetta og alveg ekkert allt neikvætt við það en það bara jákvætt við að þetta lokaða brottvara úr að verði til númer eitt og einhver störf og okkur svo laus en við myndum sitta þessu mjög skýrar skorður að þetta sé loka brottvara úr að ekki dopið afgirt og það sé ekki inn íbúabið þannig að íbúabiðinu engi krakkar eða íbúar þurfa að vera að horfa upp á þessa girðingu hún þarf að vera hérna í einhverstaðar í útjaðarinnum nálagt helst flugvallagirðingunni og það sé afmarkað. Það eru skýruskilin. Annað verður ekki samþykkt.
1: Já, já. Þannig að þetta ykkar áhersla sjálfstæðismanna.
0: Þetta okkar skýra áhersla. Og ég bara þekki þessi mál vel, hafandi verið alls ára menntamálanefnd alþingis, verið lögreglumaður og verið að fást mjög lengi við þennan málaflokk að hérna og náð bara mjög góðum árangri. Ég skil líka að mikið í þessu málaflokki hérna, þess að það sé ekki hælisteytinni sjálfur en þeir sem að koma þeim hingað að séu bara skipulega glæpastarfsemi þannig að það að taka á þessu þannig og hérna og ég hef trúið því að við munum ná mjög fljótt að ná góðum tökum á þessu þannig að fólk í Reykjanesbæ líði bara vel og þetta verði ekkit vandamál og allir getur treyst í að þarna búið eru öruggu hérna, barnvænu fjölskyldu samfélagi.
1: Já, en einmitt þeir sem að vera að koma hérna og í þessari stöðu þeir að vera að fá íbúður á vegum bæjarins víða og svo náttúrulega koma þeir að fara eftir aðtökum. Hvernig ástandi á íbúðunum sem að hafa verið skiljað?
0: Ég held að það sé nú bara svona misjant sko og hérna það eru ögla til slæmarsögur og líka góðarsögur sko, eins og ég segi, mikið af þessu fólki sumt hérna búin að vera einhverju vafa sem er starfsemi en margir hælisleitendur eru bara hérna komin til að leita betri líf og voru plataðar að skipulega glæpa starfsemi þannig að það engin ein lýsing á því og það er víst, það sem við erum kannski að meira ágjöra af að það eru svona þessir ungu kallmenn sem að ráða ekki alveg vissi og fara eru með háreist í sundleginni eru að labba eftir ungu fólki og stúlkum í stræt og eitthvað svona að víst, þetta bara skerðir öryggistilfinningu og það bara það sem við þurfum að ná tökum hérna á sko. Og við viljum hafa hana algjörlega að skýra og vera skýr þar fyrir eldra fólki líka rætt við þetta varnarlaust og þau nota almenningssamgöngu mikið og við þurfum að efla almenningssamgöngunar setja upp strætóskili og hafa strætan þennan fólk þóra og geti notaðan auka tíðnina, það er eitt af stóru verkefnunum að því að Reykjanesbær er orðin svolítið langur, svona langlínu bær svo erum við með Ásbrú við þurfum að tengja þetta betur saman og svona bæði þess að skutla sækja í foreldrunum yngi þannig að þeir sem er ekki með bíl fái

0: betri hérna möguleika að ferðast innan bæjarins og hérna þannig að það verður eitt svona umferðar við ætlum að við setjum okkar stefnuskrá upp þannig að eftir því sem okkur tekst betur að hægra það í bænum eða að veist, fara betur með peningana án að fara eitthvað niðurskurð að og eftir því sem okkur tekst betur að stækka kukkuna fá fleiri fyrirtæki, fleira fjölskyldufólk til að borga útsvar og allt þetta þá aukast tekjurnar og við ætlum að forgangsraða það að lækka fasteignagjöld til dæmis af íbúðarhúsnæði þannig að vera auðveldara að vera eldra fólk og fólk og fjölskyldur eiga húsnæði sitt við að lækka æfingagjöldin þannig að það sé betra fyrir fjölskylduna auðveldara að stunda íþróttir og börnin hafi aðgengi því og svo er það grunninnviðirnir og grunninnviðirnir þegar að búa að laga grunnskólana eru þá umferðarmannvirkin okkar gera umferðina skýrari og öflugri hérna almenningssamgöngur og svo íþróttamannvirkin að laga fótboltavellina og byggja fimmleikahúsið og endur gera íþróttahúsin okkar og allt þetta
1: sko. Já, en einmitt Vilhjálmur talandi skólana að hvernig er staðan í grunnskólum einmitt í Reykjanesbæ og svo síðan upp í Ásbrú hvernig er ástandið?
0: Ástandið í grunnskólanum í Reykjanesbæ er bara mjög gott það sem er kannski það sem við þurfum að laga í grunnskólanum og hérna leikskólanum hjá okkur er það er skal ég segja það er aðbúnaður það er svona húsnæðismál og aðbúnaður starfsfólk og nemenda og til dæmis eini leikskólin sem er svona hefur verið erfiðast að manna með fagfólki í leikskóla, það er stapaleikskóli, frábær leikskóli og frábær starf sem þar fyrir fram, en bara húsbúnaður, en bara gamli gámar, kald, rúst, langt að skóla, lóðun, eitthvað svona, það er bara ekki nógu spennandi að vinna þar, en frábær starf sem ég. Og þannig ég hef sagt, leikskólanir eru frábærir, mannaður, víst, það er alveg nokkuð, en það bara ekki nóg mikið jafnra að millin, skólalóðurnar hjá grunnskólanum ekki jafngóðar, það ekki sami tæknibúnaður að aðbúnaður eftir skólum en þegar þú komin inn í skólan eins og leikskólan færið frábæra þjónustu.
1: Já, er þetta er skólin í leiguhúsnaði?
0: Nei, sveitafélag á heldur
1: flest. Það er bara að kaupa aftur
0: Já. Það var allt saman keypt aftur fyrir söluandur eða sem magmabrifin þegar það var seltarni háis hérna hluta hittavitunum alltaf, það bref gaf til peninga sem var hægt að kaupa allt þannig að þetta er allt hérna, en það sem að bærin gerði ekki nógu vel, þegar hann keypti allt tilbaka og þá var þessi ekki viðhaldi nógu vel og þegar þessi ekki viðhaldi, þá færðu svona dulda skuld þannig að þá skuldi bærin eins ég hérna eitthvað x í dag að þá er það óskráðu skuldin mjög háara því að það er svo mikið húsnæði sem áttur að viðhaldi En ég vil bara segja að Reykjanesbær hefur lengi vel verið þekktu fyrir góða grunnskóla og góða leikskóla, það álega undir, en við viljum samt sko laga aðbúnaðin og standa með skólanum þannig að þetta verið langbestu skólanum sko, á landinu. Það er bara, það er alltaf hægt að gera gott betra.
1: Já, það er svolítið talað það með skosti hér að það eru svona móttöku raunverulega deildir fyrir erlenda aðila svo þeir hérna læri íslenskuna og geti betur náða að samlagast. Er það hjá ykkur líka á stefninni?
0: Já, það er hluta þessu líka að setja mörg að það er svona að hjálpa þeim og hvetja þeim eða svona setja þrýsting á hérna erlenda íbúin okkar og starfsfólkið að setja mikinn þrýsting á þau að læra íslenskuna og fá þau þannig til að aðlagast okkar samfélagi En leið þurfum við náttúrulega að tryggja að þau hafi tækifæri til þess.
1: Já.
0: Ég veit það til dæmis eins og Hrafnista hjúkrunaheimili. Þau hérna, það er bara alltaf tekin frá tími á föstudögum klukkan eitt eða eitthvað. Að þá bara kemur allt erlenda starfsfólkið og lærir íslensku saman á vinnutíma.
1: Já,
0: það gerir svona tækifæri til þess.
1: Já.
0: Og við þurfum bara, eins og mistu símentunar og það er mjög margt hérna jákvætt verið að gerast í þessu en það má alltaf gera öflugur í þessu
1: Já, Vilhjálm við langar að nefna aðeins þannig lokin eldri borgara og málefni þeirra þú talar Hrafnistu Hvernig er svona, eru biðlistar eftir hjúkrunarrými eða öldrunarheimili, hvernig er staðan í Reykjanesbæ?
0: Við vorum að opna nýtt glæsilegt hjúkrunarheimili á Hrafnistu en hlefangur lokaði við svo sama tíma þannig að en, það eru 40 á biðlista og svo náttúrulega lokaði nokkur rýmum Grindavíkur rýminguna og hafði áhrif á þetta og allt saman. En við erum bara, það er búið að samþykja á undir þetta viljayfirlýsingum að byggja nýtt hjúkrunarheimili upp á Ásbrú fyrir 90 rými. Þannig að nú bara verið að bíða eftir því að það komist formulegu samningur á svo sé þetta hefja uppbygging á því hjúkrunarrými. En það er 40 biðlista í dag. En við erum með Hrafnistar rekur hana mjög flott hjúkrunarheimili í dag á Nesvöllum. Og hérna lítur bara mjög vel út og svo eru nokkur rými innan HSS eða heilbrigðisstofnunar Suðurnesja sem bara heilbrigðisstofnunin miklum vexti og margt jákvætt búið að lagast þar. Þannig að það sem að við höfum séð það á að vera gott að eldast í Reykjanesbæ og víst, þannig að það er svo margt sem að við sjáum fyrir okkur fyrir eldriborgarna. Það er alveg frá því að klára göngustíðan og setja bekki á göngustíðan að hafa lýsingu. Gróðs þetta tré og hafa þetta svolítið svona þannig að fólk getur stundað mikla útivist og labbað bæinn sinn og hrifist að sína fallega bæ. Það að lækka fasteignagjöldin hjálpar eldriborgunum til sjálfstæðara búsötu heima og reka sitt heimili. Við viljum með sérbýlisskipulaginu hjálpa þeim þá að fá húsnaði til þess að minnka við sig þannig að þeir sem eldri eru getur flutt í minna sérbýli eða minna fjölbýli sem er þá nálagt þeirri þjónustu sem þau þurfa.
1: Já.
0: Þannig að þau geti hérna minka vissu og rýmt sitt húsnaði fyrir fjölskyldufólkið. Við viljum setja allt tómstundastarf eldriborga undir tómstundahúsi sem sér félagsmiðstöðarnar og unga fólki líka.
1: Já.
0: Þannig að það verður einhver svona sem heldur utan allt þetta fjölbreytta tómstundastarf sem fyrir eldriborga hjálpar þeim að nálgast það og stunda það og styðja þið í því starfi sem nú þegar. Þannig að við viljum gera það og svo eins og við komum inn á áðan þá viljum við taka upp svona eitthvað í átta Janusaverkefnin annarkvæmt Janusaverkefnin sjálft eða eitthvað því tengt sem það allan að heilsufarsmælinga tvisvar árið þannig að þú færið þó að þú notur frístundastyrkinni í golfi eða eitthvað aðra líkansrækt þá getur þú komið þess að heilsufarsmælingu tvisvar ári og hérna og notið aðhalds og stuðnings og fræðslu.
1: Já, einmitt plan
0: og það hafa svona samþætta þjónustu, já. Þannig að heima þjónustan og að, þannig að ef þú vilt búa heima getur að gert það, en svo vonandi byggist þetta hjúkrunarheimil upp og að búsetan með þjónustýpur annað sé sem næst þessari grunnþjónustu og skiplasmál, þannig að það mjög margt sem við erum að hugsa í þessu
1: og svona heima þjónusta
0: Það þarf alltaf að vera samþætt
1: svo fólk geti búið lengur heima
0: til öryggi, það er alltaf þessi öryggistilfinning hún skiptir máli.
1: Það er nefnilega það.
0: Segir lögreglumaðurinn.
1: Segir lögreglumaðurinn Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ. Nýr oddviti og það var nú fróðlegt að sjá hvernig hann tekur til endinni Vilhjálmur. Ertu bjartinn á að þið bara náið að breyta þessu og fá það marga að það dugi?
0: Já, við erum sett skýrt markmið á fá 5 kjörna bæjarfulltrúa og við erum mjög bjartsýn, við erum að fá skoðanakannanir sem gefa íspendingunum að við séum að ná því.
1: Já.
0: Við, eins og ég komið inn á aðan hvað framboðshópurinn minn er gríðalega öflugur og duglugur, þannig að við erum að vinna vinnun okkar. Ég er hvað ánægðastur í þessari kosningabaratu með að öll kosningamálin sem eru á dagskrá eru frá okkur. Við höfum haft dagskrávaldið og við höfum verið að tala með hann að hinir er reyna hjóla í manninn og eru fastir 12 ára eftir í tíman eða að tala fortíðina. Þá erum við bara að horfa til framtíðar, tala okkar stefnumál og það er gengið vel. Og við höfum líka að fundið hvað er rosalega mikið af fólki sem er að veita okkur meðbyr og er að hjálpa okkur eða er að lýsa yfir stuðningi, sæst ekki á hvort okkur síðast alltaf kjósa okkur núna. Og þannig að ég bara mjög bjartsýnn.
1: Það er allt gerst sem
0: það. Það getur allt gerst og ef að fólk vill raunverulega breytingar, þá bara styður okkur til þess að fá 6 menn.
1: Það er nefnilega það. Þetta segir Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og hann er bjartsýnn á niðurstöðu kosningana þar, núna með helgina og hann er líka jafnframt þingmaður Suðurlands kjördæmis. Og hérna, ég vil bara þakka að kjalla fyrir komuna, Vilhjálmur, og
0: takk kjalla
1: fyrir. gaman að heyra líka þessa bjartsýni gagnvart Reykjanesbæ og uppbygging á svæðinu sem svo þið sjáu þetta og bara gangi ykkur allt í haginn.
0: Þetta er bara frábær framtíð þarna ef við viljum það og við þurfum að sækja það.
1: Viljir allt sem þarf.
0: Viljir allt sem þarf, það er að rétta slagur.
1: Það sé villi, já, já. En hérna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar einhver fyrir og við þakkum Vilhjálmi Árnasyni innilega fyrir komuna.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hingað komnir til mín góðir gestir. Frambjóðandi samfylkingarinnar og frambjóðandi sjálfstæðisflokksins. Það hún hérna Steinun, Gíðu og Guðjónsdóttir. Það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, alveg rétt.
1: Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og svo það Guðný María Jóhannsdóttir fyrir hann sjálfstæðisflokksins.
2: Takk.
1: Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og velkomna báðar. Nú ég er kannski að spyrja ykkur af því, fyrsta lagi, hvað teljið þið vera stærsta vandamál Reykjavíkuborgar í dag? Spyrja þig, Steinu, hvað segir þetta?
2: Stærsta vandamál Reykjavíkuborgar í dag?
1: Já.
2: Sko, ég hugsa að það er örglega ýmislegt sem að þarf að gera varandi samgöngumálin. Það eru margir sem tala umferðatafir og það að vera lengi á leiðinu milli staða.
1: Já.
2: Þannig að það er aldeilis komin tíma á það að við förum að framkvæma allt það sem búið er að semja í samgöngusáttmálanum, sem eru Miklubrautagöngin og Sæbrautastokkurinn, Borgarlínan, og allar hinar samgöngu umbæturnar sem við erum meðal annars komnar á stað á Arnarnesveginum. Þannig að hérna, ég held að við sjáum fram á björtari tíma í framtíðinni ef allar þessar framkvæmdir verða að veruleika.
1: Já, þetta er stóra vandamálið í dag.
2: Já, þetta er allavega það sem að, sko, er að trufla fólk mest í daglegu lífi.
1: Já.
2: Sko, við erum að tala svona stóra hópa fólk sem er að trufla í daglegu lífi, þá heyrir maður mjög mikið þetta að fólk fast í umferð og þar þarf að komast á milli staða og maður skilur það mjög vel. Og þetta getum við leist með því að bjóða upp á hágæða almenningssamgöngur sem koma fólki hratt og áraðanlega milli staða og með því að fara í þessar framkvæmdir sem maður stendur til að gera, sem maður er að koma hluta af umferðinni neðanjarðar, þannig að við séum bæði með huggulegra borgarumhverfi ofanjarðar og fáum meira flæði á umferðinni.
1: Guðný María, hvað segir þú? Hvað er stóra vandamálið? Ert þú með...
3: Já, ég held að fyrsta verkefni sé bara að fara í tiltækt í rekstri. Og ég held að það þurfi bara núna að fara ofan í það hvert peningarnir eru að fara og hvar útgjöldin liggja hjá borginni og við þekkjum það nú mörg að reka fyrirtæki og við þekkjum nú öll flest eila að reka heimili og nú þarf bara að fara í það að skoða nákvæmlega hvar hérna, peningastraumarnir liggja af því að við erum að fá inn hellingstekjur hjá borginni en við virðumst eiga erfitt með einfalda hluti eins og viðhalda á leikskólum og skólum og íþróttamannvirkjum. Þannig að við þurfum að fara, svona, við setjum það í forgang sjálfstæðisflokkurinn að fara í þessa tiltækt og það eru þetta yfir stjórn borgarinnar og svo þurfum við að skera niður líka í því sem snýra okkur og við höfum talað fyrir því að fækka borgarfulltrúum úr 23 í 15 og svo hafa kjósendur auðvitað talað það að það séu hérna samgöngumálin eins og Steinn talar Fólk vill komast hraðar á milli staða og það er eitt af því sem við ætlum að fara í og húsnæðismálin. Að hér viljum við breytum stefnu, hætta þessar ofurþéttingu og fara í það að byggja ný hverfi. Fólk vill fjölbreyttari valkosti þegar kemur á búsetukostum. Og svo það leikskólamálin sem að brenna mjög mikið á fólki sem yngra og meðal annars líka eldra fólki.
1: En hefur þetta tekist illa hjá þeim? Þetta eru vandamál.
3: Já, við allavega erum að fá þetta til okkar í dag. Kjósendur er að segja við okkur að þeir telja að það þurfa að verða breytingar í þessum málaflokkum.
1: Nú, mér langar að spyrja því Steinum, hvað finnst þér hafa tekist best hjá meirihlutanum í Reykjavík á kjörtímabilinu?
2: Ég held að það sem hefur tekist best eru þetta, sko, eitt af því sem að maður heyri lítið talað fyrir kosningar, stundum er það vegna að það eru málin sem eru þó í góðum farvegi, það eru ýmis velferðarmál sem eru í mjög góðum farvegi í borginni, auðvitað getum við alltaf gert betur þar, við höfum gert mikið í því að bæta stöðu fólk sem er algjörlega á jaðrinum eins og heimilslaust fólk, þannig að við sjáum það ekki að byggja á götunum eins og við gerðum áður, það eru mörg velferðan.
1: Er það rétt að eru 400 einstaklingar sem eru á götunni?
2: Það held
1: ég heyrði tölunum það, en ég veit ekki hvaðan hún kom.
2: Nei, ég, sko, ég hugsa, ég veit reyndar ekki hver sú tala er sem að fólki, langflest af þessu fólki sem var heimilislaust hefur fengið útlitað í búsetúrræði eða er með örugt skjóli við nóttina í gistiskýli og eða hefur fengið smáhýsi. Þessi tala 400, þetta eru örugglega komið upp eitthvað í tengslum við umræðnar kaffistofu samhjálpar. En hérna þegar tala að þar eru gefnir 400 matarskammtar á dag, en það er kannski mikilvægt að halda til haga í þeirri umræðu að stærsti hlutin af þeim sem sækir mat til samhjálpar er ekki heimilislaust fólk. sannarlega er heimilslausi hópurinn sem kemur þanga en megnið af þessu fátækt fólk. Þetta fólk sem að vinnur fulla vinnu en nær samt ekki endum saman.
1: Guðni María, hvað finnst þér að hafa tekist best hjá meirhlutanum?
3: Mér finnst uppbygging á hjóla og göngustígum hafa tekist mjög vel.
1: Já.
3: Og hérna og aðstæða fyrir þá sem að kjósa að hjóla bara nánast og hverjum einsta degi allt árið kring. Tenging á milli sveitafélaga og höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að þessu. Mm. Mér finnst það hafa gengið mjög vel. Og við heyrum reyndar tala líka velferðarþjónustuna að það sé verið að vinna mjög gott starf þar.
1: Hvað finnst þér að hafa mistekist eða ekki farið betur hjá meirihlutanum á kjörtímabili?
3: Mér finnst eins og stefnan sem er verið að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar er að biðjum. Mér finnst það sé meiri hluti sem er að biðjum það að það sé ekki verið að þrengja einkabílnum og það sé verið að byggja íbúður sem fólk vill búi og það sé fjölbreyttari hinna búsetukostir í boði. Að mér finnst svona í grunninn sé það að þessi stefna sem að við erum að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar er að biðjum.
1: Steinum, hvað finnst þér það? Hvað hefur mistekist? Hvað hefur getað farið betur og svona, hvað finnst þér á kjörtímabili?
2: Sko, eitt af því sem við hefðum vilja ná meiri árangri í, það er að tryggja leikskólavist fyrir öll börn eftir að fæðingarorlofi líkur og það hefur ekki gengið alveg sem skildi. Leikskólan í Reykjavík og raunar í mörgum sveitafélögum allt land er stendur aðeins á tímamótum að finnur að það er mörg sveitafélög sem er að biðja foreldra að stytta vistunartíma barna sinna. Vegna manneklu og rekstrarvanda og ég held einhvern veginn að leikskólastigið er bara svolítið, það er mjög aðþrengt í mörgum sveitafélögum og þess vegna hefur við í samfylkingunni sett fram sem okkar framtíðar sína lögfesta þannig rétt barna til leikskólavistar eftir að fæðingarorlofi líkur í þeim tilgangi að setja leikskólastigið upp á sama stig og grunnskólin en grunnskólin virkar þannig að hann er samvinnuverkefni ríkis og sveitafélaga á meðan leikskólin er alfarið verkefni sveitafélagana og við teljum að með þessu þá séum við bæði að auka veg og virðingu leikskólans sem alvöru skólastigs en líka að fá inn meira fjármagn frá ríkinu sem að getur vonandi hjálpa okkur að bæta starfsaðstæður fengið gera fleiri spennt fyrir því að læra að vera leikskólakennarar og halda og vinna á leikskólum en það, við höfum tapað svolítið af kennurum út úr leikskólanum og yfir grunnskólana og þannig að mönnun hefur verið vandamál. Við höfum líka núna séð fram á það að við þurfum það var öllu viðhaldi á leikskólahúsnæði og raunar öllu húsnæði hins opinbera hætt eftir efnahagshrunið. Pólitísk ákvörunum það að setja fólkið á undan húsunum. En við erum ennþá að súpa segðið af þessu og við þurfum að gera betur í þessum viðhaldsmálum. Og við í samfylkingunum viljum í rauninni það átt að setja 20 milljarða í þetta á næsta kjörtímabili við viljum hækka upp í 30 að við bara verðum fara að komast á þennan stað að við séum ekki sko í stórkostlegum vandræðum með sem sagt rakaskemmdir í húsnæði og slíkt. Við þurfum að ná þessum núllpunkti.
1: Guðni María, nú hefur við tölum með borgarlínu, við förum út í samgöngumálin. Nú þetta er talið eitt stærsta samgönguverkefni Íslands og er almenningur samfærður það að þetta sé þessi áætlun sé af hinu góða. Nú virðist að vera þannig að þetta er eitt helsta ágreiningsefni á milli til dæmis sjálfstæðisflokksins og samfylkingar. Hvað til þú?
3: Já sko, nú sitjum við frambjóðendur alla daga og hringjum í kjósendur og tökum stöðuna.
1: Já.
3: Og í þeim samtölum sem ég hef átt að þá eru færri sem eru á því að það er að halda áfram með borgarlínu. Og ástæðan er sögð vera svo að þetta sé dýrframkvæmt með óvissu notkun. Og þegar ég spyr fólk að hverju noti ekki strætó í dag og fæ það svara þessi að því að veðri á Íslandi er eins og það er, að þá veit ég að það er ekki að fara breytast með borgarlínu. En auðvitað viljum við stórbættar almenningssamgöngur, en við viljum hins vegar sjálfstæðisflokkurinn vill bara vinna með núverandi strætókerfi, vera með sér akreinar þar sem að háhraða vagnar geta keyrt þar fari fram úr umferðarteppu, nota gögn og gervigreind til þess að láta þessa vagna keyra eftir eftirspurn. Þannig að þeir séu þá að keyra þú veist, að vera með minni vagna ef eftirspurni minni og hérna í stað þess að fara í þessa borgarlínu framkvæmd eins og hún settu af því að þetta þýðir auðvitað 130 milljarðar krónur framkvæmd, það áætlaður kostnaður og 87% af því að verður fjármagna frá ríkinu og þeir hafa sagt að það muni vera gert með vegatollum eða tafargjöldum á okkur sem notum bíl og það eru ekkit margir sem ég tala við sem eru hlindir því og tilbúnir í það með þessari óvissu notkun á þessu kerfi að miðju setja þessa vagna eins og gert þér sem þýðir að það mun þrengja almennu umferð.
1: Steinun, þetta þessi áætlun, þessi samgöngu áætlun, borgarlínan, er hún of dýr? Það er verið að tala háar tölur og menn er að tala að það fari nú gjarnan þannig að áætlunni séu virtar. Nú orðið mjög dýrt fyrir fólk að eiga bíl og það kílómetragjaldið og fleira og núna á að bætast við þetta með tolla innan borgarinnar. Hvað segir þú þetta? Þetta ekki of dýrt bæði fyrir ríkissjóð, fyrir borgarsjóð og fyrir bara hinn almenna bílnotanda?
2: Sko, ég held að sé mikilvægt að hafa það í huga að í þessum samgöngusáttmála, hinnum margum rædda, þá er það sem sagt þannig að það er 42% af fjármagninu sem fer í þennan sáttmála fer í bíla og sem sagt fer í umferðar mannverki sem að þjóna bílum eins og til dæmis miklu braut og göng og mislæg gatnamót við Reykjanesbraut og bústaðaveg Arnarnesvegin og svo framvegis og 42% fer í það að bæta stórbæta almenningssamgöngur fyrst og fremst með því að byggja upp borgarlínuna. Mér finnst eðlilegt að við séum að fjárfesta með jöfnum hætti í almenningssamgöngum og í vegaumbótum fyrir einkabílinn. Við þurfum almenningssamgöngunar ekki bara til þess að gefa einhverum kost á að fara í almenningssamgöngum sem að vill það. Heldur er þetta við þurfum að búa til alvöru kost fyrir fólk sem er áreiðanlegur og hraður þannig að það sé engin pindur til þess að fara í borgarlínuna.
1: Heldur bara að við hvað það mun kosta? Vitum við það? Og ef við vitum ekki hvað þetta mun kosta, erum við ekki að fara út í svona hinn óvissu, mikla óvissu það? Vegna það fjárhagsstaðan er nú ekki alveg nóg og góð. Já, hann opinbera hér á Íslandi, það held ég allir sammála það.
2: Sko, samgöngusáttmálin er kostnaðar metin og ég hugsa að ég veit ekki af hverju við ættum ekki að vita hvað borgarlínan kostar ef við vitum hvað göngin og stokkarnir og mislægu gatnamótin kosta.
1: Hvað kostar borgarlínan?
2: Ég veit ekki, ég ekki sko með Excel-skjali hérna í hausnum á mér sko. Nei. Ég bara, þetta er þess að samkomulagi, þetta er það sem að öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu eru búin að koma sér saman samkomulagi við ríki. Það er allir sammála um þetta, allir bæjastjóra sjálfstæðisflokksins og öllu höfuðborgarsvæðinu um það að þetta sé það sem við ætlum að gera. Og ég sé ekki sko, ég veit að það alltaf verið að tala kostnaðan við þetta, en ég held að sé bara að þetta nýtt og hérna þetta aðeins öðruvísi en það sem hefur verið gert áður. En þetta í alvörinni, við ætlum að halda áfram að byggja fleiri hverfi, við erum að fara í rosa miklu uppbyggingu á Ártúnshöfða og í Keldnalandi og í Höllum í Úlfarsárdal. Það er að bætast við þúsundir manna sem eru að fara að flytja í þessi hverfi á næstu 10-15 árum og allt þetta fórumast til og frá vinnu og við erum með risastóra vinnustæði sem eru miðsvæðis í Reykjavík, við erum með báða stóru háskólana og Landspítalan og þegar allt þetta fólk bætist við í Ártúnsbrekkun og jafnvel þó að Sundabrautin verði komin, þá eru samt ennþá umferðartafir. Þannig að við þurfum að vera með skilvirkar almenningssamgöngur sem að standa fólki til boða. Þar sem við getum flutt miklu fleira fólk eftir götunum.
1: Gunni, er þessi borgarlína, er hugmyndin þetta? Er þetta hugmyndafræði bíllausa borg?
3: Nei sko, það sem við náttúrulega að gerast það, við erum í dag að hérna, skipuleggja Reykjavík, miða við það að hér séu almenningssamgöngur mjög góðar. Það verið að skipuleggja hérna uppbygging og fjölbýlishúsum.
1: Það 4% sem nota samgöngur, almenningssamgöngur.
3: Já, og en við erum að skipuleggja hér nýja reiti og ný hverfi, miða við það að það séu 0,3% stæði, nei 0,3 stæði per íbúð eða 0,6 eða 7. Já. Það þýðir að það er ekki einu sinni eitt stæði per íbúð. Þannig að við erum komin í það, skipuleggja borgin okkar eins og við værum hér komin með bara frábærar almenningssamgöngur. Við þurfum innviðina fyrst, áður en við förum svo að láta skipulagið auðvitað vinna með eins og að það sé raunverulegur og valkostur og fólk noti almenningssamgöngur. En ég held að það ríkir fullkomin óvissa hverjir eru að fara að nota þessa borgarlínu. Og það að miðjusetja þessa vagna eins og nú verður þetta hugmyndir gera ráð fyrir er að fara að þrengja að einkabílnum. Það er alveg ljóst og við höfum öll síða tillöguna hérna Suðurlandsbrautina. Og þar eru atvinnurekendur sem segja bara við getum þá bara lokað strax ef að þetta á að gerast vegna það er enginn að fara að koma hinga til okkar.
1: Ja, fækka bílastæðum,
3: þrengja almenn umferð. Þar verður þá ein akrein í hvora átt ef að þetta er fram að ganga. Þannig að við þurfum líka eins að hugsa sko, þú veist, það er atvinnurekstur. Það er fyrirtækin í borginni sem að búa hér til störf sem við getum unnið og við þurfum auðvitað að passa þetta. Þau þurfa að geta haldi áfram sínum rekstri. Þannig að samtal við atvinnulífið í svona verkefni gríðarlega mikilvægt og við þurfum að gera betur í því.
1: Hvað segir þú það, Steinun? Er ákveðin hugmyndafræði innan samfylkingarinnar svona bíllausa borg?
2: Alls ekki.
1: Það kom frá hjá Pírötum. Þeir hafa sumir verið svona inn á þessari línu. Þetta er svona ákveðin hreyfing, má segja,
2: já,
1: sem að styður svona Já, já.
2: Það er alltaf eitthvað...
1: Kannski svona róttæk hugmynd um þetta. Sko, ég... Eru þið ekki á þessari línu?
2: Nei, það er enginn sem hefur verið með eitthvað hugmyndur bíllausa borg. Það er auðvitað eitthvað fólk sem að vill ástunda bíllausan lífstíl, þess að velur að eiga enga bifreið. Ég held að flestir örugglega í samfélkingunni eiga bíl, sko.
1: Já.
2: Og flestir vilja geta keyrt hann, en maður vill líka geta... tekið áreiðanlegar og góðar almenningssamgöngur til dæmis í þessi ferðir sem maður þarf bara fara daglega bara í vinnuna, úr vinnunni geta farið hratt og vel þessar leiðir og það er akkurat það sem að svona samgöngukerfi er að leysa fyrir okkur og síðan bara aðeins varðandi sko framkvæmdina á þessu, ég alveg sammála því að það mjög mikilvægt að eiga gott samstarf og samtal við hagaðala þar sem að framkvæmdin hefur áhrif og hérna, og eins og til þessum í Suðurlandsbrautina, það allt í lagi að endur skoða aðeins tillögun og sjá er hægt að verja einhverja af þessum bílastæðum sem eru þarna, til dæmis hægt að senka því að setja annan hjólastígin sem á að vera öðrum megin við, þú veist, má hann koma seinna, þú veist, er þetta að sjá hvernig það kemur út í langflestum borgum nútímans, þá er hagstætt að eiga atvinnuhúsnæði eða íbúð nálægt svona samgöngu ásum þar sem að almenningssamgöngu fara sem eru að flytja massa af fólki. Þannig að til framtíðar er þetta sennilega góð fjárfesting að eiga fasteignir við Suðurlandsbrautina. Hins vegar, við þurfum að fara mjög vel með sem sagt, þetta samstarf á framkvæmdatíma vegna þess að á Íslandi þá hefur hann bara oft gerst það að framkvæmdi dragast úr hófi eða ekki nægilega vel skipulagðar eða hérna og við lokum stundum götum í lengri tíma það er ekki hérna ásættanlegt og ég skil vel ótta þeirra sem eru að reka þarna rekstur varðandi framkvæmdatíma það er ekki þar með sagt að við ætlum að hætta við borgarlínu
1: verkefni. Það er 40% sem að bílastæðin fækkar Það náttúrulega minkar aðgengi að fyrirtækjunum.
2: Já, ég held að 40% sé nú eitthvað ítt tala.
1: Það er einhver tala sem
2: já, við það er ekki, svona, það er, nú man ég ekki nákvæmlega hver hún er. Hún held að sé frekar nær 10%.
1: En það mun draga aðgengi að fyrirtækjum þarna á þessu svæði.
2: Já, sko, ef að bílastæðunum fækkar mjög mikið, þá já. Getur það haft áhrif. Hins vegar, ertu líka að fá inn nýjar samgöngur sem að geta búið mikið af fólki til þín og síðan eru þetta talsvist mikið af vannýttum lóðum á bakvið þessu hús og það má alveg skoða það að byggja þarna fleiri bílastæðahús. Eins og var gert hjá sín, það er búið að nýta mjög fína baklóð til þess að byggja fleiri bílastæði, þannig að, að það er alveg hægt að skoða fleiri lausnir í því.
1: En er samfylkingin sammála því að það stýður hún þessa leið sem á að fara varðandi Suðurlandsbrautina?
2: Já, í grófum dróttum þá stýðum við þessa leið, en erum alveg tilbúin til þess að skoða bæði útfærslur á leiðinni, eins og ég segi, til dæmis með því að fresta öðrum hjólastígnum eða hætta við hann, eða þú veist að því þá erum við að fá inn þarna 4 aukametra eða ég held að þessi 4, eða hérna... þú veist, eða eitthvað aðeins að skoða það að koma til móts, en hins vegar vegna þess að það sem maður heyri líka er að framkvæmda tíminn er það sem hræðir mest og það er eitthvað sem þar þurfum að vanda vel til verka.
3: Það sem að við, ef ég má aðeins grípa boltan, það sem að við myndum vilja gera er það, við myndum náttúrulega vilja hafa sér akrein fyrir vagnana sem eru þá bara hægra megin við núverandi hérna, tvær akrein er í báðar áttir, þannig að þá hefði almenningssamgöngunar fengið þá forgang þar halda tveimur akrunum báður áttir af því að það sem að gerast og þrengir að þessu að þá leitar umferðinu þetta bara inn í nærliggjandi hverfi og það er það sem við sjáum gerast og það er ekkert, ég meina, ég bý upp í Ártúnsholti og breytingin á gatnabótunum á Höfðabakka sem að ég á mjög erfitt með að skilja hefur orðið til þess að ég get ekki komist út úr götunum minni á háannatíma þannig að umferðin hún leitar auðvitað þá bara inn í hverfin við sjáum þetta bara mjög glöggt þannig að það er auðvitað það sem myndi gerast á Suðurlandsbraut Þannig að við erum með lausna á þessu, það er nóg pláss hana til þess að tryggja hérna forgang fyrir almenningssamgöngur. Þannig að við erum ætlum að endurskoða þetta frá grunni eftir kosningar.
1: Nú, ef við snúum okkur að þéttingu byggðar og svona skipulagsmálum, spyrja þig, Guðný, hvað segir þú, hver heldur þú að sé afstaða svona almenningsvarðandi þéttingu byggðar? Hver er afstaða sjálfstæðisflokksins? Hver er stefna flokksins í þessu málum vegna þess að það hefur komið fram í könnunum að þeir sem búa í miðbænum, kannski 101, þeir eru kannski frekar hlindir þéttingu byggðar, en í öðrum hverfum þá er það síður. Hver er ykkar afstaða?
3: Sko, við höfum sagt að okkur þyki eðlileg þétting, það er eðlileg þétting á ákveðnum reitum, hófleg þétting. En við teljum að það hafi verið gengið of langt í þessum þéttingar áformum hjá núverandi meirihluta. Það er þannig að fólk sem býr í miðborgum, miðborgir eru þéttari heldur en úthverfi, eðlilega, og fólk sækir í það, sumir vilja búa svona og það er bara mjög gott. Hins vegar er oft dýrara að byggja á þessum þéttingarreitum af því að það er flóknara og það er erfiðara og byggingarverktakar segja það að það sé eitt af því sem við þurfum að laga við þurfum að vera miklu meðvitaðir það að þetta allt önnur öðruvísi framkvæmt heldur en það að byggja í nýju hverfi þar sem nóg pláss og það þarf ekki að taka jafnmikla tillit til þeirra sem búa í nærumhverfi. Þannig að við höfum vilja draga úr þessari þéttingu en þó teljum við að hófleg þétting ákveðnum reitum eigi algjörlega rétt á sér og við viljum bjóða bara fjölbreyttari búsetukosti. Ef að þú vilt kaupa þér lítið raðhús þar sem að þú getur verið með lítinn garð eða vilt vera í litlu fjölbýli með 4-8 íbúðir, þá teljum við að það er í boði. En það eins og staðan hefur í dag ekki verið í boði og við erum svolítið að segja allir eiga að búa í stórum fjölbýlum og með fá bílastæði. Þannig að ef fólk vill bílastæði þá viljum við bara það hafi möguleika á þeim. Við séum ekki að segja fólki hvernig það á að búa. Heldur að við eigum að framleiða og tryggja að það verði framleiddar hér íbúðir sem fólk hefur áhuga á að búa í.
1: Steinun, lóðakostnaður. Nú hafa menn bent á það að hækkandi lóðakostnaður hafi eigi stóran þátt í að það að fasteignir eru mjög dýrar á samt náttúrulega vaxtakostnaður sem þið berir nú hinka ábyrð á beint eins og kosti núna. Hvað segir þú þetta? Nú finnst þér rétt svo stefna að sveitafélög að reyna að fá eins mikið fyrir lóðirna sínar eins og þeir geta á markaði?
2: Ég tekir almennt eðlileg svo stefna að ef að sveitafélag er að selja eitthvað af eignum sínum það reyna að hámarka virði eignana. En ég þekki ekki nákvæmlega þetta með lóðirnar og hvernig það hefur verið. En ég vil bara taka undir sko að ég algjörlega sammála því að það skiptir máli að fólk geti valið sér búsetu sem að hentar þeim. Ég held að almennt séð hafi þétting byggðar verið rétt skref á sínum tíma vegna þess að það hagkvæmt fyrir borgir að vera örlítið þjættara því þá erum að nýta betur innviði og nýta betur bara götur og veitur og annað sem búa að leggja og fleira fólk nýtur þeirra. Þannig held ég að almennt sé fé vel ráðstafað til uppbyggingar. En það sem framundan í uppbyggingu eru þetta miklu minna á þjættingarreitum heldur en á nýju landi. Þú veist, það verið að fara að brjóta nýtt land í Keldnaholti og í Úlfarsárdal í stóru hverfi sem heitir Hallar. Þar einmitt verið að byggja raðhús og tvíbýli og lítil fjölbýli og alls konar.
1: Nú eitt mál sem mjög til umræðu þarna í Ártús af það.
2: Mm-hmm.
1: Og þar var fundur sem við mættu, allir held ég oddvitar nema frá Viðreisn held ég og þar eru menn ósáttu við það, þeir eru að missa fyrirtæki sín og húsnæði, þar á atvinnulífið að víkja fyrir íbúðabyggð og meðal annars út af borgarlínunni. Hvað segir þetta mál?
2: Sko þarna sagt, mjög mikil uppbygging áformuð, þarna að koma hvað 2000 nýjar íbúðir á næstu árum og það alveg eðlilegt
1: það þétting
2: já, þetta rauninni nýr borgarhluti sem að verða til þarna það alveg eðlilegt þegar borgir þróast að lítill iðnaður færi sig til og færi sig set og það kannski einhverleiti það sem að gerast þarna mér skilst að þeir sem eru með atvinnustar sem á svæðinu hafi ýmist fengið og við gætum valið á milli þess að fá einhverja uppkaupsamninga eða það geta selt aftur það ekki þú ert ekki betur þú ert ekki búin að vera í fasteigna
3: málum Jú, ég
2: held, hérna þú veist, ég þekki ekki nákvæmlega, ég ekki setið í borgarstjórn sko, ég bara frambjóðandi en hérna
1: við erum báðar þar
2: en sem sagt þannig að fólki hefur verið boðið sem sagt ýmist í mangi hvað heitt þetta er uppkaupsamningur eða eitthvað annað og hérna og
1: hvað segir þú Guðný María þetta mál
3: já ég held að þarna séu aðilar sem að sitja ekki við sama borð og aðrir að þeir eru þarna með lóðalegu samninga sem að renna út og það borgin ætlar bara að láta þá renna út og ætlar ekki gera neitt fyrir þessa aðila eins og skilaboðin hafa verið
1: þarna eru atvinnustar sem að ræða já, sem að skapa
3: þetta bara vanvirðing við þessa starfsemi sem þarna og þá verðmætasköpun sem á sér stað þarna og það eru auðvitað þannig
1: að munið þið stöðva þetta, hætta við þetta þá
3: ég meina við ætlum bara að leysa þetta mál með þessum aðilum, með þessum rekstraðilum við þurfum að
1: en munið þið halda áfram að byggja á þessu svæði íbúðir og láta sko atvinnu starfsemina víkja til hliðar hver afstæði
3: já, það náttúrulega byrjað að byggja þennan borgarhluta og ég held að það verkefni auðvitað eitthvað sem við þurfum bara að klára og við þurfum að setjast niður með þessum rekstraðilum og bara taka stöðuna með þeim og leysa þeirra mál þannig að aðilar geti verið sáttir en þeim finnst að það sé vera mismuna en þess að aðrir rekstraðilar á Ártúnssvæðunum hafa fengið uppbyggingarheimildir og það hefur verið gerðir samningar við aðra aðila en þá svo að skilja þessa aðeila eftir. Þannig að við þurfum auðvitað sem ábyrgur hérna rekstraðali Reykjavíkuborgar og þurfum við að tryggja jafnræði þessum málum.
1: Já, það nú kannski annað mál sem kannski margir búin að gleyma, það þetta gímaldi við Álfabakka og það virðist nú vera þannig að menn spyrja hvernig stóðu því að þetta mál fór í gegnum kerfið, kannast þú við það? Hvernig fór svona mál í gegnum kerfið? Að það eru flestir ósáttir við þetta?
2: Já.
1: Sérstaklega fólki sem býr þarna nálægt.
2: Einmitt. Ég veit ekki, Einar Þorsteinsson var borgarstjóri á þessum tíma, þetta er kannski best að spyrja hann bara.
1: Já, þú meinar, hvað segir þú það?
3: Já, það sem ég get sagt það að kjörnir fulltrúar, það eina sem að þeir sáu í þessu verkefni var loftmynd af svæðinu og þeir fengu aldrei þérna, þetta mál inn til sín til samþykktar inn í umhverfis- og skipulagsráð.
1: Það var það embættismennirnir sem að réðu þessu.
3: Já, þannig að þetta virðist hafa verið afgreitt þar og ég held að þessi nýju tölvupóstsamskipti sem að hafa verið opinberuð sýni núna bara hvernig þetta mál hérna, þróaðist og auðvitað þetta bara graf alvarlegt mál þegar að svona gerist.
1: Já, og þú ert að segja að embættismennir hafi tekið ákvarðanir, þeir eru ekki kjörnir.
3: Þeir eru ekki kjörnir, en það þarf auðvitað einhver að stjórna þeim.
1: Já.
3: Það þarf einhver að stýra þeim og við sem erum að bjóða okkur hérna fram, það okkar hlutverk.
1: Já, nú segja margir að sé erfitt að fá aðgang að embættismönnum. Hvað segir
2: það
1: það?
2: Já, ég held að það sé reyndar alveg rétt að það er ansi miklar stíflur í kerfinu. Og
1: það er ekki hægt að hafa samband við það með gegnum tölvu
2: já.
1: Og það verður þá að treysta því að þeir svari tölvupóst, ef þeir gera það ekki, mm-hmm. þá er ekkert samband við embættismenn.
2: Ég myndi segja að þetta væri eitt stærsta verkefni kjörinu fulltrú og næsta kjörtímabili, það er að laga þetta.
1: Akkur hefur það gerst?
2: Hvað segirðu?
1: Akkur hefur það
2: gerst? Ég get ekki sagt þér nákvæmlega af hverju það hefur gerst. En það er örugglega þannig að kerfin byrja að þjóna sjálfu sér. Og það sem við þurfum að gera núna er það að setja það alveg skýrt sem stefna við erum að þjóna borgarbúum. Við erum að þjóna þeim sem eru í uppbyggingu, hvort sem að fólk er að breyta svölunum heima hjá sér eða reyna að stofna kaffihús eða reyna að byggja nýtt hús undir einhverja atvinnustarfsemi. Þá þarf þjónusta borgaranna að vera skilvirk og góð. Og þetta eru held ég þetta bara eitt af því sem mjög miklu fókus hjá okkur í samfylkingunum vegna þess að við höfum verið að reka okkur á þetta, við erum að heyra þetta frá öllum í kringum okkur og þetta bara eitthvað sem að verður að setja í forgang að breyta. Og það voru gerðar miklar skipulagsbreytingar inn á umhverfis- og skipulagssviði sem tóku gildi fyrir ári síðan og ég held að margt hafi lagast en það þarf bara að halda áfram og á þessari vegferð.
1: Guðný, þannig þetta sammála það ekki að það þurfa að taka á þessu aðgangur embættismönnum og draga þá væntanlega til ábyrgðar.
3: Já, ég meina
1: eru að brjóta reglur já, eins og já. Í þessu máli sem vorum að tala
3: Já, og ég held að Steinunn hafi nú bara sagt það sem að hérna, þarf að segja að kerfið fara að þjóna sjálfu sér.
1: Já.
3: Og það er auðvitað það sem þarf að taka á. Það er partur af þessari tiltekt sem ég að tala líka, fjárhagsleg tiltekt og svo er það í raunni bara kerfið sjálft. Og við erum búin að flækja hlutin allt of mikið. Við erum að fara aðeins tilbaka og við erum nú ekki að reka hérna risa stóra borg. Hún er pinku lítil og alþjóðlega mælikvarða. Þannig að boðleiðir og skilaboð og annað

0: að breytast af einhverjum ástæðum. Ja.
1: Þannig að nú þurfum við bara fókus, við þurfum að einfalda reksturinn, við þurfum að einfalda þessa boðleiðir og stytta þær og við þurfum að bara búa til hér mjög skilvirt hérna, stjórnkerfi í Reykjavíkuborg. Það risa stórt verkefni.
0: Já, nú ætlum við að fara í auglýsingar og hérna eftir auglýsingar þá ætlum við að ræða skólamál, leikskólamál og ég veit að þið eruð vel inn í þeim málum, eða ég tel það vera það kemur það reyndar í ljós en þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég hef fengið til minn góða gesti Guðnýju Mörju frá sjálfstæðisflokki og hana Steinunni frá hérna samfylkingunni og við ætlum núna að hlýða nokkur auðlýsingar, en eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við umræðin áfram og förum að ræða skólamálin sem eru held ég, langstæsti útgjaldaliður sveitafélagsins og svo leikskólamálin sem að hefur ríkt talsverð deila En við skulum hlýða á auglýsingarnar, komum svo aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þær Guðný María Jóhannsdóttir og hún frambjóðandi fyrir sjálfstæðisflokkinn. Hún á lista sjálfstæðisflokksins hérna í Reykjavík og skipar sjötta sæti á listanum. Og svo það hún Steinun, Gyðu og Guðjónsdóttir og hún frambjóðandi á lista samfylkingarinnar í Reykjavík og skipar þriðja sæti á listanum.
1: Mikið rétt.
0: Og var kjörin í prófkjöri þar.
1: Já.
0: Nú, hérna, við byrjum á hérna skólamálunum. Það sko ákveðin hugmyndafræði sem nefnir skóli án aðgreiningar og sem hefur ríkt hérna og verið stuðst við í skólakerfinu. Þetta verið sett svona fram svona, upp úr 1990. Steinung, hvað segir þú þetta? Er þetta hugmyndafræði sem góð hugmyndafræði fyrir þróun og framtíð íslenska skólakerfisins og nemenda í framtíðin?
1: Mm-hmm. Já, sko við samfylkingunni styðjum almennt hugmyndafræðunum skóla án aðgreiningar. Það eru þetta af því að við erum jafnaðarmannaflokkur og við viljum í rauninni samfélag sem er sem minnst lagskipt og sem minnst skipt upp í einhverju hópa þannig að við viljum blöndun hópa þar sem að því verður viðkomið. Það er samt auðvitað mjög mikilvægt að skóla án aðgreiningar sé rétt framkvæmdur og bara það, sko skóli án aðgreiningar þýðir ekki endilega það að allir eigi að gera alveg eins í skólanum eða að allir hópar þurfa að blanda saman í sama bekknum. Hugmyndin bara það að skólin fyrir alla og að nemendur eigi að geta komið þangað og fengið það nám sem að hentar þeim og þau séu með þann stuðning sem að þarf til þess. Það má vel vera að þarna skorti eitthvað á úrræði frá Reykjavík og borgaði hinu opinbera til þess að framkama þetta með góðum hætti. Það eru auðvitað samt þannig að það eru til sérskólar fyrir nemendur sem eru með miklar sérþarfir, við erum með klettaskóla fyrir krakka sem eru með þroskahömlun, það er skóli sem starfar eftir Kópavogi sem einbeiti sér að krökkum sem eru með einhverfu og það eru til og svo eru þetta til alls konar sjálfstæðar skóla líka en í grunninn þá styðjum við þessa hugmyndafræði vegna sem við viljum vera samfélag þar sem að allir geta þrifist saman og að krakkar eigi tækifæri til þess að sækja grunnskóla í sínu hverfi.
0: En fjárframlög til grunnskólans þau eru hæstu bara hér á Vesturlöndum og samt er árangurinn ekki mjög góður og þú talar um lagskiptingu ef börn sem hafi ekki leikskilning eftir 10 ára nám verð munu tilheyra sko væntalega vonandi ekki en gætu lent í því að vera undirstétt framtíðarinnar. Þannig að þessi aðgreining endilega aðgreining eins og við erum að tala um hún virðist ekki leiða til þess að draga úr stéttaskiptingu. Við höfum annars vegar sko hópa sem að alltaf einhverju hópa sem gengur bara mjög vel alveg sama þú kóla kerfi sér lélegt en svo höfum við þá sem að þurfa á meiri stuðningi að halda og það virðist ekki skila sér, er það?
1: Sko, það má skoða námsárangurinn. Ég held að það sé alveg klart mála skóla án aðgreininga dregur úr því að það séu miklar girðingar og milli ólíkra hópa í samfélaginu og það sannarlega dregur úr stéttskiptingu og lagskiptingu.

0: samfélagsins.
1: Nei, þeir sem eru
0: varðandi námsárangurinn, þá eru þetta stóra verkefni okkar framöndan, það að bæta hæfni íslenskra nemenda í lestri og í stærðfræði. Við erum loksins núna að fá inn almennileg mælitæki inn í skólana. Það vera innlega matsferilinn sem eru raunir samræmd próf á hverju ári í grunnskólanum. Og þarna erum við loksins að fá það sem okkur hefur skort árum saman, það sem við getum fylst með framvindu og framþróun nemenda frá ári til árs. Og þetta mun hjálpa okkur mjög mikið að setja fram réttu stefnurnar til þess að ná árangri. Við höfum á síðustu 10 árum tekið á móti mjög stórum hópum af fólki af erlendum uppruna í Reykjavík. Þá ég ekki að tala bara flóttafólk, heldur bara fólk sem hefur komið hingað til að vinna meðal annars í ferðaþjónustu og ýmsum öðrum atvinnugreinum. Og þar eru þetta krakkar sem að koma inn í skólakerfi og tala ekki íslensku. Það eðlilegt að þau standi sig ekki jafn vel á prófum eins og aðrir, en stóra verkefnið okkar núna í skólanum og forgangsverkefni samfylkingarinnar, það að stórefla íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna. Og það hefur þetta tvö mikilvæg markmið með því. Það annars vegar það að allir krakkar á Íslandi njóti sömu tækifæra til þess að láta til sín taka í framtíðinni og þessi krakkar geti komist inn í framhaldsskóla eins og aðra krakkar og að við séum að draga úr lagskiptingu samfélagsins, við séum ekki að búa hér til hópa sem að verða afskiptir eða einmitt hafa sem að þá einhvern einograst frá öðrum í samfélaginu. Hvað segirðu?
1: Er það ekki að gerast?
0: Það er að gerast og þess vegna þurfum við að takast á við það. Þess vegna er inngilding þeirra sem eru af skóla. Erlendum uppruna. Nei, það vantar meiri stuðning við íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna. Þetta fyrir eitthvað nýtt verkefni að mörgu leiti, krakkar af erlendum uppruna árið 2000 á Íslandi eru kannski 2% af nemendum í Reykjavík, þau eru í kringum 20% núna, þannig að breytingin gríðaleg og kennarinnar hafa bara verið að læra bara á hlaupum að læra að kenna íslensku sem annað tungumál og svo framvegis og þeir hafa bara staðið sig bara með ólíkindum vel að gera það í þessu umhverfi en pólitíkin þarf líka að stíga inn í þetta og segja, hei Þetta er mikið jafnaðarmál, þetta er mikilvægt mál fyrir samfélagið okkar og við þurfum að styðja myndarlega við þetta ymmitt til þess að við lendum ekki með lagskipt samfélag þar sem einhver hópur er afskiptur og hefur ekki tækifæri.
1: Guðný María, hvað segir þú skóla á nægrenga? Nú hefur menntamálar á þeirra, listi yfir og hún telur sig vera jafnaðarmannisku og er formaður flokks fólksins og hún er andvíg þessari stefnu skólan aðgöning. Hvað segir þið sjálfstæðismennu þetta?
2: Ég aftur ætla ég að vísa í bara samtöl sem við erum að taka við kjósendur að það eru efasemdir þarna úti í samfélaginu okkar það að þetta sé að virka og það bæði gagnvart þeim sem að þurfa á þessum stuðningi að halda hvort að það sé best fyrir þá að vera inn í bekk með öðrum krökkum sem ekki þurfa stuðning og svo fyrir þá sem að eru í bekknum og þurfa ekki stuðning og jafnvel þá sem að vilja fá og eru kannski framúskarandi nemendur þannig að kannski allur hópurinn í bekknum er kannski ekki að fá þann stuðning og þá þjónustu sem hann þyrfti að fá frá kennaran og kennararnir segja svolítið sömu sögu að þetta er erfitt og þetta er flókið mál að geta sinnt öllum þegar þú ert með svona mismunandi þarfir í bekknum En auðvitað viljum við að öll börn fái sömu tækifæri.
1: Hvað finnst þú þess að hugmyndafræði? Skóli án aðgreiningar?
2: Mér finnst hún mjög falleg. Mér finnst þetta mjög falleg hugmyndafræði en ég hef efasemdir að hún virki. Já, af því ég er að heyra frá foreldrum sem eiga börn sem eru með sérþarfir að þeim líði ekkit endilega vel í þessu umhverfi þar sem að þau eru sett inn í bekk þar sem eru einstaklingar sem að þurfa ekki stuðning og þau eru sífellt í samanburði og sett í samanburð við þau börn. Þannig að ég held á þarna aftur, kannski er ekkit ein leið sem virkar fyrir alla, en ég held að við þurfum sér samfélag að staldra við og taka þessa umræðu og þess að fara bara ofan í þetta mál, hvort að þetta er eitthvað sem við ætlum að halda áfram. Af því það er alveg ljóst að það er eitthvað að breytast í skólakerfinu okkar. Það eru fleiri og fleiri börn sem að geta ekki einbeitt sér. Þú við sjáum námsárangur fara niður. Þú veist, það er eitthvað sem er að gerast og við þurfum að skilja hvað er að valda því. Og við þurfum að hlusta á kennararnir geta auðvitað
1: En akkur er svona erfitt að komast að því hvers vegna þetta er svona Það er búið að vera að ræða þessi mál alla þessa öld
2: Já, það er bara mjög góð spurning af hverju það er En við viljum auðvitað öll að börnum okkur líði vel en við viljum líka sjá að þau séu hana árangur í námi og það að þau séu ekki hérna, að leskilningur séu ekki nægilega góður finnst mér bara grafa alveg
1: en það ekki að íta og kindundi meiri metnað hjá nefnendur þannig að nefnendur sem að koma, sem að svona geta staðið sér vel
2: já, og það
1: ég ekki bara að tala afburða nefnendur bara nefnendur sem er svona
2: og við höfum svolítið talað líka um það meðan
1: sem vill standa sér vel
2: já, við höfum líka svolítið talað um það að við erum kannski búin að vera að keyra hér stefnu undanfarin ár sem þannig að við erum komið einkunnagjöf sem á skala sem að margir foreldrar segjast ekki skilja
1: hvað segir einkunnagjöfuna?
2: 1-10
1: Þú ert það?
2: Bara fara með þetta 1-10
1: Hvað segir þú A, B, C?
2: Sko, nei, það gefið í bláum og grænum í sömu skólum, sko, þannig að kerfið ekki eins og niður samræmt.
0: Nei, mitt. Sko, mér finnst nákvæmlega það hvernig einkunnir eru gefnar. Mér finnst það smætta umræðuna niður í minnsta mögulega hérna, umræðefnið, einkunnaskalin. En hérna, mér finnst skipta miklu meira máli bara, er verið að nota bestu gagnreindu aðferðir í skólanum, eru kennarar að ráða við álagið sem er þeir fá í hendurnar, eru þeir með gott námsefni? Það eru margir kennara sem kvarta undan verulegum skort á námsefni, er nóg gefið út af bókum á íslensku sem að nemendur hafa áhuga og vilja lesa. Það er fullt af hlutum sem við getum gert til þess að bæta námsárangur nemenda og gera þeim námið bæði áhugaverður og skemmtilegra og líka til þess að svona kveikja hérna metnað hjá þeim til þess að standa sig vel til framtíðar.
2: Já, ég held að þú veist, það að gera kröfur á börn í námi, er það sem að auðvitað þarf að gera til þess að byggja upp seglu í lífinu. Að við förum og við munum öll eftir því að hafa farið í einhver bíptest í skóla, það sem að manni leið ekkit mjög vel þegar maður var að klára það verkefni. En það bara partur af því, það þarf stundum bara að reyna á okkur.
1: En getur ekki verið að nefnandi sem að sko er góðu nefnandi, en finnst eiginlega verkefnin vera léttvæg, og venur sig á því að bara verða latur og gengur þannig gegnum
2: já, við þurfum líka að vera með veist, það má alveg skara fram það ekkert vont
1: Nei.
2: Það allt í lagi að vera með hvatningu til þess að fólk leggi meira á sig og geri betur og mér finnst við aðeins hafa farið í það átt að það sé slæmt og það sé vont einhverju skari fram úr og við sjálfstæðismenn erum ekki sammála þeirri stefnu við viljum bara allir einstaklingar eigi möguleika því að blómstra í því sem að eru þeirri styrkleikar og það eiga allir að fá stuðning í því verkefni og við höfum margoft heyrt söguna hans Bubba þar sem að hérna, kennarinn hans sá að hann var góður á gítar en hann var ekki góður í öðrum greinum og það er bara ítt undir hann á þeim vettvangi þannig að við þurfum að byggja þetta inn í kerfi en eins og þú sagðir áðansteinin ála og kennara og þegar við erum að tala skólan aðgreiningar þá held ég að þetta sé akkurat það sem við verðum að fara að ræða meiri alvöru af því að við þurfum að vera, kennararnir eru að vinna kraftaverk að starfa okkur með einsta degi og við sem foreldrar vitum það sem erum búin að vera með börn í skólum en við þurfum einmitt að ræða þetta því að við erum alltaf að tala þetta aukna álag við þurfum að fara að krifja af hverju það
1: Steinun, stöðu kennarana þetta mikið álag en af hverju heldur að kennarar séu á móti því að breyta kerfinu þeir hafa lent margir í deilum við menntamálar á þeirra og ætti ekki flestir bara að vinna saman að því að breyta þessu og af hverju er svona tregðulamálið í gangi hjá kennarastéttinni?
0: Já, ég get náttúrulega ekki svarað fyrir kennarastéttina þar sem ég ekki hluti af henni. Kennarar eru þetta fagmenn í sínu fagi og hérna og þau vilja að það sé hlustað á þeirra sjónamið og þau hafa náttúrulega fyrir sér bæði menntun og rannsóknir sem þau eru að leggja á borðið þar sem að þau eru að tala sínu máli og ég held sér bara
1: mikilvægt að... Það lítur að vera hægt að gaggrína þessa stefnu
0: já,
1: í menntamálum.
0: Já, auðvitað má gaggrína menntakerfið, bara ekki spurning, sko. Og hérna, og auðvitað ég er bara að sammála því að það þarf að þú veist, fólk þarf alveg að ná saman þetta, því að ég hef upplifið alveg líka að það sé ákveðin gjá núna á milli almennings og kennarafóristunar, en það er ekki mitt að fara að segja kennurum nákvæmlega hvernig þeir eiga að taka á þessum málum, hins vegar getur pólitíkin
1: þar
0: er við að vinna núna, ég meina við getum haft mikil áhrif með því að leggja línurnar í menntastefnu fyrir bæði annarkvort fyrir Reykjavíkurborg og eins og þetta líka á landslevelinu með menntamálaráðuneytinu, þú veist, þeir sem að stýra þar þannig að já, eins og ég segi, ég ætla ekki að svara fyrir kennarana en ég held að þetta sé alveg gott samtal sem að þarf að eiga sér stað þetta að sko, að það líka eitthvað sem að hefur áhrif í samfélaginu okkar. Við sjáum sko núna alltaf meiri og meiri merki þess að kvíði er bara faraldur hjá úlíkstelpnum og hann er bara að aukast.
1: Er ekki drengjum líka?
0: Hann er líka að aukast hjá drengjum, bara miklu meira hjá stelpum. Það eru miklu kvíðnari.
1: Er eitthvað skýringar því?
0: Hvað segirðu?
1: Er einhver svona
0: Þú veist, það sem fólk nefnir
1: skýring á því.
0: Það sem fólk talar í fræðunum eru þetta bara aukin hérna það eru samfélagsmiðlarnir sem eru að búa til pressu, það eru útlitsstyrkun, það eru þetta klám og ofbeldi sem að setja ennþá meiri pressu á stelpur og ýmislegt fleira sem að hefur þarna áhrif og fólkið inn í skólanum finnur þetta líka fyrir þessu og námsráðgjafar eru líka alveg að kafna úr því að vera með fullta nemendum hjá sér alla daga sem að líður illa. Þannig að það eru þetta líka verkefni vegna þess að krakka sem að líður illa hann á kannski ekki eitthvað mikil tækifæri til að standa sig vel í námið að skara fram úr þetta helst í hendur og líka nemanda sem hann gengur vel þá er þetta eflist sjálfsmyndin þannig að þetta er verkefni sem við erum að vinna hlið við hlið það sem erum við með það á stefnuskrána okkar hjá samfylkingunni það er að bæta svona það sem er kallað lágþröskulda þjónusta það þýðir basically það að það ekki þú þarft ekki að fara yfir margar hindranir til að komast í þjónustuna og setja þetta sem sagt einhverra ráðgjafa þjónustu inn í skólana eða allavega inn í nærumhverfi krakka þannig að þau geti tala strax við einhvern þegar þeim líður illa.
1: Nú, mér langar að spyrja þig, af hverju hefur Reykjavík ekki náð að leysa leikskólavandan þrátt fyrir lofur árum saman? Það búið að tala þetta alla þessa öll, ja, sérstaklega síðustu 10-15 árun.
2: Já, það bara mjög áhugavert. Þetta náttúrulega, við erum bæði að fást við mönnunavanda og við erum að fást við það að húsnæði sem að við erum með bara ekki lagi. Og það eru margar ástæður, við eigum eitt hérna dæmi sem Brákarborg, þar sem að var farið í tilraunastarfsemi með umhverfisvotta hús sem að gekk nú ekki mjög vel og sér er ekki ennþá komið í notkun. Við þurfum að fara í það að bjóða fjölbreyttari lausnir í þessum málum og sjálfstæðisflokkurinn hefur sett fram að við viljum bjóða upp á heimgreiðslur til foreldra sem að kjósa að vera heima. Og það er ekkert neikvætt að kjósa að vera heima eins og þó að sumir hafa reynt að snúa út
1: því. Það tala heimgreiðslur.
2: Heimgreiðslur, fram að 12 mánaða aldri. Við viljum styrkja dagforeldrakerfið, þannig að það sé möguleiki líka að fara og vera með börnin í daggæslu hjá dagforeldrum. Og það kerfi hefur svona svolítið lognast eða það er mun minna heldur en það var hér áður fyrr. Og svo auðvitað viljum við fara í samstarf við fyrirtæki í borginni það að opna fyrirtækjaleikskóla og það hafa fyrirtæki sýnt áhuga því og þeim hefur verið hafnað. Þar getum við í rauninni fjölgað leikskólaplásum og reynt að taka smá þrýsting af þessum biðlistum sem við erum með. Þannig að við viljum bara bjóða upp á fjölbreyttari lausnir í þessu, en til framtíðar að þá þurfum við auðvitað að fara í það að hugsa húsnæði borgarinnar eins og það sé okkar og við þurfum að viðhalda því og þá þurfum við að forgangsraða í fjármálunum og við þurfum ekki að hanna hvern einasta leikskóla frá grunni. Við vitum alveg hvernig húsnæði hentar best fyrir börnin til þess að veri og fólki og starfsmenna til að starfi. Þannig að við erum að fara í að hanna hákvama leikskóla og svo fjölnýta eða bara fjölfalda þá teikningu og nota hana aftur og aftur.
1: Steinun, heimgreiðslur, hvað segir þið það í samfélkinu?
0: Við erum ekki sérlega hrifin af heimgreiðslum af því að heimgreiðslur eru í rauninni bara einhver svona styrktargreiðslur til foreldra, þetta ekki alvöru fæðingarorlof með öllum þeim réttindum sem að er fylgja fæðingarorlofi.
1: Nú er val, kannski nú er þetta fjölskylda með tvö börn og það er verið að tala það, ég hef heyrt 250.000, það kostar vel á 300-400.000 að greiða með barni í leikskóla þannig að ef það væri 250 þá væri hún kannski með 500.000 og það myndi alveg og svo myndi börnin hún myndi vilja hafa börni hjá sér og er það ekki bara hluti spurningu valfrelsi fjölskyldna í raun og veru á ríkið nokkuð að vera ákveða það hvort að menn börnin fari í leikskóla eða hvort að menn séu heima hjá sér.
0: Sko þetta er opinbert fé og sjálfsögðu hefur sveitafélagið með það að segja hvernig því er ráðstafað og ég held að sem bara miklu miklu skynsamlegra að ráðstafa því inn í það að halda áfram að byggja
1: já,
0: upp leikskóla kerfið
1: okkar. En svo eru sumir sem eru annar í skoðun.
0: Já,
1: já það þeir ekki rétt á sínu valfrelsi og
0: Sko það sem við höfum komið okkur saman hér á Íslandi er 12 mánaða fæðingarorlof og það er það sem að það er sá tími núna sem að við erum að greiða foreldrum fyrir það að vera heima með unga börnin sín og það má vel vera, þú má gjarnan taka einhverjum samræður það hvort að fólk vil láta lengi þetta fæðingarorlof en ég held að sé bara miklu farsælla að verkefni sveitafélagsins sé það að búa til dagvistunarpláss
1: eða leikskóla. Það er ekki forvæðis að vera með þessa stefnu.
0: Sko, ástæðan fyrir því, ég ætla bara að útskýra ástæðan fyrir því af hverju við erum ekki hrifin af heimgræslum. Það er vegna þess að heimgræslunar munu virka þannig að það eru fyrst og fremst konur sem að taka þessa græslur og eru heima.
1: Og við vitum það ekki að það er líklegt
0: Nei, við vitum það í Noregi að það eru 80% konurnar sem þykja þessar heimgræslur og 20% kallarnir.
1: Já.
0: Þetta munu þetta hafa áhrif út í atvinnulífið. Þetta hefur áhrif á, þó að séu bara einhverja konur sem taka þetta, það hefur þetta áhrif á alla konur vegna þess að þetta býr til þá hugmyndum það að konur á atvinnumarkað þegar verða óléttar þá fara þær og séu frá í lengri tíma. Þetta er ástæðan fyrir því að við höfum ákveðið að setja fæðingarorlofið okkar upp með þeim
1: hætti.
0: Já, ég veit að það velja sjálfa en þetta hefur samfélagsleg áhrif fyrir allar konur.
1: Nei, akkurru.
0: Út af því að ef að það eru margar konur sem eru að velja að vera heima með þessum hætti, þá hefur það hefur þau áhrif á atvinnumarkað þegar ung kona kemur og sækir vinnu og þá hugsar atvinnurekandi, það sé ekki bara betra að ráða unga karlinn vegna þess að hann allavega ekki að fara að detta út hérna í eitt og hálft ár við það eignast barn. Þannig að þetta eru samfélagslegar áhrifin og ég veit að það kannski, þú veist, þetta er stóra samfélagslega myndin en hérna, það er ekki verkefni sveitafélagsins að greiða fólki fyrir fæðingarorlof til þess að vera heima. Þess vegna finnst mér bara að ef að það er einhver áhugi fyrir því að fólk sé lengur heima með börnin sín, þá sé það umræða sem við tökum á landslevelinu það hvort við viljum lengja fæðingarorlofið, það er þjóðhagslega mjög dýrt. Það er miklu ódýrara fyrir okkur sem þjóð að búa til góð dagvistunarpláss fyrir þannig að sem sagt, leikskólapláss.
1: Það er ódýrara að borga 250.000 heldur en 400.000 og síðan munum við umferðin
0: nýka. Það er ódýrara að borga einhverju ölmössu fyrir konur til að vera heima. Það er ekki bara frekar að búa til góða leikskóla.
1: Það er bara kostar að hafa barni heima alveg svo kostar að hafa dagvistunarpláss.
0: Já, ég bara, þetta er opinbert fé, ég held að veitum að nota til að byggja upp góða, almenna leikskóla.
1: Já, ég sé að þeir eru ekki sammála þetta.
2: Nei, og hugmyndafræðin það að við séum að byggja upp góða almenna leikskóla mjög falleg, en staðan í dag þannig við höfum ekki náð að búa hér til nægilega mörg leikskólapláss. Og þessan erum við að bjóða meðal annars fjölbreyttari lausnir til þess að komast í það að geta þá í framtíðinni verið þá með mögulega fleiri leikskólapláss, þannig að það verið þá í boði, en það er ekki staðan í dag og það er alveg verk að vinna í þessum málaflokki. Að bara koma þessu húsnæði í not. Ég meina ég með eitt dæmi upp í Árbæ þar sem við erum með leikskóla sem búin að vera framkvæmdum í 4 ár og hann ekki ennþá tilbúin. Þetta er bara stórfurðulegt hvernig þið framkvæmdum háttað.
1: Já, nú kannski tíminn líður rætt. Það er kannski spurningin það gæti á næsta kjörtímabili svo staða komið upp að það þyrfti að taka á næsta kjörtímabili ákvarðanir varðandi fjármál og rekstur borgarinnar sem eru erfiðar. Hvað segir það? Ég, nú eru menn að tala það að vantar fjármunni hér og þar og það verið að tala að auka þar koma fram lofort hitt og þetta og verður það ekki eða kemur fram hérna krafa þetta hvort á að hækka skatta hafa óbreytta skattastefnu eða þá að skera niður. Hvaða leiðir er hægt að fara ef að það vantar fjármunni til þess að reka bæjarfélagi eða sveitafélagi?
0: Sko, maður rekur náttúrulega bara bæjarfélagi þannig að maður sé ekki standi ekki allt í einu frammi fyrir því að þurfa eitthvað miklu meira fé. Staðan núna á rekstri borgarinnar, þegar við skoðum bara sviðin, málefnasviðin, þá komu þau út nákvæmlega á áætlun eins og lagt var upp með og maður eru þetta bara planar út frá því hvaða fjármunum maður hefur í höndunum. Við samfylkingunum, við erum ekki stöndum ekki fyrir það að fara að selja eignir borgarinnar.
1: Nei, við erum ekki, ég er ekki að spyrja það. Ég bara, já,
0: Nei, ég bara vil koma því á framfæri.
1: Hvað eignir er hægt að selja? Malbyggunastöð?
0: Ég meina, þú veist, sjálfstæðsflokkurinn vil fara að selja félagslegar íbúðir, vilja selja fyrirtæki út úr orkuveitu samstæðinni og malbyggunastöðin og ýmislegt fleira og þetta er einhvern ekki það sem við viljum standa vörð eignir borgarbúa sem hafa verið að skila okkur miklum árangri eins og til dæmis orkuveitan.
1: Selja orku?
2: Nei, alls ekki, það var enginn sagt það. Við höfum eins að tala að Carbfix sem hérna nýsköpunar fyrirtæki innan orkuveitunar, séu það fyrirtæki sem við myndum vilja selja og ljósleðarinn og þetta eru fyrirtæki sem hafa verið að taka til sér mikla peninga, þannig að það er alveg ljóst, en ég ætla að svara spurningunni sem varst með, býða okkar erfiðar ákvarðanir í rekstri, svara ég já, það er bara mjög einfalt, það er verk að vinna, ég meina það er
1: Hvað hyggjist þið gera í
2: sjálfstæðum? Við þurfum að fara bara í niðurskurð í hérna, yfirstjórn. Við þurfum að velta við hverjum einasta steini til þess að sjá hvert peningarnir eru að fara. vegna þess að það alveg ljóst að við þurfum að finna leiðir til þess að geta sinnt þessu lögbundnum verkefnum okkar sem við erum ekki að ná að gera nægilega vel.
1: Nú, ég ætla bara að spyrja ykkur að lokum, getið þið starfað með öllum flokkum, munið ekki útiloka neitt og svo líka í leiðinni þá getið þannig sagt loka orð. Komið lokar til hlustanda.
0: Já, ok.
1: Þetta byrja á þér hérna.
0: Steina. Sko, hérna, það eru þetta ekki góður síður að fara að útiloka einhverja flokka Nei. Áður en að búið er að telja upp úr kössunum.
1: Já.
0: En auðvitað snýst meira hluta samstarf það að ná saman einhver málefni. Og ég get alveg sagt að það kannski heldur óleiklega samfylking og miðflokkur nái saman mjög margt. Og það líka ansi hæpið að við hérna með samfylking og sjálfstæðisflokkur náum saman af því að það nokkur svona stór mál þar sem okkur greinir mjög á meðal annars sko samgöngusáttmálann hvort að eigi að fara aftur á teikniborðin og taka hann aftur upp eða hvort við eigum bara að halda áfram með samgöngusáttmálann það óhagnaðardrifin húsnæðisuppbygging þá tekjulægra hópa við viljum halda áfram með þetta verkefni og halda áfram að tryggja tekjulægu fólki leiguhúsnæði og góðu verði með mikið húsnæðisöryggi eins og til dæmis einstæðum mæðrum og hérna og þetta að við höfum auðvitað talsverð áhyggjur af þessu með eignasölu borgarinnar og jafnframt þá erum við ekki fylgjandi þeirri hugmyndafræði að búa hérna til tvöfalt kerfi í leikskólum þar sem af stórfyrirtæki þar sem fólk vinnur í stórfyrirtækjum getur tryggt sig leikskólaplássinn ekki aðrir
1: þannig að getur þetta sagt við hlustendur að þið munið ekki hækka skatta
0: að við munum ekki hækka skatta
1: ja útsvarið
0: að við erum ekki með nein plön það að hækka skatta en hérna þannig að bara til að klára þetta þá held ég að okkur greini á þarna ansi mörg svona stór atriði þú veist í húsnæðismálum samgöngum og eignum borgarinnar og í leikskólamálum til að ná saman en hérna þannig að það klárlega munur á þessum hérna stóru flokkum sem eru þarna sikkur megin við miðjuna þannig að hérna og auðvitað það sem rekur okkur áfram að þú vildir einhver lokaorð það sem rekur okkur áfram í samfylkingunni eru auðvitað það að byggja samfélag sem að byggist á jöfnuði og að við séum alltaf að huga því að tryggja líka lífsgæði tekjulágra hópa og hópa sem að standa með einhverjum hætti eru af einhvern hátt jaðarsettir í samfélaginu og það gerum við bara með því að vera alltaf með þetta í huga ekki bara því við erum að vinna í velferðarmálum, heldur líka einmitt því að við erum að vinna í skipulagsmálum og samgöngumálum og húsnæðismálum og öllu öðru sem við gerum.
1: Guðný María, hvað segir þú að lokum?
2: Ég segi bara að lokum að við göngum óbundin til kosninga og Já. Það bara er okkar yfirlýsta stefna. Okkar oddviti Hildur Björnsdóttir hefur nú verið mjög afdráttarlaus með það að það séu ákveðni flokkar sem að þurfa að fá hvíld og frí. Þannig að ég held að því sé hægt að svara þannig. Það er alveg ljóst að það eru sumir flokkar sem eru nær okkur í málefnum heldur en aðrir. Þannig að ég held að það bara verði bara komið ljós eftir 16. maí hvernig nýr meiri hluti verið myndaður en við erum auðvitað bjartsýn á það, við verðum þar í bílstjórasætinu. Og svona lokum að þá auðvitað er við sjálfstæðisflokkurinn nákvæmlega að hugsa eins og Steinunn var að lýsa. Við viljum auðvitað bara hér í Reykjavík líði öllum vel. Hvort sem að, og á öllum æviskeiðum, þannig að við þurfum auðvitað bara tryggja rekstur borgarinnar sé í lagi til framtíðar. Við berum ábyrgð því að komandi kynslóðir lenda ekki í því að fá í fangið einhvern rekstur sem að þýðir það verið meðal annars skori niður í innviðafjárfestingum í orkuveitunni í framtíðinni. Við þurfum að passa það að vera ekki að taka peninga út úr þessum fyrirtækjum sem eru okkar mikilvægustu innviðir í samfélaginu. Þannig að ég hérna held að það verði bara spennandi verkefni sem býður okkar. Og við erum bara klár og opin fyrir samstarfi og munum hérna mynda einhvern góðan meirihluta hérna eftir 16. maí.
1: Steinunn og Guðný María, þakka ykkur fyrir að koma til okkar hér og út af sögu.
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum út af sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
3: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Grófrastöðun lampa í ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í.
5: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokku fólksins.
6: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
7: steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
4: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
8: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
9: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Minna tal. Meiri framkvæmdir. Látum verkin tala. Okkar borg. XR.
11: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og sími hringir, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Heru, ég kemst ekki yfir þessi sóttvarnalög sem sett voru á Íslandi.
0: Nei.
1: Og fleira furðulegt sem að stjórnvöld að gera. Sko, mér minnir, ég minni að, sko, Nuremberg réttarhaldin byggu til þetta fyrirbæri sem kallast glæpir gegn mannkyni. Já. Það rétt muna hjá mér.
0: Jú.
1: Og út úr þessum réttarhaldum kom líka Nuremberg-kót, þess að lækna, boðorðin 10 fyrir lækna. Og ég sé ekki annað en að þessi sóttvarnalög séu glæpir gegn mannkyni.
0: Nei, gildum Ísland, glæpir gegn Íslendingum allavega. Og því fólki sem dvelur hérna á Íslandi. Já,
1: meina þótt að það séu glæpir gegn.
0: Það
1: er lagalega heitið glæpir gegn mannkyni, sama hverja þjóðar fórnarlömbin eru. Og annað sem að, sko, ég bara að reyna að horfast blá kallt í augun við raunveruleikann, sko. Og hérna annað sem að er stór alvarlegt, að lagalega er við í stríði við Rússland.
0: Já, þetta var það sem ég spurði hann Hauk, hérna, hvað Rússarnir teldu þetta mál. Þeir líta eiginlega svo á að við séum í stríði við Rússland með því að fjármagna vopna kaup til að drepa Rússa.
1: Það rétt lagaleg skýrgreining hjá þeim.
0: Já,
1: þannig að við erum með fólk á Íslandi sem eru í einhverju elitu eða í einhverju stjórnmálum sem að er að sitja í gang glæpi gegn mannkyni á Íslendinga og er búið að koma Íslendingum í aktivt stríð við Rússa.
0: Þeir bjögust við því að þetta tæki, er það ekkit erfitt, það ekki mótstað og það reyndis rétt, það var engin mótstað, það var engin sem reysi upp gegnum sig, við mótmæltum þessu hér að vísu en svona það var bara ekkit almennt í fjölmiðlum eða að hér áður fyrir hafði mest, menn sennilega miklu meira mæli mótmælt þessu, þá voru til friðarhefingar, það ekki til lengur.
1: En ég bara reyna, sko, ég sjálfur og vonandi aðrir að horfast blá kalt við raunveruleikann, sko.
0: No.
1: Þegar að þýsk stjórnvöld fór að gera það sem við í dag köllum glæpi gegn mannkyni og fór að fara í stríð við austrið, þá segja margir, já, þeir hefðu nú betur drepið hann Hitler eða, menn segja alls konar svona hluti, sko. Og eða sem er segið gangur svo langt að segja að eitthvað hefði átt að drepa Hitler þegar maður bad, sko. Ég ekki að segja það, ég á móti morgun með þetta kristinmaður. En hérna, sko, hversu væru kært er fólk á Íslandi að við erum í raun að horfa á verk Hitlers stjórnarinnar beint fyrir framan augun á okkur, sko. Það engin lagalegur vafi á því að sóttvarnalögin eru glæpir gegn mannkyni. Ef ykkur með lagaleg mótrök við því, þá hefði ég gaman að ég heyra það. En ég hef ekki heyrt það. Ég hef engan segja til dæmis að nei, þessi sóttvarnalög brjóta ekkert gegn 10 boðorðum Núremberg-sáttmálans eða kótans. Það er engin haldið því fram.
0: Nei.
1: Þannig að þá stendur eftir þessi staðreynd að Alþingi hefur brotið, hefur framkvæmt eða sérst opnað dyrnar fyrir glæpi gegn mannkyni.
0: En þáttur í þessu er minni virðing fyrir lífinu sem slíku og menn taka svona praktíska afstöð til lífsréttar en líti ekki á lífið sem sko sjálfstæð verðmæti sem á að verja. Ég meni við sjáum það var hvort sem það eru fóstureyðingar eða svo kallega líknardráp eða fólk farið að byggja aðstofi sjálfsmorð vegna að það óhæmingjusamt. Ég meni að þetta komið þar segja eftir því sem að svona styrjaldir eru og við sjáum þetta gasa til dæmis eða verið að vera að regna sprengjum yfir börn og konur og þeir sem stuttu við komandi ríki fannst þetta í lægir og verið sem svolítið skríti menn gæti svona sem stuttu Ísrael og rétt þeirra til að vera ríkist og þið væri andvíð því hvernig þeir höguðu sér þarna. En það var ekkert að gera steldur þannig að virðing fyrir mannslífum fyrir mannlegu lífi á sama hátt hefur kannski virðing fyrir dýralífi fari vaksandi ég skal ekki segja en þetta virðist
1: vera sem er bara góður hlutur
0: já.
1: En sko máli það þetta sko þetta sem þú ert að lýsa humanismi og þú getur séð sem sagt kenningarnar á bakvið það strax í Edengarði það sem að snákur og sagði betur, akkur borðar ekki eplinu, akkur á guð að vita allt þú getur líka að vita allt með að borðar eplinu sko. Að sko ef að fólk aðhyllist trúabröð og það eina sem það fær út úr trúabröðunum er að það er ekki guðs þá er trúabröðum búin að skila fullkomnum árangri af því að það sem að humanistana gera þeir fara að setja sig í guðs sæti sko og þeir fara ákveða hvaða líf er þessi verið að lifa og hvað ekki en í trúnni kristni trúnni þá það engin sem hefur þetta vald nema Guð og við erum sköpuð í Guðs mynd og hver er einstakur og sko fólk ég heyri fólk hringja inn til þín mikið og það mjög ringla sko hvað er í gangi, hvað er þetta og sko ógeðið vex í réttu hlutfalli við hvað kristnin dalar.
0: Það er líka annað í þessu ástöðan fyrir skilvirkni er svo mikil í nútímanum og þeir sem og það sem kemur þessu hugmynd gagnslaust líf vegna þess að það skilar ekki einhverju af sér. Þannig að það er þetta sem að hefur líka verulega áhrif. Það er þessi ofstæki fyrir skilvirkni.
1: Já, fyrir ekki. Sko, ef þú lest hérna það eru líka heimildamyndir sem að þetta er að finna á YouTube Axion T4 þá sérðu þetta þessa euthenics hugmyndafræði í sínum fulla skrúða
0: Já.
1: Og þetta er sko satanismi er eins og saumaklúpur við hliðin á þessu ógeði sko
0: En það er svo aðtöknir þetta, svo marga stjórnmálarhefingar, til þess að Fabian Society sem stopnaði verkamannaflokkinn í Bretlandi og var sett á leggindar í lok 19. aldar, að þar voru margir þeir sem aðhyllust þessa sem þú veist að segja júþægt og þessar kenningar eins og Bernard Shaw og fleiri slíkir.
1: Euthanasia er það.
0: Já, euthanasia, já. Þeir aðhyldust þetta, svolítið merkilegt, menn kannski gera sér ekki grein fyrir því. Þetta var mjög í tísku á fjórða áratugum.
1: En hefur séð firmamerki Fabian Society?
0: Já, þeir hafa skipt merki, held ég, nokkur sinnum.
1: Þeir hafa kannski nútímavæta, en í grundvöllum er merkið úlfur í sauðagjörðu.
0: Já, það var það, já.
1: Og sko hérna sko fólk er að ringi því mjög ringla bara betur hvað er að gera, hvað er í gangi og Já. Hérna og sko eina sem sko, ef að fólk er ekki tilbúið til að horfast blákalt í augur raunveruleikann að alþingi Íslendinga er búin að opna dyrnar fyrir glæpum gegn mannkyni gegn Íslendingum Og það er eftirtektavert að í Núremberg réttarhaldunum þá voru þeir sem settu lögin ekki dæmdir, bara þeir sem framkvæmdu. Og þeir sem allir byrjuðu, ég var bara að fylga lögum, ég veit ekki hvað það er að tala um. En þeir voru hengdir sko.
0: Já.
1: Þannig að ég er að velta fyrir mér hvort það verði í næsta Núremberg 2.0, að þá verði löggjafarnir líka hengdir.
0: Það gæði fyrir
1: að... Ég er að móti þau sem ég vil taka það fram, ég er að þetta sem lögfræði stúdíu sem við erum að gera, ekki það? Já. Takk fyrir
0: að fyrir að hlusta á útvarpssögu og dagskráin í dag, það er klukkan 1 í dag, það bein útsending, það borgarstjórnarmálin og einvígi á milli oddvita framfylkingar og hérna hans Péturs Martinssonar og Ara Eðvald, hann oddviti Miðflokksins stóru borgarmálin og helstu áherslu þeirra og stjórnandi verður Arthur Karlsdóttir. Það svo samfylking gegn Miðflokki eða Miðflokkur gegn samfylking og ég voru þannig, jæja, þetta verður þá einvígi milli þeirra Ara og Péturs. Nú, klukkan tvö þá var það skákin. Kristján Örn ræði við Vigni Vatnar, skákmeistara, hann okkar, já, efnilegasti ungi skákmeistari held ég. Og hérna klukkan þrjú í dag þá verður hann Guðmundur Ólafsson hagfræðingur í viðtali við Arthrúði Karlsdóttur. Nú efnahagsmál og stjórnmál fara nú oft saman og sérstaklega hér á Íslandi. Þegar menn að tala stjórnmál þá er það nú stór, hans er stór hluti af því eru efnahagsmál og alls konar mál tengt því. Nú, við heyrum í Guðmundi Ólafssyni hagfræðing og hvað hann segir, hann segir væntalega ræða einhver leitum hagfræðina og kostningarna framöndan. Nú, síðan það klukkan fjögur þá endurflytjum við aðna einvíð. En símir hingir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Pétur, Sigurjón heitir Reykjanesbæ.
0: Blessaður Sigurjón, sæll og blessaður.
2: Nú styttist í kostningarna.
0: Já.
2: Og menn byrjar að svitna en ég hérna mér svo gaman að hérna í pólitíkinni hérna í Reykjanesbæ það alltaf að vera upphefja og minna á gamlan kosningaráróður
0: já.
2: Nú það nýjasta það er verið að rifja upp hérna svölun á hitta út úr Suðurnesja
0: já.
2: Og ég velti þessu fyrir mér fram og tilbaka en ég líka velti því fyrir mér á hverju var þetta gert. Við skulum gæta því að 2006 þá fór hérna heilt varnalið og 900 manns voru atvinnulaus. Og þá voru góður á dýr. Það þurfti að framkvæma, það þurfti að koma verkefnum á stað, það þurfti að skipuleggja heilt bæjarfélag sem núverandi meirihluti tók við. En það vill oft gleymast í allir umræðinu. Sko, okkar albesti bæjarstjóri fyrir og síðar, Átti Sigfússon, með fullri virðingu fyrir öðrum, sagt. Hann þurfti að gera grettistak í svo mörgum málum hérna þýðist bara hreinlega að fólk held í haus og hún tókst það þannig að ég segi bara alveg eins og er að hérna við verðum einhvern veginn að horfast í augu við staðreyndir og kjósa út frá staðreyndum ekki einhverjum hugaburði eða gömlum kostningar áróðri. Bara kjósum fólki það sem viljum, gerðum eftir okkar eigin samfæringu en ekki samfæringu annar út í bæ eða áróðs. Annað var ekki betur nú þakkaði fyrir góðan þátt.
0: Þakkaði fyrir Sigurjón að hringa til okkar.
2: Takk.
0: Blessaður. Já, þið að hlusta á útvarp sögu og síminn að hringa hjá okkur. En síminn hérna hjá okkur 588-1994, eins og við veitum. Og hérna... Nú, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, sætt fyrir með Valgerði Díu.
0: Já, sætt, lofla sæðar.
3: Ég var að hérna versta fyrir með þessum kostningum.
0: Já.
3: Og þessum með hérna kjörkassana þarna já. Sem eru núna.
0: Já.
3: Hvernig er það? Er þetta kjörkassa sem eru alveg sko löglegir eða skilurðu þess að Akkur eru þessi kjörnkassar ekki gegnsægir og með svona, þannig að sé þetta sjá inn í, já það var við að tala mynda sko.
0: Já, við vorum að tala mynda, það var rætt hérna já. Í síma tíma og já, það voru svona kom fram gagnrýni á þetta, nú reglurnar hvernig kassarnir eiga að vera, ég verð nú að játa það lítur að koma fram í kosninga...
3: Nei, þetta var bara svona spurningum varandi kosninga
0: Já, ég veit
3: það
0: Já, þú ert að tala hvort að vera löglegir þessi kassa, því að lítur nú að vera En ég skal ekki Já, þetta með Heldur þú að sé, heldur þú í alvörinu Valgeir, að þessi verið að misnota kerfið að þessu leiti, það er að segja svindla
3: í kostingum. Þú spurðir einhvern annan innringjanda eða einhvern annan hjá þér, einhvern mann að þessari spurningu.
0: Já, já.
3: Og mér heyrðist að sá meðmælandi nú vera á því er í skoðuna að það hefði verið gert.
0: Já, já.
3: Eða fleiri neitt, sko.
0: Já, já, já.
3: Og ég alveg sammála því, ég held það.
0: Já.
3: Og síðan eins og með þetta, eins og hún annað talaði mig gæri, þetta Æsland ermál, það búið að dæla svoleiðis peningum almenning sinni í þetta félag.
0: Já.
3: Íslendinga, eða þú veist, Æsland þetta búið að dæla peningum inn í þetta félag svoleiðis endalaust. Þú veist að...
0: Já,
3: af skatt ég, er það ekki rétt?
0: Ég sko þetta... Já, og sá félagi sem var nú undanfarið þess og það hefur lengi, það hefur fengið mikinn stuðning frá almenningi, þetta félag, það rétt. En við höfum, það vegna þess að þetta bara lífæð okkar, ég meina, við verðum að hafa hér öflugan flugflota á Íslandi.
3: Já. Nú eru það að tala að fara með þetta úr landi.
0: Já, það er að tala það og... Það getur það, það hægt að gera það. Félög hér á Íslandi geta bara staðsett sig og flutt höfustöðvar til Evrópu, meginlandsins þess vegna.
3: En Pétur, með kosningarnar hérna heima og kosningabaráttunum núna og þessa baráttu sem hefur einkennst mikið að net svona internet baróttu.
0: Eins og hefur gerst síðust árin, já.
3: Já, mér finnst til dæmis ekki þetta smekklegt þetta myndan sem að sé þarna einn af flokki fólksins koma þarna og berja einhvern, sko. Ég veist það ekki, sko, varandi með að við hans forsögu, sko.
0: Já, nei, en hann hérna, hann baðst nú afsökunar á því, var það ekki? En það er spurning.
3: Jú. Nei, þetta er svona bara svona spurning.
0: Já, ég veit
3: það. En sko, kastningabaráttan, hún hefur gengið svona, já, ég veit það ekki, mér finnst þetta búið að vera svona nýtt og hnútukast.
0: Já, ég veist að þetta verði heilmikið læti núna í þetta miðvikudagur, fimmtudagur, föstudag, ég held að verði bara, margir viðburðir og það er, þeir fara víða þessir frambjóðundur hef ég heyrt og séð og við skulum bara vona að menn haldi svona góðum anda í þessum kostingum.
3: Engi
0: bara segja það.
3: Nei, ég bara er sammála því, en ég... Svo eins og með þetta Eurovision, Pétur.
0: Já.
3: Ég er einhvern veginn á þeirri skoðun að við hefum átt að taka þátt. Ég veit það ekki. Og óháð öllum stríðsfréttum og öllu þessu dóti, sko.
0: Já.
3: Þá finnst mér við alveg að hafa, þetta bara svona ekki skemmtun, skilurðu.
0: Já, svolítið merkilegt að við erum, þeir sem horfa á þetta, þeir eru að horfa á það sem Íslendingar eru ekki, en Ísrael er þar inni, skal við svo.
3: Já, en hérna, ég er að takk fyrir ekki. Í dag.
0: Já, einmitt, takk fyrir.
3: Já, takk.
0: Bless. Þeir að hlusta á útvarpsögu og ég var að einmitt að gera grein fyrir hérna dagskráin í dag og já, og það er þessi 8:00 í dag. Og einnvíð á milli samfylkingar og miðflokks átvitaðin mæta Símin hringir hjá okkur gjörðu það svo vel
4: Góðan daginn, Daniel, heiti og það eru nýja tölur yfir atvinnuleysi hjá vinnumálastofnun sem hefur ekki verið byrnans nýstaðar, já, fyrir apríl
0: Já, mitt var ekki makki með þetta í morgun, ég held það
4: Atvinnuleysi var 4,8% í massa en 4,6% í apríl.
0: Já.
4: Það var árið apríl 25, það var atvinnuleysi 3,9%.
0: Já.
4: Það voru meðaltalið 9,385 og atvinnuleysi í apríl.
0: Já. Þetta er að vesna.
4: Nei, þetta er að batna.
0: Nei, það var skil að segja 4,
4: Það var 4,8 í massa en 4,6
0: Já, það er 4,6 já, landinu öllu já, það er að vera mikil meir hluti já, það er gerum að 2,8% af þessum hérna hópi er Íslendingar það er ekki rétt hjá mér
4: Jú, það er rétt hjá mér Það var gefin út, skal það segja 197, en ef við skynst tala það var 9,385 Atvinnuleysi í apríl 5.598 kall og 3.787 konur.
0: Já.
4: en það fækkaði 242 millum mánuða.
0: Já.
4: Það var fækkaði mest á köllunum.
0: Já.
4: 283.
0: Já.
4: En það sem er sko, það sem er alvarlegast við þetta er það er fólkið á milli 18 til 29 ára og því fjölga sem að er búið að vera atvinnulegst í meira en eitt ár.
0: Þú veist að í Evrópu þá eru til heilu árgangarnir og kynnslóð manna sem að unnu aldrei neitt. Atvinnuleysi og það er spurning hvort að verði sem er nú mjög sjaldgæft því atvinnu þáttaka á Íslandi er einlega svo mesta hér í Evrópu, ég heldur svo 76% hún er miklu herri en í Örlöndum og þegar ef þetta breytist þá gæti það breyst þannig að þetta unga fólk sem er atvinnuleysi, það verði bara meira og minna atvinnuleysi allæfi getur það verið?
4: Svo er annað í svo að vinnumálstofnum spóir því að atvinnuleysi fari lækkandi í maí og verði 4,3-4,4%. Það þýðir að þá eru aftur 200 störf en atvinnuleysi þarf að fara niður fyrir 9,000. Því er samkvæmt fjárlögum þá verða árið 2026 44 milljarðar greiddir í atvinnuleysisbætur en þeir voru 38 milljarðar árið 2025. Þannig að alltaf þegar að talan fyrir yfir 9000, þá er það bara yfir fjárlög.
0: En það er hægt að lækka þetta ef að Seðlabankinn lækkar vexti í staðan fyrir að hækka þá. Núna, er ekki 20. maí, ég held það. Ef þeir ákveða það, þá minkar atvinnuleysi bara, verulega, eða talsvert.
4: Svo er annað í þessu sem ég var að heyra að það er mikið atvinnuleysi fólki sem er komið svo yfir endurhæfingarlífeyrir. Og í honum getur verið samkvæmt nýju lögunum, þá getur verið 5 ár og svo framlengt til í 24 mánuði, þannig að sá sem er 60 og fyrir nefndir í atvinnuleysi, hann náttúrulega getur verið bara á endurhæfingarlífeyri í 7 ár.
0: Í 7 ár?
4: Já, það er bara nýjasta frumvarpið gerir á fyrir. Að það eru 5 ár svo sérstakar aðstofan þetta framlengja til 24 mánu. Þannig að auðvitað er sérstakar ástofan þegar að fólk eru 65 og það sækir ekki til vinn.
0: Nei, það er
4: ég. Ég veldi bara benda á það hvað þetta er alvarlegt með unga fólkið að það fær ekki vinnu því að ef þetta heldur svo náfram þá erum við bara í slæmum mánum.
0: Það sem eitt hefur þó verið jákvætt við Íslands samfélag, hér hefur atvinnuleysi verið lítið og miklu minna en annars staðar. Það vitum við og þetta hefur skipt verulegu máli. Atvinnu þáttaka mikil og lítið með atvinnuleysi. Þetta er það sem hefur haldið þessu samfélagi gangandi. Hvað sem hver segir?
4: Þú sér það, Pétur, að það er 823 atvinnuleysingjar sem eru búin að vera meira en 12 mánuði
0: atvinnuleysi.
4: Þetta er 20% af þeim sem er atvinnuleysi. Það er sko mjög alvarlegt mál.
0: Já. Þetta er gott, þú spendir á þetta. Ég þakka þér fyrir það og kemur hérna með réttar tölur. Þakka þér fyrir það. Bless. Þið er að hlusta á útvarp sögu. Nú við erum með hérna skoðanakönnun. Núna á F-síðun okkar og við spyrjum um þessi vegtollar sem á að setja á vegna borgarlínu, hvernig þið eitthvað líst á þetta. Nú, einhvern veginn verður að fjármagna borgarlínuna, það er að gera það með sköttum frá ríkinu og útsvarsgreiðslum og fasteignagjöldum frá sveitafélagi. Það verður sjálfsagt hvort það ekki gert, en það er líka hægt að gera það með skúst að hluta með vegtollum. Þannig að þegar þið keirðum bæinn, þá er verið að skattleggja ykkur fyrir þetta náttúrulega kílómetragjaldið sem er náttúrulega að þið verið að greiða líka. Það fer að vera mjög erfitt fyrir þetta fólk með tiltölulega lágar tekjur að eiga bíl. Það er ég að tala alltaf um sem marga eldri borgara og jafnvelöryggja og þegar sem þessi þurfa sjálfsfestagla og bíla halda alltaf komast á milli. En já, síminn hringir hjá okkur, gjör það svo vel.
5: Já, sæll Pétur Viða Guðjónsson.
0: Já, blessaðu þér.
5: Ég er nú tölvert oft í heimspekilegum pælingum. Þegar þið voru nú Axel Pétur á þann, þá er ég nú oft að hugsa hvað gervigreindin er að gera í dag. Og ég að fá svona smá smjörþefaði sko í sambandi við þeir sem í tæknigeranum.
0: Já.
5: Þetta eru yfirleitt hálauna lið sem í tölvum og fleira. Og við nú talað þetta áður en það verið upp í uppsagnir í gangi. Og yfirvofandi uppsagnir á þessum hálauna og hámentaða fólki. Og nú sko háskólinn búinn að rækta upp ótrúlegt magna af tækni sinnuðu fólki, verkfræðingum og alls konar svona tækni. En svo gervigreindinni leysið þetta stað. Eða ekkert alveg, það aldrei alveg, en sko...
0: Þeir kunna mata hana, þeir kunna mata gervigreindina, verkfræðingarnir.
5: Já, einhverju, en það breytir ekki, það getur minkar og kannski starfshlut og allum 20. Í sömu fyrirtækjum, bara... Gerfgreindin getur leist af kannski 1/20 af fólki.
0: Já, þá fara þeir í önnur störf sem tengjast þessu, það eru hér gagna vera rísa víða.
5: Já, það ekki svoleiðis.
0: Nei.
5: Þetta að gera, það ekki sko, menn eru bara með uppgandi í tækningeranum af því að gerfgreindin fann að leysa svo mikið af hólmi í lögfræði í alls konar svona.
0: Já.
5: En þá kemur sko afleiðingarnar sko, því að ég oft að pæli afleiðingum eins og afleiðingarnar af EES-samningum. EES-samningurinn sko það sem á ekkert má tala hvergi pólitíkinni má tala hann en sko þá kemur sko eins og afleiðingarnar af þessari gervigreind skatturinn sem hefur notið mikil innflæðis af peningum að geta skattlagt allt þetta sko hálauna fólk það fer niður veist, þeir fá ekki eins mikla tekjur af því það hafi nú verið mikið talað hvað hugbúnaði fyrirtækjum hérna á Íslandi það hafi verið gríðarlega skilað miklu af sér
0: Já.
5: Og sköpunar eða hvað heitir þetta frumsköpun og alls konar en svo er allt að kaupa náttúrulega aðgang að gervigreindinni sem kostar kannski eitt tíund af því hvað maðurinn kostar
0: Já.
5: Þá þarf að fara að borga

0: Ég bara þekkið ekki nógu vel, ég veit bara að það verið að segja fólki við.
1: Já, já.
0: Þetta á að vera voða snjallt að fara útvista og svo þá meira gera í gagnaverum að því við erum með góða orku og svona. Og tala ekki þetta kælir líka.
1: Já, þetta eru nokkur gagnaver núna þá að fara að byggja fleiri.
0: Já, en sko, erum við að fara inn í framtíð þar sem að allur þessi háskóla lærdómur og allt þetta eðslan í að eyða peningum í að rækta einhverja manneskju svo kemur bara gervigreindur og tekur þetta og skattborgarinn og hvað það hinn að gera sko nú eru búin að flytja fullta fólki sem eru að vinna með höndunum og hvaða aflengar munum þetta hafa í framtíðinu og sko að við erum búin að búi til hagkerfi með samlingunum þetta allt byggt á sko stækkandi hagkerfi ég veit ég hvort að ég skiljist þó vel það sem ég að hugsa en stækkandi hagkerfi það getur ekki stækka endalaust það alveg
1: ekki að fólkinu fer að fækka
0: já og maður sér þetta sko hagræðingin sko að því að hagræðingin á að vera svo góð og þá höfum við farið að hagræða í landbúnaðmálunum að kaupa en ódýrt
1: já
0: og allt í henni komið tímabúttur í landbúnaðmálum að kindakjöti fara að hækka.
1: Já, þá getur vel verið að menn fara út í sem að gæða landbúnað, þar sem eru dýrari vörur að vísu en meiri gæðavara. Getur ekki verið að það þróast líka þannig?
0: Já, ég með sýnist þetta alltaf þróast þannig að við þurfum að kaupa þetta allt inn til landsins. Og alveg svo Trumparinn var að gera, sko, hann setti tolla til að fá fyrirtækin heim aftur. Því það var sko þeir ríku sem styrdu fyrirtækjana þeir fóru að útvista til svona landa sem gátu fengið mjög ótið vinna bara
1: já.
0: Tíund að því en núna gervigreindin að gera þetta nákvæmlega sama hér á Vesturlandum þetta bara svona sko heimspekileg umræða sko hvernig þeir eru komnir í sko.
1: Þá hljóta þau lönd sem að hafa byggt á ótiðu vinnafli til dæmis í Asíu þau eru miklu meiri hættu heldur en við
0: Já, af því það þeirra hagkerfið verður allt ínum bundið utanum þetta að geta, en svo kemur Trumpan og segir, nei, við bara setjum tollað okkur, ef við getið ekki.
1: Já.
0: Og af því að þetta eru sko lönd sem af engin heilbrigðiskerfi, ekkert svona bakkup.
1: Já.
0: Ég er að segja, sko, það er ekki, sko, þú þarft að taka miklu meiri ábyrgð sjálfur í heilbrigðismálum. Í Indonesíu eða Kína
1: Já, gott heilbrigðiskerfi í Kína og náttúrulega Japan og Kóri og svona
0: Suður-Kóri Já, það nefnilega svolítið dýpra þar, sko Það gott heilbrigðiskerfi en það fyrir alla, sko
1: Nei.
0: En ok, við skulum ekki fara út ég bara að tala hvað að gerast hér á Íslandi, sko Og þá kemur þetta, sko kostningabaráttur og fleira fyrir hvað við erum við að berjast fyrir Ef við erum alltaf svona selja landi til þeirra sem eru ofuríkir og ofuríkir eru þeir sem að stýra núna gervigreindinni. Þeirra fyrirtæki eru alltaf að vaksa og...
1: Já, það eru alls konar sjóðir sem fjárfesti í þessu lífveri sjóðir út um að og aðrir slíkir, þeir eru náttúrulega á þessum hlutabréfamörkuðum og þeir eiga þessi fyrirtæki, það eru það þeir sem stýra eignastýringunni sem hafa völdin að vísu.
0: Já, það er nú eins og lífveri sjóðir hérna, þeir hafa ekki, sko þeir bara lána eða eiga í hlutum.
1: Já, þeir kaupa hluti.
0: Þeir eru ekki stjórnum.
1: Já, sem það er allur gangur að því
0: það er. Það er líka til að auka fjármögnun í þessar stærðaraukningu. Þá kemur alltaf krafan að fá meira fyrir.
1: En þegar á Íslandi við tölum fjárfestega, þá erum við að tala lífeyrissjóðina. Það eru þeir sem eru aðal aflið sem eru að fjárfesta.
0: Drifkrafturinn í að sko, hlutabréfin hækka líka, bara því að lífeyrissjóður eigi þessu þeir eru. Og þeir rukka sko skattborgaran 15% orðið
1: Já.
0: Í lífeyrisgjöld og akkur er það svoleiðis, akkur þurfum að búa til kerfi sem að er í rauninni hjálpa til að sko hjálpa hlutabréfamarkaðanum sko koma öllu á fullt og við sjáum hvernig sko fólk er orðið rótlaust og hugsunarlaust eins og við vorum að tala 15 ára til 25 ára stúlkur. Þetta er orðið svo mikil kvíðu, þetta er farið að mælast bara sem hættulegt ástand á Íslandi. Jón Pétur Simsen var að tala með það sko.
1: Hvað segir það við að

0: endurreisa húsmæðra skólana, líst þér vel á það?
1: Já, það nú allt annað mál. Ég skoðist allt í læmi allt bara, nema þetta, mér finnst sko koma kvílið og annars rótleysi í hausinn á ungu fólki og eldra fólki líka, út af þessum samfélagsmiðlum, af því þetta er stýrt.
0: Ég nú ekki svona svarsýtna á þetta eins og þú, ekki að þessu leiti. Það ekki.
1: Já, útskýra, akkurat ekki svarsýtna.
0: Já, það bara kannski bara eðliskostur að minnu halva, við erum alltaf svona
1: bjartsýn. Já, þú ert bara bjartsýn eðlisfæri.
0: Nei, kannski svona stundum já, ég það. Mér finnst einhvern veginn þetta góð tekna á lofti að við skilum með þessa orku, vera með þessa matvæla framleiðslu, vera líka að gagna verin, passa vel við efnaðslíð þó sem sé á móti því, ég veit það alveg hvernig það En þetta passar alveg fyrir okkur, þarna eru hálun að störf, ekkert mjög mikið framboð á þeim.
1: Já, þeir eru kannski að fara mikið út í gervið.
0: Já, það er náttúrulega ljóst.
1: Það er staðreynd orðið í dag, sko. Það er ekki mikið, en sko, svo kemur við mokkinn í morgun, hann sagði að veri 4,8% atvinnuleysi.
0: Já.
1: Og eitthvað 9,000 manns. En eitthvað heyrði ég hérna fyrir einhverju vikum og svona, það veri 17 manns sem var atvinnuleysir. Akkur er þetta misamræmi í tölum? Ég bara skilir þetta ekki. Akkur,
0: önnur talan er röng. Önnur talan er röng í þessu lítur að vera.
1: Já, en hvað, akkur er þessi...
0: Ég veit, takk. Við getum komist að því, þakkaði fyrir við þar. Öllýsingar, fáum öllýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir öllýsingar hér.
2: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getum við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæranum.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
5: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
6: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtaksemi. Kjóstu okkar borg, XR.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og opna fyrir síma. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Bindur Ragnar í tíu.
0: Já, sæl.
1: Ég ekki viss að fækki svo starfsfólki við þessa gerfi greint.
0: Nei.
1: Ég nú orðið svo gamall, manstu þegar tölvunar koma, hvað þú margir að missa vinnuna á.
0: Já, já.
1: Ég held að séu hlutfálslega mun fleiri í vinnu núna heldur að voru áður en tölvunar komið.
0: Já.
1: En þetta nú bara svona spekulasjón. Sko.
0: En það eitt í sambandi við tölvunar. Mér finnst að það þegar að með tilkomið þeirra hefði mátt dragur umsvöfum ríkisins og baksins og bírokratisins. En það gerðist ekki.
1: Nei, nei, það gerðist ekki.
0: Nei, það
1: gerðist ekki. En þið voru að tala kjörkassana? Og það nú oft við tala eitthvað kostningarsvindla á Íslandi, ég blæs nú bara á þetta, hafa þetta verið gerð mýstöku svo upp í Borgarnesi.
0: Það voru bara tíu atkvæði held ég, það verið eitthvað svo
1: þess. Já, ég veit ekki hvað þau voru mörg, þetta var náttúrulega bara unnið fyrir aftan raskat þau á sig og við lærum bara af þessu.
0: Já.
1: En það voru samþitt kostningalög 2021, nú var 112 og þar eru, sem sagt, reglur stæðu lít eða útfæðslu kjörkassa ekki tíunda sérstaklega en það eins og að skýra kröður öryggi og eftirlit sko
0: já.
1: Kjörkassi þarf að þannig gerður að hægt sé að setja aðkvæði í hann á þessu opnan ekki sé að ná aðkvæðum út úr honum á þessu opnan og hægt sé að innsigla hann tryggilega. Og svo kemur kjörkassa skulu vera, læstir með hérna, fyrir geðu síndir tómir við upphaf kjörfundar í viðurlist umbóðsmanna og það er náttúrulega umbóðsmann allra flokka.
0: Já.
1: Læstir eða innsiglaðir áður en atkvæða kreisla hefst og síðan innsiglaðir með hann á kostningu stendur og við flutning eða talningu. Já. Og svo setur landskjörn stjórn sérstakar reglur innsigli gerðabækur kjörstjórna og framkvæmd og varðvislu kjörgækla. Sko, það engin kostningasvindla á Íslandi, Bétur. Þetta bara rugg. Ég allavega vil fá einhverja sannan í fyrir því að ég þarf að kokgleipa svona vitleysu, sko. En mér langaði nú að halda aðeins áfram með hérna fangelsismálin
0: já 30 miljardana þarna er ekki
1: já 40 miljardana
0: það er ekki 30 það er konur í 40
1: nei 30 mismæli og sko ég telst til þessu staðan er í dag sko þetta séu svona 140 pláss á Litla-Hrauni og á Hólmsey.
0: Það er allt og fá. Það er allt og lítið
1: að plássa. Já, en byggur ólögur, svo hafa sko yfir 20 pláss við ónóttæg á Litla-Hrauni, sko að voru það allavega 1,5 ára vegna viðgerða og endurnýjunar.
0: Já, já.
1: Svo held ég síðan ekki með þetta annað fangelsi nema þetta opna fangelsi upp á Snæfellsnesi, hvað heitir það?
0: Já, já, hérna Kvíabryggju.
1: Já, og
0: hérna, svo Akureyri, þá var
1: fangins. Nei, þeir eru hættir.
0: Þeir eru hættir, já, núna, já.
1: Þeir eru hættir.
0: Og hvenna fangelsi þarna sem var í Kópavogi, það er ekki lengur.
1: Já, sko, á boðunarlista til afplánunar er núna 340 manns.
0: Já, það er byggja tvö fangelsi fyrir það.
1: Byggju, það er sko... Það er rífilega þrýsa sinn á þessi fangelsin taka.
0: Já.
1: Það.
0: Sem er á bylust.
1: Eða sko, þar er ekki 182 á bóðina við það sem eru flúnir úr landi og við sökkum nú bara guði fyrir það.
0: Já, það var nú bara að koma ekki eftir.
1: Það sé ég að segja, sko, það er alveg ótrúlega þess að þú varst konstum inn á í gær. Ég ætlaði nú að bara að reyna að ringja aftur í gær, sko. Að ef þú stelur frá banka og bankin endurhendir alla peningana, þá er maðurinn samt fluttur frá Rúmeníu til Íslands til að eyða 100-200.000 kalli á dag að halda þessu vitlýsingu uppi.
0: Já.
1: Ég meina, er þetta, er ekki lægi með þetta líf?
0: Nei, Það er ekki læg.
1: Ef að hins vegar kæmi þetta sá sami maður og myndi brjótast inn á heimili hjá mér.
0: Já.
1: Og stela hér öllu steiniléttara og myndi svo flýja til Rúmeníu. Heldur að ég hef haft samband við Interpol og hann flutur henn til Íslands?
0: Nei, nei, það er ekki gert. Það veist það. Það veist það.
1: Þetta er algjörlega ótrúlegt, sko. Hérna, svo þetta, bara, maður skilur ekki orðið í þessu. Svo er hann að núna, í lok ársins, eða núna setti part ársins, þá þarf að draga úr boðunum og fækka í fangelsunum vegna þess að það stefnir í 100 miljón króna mínus á fangelsmál.
0: Já, það er reksturinn.
1: Það
0: er reksturinn.
1: Annað sko, það er svona 150 til 70 manns sem að sko mál fyrnast á hverju ári.
0: Já,
1: sko.
0: Það er rétt.
1: Þetta er alveg svakalegt. Þegar ég restina vil ég svo aðeins tala tvo af ráðherrann ríkisstjórnarinnar.
0: Nú já.
1: Og þær eru valkyður báðar.
0: Já.
1: Það er, hefur sástu á samfélagsmiðlunum viðtalið, hún brá sér í hlutverk fréttamanns, hún er maður Þorgerður Katrín.
0: Nei, ég sagði þetta ekki.
1: Utanríkisráðherra. Tók viðtal við einhvern ESB dúta frá Írlandi.
0: Já, já.
1: Og hann var að lýsa því yfir sko hvað ESB hefði bjargað þeirra móðumáli.
0: Já, já.
1: Og ég náttúrulega er kannski orðin ESB sinni eða verður til þess að ESB bjargi íslenskunni.
0: En trúiði hún því? Ég er auðvitað.
1: Já, já, þar hafið þið það íslendingar beint frá Írlandi.
0: Já,
1: Svo er nú annað sem ég finnst nú heldur verra, sko, ég get nú hlegið að hinna, sko. En sko, það var hann að frétt haldi á Vísi. Það sem að Inga hérti fram að nú væru engin biðlistar fyrir unga fíknisjúklinga og þetta og eitthvað svona. Og það var nú fólk sem að fóra að skrifa þarna inn í athugasemdum sem að og fólk sem að er náttúrulega bara í þeirri stöðu og það er náttúrulega bara með úlinga sem hvernig kom á stað. Og sögðu bara að þetta væri ekki rétt. Þá byrjar Inga ríðast við fólk á kommenta hérna. Ég meina, hefur þú einhvern heistum ráðherra sem fyrir að rífast í kjósendur á kommentakjörn?
0: En finnst þér það, ég meina, er það ekki svona bara nýjung sem að fólki finnst bara ágætt að rífast við ráðherran? Ég meina, akkur segir þú, við getum verið með ráðherra hér og svo fer einhver að rífast við henni í beinni hérna, er það ekki allt í lagi?
1: Það er sko, þetta er bull. Það er engin möguleiki á því að vera í nýslu að læka.
0: Halló. Halló. Nei. Ég var ekki að sita þessu. Ég vonaði trúið því. En hann kemst inn aftur. Nú, síminn hjá okkur 588-1994. Já, síminn hengir, gjörðu svo vel. Nei. Það var eitthvað þessu. Nú, já, síminn hjá okkur er 588-1994, við erum með hérna skoðanakönnun. Ert þú fylgjandi vegtollum innan Reykjavíku vegna borgarlínu? Og það er alltaf ekki búið ákveða hvað háar uppæðir við erum að tala um. Nei, það er ekki búið. En þannig á að fjármagna þetta, þessa borgarlínu. Þannig þá að fjármagna hana hér á þessu svæði. Og hérna, það verður sjálfsagt einhvern veginn gert þannig að hérna, menn taka ekkert eftir því. Þegar keira á milli hverfa, að þeir eru að safna skuldum þá. En þetta verður frólægt að fylgjast með því hvernig við ætlum að hafa þetta. Ef að það á að fara út í þessa borgarlínu og það kemur bara upp úr kjörkosunum á laugardaginn hvort að borgarlínan verði hérna áætlunin borgarlínu verði framfyllt og hún framkvæmt eða ekki. Það er bara til ráðu því kjósendur og margir búnir að kjósa undan. Þeir sem eru búnir að kjósa, þeir geta kosið aftur. Það er síðasti kjörseðin, síðasta sem skiptir máli, sem ræður úrslitum. Þannig að sumir halda að þeir geta ekki kosið aftur. Það er víða þannig, ég sá það í útlöndum, þá gátu menn ekkert kosið aftur eða voru búin að kjósa utan kjörfundar. En við getum gert það hér á Íslandi. Og en, þið ráðu þessu, hvernig þetta verður. Þið ráðu því hvort að borgarlína verður lagð, sagt að við Það eru nokkuð skýr skil og mörk þar á milli, kannski ekki alveg nógu skýr, en svona nokkuð góð. Og hvort að menn vilji fara þetta. En þið geta, minn sko, sér tekið þátt í sér skoðanakönnun og hérna á vefsíðun okkar útvarsaga.is. Nú það var einhver að minnast, ég held að við erum að vera að minnast á Evrópusambandið og hérna íslenska tungu. En... Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti Íslands, hann hefur verið á hérna bæði vefsíðum og hann hefur verið X-inu og hann hefur valið í hlaðvarpinu Jazz After Dark og hann fjallaði þróun Evrópusambandsins og áhrif aukins regluverks innan sambandsins. Og hann segir ummæli kanslara Þýskalands stöðu evrópska efnahagskerfisins staðfesta þá greiningu sem hann setti fram, hann Ólafur. Og við erum með myndband af þessar ræðu kanslara Þýskalands, Friedrich Merz, og á hérna fundi hjá World Economic Forum. Og það sem hann kallaði Evrópusambandið á ensku complete failure eða algjör mistök. Og hann var þar að ræða við elituna þarna í World Economic Forum og hann mjög ósáttur við þá miklu sóun sem hefur átt sér stað á mögulegri getu Þýskalands vegna þess að þeir eru búnir að regluvæða kerfi hjá sér og það er engin vöxtur í hagkerfinu og leiga hefur hlutlast að hækkað í Þýskalandi. Það er ekkert óalgengt að hún sé 40% af tekjum þeirra sem eru með lágar tekjur. Það sem hefur einkett Þýskaland er öryggi fyrst og fremst og þar hefur fólk búið við öryggi. Og efnahagskerfið hefur notið góðs af evrunni, það er vegna þess að þeir eru voru lang og eru reyndi kannski að þá upplöfasta hagkerfið innan Evrópusambandsins. En þetta er það sem þjóðverðni vilja. Nú Þeir vildu öryggi geta lifað, fengið þeir sem hefðu hann okkur störf og voru að vinna, þeir áttu geta lifað svona sæmlega vel og lífi. Þeir tímar eru að líða, eru ekki lengur til staðar í jafnríku mæli. Og það er mikil óanægi innan Þýskalands út af þessu og hún er fann að birtast núna hjá kanslarunum sjálfum sem hefur nú ekki talað svona áður, en þeir geti farið inn á vefsíðun okkar og farðin á grein þar sem að segir Ólafur Ragnar Grímsson segir orð tíska kanslar og staðfesta gagnrýni sína á ESB. Já, og raunar ég verður bara að segja þessu verður, hann hefur komið fram með, hann hefur fjallað og verið með sögulega greiningu og efnahags líkani Evrópusambandsins. Og hann var að tala um það, bæði Þýskaland og Evrópa hefur glatað miklum vaxta möguleikum á undanförnum árum með því að draga lappirnar í umbótum, skerða frumkvöðla frelsi og auka skrifræði of. Já, þetta er nú það sem er. Nú, ég bendi á dagskrána hjá okkur. Í dag, nú í þetta klukkan eitt, þá er það borgarstjórnar umræðna, það er hann Pétur Fóttviti samfylkingarinnar og Ari Eðvald, hann var oddviti miðflokksins. Þeir eru nú ekki sammála um allt, held ég. En þeir ræða þetta og Arthúður Karlsdóttir mun stjórna þessum þætti. Og þá ræða þeir stórum borgarmálin og helstu áherslutna þar. Og svo er hann Kristján Örn, ræði við Vignir Vatnar skákmeistara og síðan klukkan 3 þá kemur hann hingaðan Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og í viðtal hjá Arthúði Karlsdóttur en síminn hringir hjá okkur við ætlum að opna fyrir síma gjörðu þessu vel, hvað heitir þó?
2: Já, góðan daginn hefur ekki
0: Já, sæl
2: Já, þetta var hérna bara dótti gott hérna, Inga Sæland hefur bara og samfélagsmiðlum að svara fólki
0: Já, þetta svolítið nýtt, sko
2: Ég gefi því, sko 20 af 10 mögulegum Þetta flott Þetta nýtt Inga Sæland
0: Já, já
2: Ég hefði nú getið að hugga hennar þessi rokafikindi þetta í nýttflokkum en hún aldrei fara að svara svöðsvöldu líðinu Þeir nú stórir og miklu gætta til þess
0: Nei,
2: En hún bara, hún bara venjuleg kona hún alltaf sagt það og er að spjalla að þegar gengur fram að henni kannski eitthvað bull og hún veit betur og þá bara svarar hún því en það kemur hún eins fram með alla ég hef reynst að því
0: já
2: frábær kona en þetta ég veit ekki hvort að þetta snýrist eitthvað á kólf ég mikið kallinn hann, hann fann ekkert þess átúðunum með hann gerir þann á hverjum degi og alltaf þá snúa þetta var hrós sko og mjög gott, ég mjög hann að þetta hafi þetta verið á sér hérna hvert þessi snótu, ég hefði nokkið þarna Inga fær 10 þarna, flott
0: Já, já, hún er með það ég hef nú talað það í sambandi við mentamálin það, þau hafa verið svona þessari öld og er lítið heist frá stjórnmálabönnum og hún hefur komið þetta fram og tekið á þessu þó að hann fengi harða gagnrýni með annars frá hópum innan kennarastéttarinnar og mér fannst þetta bara mjög gott hjá henni bæði þetta mál og svo umhverfismálin þegar hún að gagnrýna þessa gífulega fjáraustur í umhverfismálin þegar hún leggur áherslu að við erum með græna orku að bestu leiti
2: já,
0: og
2: já, já,
0: þetta hefur hún sýtt og þetta finnst mér hérna, mjög gott hjá henni hún skuli gera
2: þetta. Þetta er í sjálfu svo ómaklegt, sko, þegar að vera að segja, sko, ferðin í stjól og hérna og það er að gera svona brellur og það er sett bara sem höfuðskilir eða, að, sko, annar sko, fyrir, við reysna ekki í, sko, í þessa stjór þessa valkyri stjór að þá verði sett spurning til þjóðarinn að hvort það hafi áhuga og skoða hérna viðræði við Evrópu sambandi og hún svo satt hún gengur að þessu flokkur fólksins gengur að þessu með súrbræði munni en stendur svo bara við það
0: en það getur eitt gerst á laugardag
2: það er nödd uppi, hún er, það er alltaf verið allir sem að hafa komið að sko sem þess að talsmenn flokkfólks hann sagt að þessi andri er ekki kjósa móti þessu það var samið þetta þeir stóðu á Bíðilbökssonum Sigmundur Davíð og Bjarni Benediktsson með forsetisráðherran og hvað sem er nema Evrópusambandi fyrir Þorgerði þannig að þetta var nú ekki þægileg staða þetta er ómaklegt En við spurðum svo bara leiklu og svo kannski kýsi bara ekki flokk fólksins eftir fjögur
0: en, en það getur gerst.
2: Ef þeir standi ekki við sér. En mér sinnist þeir bara býstna í erfiðri stöðu verið að reyna að gera.
0: Það getur gerst á laugardaginn að ef að flokk fólksins fær þarna einn mann og það getur áður úrslutuð það hvort þeir fari í samstarf með miðflokki og sjálfstæðisflokki. Hvernig líst þér á það?
2: Já.
0: Vistu að þetta getur gerst?
2: Svo er ríkið, svo aðskil ég sko svolítið, ég aðskil svolítið sko,
0: já, já.
2: Hérna fingið og
0: borgarmálefnin,
2: já. Ég þekki, þannig til mér svo mikil vinni með hann, hversu alltaf íhjaldið í borginni en aldrei landsmálan þá er mikill svona hugsunar maður hans
0: að já, þetta er rétt að hún gerir þetta margir
2: þú fengir ekki vinstri mönnum í svona bent sko, það er skilur, það er hættulegt sko, þeir
0: Nei, sko, það sem er svo spennandi við þessar kostingar að framsókn viðreisn eða flokku fólksins getur ráðu úr, eða jafnvel þeir geta ráðu úrslitum hvor fylkingin nær völdum hérna
2: Já, já, en svo fór svo fór flokku fólksins sko, fór þarna sem sko, til þess að bjarga þessari þegar framsóknarstjóð þetta sprakkarna hjá þeim þessi meiri hluti í borginni
0: Já.
2: Þú veist, ég var eftir fyrir mig sko hvað flokkur fólksins var í raunin að gera inn í
0: þetta Þeir ætla að fara með framsóknu og sjálfstæðisflokknum, þeir hættu við
2: Jó, en það var líka þeir eru í landsmálunum saman
0: Já.
2: Og þar eru fóringjarnir að tala saman.
0: Já, eins og þú
2: það
0: bendir ekki, á, menn þurfi ekki að vera
2: það þó. Það er nú ekki farið vel í það, á þess að ég veit ekki, nú er ég bara að spinna.
0: Nei.
2: En svona, en það, ég geti ímyndað mér það ekki farið vel í hinn að það er valkyrjurnar ef að flokku fólksins ætla að fara með þeim.
0: Já, hvað ætla er að segja, ef að Viðreist fer með sjálfstæðisflokknum, hvað ætla er að segja eitthvað við því þá?
2: Þeir fara aldrei það. Það er hattur út á milli
0: Já, þú segir, ég veit
2: ekki Nei, ég veit ekki Nei, ég held að sé bara svo mikil það er bara svo mikil úlfuð á milli þarna og svo ferir þetta yfir upp í fóringjana Ég er ekkert vissum það ef oddviti flott fólksins hefði ekki orðið fyrir svo sagt sem sagt að þau hefðu ekki verið í sem sagt í þessi valkyrjusjórn hefðu ekki orðið sem að Þorgerður Katrín hefðu orðið fórsettisráðherra á þeirra yfir Bjarnar Ben og sem er til Davins og við Böðinni gengum með grasískónum Böðinni gull og græna skóa þá hefði flokkur fólksins aldrei farið í þessa þarna, í þennan borgarmeirhlut aldrei
0: Nei.
2: Það er pressa hér og þar og þegar svona eru bara kaupin og þetta er snýst ekki hvort þú góður að vondur þetta er bara við getum lent bara öll í þessari stöðu ég hef lent í stöðu þessari stöðu og ævinn að ég er að gera eitthvað sem mér líkar ekki vegna þess að yfir menn mínir einhverju sem að eru að sem sagt
0: takk að ég fyrir að ringja við öllum að fyrir öllusingar takk að ég fyrir flæður Já, við líðum á auðlýsingar og höldum svo áfram og opnum fyrir síma eftir auðlýsingarhlé.
3: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
4: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is
5: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
6: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
3: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur. Heiti Þórður.
0: Sæll Þórður, blessaður.
1: Verðu, einnig sem varst þú lítið strákur, en þú varst aldrei á leikskóla, hefða?
0: Nei, aldrei á leikskóla. Ég var í leikskóla í París í nokkra daga, ég vildi ekki vera það, svo ég hætti.
1: Nú, það nú leir eftir.
0: Já.
1: En ef þú væri nú á leikskóla og væri í ferðara og þú, dagurinn byrja á því að þú væri tekin úr buksunum og settur í pils. Hefði það ekki verið gaman?
0: Nei. Nei.
1: Nei?
0: Nei.
1: Akkur ekki.
0: Það er bara því að það er eitt að svara
1: því. En ef þú væri nú aðeins starri og farið í grunnskólan og kennan hefði farið að segja við því, Pétur, þú er svo grennlegur, þú er kannski stelpa.
0: Já, það meinar.
1: Hefði það ekki verið skemmtileg til þessum?
0: Nei. Ekki svo.
1: En ef að næsti kennilega sagt að þú lest kennilegur betur, þú lítur að vera stelpa.
0: Mér finnst nú eins og var að lýsa þessu, sko, ef einhver er að haga sér svona, kennar ekki eitthvað börnum, þetta er bara, sko, það á bara að reka þennan kennara bara ekki setna strax, sko.
1: Nei, Pétur minn, ég sá litla frétt einhver staðar það, þegar borgin er að hugsa að bjóða hérna leikskólakennurum sem vil ekki taka þátt í þessu.
0: Já.
1: Það stókar samveik. Eða einhvern veginn að semja við starfslók.
0: Já, þeir sem vilja ekki, já.
1: Já, og síðan hérna er var gefin út kennslubók sem fekk velvöld frá Guðna, kellingi sem gerða það. Er sínd mynd af litlum Pétri sem er að horfa á kall, með tippið úti, svona í munnfæð. Og textin er það að sumum vönnu finnst gott að láta sjúga tippið á sér.
0: Já.
1: Hvaða hugmyndir hefðu komið í hausinn á þér eða þú hefðu séð svona?
0: Já.
1: Þetta er fyrir að vera satt og rétt fyrst að kennarinn er að sína þér, það ekki?
0: Jú, þorðu þú getur alltaf að fjalla en þetta við skulum ekkit fara í svona lýsingar.
1: Já, þetta skiptir máli, Pétur.
0: Já.
1: Svo hefði komið, þú getur haft svona viku heima hjá þér.
0: Já.
1: Svona viku 6 og baka það hérna kynfarakökur. Já, þú getur gert það.
0: Já, þú ert að lýsa þessu sem er að gerast hér í grunnskólum, eða ekki?
1: Já, ég er að lýsa því sem er að gerast í grunnskólum.
0: Já.
1: Þetta eru þetta ekkit annað en, sko, þetta er svo satanist, sko, þetta er svo 100% antikristi og 100% satanist sem er að gerast í skólum.
0: En það voru hérna, komið til okkar talsmenn okkar flokks og þeir voru með myndband af þessu sem þeir eru sett hjá sér auglýsingar frá borginni og það sem verið var að fjalla þessi mál og það er hægt að finna þetta hér á vefsíðun okkar, sjá myndbandi því að það var hótað að kæra þá, þessa flokksmenn hérna hjá okkar borg eða þeir byrtu þetta. Já, ef við byrtum myndbandi sem að borgin var þó að byrta, það er svolítið aðtyklusvert.
1: Já, það sem ég er að segja, sko, að því að þetta börnin eru það dýrmatasta sem hvert þjóðfélag á, þetta er framtíð.
0: Já,
1: og þetta eru saklausar verur, afskaplega saklausar verur. Og vegna þess að þetta er það sem skiptir þjóðfélagi mestu máli, að þetta komi heilbyggt hérna, vaxi heilbyggtu.
0: Já,
1: og þess vegna ætla ég að setja X-ið er. Og kjósa okkar borg vegna þess að það er ekki einasti flokkur sem hefur það á stefnuskráni sinni eða hefur sýtti skilfu að stoppa þennan andlega hernað gegn börnunum, ekki einasti. Vissur það?
0: Já, því ég missusti við, ég átti viðtal við hérna við þessa menn hérna, en hérna Sigfús og Baldur Borgþórsson heita þeir og við, þeir komu á framfæri sínu sjónamiðum þannig að það var rætt þetta mál á sögu.
1: Já, en er einhver aðrið sem er að móti sig?
0: Ég fylgist ekkit endala svo mikið með
1: hvað. Já, ég hef ekki tekið eftir því, en þetta er ástæðan fyrir því að fyrst og fremst og mér finnst að fólk gæti að setja þetta mál í forgang að stoppa þessa misnotkun á litlum börnum.
0: Já. Það er sko á myndbandi hjá okkur ef menn vilja leita því. Borgin vildi ekki birta kynfræðslu myndband sem notaðir í grunnskólum og það rætti ég við Sigfús Aðarsteinsson, Oddvita Borg, okkar borgar og Baldur Borg Þórsson og þeir voru hérna í síðdegis útvarpi hjá mér og þeir voru brugðust hart við að þeir svo að borgin hafi brugðust hart við byrtingu og verkefnastýra hjá Reykjavíkuborg haft samband við þá með kröfum að efni er fjarlægt efni þar sem að þeir sýnt var kennslu myndband hjá Reykjavíkuborg og þetta myndband geta menn séð hér það að segja, ég var mér skosti hérna ég úr að sé ekki búið ég held að þar voru þeir að gagnrýna kynfræðslu í grunnskólum
1: Já og eiga fóröldir að vita hvað þeir að gera við börnum að kenna
0: og síðan myndbandi hérna, svo myndbandi hérna vilt þú læra stunda gott kynlíf þetta var fyrir börnin vilt þú læra stunda gott kynlíf og þetta var á Vító spólu þar var mynd og það kom einhver já, verkefna að stýra þar fram sem að var að lýsa þessu hvernig smábötn eiga að læra að lifa góðu kynlífi fjög förðulegt var að sagt og...
1: Já, sko, fólk verður sko, sko máli að það sé þetta hún hefst að komast báðir inn og máli börnin verður bara að hafa röddar inn í borgarstól þú veist að þetta er sjúkt
0: Já, þetta sjúkt. Það gæði fyrir Þorlur.
1: Það lítil börn eiga ekki, alveg sama hvað alþjóð og heilbrigðisstofnunin segir. Þá eru börn ekki kynlífsstúkur.
0: Að sjálfsögð ekki. Og hvað verið það eins og ég sagði? Þetta hljóma eins og kynningastarf fyrir barnanýðinga.
1: Já, það er það.
0: Já, þetta er náttúrulega mjög óhugnanlegt hvað er hagað sér, hvernig er hagað sér með þetta.
1: Og það þarf að stoppa þetta. Og þess vegna það á fólk að kjósa okkar borg og merkja X við R. Því að þetta er svo mikið viðbjóður og þetta kemur allt frá hú.
0: Tíjar
1: og gömul eiga að vera, hvað allar svo allar sína myndir ef við fara eftir hú. Sína vötnar og klámyndir og þau eiga að vera hæft til þess að fara út á götu að selja til 10 ára.
0: Já.
1: Og fólk, vötni verða að hafa málsvara í borgarstjórn.
0: En ertu ekki hissa á því að foreldrar skulu láta þetta viðgangast?
1: Foreldrarnir, það annað hver starfsmaður hérna, sem eru vinnandi hérna, að vinna hérna opinbera.
0: Já.
1: Já, já þú, og getur hann eftir að haft einhverja skoðun á því?
0: Já, þú meina þá missir að vinnuna?
1: Já, hann getur ekki haft aðra skoðun, sínt þessa skoðun sína nefnir í kjörklefum.
0: Já, já.
1: Annars missar hann vinnuna og þó hins í einhvers þar annars staðar, þá getur hann ekki sagt því eldur.
0: Takk að þið fyrir að ringja.
1: Já, eigum þið góðan dag.
0: Bless, bless. Já, fyrir að hlusta á útvarpsögu og ég minna á skoðanakönnun sem fjallar vegtolla að vegna borgarlínu og síminn hringir hjá okkur og hérna Já, hann ringir síminn, en síminn hjá okkur 588-1994. Nú, hérna, held hún að, ættum kannski að hlusta á eitt lag. Og það hljómsveit, ég held hún að vera sænsk, hétt Europe, Evrópa, og lagið heitir The Final Countdown. Það má kannski segja, það hún að kostingar og það má segja að kalla þetta þessa kostingar nú lögða daginn The Final Countdown og hlustum á lagið þetta gamalt og gott lag með Europe

0: Góðir hlustendur, þetta var lagið The Final Countdown. Nú, línan hjá okkur, hún laust núna, síminn hjá okkur 5, 8, 8, 19, 94 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar og þar spurt hérna vegtolla. Ertu fylgjandi vegtollu minna Reykjavíkur vegna borgarlínu? Eða að segja, ertu fylgjandi þeirri leið að fjármagna borgarlínu? Því ef að þetta verið samþykkt að fara og það hefur náttúrulega að halda áfram, ég var að segja, með borgarlínuna, þá með þetta kosta gífulega fjármunni. Ég held að engin neyti því núna og að vera reynt að gera lítið úr kostnaði, þá er það nú valla svona málefnalegt við þorfa ekki reyna að rembast við það. En þá er spurningin auðvitað hvernig ná fjármagna þetta og þá segja sumir vegtolla og það sé svona auðveld leið, fólk bílarnir eru að keyra fram og tilbaka og þá bara sagt að hérna, senda reikningin á þá og það væri líka réttmætt að þeir sem nota vegina og nota hérna, umferðamannvirkin að þeir verið látum borga sem er haldað í fram. En við spyrjum eitthvað þetta á hérna og nú það hef verið að fjalla ýmis mál, það hef verið að fjalla skóla, til dæmis það var verið að fjalla hönnun ný skóla í Vogabyggð og fleiri stöðum og málið samþykkt og aukafundi borgarstjórnin í gær og hérna já. Þannig að ég geti lesið þetta á vefsíðun okkar. Borgarfulltrúar miðflokksins gagnrýna samþykkt ný skóla í Vogabyggð. Nú, hérna, síðan að dagskráin í dag. Hún með þeim hætti að klukkan eitt í dag. Þá er það borgarstjórnarmálin eða, já, það verður einnvíð á milli oddvita samfylkingarinnar. Það er hann Pétur sem að leiðir lista oddvita, eða er oddviti og leiðir lista samfylkingarinnar í Reykjavík, Martinsson. Og svo Ari Edvald, hann er oddviti miðflóksins hérna í Reykjavík. Og þeir skiptast á skoðunum og stóru málin, borgarmálin, hérna klukkan eitt í dag. Og Arthur Karlsdóttir stjórnar þeim þætti. Nú og síðan er það Kristján Örn og hann ræðir við Vigni Vatnar skákmeistara og svo klukkan þrjú þá kemur hann hingað Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og ég býst við því að hann fjalli nú kostingarnar og efnahagsmálin tengt sveitarstjórnarmálunum, býst nú alveg við því, annars er það nú Arthur sem er í viðtali við hann og þau ræða saman klukkan þrjú í dag. Nú, hérna, en línan, hún er laus hjá okkur og síminn hjá okkur er 5, 8, 8, 19, 94 og það var nú einn rætt við einn hérna fulltrúa eða frambjóðanda sem er nú reynda þingmaður sjálfstæðisflokksins, hann ætlar í sveitarstjórnar málin í Reykjanesbæ og er þar í frambúði og hann er oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og það er þeir vilja koma á lokuðu brottfarar úrræði fyrir hælisleitendur. Og þarna þið getið lesið þetta á vefsíðun okkar. En það hefur rætt hælisleitendamálin, öryggismál og mögulegt lokað brottfarar úrræði fyrir hælisleitendur sem fá synjun vend. Símir hringir hjá okkur. Gjörðu þess vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Júlíana.
0: Sæl Júlíana.
1: Já, heyrðu Pétur minn, mér finnst við hérna borga, við erum að borga kílómetragjald.
0: Já.
1: Mér finnst alveg óþarfi að vera að setja okkur önnugjöld,
0: eins
1: og vegatolla.
0: Já.
1: Ja, og svo erum við borgan áttúrulega háa vexti og verðbólgan alveg hérna á háu lefili og hérna Bara mér finnst þú eiga alveg nóg með okkur sko.
0: Og vörugjöld á bílum og svona.
1: Já. Það alltaf að vera að reyna að tróða einhverju á okkur
0: hérna. Verður þetta ekki bara þannig eftir svona nokkur ár, ef þetta heldur svona áfram, þá munu hérna svona fólk og fjölskyldun með tiltölulega lágar tekjur ekki haft efni á því að eiga bíl.
1: Ég nefnilega að tala það fólk sko.
0: Já.
1: Það er svo öryrkja og eldri borgara sem að hafa minna milli handana.
0: Og margir eldri borgarar ef þeir geta verið heima hjá sér og þá verða þeir að geta sent ýmsum erundum bæði varðandi lækna þjónustu og annað og þeir geta ekkert bara gengið á milli hérna Nei. Bæjar að hluta þeir verða eiga bíl sko.
1: Sko, ég er eldri borgari, ég bý á Suðurnesjunum. Ég þarf að sækja allt í bæinn.
0: Þú gerir það ekki með að færi strætó.
1: Það gerir ég ekki. Ég get svo lítið gengið. Ég verð að vera með bílinn.
0: Já.
1: En það er bara þannig.
0: Það getur komið að þeim tímapunkti að það verður erfitt fyrir þig að standa ströma á kostnaði við bifræð. Getur það ekki verið?
1: Jú. Fyrir utan allt sem að maður þarf að skoða bíli sinn, maður þarf að smyrja bíli sinn og maður þarf að borga tryggingar á bílnum, maður þarf að borga íbúðinu sinni og svo erum maður að borga hérna það kilometragjald, ég meina, veistu það, ég bara sé ekki fram á að maður bara, ég er bara fyrir að leggjast til kör, sko, ég bara næ ekki endur saman.
0: Sko, ef að þessi borga, ef að þeir flokkar sem ætla að halda áfram að fullum krafti með borgarlínuna, ná meiri hluta, sem er hérna í Reykjavík og það mun það hafa þau áhrif að borgarlína fer í gegn á höfuborgarsvæðinu og kannski ég brútt fyrir það. Þannig að þetta ræðst bara í kostingunum á laugardaginn, hvernig þetta fer.
1: Akkurat. Ég ætla bara að vona Pétur minn að fara bara besta veg fyrir alla.
0: Já, ég er það ekki.
1: Það er bara þannig. Já. Þetta er bara sem ég með langa bara að koma framfæri.
0: Takk að ég fyrir það.
1: Ég er ekki alveg sátt við þessa skattar og skildur sem vera að leggja og okkur aldrei borgar eru ekki og þá sem að hafa lítið milli handana.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir góða þætti Pétur minn.
0: Takk að ég fyrir.
1: Já, bless.
0: Já, þeir að hlusta á útvarpssögu. Já, hún hérna réttilega bendir á það að það verður erfitt fyrir marga að landa ströma kostnaði við að eiga og reka bifreið og hérna og svo er eins og margt annað sem er dýrt núna í nútímar, það er eins og til dæmis alls konar göld er tengjast í þróttaiðkun barna Þetta er orðið mjög dýrt og hérna, þannig að það er kannski rétt að tala svolítið það líka. Nú, það er mættu hérna tvær í þátt til mín í gær og það var annars vegar Steinun, Gyðu og Guðjónsdóttir, hún skipa þriðja sæti á lista samfylkingarinn í Reykjavík. Og svo var það Guðný María Jóhannsdóttir sem skipar sjötta sæti lista sjálfstæðisflokks í Reykjavík og það er mættu og erum ekki sammála þéttingu byggðar eða stöðu fyrirtækja á Ártúnshöfða og þær voru líka ósammála núverandi skipulagsstefnu Reykjavíkur og hvort hún tæki nægilegt mið af þörfum íbú á atvinnulífs og já Guðný María sagði það að hún taldi og vildi að sjálfstæðisflokkurinn drægi úr þéttingu byggðar og vildi svona þess að hann myndi kalla fjölbreyttari búsetu kosti en stefnu er þetta stefna Reykjavíkuborgar býður upp á. Nú hérna og síðan voru menn að deila stöðu fyrirtæki og art hún sagði það. Mjög sérkennilegt mál. Því að það er annars vegar höfum við þarna atvinnustar sem er Ártúnshöfða. Nú er að renna út leigulóðasamningar, þá fyrir þeir að vantala fjallega sína byggingar, fá ekkert greitt fyrir það. Og síðan á skipulega íbúabyggð og öll atvinnustar sem á að hverfa þarna af svæðinu. Hins vegar fengu olíufjörlögin, segir fengu lóðirnar. Og sem að voru undir bensínstöðvar og stóðar hafa stór grætt á því það fengu heimild til þess að byggja mjög margar íbúður og þá eruðu allar lóðirnar mjög verðmætar síðan hefur braskað með þetta og margir

0: þetta verður mjög þétt byggð. Ég veit ekki hvað það verður marg bílastæði þar. Nú, það hefur verið bent á það og steinun sem bent á það að elda væri að borgarsvæði breyttust með tímanum og atvinnustar sem við færðist til. Já, það nú það, en nú Guðný, hún sagði hins vegar að rekstraraðalar á svæðinu upplifði ekki að væri farið jafn með fyrirtæki sem væri með loðalega samning á svæðinu. Og nú það eitt að tryggja jafnræði, gagnvart fyrirtækjum. Nú svo það náttúrulega lóðaverðið og fasteignamarkaðurinn eins og hann að verða hjá okkur og búin að vera. En auðlýsingar, við ætlum að birta auðlýsingar núna og opnum fyrir síma eftir auðlýsingarhlé.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
2: Flokkur fólksins Virkni og gleði á efri árum 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax Flokkur fólksins
1: Gluggahöllin auglýsir Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum Fagleg þjónusta fram í fingurgóma Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Hamborgarabúllan Sumar Njótum lífsins Hamborgarabúlla Tómasar
3: Kæru hlustendur Viljónum Árnason hér Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ Hafnar blokkastefnu meirihlutans Og lausatökum í útlendingamálum Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Grófrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampagi. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn Pétur Guðbjörn, heit ég.
1: Já, sæl Guðbjörn.
2: Sæl, mistur. Ég heyrðu að tala þetta á þannum

0: lóðirnar í Árnumslóttinu.
1: Já, mér finnst þetta stórfurðulegt mál, hvað ég var sagt.
0: Það er það, í raun og veru, sko, er ekki riftunar þáttur í þessu sko, samningum. Það er bara leigutíminu útrunnin.
1: Er þetta ekki 50 til 100 ár sem þessu samningar að verið þetta?
0: Jú, þar á milli, 99 ár.
1: Já, já.
0: Þannig að hérna, sko, það er ekki hægt hjá þeim að gera kröfum að þeir sem hafa byggt hús á lóðinni, að þeir rífi það ef að þeir eru með starfsemi í því. Þannig að þeir geta ekki neitað framlýningu og leigusamningi við fyrirtæki sem er í gangi.
1: Já, það ætti að vera þannig með þessu hústu.
0: Það er þannig, það er, sko, ég hef tvisvarsinn látið framleggja bara samning vegna þegar treystur sér ekki þess að rifta samning á starfsemi.
1: Nú, hefur þú lent í þessu, segir?
0: Já, ég lent í þessu með fyrirtæki sem ég var að hjálpa að greiða úr.
1: Já.
0: Þannig að þetta á ekki að vera hægt, sko, það er svo dýrt fyrir borgin að greiða sem starfsemina út.
1: Þeir allir ekki að greiða neitt, þeir halda að þeir þurfi ekki að greiða neitt.
0: Þeir eiga að greiða alveg sko starfsýnum út og ef að maður náttúrulega starfa í 40 ári viðbútt þá verður þeir greiða.
1: Þetta myndi kosta borgina marga milljarða.
0: Já, já.
1: 10 milljarða kannski.
0: Mörgur sem er meira heldur en sko svo tala sem þið fengi út og hækkuðu leigu samning á viðkomandi.
1: Já, já, já, já.
0: Þannig þetta er sko þetta er svo vittlust, þetta er bara peningagrækin í gangi sem að þetta ganga áfram að fólk hugsar ekki rökrétt, sko, að það er ekki endanlegu samningur, sko, þó að lóðatíminn sé sagðu þetta. Þá er kannski fólki dáið sem að byggði húsið, það er enginn sem við til það, þá er landið laust fyrir bæjarfélagið.
1: En er ekki líka virðingaleysi gagnvart atvinnulífinu og atvinnustarfsemi? Það er atvinnulífi sem skapar verðmæti þarna, það er eins og já, það skipti engu máli, hvað heimi býr þetta fólkið?
0: Já. Þetta er svo, fyrirtæki sem er í gangi í ástæðunum, það á allar rétti. Það er ekki hægt að skipa því að fara. Það er sem sagt, þeir verða þá að borga bara fyrirtækið út eins og
1: þetta verður allt, ef þeir alltaf halda áfram með, það er að segja í fyrsta lagi, þá verða þeir að halda meiri hlutanum, því mér skilst að hinir lofi því að gera þetta ekki, þá er þetta komið í ljóskot til standi við það, en í fyrsta lagi verða þeir að gera það, og svo í öðru lagi, þá, ef þeir alltaf halda þessu til streitu, þá verða málaferli, allt vaðandi í málaferli út af þessu, þú veist það.
0: Já, það verð það allt og þeir sem eigu þarna fyrirtæki og annars líf, þeir þurfa bara að búa sig undir það, að búa sig til rétt að mynda því hvað þetta kostar.
1: Svo var svolítið gott að þá sem er eitthvað bílabúð Benna þarna.
0: Já.
1: Hann er svona hans Eyjáls Konráðsmann sem getur honum þingbæni og hann er þetta með fyrirtæki sem hefur gengið bara víst mjög vel og hann var að segja frá því að hann búin að borga 860 miljónir í lóða og fasteignagjöld þessi enna tíma sem hann hefur verið þarna. Já. Það er engi smá aurar sem að renna til borgarina frá öllum þessum fyrirtækjum á svæðinu.
0: En svo er hann að vita til þessu í honum. Hann er mjög gífurlega veltu.
1: Já.
0: Sko, að það er veltan á árinu sem að ræður matinu hjá honum. plus eignunum sem að þeir
1: já, það er svo mörg fyrirtæki þetta, en það er líka þetta virðingaleysi, sko gagnvart ja. Litlum og meðalstórum fyrirtækjum annars vegar þegar ja. Allt önnur við þarf gagnvart olíufélagunum sem fengu lóðirnar sem voru runnar út á tíma en þeir fengu jafnframt að samþýtt deiliskipulag um að byggja afskapla hátt byggingarmagn á lóðunum sem gerðu þær mjög verðmættar.
0: Já, þannig þeir olíufélagin voru ekki með mikla fasteignir á lóðunum.
1: Nei, þú voru bensínstöðar.
0: Hugsa
1: er lóðirnar á ægisíðu með einn fallegasti staður á Ísland eða Reykjavík og þarna fá þeir að byggja alveg gífulegt magn af íbúðum fyrir ykkur og síðan er farið að braska með þessar lóðir hvað heldur?
0: Svo er það sko svo er spurningin hvernig á að rannsaka jarðvegin undir að þarf að skipta alveg jarðvegin undir hérna undir jólóðunum þar sem bensinstöðuna voru þetta er aldrei að vita hvað eru letið úr þessu
1: út jarðvegin nein
0: Þannig að það hefur við að koma út að það hefur við búið að leka tölvist úr tankum sem var niðurgrafni sko.
1: Já, já.
0: Þetta er, ég vildi bara láta þetta koma fram að ég finnst þetta svo mingi svífir það sem er verið að gera þetta þannig að það er á að vera til forsendur fyrir því að þetta sé alveg út í lofti sko að reyna að gera þetta svona aðeins að borga út tjóni sem að starfsemin er látið
1: en hugsaði þér hvað borgarlínan þetta er hluta borgarlínu meðal annars þessi íbúða bygging herðu, hvað heldur þessi borgarlínu eitthvað að kosta þegar upp í staðið, bara þetta mál hvað heldur það eitthvað að kosta
0: það er þúsundir miljóra
1: sko við bara eins og staðan er það vantar fjármunni nánast í alla málaflokka hjá ríki og borg nánast alla málaflokka síðan kemur þetta ofan og allt hitt við förum bara á hausinn það er það gengur ekki
0: þó að Reykjavíkuborg segi ekki um eina aðra fjárfölsingu en þetta borgarlínunar sko, þá er þeir að taka allt fjármagn sem kemur til borgarinn
1: já, er það einhvern veginn að leggja nýja skatta, ég sé ekki betur það er stór hækka en þeir geta það ekki já
0: En þetta er, ég vildi bara láta þetta koma fram vegna þetta er, mér finnst þetta alveg yfirgengileg svíður
1: Takk að ég fyrir að hringja Bless Því er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur Hann er 588-1994 Nú hefði skoðið vefsíðuna í okkur þá er vinsælasta greinin og hún kemur frá Ritstjórn út að sögu þar sem er að segja að frá Ólafi Ragnari Grímsin og hans viðvörun Ólafi Ragnar varar við hugmyndafræðilegri ESB umræðu og segir umræðin um Evrópu hann segir umræðin um Evrópu sambandið og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu með aðildarviðræður einkennastum og af slagorðum og hugmyndafræðilegri orðræðu í stað efnislegrar umræðu um raunveruleg áhrif ESB aldar og þetta kom fram í þessu hlaðvarpi Chess After Dark þið getið skoða þetta á F-síðun okkar líka skoða hlaðvarpið og það sem kom fram hvað hann hafði að segja og hann segir í mitt að sumir talsmenn aðeldar tala ESB eins og kommunista töluð Sovjetríkin já, það er svona ýmislegt svona líkt með Evrópusambandinu og Sovjetríkjanum En Evrópusambandi uppalega vildi frjáls og fríverslun og frjáls og verslun og viðskipti sem eru þetta gott og en þeir áttu að halda sér við bara fríverslun í staðan fyrir að fara út í þessa uppbyggingu og samruna stefnu og gera Evrópu að sambandsríki. Sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Sæll Pétur, Ómar heiti ég.
1: Sæll Ómar, blessaður.
2: Sæll. Herðu, þú voru að tala höfðan mikið, þannig að byggingarnar allar flutningin og gullið.
1: Á.
2: Það eitt fyrirtæki hérna frá sem að var, það var þannig, ég síndist þannig að vera býsna góð húsnæð og fínt húsnæð og verslaði við þetta fyrir og allir þetta. Nú búið að hrekja það í burtu eða flytja, ég veit ekki hún þetta. Með góða eilu, ég þekki það ekki. En, hvert fóruð með það? Nú skal ég segja það. Þeir eru að setja það í ruslakistunni hérna mjóti.
1: Nú?
2: Kveikjur af einhverju peru. Þetta fyrirtæki heitir bílanust.
1: Já, stórt fyrirtæki á íslenska mælikvarða.
2: Stærðarinn á húsinni mjótinu gult, mjög ábreyttu ljótt í umhverfinu.
1: Já.
2: Það er ekki eins og útliti sé umhverfisvænt, það fjarri leið. En ég man ekki betur að þetta fyrirtæki að vera ágætis húsnæði upp á höfða, eins og sé ég veslaði það.
1: Já.
2: Og því er hent það að við hliðin og græðin með gímaldir því, við erum svo glaðið með grænalið, þannig hétu það. Svo kom gula gímaldir líka, sko.
1: En græna gímaldið hefur sko gleymst í umræðinu því að það hefur ekkert verið gert til þess að bæta stöðu nágræna fólk sem býr þarna í nágræni.
2: Nei, það er eitt sem er skeð í því, jú, það er einn, þarna ég held að sé, hún þarna Dóra, hún hefur verið að kasta skít í eina Fosterson, þegar þá var hún tíma
1: byrja. Já, kenna honum um þetta, já, já.
2: Já, það var allt honum að kenna, hún var alveg... Ösku illa verið kenna sér og hún var alveg með hvítan slopp, sko, alveg.
1: Já, já.
2: En, sko, þetta er graf alveg, það er ekki bara að loka höfðan, það er ruslakistan hér. Sko, hér er búið að loka mist á þessi tveimur beigju akreinum. Hér er átt að koma þungir treylorvagnar með stærðarinn að gáma innan þessu græna húsi, kemur vendar með vörur frá höfninni, það skipur hann einhver starf í umflutningi.
1: Já.
2: Þetta kemur til með að blokkari hérna, burt keisla hérna frá þessu svæði, síðan koma litlu sendibílinn sem keir út í búðirnar og dödödu, allt þetta kjöt framleiðslu kjaftaði sem að það stendur, bónus stendur á bakvið, virkir þeir, harðneiti að gefa sig.
1: Já, já.
2: Þarna kemur líka alla bílameikarinni, þeir koma allir hérna og síðan er þetta, eins og ég segi, það er garðheimari, það er náttúrulega svona, fyrirtæki sem hefur verið hérna í mjótinni og það er bara mesti svo með því, það er ekki lótið því. Þannig er, það er ekki byrjað þarna með hérna, skal ég því, að lýsa þess aðeins fyrir þig. Þetta er svo ruglað, skal ég þegar. Ef þú keirir inn þarna í áttina SO-stöðinni sem er búið að loka, sem eitthvað þessu umdeildu svæðum,
1: já.
2: Þá kom beigju bann til hægri. Það er eitthvað út af þessu drasli þarna. Og svo stendur beigjubann nema vörubílar sem eru að fara í ársali sem er dvalaheimili gömna og svo íbúða á blokkinna. Nema vörubílar sem fara þangað, hinn er mig ekki beigja. Ég veit í hverja það er engi, þetta er slú fyrirtæki því talum. Svo það, ég veit, þú veist þetta, ég ætla bara að segja þetta.
1: Ja.
2: Á þessu svæði, græna gímaldið, bílanaust, garðheimar, það er engin aðkoma eða frá umferð út á Reykjavíkurbrautinni. Það kemst enginn af henni beint inn að þessu fyrirtækjum þegar við voru að fara inn í hverfið fyrir ekki alltaf að segja og ég vil beigja það sem ég sagði en eitt gamla stöði var bennstu og öllum fer þar inn og síðan fer það út aftur og það þýðir það að þeir eittun og einni akrin sem var beigju akrin til hægri þau tóku hann í burtu svo þeir sem var til hægri verður bara að bíða hann til öll strólan klárað sér til vinstri og á þessu svæði setni bara sem ég bara lýsa því fyrir það er sama með það sem er niður í mjótt það er hvergi aðkeisla frá Reykjanesbrutinni það þýðir það að klukka 4, 3 og 4 þá var allir í læknarmistöðinu að fara heim búin að vinna
1: já.
2: Allir læknar sama já. Tíma lokar bankin, landsbankin er þannig þá var allir heim klukkan cirka 4, venta að vennum einhver sé ég vinnu, ég veit ekki, þekki þannig að ég veit ekki hvað er að skilja færa yðnaðarhúsnæði hér inn í miðju sem að miðbær breiðhóssins með þessum fílíkum húsum grællitur ekki slæmur það er bara það sem verður gert innan húsum og þessi særði er óhugnæðan en bjóðu upp og þannig gula lit með fullir við einhverju bílanust hvar er einhverju sem fylgist með eitthvað svona á að vera vistvænt og fallegt í hverfin okkar en þetta er ömurlegt og flytja þetta yðnaðarhúsnæði og af höfðanum hingaði inn í Breiðholtið bara út á einhverju helviti borgarlínu sem á að byrja þarna umfrá eða á að byrja upp í Móðsó og kera þarna í gegn ég veit ekki hvað hvað er, hver hugsun til okkar hér í íbúða hverfa gerða eða hverju bara eitthvað notur?
1: Já, ég meina fólk getur kosið á laugardaginn og getur kosið í dag um þessi mál og þeir gæða fólk á að kynna sér þetta en fyrst út að tala um þetta græna gímald hver er skýringin á þessu? Skýringin er einföld lóðagjöld 1 miljardur var greittur Reykjavík þarf alltaf á fjármunum að halda tóku við þessu miljard og svo var reynt bara að leifa hlutunum að þróast eins og lóðar hafi vildi. Þannig var það.
2: Ég er nú ekki áróður fyrir kosningarnar. Ég er búin að skapa mér að skoðun og ég eins og heyri ákveðan sko. Fyrst þær fengu þetta þarna greina gímaldi fyrir miljard. Hvað borgaði Ólafur Ólafsson fyrir allt og að hver? Hann bara fekk það veitir ferðbændi og eyðilögðu þar með sundabröndin, þar var byrjað eða ekki
1: sundabröndin,
2: af því að
1: hvað var þetta? Æ, ég vildi nú heyra hvað hann eða segja þetta mál en hann getur hringt aftur já við höfum verið að reyna að finna út úr þessu þetta gerist og já, símir hringir já okkur og við ætlum að heyra í hérna næsta einhringjanda, gjörðu svo vel
2: Hörðu Guður, varstu hún að leiða mér?
1: Nei, ég var ekki að sýta þessu, það kemur einstakar sinni fyrir og við erum í djúpum hérna umræðum það hvað er að gerast en gjörðu svo vel, allt áfram
2: Já, ég skal til viðbóta við þessu því þegar ég nú svo stáku sem ég gerum af og það er þessi stöðin ég hef verið að hlusta á hann í gegnum spilaran símanum með iPad hann slekkur átamæst klukkan 12 alltaf þá rofnar útsendingin þá klukkan 12 og slæði það bara ég bara kannski búin að hlusta á neyði bara frá klukkan 10 svo bara það er svo sem ágætt fyrir mig þá svo ég segi yfir bylgjum og heyri þá fréttinnar en þetta er skrítið
1: já
2: það er njóstnar einhversar línu herði ég ætla nú sko, ég er ekki að geta þetta fyrir kosti
1: neini, þú varst komið með voga hverfið
2: já, ég komið inn í það hvað ætli Ólafur Ólafsson hafi borgað fyrir að fá borgað byggja hana 312 íbúði minni mig og eyðileggja þar með að leggja sundabrautin þarna því að þeim tíma sagði vegagerinn ef við fáum ekki þetta svæða bara með sundabrautin þarna Það voru 10 miljardum dýrara að fara annars staðar og síðan er liðin mörg ár og sennilega hefur þessi tala ekki lækka frekar hitt, skilur mig.
1: Nei.
2: En sko, það var nú umdelt hérna og ég skil ekki og ég rætin í mér, þú voru fyrir ekki á það, að ef að Bónus neitaði að vera sveigjaleikur í þessari byggingu á sínu tíma, því að þarna var koma kjötmiðstöð, kjötiðnaðstöð eða hvað það heitir, Þá fylgji því öllu fyrir þess að ég nefndi trafíkina, bílatrafíkin, öllu sem er svona slátur dýra og unnin kjötur og fyrir það verður eitthvað helvítis brottu og músa og fleiri kvikinda í kringu það. Og þetta aumingjast fólk sem býr þarna við liðri, ég er ekki þar, ég sleppa það þá, ég lendi í þessum umferðan úti, ég keiri hér úr seljafærinu, þannig niður á hotnir og ljósin er nú ekki það égilega fljót en þetta virkar samt en þannig að ég vil bara kasta þess að það, þið voru að tala höfðan en að þetta skulle vera ruslakistan gjörðir þessa samfylginga fólks Dagur B. Eggertsson að skreið inn í þetta dreslana með því að fá að taka við stólum hjá Jóni Gnarr, við vitum allt um það í öllum kosningum hefur Dagur B. Eggertsson sagt mitt mottó er það við ætlum að setja miklu brautin í stokk hver hefur keilt þetta hann við gert þetta í hverju einustu kosningum hvað hefur hann gert í því, náttúrulega svíkin lofar því að þannig ástæðalaust og óttæðalega vitlaust en hann hefur byggt húsin takt og húsin bara eftir bústaðvegin allar bygginga ég hefði blokkinn upp á hotni og höfðabakka sem er alveg von í ljósagang ég get nefnt ef gamla orkuhúsin er á Grensasvegi þetta er alveg komið út í umferða ég er hann þurfi ansi marga stokka til að bjarga þessu sem var hans mottó skiljum Hérðu Pétur, ég var hann að vera svolítið grimmur
1: Ég þakkaði fyrir yfirferðina og hann allt í lagi að heyra því að þetta er mjög gott, ég þakkaði fyrir hana
2: Já, mér fannst þetta ekki vera neitt, mjög uppfjöldin höfðan því þetta ömurlegt og nú eru þeir sem eru þarna innan menn bílaveistu, þvottaveistu og hvað þetta heitir
1: Já.
2: Nú eru þeir rakkólunum
1: Já
2: En það ekki
1: Já, þeir missa aðleguna þeir eru búin að leggja allt sömur þarna inn í þetta og þetta verður tekið af þeim og hvert þeir eru að fara þeir byrja ekkert upp að nýju, það er alveg ljóst
2: Já, sko, við spilum gera okkur grein fyrir Væslan alltaf líka hann frá fleiri aldur bílanus
1: Já.
2: Sko, þetta eru menn sem er komið 67, þau eru komin á 17. Þetta síns æfis, það var byggt upp þetta draxit með því að gera við bíla
1: Já.
2: Ég er hafa sjálfst ekki bara þreki það og gamalt aldrei bara rífast upp, grafa grunn og já,
1: Ná, bara leifa um að halda áfram þarna og eins og sem er tala um og kjörseðillinn á að ráða þessu menn verða bara að kunna beita því
2: ég ætla nú ég að vona það ég samanlega því en ég ekki hringi til að vekja áraða fyrir einn en einn bara nema kjósi
1: ég nefndi enga flokk, ég bara tala að beita
2: nei, ég veit það samt fyrir en þið er, sko ekki þið, nú er ekki kjósi það samt umræðan, það eins og kemur einhver stúlka, sko, þetta fólksinn kemur í sjónvarpinu, það fær alveg glansandi kostningur
1: Já.
2: Við vitum hvernig var meina þorstum bara því hann Sjónarsson, Eiður Guðnarsson allir þessi,
1: Já.
2: Allir fjúkarum eina þorstum fíkur inn í fjóra menn
1: þannig
2: ekki, að ekki kosti neitt áður og fólk er svo gengif það ekki við stúlka í miðflokknum með ekki miðflokknum heldur viðreis hún gömul spyrjandi í spurningakeppni sjónvartan og það sætt stelpa ég hættur um það að þessi margir fara að kjósa samkvæmt útliti, sjónvars framkomu og fleiru og ginnkeppis fyrir því. Einar var sá sem að lofaði því til dæmis að hann ætla ekki hróplaði flugvöllinu og hann ætla bara sundafgröng strax í gagnið. Öll þessi lofar, Pétur, en það bara halda frá lengri ræðu því að þú leifir stundum að svíþjóð núna í morgun, ég held að hann verið 15 mínútur.
1: Nei, það var nátt að
2: ekkert eru þessi til
1: nei, haltu bara áfram haltu áfram með þitt
2: já, nú slóstu nú slæstu af læginu sko.
1: En já, já.
2: Þetta var nú útkóðan
1: þú varst að tala um viðreist og átmitaði viðreistnar þú varst að tala um
2: já, hann já, ég er að segja það mér heyrist allar auglýsingar hjá viðreist Björgu Magnúsdóttur og ég tala nú ekki um konu sem ég löngu hættir að nennar hlusta á hennum þinn alltaf Þorgjur Katrin, sem nú höfuð smiður um það af þessu afsprengi þarna, það er aldrei, sko, það er svo þessu umræða, sé aldrei talan, þau voru meðverki allar þessu tíma sem að dag upp í ekki svo var við völd. Þau voru til stjórnana setu þar.
1: Eimitt.
2: Og dönsuð í þessu hörmóka sem að skeiði yfir ekki, komi yfir ekki.
1: Við erum að fara í öllusingar, takk fyrir.
2: Erðu, gaman að tala við.
1: Bless. Já, og við förum í öllusingar og opnum fyrir síma eftir öllusingarhlið.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Við þorum að tala, taka ákvarðanir og standa við þær. Okkar borg, X Reykjavík, XR.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
7: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
8: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Gluggahöllin auðlýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
7: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
9: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, síminn hringir. Gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Ólafur heiti ég og er langar aðeins að koma inn á hérna fylgi sem okkar borgi komi með núna samkvæmt bylgjunni 8. til 11. maður sem eru 5,8%.
0: Já, hvað bylgjunni þá? Já,
1: já, já, með þetta allt og lítið. Ég finnst að okkar borg fá allt og litla umræðu nema þá á útvarpi sögu og þetta alveg merkilegt að fólk skuli ekki vilja, sko, að fólk vil breytingar þá ættu það tímalast að kjósa okkar borg sem hefur komið með frábæra úrlausnir á þeim vanda sem blasir við okkur. Og stæsti vandi náttúrulega er hælisleitendamálið á Íslandi. Við tekjum það sem að skoðum það svona henni þaula því ég bara getur að horfa framjá þessu öllu og segja þetta séu rasistar og hitt og þetta skilur við.
0: Ég þekki þetta mjög vel þetta mál. Já, já.
1: Og það er bara þegar þú veist þetta það sem hælisleitendin skapa hérna fyrir landið er náttúrulega alls konar vesinn og úréttlæti hvað var okkur sjálf.
0: Já.
1: Og ég kynntist þessu, ég nú hringt áður út af því ég kynntist þessu mjög vel því og það þýður ekki að loka augunum fyrir þess að segja þessi blöndum sér dásanlegt. Málið er alls ekki svona einfalt. Og þenslan í borgarmálum, það sem peningar fari ekki rétt átt, er alveg borðlíkjandi hjá samfylkingunni og þeim flokkum sem hafa stjórnað þessari borg og ef við tökum til dæmis hérna ferðageran og það sem að hérna, samfylkingin og þessi ríkistjórn er að gera núna að skattleggja, ég var nú sjálfur að vinna í ferðageranum í mörg á að skattleggja ferðageran sem er náttúrulega borðlíkjandi núna það er að eyðileggja bara stóran hluta af landsbyðinu hvað var að skipa komur og fleira.
0: Já.
1: Bara út af þessari hækkun.
0: Já.
1: Og hver er tilgangurinn að vera með allar þessar skattahækkanir eða skila engu inn í þjóðabúi, heldur tapi. Og þeir bakka aldrei með neitt, menna vitleysu sem þeir gera. Núna eins og þeir verið að einblýna á þetta ESB-kjaftaði sko og reyna að heila þjóðuna með þessu og halda það að vextir lækki og húsnæðisverð lækkar og þetta verður allt miklu betra ef við göngum í ESB. Það vantar miklu skýrari línur hvað þetta varðar. Og hérna, ég vil bara meina það, þú veist, ef fólk vil breytingar, þá kýsa okkar borg vegna þess að þeir eru að koma með mjög flotta stefnuskrá sem að er bara alveg, hérna, fast nefnt hjá þeim og þeir fóra að segja hlutinu eins og þeir. Ég fór á fund með okkar borg hérna ekki alls fyrir löngu og það var alveg frábær fundur sem það kom fram og þar voru margir góðir menn að tala og hérna... Og þetta fólk sem að stiðu okkar borg en þorir ekki að tjá sig einfallega vegna þess að það hrættu að missa vinnuna eða tjá þessum alvöru mál sem er að ganga á hérna á þessu landi.
0: Þú myndist á ferðaþjónustuna, sko það verður að hafa það í huga að ferðaþjónustan hefur verið að fjárfesta gífulega og svextir eru náttúrulega, sko, já ég segi bara glæpsamlega háir og þegar að ofan á þetta koma aukin gjöld, þetta er alltaf brjálæði að vera eyðileggja þessar atvinnugrein sem hefur staðið sér frábærlega á þessum tíma, skamma tíma sem að hún hefur haft til þess að aðlagast og þetta er grátlegt en fyrir ekki að þú haltu áfram ég skuli
1: það langar bara aðeins að fara hérna inn á þetta með okkar borg vegna þess að þöggunin er mikilvarðandi þetta framboð sem segir mér að Rúf og fleiri vilja alls ekki breytinga því að þeir eru hættið framboðið náðu fylgi. Og ég bara skora okkar fólk að kjósa þetta því að það er engin sem tekur eftir hvað þú setur á kjörstöðunni þó þú eru ekki að tjá þig á almannafæri. Ég hef tekið eftir að fólk þú eru ekki að tjá sig á Facebook eða eitt en eitt vegna þess að en þeir sem eru hættir að vinna sig ég og fleiri við þorum að tjá okkur þessi mál. Og ef við gefum okkar atkvæði þá möguleiki að þeir komist í borgarstjórn til að halda aftur þessi liði sem það er. Og það eru sumir sem eru núna gaspum það og lætur atkvæðið í þessa litlu flokka að þá ertu maður að tapa atkvæðinni. Það er bara alls ekki ég. Ef okkar bara kemst í meirhluta samstæð með kannski tveimur öðrum flokkum að þá er slagurinn unni. Við sjáum bara hvernig þetta hefur verið í gegnum árin að þessi eins og viðrisi að fara að ná stjórnartömanum í okkar borga þegar hún sem er þessi fá atkvæðið. Ég myndi freka mæli við náum upp okkar borg og komum í veg fyrir að viðris verður þarna á milli, sko. Og fólki verður að vakna, sko, þetta eru svo þreytandi hérna þegar maður að tala við fólkskilur og allt þetta glamur sem kemur fram á netunni, við ætlum að gera þetta og hitt strax, halló. þetta er bara þú veist, blaður út í lofti eins og hefur alltaf verið í öllum þessum kosningum. En eina fylgi sem er eitthvað viti í dag er okkar borg. Og í sambandi við þeirra að gera, ég var að vinna í þessum sem ég sagði á þannig mörg án.
0: Já.
1: Og sko, þegar að vera skattleika þetta svona, þá er litlu fyrirtækin alltaf í næstu hættunni.
0: Já.
1: Ég var mjög gisti heimili sem var mjög vinsæl.
0: Já.
1: Og við vorum með hvað 23 herbyggi og við vorum að vinna þarna hjóninu. Og við vorum að byggja þetta upp og besta fjárfestingin hjá okkur að vera ekki með nein lán. Við komastum yfir COVID-tímabilið og allar þessar trengingar en ef við höfum verið með lána þá hefur við tapað öllu sem vorum að setja í þetta. Og það sem þarf að gerast hér á Íslandi, það þarf að breyta stefnunni, bankastefnunni sem hér er og það er sko alþingi er sem getur breytt þessu öllu, ekki hinn almenni borgari sko. Við erum að kjósa þetta liðin og þing til að það taki sig saman og breyti stefnu sem er hérna á Íslandi. Annars missum við landið í ESB því að fólkið, ég skil alveg fólk sem ætlar að setja já við ESB vegna þess að hérna, skal ég segja, stjórnvöld hérna hafi ekki sýnt fram á eitt eða neitt sem að þeir vilja breyta hjá sér. Ef við tökum borgarstjórnina núna, hvað er margir í borgarstjórnina?
0: 23.
1: Já, og við erum miklu fleiri þar, þetta séu peninga. Austri í þessari hérna, borgarstjórn með önnur land sem er miklu stærri en við sem er með kannski 12-13 manns í borgarstjórn. Og þetta er endalegt svona bull útfensla í öllu og ef við tökum sjávarútveginn sem að var aðal upp í staðan okkar fyrir 20 árum og bætum við hérna ferðaðinnanum sem að koma hérna inn fyrir hérna, 20 árum eitthvað svo leis að það hefur ekkert breyst hilfur þau. Það er eina sem hefur breyst eftir að ferða inn á hann komin, það koma miklu meiri peningar inn í samfélagið, en almenningurinn fari aldrei að njóta þess. Ef almenningur ætlar að keira á þingu, þá er hann rukkaðu baku og ferir út af þessum bílastæðagjöldum út um allt.
0: Já.
1: Ef hún fennir í bæ, það er ekki hægt að fara á það.
0: Já.
1: Og ég er að pæla í þessum tólningu sem er á þingvöldinu til dæmis.
0: Já.
1: Hvernig anskotunum fyrir fólk að því? Ætlar að leggja bílunum þarna og fá fyrst að setja með hvernig verður þetta? Hérna áður þeir keirður þú bara þinn bíl, að við þarna þingvöllum og labbaður þitt land. Þú getur ekki gert það lengur að þú svona fá sett á bílinn.
0: Rétt.
1: Og það er mjög erfitt að borga til dæmis með þessum öppum til dæmis. Þessu þarf að breyta henni borginni. Það er búið að eyðalegja 101 fyrir gamla fólkinu. Það fær enga gesti og svona mætti lengi telja. Ég skora á alla að kjósa bara okkar borg þess að við erum að hingja núna.
0: Já.
1: Þetta er eina apparati sem er að bjóða upp á þessara breytingar og að fólk kýsitt drasli sem að ég þarna í gangi ár eftir ár, þá getur það kennt sjálfum sér um.
0: Takk að ég fyrir að ringja.
1: Já, takk.
0: Bless, bless. Já, þið er að hlusta á útvarpsögu og ég minni enn á skoðanakönnun sem er á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Ertu fylgjandi vegtollum innan Reykjavíkur vegna borgarlínu? Símir hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn. Hvað er Jóhann?
0: Jóhann blessaður.
2: Hennu, nú, ég er endanlega búin að gefast upp á nokkru framboði hérna í Reykjavíkur.
0: Jæja.
2: Ekki höfðan Vilhjálmur til mín.
0: Nei, en hvaða frambúð er í gangi? Það er sjálfstæðisflokkur, er miðflokkurinn þar?
2: Já, miðflokkurinn er og hérna...
0: Og samfylking, náttúrulega, ekki?
2: Samfylkingin með sína ensku kosninga, bæklinga.
0: Já. Og hverjir eru fleiri? Er einhver svona lokal frambúð?
2: Það var eitthvað lokal framboð síðast.
0: Já, já.
2: Ég veit ekki hvort það er núna.
0: Nei.
2: En ef ég væri í Reykjavík, þá væri ég, myndi ég leggja mikið á mig til þess að komast á kjörstað og kjósa hann á okkar borg.
0: Já, þú segir það, já, já, já.
2: Já, já, ekki spurning.
0: Já, þeir verða ánæðir með að heyri í þér og þessum
2: enn hringjast. Eina framboði sem hefur eitthvað, verið skýrir í í því að ýmsum breytingum og annað.
0: Já, já, já. Þú meinar þeir eru möguleika að komast inn, þeir voru nú ekki inni hérna í einsum kann, annars vantar, heyrðu, Jóhann, hvað þú ringir, talar kannanir, eru engar kannanir í gangi, hvernig það? Það hefur ekki byrst neina kannanir síðustu daga.
2: Nei, ég...
0: Hvernig stendur á því? Hvað að gerast?
2: Það náttúrulega ekkert að marka könnun sem með innan við helmingssvörun.
0: Já, en það alltilega að fá þær samt, það ekki?
2: Jú, já, það getur vel verið að fólk vilji láta blekja sig.
0: Nei, já, já, ég veit hvort það vilji það, menn verða svona geta verið með læsi, pólitísk læsi á það sem eru að gera því.
2: Heyrðu, en svo annað mál hennar, Ragnar hringdi í gær.
0: Já.
2: Ég sambat við arfinn hjá honum Valgeri.
0: Já.
2: Sko, hann verður að fara átt að sé á því. Þetta hefur áhrif hann á, kannski, þetta á ekki á áhrif á bætröðinni.
0: Nei.
2: En leið og kemur peningur inn á reikningur, þá verður komin í skerðingar.
0: Já, alveg sama hvað það er.
2: Já.
0: Já, já.
2: Hann verður að fara að gera sig grinn fyrir þessu.
0: Já.
2: Og,
0: en ef fólk er að selja, lausamuni, til dæmis ef einhver að selja málverk eða einhver að lausa muni og þetta fer inn á reikningin.
2: Já, svona...
0: Ég veit ekki hvernig tekið er á því, ég verð bara að segja svo verið, ég verð nátti að reyna að skoða þetta.
2: Það hlýtur nú að, sko, ég hef nú lent í þessu, ég fekk nú 56.000 krónur í vinning.
0: Já.
2: Í Happdrætti.
0: Var það ekki utaskilið? Nei, já, nei.
2: Já, sko, maður borga náttúrulega ekki skatt.
0: Nei, það er rétt, já.
2: En þeir eru með einhver takmörg á því, eða er, ég held að það sé 130.000, sko, eða
0: fyrir... Og þá fara þeir að skerða, meinaru, eftir það.
2: Já,
0: já, já. Já, já.
2: En eins og Sigurjón sagði einhver tíma að hana með skattfrelsi og annað. Það er alveg rétt hjá hún. Félögin eru skattfrels en ég margt höfði það að hérna skattur og skerðing er alls ekki það sama.
0: Nei.
2: Og fólk verður bara að fara að skilja þetta.
0: Það gott hjá þeirri mitt bendir á þetta. Skattur og skerðing er ekki þið sama. Þetta er alveg rétt. Þetta ætti að vera að nota í pólitísku, hérna, sem pólitísk slagorði kostningu.
2: Það er náttúrulega, sko. Nei, nei, það er kannski ekki.
0: Já.
2: En nú held ég sé búin að segja
0: það. Já, já. Gott að heyri þér, Jóhann. Takk að ég fyrir að ringja. Blessaður.
2: Já, bless.
0: Já, já. Ertu fylgjandi vegtóllum innan Reykjavíku vegna borgarlínu? Við spyrjum um þetta í skoðanakönnun. Já, þessi vegtóllar. Hugsið ykkur, ef þetta verður sett á alveg svo kílómetragjaldi, þeir munu alltaf hækka þetta. Ár frá ári. Nú þarf að hækka þetta og hækka þetta og hækka þetta. Og svo verður það svo hátt fyrir þá hópa sem hafa lágar tekjur og þá fara menn einhvern veginn að búa til eitthvað kerfi það að menn fara að hafa litlar tekjur undir mörkum og þá einhvern veginn komist þér hjá. Ef það verður gert, en það er erfitt að framkvæma slíkt ábyggilega. En það er alveg ljóst, þetta er skattheimta. Þeir líti ekki á þetta sem skattheimtu, þetta sé bara, já, ég veit ekki hvað ég kallaði þetta, en það er eins og, hérna, ýmislegt sem hefur, til dæmis, kostnaður við heilbrigðiskerfið, sem að þetta menn verða að leggja út fyrir því, það má kannski segja að það sem áður var frítt að, það náttúrulega ykkar skattur má segja, það kannski samt svolítið langsótt að segja það en það ekkert út í hött að gera það en þetta með vegtolla og kílóbandagall þetta eru þetta allt saman skattar og það aðalatri hjá því núna að finna skatta sem bera annað heiti heldur en tekjuskattur, virðisaukaskattur fasteignaskattur, útsvar finna bara annun nöfn og láta þetta heita annað og þetta hefur tekið sjáðum svín virkað og svo segja þér jafnframt við erum að lækka skatta segja þér og taka ekki tillit til þessara nýju hérna nýju útgjalda skatt útgjalda jæja, síminn hjá okkur hann hringir síminn hjá okkur Já, síminn hjá okkur 588-1994 en nei, hann hringir ekki þessi. En þá ég að spá í það að, já, velja bara tónlist, hérna, er það ekki? Ég held það. Og eigum ekki að lusta á hana hérna, Elli Vilhjáms. Ég held að veitum að hlusta á hana Elli Vilhjáms og vegir liggja til allra átta og það var í, ég held að lagið var í bíómyndinni 69 stöðinni, ég held það. Já, vegir liggja til allra átta með Elli Vilhjáms og eftir lagið þá opnum við fyrir símann.

0: Já, þetta var lagið vegin líka það allra átta. Það var ekki 65, það var 79 stöðin. Æja, ég man það ekki. Það kostaði víst 65 krónur á myndina og þess vegna tölum við myndina þetta heita 65 úr buttinni. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Ná, halló. Já, halló.
1: Halló.
0: Gjörðu svo vel.
1: Já, halló, það Pétur?
0: Já.
1: Jó, Pétur. Já, hefur fyrirgerðu, ég með útvarpi, ég gleymdi mér alveg. Heyrðu, ég hérna var nú að, sko, nú ekki búin að vera rosa duglega í vikunni að fylgjast með fréttum.
0: Nei.
1: En, sko, mér algjörlega blöskrar aðförin að þessum 60 fyrirtækjum sem þó eftir eru af höfðanum, ég hefði haldið að þarna hefur verið nærði að vera, sko, 150, ef ekki 200 fyrirtæki þarna þegar þetta var að byggjast upp í kringum upp úr 70, þá fyrir Ártúnshöfðin að byggjast í kringum 70 og hérna byrja þarna með steypu og malbyggunastöðinu og þessu þarna sko neðan til sem er nú búið að rústa öllu í dag. Ég heldur að við skilið eftir einn stromp til minni af alla atvinnustarfsemina. Það allt brotið niður og skemmt í þessari borg, það alveg sama hvað það og ég get sagt þér það að á höfðanum ég byrja að vinna þar sumarið sem ég 15 ára er þar fyrst öll sumur frá 15 til 20 ára í hérna bara ótrúlegustu störfum hjá verktaka fyrirtæki og mikil ævintýri og mikil uppbygging sem átti sér stað á Ártúnshöfðanum á þessum tíma, ekkert nema gott og skemmtilegt, alveg þræl duglegt og öflugt fólk og mikil brautryðjendur og frumkvöðla. Þetta voru líka hérna margir iðnaðarmenn sem byrjuðu að byggja upp sín fyrirtæki og kannski þetta voru gátu verið menn og strákar í stáli, vélvirkjar, hérna smiðir, þetta voru menn með litlar vélar og lítil tæki og voru svona smæri fyrirtæki, svo eru þarna til líka nokkuð stór fyrirtæki á svona miða við það sem gekk og gerðist árið 1900. Já, þetta var 73 og það var ég sem svo 15 ára og þetta var algjörlega ógleymanlegt að vera þarna í þessu umhverfi og sennilega mótað mig töluvert. Nema og svo þegar ég orðin stúdent að þá hérna kem ég aftur á höfðan og vinn þar í næstu 4 ár hjá öðru fyrirtæki. Það var reyndar líka verktaka fyrirtæki og þeir tengdu stáldi þarna virkjunum, raunega fósvirkjunum og fleiri og þarna var endalust verið að vinna smíða senda menn út á land, þeir voru með bóra, vélar, tæki og það var bara algjört ævintýri og hefði í raun og verið þurft að gera heimildamynd þetta á sínum tíma en fór sem fór og svo er það náttúrulega breytingar og svo framvegis og í sumum tilvikum of miklar en það er önnur saga en það sem mér finnst vera hérna bara alveg hrikalegt að 60 fyrirtæki á höfðanum séu í algjöru uppnámi og það sé, sko þetta er bara, sko ég hef aldrei heyrt áður að heyrt hérna atvinnu svæði var ég bara slegið niður einu róttöki og byrjaði að byggja eins og nema náttúrulega Súðavogurinn og það hverfi, það var náttúrulega illa farið eflaust með marga þar og eitthvað sem stendur eftir af fyrirtækjum, en mér sé þetta mjög alvarlegt mál, það virðist vera stjórnvöld hér og borgar yfirvöld, það er eins og þetta fólk átti sér ekki á því að sko það þarf atvinnulíf í hverju landi til að hérna, til að sko, hvað segir maður, til að hérna landið gangi, skilur við. Minnst þetta bara gjörsanlega sko forkastanlegt og svo núna þá eru allt í hennu pólitíku sannir mættir og það er búið að boða það þarna einhver staðar og jújú og þeir sitja þarna allir í rauð allt frá því að vera í hérna jakkafötunum og yfir í einhver að krakka kálfa liggum með að kalla þetta lið sem er í pólitíkin í dag. Minnst þetta sko bara aðför algjörlega og ég var mjög hneyksluð þegar ég fréttaði að þetta fara að byggja á Ártúnshöfðanum því þetta hefur verið eitt helsta sko atvinnu svæði austur eða sem sagt, hvað á maður að segja. Þetta þótti náttúrulega sveit sko þegar þú fórst yfir ellið átnar hérna árið 73 að þá þurftu til dæmis fyrirtækin á höfðanum, þau urðu að útvega sínum starfsmönnum mat því að þetta þótti hérna nokkuð langt að fara og starfa ofan við 11 ár og þarna byggðust bæði upp mötuneyti og fleiri og fleiri og ég meir segja mann vann meðal annars á, á þvísviði og hérna hafa líka mikið ævintýri en sem sagt það sem ég ætla að segja bara mér finnst þetta bara ekki hægt og að það sé ekki búið að ganga frá öllum þessum málum og nú eru leigusamningar kannski að renna út eftir segjum 3-5 ár og eins og hann sagði þarna maður áðan að þarna eflaust orði líka fullt af eldri mönnum sem enn eiga sín fyrirtæki, einhverjur hafa sem sagt selt og náttúrulega orðið breytingar og menn falla frá og svo framvegis en mér finnst þetta vera forkastanlegt, algjörlega forkastanlegt og minnst þetta mjög alvarlegt og ég myndi vilja ef hann Ragnar heyrir í mér þá myndi mér langa til að hvetja hann Ragnar reiknimeistara til að reikna út ef hann getur með einhverju móti þetta virðast vera 60 fyrirtæki af öllum toga og það væri mjög áhugavert að vita hvað margir starfa á höfðanum í dag því að það voru sko ófáir ég myndi halda að, að sko það voru hundruðir ef ekki þúsundir sem unnu þarna tíma og þetta er bara sko þetta er svo alvarleg aðför finnst mér að fólki veistu hvað þetta minnir mig helst á þetta minnir mig helst á þegar þeir slógu niður með einu handtaki alla íbúða, litlu íbúða byggðina sem að eldra fólk og þarna fólk sem að hafði langað kannski til að eiga sumabústað og lítið afdrep og hafði kannski ekki ráð á því en gat komið sér fyrir í hjólísum og síðan hérna byggði það upp þú veist litlu byggðin eða þorpið á Laugavatni. Þessu fólki var öllu ítt í burtu og ég held að þetta hafi verið mikið áfall fyrir marga og ég hef sagt frá því áður að það var að gera bókun þetta og þetta var ótrúlega sætt og huggulegt og allt puntað og fínt hjá fólkinu og tekin viðtöl við og sínt nánast inn úr hverju húsi. Ég sá þess að bóknir í Eymundsson, ég gerði eiginlega mistök hafi ekki keypt hana. Nefn að mér langar að vekja athygli á því að þarna er mikil saga, mjög mikil saga og atvinnusaga á höfðanum og þetta er bara alvarlegt mál að mínu mati.
0: Takk að ég fyrir að ringja.
1: Já, takk fyrir.
0: Blessuð.
1: Já,
0: þegar að hlusta út að sög nú fyrir við auðlýsingar og hérna höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingar hlé en ég vil benda á og minna á dagskrá klukkan 1 í dag þá er það mætaði hringað oddvitar samfylkingar og oddviti miðflokksins og ræða stóru borgarmálin það þeir Pétur og Ari og það verður frálega að heyra í þeim ég fullir það þessi en ekki sammála já, mörg mál og stjórnandi verður Arthur Karlsdóttir og svo hann Kristján Örn, hann ræði við Vigni Vatna hann skákmeistari stórmeistari okkar held ég efnilegasti skákmaður í dag held ég en já en síðan það klukkan 3 það hann Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og Arthur Karlsdóttir mun ræða við Guðmund og þau ræða ábyggilega efnahagsstefnu stjórnmálaflokkana á Íslandi það kæmi mér ekki óvart annars veit ég það ekki nákvæmlega þegar þau náttúrulega með það hvað það öll að segja en við ætlum að fara í auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá opnum við fyrir síma og hérna já og hérna já opnum þá fyrir síma

0: til Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
1: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
6: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símir hringir hjá okkur núna. Gerðu það svo vel.
1: Já, góðan dag, ég heiti Sigurður.
0: Sæt Sigurður, blessaður.
1: Hérna, ég með hérna, tvær spurningar, það kannski þrjár.
0: Já.
1: Varðandi borgarlínu.
0: Já.
1: Er hún öll óvænarnar eða hún að vera í stokk eða hvernig, hvað vera að tala
0: það er hlut að því að hún sé í stokk með skosti, já, já
1: ok,
0: held ég
1: önnur spurning, já önnur spurning hérna hann ótti að vera að tala svona kólefnisgjald og dísilolíu og bensín og fleira og fleira
0: já
1: er þetta rannknúið eða verður þetta dísil
0: bílarnir
1: það nei, bara... hérna Borgarlínan.
0: Já, það tala með stærðisagnuna þá.
1: Já, já, já.
0: Ég ætli það ekki. Það er lengur ekki fyrir.
1: Ég er bara hvergi hérna að sé talað það og ekki heyrt neitt þetta.
0: Já, sjálfsagt verðaði með einhverja bíla. Þeir flyttaði frá Kína held ég stærðisagnuna, gera það síðast.
1: Já.
0: Ég býst nú við því að það verði en það, en ég hef ekki hugmynd hvað er alltaf að gera. Það lengur ekki fyrir að sé búið að taka ákvörðun þetta atrið en það má búast í því að hún verður náttúrulega ekki komin í gagni línan fyrir náttúr nokkur ár og þá á að vera
1: ef hún kemst í gagni
0: já, ef hún kemst í gagni
1: ég held að sé mikil meir hluta móti
0: já, ég held það líka ég held að það og meðal annars út á kostnað ég, fólk er farið að gera sér grein fyrir því að hefðu opinberi geirin verður að fara að sína merki samdráttar en ekki útþenslu
1: Nákvæmlega, mjög rétt en hérna í samvættu svona kólefnisspor með svona allra þess að borgarlínu vantalegu og hugsanlegu
0: Já
1: Ég meina hvað að þess kólefnisspor sé í

0: dag og öllum þessu strætisvögnum.
1: Þeir halda því framvæntalega að meiri notkun almenningssamgangna verði til þess að draga úr hérna mengun og færri noti bíla en þeir gera nú ekki ráð fyrir því að það verði fleiri en 12% og það hámarki hjá þeim sem kemur til með að nota almenningssamgöngur þannig að það verða alltaf það 4% í dag við vitum ekkert hvernig þetta þróaskilur þannig að þetta er bara minni hluta hópar að vísu er það fyrir námsmenn sérstaklega ég man þegar ég var í háskólanu þá gat ég nota strætó og fór úr hlíðakverfinu bara niður Miklubrautina og það var bara stoppa fyrir framan háskólan bara ágætt ferð en ég man þegar ég var í menntaskóla þá gekk ég bara í vinnuna langa í skólan
0: en hérna það eru breytti tímar í dag það eru miklu, miklu meiri umferð og bara göturnar eru ekki að bera þessa umferð með strætóin og þegar þú skil ég alveg hérna einhverju vilja fá borga þínu og bara kostar svo óþóðslega mikið
1: Sjáðu bara Ártúrshöfða, hvað heldur að það eftir að kosta ef þá fara að breyta þessu íbúðabyð og fyrir borgarlínuna og hvað heldur þeir verða að borga fyrir þetta, það verða að gera, taka eignan á mig eignir þarna, veitur það.
0: Já, við erum að tala sko 10 miljardar.
1: Já, við erum að tala alveg gífulega upp að þess.
0: Eða jafnvel meira sko.
1: Og hvar er á atvinnulífið að fara? Ég meina, fá þeir ekki lóðir annars staðar?
0: Hvers allar að senda hérna til að mynda yðnina hverfið upp á höfða?
1: Já, hvers fara þeir?
0: Þegar þeir fara upp á Kjalarnesi eða?
1: Já, til Hafnarfjarðar. Allar Reykjavík að missa þessa útsvars og fasteigna greiðendur til Hafnarfjarðar. Þeir hafa nægilegt svæði og þeir leggja áherslu á atvinnu uppbyggingu þar.
0: Jú, en þegar mist mjög mikið úr Reykjavík.
1: Já.
0: Nú þegar.
1: Já, og til Garðabæjar með þess að það var ótrúlega.
0: Já, það sem að var nú ekki stórt skólan.
1: Nei, hefur voru það ekki.
0: Nei, en svona stærri yðnaður dæmi að hérna, þau eru bara farin úr Reykjavík.
1: Já, það er alveg ljóst.
0: En megin spurningi var bara hérna allar að vera með þetta á dísel eða rafmagni. Á það vera sporvagni eða?
1: Þetta verður ekki sporvagn þetta verður bara einhvers konar stræt og með dregur þá einhverja vagna svo þeir geta tekið nógu marga upp í en þá held ég að vera bara margir tómir vagnar í staðinn
0: eins og séð svo margir ég hefði þeim að tala daginn hérna þú sást tvo stræðisvagna og þetta er einnig að
1: já, ég geng svolítið og ég fylgir svolítið með og ég hef svolítið áhuga á því og mér finnst það svolítið að sjá einn eða tvo að vera í strætisvagni.
0: Já, nákvæmlega. En þetta er líka spurningum hérna kolefnisspor. Ég get að vera að tala það.
1: Já.
0: Og hérna, þessum að spyrir bara, er þetta dísil eða er þetta bara rafmagn? Ég bara hef ekki hefst þetta umræðu fyrir sko.
1: Það er nefnilega það.
0: Manst þú eftir að hefst um þetta?
1: Nei.
0: Nei, ekki ég
1: heldur. Fyrir.
0: Ákveðinu, takk
1: að þér. Bless. Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er 5889994 og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu það svo vel.
2: Já, halló.
1: Halló.
2: Sæll vertu Pétur, þetta er Gústaf Níelsson.
1: Gústaf Níelsson, blessaður
2: Gústaf. Herðu, já, nú æsast leikar, það er stutt í kosningar, það er bara lagardaginn, það er fáið dagar til kosningana.
1: Já.
2: Og það verður spennandi að sjá hvað kemur upp úr kjörkossonum.
1: Já.
2: Mér sýnist eins og að sé einhvers konar panikagrípa sig á vinstrivæng stjórnmálana, mér skoðst í Reykjavík.
1: Hvernig þá?
2: Já, það er að renna upp fyrir þeim sem að hafa verið að stjórna borginni núna í marga áratugi að almenningur allar ekki að treysta þeim fyrir áframhaldandi stjórnun og samfélagi. Það er alveg hægt að taka þetta saman í örfáum orðum við raun og veru. Það er allt í tómu tjóni í þessari borg. Borgarsjóðurinn er illa staddur, öll grunnkerfin okkar, hvort sem það eru leikskólar, grunnskólar, skipulagsmál, bara nefndu það, það allt í ólagi. Og það að renna upp fyrir almenningi líka að það ekki hægt að hafa þetta svona áfram. Það verið að reyna að tróða okkur inn í austur fyrst samgöngukerfi, þar sem að þú átt að fara heiman frá þér í vinnuna, í strætó og síðan ferðu bara heim aftur. Stjórnmálamenn nútímans einhvern veginn að mér skulst og vinstri vegna skilja það ekki að einkabíllinn í raun og veru eitthvað magnaðasta frjálsræðistæki sem að almenningur hefur höndunum. Að geta sinnt sínum erindum bara þegar að það hentar við komandi og auðvitað þarf þá að huga að samgöngunum, það hefur ekkit verið hugað að samgöngum er Reykjavík.
1: Við tala ekki um sjálfstýrandi bíla og sjálfstýrandi almenningssamgöngur.
2: Jó, en sko sjálfstýrandi bílar og þess aftur er einhvers staðar inn í framtíðinni, kann að vera í nánastu framtíð.
1: Já, það er það í nánastu framtíð.
2: Já, en almennt sé þá bara vill almenningur geta stýrt þessu sjálfur.
1: Já.
2: Og ég menna fjölskyldurnar eru ekki að fara með börni sín í tónstundastarf eða annað starf í strætt og þú keyrir börnin eða þau bara hlaupa sjálfur.
1: Fjölskyldurnar hafa ekki tíma, Gustaf, til þess að fara í strætt og með börnin á eitt stað. Konan og maðurinn fara á ólíka stað í vinnu, það gengur ekkert.
2: Þetta gengur ekki, þetta er í raun og verið komið í tóntu óvefni og það sem eru þetta gerast er það almenningur rátt að segja þessu. Og þannig að ég svona spái því að það sem vinstri meira hluti minni finnja, en einhvern veginn er nú tilfinning mín svo að atkvæði greitt viðreist sé nú bara atkvæði kastað á glæ, vegna þess að viðreistin mun ekki gera neitt annan en að reisa við vinstri meira hluti er ekki að vika nýju. Það er svona mín tilfinning.
1: Finnst þér að þeir hafi sagt það, þeir neita alveg samskiptum við miðflokkin, segja þeir?
2: Já, sem er nú eiginlega barnalegt, sko.
1: Já, en ætla þeir að fara með hinum, það er spurningin.
2: Já.
1: Þá höfum við áfram sama meiri hluta, ef að þrýr viðreisnar hérna borgarfulltrúar ætla að ganga til liðs við samfylkinguna og vinstrið og sósialista og svo framvegis, þá náður ég að bil meiri hlutan, eða ekki?
2: Já, svo hægt að búa við yfir, en ég held bara reyninga sér átt að sjá því að þannig, það er ekki heppilegt og það þarf að móta stefnu til framtíðar og við það er mjög óheppilegt að stilla þessu svona upp sko, sem miklum andstæðum almenningssamgöngum og einkabílnum en einkabílinn er val almennings en við höfum algerlega vanrækt það að byggja upp samgöngukerfi í borginni fyrir einkabílinn og það er svo augljóst að það blasir við og væntum fyrir löngu búin að gera þetta ég meina sundagöng hafa verið í ferli í meira 30 ár það hafði ekki verið gerð misla gatnamót í Reykjavík sem áli skipta áratugum saman. Við þurfum að gera misla gatnamót þarna við sprengisandinn á mótum bústaðavegar og Reykjavíkurautar.
1: Sem hefði átt að það koma miklu fyrr.
2: Það er löngu síðan á Sæbrautinni, við Skeiðarvogin, Kringlumýrabraut, Miklubraut. Við getum þess vegna dusta ríkið á gömlum hugmyndum einfallega að setja akveg neðanjarðar undir Fossvogin.
1: Já.
2: Þú makkar umræðunum Fossvogin og sínu tíma sem það er trúlega leist heilmikil vandamál.
1: Já.
2: Í dag er það ekkert vandamál að setja þetta bara í stokk eins og menn var að tala miklubrautastokk. Ég er ekki hrifin af hugmyndinu miklubrautastokk. Láttu það nú eiga sig.
1: Nei.
2: En það væri alveg hægt að greiða fyrir umferð almennings. Verða þess að stjórnmálamennir vera þar að skilja það. Almenningur er ekki að fara að sinna neinum erindum í strætó nema í því skyni að fara frá heimil og á vinnustað. Þetta er bara svona. Allt annað sem almenningur þarf að gera þarf að notast við engabílum. Hvort sem það er að skjóta börnunum í tómstundir íþróttastarf eða hvað veit ég. En stjórnmálamennir hafa hugsað þetta mjög skammt og þetta er í raun og veru hugmyndafræði. Það sé að taka af okkur bílum og ef okkur verður litið til þess bara til Östu-Evrópu, hvernig var það?
1: Heyrðu, nú gerðist þetta í þriðja sinn að það var já, fyrir ekki að Gustaf, það er ekki hérna við sem að gera þetta en við þurfum að sjá til þess að þetta verði í lagi einhvern veginn. Síminn hringir hjá okkur. Hann síminn 588-1994. Gjörðu svo vel, hvað heiti þó?
3: Ég heiti Sigurbjörg, góðan dag.
1: Sæl og blessu Sigurbjörg.
3: Já, það ekki lengi alltaf að spyrja alltaf að gleyma. Það hérna hvað rosalega stóra og langa auglýsing fyrir hérna Volt var í gangi í áramótaskaupinu.
1: Nú?
3: Já, það var alveg einhverjum mínútna sko, þeir voru alltaf að koma inn með senditaskunnar bláu sendlarnir
1: og
3: hjólum.
1: Já.
3: Og þetta var svo langt og þeir voru alltaf að skella taskunum beint í myndavélarna sko.
1: Já.
3: Við stöðvunum á. Og ég held, það ekki þannig að leigubílalögin sem er fyrir leigubílunum og Volt og rafhjólin eru öll tengd við þess.
1: Já. Já. Ég er bara kem að fjöllum. Hvað segir, útskýrðu þetta fyrir okkur?
3: Nei, ég held bara að þetta tengist allt þetta þrennt, sko. Leigubílalögin.
1: Já, Volt.
3: Já, Volt, sendlarnir.
1: Já.
3: Og rafskullurnar.
1: Já, rafskullurnar, já. Já, ekki einhver sem að til er því fyrirtæki á lista hjá Viðreist, ég held það.
3: Ég held bara að benda á þetta, það leigubílalögin, það var sniðust að koma með þau og koma í leiðinni svo með Volt og rafskullurnar, þetta tekur að...
1: Já... Þetta er athyglisverð að hérna og áhugaverð pæling hjá þér hérna.
3: Ég vant að ég reyndi að tala með þetta.
1: Já.
3: Svo er ég með annað, það er hérna, það er oft talað að það sé óhagstættir í borginna að fólk sé að flytja út í nágranna byggðalög.
1: Já.
3: Austur fyrir fjall og svona.
1: Já.
3: Það eru aðeins að hag aðilar, miklu sterkari eða sem að ráða svona hlutum. Og það eru orkusölu fyrirtækin sem selja bensín, olíu og rafmagn.
1: Já.
3: Það búið að bíla. Sjá það að þetta er albyggilega mikil gróði núna þegar fólk þarf að keyra langa leiðir fymti sín og í vinnuna. Jafnvel Akranes.
1: Já.
3: Og Svelfoss og út allt sko.
1: Já, eiga heima í Hveragerð og vinn í Reykjavík, menar.
3: Já. Já. Þetta er ábyggjulega einu svagalegu gróði fyrir olíu og orkusölunar.
1: Já,
3: já. Þú skulle flytja þessu lengst frá Reykjavík og þurfa að keyra hingað inn.
1: Já, enda við fjölga verulega á Suðurlandi.
3: Já. Akkurat. Já. Og svo vil ég benda á að þarna við krakkandi kunnum nú nöfnin á oss í Kanada. Það liturinn á skrýmslunni þarna í mjótaðu þar.
1: Já, græna gímaldið.
3: Já, þetta er hengt. Já, græna gímaldið, hérna skrýmslið að gímaldið. Þetta er það er klassíski hérna hórgræni litur. Þetta er sá litur sem við krakkaðum í gamla dag og kallum ofta hórgrænan lit.
1: Já.
3: Já, hann er ekki einu sinni skemmtilega græn.
1: Nei.
3: En þetta með Volt. Auðlýsinguna þarna í áramótaskaupinu mér fannst það alveg svakalega gróf rosalega gróf og svo
1: Hvernig var hún? Getur rifjað hann upp?
3: Þetta var í einhverju ísbúð minni mig og þeir voru, það var einhverju að reyna að kaupa sér í ís og það var aldrei hægt því að það var svo mikið að gera afgreiða Volt
1: Já, Þeim, já
3: Ísa og þeir voru alltaf að skella þessum törsk
1: Og alltaf er Volt að fara með ísin Til þeirra sem alltaf fara með heimsendingu með ís.
3: Já.
1: Já, já.
3: Já, já, já. Og það skerti töskuna gerna beint fyrir fram að linsuna og myndavélag. Þetta var svo langt og ábyrjandi og bara ósvíðið. Það er mér. En þetta er nú bara það sem ég ætla að segja í dag.
1: Þakka ég fyrir það.
3: Þetta er fyrir mig.
1: Já. Góðu punktur hérna með Viðreisn og Volt. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna við ætlum að skoða þessa skoðanakörun. Hefum ekki að gera það? Ég held að ert þú fylgjandi þessum vegtollum og hérna ertu fylgjandi vegtollum innan Reykjavík vegna borgarlínu og það eru allir nánast sem eru á móti þessu 95% að móti kannski búast við því já 3,7% segja já 95% rúmlega segja nei og hlutlausir örfáir 1% rúmlega Það með búið afgreiða þetta og ég þakka fólkinu sem tók þátt í þessari könnun og upplýsingar styrtareikninga að finna fyrir ofan könnunum okkar, það eru bæði í bankböngum og aðra leiði til að styrkja útvarpssögu. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu þessu vel.
4: Sæin Petur Dan.
1: Já, sæl og blessu.
4: Ég með fjóra punkta hérna ef ég má.
1: Gjörðu svo vel.
4: Það var maður sem hringdi á undan Jóhanni, ræðandi betri borg.
1: Já.
4: Allt sem maður sagði tek ég undir og ég kalla eftir alvöru karlmennsku. Karlmennum sem venda fjölskyldurna sínar.
1: Já.
4: Já. Karlmennum sem venda börnin.
1: Já.
4: Núna á ekki að vera nein sjálfs elska í kostningum. Við eigum öll að elska litlu börnin. Það númer 1, 2 og 3.
1: Já, og hvernig förum að því í kostningum?
4: Nú, þú veist hvað þeir bóða.
1: Já.
4: Tengt því.
1: Já.
4: Já, burt með þetta þarna inn í borginni.
1: Já.
4: Það sem ykkur hérna, ég veit ekki orði sem að notaði vera svona klúppur eða eitthvað. Já. Það bara alltaf peningan okkar til þess að
1: Já, þetta fyrsta atriði.
4: Já, já. Svo er það hælisleitendurnir sem já. Að við eigum að ætlaða og höfum verið að ætlaða og 1 milljörðum í á með að við vannrækjum börnin okkar og gamla fólkið okkar.
1: Já.
4: Og ég tek undir þetta, ég búin að hugsa það sama, það sést bara ekki tíða. Þannig að við vitum hvað rúfur. Og enda vitum við að áráðurinn mestur þar og kennslan í börnin. Þannig að, og svo var ég að spá sko, hann hérna, Dagur Eggertsson, hvenær kom hann í borgina? Hvað ár?
1: Já, hann var byrjaður áður, hann alltaf kemst inn 2010, en hann hafði verið komið þar áður, hann var hérna, hann var borgarstjóri 100 daga þarna, á tímabilinu 2006-2010 minni mig, hann var þá borgarfulltrúi. En ég veit ekki hvort hann hafi komið 2002.
4: Er ekki fólk bara orðið svolítið þreytta og láta þreytta sig allir þessari auka vinni í kringu fólkið sem að gera lífið okkar leitt? Er ekki komið tíma að breyta því?
1: Það margir sem vilja breytingar.
4: Við erum ekki að neinu kaupi og við erum alla að lenda illa í hlutunum. Eins og til dæmis þessi brandari núna með yrnaðakverfum þarna þar sem á að reka lítil og meðalstór fyrirtæki með einhverjum líga afsökunni þarna með lóðargjöld eða lóðarleigu samninga. Þarna er borgin að vanrækja sína skildur að lengja í þeim og benda þeim á það. Það er borgin sem á að sjá um það. En búa til okkar að líga sögur af því að það er ekki þá þarf að reka þetta fólk í burtu. En þetta var nú bara fyrsta atrið, það eru börnin og við erum ekki með neina ættleiðingapappíra hér sem við höfum kvittað undir fyrir þriðja heiminn hérna.
1: Já.
4: Svo er það ílskan sem að stjórnar hérna við okkar veikustu og minnstu bræður hérna, þar sem að hið háttvista fólk sem gengur til kirkju og annað rífur litla aura sem að öryrkjar erfa frá foreldri sínu. Foreldrarnir greiða eru skuldlausir við ríki og borg og þetta er reiði. Og þeim peningum er svo gefið í stríð, transamtök og fleira. Og svo gefur þetta fólk sjálft sér miljónir á mánuði. Þetta er ílska, ekkit annað en ílska. Og þá ég að tala erðaskattin. Já, og þá er það hérna þriðjaðri, Pétur minn. Veistu hvað Bank of International Segment er?
1: Já, einhvers konar banki sem stuðlar að sáttargjörð, það sem við þetta tala
4: International Hann yfir öllum seðlabankum heimsins.
1: Já.
4: Og hann ræður öllum seðlabankunum. Hann er sjálfstæður, einræður, enginn getur snertan og yfir alla hafin. Og hlýtur engum lögum eða neinu tengt okkur lýðræðislega. Enginn getur snertan. Fóru peningarnir þangað þegar að Þorgerður lét peningarna hverfa þarna í hruninu. Ég segi já við því, það gæti til dæmis verið. Eitthvað sem þarf að skoða, en þetta banki sem ekki rætt að snerta á Pétur. Hún hérna Mel Kay og Laura Loomer voru að fræða með það í gærkvöldi frá Bandaríkjunum.
1: Og síðan það fjórðaatriðið sem ætlar að koma.
4: Og það fjórðaatriðið, því að var fór laugardaginn. Ung kona glímir við heilaæxli á meðan sonur í jafna sig eftir erfiða aðgerð og eiginmaðurinn heyrir kosningabaráttu njóti lífsins og verið þakklátt fyrir það sem þið eigi. Þetta á laugardaginn 9. maí.
1: Já.
4: Hún kemur með sannanir með efnavopnið sem að hér var troðið í okkur hérna og hún segir og það var það sem stakk mig, ég þurfti að lesa það aftur og aftur og ég bara hugsaði, ég vil láta það út í kosmói. Hún segir og kemur með sannanir. Hún ræðir það, hún sé 35 ára ung eiginkona í blóma lífsins.
1: Já.
4: Hún þriggja barna móðir og hún þurfa að standa í þessu erfiða verkefni og því miður á ég of marga vini sem að ganga í gegnum það sama sem gerir mig enn sárari og reiðari út í lífi. Hvar eru stjórnmálamennirnir, fjölmiðlarnir? Þetta ein þöggunin enn. Er krabbameinsfélagið að tala um þetta?
1: Nei,
4: þetta er þöggunin. Þetta er það sem að sér allstaðar. Eins og ég segi, í dánartilkynningu lésta heimili sínu, var bara aðkvattur og annað, umferðaslið sín og druknin í sundlaug og menna falla ofan af þökum, bara allt svona skyndilega.
1: Já.
4: Já, þetta segi bara allt
1: sem segja. Segir það Anna. Nú Anna, við erum bara fallin á tíma. Þakka þér fyrir og ég þakka hlustendum út var sögu því fólki sem hefur verið að hlusta á þáttin okkar og ringja inn og taka þátt í umræðunni. Ég þakka ykkur fyrir það. Verðið sæl.
5: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
7: Þar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
8: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík.

0: Velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Komið til minn Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins. Við ætlum að ræða Evrópusambandi, við ætlum að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna, hvað Ísland er statt í þessu öllu og hvað það muni þýða fyrir íslenskan landbúnað ef við færum í ESB. Fleiri mál sem að tengjast í er eins og lífeyrissjóðsmálin okkar, hvað verður lífeyrissjóðun okkar, munu þeir sameinast inn í ákveði kerfi hjá ESB eða ekki, hver er sérstað okkar, getum við nýtt hana, því er ekki hægt að svara að svo komnu máli. En við skulum heyra hvað Guðni Ágústsson hefur þetta að segja, en góðan dag Guðni, velkomin á sögu.
2: Sæl og blessuð.
1: Við ætlum að fara þannig í Evrópumálinu og eftir
2: henni,
1: við ætlum að byrja hans á njálu,
2: já, já.
1: Því að þú varst með þessa og þið með glæsilega sýning í Kópavogi.
2: Já, já, tvær sýningar búnar.
1: Já, og það er framhald.
2: Í salnum í Kópavogi, já, já, já. Það er núna á föstudaginn kemur og ég vona að verði eina eða tvær sýningar í viðbót.
1: Já.
2: Svo förum við nú í Rangárþing spái á Selfoss.
1: Já.
2: Þetta gengur mjög vel og þetta gaman og, og við fáum góður undirtektur, við flytjum njálum, ég og Ólína kér úr Þorvaradóttur og Gissur Pál Gissur og svo.
1: Já.
2: Þau eru nú leikrætni en ég og Ólína fer með öll kvenn hlutverkin og hún er sköpuð í þau, hún er kvennskörungur, eins og Hallgerður og Hildigun og Starkaðardóttir og Bergþóra og við náttúrulega löðrungum manna eins og Hallgerði.
1: Já, það er nefnilega.
2: Já.
1: Þetta hefur gengið allt vel.
2: Þetta gengur mjög vel og það er gaman að þessu því að Njála er náttúrulega mögnuð og Njálufélagið er að skipuleggja framtíðina.
1: Já.
2: Og við höfum margt á prjónanum svona framundan til að gera merkilegt við ætlum að hefja Njálu og að hún verði fáið þann stall í samfélaginu. Mm. Það byrjar með því að ég les smá kafla úr Njálu einganginn í örfáum orðum. Svo kemur Hallgrímur Helgason og flytur stuttan pistil. Því ég hlustaði á hann flytja tveggja tíma fyrirlestur Njálu. Það flytur, já.
1: Já.
2: Og gerir það mjög vel skáldið. Ég fór á Laugarvatn að bjóst nú við fullum sal en þarna var gott fólk í salnum og rómur gerður, ég hafði heyrt af erindi hans en hann segir í þessu erindi sínum og við flytjum upphafið hann flytur upphafið í sýningunni hjá okkur þar segir hann á þessa leið sko Njála er kirkjan okkar og hann lýsir því hann að fara í jafngamla kirkju á Njála er í Danmörku og komi víða í kastala og hann segir Njála er dýrmætar en allar kirkjur heimsins og allir Íslendingar hafa komið í Njálu sem er kirkjan þeirra allir Íslendingar sem hafa búið á Íslandi og lifað frá því hún var skrifuð hafa þekkt þessa sögu og lesið hana. Þannig að þetta er svona skemmtilegt inngrip hjá Hallgrími í upphafi og þetta er náttúrulega magnað að heyra Gissur syngja skarpiðin í brennunni, skall yfir eld hafið ólgandi, logandi, hvæsandi, sogandi, hvernig hann lýsir í og skarpiðin stendur við gaflaðið og glottir við tönn, svo syngur hann fleiri ramm í íslensk lög. Og Ólína er náttúrulega mjög vel máli færin og best máli færin allra kvenna. Þannig að hún flytur sitt hlutverk vel og þeir sem að koma á sýningu hjá okkur, þeir ná Njálu nokkurn veginn á tveimur tímum, fara heim og lesa hana og dásta sögunni.
1: Já.
2: Þannig að nú hvet ég fólk til þess að sækja sýninguna hjá okkur á föstudaginn og fylgjast með salnum í Kópavogi.
1: Það verður salnum, já.
2: Já,
1: þetta er glæsilegt að heyra. Heyrðu, en Guðni, nú aftur á móti hérna er það Evrópusambandið og öll svo umræða sem hér tröllríður öll í landinu, það er nú eins og að sé bara að búa að kljúfa þjóðina nú þegar. Hvað finnst þér?
2: Ég hef það nú orðið, maður lærði nú margt á Steingrími Hermannssyni fyrir ræður í þinginu fór hann oft inn í Heiðmörk og gekk þar og hugsaði ræður sína. Mm. Og svo fór hann oft í heitan pott og hitti sína menn í pottinum, orðandi þjóðmálin. Ég fór í hádeginu í Múlakaffi til Jóa.
1: Já.
2: Sem að rekur nú Múlakaffi að miklu mynda brag og þar hitti ég vitringana sjö.
1: Pittu.
2: Við eitt borð.
1: Hver eru það?
2: Það eru rammir Íslendingar sem að fræða mig á málunum og þeir rættu náttúrulega Evrópussambandi og vissu að ég var að fara til þín og báðu að heilsa. En þeir sögðu þetta, þessi kalla. Mm. Ég skil ekki að dýði akkur Þorgerður Katrín og þessir Evrópussinnar eru að ljúga að okkur.
1: Nú.
2: Það eru engar undan þá er til, sögðu þeir.
1: Já.
2: Það eru engar undan þá er til í sjávarútveginum. Og þeir rifjuðu það upp fyrir mér þegar Össur var nú að vesinast í þessu fyrir 15 árum. Hann var nú að burðast við að semja okkur inn í Evrópusambandi í 3 ár eða 4.
1: Já.
2: Og gekk ekkert og þegar hann kom að landbúnaðapottinum og sjávarútveginum, þá gafst hann upp. Hvað heldur að pilturinn hafi gert? Hann fór beint í Kína og gerði frábæran viðskiptasamning við Kína
1: Já.
2: Sem að Íslendingar nota nú heil mikið mér að setja Dagur B. Eggertsson mesti Evrópusinninn í samfylkingunni og sá eini kannski sem alveg óður að þegar hann var borgarstjóri hafa hann kipt mikið af húsgögnum í skóla og svo framvegis
1: Já, og strætisvagna.
2: Og strætisvagna.
1: Flemdi þeim ekki frá
2: Kína. Og þetta er það sem að þeir eru að gera Guðmundur, nei, Benedikt Guðmundsson og Össur í Kína. Og þessi viðskiptasamningur hefur skilað því. En þeir sögðu mér að þeir myndust þess þegar Össur var í þessari baróttu að þá hlakkaði Spánverjum mjög til. Þegar þeir telja sig eiga 24% af kvótanum á Íslandsmiðum. Þeim hlakkar til að koma aftur því það engin undan þá að til. Við verðum að gangast undir sameiginlega fiskveiðistefnu og þeim hlakkar til að koma aftur með sín skipin í landhelginu okkar. Þetta sögðu nú kallarnir.
1: Það eru Spánverjarnir sem, já.
2: Það eru Spánverjarnir.
1: Það hlakkar svona til, já.
2: Þeim hlakkar til og náttúrulega sjávarútvegs fyrirtækjum í Evrópu. Og þetta eru auðvitað blekkinga að sé ekkur undan þá að til. Þannig að við göngum inn í sjávarútvegsstefnun og svo er náttúrulega Þorgerður, hún fer náttúrulega með himinskautum blessuninn og fer offari því að hún ætlar inn með illu eða góðu. Réttu eða röngu. Hún vil ekki rökræða málin. Hún sér bara eitthvað kosti sem hún býr til í huga sínum og ætlar að reyna að sigra þetta mál. Þannig að ég hef nú trú á því að þetta sé að snúast í höndum á henni þegar þjóðin vill ekki ganga þessa leið. Hún vill ekki láta auðlindir sínar undir Evrópusambandið og þjóðin gerir sér grimm fyrir því að það lítið að sækja til Evrópusambandsins. Þar eru mikil vandræði, það efnahagsleg lægð og þau lönd sem hafa komið inn á síðustu 30 árum Það eru alltaf land sem þurfa framlög frá Evrópusambandinu.
1: Já, það eru bara gjörgjastlu.
2: Gjörgjastlu þjóðir. Og við verðum náttúrulega eina af þessum ríku þjóðum sem verðum að borga, hvað heldur þau, 15, 20, 30 miljardar?
1: Ég held að þetta meira, 50 miljardar.
2: Já, 50 miljardar, sem væri nú hægt að nota hér í að hjálpa gömlu fólki og ungu. Og þetta gera mikið við, þannig að... að þetta er nú alltaf snúast í höndunum á henni.
1: En nú hefur samt Þorgerður, Gunni, það er samt að segja þeirra, að sko, nú finnst mér hún hafa verið að leggja ósla á það verið farið beint í sjávar út til skablan. Hún alltaf segist að það einbeita sér að því að hafa það í lagi.
2: En nú kemur fram Karl,
1: Baddenbák hér.
2: Já, kemur hann fram og hann segir að þetta séu blekking. Já. Við séum ekkert að ganga eða hefja viðræður þar sem við vorum. Þeim hafi verið slítið og það séu þetta virðingalaust að þetta séu að ganga núna og byrja í ykkur miðju kafi. Við verðum auðvitað ganga til samninga og fara frá upphafi.
1: Já,
2: því það er svo margt breyst frá því sem var.
1: Já, það nú orð einmitt utanríkisráðherra sjálfs að við ljósi breytinga í heiminum eins og norðara, þá hljótum við að þurfa að byrja á nýjum kafla upp á nýtt.
2: Ég held að þetta sé rétt hjá Karli og við eigum að taka mark á mönnum sem eru svo sérfróðir og margt leggst nú með okkur í þessum efnum að menn vara Ísland mjög við, Íslands vinir. Ég las til dæmis núna í Mokkanum merkileg grein eftir Indverja sem hefur ferðast Ísland og dáir Ísland og hann undrar sig á því hvað því Íslandingar erum að gera. Hann byrjar grein sína upp undir heklurótum. Hann hittir þar gamlan bónda og dásamar fegurðina og á landinu. Þá segir gamli bóndin við hérna voru nú svo fátækir að við höfum ekki efni á því að unna þessari fegurð eða njóta hennar. En nú eru synir okkar og dætur orðnar svo ríkir að þau kæra sig ekkert þessa fegurð. Og þetta sérstaka land. Þetta alveg mögnu grein sem var í mögganum í síðustu viku.
1: Já. En varðandi þetta með...
2: En má ég koma að öðrum?
1: Já.
2: Nú ég svo heppin og segi þér þær fréttir að utanríkismálar nefnd Alþingis sendi mér boðum að ég mætti senda inn umsögn.
1: Já.
2: Sjálfsagt sem hinn gamli landbúnaðarráðherra Íslands.
1: Já.
2: Já og nei. Og ég er að klára það í dag.
1: Já. Það semst var hann til landbúnaðarmálinn.
2: Ég tek þau við þetta fyrir, það er margir sem taka margt annað en mér finnst skilda mín að taka landbúnaðarmálin fyrir. En ég auðvitað geri lítið úr þessu óvirðingu að hafa atkvæða greiðsluna 29. ágúst. Nú má ekki ræða þetta í þinginu fyrir neitt sveitastjórnarkostningar og sumarið hjá Íslendingum fer nú í annað að njóta lífsins. Og lítil umræða þá, það er bara engin pólitísk umræða á sumrin.
1: Það bara er ekkert alþingi starfandi.
2: Ég held að sé nú skilda alþingis að fresta þessari atkvæðagreiðslu til 29. október eða svo. Að velja höfuðdaginn að Þorgerði, akkur verður hún höfuðdaginn. Jóhannes Skírari var höggvinn þennan dag af auðvaldinu.
1: Kannski
2: táknrætt. Kannski táknrætt. En ég ætla að segja það frá því sem ég er að senda inn. Ég er náttúrulega slið íslenska landbúnað. Og hef gert með Oddi og Egg og var landbúnaðar ráðherra hér lengur en flestir aðrir. Hún gerðist það á minnum ferli og þá rifja ég upp gamla sýrstu sem hef nú legið í skúffu. Til mín komu 2005 þrír ungir öflugir menn ámentaðir og vildu gera sviðsmyndir íslenska landbúnaðar þróunir á honum til 2025. til að dagsins í dagnánast.
1: Já, já.
2: Ég samdi við Harald Benediktsson að bændasamtökjum yfir með mér í þessu og landbúnaðarráðandi og bændasamtökjum fóru þess að vinna með þessum ungu mönnum. Og nú gerðist það að þegar kom fram á ári 2007 og kosninga ár að ég fekk nasasjón af því að þetta er fyrst og fremst skýrsla að landbúnaðurinn er ekki til á Íslandi. Þannig ég var nú ekki hrifin að fara með þann boðskap fyrir kosningar búin að glíma við í mínum flokki Evrópusinna, Halldór Ásgrímsson, Vildi Ólmur fara í Evrópusambandi fóringi vor.
1: Já, já. Sem á endanum klaufflokkin.
2: Sem klaufflokkin og fór illa með hann. Þannig að það var nú ekkert mikið gert úr þessi kísla, nú ref ég hann upp. Hvað heldur þau? Og ég sendi úr henni aðal rögg mín.
1: Já.
2: Þessir ungu menn gera þá sviðsmynd að við séum gengnir í Evrópusambandi árið 2012. Var það ekki sungið árið 2012 þegar við varum ung að fara til tungsins og svo framvegis. En 2012 var Ísland gengið í Evrópusambandi samkvæmt sviðsmynd þessara manna. Og þegar við gengum í Evrópusambandi var hér allt í blóma í íslensku landbúnaði. 400 kúabú voru starfandi þá. 6 árum síðar er þau orðin 100.
1: Já.
2: Og árið 2025 þá eru aðeins 20 kúabú eftir. 20 mjólkuframleiðendur að framleiða mjólk á Íslandi. allur kjúklingar
1: búa samennast mikið og smarri bændur hafa selt
2: Nei, það er menn hafa bara gefist upp hafa bara landbúnaðurinn hefur dáið það nokkur bú sem framlega mjól innflutningurinn hefur yfirtekið allt tollarnir eru farnir við erum eitt landbúnaðarsvæði með Evrópusambandinu ég veit ekki hvort mjólkursamsalan var einu sinni starfandi Já, hún var sennilega starfandi en þetta voru 20 bændur eftir ekki 400 eins og voru 2012 kúa bændur nú hafa ýmsir haldið að það sé hægt að lifa þetta var niðurstaða þessar manna Sauðfjár búskapurinn þar voru eftir 150 í lok tímabilsins og sauðfjár búskapurinn var ekki svipur hjá sjón kjúklingar og svín voru farin Þannig að þetta er og ekkin, þannig að þetta eru upplýsingar sem ég sendi inn og það sem merkilegast var að 25% allra bújarða var fallið í eigum evróskra fjárfestingasjóða og auðmanna þegar við búin að kaupa landið upp. Þetta var niðurstaðan í þessari sviðsmynd sem að þessir menn unnu fyrir bændasamtökin og landbúnaðarráðuneytið árið 2005, 6 og 7. Já,
1: en hverjir voru þeir? Á hvers vegum voru þeir?
2: Þeir voru bara, þetta voru bara ungir aðtapna menn sem voru að búa til eins og gerist, sviðsmyndir og framtíðarsýn og eru mjög öflugir menn, eitthvað er nú líklega dáin, en prýðilegi menn, en þetta var þeirra niðurfæðan.
1: Já.
2: Svo þess að ég sendi nú alþingi þessar upplýsingar og mun senda bændum landsins þessar upplýsingar og ég vona að ég taki mark á því að það er engin góðsend tíð fyrir íslenska landbúnað eins og Dagur B. Eggertsson er að tala og þessir menn sem eru að blekja okkur. Og það sem meira að ég tek sérstaklega fyrir þetta með innflutning á lifandi dýrum.
1: Já.
2: Þar vitna ég í marga sérfræðinga og þetta verður eitthvað sem við fáum ekki að verja heldur. Og við munum ekki þola hér innflutning á lifandi dýrum. Landið hefur verið einangrað og það er bannað að flytja inn lifandi dýr. Við flytjum ekki inn íslenska hestin aftur þegar hann farin út. Af því að við erum að verja sjúkdóm. Við erum með eitthvað heilbrigðasta landbúnað í veröldinni á Íslandi.
1: Og heilbreiðustu dýr vitna í þig Gunni og þér þakka fyrir það að hafa ekki hvað tekið á móti hvað rútum frá Noregi eða
2: Já, ég bæði náttúrulega það stóð til að flytja hér inn erlend kúakinn þegar ég var og það stóð til að flytja hér inn hitt og þetta krókudíla á Húsavík ég stoppaði það og þá orti Hákon húsvíkingar sitja nú í sárum Sviftir eru góður í tekjubón, grætur köldum krókudílatárum, kvikindiðan guðin í Ágústsson.
1: Já, þetta er ákvæmlega.
2: Því að ég komst að fyrir niðurstöð að krókudíla geta hlaupið á 60 km hrað og getið, já, allavega framsóknarmenn.
1: Já, já.
2: Svo ekki megum við nú við því.
1: Nei, segðu.
2: En nú þurfum við á flokknum að halda að þrúmi.
1: Já, þetta er svona, já.
2: Í vörn okkar bæði gegn þessari hugsun með Evrópusambandi og ekki síður Lilja Alfreðsdóttir nú að kveða sér mjög máls í kringum efnahagsmann. Hún lærðasti hagfræðingur hér og var náttúrulega með Davíð Oddssyni í Seðlabankanum. Hún kom að tökku vógunarsjóðuna, hreggamasjóðuna með Sigmundi Davíð, var hans hægri hönd.
1: Já, já.
2: Og svo kynnti var hún líka í ISAF-slagnum. Sem Ólafur Ragnar Grímsson sigraði nú fyrir rest og Framsóknarflokkurinn var nú mjög heill í fyrir baráttum. Þannig að...
1: Glemd ekki úttapi sögum sem samt
2: Já, ég gleymi ekki þeirri bara og standið upp úr núna í að fjölmeðlum og það kannski sem að við þurfum nú á að halda að Rúf gerði sig í brók og Rúf verður að taka á honum stóra sínum ef að það ætlar að verða ríkisútvarp þjóðarinn áfram
1: Já.
2: Því þá að vera hlutlaustofnum þá flytja upplýsingar hafa umræðu þætti og segja satt
1: Já, og koma með mismunandi sjónamið
2: Já, Mér skilst að Evrópu eða fólkið sem að er að berjast gegn því af afsálum okkur auðlindum að það muni bráðum koma með Karl Gaidrambakken Háir
1: Patenbóksir, já.
2: Já, já, til að ég kann nú ekki að nefna þetta
1: frá mín. Allt í lagi. En hann muni koma
2: til að ég vona hann komi til landsins og við þurfum að fá slíka menn.
1: Já.
2: Og ég held að þjóðin sé að grand skoða þessi mál núna.
1: Mm-hmm.
2: Hvaða Íslendingur vill að landbúnaðan og kerfi?
1: Já,
2: sko. Hugsaður Arnþrúður.
1: Mm-hmm.
2: Þrátt fyrir að við séum nú ekki komnið þessa leið. Það eru menn hér og ég rakst á það í einni verslun, ég vil ekki nefna hana.
1: Mm.
2: Þar er nú erum menn að fara til tungsins og svífi kringum það 6.500 kilometra. Ykkerjir eru núna að flytja lambakjöt, hryggi og læri inn frá Nýjasjálandi, 18.000 kilometra leið í himnaríki sauðfjárkindarinnar á Íslandi og lambsins. Þetta er ekkert sambærilegt kjöt. Það er ekkert lingbragð og ekkert villibragð af lambinu í Nýjasjálandi, það er ekkert líka afurð. Og hér álít ég að eins og Njála, þessi heil og kirkja, íslenska lambið.
1: Já.
2: Og þá að vera stefna okkar að allir njóti lambakjötsins, það er rétturinn sem við berum á borð. Þegar gestir koma á páskaháttíðinni, það er aldrei sest annað eins af lambalærun, sagði mér maður í morgun, eins og núna helgina.
1: En það er bara ymmit að auka framleiðsluna, Guðni, og til þess að geta lækka verðið.
2: Já.
1: Það er það sem er, það verður að lækka verðið.
2: Já, lækka verðið, já, ég veit ekki hvað þetta lækka verðið.
1: Jú, með aukinni framleiðslu.
2: Með aukinni framleiðslu, já, en verðið er ekki þátt. Það er búið að breyta þessu öllum, fólk getur kipt sér lítinn bita, en ég gerði mig grein fyrir því að það er á þeim stað og bændurnar hafa aðeins bætt kjörsinn.
1: Já.
2: Ef þú fer 5 ára áttur í tíma voru þið að drepast.
1: Já, en bændur er ekki endilega fáta, það er milli liðir og smásulega aðilar, þannig að það er ekki bara bændurnar ekkert að fá neitt.
2: Sjáðu hvað kókið kostar og hvað vatni kostar á flösku.
1: Já.
2: Allt er dýrt á Íslandi sennilega, þó er það nú ekki dýrar enn í öðrum þjóðum miða við laun.
1: Nei.
2: Og lambið á Íslandi kostar samkvæmt því sem að launin segja, þegar ég fer út á Kanaríeyjar, þá borða ég þar með íslensku laun og borða mat sem að fátæk þjóð framleiðir.
1: Já.
2: Hann kostar ekkert og rauðvinni kostar ekkert því launin eru ekki neitt.
1: Nei.
2: Þannig að við verðum nú að tala heiðarlega þessa umræðu.
1: Já, en þetta er
2: og mjólkin og lambið hér eru ekki dýrar en aðrar afurðir. En ég nenni ekki þessa umræðu við
1: það. Nei, en sko, ég er kannski ekki endilega að tala það, en bara svona að þetta er okkar rosalega mikilvæga afurð, það er alveg á hreinu.
2: Lambið á að vera ódýrt og þá að vera á hverjum disti og kefti hverju eldhúsi og það er mikilvægt að kenna unga fólkinu að elda það. Þú getur keft lamba præm og þú getur keft lundir og bita sem var ekki til fyrir nokkrum árum.
1: Nei, ég veit, en Guðni, það er annað ísug sem að ég myndi vilja spyrja þér að því við erum að tala um hvernig við blöndum, þessu við förum bara inn í sameila landbúnar stefnu, það er ekki öðruvísi, við förum inn í sameila landbúnar stefnu, þá mun náttúrulega flæða hér inn allskins kjöt.
2: Já, það er náttúrulega bara þannig að
1: getum við eitthvað sér sami um það?
2: Ég kemst að þeirri niður svo í þetta hýrslu minni að við verjum ekki lifandi dýra einu sinni. Dómstóð þeirra mun ekki fallast að rök, það eru engar undanþáur, ríkin verða smátt og smátt að ganga að öllum kröfum. Þannig ég kemst að þessari niðurstöðu bæði með bændurna þegar verða valla til.
1: Já.
2: Það er bara sýnishotn, segir í þessari sýslu.
1: Mm-hmm.
2: 20 kúabændur eftir 12-15 ár eftir að við höfum gengið í Evrópusambandið ef við gerum það.
1: Já.
2: Og allur búskapur hefur farið hrakför öll þessi íslenska framleiðsla.
1: Já, en segð mér eitthvað ný, nú þegar uppalega við fórum þannig í EES og gengum frá EES samningnum, þá áttum við að vera með undanþáu frá sjávarútvegi og landbúnaði. Hverju breytir það þá núna, ef að þurkast það bara sjálfkrafa út.
2: Já, Jón Baldvin sagði í þinginu þegar samningunum var og ég man eftir hans snjöllu ræðu, hann var frábær ræðumaður og baráttumaður, að þegar samningunum snerist ekkert landbúnaðarmál. Hann snerist ekkert landbúnaðarmál. En nú búið að snúa þessu öll á haus, á vegferðinni, þá taka menn heljarstökkinn í nýjan tíma í Evrópusambandinu og þá allt tekið undir. Það í rauninni þannig að margt hefur breyst og við höfum náttúrulega verið að opna okkar land því miður fyrir hráu kjöti og svo framvegis sem að það var hætta af að flytja inn og vera að sækja hingað afurðir til Afríku og fjarlægra landa. Mm-hmm. Ég botna bara ekki dýði þegar við getum framleitt þetta allt saman. Mm-hmm. Við hefum hér gróðurhús og jarðhita sem við eigum að nota til að framleiða allar þær afurðir sem að framleittar eru í gróðurhúsum út heim.
1: Já.
2: Kári Stefánsson hefur beint á þetta með okkar frábæra grænmeti sem við ræktum í gróðurhúsum.
1: Já, en sjáðu, sko, það þarf engan Kára til. Málið að bændunir sjálfur hafa talað og það hlusta bara engin á þó. Vandinn að það er flutningurinn, það er orkuverði sem að sett svona gríðalega hátt á þessi gróðurhús. Akkur þá get tekið það stökk frá ríkisstjórn á hverjum tíma að sjá til þess að við getum orðið sjálfbæri í grænmetis framleiðslu til dæmis.
2: Ég held að sé nú engin að hugsa landbúnaði ríkisstjórninni.
1: Það nefnilega það.
2: Ég held að sé nú engin og því meður þá hefur það verið slagt frá því að hætti.
1: Já.
2: Ég var bara að segja það.
1: Já.
2: Stangrímur sagði, ég var bara að segja það.
1: Já.
2: Það verið mjög slagt.
1: Og
2: landbúnaðurinn hefur því meður orðið fyrir miklum áföllum. Ef ég fer 15 ára fyrir tíman, þá var nánast ekkert kjöt flutt hér inn.
1: Nei.
2: Nú 50% af öllu nautakjöti flutt inn.
1: Mm-hmm.
2: Þegar bændurnir eru nú konum með gott nautakyn til að framleiða.
1: Já.
2: Þannig að ríkisstjórnin þarf þetta ef hún vill, en hún kannski telur þetta bara tímaspursmál, af því hún trúir því að við séum að fara inn í Evrópusamband, það ekki því ekki.
1: Já, en sjáðu, Guðni, aðeins að grænmetun aftur. Við erum með þessa stórkostlegu kosti hérna að það er ekki sprauta, það er ekki eitur sprautun á grænmetis sem er rakt á Íslandi. En í Danmörku núna í kostningu sem voru ný afstaðnar, þingkostningarnar, eitt bara helsta baráttumáli var að það fengi sko hreint og tært og heilbreytt drykkjavatn.
2: Já, já.
1: Af því það var orðið svo menga af sprautun á blóm og grænmeti.
2: Og hlægir mér nú Arþrúður. Hér leifa menn sér að flytja inn vatn á flöskum og ég vil hlaka sem hefur farið 10 sinnum í gegnum klóakið í London.
1: Já.
2: Akkur gera með þetta? Með besta vatn heimsins í krönunum sínum?
1: Mm.
2: Akkur leifa innflytjendur sér að gera þetta? Nú mér sést nú að Danir, sko, það er nú verið að rísa gegn mörgu, þeir drápunni niður lotir sín í COVID og mér sést nú að núna í kosningabaróttunni hafi svínaframleiðslan fengið á baukinn.
1: Heldur betur, já.
2: Þannig að landbúnaðurinn á í vök að verjast og það er kannski skemmtilegt að hugsa það að sá landbúnaður sem reikin á Íslandi af fjölskyldum, handmeitt, svo við bregðum okkur yfir í enska tungu, handmeitt, að við erum með þann landbúnað sem að heimur er mitt, en við ætlum að verða hér eftir gangi í Evrópusambandi hafa hér eins og 10-20 kúabú, versmiðjubú.
1: Já.
2: Það framlega mjölkinn og flytja hitt inn.
1: Já, en hvernig sjáðu samt? Flytja frá hverjum? Nú verið að ganga mjög harta bændum eins og bara í nágrannalöndunum okkar. Sjáðu Þýskaland og Holland, Belgíu, öll þessi gríðalegu landbúnaðarlönd. Það verið að ganga mjög harta þeim.
2: Já.
1: Bændur með

0: erum við að fara að fá okkur að drikka mjólk þá frá öðrum löndum ef þeir eru að eyða kúabændum
1: út um allt? Eru þeir ekki vísir til að flytja inn mjólk eins og lamb frá Nýja-Sjáland?
0: Nei, það verður gervimjólk. Það verður gervimjólk.
1: Svo getur það verið. En ég er nú að Íslendinga vilji nú bara sína mjólk frá þeim sem að hana framleiða hér kúabændum á sitt borð og íslenska lambið og íslenska svínið, kjúklingin sem nú alveg örugg vara hér og við stöndum vel að heilbrigðismálum.
0: Já.
1: Þannig ég býð nú bara frá þjóðina mín að vakna og hugsa hvað hún vill gera í þessum málum, vill hún segja já og fara að kíkja í pakka sem ekkert í boði. Vill hún forna landbúnaðinum, vill hún forna auðlindanum, vill hún eignast eiga að öll orkustefna Íslands verði inn í orkusamla í Evrópu. Ég hitti menn hér sem hafa flutt til Íslands erlendis frá úr Evrópu og dásama rammagnið og hitan hjá okkur. En ég skil ekki heldur að hverju þessi orkufyrirtæki á Íslandi þau taka arðin út úr orkuveitur Reykjavíkur og út úr Landsvirkjun ríkið. Í staðinn fyrir að lækka verði til fólksins.
0: Já, ekki nú aldreiðis, ekki nú aldreiðis.
1: Hér á að vera aðal málið að eiga ódýran og góðan og hollan mat, að hafa rammagnið og heitavatni sem ódýrast. Það bara grundvallar auðlindir lífsins fyrir fjölskyldu.
0: Við tölum öðrum orðum fæðu örgikunni og það hefur verið í gegnum aldinn að það jú kjötið okkar og það fiskurinn okkar. Þetta okkar helsta fæðu örgikunni.
1: Já, já.
0: Það nú það sem En góðu gestu hér á útvarpi sögu engin annar en Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og við erum með mitt að ræða landbúnaðarmálin með hliðsjón af þeirri umræðu að Ísland myndi hugsanlega lenda inn í ESB. En við fáum öllu sínar.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Hótel Bjarkalundur auðlýsir Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík Verið velkomin Hótel Bjarkalundur Reykhólasveit Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464 flutningslausnir.is
1: Kottu bara í lúuna KFC
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
3: Flokkur fólksins Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
0: Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kæru hlustendur. Viljónum Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefni meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
0: Grófra stöðu land

lampagi Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra gestum við hér og þingmaður fyrir Framsóknarflokksins lengi vel og við erum að ræða landbúnaðarmálin. Guðni var að segja okkur að hann að skila umsögn fyrir utanríkismálanefnd Alþingis út af hugsanlegri aðild okkar að Evrópusambandinu, það er krafa frá utanríkisráðherra. Guðni, eitt í þessu að við vorum að tala eins og lambið okkar og svínakjötið, allt þetta sem við ræktum, grænmetið og annað og hvað við getum nú verið sjálfbær þar, en svo er líka annað að hér erum, sko, eftir EES-samningin þá tóku gildi þetta svo kallega fjórfrelsi, það til dæmis frelsi til að fjármagna í öðrum löndum og frels för fjármags
2: og fólks
1: náttúrulega og vöru og þjónustu og þannig voru menna að stökka upp og kaupa landsvæði. Hvernig hefur það komið þér fyrir sjónir?
2: Má ég fyrst nefna Davíð Oddsson,
1: já.
2: Af því hann er nú ný fallin sá mikli stjórnmálamaður,
1: mm-hmm.
2: Af því hún myndist á EES-samningin,
1: mm-hmm.
2: Þá sagði Davíð við mig oft á tíðum, ég leit svo á Guðni minn, að með EES-samningnum þá værum við að fá trompin á hendi,
1: mm-hmm.
2: En ef við göngum í Evrópusambandi þá verðum við að taka hundana líka.
1: Já.
2: Þá tökum við alla gallana með. Þetta var nú hans skoðun,
1: mm.
2: Og hann vildi nú ekki í Evrópusambandið og hann sáu þetta ýmsa galla sem voru að gerast í EES-samningnum og hvernig þetta var að margfaldast. Þannig ég vil nú minnast á þennan mikla stjórnmálamann sem var nú í Íslandi dýrmætur og ég held að hann hafi verið miklu dýrmætar í landinu í hruninu eða nokkru sinni fyrir því að því hann náttúrulega var varðmaðurinn í Seðlabankanum þó hann væri rekin eins og hinir. Þá var hann varðmaðurinn sem að samdi lögin sem að dögðu til þess að bjarga efnahag Íslendinga.
1: Hann varði líka með hruninu.
2: Og já, hann varði við hruninu og hann sagði þetta auðvitað líka, við borgum ekki skuldir óriðu manna.
1: Ja.
2: Og þetta gekk nú eftir þess að nokkuð bjarga. En þegar áður að ég minnist á jarðirnar allur, þá vil ég segja þetta, ég hissa á því hvað Íslendingar eru fljótir að vilja fórna öllu sem er sérstætt.
1: Mm-hmm.
2: Ég var að hlusta á bylgjuna í morgun sem ég er í stundum, bítið.
1: Mm-hmm.
2: Þar var komið fólk frá ferðaþjónustunni að tala við þau.
1: Mm-hmm.
2: Og það er verið að tala um baðlónin.
1: Já.
2: Við eigum líklega 6 baðlón og ykkar 6 í byggingum.
1: Mm-hmm.
2: Bláa lónið hefur farið sigurförum heiminn,
1: mm-hmm.
2: Og þannig er jarðhitinn okkar.
1: Já.
2: Og þetta er eitt af sérkennum Íslanda og þeir sögðu þarna í fréttanum að þarna værum við með forskot,
1: mm-hmm.
2: Á Noreg og Finnland.
1: Já.
2: En nú allar ríkistjórnin blessuð að hækka virðisauka skattinn í topp á baðlónum.
1: Skattleggja skatta.
2: Og það er eins og að berja sko barn í andliti, þetta er vaxtarsproti, nýr vaxtarsproti og þetta er eins og að berja barn í andliti sem er að vaxa.
1: Já.
2: Þannig að þau verða bara niður.
1: En þetta er náttúrulega líka annað eins og guðinni, þetta er heilbrigðissjónarmið því það er mjög holt að vara í
2: barn.
1: Og þetta er bara sko ætti að flokkast
2: frekar undir
1: heilbrigðisstarfsemi.
2: Þetta er bara eins og maturinn okkar og fiskurinn og
1: landbúnaðurinn.
2: Þetta er eitt af því sem skilur Ísland frá öðrum löndum.
1: Mm-hmm.
2: Við eigum þetta heita vatn. Við kynntum flestir Íslendingar húsin okkar með þessu heita vatni.
1: Mm-hmm.
2: Og við eigum það hér í lindum allt land og þannig að vera að búa til eins og þeim baðlónið í Laugarási, hvað það hefur breytt miklu núna í Biskupstungunum, ég kalla það nú Biskupstungur þó að þetta heiti orði Bláskóabíðis veturinnlegin, þá hefur þetta breytt og þanga að fara Íslendingar en þetta allar ríkistjórnin að slá niður. Ég er alveg hissa á hvað þau eru ósvífin að berja þennan sprota beint í andliti þegar hann er að vaxa og vera til.
1: Já.
2: og sjá náttúrulega bláalónið er auglýsingum Ísland allan heim og gáða því Arþrúður það fær meira sig að bera íslenskt nafn bláalónið
1: Já Já, já, en það einmitt sko ég bara legg áslu á þakkuinni sem að mætti alveg ratinn í þessa umræðu að þetta fullt af heilbrigði að vera í vatni, synda, reyfa sig þetta eins konar heilbrigðsþjónusta ef út í það farið með sem heitu böðum og þetta ætti ekki að vera með virðisauka
2: Ég fer nú þrjá daga í voldklast til þess að lyfta 10 tonnum
1: Já
2: og hjóla 10 kilometra mm-hmm. og svo fer ég heitan og kaldan mm-hmm. pott innfrarautt ljós
1: Já.
2: Og í gufu
1: mm-hmm.
2: og ég finn að það eitthvað gott að fara í heitan pott og ég legg í þetta að fara í kaldan á eftir
1: Já.
2: Og þetta allra meina bót mm-hmm. segir Magnús Gefing mér
1: Já, já.
2: Og íþróttamenn hafa gerð þetta um allan heima eða meiðast að kæla sig
1: já, já, sjálfsög
2: þannig að þannig að meira að segja og 60.000 Íslendingar sætja voldklass og þessar heilsustöðvar
1: mm-hmm.
2: sem eru jafn dýrmætar og læknar samfélagsins
1: mm-hmm.
2: þannig að ég nefni þetta sem dæmi þannig að heita vatnið líka heitir pottar og kaldir og guðvan og guðvan
1: já. En þetta, þá var þetta að skattleggja sem svo stið að fenda
2: á enn meira. Þá var bara að drepa til fæðingu. Og ég sé það að bláalónið, þeir eru nú upp í Þjórsvallar, þeir eru að fara líka austur á höfni í Hornafirði. Mm-hmm. Að hoffetti líklega.
1: Já, já. Hvað sem
2: og,
1: þetta
2: og þessa
1: er.
2: Þessa heillar ferðamenn og
1: já,
2: Íslendinga.
1: Já, já.
2: Og, þannig að ég nú alveg hissa á blessaði ríkistjórni hvað mikil ógæfa yfir henni.
1: Já,
2: ég hissa á henni Þorgeir, nei henni Kristrúnu Frostadóttur sem að er nú öflugur stjórnmálamaður og vakti svona mikla lukku að hún skuli láta fara svona með sig
1: Já, en býttu Guðni aftur á jörðunum, hvað gerðist? ESB bankar upp á þú ert landbúnaðaráðherra Hvernig frammi fyrir hverju stóstu?
2: Já, það náttúrulega kom með ES-samningunum og við deilum það við Jón Baldvin.
1: Mm-hmm.
2: Hann segir að ég beri ábyrgð á því að ymsa reglur hafa verið settar, mm. en það standast engar sérreglur.
1: Nei.
2: Það voru hér alls konar sérreglur að menn eruð að hafa búsett á jörðum
1: Já.
2: Og svo framvegist hafa fellt út af þinginu og í minni tíð.
1: Var það fellt, var ríkstjöndu sem fellti það?
2: Nei, það var bara það gekk ekki upp og var misnotað. Og svo gerðist það náttúrulega hér að það var mikill áhugi hjá nokkrum auðugum hrossabúgörðum eða hestamönnum sem elska íslenska hestin að eignast hér jarðir. Þeir eiga hér nokkra jarðir
1: mm-hmm.
2: og jarðir og með íslenska hestamenn sem að reka jarðirna fyrir það og rekta íslenska hestin.
1: Já.
2: Þannig eru nokkrar jarðir í eigu útlendinga.
1: Já.
2: Svo eru þetta Radcliffe alveg sérstakta dæmi.
1: Já, já.
2: Hann segist vera hér til þess að hugsa að vernda laxveiði áfnar og ekki verða þær nú verndaðar mikið.
1: Nei, en
2: ef
1: sko,
2: allt fer
1: einmitt,
2: eins og horfi núna.
1: En er ekki þörf á þessum reglum að menn verða að hafa bara svo Dani setja að eru þeir þó inn í ESB?
2: Það er allt annað með Dani. Þeir gengu í Evrópusambandi fyrir löngu síðan.
1: Já.
2: Þeir reglur löngu úr gildi. Þeir voru svo hrættir við sín sumarhús.
1: Já.
2: Þjóðverjarnir myndu koma yfir landamærin og eignastöka.
1: Já.
2: Þannig þeir fengu á sínum tíma þá undan þá.
1: Mm-hmm.
2: En ég held að fá engin einar undan þá úr lengur í Evrópusambandun, það búið að setja það ekkert ríki í Evrópu sem mun þola ykkur degur barn í sambandinu sem fær undan þá frá megin reglunni
1: Nei,
2: og svo er Þorgerður nú svo vitlaus að halda því fram að við fáum að við flytjum út við íslenska sjávörðustefnu og fáum kommissar
1: Íslenskan
2: kommissar
1: Jú, maður veit náttúrulega ekki hvað erum að vera þarna sko.
2: Þetta er náttúrulega bara ginning, þetta er ginningar fíblaskapur að ljúga þessu að okkur.
1: Já,
2: og ég hef engan áhuga á því að mér alveg sama þó Evrópusambandið taki upp íslenska sjávörðustefnu sem að hefur margt leitt gott af sér hér út að umdeild en hefur margt leitt gott af sér fyrir mig að taka hann upp fyrir mér
1: en,
2: ég hef engan á einhverjum kommissar í Evrópu
1: en,
2: í
1: Guðni, samt sem aður sko menn eru að fjárfesta þeir eru að kaupa dýrmættar, verðmættar jarðir hérna einmitt á Suðurlandi
2: ég er nú að vekja ég er nú fyrst og fremst að vekja athygli þín á því sem að þessir ungu menn sögðu mér í framtíðar sínsin ef við gengjum í Evrópusambandið þá myndi eftir 13 ár eftir 15 ár árið 2025 þá væri 25% af öllu jarðnæði á Íslandi eigu erlendra fjárfesta og auðhringja í Evrópu þetta var niðurstaðan
1: En þá sko, ég bara
2: Þannig hugsa Þannig ég þarf ekki að ræða það frekar
1: Nei, en jú, býttu, nú þegar ég spyrja þeirru Sko, þessi stórkallar sem að verið hafinga búsettu hérna hafa samt kefti dýrmatar vermata jarðir Hvað verður þessa jarðir? Standaður auðar? Er það að fara rækt eitthvað nýtt aðna? Er á að fara rækta einhverja jurtir, eitthvað anna, einhverja fæðu sem að við höfum enga stjórn á eitthvað sem er erðabreytt efni, mjólkurduft, allt mögulegt.
2: Ég veit að þeir hafa sína kosti og galla útlendingar, ég held að Radcliff hann á nokkuð margar bújarðir fyrir austan, í Vopnafirðinum og við. Og hann setur bændur á þessar jarðir og gerir ágætlega við þá. Þannig að hann gerir það kallinn en það búið að setja honum skorður að hann má ekki egnast meira og hann fer að þeim reglum og þess vegna held ég nú bara hér að alþingi ef að það mannar sig til og þeir flokkar sem að vilja verja auðlindir Íslands þeir þurfa að setja hér sér reglur og fara yfir þessi málin sem þau eru að þróast.
1: Já, já.
2: En því að það er engin vandi að kaupa upp heilan dal.
1: Nei, en Guðni, bara tökum þetta saman. Það liggur alveg fyrir og það samkvæmt öllum lögum og reglum og öðru slíku að ef við göngum inn í ESB, þá missum við sjálfstæða landbúnaðastefnu. Það liggur alveg fyrir.
2: Við missum sjálfstæði landsins. Ég er að segja þér það að landbúnaðum væri farin, þessi skýrsla staðfestir það.
1: Já.
2: Þannig að landbúnaðum væri farin, sjávarútvegsauðlindin væri hér komin til Spánverja og fleiri.
1: Já.
2: Og arðurinn af henni færi úr landi.
1: Sko, þá er þessi annað við þér. Að það er að tala nei, við fáum svo með styrki. Við fáum með styrkakerfið í staðinn. Og ein framkvæmd er það þannig í reglum ESB að það styrkir oft til dæmis hektara, hversu marga hektara þú átt. Þessin er ég að spyrja þau þessa útlendinga sem eru að kaupa þarna. Er jafnvel ekki með neitt en þeir eiga stór marga, rosalega stórt svæði, marga hektara, þá fóð þeir styrkina.
2: Já, já, og svo er náttúrulega líka verð að minnast á það sem Þorgerður er Katrín er að blekja menn með. Það eru styrkir fyrir norðan 60 og aðra breiddargráðum.
1: Jú, jú.
2: Evrópusambandi segir við Svía og Finna, það kemur fram í skýrslunni minni.
1: Já.
2: Að þeim megi styrkja, en þú veist að þá mega menn taka skattfé úr sínu landi og setja í landbúnað fyrir norðan 60 og aðra gráðum.
1: Já.
2: Og þannig að þetta er eitthvað sem er bara blekking líka.
1: Já, það er þetta sem kemur líka.
2: Þeir alltaf geta að borga það.
1: Nei.
2: Þannig að landbúnaður rápar engan sjens á Íslandi sýnist mér eins og þetta er nú gott landbúnaðar land og gefur framleitar góðar afurðir.
1: Já.
2: Þannig ég býð nú bændur og alla velunnara og ég sé að atvinnulífið á Íslandi er mjög heilbrigt í þessar umræðum. Mér er til mér sagt að samtöku heildsala, það sem Ólafur Stefansson, hinn mikli Evrópusinni, hefur farið fyrir, að 70% þeirra manna séu á móti því að ganga í Evrópusland.
1: Já, ég þekki það ekki, já.
2: Og ég hitti nú hann að hér er verkalýsleiðtogan mikla, hann að hjá þér daginn, hann að hérna dóttir hans Jón Smúla.
1: Já, Solveigu Önnu.
2: Solveigu Önnu. Og hún staðfesti það við mig að hún væri algjörlega heili því að hún vildi ekki Ísland gengi í Evrópusambandi, hún er nú svona aðteglisverðu verkalýsleiðtogi.
1: Já, en þá ætlum ég mynd að velkja aðtegla
2: á því Guðni. Svo segja Ragnar Þór sem hann nú gegnir hvaða ráðherra en bakinn.
1: Félagsmálaráðandi.
2: Hann félagsmálaráðandi. Hann farin að tala að kíkja í pakkan.
1: Já.
2: Þannig að flokkur fólksins að bila í lofarði sínu. Hann að bila í lofarði sínu. Hann vill fara að kíkja í pakkan.
1: Já, maður hélt nú kannski að fólk hefði prinsip svona þegar fólk er komið inn á þing að hefði ákveðn prinsip sem hann stendur fyrir. Fyrir hversu stendur flokkurinn hans. Að stendur hann ekki með flokknum sílfu.
2: Já, ég mér sýnir að hann sé komin á sérstaka grein.
1: Já, en að það verna kunni, ég vil áðun að tíma okkar er búin endilega nefnett við þig sem er algjörlega stórmál því að þetta að komi ljós eitt af öðru svona ákveðni hluti sem munu óhjákvæmilega breytast hérna og það eru lífeyrissjóðunir okkar.
2: Já, lífeyrissjóður landsmanna.
1: Lífeyrissjóður landsmanna, þeir eru náttúrulega hafa verið einstaklega já, farsælið í því að halda utanum hlutina og þetta hefur verið svona okkar varasjóður getum við sagt, hann okkar varasjóður og ég eigu landsmanna
2: vekur athygli lífeyrissjóða kerfið
1: já
2: það vekur auðvitað athygli allan heim sem mjög mikið afl og öryggi fyrir eina þjóð
1: við erum nefnilega með besta lífeyrissjóð heims
2: við erum í sérstöð og og gerir sérstöðu Íslands mikla við eigum lífeyrissjóði.
1: Já, við erum með svokallega starfstengda lífeyrissjóðgunni en það ekki í Evrópu svo glatt það kannski eitthvað í Hollandi og líka eitthvað í Danmörku svipa en okkar alveg í sérstöðu en það þýðir hins vegar sko það sem mun breytast hjá okkur svona bara eins og lögin eru að það verður ekki lengur skildu aðild að lífeyrissjóð.
2: Það verður ekki lengur skildu aðild.
1: Nei, við erum með skildu aðild á Íslandi.
2: Skildu aðild og hún falli úr.
1: Já, sko, við erum komin inn á sama markaðsvæði.
2: Já, já.
1: Þá gilda aðra reglur við þurfum að aðlagast
2: já.
1: Því að það verður valkvætt hvort þú ert ef greiðir í lífeyrissjóðu ekki.
2: Já, já.
1: Hvað þá einhvern séreignarspartnarskilur þetta er það Það þýr líka örumkosti að erlendi lífeyrissjóðu koma auðvitað hingað
2: já.
1: Og þá getur fólk valið hvaða lífeyrissjóðu sem það því þóknast.
2: Já, þá verður skildan aflögð.
1: Já, það er ekki hægt að hafa
2: skildu. Þú segir það að þá verður skildan aflögð.
1: Já, það er ekki hægt að hafa hann.
2: Þá bara róa þeir eins og vindbelgir í rótinu, lífeyrissjóðu.
1: Já, já.
2: Fullir af peningum.
1: Mm-hmm.
2: Og hætti að koma innstreymi.
1: Já, vegna þess að Evrópu núna í dag, ESB, vantar auki fjármagn. Það vantar fjármagn til uppbygging á her til dæmis og vörnum og öðru slíku styrkjum yfir Úkraín og fleiri staði. Að lífeyriskerfið Íslands er svo stórkostlega mikið og stórt að þeir horfa auðvitað gindar augum á það að komast í þetta. Þannig að pressan á okkar ráðamenn pressan á Íslendinga að gefa eftir að fara hann inn það er jafnvel borga stór fé til þess að fá Íslendinga til að fallast á það og ég segi allir fjölmjöla landsins eru núna í hættu við að láta ekki múta sér.
2: Þannig
1: að
2: kemur ein auðlindin enn lífeyrissjóða auðlindin á Íslandi
1: já. Að það er að byggja vant að lausa
2: að þeir eru tilbúinir að eyðileggja hana en að þú myndist nú herinn að þróðu minn, viltu senda barnabörnin þín í herinn?
1: Ég heldur að ráða með þjóðurinn að vilja það
2: yeah.
1: að þeir sendi sín börn?
2: Ég veit það ekki
1: Nei.
2: Ég trúi því
1: að nefnilega það sem er og viltu nefnilega svara svona spurningum sem að er skautað yfir eins og lífeyrissjóðnir
2: hafa lífeyrissjóðsmenn komið til þín og rætt þetta mál
1: þeir eru svona byrja að koma
2: þeir eru að byrja að koma
1: já, ég er að fara í þetta núna vegna þess að þetta er stór mál við erum með, sko, þeir eru með þetta gegnumstreinskerfi við erum með örvískerfi það er stó mismunandi eftir ríkjum innan Evrópu
2: Þetta verða bara eins og peningabelgir sem að svífa heiminn lífeyrissjóðunir og hætta að fá innstreymi
1: Já.
2: Og verða auðvitað að greiða út þeim öldnum Og svo deyja þeir í loftinu að vera teknir í annað.
1: Já, sko, það aðla, sko, máli aðla að það verða miklu meiri kröfur gegnsæi, áhættustýringu og neytendavernd, segja þeir, og þetta hljóma svo sem saklust, má segja, en það eru náttúrulega miklu meira evróst eftirlit, sko, og það þýðir að þeir gera athugasemdir við svo margt sem að við svona tala okkur geta gert, sko. Já. Þeir munur sko jafnvel lækka lífeyrisgreiðslu til einstaklinga vegna þess að það með ekki vera ómikið á Íslandi samanborið við markaðinn og önnur lönd, aðra reglur. Þannig að svo við þurfum bara alltaf að hafa hugakunni, stefna Evrópusambandsins, það er þetta yfirþjóðlega vald sem að felur í sér að það einsleitni laga. Og þá eru öll lög samræmt að engi sér skersi úr að við eigum að vera öll eins við eigum að hafa
2: sama hugafari eigum við ekki bara að segja eins og vinnurinn Jón Baldvin Hannibalsson sagði hér um tíma stöðunni
1: ekkert inn í brennandi hús
2: ég vil ekkert fara inn í brennandi hús þá var nú Evrópusambandi illastatt og ég held að Evrópusambandi sé nú illastatt að því leiti þar lítill hagvöxtur Það lítill uppgangur miða við Asíu og Indland og Bandaríkin. Mm. Þannig að ég held að vegum ekki að loka okkur inn í þessu brennandi húsi.
1: Nei.
2: Og ég held að Íslendingar séu nú bara að hugsa þetta án öfga. Tekinu upp bara á eldhúsinu heima.
1: Já.
2: Hverjir eru kostirnir? Ég vil ekki að landbúnaðvörðna fari, segir fólkið. Ég vil ekki láta orkuna af hendi. Ég vil ekki láta sjávarútvegsauðlindina. Ég vil ekki þetta og ekki hitt og ég vil ekki láta eyðileggja lífeyrissjóðakerfið. Svona mun fólkið tekna þetta upp. Þannig ég held að Þorgerður mín sé nú dæmd til þess að tapa þessum kostningum.
1: Nei, þú segir það.
2: Já,
1: en ég látum þið hafa síðasta orðið
2: Heyrðu, síðasta orðið mitt er náttúrulega bara að vísa ljóð eina spendið svona að leika upp æskunar ævintýr með árana reynslu sem var svo dýri að lífið í ódáins líki ég grefa til þinna í gleðina skaut ég gjöri mér veginna rósabraut og heiminn að himnaríki við eigum hér hlendingar fallega rósabraut Og við eigum hér í landinu himnaríki sem við skulum standa varðum.
1: Ja, nefnilega það. Og við skulum ekki gleyma sögunum brennandi hús frá Jóni Baldvin og það kemur sér vel að Guðni Ágústsson, hann veit allt Njálsbrennu.
2: Já.
1: Ertu búin að kaupa þær elsbítur? en við þökkum Guðna kjærlega fyrir komin að hinga út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Verum saman í sumar. Förum í útilegð. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
8: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
9: Sundabraut í göng eða engin sundabraut. Okkar borg. XR ábyrg stefna.
10: Kottu bara í lúuna. KFC.
11: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sæli þeirra hlusta út af sögu. Það framundan borgarstjórnarkostningarnar og umræðum borgarmálin. Það eru komni hér góði gestir í eins konar einmi í raun og veru. Það eru þeir Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík og Ari Edvald, oddviti miðflokksins. Það bjóðu þá báða velkomna hér út af sögu.
1: Kæra þakkir.
2: Takk.
0: Það má búast við því að þið verði ekki sammála marga hluti sem við ræðum hér eða hvað. En ég ætla að byrja samt á því að hérna, spyrja ykkur núna hvert verður stóra kostningamálið þegar fólki komið svona í kjörklefan þar ekki búið að gera upp hugsin hvað kemur upp í hugann betur
1: það náttúrulega svo sérstakt með sveitastjórnarkostningar að þetta svo nálægt manni veist, það einhverjir sem eða börn í leikskóla að kjósa leikskólan það einhverjir sem sita fastir í umferð núna jafnvel að hlusta sem munu kjósa út frá einhverjum samgöngum svo sorphirðu þetta svo nálægt okkur það svo skemmtilt við sveitastjórnarkostningar en ég held að þetta séu þessi mál þetta samgöngusáttmálin sem við Ari verðum kannski ekki mjög sammála þetta húsnæðismál og þetta bæði það sem við viljum leggja svona fram við flokkarnir en svo þetta líka bara hvað fjölmiðlar og almenningur að tala þannig að sko þetta mun snúast margt, mörg málefni en að lokum mun þetta snúast bara hvert stefnu við sem samfélag,
0: Já.
1: Þú veist það að mynda skýra línur erum við að fara í þú veist, erum við að halda áfram með eitthvað svona borgjöfnuðar eða erum við að fara kannski aðeins meiri í svona hægri uppeyju
2: Já,
0: það stóra kostningamáli.
2: Sko, flokkarnir hafa náttúrulega sett svona ýmislegt fram og fólk hefur mismunandi mikinn áhuga því og tengir við sumt og annað ekki. Þannig að maður, svo sem vissi ekkert fyrir þremur mánuði síðan nákvæmlega hvað myndi svona þróast í spísinn. Ég var mikið að ræða skipulagsmál og samgöngumál. Og það voru margir sem að sögðu í upphafi að það myndi nú ekki vera mikið rætt núna, eins og til dæmis bara, ég getur sagt, borgarlínan, það væri orðin þverpólitísk sátt hana og það væri langt komið og seint að rífa það upp. Þannig að það má kannski segja að það komi svona ákveð og óvart, að mér veist að þróast þannig að það sé nú svona í einhverjum formum lykil málið, að svona... þessi hérna samgöngumálin eða ætla að segja skipulagsmálin í stóru myndinni hérna, þétting byggðar með vaxtatakmörkunum fyrir Reykjavík hérna fjöldi íbúða sem eru byggðir íbúðaverð, þrenginga umferð fækkun bílastaða hvort að það sé sú stefna sem viljum vera ávarandi þróun borgarnar eða ekki, en auðvitað eru önnur stór mál eins og skólamálin og árangur skólana aðgangur að leikskólum og fleira, en það virkar þannig á mig að það sé að, hérna, að skipulagsmálin í stóru myndinni séu svona komast í spísin og velti flestum, fyrir utan að svo sjáu þetta í blöðunum og netmiðlunum ekki síst að það alls konar kostningarskjálti og pínulítil mál gjósa hinga og þangað sko ég held að maður verður nú bara að halda haus hvert þeim titringi sko
0: en með langan af limitaspyrgur af því ég sammeðilegt að nú eru þið báðir nýjir í borgarpolitíkinni og þeir eru báðir oddvitar en hérna hvað hefur komið ykkur mest á óvart í þessari kostningabáttu áttu við vona að sko, deyfið svona
1: fyrst að við sko Ari þekkjum sjálfum svo ekki ég man eftir fyrst ef við kynntumst eða ég heldur við bara fyrst að tala saman þegar þú varst yfir 365 og við vorum með partí á Kex Hostel
2: Já.
1: Hérna, mikið partí.
2: Ég man það að þú segir það.
1: Ég leti fá okkur bjór hann og barnum og svona sko. Við erum nýjir og það eru kostur og gallar við að vera nýjir. Ég held að séu meiri kostir að vera nýjir. Það þarf fersk augu að rekstri borgarinnar, að borgarstjórn. Þetta hefur verið dálítið, það er dálítið þreita, finnst manni. Og sérstaklega þreita bara í umræðinni og umræðin Reykjavík. Það sem ég, þú veist, hvað hefur komið meira óvart, það er kannski bara hvað þetta mikil vinna. Það er hérna, þetta er alveg óskaplega skemmtilegt að fara út öll hverfin og hitta, nú byrjum hringi símið minni, ég hefur best afsökunar á því, hérna að hitta fólk í öllum hverfum, þ það frábært, maður læri svo mikið að því og síðan bara, veist, maður kannski á 6-8 fundum á dag, þannig þetta alltaf mikið, þannig maður hefur ekki alveg náð einhvern veginn að horfa til baka hvernig líðum með þetta mér finnst aðeins bara að það einhver orka og þetta skemmtilegt Þannig að ég bara glæðið með þetta.
0: Já, en Ari, hvað segir
2: Já,
0: þú?
2: Ég tek undir það að þetta verið mjög skemmtilegt og hérna og svona, en auðvitað mikið að.
0: Já.
2: Það bara, það á kostningarskrifstofunni og það að taka upp hérna myndbönd og við sem betur fer gaman að því fengi góð viðbrögð á það. Já. Þá nú meiri sér bara samfélagsmiðla sérfræðingur Rúf kallaði til hérna í bítun og bylgjunni fyrir tveimur dögum og Og hann sagði það alveg afdráttarlaust að það veri einn stjórnmálaflokkur sem stæði sér best í því og það veri miðflokkurinn.
0: Já,
1: Þú ert orðinn influencer.
2: Já, já, það er svona þróast í það átt. Og ég vonandi að ég influencer einhverja fyrir 16. maí. En hérna, en þannig að það bæði það stúsku, en svo bara mjög mikið að greina skrif og vera á kostningarskrifstofunni, taka þar á móti fólki í hringja og svo þessi fundir. Og við erum náttúrulega verið mikið á sömu fundunum við Pétur, íbúafundir í Grafvogi og Breiðholti og bara út allt.
0: Já, en það sem að við tökum eftir mér skrusti hér og er mikið rætt það er skipulagsmálin, það er borgarlínan, það eru húsnæðismálin, þetta er svona það sem hvílir á fólki í leikskólamálin og umferðin. Það var alltaf sá dagur að sé ekki vera að tala umferðina hér. En mér langar að byrja á skipulagsmálin. Hvað segir þið, Ari?
2: Já.
0: Þú hefur látið þau talsið til þín takka og gagnt skipulagsmálinu eins og þeir.
2: Það er rétt og ég hef verið að skrifa mikið þetta og það nú kannski líka bara vegna þess að þegar ég hef verið að setja mig inn í málin, bara byrjað á borgarlínunni og svo fó maður svona inn í þetta dýbra, þá hefur verið að renna upp fyrir mér að mér finnst að ákveðin hotsteinn í því að mér finnst borgin vera á rangri leið þessi hérna samningur vaxtarmörk sem að sveitarfélaginu höfuðborgarsvæðinu gerðu 2015 sem að hefur sko, þrengt ofaborginni og það hefur nú verið oflítið byggt miðað við það sem að hinn sveitarfélaginu hafa byggt hérna í nágrunnu þá má segja að Reykjavíkurborg skuldi einhverja 14.000 íbúðir en þetta hefur líka leitt til þess og, hérna þessi þröngu vaxtarmörk ofur hérna þéttingin að lóðaverðið hefur verið sprengt upp og það hefur skilað sér í hærra verð á íbúðum, það er að vera að hækka 60% bara á 5 árum og ég verið að áhyggjur af þessu, bæði út af því að unga fólkið hafi gefna á að fara inn á húsnæðismarkaðin, það séu ofmargir sem að neyðist til að vera í leigu húsnæði, því það er ekki það sem fólkið vill, samkvæmt könnunum, þá er 91% verið í eigin húsnæði. Það hefur líka leitt til hérna, þessa ítundir vandkvæðin í hérna, í umferðinni sem þú ert að vísa til en sko auðvitað greinir flokkana á og í áherslunum er kannski mestur munur á því sem miðflokkurinn hefur lagt fram og samfylkingin og bara mjög ólík sín ég náttúrulega hlustað á Pétur lýsa sinni sín en hann gerir það nú örugglega bara betur hérna á eftir en það er þetta að það sé gott fyrir borgina og borgarna að þjappa og þjætta og hafa styttri leiðir og slík ég tel og við í miðflokknum að það sé betra að halda áfram að brjóta nýtt land, víkka borgina út, byggja ný hverfi og fólk lifi, starfi og leiki innan hverfa og góða samgöngur á milli og það sé ekkit sýnt fram á að það sé svona rosalega hagfelt að þétta og við græðum svo mikið á því að við sjáum kostnaðin af því að þétta og ég er að segja hvað húsnæðisverður fyrir hækkað og leiga hækkað sko húsnæðiskostnaður er núna orðin 30% af ráðstöfunartekjum fólks sem var 19 fyrir rúmlega áratug síðan og þá verið að hækka 11% stig ráðstöfunartekjur reykvíkinga eru 50 miljardar á mánuði þannig að við erum að tala 66 miljardar á ári sem eru aukin húsnæðiskostnaður fyrir reykvíkinga og tafirnar í umferðinni hafa verið verðlega líka og gríðlega háa tölum, tala 100 milljara þannig ég segi við sjáum kostnaða þéttingunni en hver er ávinningurinn, hver var kostnaðurinn af því að hafa aðeins rýmur á sig ég tel að það sé mjög ofmetið og fólki vilji búa í borg þar sem að við höfum ekki þessar miklu þrengingar
0: Pétur, hvað segirðu? Hvar liggja mörki milli skynsalegrar þéttingar og ofbyggingar?
1: Ég byrja að segja að, að loka takmarkið okkar og ég held að allra sem eru í framboði núna sé að fólk hafi örugt húsnæði. Húsnæði er svo mikilvægt fyrir alla. Veist, þetta er bara grunn þörf okkar að eiga örugt húsnæði. Þannig að við erum sammálum það. Við erum líka sammála að það þarf að laga leikskólan. Við erum sammála svona flest loka takmörk. En leiðin þangað og útfærslur og sýnin á hvernig borgin á að þróast er dálítið ólík hjá mér og Ara. Ari er að lýsa núna dálítið svona veistu, mjög dreifðri borg sem svona hljóma meira svona eins og bara svona amerísk bílaborg. Við erum vissulega bílaborg. Við höfum, veistu, það var ákveða á sínum tíma að byggja út hverjum þetta langt frá. Ég er alinn upp í Breiðholtinu. Já. Í hólunum í Breiðholti og þegar að byrja með, þegar ég bara mjög lítið, þá er ég lengi strætósamgöngur. Þannig að sko, fólki fór, pappa og mamma fóru úr Breiðholtinu á bílunum sínum að vinna niður í bæ og það voru bara krakkar eftir í hverfinu. Og það halda að sko, við verðum með mikið mannlíf á svoleiði stöðum þar sem þetta eru svona oft kallaði sveppbæir, eins og þessi útkverfi eru frábær sko í dag, oft kallaði sveppbæir út af, fólki er að vinna, flestir vinnustæði, stærstu vinnustæði landsins, þú veist bara Landspítalinn og hérna HÍ og HR og háskólarnir, stjórnsýslan, ferðaþjónustan, matsölustæðir og allt þetta, þetta er allt inn í bæ. Og þannig er það í öllum borgum. Við erum einhver dreifðasta borg sem til er. Það er sko, við erum með mjög fátt fólk á hverjum ferkilómetra miðað við allar aðra borgir og við þurfum ekki einu svona að vera með okkur við einhverja höfuborgir.
0: En nú höfum við alveg þetta landsvæði, við þurfum, já, sem að sko, borgir verða að byggja hátt upp sko.
1: Já, en það þarf, ég er bara, mér finnst sko, og ég ætlaði að spurja Ara út að hann nota orðið hérna ofurþétting, ég ætlaði bara spáið bara hvar er, maður spurði það, ég er ekki stjórn á útarsættinum sko. Og þetta er allt í vinsend og virðingu.
2: Já,
1: þú veist, ofurþétting, sko, það var þétt á hverfiskötu, sem ég varst gert gríðarlega vel.
0: Og frakkastísreiturinn, er það meina það?
1: Ég bara hverfiskata og síðan er það hérna...
0: Frakkastísreiturinn er algjörlega vannýttur.
1: Já.
0: Það var alltaf að seljist íbúðar og það eru tómar að
1: öllu sem byggjum. Já, það er ýmsar ástæði núna að seljist ekki, þú veist, það er vaxtast í...
0: Allt og dýrt.
1: Og þetta er á dýrt. Hérna, en svo eru sko bara einholt og þverholt, þetta nágrann einhver hérna og vassholtið og kirkjusandur, þetta er alveg bara fyrirmyndar ný hverfi, finnst mér. Þannig ég stundur að velta fyrir mig, hvar er þessi ofurþétting? Ég er alveg sammála, sumt er of stórt og sumt er of grottarlegt. En ég hef ekki alveg áttamáði hvar þessi ofurþétting er. Spurning til þín að over to you.
2: Já, ég skal bregðast við því. Ég tel að þessi ofurþétting, þessar fyrirætlanir að byggja til dæmis 4000 íbúður í Halla, þarna upp í Úlfarsárdal. Þar voru áður ráðgerðar í fyrra skipulagi 1200 íbúðir sem er þá með svipað yfirbragð og byggðin sem er nú þegar komin í Úlfarsárdalinn. Það var búið að skipuleggja 10.000 íbúða byggð í Úlfarsárdal en með vaxtarmörkunum þá er stór hluti af því svæði sem þar var skipulagt utan vaxtarmarka og þá fara menn í að kreista upp svona mörgum íbúðum þarna í glærunum.
1: Þannig að þú ert að tala um það sem er ekki búið að skipulegja, ekki komið.
2: Já, er að koma og en líka áformin varandi til mér Keldnalandið í Grafvogi, það þar séu 12.000 manna byggð. Já. Ég held að það séu, sko, það nú 18.000 sko Grafvogurinn í heil, þannig að sko, það er allt og þétt og það er líka komið fram í umræðanum núna í kosningabaráttunni að þar var einmitt gengið svona langt með það að það væri 0,25 stæði per íbúð.
1: Það er búið að breyta því.
2: Engin stæði við heimilinn, já, heldur í bílastæðhúsum. En það er, ég var nú ekki alveg kunnur því hvar það stendur, sko, að gíra þetta niður þessar hugmyndir.
1: Það var þetta bara eftir að deiliskipulegja. Það er þetta að tekur þetta breytingum. Það er núna bara hugmyndir uppi, en ég er sko, hvað er ofið þetta ekki núna?
2: Ég er nú ánægður, ég er að þakka mér þá líka, sko, að því að við höfum náttúrulega sett á borðið miðflokkurinn í þessari kosningabaráttu þessa hluti og ég sé bara á íbúafundunum hvað þetta hefur breyst. Að þetta er ekki öll framkvæmt, hún vofir yfir í Norður Mjótt og Austurbergi í nýjum útspilum varandi það að leggja til ríkislóðir í Laugadal út á Seljavegi. Sko, já, mér finnst of þétt byggt í hérna í Hlíðarenda og mér finnst líka of þétt byggt á Ártúnshöfða og það ekki sátt við þá byggð sem þar fyrir eins og við þekkjum, vorum nú þar bara í fyrra dag á fundi með fyrirtækjum og það allt mikill upplausn.
1: Þannig að það hlíðarendi sem ofur þéttur.
2: Já, eða þú veist, það fleiri, ég meina, þú veist, á orkureitnum gert ráð fyrir 0,4 bílarstæðum og ekki pláss fyrir þetta allt saman, enda hefur það leitt til þess og það birtingamynd þess sem ég kalla að þéttingin sé svona undirrótin af mörgum vandamálum sem eru þú veist, eins og útbrot en grunn orsökin er önnur að þá þó ekki þannig, ef við höfum efna að kaupa hérna, fína íbú þar þá eigum við jafnvel ekki eitt bíl heldur tvo þannig að þeir ríðjast yfir á bílastæði við Glæsibæ eða TBR eða fyrstu blokkina þannig að allir fara að verja sig með bómum og hérna gjaldtöku og þannig að ég tel að sko þó þetta séu ekkit, ég ekkit að tala niður þessar byggingar eða það eru fallegu íbúður og góður sem þarna eru og fólki líður vel í En þarna finnst mér samt að það sé ítt og þétt saman og líka mér sé hefur víða verið alveg pláss fyrir eins og fleiri stæði. Já. Borgin hefur hafnað því að það séu bílastæði jafnvel þó þau séu hugsu neðanjarðar og sjáist ekki á yfirborðinu. Akkurat. Þá hefur bara verið sagt nei að því það eiga ekki að vera fleiri stæði og þar kemur til þessi hugmyndafræði sko. Þú skalt verið í þessum lífstíl og við ætlum að íta þær í annað form varandi þitt líf en þú vilt og ég hef verið talað mjög gegn því
1: er búin að veist, bakka með þessi hérna, fáu bílastæði og það er meira svigrúm núna, ég hef líka talað við bara uppbyggjendur og mér hef fundist sko, veist, það sjálfsagt að tala eitthvað hverfi sem eru óskipuleg það ekki búin að deiliskipuleg ekki hverfi sem þú ert að nefna hana að þau séu of þétt og ég held við verum að hlusta meira veist, ef fólk er að tala þetta séu of þétt og þá verum við bara að hlusta veist, ég náttúrulega nýr eins og Ari og þú veist, það koma breytinga með nýju fólki og mér finnst að lykil atriði að við hlustum á fólk sem er að tala þetta séu stórt og þétt eða þetta séu ljótt eða eitthvað og það er sjálfsagt að hlusta það ég var bara reyna að fá frá Ara veist, af þessum þéttingarreitum sem sko við höfum verið að byggja undanfærin ár veist, valsreiturinn einn af þessum reitum sem þú nefnir og er svona aðeins og stóra kortarlegur en ég farið í þrjár íbúðir og tala við fullt af fólki sem býr þetta og mjög ánægt
0: Já, en er ekki að koma samt upp að leiðenda mál út af sko dimmi eða myrkri
1: Það hefur einhver umræða verið það sko, en það hefur ekki verið að fólkinu sjálfu ég hef séð sko, en þetta þarf að vanda til verka og það var samþykkt núna stefna innan Reykjavíkurborgar hvernig á að hvað á að hafa í huga þegar það var að gera ný hverfi og það mikið gróður þú átt að hafa sko innan 30 þú kemur út innan 30 metra átt að hafa eitthvað tré 30 metra átt að hafa einhvers konar hérna opið svæði og 300 metra átt að hafa útivistarsvæði og þetta er semst stefna sem Reykjavíkurborgar búið að samþykkja þannig að sko ég bara sjálfur og ég er alltaf að setja í samhengi við það að þessi 10.000 mann sem að vera að flytja í þessi þéttingarreiti á undanförnum nokkrum árum ef þeir væru ekki á þessum þéttingarsvæðum miðsvæðis þá væri þeir einhverjum annar staðar og þá þarf að brjóta nýtt land sem væri þá væntanlega austar við núverandi byggð þetta fólk þá langt frá vinnunni sinni eins og mamma pabbi voru í Breiðholtinu þetta keyra langa leið í vinnuna núna er umferðin orðin þannig og það er sko bílum fjölgar 70 í hverju einustu viku og ef við bætum við 7000 bílum í Ártúnsbrekkuna þá erum við komin í býstna vondmál þannig að sko þetta, við kannski svona bara pivotum núna inn í borgarlínu umræðina og það er sko eina lausnin í þessu og það er lausnin er að það verði sko möguleika fyrir fólk að taka almenningssamgöngur, hjóla eða labba í vinnuna og færri taki bíl, það er ekki verið að henda neinum út úr bílnum, það er ekki verið að ákveða fyrir neitt hvernig á að hérna, ferðast milli staða, en fleiri bílar munu skapa meiri vandamál.
0: Já, en það einmitt að sko, Pétur, eftirtaktavert að það sem hefur verið að þetta eins og já, í 101 sem star, að það einhver náttúrulega gríðalega umferðina á þessu svæði sem var í raun og var ekkit svo mikil fyrir að þéttingarreitinir byggðustu.
1: Okkur er að fjölga. Okkur er að fjölga gríðalega mikið, bara 10 árum hefur okkur fjölgað 24.000 manns. bara í Reykjavík og ennþá meira í nágranna sveitafélögunum og bara hverjum degi koma 30-40 þúsund bílar frá nágranna sveitafélögunum inn til Reykjavíkur, höfuðborgarinnar til þess að vinna sem frábært, öll velkomin en 24.000 manns þurfa einhverstaðar að búa og það var ákveðið að það væri stór hlut af þeim reyndari búið að byggja heilt nýtt hverfi sem Úlfarsdalur, það 9.000 manns en sem að þessi 10.000 manns sem að nýja í bæ þeir myndu annars búa í efri byggðum Ari nú gamall rekstramaður það að reka höfuborg sem mjög víðfem og dreifð bara að moka snjó og sópa götur og sækja sorpið og allt þetta, það verður dýrara. Það ódýrara og hagkvæmara að vera á minna svæði. Við erum orðið rosalega stór borg og svona dreifð, en núna eru þessir þéttingarreitir eru nokkurn veginn búnir að mestu leiti, þannig að sko næstu hérna hús og næstu hverfi sem mun rísa verða á nýju landi sem eru brotið.
0: Hvað segir Ari?
2: Já, ég, mér finnst nú óþæra að hún segja gamall rekstramaður, sko, þannig bara rekstramaður bara nóg. Já, ég hef gaman að rýna í tölurnar og rekstu borgarnar og eins og ég var að nefna þá erum við nú þegar að borga gríðalega háa reikninga vegna þéttingarnar og vegna umferðartafana og þar erum við að tala ekki um neina smá upphæðir, heldur 20 og 100 hérna, miljarða og hérna við skulum líka muna að þetta eru velhefnu hverfi sem voru byggð hér svo Grafvogur, Árbær og Breiðholt það sem að fólki hefur hérna liði vel og ég ekki sammála sko því sem að Pétur heldur fram að þegar að við myndum hérna víkka út byggðina að þá yrðu allir bílarnir í Ártúnsbrekku. Mm. Það heldur ekki þannig að þegar nú oft maður heyrir þetta hvað komið margir nýjir bílar á viku að hérna þeir eru ekki allir í einfaldri röð sko að bætast á göturnar því að þegar að bílum fjölgar sem við höfum séð síðan bara 2000 kannski heldur að sé 87% eða eitthvað nálægt 90 að hérna það er alltaf mjög hátt tala þá ekst umferðinum ríflega 60 af því að við erum að nýta bílana ver. Og það þetta tengist bara velmögun efnahagfólks að það bæti við sig hérna bíl en ég tel þess hérna líka vegna þess að það minni nýting á þessari fjárfestingu að þó ég get ekki sagt fyrir það nákvæmlega hvernig það gerist að þegar að tæknin hérna að koma og við erum ekki að tala einhverja framtíð því að bara í öðrum löndum eru eins og konið sjálfkerandi bílar og slíkt að ég trúi því ekki að bílum muni bara halda áfram að fjölga og fjölga og fjölga. Ég held að hérna að þessar nýju staðreyndir hérna sjálfkerandi bílar, deilibílar og slíkt.
1: Hefurðu farið í svona bíl?
2: Ég hef ekki sjálfur verið í sjálfkerandi bíl.
1: Þetta er í San Francisco, þetta er alveg ótrúlegt.
2: Sonur minn var í Bandaríkjunum nýlega og sendi mér vídeo af sér og það sem hann satt alltaf bara aftur í bílnum og bíllinn var að skutla honum á milli staða.
1: Vandamálið er sko það eru massflutningarnir. Á morgnana þegar allir að fara í skóla og vinnu, þá þurfum við að ferðast með fólk. Það eru 100.000 manns sem að fara í skóla og vinnu á þessu tveggja klukkutíma tímabili. Og þá þá þarf alveg jafn marga rafmagnsbíla eða sjálfkerandi bíla en þess og milli eru þeir bara einhvern veginn rúnta
2: við höfum náttúrulega hérna marga möguleika hérna í Reykjavík til að bregðast við það hefur verið talað sko, við þurfum ekki að vera með stærstu vinnustæðina alla alveg vestast og fólkið austar og hérna ég hérna vil nú bara nefni því samingi að því að við erum ekki að færa það er ekki verið að leggja niður Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýrinni, allir sammálum að það er ekki hægt

0: tvær já. Eða innrétta bílskúrin mm-hmm. að þeir að sko það eru lausnir sem að fólk getur ráðist í á þess að kosti aleiguna mm. að það vinsælt í Svíþjóð hérna og búið að byggja hundruður og þúsundir slíkra húsa þar sem eru stórar nokkur hundru fermetra lóðir mm. þá fólk að fá leyfi til að byggja 30-50 fermetra hús sem eru tengd inn á kerfi já. Sko aðalhúsins og þetta kalla attefals hús já, já. Að við höfum ekkert að útiloka bara að fólk fái líka að þróa lausnir en þegar byggðin verður vikkuð út þá fara heldur ekkert allir í Ártúnsbrekkuna því það til dæmis forsenda fyrir því að við nýtum Geldinganes, Gunnunes, Álfsnes upp að Kjalanesi að byggðin þróist til norðust þá náttúrulega forsenda að við fáum Sundabraut mm-hmm. og það þarf þetta að ná sátt hana svo sátt liggur ekki fyrir eða sko hönnunin sem núna lagt upp með telja gangi ekki upp mm. Kleppsvíkin þarf að vera í göngum og það þarf að vera sátt það í graf og í hvernig að göngin fara þar í gegn
1: Akkurat.
0: En það er framtíðin og þróun byggðarinnar krefst þess að Sundabraut komi líka
1: Já, en hérna áður að við fáum öllusingar með langan að koma inn á hverju eru íbúður orðna svona dýrar þrátt verið mikla uppbyggingu og nú talsið til af óseldum íbúðum og mér skilst að það sé vegnast að vanti bílastæð Akkur þurfa íbúður að vera svona dýrar
2: Ef við svara fyrir öllusingar
1: fyrir
2: Já, sko þetta náttúrulega veist, stærsta ástæðan mm. Til að byrja með áðurum við lendum í þessari kreppurunni hálfkreppu sem við erum í núna með þetta háa vaxtastig og breyta reglur á seðlabankunum að það mjög erfitt að fá lán og það erfitt með útborgun þá var það í rauninni markaður sem stjórnaði því að íbúður hækkuðu svona mikið ég veit alveg að margir uppbyggjendur högnuðust vel á sínum verkefnum hvort þau voru miðsvæðis eða í öðrum hverfum þannig að markaður stjórnaði því að það var mikið keypt þetta var algjör seljendamarkaður mm. það var yfirboðið húsnæði og svo kemur þessi hérna veist, við erum búin að ganga í gegnum sko COVID og hérna Reykjaneselda og stríð í Evrópu og aðföngur dýrari byggingakostnaður var meiri og allt í einu hækka vextir á Íslandi og fólk var að venjulegt fólk getur ekki keypt mm. 30% af íbúðum sem voru keyptar fyrir 2 árum síðan voru fyrstu kaupendur en áttu að sameld eiga foreldrar sem gátu hjálpaði með útborgun þannig að stærsta ástæðan fyrir því að íbúðaverðið hækka svona mikið það vaxtastigið
0: ég tel stærstu ástæðan að vera þéttingastefnu borgarinnar mm-hmm. og ég hef sett fram útrýningum það að 60 fermetra íbúð sé 22 miljónum dýrari vegna þess að bara hérna móin sem að byggingin kemur á, það nú bara og yfir 200.000 kall fermetrin og það þarf að borga hann í upphafi og svo eru fjármagnskostnaður þegar það hérna kannski 5 ári afhending á íbúðinni Já. Og síðan eru kvaðir sem að borgin setur á, partur af þessum útrýningi að verktakin sölualinn láti 15% á íbúðunum og miklum afslætti til félagskerfisins, það er krafan íbúðunar á jarðhæð Þannig að sko ef að 60 fermetra íbúðin á þetta 60 til 70 miljónir þá munar náttúrulega gríðal það að hérna 22 séu álugur og kvaðir frá borginni. Mm. Þetta er hærri tala heldur en fólk að tala í ykkur hlutdeildalán og slíkt. Þannig að þetta er mjög stórt mál.
2: Það þurfum eitt... að bara skjóta inn í, þú sko, veist, á Íslandi, þú veist, venjulega er dýrasta íbúðaverð miðsvæðis, bara í öllum
1: Já.
2: Borgum
1: Já.
2: Og svo verður það bara aðeins ódýrara og það töluvert, sem lægra fermetra verður eftir þú kemstu lengra frá Já. Miðborginni. Já. Á Íslandi rosalega lítill munur á sölu eða þú veist að fara að kaupa hérna jafnvel í næstu sveitafélögum þú veist að kaupa í Garðabæ eða Kópavogi, það lítill fermetra munur. Það eru
0: jafnvel hærra fermetra verði í Garðabæ því að fólki finnst gott að búa þar.
2: Já,
0: ég var að kaupa í Breiðholti og ég gerði rosalega góð kaup, finnst mér, kaup í Seljahverfi, mjög flott hverfi, góð hús og en
2: Þau eru búið áður með, þetta er frábært hverfi.
0: Nei, ég ekki búið, en það er sko 200-300.000 krónum lægra fermetra verðið, heldur að myndi vera sambarlega í Garðabæ. En mér langar að nefna eitt í viðbót, af því að ég nefndi að eina kvöðun Reykjavíkurborgar þetta að sé atvinnuhúsnæði á fyrstu hæð í blokkum sem að mjög lítil eftirspurn eftir og þetta rauninni bara óraunhæf hérna krafa það sagt að það sé bara heil kringla í fermetrum talið hérna tóm af þessum ástæðum ég held að borgin verði bara slaka á og leyfa

0: að sé breytt í íbúðir. Ég skilst það hent ekki að breytta í bílastæði eða bílageymslur. En auðvitað mun þetta leiða til þess að það eru þá hlutfallslega færri bílastæði og það þarf þó að leysa mögulega með bílastæði húsum eða ofan og neðan jarðar í nágrenni. En þarna þarf líka að hugsa í lausnum og koma þessum fermetrum í notkun.
1: Þarna ég aftur aðeins ósammála.
0: Auðvitað verður nú vera eitthvað ósammála.
1: Já, ég meina, við erum sammála, þú veist, hvert við stefnum. En sko, þessi hérna, þjónusturými, atvinnurými á jarðhæð, ég sammála aðra með það að það mögulega hefur þetta verið of mikið. Og það, ég held að Reykjavíkurborg og sveitafélög þurfa að gefa eitthvað afslátt á fasteignagjöldum eða gatnakerfagjöldum eða eitthvað á meðan þeir í uppbyggingu. En sko, nú hefur verið að byggja heilt nýtt þorpirunni á Valsvæðinu. Og þetta verður bara jafn Fjölmennt og Húsavík. Og þegar verið að labba eftir þessum helstu göngugötum, þá vill maður hafa þjónustu. Það er nú þegar komið í Valskverinu, töluverð þjónusta. Það er verslun og fæðingarheimili og það geta verið arkitektastofur. Sko, það er bæði gott fyrir húsið, en aðalega er gott fyrir fólk sem er að labba það framhjá. Munurinn á það sem við Ari erum að lýsa. Ari er að lýsa svona einhverju hverfi í Flórída, það sem er bara mjög dreift og allir búa með sinn garð og sína bíla og ég er að lýsa meiri svona, þú veist, borg.
2: Já.
1: Þú veist, og þetta er alveg mismunandi. Stundum þú kemur lengra að fá borginni, þá viltu kannski búa í stærra húsnæði með meiri plássi kringu þig. En þegar þú ert í miðsvæðis, þá viltu hafa þjónustu.
0: Ég var nú eiginlega þá að skjóta einn að mér finnst nú stundum hérna myndirnar sem að borgin teiknar upp af hérna bara sæbrauta stokka eða hverju sem er. Það minna nú meira á Flórída heldur en það sem ég er að segja sko, því það eru allir á stuttbuxum og hjólum og pálmatrén í kring.
1: Já, þú sérst að sínina, hvernig þú sérð framtíða
0: En sínin mun aldrei, með að við séum á 6003 breyttagráðu og þetta,
1: já, en það er sama, þá, sko, við
0: en sínin aldrei að raungerast.
1: Þú ert að lýsa rosa svona mikilli dreifingu.
0: Nei, þú ert nú að íkja dreifinguna sem ég er að tala
1: Þú ert með þess að tala að taka út vaxtamörkin og íta í lengra.
0: Já,
1: en þá eru farin að bara byggja upp á esjumelum.
0: Vaxtamörkin er að þrengja að okkur. Nei, ekki esjumelum, því ég var nú að tala mikið við rekstraðilega Ártúnsöðanum og ég verið að gagna borgina fyrir að vera ekki að hugsa fyrir því hvert eiga þessi fyrirtæki að fara og hvert eiga Reykvíkingar leita eftir þjónustu. Flestir rekstraðalina segja, við verðum bara að fara á eftir malbyggunastöðunni til Hafnarfjarðar. Og einn sagði mér, ég fór upp á esjumelum að skoða það sem mér geti staðið til búið að vera. Og þegar ég kom þar í annað sinn og sá snjóin upp á mitt hús og sá ég þetta bara allt annað viðurfar, það er ekki tæk laust fyrir mig hérna fyrirtæki að fara þangað. Sko.
1: En nú er þetta orðið eitt svona athafnarsvæði.
2: Við þurfum bara núna
1: með auglýsingar.
0: Og það er rekstur að fyrirtæki.
1: Inn með auglýsingar.
2: Á nú þurfum að tala fjármál borgarinn. Þannig að við ætlum að fá auglýsingar hér á Útvarpi Sögu og góði gesti hér Ari Edvald, oddviti Miðflokksins og Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar. Við komum eftir skamma stund.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
7: Fyrkist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
8: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
9: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg, kjósum XR.
10: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur þér að hlusta útvarpisögu. Hjá mér hér Ari Edvald, oddviti Miðflokksins og Pétur Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar. Við erum auðvitað að ræða helstu málin sem að verðu kosið að þeirra mati og margra annara. En herramenn, ég held að tími sé að hlaupa það rætt frá okkur því hafi frá svo mörg að segja ég sé það
2: en, það svo gaman að tala pólitík sko.
1: Já, akkurat en ég held að við þurfum að fara í sko stóra umferðamáli sem er borgarlínan og fólk eru auðvitað búið að heyra margar útgáfur í þessari baráttu en samt sem áður er borgarlínan raunhafu kostu til frambúðar Ari
3: Við höfum sagt í miðfloknum að borgarlínan sé óþarlega dýrlausn og þunglamaleg og valdi og miklu raski og það sé miklu einfaldari aðferði til að ná sama árangri til að bæta almennssamgöngur. Við höfum lagt til hraðvagnakerfi, það sem megin munurinn er að það haldið áfram að útvíkka það forgangsakreina kerfi fyrir strætó sem við þekkjum og sem hægra megin við umferð. Og með því að leggja forgangsakreinar hægra megin við umferðina og nýta aðra möguleika sem höfum, samhliða ráðast í umferðamannvirki og snjalljósa stýringu og slíkt, að þá sé hægt að ná sama árangri eins og borgarlínu er ætlað að ná varandi hérna, varandi bara almenningssamgöngurnar fyrir bara upphæð sem að sé 1/4 til 1/3 af því sem borgarlínan á að kosta þannig að okkur finnst þér algjört glabræði að æða áfram og með líka öllu því raski sem því fylgir
2: Já. Það hafiði rætt við hins sveitafélagin og ríkið um þetta
1: Hvað segir þú Pétur? Sko,
3: nei, ekki enn sem komið er
2: Nei, sko, við verðum að horfa á samgöngusáttmálinn í samhengi. Þú veist, þetta var sko fyrir séð að okkur vera að fjölga og bílum var að fjölga, traffíkin á mikil og þú veist, það yrði að gera eitthvað í þessu. Öll sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu koma sér saman og nota bene þetta voru eitthvað allt sjálfstæðismenn í kringum okkur
1: Reykjavík. Það byrja hvað 2014 cirka
2: eitthvað. Já, umræðan byrja aðeins fyrr en þau koma sér saman. Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og þetta eru allt sjálfstæðismenn og Það stórkostlegt að öll þessi sveitafélög komi sér saman um það að þurfa að gera eitthvað og það enda með því að 2019 er skrifandi samning. Hann er síðan fyrir næstu kostningar og það er alltaf fyrir kostningar, þá er fundin einhver ný lausn sem hefur alltaf tafið allt. Og það tafið það 2 ár og 2024 og ég er bara minna á það að það var Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem var fjármálaráðherra og það var Einar Þorsteinsson sem var borgarstjóri. Hitt sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifu undir þetta en sko það kosið á 2 ára fresti á Íslandi til Alþingis og Sveitastjórna Já. Og ef við ætlum alltaf að hleypa öllu upp þegar við erum byrjuð þú veist, það búið að tvöfalda leiðir út úr Reykjavík, það verið að gera Arnars veginn og það verið að bjóða út stokkinn á Sæbrutinni og það byrjað á brúnni til Kópavogs ef við ætlum alltaf að finna nýja lausnir á 2 ára fresti þá munum við ekkit gera við getum ekki alltaf skiptum hest í miðri á við verðum að halda okkur við þetta og ég ætla ekki að segja, ég sé sérfræðingur í þessu þó ég sem múin að kynna mér þetta mjög vel þá er þetta arðbær framkvæmt heildar samningurinn er arðbær til 50 ára mjög arðbær og þetta er eina raunhæfa lausnin aðeins setja í samingi þegar eitthvað er byggt eins og borgarlína sem er aðgengilegt fyrir fólk að taka almenningssamgöngur við byggðum hjólastíga það var engin hjólastíga 2006 nú eru 60 km það eru 5.000 mann sem hjóla á hverjum degi ef þeir væri í umferðinni ef við höfum ekki byggt þessi hjólastíga þá myndi beinlína vera frá Káurheimilinu upp á Kjalarnes 25 km Þetta eru þeir sem eru ekki umferðin í dag og við höfum að fagna því. Alveg eins og við höfum að fagna því sem munum fara í almenningssamgöngur og það mun létta fyrir einkabíla.
3: En ég vil nú skjóta hérna einsamt að hérna alveg sama hvað eru virðulegir og góði fulltrúar sem að hafa komið að einhverjum plöggum í kringum þetta áður.
1: Já, þetta byrjar reyndar hjá
3: 2019, já.
1: Já, það byrjar hjá honum.
3: Gerður fyrsti samgöngusáttmálin. En þá eru þessi alvarlegu deilumál og svona álitaefni, þau eru bara innan Reykjavíkur. Sveitafélögin í kring, þau ætla ekki að leggja hérna í, hérna, í miðri akbraut hérna, borgarlínu og rífa allt upp og þrengjað umferð. Það bara hérna í Reykjavík eins og við sjáum í, í Suðurlandsbrautinni sem bara á að loka í 5 ár og vera rifin upp og með slíkum aðgerðum. Þannig að hérna þessi álitaefni eru reykvísk og þarf að, við þurfum að takast á við þau hérna, hérna innan Reykjavíkur og í rauninni má segja að það sem er verið að gera í Hafnarfirði og Mosfellsbæ slíkt, það er bara líkara því sem við erum að tala um miðflokksmenn hérna varandi hérna umferðina sko hægra megin og á ráðstefnu þú varst á ráðstefnunni hérna greiðum leið og Hilton þar talaði fyrirverandi formaður betri samgangna Árni Mattísen og hann sagði að þegar hann var formaður og þeir voru að horfa á þetta þá var þetta einmitt líkara umræðin í nágrannasveitarfélögunum fókusinn var á að bæta almenningssamgöngur og greiða leið hann segir að síðar hafi komið inn þessi pólitíska áhersla á að ryðja burt einkabílnum og að því þegar hann var þá var prógrammi ekki svona að það þyrfti að fækka akrinum, þrengjað umferð, taka bílastæði það bara pólitík sem koma inn í prógrammið síðar sem gengur út á að íta bílnum bara út á borðinu
2: þannig að það sem bara íta bílnum út það, það er tilvist að gangi upp þá þurfa færri að vera á bíl
3: Jú, en það er samt þannig að prógrammið gerir ráð fyrir því að þó að borgarlínan komi þá verði enn meiri þrengingar fyrir bílinn það er nefnilega, þetta er svona hvað sem er upplýsinga óreiða að þegar að borgarlínan komi þá verður meira pláss fyrir bíla nei þá ekki að þrá fyrir að verður minna pláss fyrir bíla
1: til dæmis núna keyrti Suðurlandsbrautina eftir að byrja að
3: já, þetta ágætis hérna, sýnidæmi hvernig þetta verður
1: hefur þú prófað?
2: Já
1: Hvernig líst þér á þessu umferð sem
2: það? Nei, mér þú veist, allstaðar í heiminum sem eru svona stóra framkvæmdir þá eru það mjög óvinsælar á hönnunatímabili en þá óvinsælli á framkvæmdatíma allir heiminn lifandi þegar þau búið að framkvæma.
3: Þeir eru auðvitað bara þarna skiptum vatnsrör og stuttum kafla en þetta er ágætis samt áminningum það hvernig þetta verður þegar Suðurlandsbrautin verður svona öllorðin svona sko. Það er alveg skelfileg framtíðarsýn.
1: En hvað með eins og til dæmis mislæg gatnamót og sko borgarlínan hvernig sem hún endar að þá er þetta sko langtímaverkefni það þarf að bregðastu strax gagvart því sem að því ástandi sem hefur myndast núna.
3: Já, við myndum vilja flýta
1: til dæmis þessar núta sem eru núna.
3: Við myndum vilja flýta til dæmis gatnamótum bústaðvegar og Reykjanes brautar. Það er gert ráð fyrir því nú það er bara að byrja á þeim sem allra fyrst. Það hefði átt að byrja á þeim bara 2006 sko, í framhaldi af því þegar Suðurlandsvegur yfir Vesturlandsveg kláraðist þá það bara átt að vera næsta
2: verkefni þá. Ég held að veri kostur að flýta fyrir framkvæmt. Ég held að hún sér aldrei nauðsynleg. Það hún er ekki fyrstu lotu og ég held að setja að gera það án þess að taka upp samningin. Það er svo mikilvægt að við stöndum í lappirnar og sýnum ábyrgð. Það sé ekki alltaf 2 ára fresti að við séum að taka upp samningin. Og ef hin sveitafélögin í kring eru samþykk því að þetta komi aðeins fyrir þessi mislægu gatnamót sem ég heldur út af þetta gagnast þeim líka þá er ég alveg til að skoða það.
1: En fylgir þessu sko varandi þessa uppbyggingu það talaði veggjöld á ýmsu stöðum Pétur, ertu búin að kynna þér hvað til dæmis er á stefnu hjá samfylkingunum og meirihlutanum núna liggur það fyrir að það bara eigi
2: sig veggjöld? Sko, stefna samfylkingarinn kannski hefur minna með að gera heldur en bara samgöngu sáttmálin segir alveg hvernig það er hugsað.
1: Já, bara fyrir Reykjavík sko.
2: Já, en býtum við. Það er semst ríkið og í síðasta samningi var Bjarni Ben og Sigur Ringi sem skrifa undir fyrir ríkið og hinir sveitarstjórnar og þá er það að ríkið þarf að borga stóra langstærsta hlutin er það ríkið eins og ríkið er alltaf með vega framkvæmdir út allt land. Þetta er ennþá bara 1/3.
1: Já, en það tala að það sko ég bara leita til svarinu. Já eða nei. Eiga fara til dæmis vegtollar í Ártúnsbrekkunni.
2: Ég skal svara því. Það er ekki hægt að svara já eða nei. Ríkið hefur sagt að þau ætla að selja lóðir upp í þessi gjöld. Jafnvel að breyta lögum þannig að það sé að vera með tafagjöld og umferðagjöld eða með öðrum hætti. Ríki hefur ekki klárað þessa vinnu. Þetta er ríki.
1: En þetta er eins og að þeir sem er að ganga kjörborðinu núna að þeir eru að bíða eftir því að fá svar við því að þeir búa á okkur stað eiga er vona að fá auka sko, skatt á
3: að sjálfsögðu, það er bara tvennt sem er öruggt í lífinu.
1: Erum við að búti tvær þjóðir í Reykjavík?
3: Það er bara tvennt sem er öruggt í lífinu, það er dauðin og skattarnir og við getum alveg treyst í að ríki ætlar að skattleggja okkur borgarana á einn annan hátt fyrir öllum sem kostnaði.
2: Ég, það er bara, það er engin flokkur það var ánægð með þetta fagnar
1: já, það fagnar að ræði Edvard, já, en þetta er graf alvarlegt mál
2: ég graf alvarlegt, það þarf einhvern veginn að borga fyrir þetta og ríki, þetta er
1: en að hverju ekki skori nýr þá öðru síðum
2: inn á Reykjavíkuborgar þetta er ríki sem þarf að greiða
1: fyrir þetta og það sem mann lítur á Reykjavíkuborg
2: já, og sko, þetta er allt höfuborgarsvæðið undir þú veist, það hefur verið byggð göng áður við byggðum hérna Hvalfjarðargöngin og fólk borgaði þau þú veist, það er þeir sem nota það er nú bara sjálfstæðisfrasi, sko, þeir sem nota greiða það er hérna það er engin flokkur sem er, hérna, sem er að fara í kostningarna núna á höfuborgarsvæðinu sem getur svara þessu út að þetta er ekki búið ákveðið
3: en það verður svo sem ferðast í bíl sem borgar fyrir borgarlínuna með veggjöldum þannig að það er ekki svo sem notar sem greiðir sko.
1: Akkurat, til dæmis þeir sem búi í
2: nágranna
1: þeir sem búi nágranna sveitafjölu með vinnir Reykjavík að þeir mega eiga vona og svona
2: Það er eitt möguleiki.
3: En ég vil líka skjóta inn að þó að hérna, samgöngusáttmálinni heild sé metin arðbær, 9% innri vextir í verkefninu, að þá er aldrei greint upp einstaka verkefni. En þegar að menn gera það, eins og Ragnar Árnason kynnti hérna fyrir einhver síðan, að þá er borgarlínan ein og sér ekki arðbært verkefni. Og hann kallaði það að væri sambærilegt að henda 210 miljörðum í sjóin.
2: Ég, það er ekki að slíta þess undir. Það er ekki, sko, meira, ef við erum ekki með borgarlínu, þá verður umferðin fullkomlega óþolandi. Hún er óþolandi dag.
1: Ná, en býttu, akkur lögum við þá ekki strætó?
2: Þetta er lægsti samnefnari borgarlína sem við erum núna með. Þú veist, það var rætt les, það var rætt alls konar aðra útfæðslu. Þetta er lægsti samnefnari. Þetta er arðbærasta verkefnið sem þessi sáttmáli býr til. Og við verðum að standa í lappirnar og halda okkur við þetta, við getum ekki að 2 ára fresti rifið upp samkomulag sem allir eru sammálum.
3: En nú er þó fólk loksins átt að sjá því að borgarlín er bara strætó, því að sumir held að þetta væri svo sporvagna eitthvað. Borgarlín er bara strætó, bara mjög dýr strætó. Við í Miðflokknum viljum gera hérna betri strætó með ódýrari hætti heldur en þessi rosa dýra aðferðið að bæta strætó. Hvort tveggja er bara að bæta strætó.
2: Ég er svolítið sérstætt að, þú veist, ég og Ari er nýjir í pólitík og Ari kemur bara eins og hann sé búin að velta, sko, hvernig maður getur gert ódýrar og betri strætó og hann viti að betur en þeir sé búin að vinna í þessu 15 ár. Já. Það eru, sko, sérfræðingar, ekki bara á Ísland út allan heim sem hafa gert þetta. Og núna kom einhverju, sko, lukkurittar og allar að segja, ég er með lausnina. Tímyndur í kostningar, ég er með lausnina. Það er miklu betra að gera sér akrein, já, það er borgarlína, og gera hana ódýrari.
3: Hægra mig við umferðar er ódýrara en þó þið finnist ég hljóma gáulega þá er ég ekki bara vitni sjálfum mig sko. Ég er náttúrulega vitni menn eins og Þóra
2: Þú ert ekki bara útlitið menn
3: Nei, ég er vitni menn eins og Þóra en Hjaltason umferðarverkmeng sem
2: hefur
3: starfað í áratugi og Elías Eliasson Ragnar Árnason, það eru menn sem hafa sett það fram
2: en þú veist
3: þeirra var líka afhjúpað
2: þú veist þetta er pólitík líka
3: já, þeirra var líka afhjúpað upplýsingaórið eins og allir segja að við höfum að gera eins og allar borgir í Evrópu Ísland, Reykjavík gerði Evrópumeistari í miðjusettum hérna sérakrunum fyrir strætó með þessari framkvæmt það er bara í rauninni stafangir í Noregi
1: en, en þetta einhver sko, einfallega stjettskiptingu
2: það er 50 km
1: þetta rosalega, mikið
2: stjæðsum sko, það er almenningssamgöngur eru ymmitt jafnaðarmennska það að geta sko, að eiga bíl, að reka bíl getur kostið alltaf 2 milljónir ári bara að reka bílinn sinn það að það vera með alvöru almenningssamgöngur og þú hafið þann kost þú getur búið hvað sem er og getur alltaf hoppað í strætó það eru bara 7 mínútur á milli strætóana þetta eru tíðaferðir þá verður þetta alvöru alternativ fyrir fólk
1: Já, en Pétur, samt með því að, sko, að fólk hafi ekki efnað að reka bíl það verður að setja því ákveða fjötra það verður að koma í veg fyrir að það geti valið hvernig lífið það vill lifa og þú veist, það fær bara veggjöld og skatt á sig og þannig að það sjálfkrafa einangrast einhverstað hefur ekki sömu tækifæru aðri sem hafa meiri peninga
2: ég held að það sé máli núna
3: það var nú stór bílaumboð sem auglýsti hérna fyrir nokkrum árum alltaf að bílinn frá þeim væri táknum frelsi
2: ég veit það, þetta er nefnilega sko, þetta er gamla hugmyndin og þetta er kannski svona kynnslóðamál það að eiga bíl er mikið svona status symbol yngra fólk og við erum núna í kostningum já. Við erum fullt sem við erum að gera strax afsakið en ég taki frasa
3: já, mjög að þetta er eins og Hildur
2: já. Já. Það er fullt sem er að gera syns, á næsta kjörtímbili en við erum að kjósa framtíðina samkeppnishæfni borgarinnar munu börnin okkur og barnabörnin vilja búa hérna viljaðu borginnars ara sem mjög dreifð og langt á milli staða það erfiðar að reka rekstur það erfiðar að reka veitingastað eða viljaðu einhvers konar borg eins og við þekkjum og viljum heimsækja
1: Akkurat, en það samt sko fjölskyldunar jafnvel í útkverfum sem að er að treysta þá á borgarlínu en hvernig eigum það að fara með börnin og æfingar og skutla og þú þekkir þann og örgla
2: betur
1: að sækja og senda sko með börnin
2: Já, aðalega bara, ég tók stræt og bara úr breiðoltunni fram bara frá því var 5-6 ára og þú veist, krakkarnir verða kannski bara vera meira sjálfbarga innan hverfana hverfin, okkar
1: Nei, svo þetta öryggi barna svo... líka sko. Ha,
2: en hverfin er svo Já, öryggin hverfin eru svo dásamleg í hverju einasta hverfi sem við eigum þá er íþróttafélag, það er kirkja það er sko samkomuhús og tómstundur og frístundir og börnin eru þegar eru komin úr leikskóla nokkurn veginn sjálfbjarga
1: Herðu, aðeins að lokum strákar ég vil aðeins að ræða fjármálborgarinnar það eru rekstur og skuldir hvernig myndiðu vilja Pétur, núna þú tilherið þessum meiri hluta flokkum allavega eða samfylkingunni nú hefur við það sýnt sér að það er ekki góð fjárhagsstaða borgarins ekki að hluta allavega og hérna, hverju myndið þú vilja breyta núna til að laga rekstu borgarinnar?
2: Já, forsendu spurningarnir eru að það sé slæm staða árið fyrir var ekki eitthvað frábært ár Hins vegar, ég búin að heyra í 12-14 ár áður en ég ákvað að fara í pólitík að Reykjavík væri á hausnum og væri svo hræðilega illa reikin og ég var farin að trúa því en hún fór aldrei á hausinn og það gekk svona mestuleiti allt ágætlega upp. Þrátt fyrir að við sem múna að fara í gegnum COVID og Reykjaneselda og öll þessi áföll sem hafa dunið á Íslandi og heiminu.
1: Það líka mikla lántökur, sko.
2: Já, en sjáðu til. Sko, lántökurnar við erum sko með netto lántökur, netto skuldir næst minnst á höfuborgarsvæðinu. Sko, rekstur Reykjavíkurborgar er sá heilbrigðasti á höfuborgarsvæðinu. Það eru
1: Pétur ekki að fara í kostningar þeir eru hvað þú sagðir
2: Já, þetta bara rétt veist, meina, við skilum sko, í lok árs á þess að fara eitthvað mjög svona bókalslega í þetta í lok árs þá á Reykjavíkurborg þegar búið að borga alla reikninga og öll laun og borga öll allt þá erum við 15 miljardar inn á reikningnum það hefur verið fjárfest fyrir svona 20-25 miljardar hver einasta ári einhverja lántökur okkur við fjölga gríðalega en tekjurnar aukast ef þú hefur keft hlutabréf Það eru við gaman að þessu. Já. Ef við keft hlutabréf fyrir 10-15 árum síðan í Reykjavíkurborg HF, þá verður sáttur í dag með stöðuna. Rekstur bara trúið því, það er ekkit, þið þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Hins vegar erum við ekki að reka fyrirtæki með arðsemiskröfu eigenda, við erum að rækta samfélag og það eru önnur element. En það er bara það er fín stað á Reykjavíkurborg þráttir að í fyrra hafði ekki verið semst, það var tap á rekstunum sem aðalega reiknu stærð út af lífeyrisskuldbindingum, út af kennarasamningum að öðru leiti er þetta ágæti stað
1: Hvað sérðu fram á ná tekjum án þess að hækka lóðagjöld? Þið hafið hækka lóðagjöld rosalega þar að segja
2: Öll sveitafélög
1: Það breytir ekki með aðra Það bætir ekki stöðuna hér
2: öll sveitafélög þurfa að selja lóðir inn í A-hlutan sinn það eru reynda bara reykja ekki sem með A-hluta
1: aðra tekjur
3: en ég er algjörlega ósammála því að þetta bara líti allt vel út og því að rekstur borgarnar er augljóslega ekki sjálfbær þessi smávægilegi halli sem að Pétur vísa til er nú 5 miljardar halli og það eru reiknaður stærðir líka til að sko fegra reikningin eins og enn haldi áfram að tjakka upp hérna matsvirði félagsbústaða til að reikningur líti vel út Jú, en þetta er náttúrulega ekki fasteignafélag sem leigir út á markaðsvirði og ætlar ekki að selja hérna íbúðnar það ekki einu svona option þannig að það ekki rétt af félagsbústöðum að standa þannig að málum en borgin líka þráttur að vera rekin með halla þá er hún að á undanförnum 10 árum hefur hún tekið 66 miljardar í lóðasölu og hún hefur tekið yfir 40 miljardar í arð frá Orkuveitunni sem Orkuveitan hafði ekkit efna á borga þá væri kannski ekkit óeðlegt arðgreiðslu hlutfallar í sjálfu sér og þessum fyrirtæki þannig enda tók hérna Orkuveitan lán fyrir því öllu saman þannig að hérna þannig að ég tel að það sé mjög brýnt að velta steinum í rekstrinum og lækka kostnað.
2: Já, ég alveg sammála því og í öllum rekstri, það þarf maður og ég held að sé gott, menn að Ari verið góður í því líka að þegar maður kemur með fersk augu að þessu að hvar maður getur velt við steinum ég óttast aðeins það sem að heyri frá hærinu að þegar ég að skera niður að hætta við stuðning við sko að hætta stuðningi við óhagnaðdrifin húsfélög það semst mér finnst stundum eins og því ég les stefnuskrá sjálfstæðisflokksins að það eins og að sé ekki fólk hérna sem hefur það ekki eins gott og þau
1: Þeir eru nú ekki til að svara fyrir sig en hvað segir þið miðflokknum?
3: Við munum þurfa að þetta félagsbústaði hérna og það verður þörf fyrir það og hefur verið, því hefur verið sint í ára tugi hérna í borginni en við höfum ekki að stefna því að hlutfall þess konar húsnæðis aukist mikið og verði bara hér 35% eða hærra það ekki það sem að íbúarnir í borginni vilja
1: Hvað segir Pétur?
2: Nei, sko, veist, mér er bara mjög mikilvægt að út að það verða mögulega breytingar eftir kosningarnar og ég held að segja svona skýr valmöguleiki ég vil leiða breytingar í borginni en það verður að vera á jafnaðamennsku það er sko samfélagið er að breytast við erum bæði að vera eldri, við búum lengur ein, fleiri búa einir einmannleiki er mikill það er stór hluti fólk sem með annað móðumál heldur en íslensku, það þarf að taka utan þessa hópa og markaðurinn mun ekki gera það. Við þurfum að gera það á sveitastjórnastíginu, Reykjavíkurborg þarf að hugsa þessa hluti. Jafnaðamennskan er lykilatriði. Ég held að bestu borgir í heimi séu jöfnuðustu borgirnar og það er smá blikur á lofti núna.
3: Núverandi stefna er ekki að ít undir jöfnuð. Það sem bara 3% ungs fólks getur komist inn á húsnæðismarkað án hjálpar og fyrir fólk yngri en 50 ára þá er að falla undir 50% að búa í eigi húsnæði það er grundvöllur að miklum ójöfnuði til framtíða litið þannig að ég vil hér skipta kurs
1: Það var rók að láta þetta vera loka orðin
2: Þetta var rosalegt
1: Tíma okkur í búinn þið segir þetta en þetta
2: verður spennandi. Við erum í sjónvarpi, hann bara Ari brosti hérna á búinn sko.
1: Já.
3: gaman að þessum þætti og það er bara kærlega fyrir.
2: Ég verður að segja að ég hlusta mikið á ykkur. Ég veist gaman að því.
1: Þú var tíu stig fyrir
2: sko, það. Ég var skutlaði pappa stundum á morgnana og það var alltaf hlustað á símatíman.
1: Já, segðu. Já.
2: Það eru öfgatar á milli. Ég hlusta á ykkur. Og samstöðuna.
1: Já.
2: Þá færum maður svona nokkurt veginn jafnvægi.
1: Þú fari jafnvægi þar, sko. Þetta er alveg þitt. Þakku ykkur kjærlega fyrir gangi ykkur mjög vel helgina og komið glaðir frá kosningum.
2: Já.
1: Ari Edvald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík og Pétur Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Arnþrúður Karlsdóttir þakkar þessum ágætu mönnum og þakka ykkur hlustendum verið sæl. Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
4: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
2: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. mæ.
4: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
2: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
6: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðir hlustendur komiði sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Vigni Vatna Stefánsson, sterkasti stórmeistari og skákmaður Íslendinga um þessa mundir. Velkominn að skákborðinu, Vigni.
1: Já, þakka þér fyrir, Kristján.
0: Ef ekki að fara aðeins yfir nokkuð mót sem þú búin að keppi, þú búin að standa nokkuð vel undanfarið og hefur hækkað mikið á stigum, skákstigum.
1: Já.
0: Og þegar að menn eru konur upp í styrkleika 2500 þá eru rosalega erfitt að bæta við sig.
1: Akkurat.
0: Og hérna, menn fara svona upp og niður, aðalega niður, en þú ert búin að vera að hækka á undanferðið. Og, en eigum við kannski að byrja áður fyrir mig í Evrópumóti sem að þú brillar eða rá. Mm-hmm. Ef við ekki að byrja bara á nýja afstöðinu í Íslandsmóti?
1: Jú, endilega. Það hérna, mér verður nú að segja, mér fekkur nú ekki gaman að segja að ég hef endað í öðru sætu í Íslandsmótinu í skák en hérna
0: enda óvanur því
1: já, það hérna tvöfaldur Íslandsmeistari nú þegar, þróttur ungan aldur og hérna en já, ég ætlaði mér náttúrulega að vinna þetta móti í ár og ég fekk 7.5 vinning sem satt vann 6 skákir og gerði 3 jafntefli og taplaus gegnum mótið og heilti við mér ánægði með mína frammistöðu og grætti stig og annað sem var ekkit gefið þegar úr 150 stigum tæpum hérna hærri en næsti maður en það var einn af minnum allar bestu vinnum Hilmar Freyr Heimisson sem náði þeim ótrúlega árangri að hann fekk 8 vinninga af 9 mögulegum og tapaði bara fyrir mér og lagði alla aðra að velli þannig að hérna ég get ekki verið pirraður við því af því að þetta er bara algjörlega ótrúlega framist og það hrikalega gaman að sjá að Hilmi sé svona hann að koma sér aftur í gott form og hérna já, en núna til að mér að tefla í Danmörku þannig að það er bara já, það er bara frábara árangur hjá honum
0: Já, ég var, sko, mér lágaði til að fá okkur báða í þóttinn
1: Já
0: Svo þetta sem betur fyrir náði í þig og þú varst ekki farin á landinu en hann var bara rokin
1: Já, hann er rokin, þeir eru að tefla í Danmörku hann og Dagur Ragnarsson og fleiri hann er hérna, já, það eru bara gaman að fylgjast með hann þar og sjá hvað það, hann haldi áfram þessi góða gengi
0: en Já, það er ekki búin að toppa núna í byli og...
1: Já, við hérna vonum að hann sé að rétt að byrja og drífis aftur í 2400 stíin og svona, ég hérna ég held alveg ótrúlega mikið með honum og ég sagði til dæmis fyrir mót og sagði við Ingvar Þór sem hérna já, bara stóð og stytta í þessu skáklífi og sagði við hann að það væri sennan bara einn maður sem gæti tekið hann að titil að mér í ár og ég sagði að það væri Hilmir af því að Hilmir getur dottið á svona á eld eða dottið á rönn ef hann byrjar ógstlega vel þá á hann til að halda það áfram sko.
0: Já, hérna, dettur í stuð þá bara heldur hann áfram
1: Já, og þetta aldrei hann og síðan ef hann byrjar ekki vel þá er oftast kannski vanta kannski hérna hann getur dottið þá akkur döfugt sko
0: kvatan
1: já, þú veist þá getur hann dottið bara akkur döfugum með við sko en þarna, já, með þessum ég fyndi að ég kallaði þetta fyrir mót aldrei, hérna, þetta geti gerst
0: já, já, þetta landsliðsflokkurinn var hvað tímanna flokkur
1: já
0: og hann hefur reynda verið sterkari en við erum hérna með hvað, við erum með nokkra stórmeistara hann og alþjóðlega meistara
1: akkurat
0: og hvað fýndi meistara
1: já
0: Og við varum með stórmestara kvenna, lengur passin hvað hún var með.
1: Já, þetta var, ég meina eins og segjum, þetta er flokkurinn alltaf eru ofta verið sterkari og gæti vissulega verið sterkari, en hérna, eins og til mér þegar ég vann 2023, þá var hann held ég skipaði 6 stórmestarum, við hefum hann rétt, og var hérna, og hvort það var 4 alþjóðlegu meistarar eða eitthvað, en eða hérna, kannski aðeins sterkari þá.
0: Já, já. En þú tapar ekki skák?
1: Nei.
0: Þú vinnur allar skákir nema að þú gerir 3 jafntefli.
1: Já.
0: Hvernig svona, þetta er náttúrulega bara mjög góð rangur hjá þú. Þú hækkar á stigum.
1: Já.
0: Þannig að þú varst ekkit að missa það neitt.
1: Nei.
0: En eitthvað sem jafntefli skákum, eitthvað sem þú varstu með eitthvað að unna, var þetta, varstu gerði jafntefli og fljótt í eitthvað skákinni?
1: Nei, ég var aldrei með unnið í þessu skákum. Það var hérna, mér finnst alltaf að fyndi þér að fæ Hannes Lífar sem er 13-faldur Íslandsmeistari í skáku og eiginlega bara að gefa honum þessa styttu þarna sem er gefið okkur búin að vinna hana 13 sinnum.
0: Já, það verður hann ekki að fá hana bara.
1: Eignu byggur, já, ég mér finnst það. En hérna, já, hann virðist, við hafa tekið saman skemmtileg tölfræði, ég hef aldrei unnið Hannes Lífar sem satt í kappskák. Sem er eiginlega algjörlega galinn tölfræða því að við höfum telt örgulega 12 kappskákir held ég. Hann er unnið 2 þegar ég var mjög ungur, 2017 og 2018. Restin höfum við bara gert jafntefli og hann virðist alltaf tefla jafnvel á móti mér og mér finnst alltaf jafn pirrandi. Því alltaf ætla ég, núna ætla ég að vinna hann og hérna, en hann, alltaf finnst mér að tefla bara ótrúlega vel sko.
0: Þetta svolítið sniðut hjá Hannes já, því að hann náttúrulega ja, var gríðarlega sterkur fór yfir 2.6 og hérna vél, algjör vél
1: Já, robot
0: Robot, já, kallað robot
1: já.
0: og hérna og þú ert náttúrulega þú varst ungur og hérna ert náttúrulega ungur en þá en svona, þú varst að koma upp þá hann ekki að setja sig það markmið að hérna Það vignir hann svona góðus og þú segir það Helgi Ás stórmestari, hann segir fyrir að drullu hrættu við því að hann, þú segir með eitthvað að taka á honum.
1: Já.
0: Og hérna, hann, hann sem verið ákveðið bara, herrðu, ég tefli bara bara játtefli eitthvað, ég hleypa honum ekki neitt.
1: Já, hann hérna, hann verðist alltaf tefla allavega vel á móti mér. Ég ætla nú að reyna að taka næsti þar að ég fæði hann í kapskók, sko.
0: Getur það ekki verið hættulegt að þú tegir þú langt?
1: Jú, jú, alveg örglega, en hérna, við getum ekki verið að gera ell eftir að hjáttöflu okkar eru röð, sko. Þannig að það sé nú hérna, eitthvað sem við
0: erum að breyta. Já, já, þetta En Hannes var að standa sér líka bara mjög vel í mótinu.
1: Algjörlega, hérna... hann stóð sér líka ágætlega á Evrópumótinu, það er nú bara svo með þetta Evrópumót, ég hefði nú Helga Ást akkur að tala þetta síðast, að hann hafi verið í þessu móti og þetta móti ekkert grín, sko, þú veist, það engin mættu þarna til að fara hérna, túristast í Póllandi, sko, þú veist, hvað þú veit sé, það eru bara allir mættir grjótharðir flesti með þjálfara, sérstaklega og lendir á ungum, krökkum og svona sem vilja bara bæta sig og eru þá oftast með þjálfara bak við sig og þetta móti ekkert grín og ég held að hann er sá önda í smáviðilum plus það líka, hann að hérna, hann er ennþá sína hvað hann er frábær skákmaður og hefur náttúrulega verið í ja, bara 35 ára eða eitthvað hvað sem það er
0: já, já. En sérst, á Íslandmóti það Hilmir Freyr fekk 8 sérst, 8 vinninga af 9 mögulum tapaði bara fyrir þér þú fest 7.5
1: já.
0: Svo bara heill vinningur í næstu menn eða næsta mann, það Hannes Hlífar Stefánsson og hann akkurat. Er þá einn í þriðasæti
1: akkurat.
0: Svo kemur Dagur Ragnarsson sem núna í Danmörku þá með Hilmi
1: já.
0: Á hvaða móti eru þeirra í Danmörku?
1: Þeir eru á móti sem heitir Kronborg Open, ég hef nú telt 2 á sem móti hérna í stórmestara grúppunni þar, það var mjög næs að vera að tefla þar mjög fínt mót
0: Hvað er þetta nýju umferir?
1: Já, ég held að þessi bara að tefla nýju umferir kapskák
0: Er þetta eitthvað turbom og 2 umferir á dag? Eitthvað?
1: Já, 2 umferir á dag, þetta er keisla þetta er mjög mikil keisla að vera þarna sko.
0: Hvað, 4-5 dagar?
1: Já, ég held að þessi bara 4-5 dagar, já, 5 dagar
0: Hvað kostar svona mót fyrir Íslending sem að fer út og það er náttúrulega gisting og flug og...
1: Já, ég náttúrulega veit ekki beint hvað kostar gistingin þarna, ég hef alltaf fengið hana og sem borga flugi sko, hann að ég ekki alveg klára á því sko.
0: Já, já, þetta er einhverju peningar
1: Já, já, þetta er einhverju peningar
0: Síðan er Guðmundur Kjartarsson, hann er þarna með 5 vinninga af 9
1: Já
0: Stórmeistari og hvernig hann er svona 8 betri mót hann hefði alveg geta hérna sést þessir Hilmir, þú Hannes, Guðmundur
1: já
0: vel Dagur ef hann er í stuð en allavega þú og þessi stórmeistari sem voru þarna, hann er kannski búist í því svona fyrirfram að það er svolítið erfitt það geti
1: Akkurat.
0: Þeir myndu berist um þetta, en Hilmir hefur eiginlega bara sko, hann eiginlega koma óvart sko, þegar hann kom svolítið óvart þarna þegar hann var allir bara ná tóttnum og svo segið, þá eru auðvitað kvikna í honum
1: Já,
0: hann akkurat. Hann er farið dottið í gýrin sem hún sagðið á hann
1: Já, akkurat.
0: Og kláraði þetta
1: Já, og ég var orðin svo vongóður til að missi síðustum frinni, ég vegsa að ég myndi ná að svíða Guðmund hérna stórmeistari í þessum endatabli sem ég var með og var leit á stöðunni á Bárði og Hilmi og ég var bara á Bárði með alla stöðuna og ég bara sá ekki fyrir mér að geti tapað þessu og síðan kemur akkurat þegar ég var að segja þetta og ég sjálfa mig, kemur rosalegu fingurbrjótur hjá honum og þá var skákin út gluggann sko þannig að hérna þannig,
0: ég er reyndar ekki skoða þetta en hérna var það ekki þannig var ekki bara Bárður með tölvöld betra upp að byrjunni eða
1: hvað? Jú, var með hérna,
0: leit bara vel út?
1: Já, leit mjög vel út voru klæð bara harsnar unni tafl með hérna allavega sanga tölvunum sko þannig að hérna já, það var svona smá þreytt að fá vonina sko já. Freka þá að fá ekki von
0: Já en þú hefur Guðmundur Kjartansson hann er nú ekki sýnt veiði
1: enga veið
0: hann er mjög sterkur og hérna En þú vannst hann?
1: Já, hann vann mig á Reykjavíkurskákmótinu akkurat í Hörpu þannig að það var mjög gott að
0: Já, þú ætlar að
1: hefna mín, já, ég var harður á því.
0: Já, já.
1: Þannig að, en hann, akkurat hann kannski í svona smá lægum núna. Já. Og hérna, en hann er alltaf vanur því að koma sér sterkur tilbaka og fara fljótt aftur upp í stigum. Hann ég full að trúa því að hann geri það. Mm. Hann er alltaf frábær skákmaður.
0: Já, hann búinn að vera í þessu síðan hann var smá krakki.
1: Já.
0: Eins og þú.
1: Eins og ég, já.
0: Ég sagði alltaf að náðu fyrir, sko, hann var í komið með svo mörgu vegabrif, hann var búin að fara svo mörgu utanlýsferðir.
1: Já, já.
0: Hann var alltaf að ferðast, bara 12 ára var hann búin að fara 20 ferða.
1: Já, akkurat. Hann hefur ferðast víða, sko.
0: Já.
1: Í gegnum skákina.
0: Já, já. Hann allar einmitt að koma eftir mann í þáttinn, en hann bara búsettur erlendis, þannig að það svona... Það erfitt að ná á hann.
1: Algjörlega.
0: Það helst í kegni þegar hann að keppa hérna heima á Reykjavíkurskákmótinu og í Deildó eða Íslandsmótinu.
1: Akkurat.
0: En hann vilt bara farin leið og hann klárar.
1: Já.
0: Þannig að ég verð að grípa í resin á hann þegar hann kemur hérna aftur.
1: Akkurat, hún var ekki að gera það, verið gaman hlust á hann.
0: Já, það er gaman að fá hann og Hannes saman.
1: Já.
0: Segja eitthvað að ferða svo, þeir eru náttúrulega að ferða svo mikið saman.
1: Já, Hannes slumar á... mjög mörgum skemmtilegum sögum geti sett þér af, hérna, af ein reynslu við vorum mjög duglegir að hérna, við erum báðir alltaf svona í sánunni saman og vorum það til dæmis á Evrópumótinu vorum alltaf í sánunni á kvöldin og vorum konum með svona smá rútínu það er Hannes er mikill fróðleikur í þeim manni
0: Ertu ekki með okkur að sögur eða? Er það...
1: Já, Hannes verður að segja þér ég get ekki verið ekki að það
0: Nei. En þeir aðri sem voru að tefla eru Björn Þorfinsson og alþjóðlegur meistari og Björn Hólm Birkisson og Bárður Örn Birkisson.
1: Já.
0: Og var ekki Bárður en hann fítumeistari.
1: Já, hann fítumeistari.
0: Og Örle og hann fítumeistari.
1: Já.
0: Og Lenka Pasnikova, stórmeistari kvenna.
1: Já.
0: Já, þannig þetta gekk bara nokkuð vel þessi
1: já,
0: flokkur.
1: Já, undir sig að þetta var brákett og hérna... Já, margar skrautlega skákir, skulum við segja, en hérna, það er líka bara fínt fyrir áhorfandi sem voru að fylgjast með, það hérna, er ýmislegt sem gekk á.
0: Já, já. En ef þú ætlaðir að vinna, þú þurftir að vinna síðustu skákina og Hilmir þurft að gera jafntefli, eða ekki?
1: Já, jú, þá hefur við farið í bráðabana.
0: Já, þannig að þú, hérna, náttúrulega vonast þess að hann tapa þér.
1: Já, já.
0: eða mestalega að myndi bjargi jafntefli og þú varst þá að vinna þér í anstæðing.
1: Akkurat.
0: Guðmund. En var ekki erfitt að tepla svona þú þarft að vinna? Hvernig hugafæri ferði í svo leið skák?
1: Já, það er ekkit alltaf þægilegt, sko, sérstaklega með svörtu og svona, hérna maður hugsa bara að reynir, ég var bara mætti vel undirbúin og teldi mína, já, hugmynd sem ég var með á eldursporðinu, þannig líður manni strax betur. Og síðan bara, hérna, Já, reynir maður bara að búa til einhverja sensa, sko. Það er ekki flóknara það. Þetta er kunst og þetta ekki náttúrulega kemur með ótrúlegri reynslu. Það er náttúrulega alveg galið hvað ég hef telt mikið í gegnum tíðina, sko. Þannig að maður er orðin heldur mikil reynslu bolti á þessum alþjóðlegu mótum að til dæmis að þurfa að vinna í síðustu skákinni á mörgum alþjóðlegu mótum til að vinna mótið til dæmis. Og hérna, maður er orðin ýmsu vanur.
0: Já, já. Hvaða byrjunum varstu með á Guðmund Kjartarsson? Varstu með hvít?
1: Já, með svart. Þetta var eitthvað skonar, bara eitthvað skonar, hérna, eitthvað svona sikilegar, svona, þetta var nú ekki sikilegar vörn, en þetta var svona, hérna, eitthvað keimur að því, svona dreka keimur og eitthvað, og hérna, Birgir Ísak aðstofa maður minn var með eitthvað hugmynd sem ég ákvaða að prófa og hún, Gekk ókettlega.
0: Gott hún kemur að því, hann, við ætlaum nú að reyna að fá hann leika með þér, en hann upptekinn.
1: Já, hann komst ekki núna, en hann er hérna, hann er mjög mikið náhuga að kíkja til þín.
0: Ekki?
1: Jú.
0: Fínt að þið komið saman og þeir svona segir frá hvernig þið vinnið.
1: Akkurat uppljóstur öllum leyndamálunum.
0: Já, er það ekki ágætt? Ertu ekki að dreifa þessu á krakkana núna? Þú ert að þjálfa á svona, þú ert að með þína vefsíðu, kennslu vefsíðu og hérna... Þú vilt breiða út fagnaðaröndið?
1: Já, ég vil gera það. Ég vil hjálpa öllum eins og við mögulega get í skákinni. Og, hérna.
0: Með Birkir, í þessu móti, þetta eru hvað, nýju skákir. Fannstu, voru það tvær þrjá skákir hennar sem að hans undirbúningu bara gerði?
1: Gerði gæfumunin?
0: Já.
1: Já, já, það er... Já, allavega það rosa þægilegt þegar ég fæ undirbúningin hans upp, sko. Það rosa þægilegt að, hérna, til dæmis gegn Hilmi þá undirbyggum við eina línu og hann bjóð til fæl á þeirri línu og Hilmir fór strax í það að hugsa í hvort það hafði ekki verið 35 mínútur af því að hann alltaf bara vissi ekki hvað hann ætti að gera til að svara þessu og raunni fær strax lýlega stöðu eftir það, þannig að hérna það var náttúrulega bara gríðarlega já, og síðan náttúrulega bara er ég að tepla eftir það þannig að hérna og já, bara fá góða stöðu strax á byrjun þannig að bara er, geri manni gríðarlega mikið, sko
0: Já, já, það var engin kvíldatagur við það
1: Nei
0: Þetta er svolítið strangt taka nýju skákir bara á nýju dögum
1: Já
0: Í svona Íslandsmóti, já, þú náttúrulega ungur, ég veit það
1: ég er ekki hlindu að hafa Endilega fyrir þetta, maður nú ýmsu vanur í dag akkurat eins og við tölum svona turbomót það eru tvær skákir á dag og maður gerir ekki annað en að tepla allan tíman þannig að maður svona, ef fyrst það nú bara ein skák á dag, þannig að finnst mér alltaf í að sleppa að taka eitt fyrir í dag en já. Það eru aðrir ósamála því, þannig að það bara
0: Kannski þetta bara rétt hjá þér kannski bara gamli kallar ekki að vera að þvæla þannig að
1: Já, þeir hérna ég veit það ekki, þetta var nú ekkert rosa gamall flokku líka það kannski það líka, það var Hannes er aldrei svo sér þinn allir býsti við
0: Hann nú ekki sprækur á mótnana í morgunum fyrir
1: Nei, hann er fyrst ekki gafna tölum mótnana það er rétt, það er frægt
0: En hann er svona já, hann gerir nú stutt jafntefli bara hvað, í átta leikjum í síðustkákinni
1: Já, hann
0: er hérna... Sá kannski fram að það að þetta er að vera fara einhvern veginn öðru sem er byggust við til þess að eiga á hvað að vona á hvað öðru setið eða hvað
1: Já, hann, ég held að hann hafi bara
0: Sáttur
1: Já, sáttur bara tryggjast í þriða setið og hérna, eins og maður segir, búin að vinna þetta 13 sinnum hann er ekki bara leið að vinna þetta held ég
0: Já, kannski kemur þessi kvati líka sem að eins og gama fyrir Hilma eftir því fyrst sem hann íslamestari
1: Já.
0: Þú búin að vera hvað, tvisu svona maður íslamestari
1: Já
0: Tvö ári röð
1: og... Já, það var eitt ára milli sem mynda í öðru setið og eftir Helga Ás
0: já,
1: hann ég er búin að vera í fyrsta öðru síðustu fjör árin
0: hann kemur hann sterkur inn í Mósesbá þegar gólkúlumáli kom upp
1: já, fræðu gólkúlumáli
0: já, gólfhermirinn hermannir
1: já,
0: en já, þannig hvað sagður við Hilmir eftir þeir eru góðu vinnir hvernig
1: ég bara áska honum drengilega til hamingju og þetta verið frá bráðungur í honum og ég vona hann hérna haldi áfram þessu góðu gengi, sko þannig að ég veit að hann hún langar náttúrulega bara að vera stórmeistari og sér ekki gera eitthvað annað en það, þannig að við hérna, ég bara vona einnilega að það tækist, sko
0: Já, því hjálpust nú að sem landslíksmenn
1: Já, alltaf
0: Nú hann líka búin að tryggja sér fastsæt í landslíðinu allan þetta árið
1: Já
0: Þannig að hann var ekki í landslíðinu síðast
1: Nei
0: Og, en var þar áður og dettur út og kemur svo núna aftur inn bara Akkurat. Með því að vinna að vera Íslamestari
1: Já.
0: Er það ekki ágætis regla? Íslamestari skulle alltaf eiga sæti landsliðinu
1: Jú, ég held það ef þú vinnur Íslandsmóti þegar það svona stærkt þá áttu nú bara sennilega skilja að vera landsliðinu sko, því að segja
0: Já Eitt annað við nú við rættum að þú komst henni í þáttin fyrir tveimur árum 7. februar með minni þá ammælistæðin
1: Já
0: þá emmiti komstu með Hilmi
1: Akkurat, og við rættum ýmislegt
0: Já
1: á þess að ég muni alveg hvað það var en við rættum örglega eitthvað gáðulegt
0: Já, ég var þá, sennilega hef ég verið að þess að rifja upp, sko að þið voru svolítið krullegið, þið voru litlið, sko þið voru að tepla í Tjarnagötunni, 10 benta mútu ráðunusinu
1: Já
0: Þá var svona skákakati með að reykja veikur
1: Akkurat
0: Þá náðuðu valla upp á borðið og voruð að tepla voruð í sömu vélinni þegar voruð að þróast og þróskast á sama tíma
1: já.
0: Í skákinni
1: já, hann alltaf tveim vorum eldri en já. Við vorum alltaf á svona þessum árum vorum við alveg keppinautar
0: fóruðu á Norrlandamótin
1: já, alltaf, við báðum margfaldi Norrlandamestrar ég fjóru sinni Norrlandamestari og Hilmir heldur tvisvar þannig að, hérna, já algjörlega
0: já að því vorum að tala landslíksflokk landsliði núna, hvernig hvað er næsta verkefni?
1: Næsta verkefni er Úsbekistan, Ólympíumóti Úsbekistan í september þar sem að ég helgi nú ekki að tilkynna liði en ég held að það sem nú sennilega gefið að ég verða fyrst að borðið í því liði og síðan akkurat Hilmi Freyri búin að vinna sér einn rétt en síðan á eftir að velja næstu þrjú sætin sem verða í liðinu og verður fróðlegt að sjá hvern Helgi Ólafsson innvaldur velur í liðið en hérna, mér hlakkar ógeðslega mikið til og það ógeðslega gaman að vera að já, vera á fyrsta borði fyrir landsliðið, það bara mikið hleyður að, hérna, að gera það og standa sér velvonandi
0: Já, og þá líka ertu að fá svo þú nú ertu náttúrulega að fá þá sterkast að manninn á mótið þér
1: Já, akkurat
0: Og þú ert að fá, veist þetta hérna olympíumót ef það gengur þokkalega og ertu að fá gríðarlega sterka stórmeistara
1: Akkurat, akkurat það er mjög skemmtilegt sko eins og ég teldi við Gúkes nú reyndi hinsmeistara 2004 var hörku skák, ég reyndi reyndi að tapa henni í tímaraki en það var hörku skák við teldi við Maxima Sjöla Graf til dæmis og olympíumótunum líka verið að fengu frakka og fleiri, þannig að hérna það er bara gríðarlega skemmtilegt sko
0: Já og næstu menn gætu verið sko nú þú náttúrulega ert komin í liðið að þú veist þannig og það náttúrulega úr við eigum náttúrulega marga stórmestara og marga alþjóðlega mestara
1: Já.
0: Hvernig á að velja hver er svona duglegastara tefla og hver er vel virkur það eru margir sem eru svona óvirkir
1: Akkurat.
0: Koma svona tíðinbil Við gætum alveg séð hann inni þegar ekki Hannes Hlífar Stefánsson
1: Jú, þetta
0: Guðmund Kjartansson
1: Já.
0: Og spurning. Ég náttúrulega Jóhann Hjartar ef hann gefur kost á sér, ef hann fengist þess að vera með þá verður það náttúrulega fengur
1: Já, algjörlega, það verður frábært að fara með Jóhann Hjartar sinni á akkurat í landsliðsskarni, ég hef aldrei gert það persónulega og hérna, hann náttúrulega er lumar á ótrúlegum fróðleik var náttúrulega nummer 11 í heiminum á sínum tíma og hann veit alveg hvernig á að gera þetta á sinna þessu sko
0: Einmitt, hann er vanur
1: Já.
0: Og hérna hefur góð áhrif á liðið
1: algjörlega
0: Hjálpa mönnu ég vel með undirbúning, þekkir svona

0: það einhvern veginn svo þessi dansa þeir eru allir fyrir tvítugt hjá mér
1: já
0: svo kemur þessi enska ómenning tvistið og það allt saman með fara bara að standa út á gólf og hrista sig og þáka til að menn ruglast bara og ruglaðir
1: Já, sko, svo náttúrulega diskóið en það sama, það var nú svolítið dansað undir diskóinu sko, en þetta orðið allt öðru sér, það bara pöppamenning nú ertu bara með pöppa og þar ekki fólk að hittast eitthvað svona en það ekki verið að dansa sem að maður veit það verið að dansa á Katalín í Kópavogi í Hamraborg þar dansað
0: já.
1: Hann nú að spila þar oftan Rúna Þór sem með þátt hérna
0: já, akkurat.
1: Og síðan upp á höfða einhver staður sem ég bara kann ekki að nefna þar, já, upp á höfða
0: já, þú heyrir það þú kannt ekki að nefna þetta
1: nei
0: þetta bara vandinn
1: ég veit það, en ég bara einstöku sem orði verfið það einnig, og þeir eru þarna svona gamli félagar og rúftófsljóð
0: En ég held að þetta sé viðtækara, Arþrúður, ég held að þetta sé viðtækara því að sko þegar að þú ert búin að brjóta niður þessa dansmenningu sem var, þetta var í hverju húsi, ég menna Þórskaffi, Dreifyrkabúð, Glömbær og svo ræði.
1: Klúburinn, allt þetta.
0: Þetta er horfið, og þá þýðir þetta hvað, þetta þýðir að þessi svokallaði feminismi, hann nær tökum á fólki hugmyndalega séð og breytist að sömu leiti með svo kosti hugum sumra, ég segi ekki allra, breytist í einfallega eins konar karla hatur.
1: Já.
0: Að það verði karla hatur eða við skulum segja karla ótti. Konur hræðast kallmenn. Það er eitthvað ægilegt við og þeir eru allir nöðgarar og guðma veit og hvað og það verður pörin myndast síður og börnin fæðast síður
1: Já, það þetta er þín útgáð Guðmundur en þetta er gott og gilt en ég held að sé
0: Þetta er ekki guðstrú þetta er tilgáta hérna reyns manns sem komur undir áttrætt og hefur séð sitt að hverju í dýfinu.
1: Akkurat, gott betur, en ég ætla að ansa að fá að rekja þessa tilgáttina með því að það eru bara kannski fyrst og fremst Guðmundur þessi skilirði sem að unga fólki býr við, að það hugsaðar það fær hvergi lán í bönkum til að festa að kaupa húsnæði. Hvaðan kemur það?
0: Já.
1: Getur þú sem affræðingur sagt með það?
0: Hvaða
1: kenning það er. Allt frá árunni 2018, þetta byrjaði þá.
0: Já.
1: Alveg til dagsins í dag er ungu fólki ill mögulega gert kleift að eignast eigið húsnæði. Aftur á móti rísa hér upp byggingafélög sem eru bara með leigu húsnæði út allt. Og jafnvel lífeyrissjóðirnir lána í þessi leigu húsnæði. Þannig að þeir haldi upp í verði á húsnæði og geta nýtt sér og stöðu fólks það verður að borga bara uppsett verð, annars er það á götunni.
0: Já.
1: Og þetta er alveg ægileg misnotkun og svakalegt að fólk skuli þurfa að byrja lífið raunverulega með því að mæta þessum aðstæðum. Og ég skilna mjög vel að fólk hafa ekki á því að fara með lítil börn í einhver útkverfi þar sem eru bara blokkir og ný blokkir og það er ekki sinni bílastæði.
0: Ég get alveg sagt þér, já nei það er
1: það ekki sinni bílastæði.
0: Ég get alveg sagt þér.
1: Þannig að verður að góðu að halda á börnunum og yngjöp á bókunum.
0: Ég get alveg sagt þér hver stefnan er, sko ég þessi gamal reyndi maður, sem að geta ekki farið á dansleik til að finna mér einhvern félaga.
1: Já, það er aðeins.
0: Að hérna...
1: Mér finnst það alveg aðeinslega, myndi sko.
0: Ég bý í lítilli holu hjá búsetan okkurum, sem er nú að vísa mikill ágætis maður.
1: Já.
0: Og hérna, en hann lætur mig hafa svona litla holu fyrir einstakling og ég held að þetta sé stefnan. Að það verða bara, menn búi bara einir.
1: Já,
0: gamla fólki það búi bara eitt og sé ekki með eitt barnastand þetta sé, ég segi bara þetta samfélag er barnafjandsamlegt
1: Já, því miður eins og þetta núna, stórfjölskyldan, hún og, er allir lengur
0: til. Og ég segi bara að sko, samfjölskyldan,

0: Það sem er barnafjandsanlegt, það er ekki samfélag sem ég vil búi.
1: Nei.
0: Nei, ég vil hafa barn og hérna, ef það ekki leift, þá fer ég.
1: Já, þá þér að mæta. Já. Heyrðu, en með þessum orðum förum við í auðlýsingar Guðmund Ólafsson og höldum svo áfram þegar við komum aftur og til að hlusta út að sögu.
2: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
3: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is
4: Kottu bara í lúuna KFC
5: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
7: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggahöllin auðlýsir, vantar til glugga í atvinnuhúsnaðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar að hlusta út frá sögu. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur í gestu mín hér og við erum nú að ræða Guðmundur mýmis mál og gaman að heyra þér rifjað upp hvernig það var á dansgólfinu hér einn á tíð og það bara vanta dansstaði þar sem fólk fara að dansa. Og þetta líka spurning ástalífið og þú lýsir því svo þú býrð einn og þú ert kannski leita einhvernu félag. Hvað gerirðu?
2: Já, það er...
1: Hvar finnurðu konu?
2: Já, það er, maður náttúrulega, það sem maður gerir að taka upp símann og hringja í gamlar vinkonur, en það er því bent.
1: Já.
2: Það getur, það getur hringt inn í mjög vondar aðstæður, það er bara þannig.
1: Það var allt á tali.
2: Já. Nú, svo er náttúrulega annað sem ég veit að ýmsir menn sem eru í mínu sporum, eldri menn sem eru innmanna og líður illa, að þeir fara eftir auglýsingu sem þau sjá, að það eru konur sem eru tilbúnar til að hafa við á samneiti gegn gjaldi, sem kallað er, gegn gjaldi. Og við skulum nú ekki vera að tala þá hversu látt það gengur, en þetta skilsmanni á ríkisútarfinu að sé bara rosalega mikið, ríkisútarfinu er svo mikið í öllu svona, og hérna...
1: Þeir eru komni niður fyrir mitti.
2: Þeir eru dóldi komni niður fyrir mitti, blessaðir. Og hérna, nú er þetta fólk, búið að koma sér upp þessari undarlegu reglu að þessi glæpur að borga fyrir samverustöndir, svo skulum við kalla, þessi glæpur. Nú er þetta alls ekki svona allstaðar, ef við skulum segja til dæmis í Þýskalandi, þar er svo kallað vændi, það er einfallega löglegt og vændiskonur hafa með sér stéttarfélög og þeirra öryggi er tryggt og svo frá eins. Nú ég er nú ekkert að segja að afglæpa væða þetta hérna hjá okkur, en það er hugsanlega er þetta afleiðing af því sem við höfum verið að lýsa.
1: Já.
2: Að það er búið að ánema dansin sem samgöngu svona samgangsform fyrir fólk til að hittast og eftir er þá ekki annað heldur bara einhvers konar markaðslust að hætti sjálfstæðisflokksins.
1: Mm-hmm.
2: Já, þú bara borgar góði.
1: Já, en sko það er náttúrulega þetta mál er þetta alveg dæmalaust mál í sjálfu sér sem við erum að tala um.
2: Já.
1: Vegna þess að lögunum var breytt þarna hvað 2000 og hvað 9, það var Steingrim í Jósson gerði það nú að nætulega var atkvæða gæðsli dinginu og nú bráð fyndi að fylgjast með þetta síðasti dag fyrir jól og vildu klára þingi fyrir jól.
2: Já.
1: Og svo dróst nú máli fram eftir öllu og menn voru svona ekkit á því að það ætti að banna kallmönnum að eiga þetta samneiti við konur en þá var það sko beðið eftir í hvernig Steingrímur og Vinstri grænir myndu greið atkvæði og þá er það vinurinn sem ítti á takkan
2: Mistök.
1: Hann sá eftir því hefur séð eftir því alla götu síðan en það var til þess að allir Vinstri grænir þeir fóru eftir hún þannig að þetta varð að lögum og þetta var gert refsivert. Þannig að það er auðvitað tímabært sjálfsagt að vinda eitthvað og endur skoða þetta bara út af því að svo það fari ekki í miklu hættulegri og efnaðastlega verri sko starfsemi að það sé ekki gert út á þetta og þetta fer allt í svarta hagkerfi.
2: Þetta er yfir, þegar maður fyrir að hugsa þetta þá hefur þetta sko þessi staða að það er búið að það er dottið burt mikilvægasta samneiti hvað maður að kalla mikilvægasta samneiti aðferð karla og kvenna,
1: já.
2: Hún dottinn börn og þá fer maður að velta fyrir sér hvort það hafi ekki víttækari áhrif og ég segi fyrir mig til dæmis að öll svo tónlist sem maður heyrir
1: já.
2: Sem að ég kalla þessa amerísku hávaðatónlist þetta allt saman sama lagið bara á útvarstöðunum sitja menn og spila meir og minna allt sama lagið svo þegar maður fer yfir til Svíþjóðar ég tala nú ekki þegar maður fer yfir til Rússlands þá þetta ekki svona
1: Nei, en þetta er ekki amerískt, sko. Við erum að taka þetta algjörlega frá Bretlandi og...
2: Já, mér finnst þetta að vera amerískt, en það má vera að þetta sé líka ekki síður brest, því að margt óhugulegt höfðu nú fengið frá Bretum.
1: Já.
2: En hvað sem því líður, þá þetta ekki allstaðar svona. Ég til dæmis fylgist aldrei með tónlist á hinum Norðurlandunum í Þýskalandi og sérstaklega fylgist ég með tónlist í Rússlandi.
1: Því að
2: þar ennþá mjög blómlegt svona danslíf og tónlistarlíf sem að var með þessu gamla hætt eins og í Breiðfirkabúðu og Þorskafi.
1: Já, já, en varstu svolítið þegar hann bjóst í Rússlandi, Guðmund?
2: Já.
1: Varstu þá svolítið í dansinu þar?
2: Já, já, já, það var, ég var það
1: já.
2: Og hafði mikla ununa og það er eitt af því sem að ég segja að Rússar séu svo líkir Íslendingum að því leitinu til að þeir dansa og syngja eins og við gerðum í gamla daga og eru að sem leitinu daldi líkir okkur því að svona þessi söngur sem svo útbreiddur hjá Rússarum það alveg eins og var í gamla daga í minni fjölskyldu í minni fjölskyldu þá það nú svo kvöldu beðarsfjölskyldan Og hún nú hér á útvarpi sögu, frænka mín og Hjördís Geirsdóttir.
1: Já, já. Og hún getur nú aldeilis tekið í lagi.
2: Já, já, já, já. Og það var bara þannig þegar að þetta fólk hittist og var í svona samkvæmi að þá segir einhver á ekki taka lagið. Og það kannski klukkan 4 síðdeis, þá segir einhver á ekki taka lagið.
1: Já.
2: Síðan var ekki tætt fyrir 4 nóttina.
1: Já,
2: og sungið með röst alla nóttina og þetta eru mínar bernsku minningar og þær eru nánast heilagar í mínu huga því að þetta breytti válunum
1: Já.
2: Þetta gerðu menn og lifðu sig inn í þetta þetta þýtti líka fólki sem að söng svona þetta eru góði söngvarar eins og til dæmis Hjördís og Hera dótturinnar
1: Já, já, Hera Björk
2: Hera Björk, já, já, já.
1: Það er nú rétt að það kom bara komið fram.
2: Já.
1: Já, já.
2: Og nú reyndar verður gefin út sérstök bók um þessa bjóðrúsrætt, núna þann 31.
1: Já.
2: Og verður haldin sérstök útgáfu hátíð í hérna hlékarði í Mosfellssveit.
1: Já, já, já.
2: Og hérna, þetta alveg sérstök og hún mjög tónlistarelsk þessi ætt.
1: Já.
2: En ég held að partur að þessu sé tónlistin þegar að hérna dansin hverfur þá verður tónlistin líka dabrari.
1: Akkurat, jú. Það er bara verðt að menn hugsi þetta allt upp og nýtt en það er bara líka Guðmundur þetta dóp allt saman sem er komið inn í líf fólks í miður hér á Íslandi
2: Já.
1: Að það hefur sko það er svona er kannski þannig ástandi að það svífur svolítið að getur síður sko hefur engan áhuga að reyfa sig að dansa það er bara sinni vímu
2: Nú þú hefur tekið eftir því líka það er annað dæmi sem við getum nett í þessu sambandi að því við erum að ræða lestur og við erum að ræða hér í samhengi erfiða lestarakunnáttu og vonda tónlistarkunnáttu og engan dans.
1: Já.
2: Þetta er allt samhangandi og nú heyrði ég daginn ágæta fyrirlestur eftir góðan mann sem að fjallaði hvað það væri ljótt að kenna börnum ekki latínu í mentaskólum.
1: Já, já.
2: Það var Einar Jónsson, bróðir Megasar,
1: Já.
2: Hann flutti alveg dundrandi ræðum það, hvað það verið ljótt að kunna ekki latínu.
1: Já.
2: Og ég var að segja það að sömu leitu var ég alveg sammálunum á þýleitinu til, að til þess að ég var að bauka við að læra rússnesku.
1: Mm.
2: Þá kom latínan sem ég hafði lært í starfsfæði deild fyrir norðan, einn vetur lærði ég starfsfæði, lærði ég latínu hjá hérna Eyjólfi Kjallari hétan, ágætur kennari og hérna, og þessi litla latína sem að hann hafði kennt, þar að segja með sínum sex föllum og sínu flóknu sagbyggingu, að þessi latína, hún, þá er ekki sem hjálpaði mig jafn mikið við rússnesku námið eins og þessi hérna latneska málfræði. Nú þetta er náttúrulega alveg rétt hjá Einari Jónssyni að auðvitað hjálpar þetta fólki við málanám. Að læra tungum ár sem er svolítið flókið, en ég segi þá hins vegar að það veri miklu skynsamlega að kenna mannum bara rústæsku. Að það er mjög flókið mál, erfið fallbing, mörg fall og flókin sagbing, en hún hefur það umfram latinuna að það eru miljóni manna sem tala þetta tungum ár lifandi.
1: Já.
2: Það er ekki með latínu.
1: Nei.
2: Það er dautt mál.
1: Já, í þeim skilningi.
2: Já, það er bara dautt mál.
1: Já.
2: Miklu næra kunna rússnesku og það ætti þá auðvelda mönnum að læra latínu síðar.
1: Já. Það er eftir að það, Guðmundur. Ég held að við þurfum nú að fara að ljúka þessu, en hérna, það er nú eitt bara mál að allt önnum toga sem ég langar að nefna aðeins við því að síðustu að núna er hann starmer í forsætisráðherra Bretlands,
2: hann
1: að falla
2: hann er í vondumálum blessaður
1: hann er alveg í djúpum
2: já, það má segja
1: já, hvað heldur að taki við, hvernig líst þér á
2: þetta þetta er held ég stærsti, sko það sem að menn hafa verið að útskýra í samband við starmer er að hann hafði í raun og verið ekki haft eina stefnu.
1: Nei.
2: Og það sé mjög óljóst hvað hann býður.
1: Hann er að reyna að fara inn í Evrópusambandi aftur.
2: Já, það hafði verið stöða. Hlaupa
1: til mömmu.
2: Já, það hafði verið stöða. Og þetta stefnuleysi hans á sér sko grund í samfélaginu. Ég hef haldið því hérna fram í þessum þáttum okkar hérna að hérna mikilvægustu pólitísku hugmyndir nútímans þessi er meir að minna þessi er bara þessi er úreldar kommunismi og kapitalismi það dettur ekki nokkur mann í hug að ræða þetta í alvöru það eru allir sammálinu það að blanda það kerfi það sé laust sem að allir vilja.
1: Já.
2: Þannig er þá Norðurlöndunum, þannig er það að menn er að koma því á í Rússlandi og Kína. Og þar sem að þetta er ekki gert, þar sem menn er að rembast við að hanga á einhverju engareiknu örgli, það er allt í voða og það er allt á leiðinni niður á því. Það er bara þannig. Þetta þýðir það að mikilvæg sko svona hugsjóna við mið þau eru ekki lengur fyrir hendi og þá svona já hvað ég var að segja þá er eins og að fólk ruglist í rýminni og hafi enga stefnu og
1: það virka kannski svoleiðis
2: og þetta er partur af dæminu og þess vegna hendi til dæmis að blessaðu kallina styrmir Nei, ekki styrmir.
1: Starmer. Já, kýr starmer.
2: Þess vegna lendir hann í þessu að hérna, það er eins og hann sé bara skoðanulegst hvæ.
1: Já. Hann neitar samt að fara, segist þegar ef þeirra að fá að sanna sig, en menn segja bara, það er bara hver ráðferðan og fættur öðrum sem segja.
2: Þetta er bara búið.
1: Þetta er það. Heyrðu, en Guðmundur, alltaf gaman að hitta þig og takk fyrir að hérna, deila þessu með okkur sem að við erum búin að segja núna. Og hafði það sem allra best og takk
2: fyrir. Ég vek hins vegar athygli á því, Arthrúður mín, að ég hef reynt að vera eins ópólitískur og hægt er í þessu þætti.
1: Já, já, já.
2: Til þess að trufla ekki hinna mikilvægu kostningabaráttu.
1: Akkurat. Til þá væri þættunum ekki loki núna.
2: Já.
1: Þannig að það er einhverjum tör bestu þakki fyrir komin á sögu og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar einhver fyrir. Það var Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við kveðjum verðið sæl.
0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í ölisir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Grófrastöðun lampa í Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Kæru hlustundur, Viljónum Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamál. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
4: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Við þorum að tala, taka ákvarðanir og standa við þær. Okkar borg. X Reykjavík, XR
1: Hamborgarabúllan Hamborgari, hamborgari Já, búllu hamborgari Hamborgarabúlla Tómasar
8: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552 2000

0: Komiði sæli þeirra hlusta út af sögu. Það framundan borgarstjórnarkosningarnar og umræðum borgarmálin. Það komni hér góði gestir í eins konar einví í raun og veru. Það þeir Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík og Ari Edvald, oddviti Miðflokksins. Það bjóða báða velkomna hér út af sögu.
1: Kæra þakir. Takk.
0: Það var búast við því að þið verði ekki sammála marga hluti sem við ræðum hér eða hvað. En ég ætla að byrja samt á því að hérna, spyrja ykkur núna hvert verður stóra kostningamálið þegar fólki komið svona í kjörklefan þar ekki búið að gera hugsin hvað kemur upp í hugann betur
1: Það náttúrulega svo sérstakt með sveitastjórnarkostningar að þetta svo nálægt manni veist, það einhverjir sem eða börn í leikskóla að kjósa leikskólan, það einhverjir sem sita fastir í umferð núna að hlusta sem munu kjósa út frá einhverjum samgöngum svo sorphirðu, þetta svo nálægt okkur það svo skemmtild við sveitastjórnarkostningar en ég held að þetta séu þessi mál þetta samgöngusáttmálin sem við Ari verðum kannski ekki mjög sammála þetta húsnæðismál og þetta bæði það sem við viljum leggja svona fram við flokkarnir en svo þetta líka bara hvað fjölmiðlar og almenningur að tala þannig að sko þetta mun snúast margt, mörg málefni en að lokum mun þetta snúast bara hvert stefnu við sem samfélag,
0: Já.
1: Þú veist út að það að mynda skýra línur erum við að fara í þú veist, erum við að halda áfram með eitthvað svona borgjöfnuðar eða erum við að fara kannski aðeins meiri í svona hægri uppeyju
2: Já,
0: það stóra kostningamáli.
2: Sko, flokkarnir hafa náttúrulega sett svona ýmislegt fram og fólk hefur mismunandi mikinn áhuga því og tengir við sumt og annað ekki. Þannig að maður, svo sem vissi ekkert fyrir þremur mánuði síðan nákvæmlega hvað myndi svona þróast í spísinn. Ég var mikið að ræða skipulagsmál og samgöngumál. Og það voru margir sem að sögðu upphafi að það myndi nú ekki vera mikið rætt núna eins og til dæmis bara, ég getur sagt, borgarlínan, það væri orðin þverpólitísk sátt hana og það væri langt komið og seint að rífa það upp. Þannig að það má kannski segja að það komi svona ákveða óvart, að mér veist að þróast þannig að það sé nú svona í einhverjum formum lykil málið, að svona þessi hérna samgöngumálin eða ætla að segja skipulagsmálin í stóru myndinni hérna, þétting byggðar með vaxtatakmörkunum fyrir Reykjavík hérna fjöldi íbúða sem eru byggðir íbúðaverð, þrenginga umferð fækkun bílastaða hvort að það sé svo stefna sem viljum vera ávarðandi þróun borgarnar eða ekki, en auðvitað eru önnur stór mál eins og skólamálin og árangur skólana aðgangur að leikskólum og fleira, en það virka þannig á mig að það sé að, hérna, að skipulagsmálin í stóru myndinni séu svona komast í spísin og velti flestum, fyrir utan að svo sjáum þetta í blöðunum og netmiðlunum ekki síst að það alls konar kostningarskjálti og pínulítil mál gjósa hinga og þanga sko ég held að maður verður nú bara að halda hauska hvert þeim titringi sko
0: en með langan að limita spurgur af því ég sameiginlegt að nú eru þið báðir nýjir í borgarpolitikinni og þeir eru báðir oddvitar en hérna hvað hefur komið ykkur mest á óvart í þessari kostningabaratu áttu við vona að þeir eru svona
1: Fyrst að við sko Ari þekkjum sjálf og svo ekki, ég man eftir fyrst þegar við kynntum, þegar ég heldur við bara fyrst að tala saman þegar þú varst yfir 365 og við vorum með partí á Kex Hostel.
2: Já.
1: Hérna, mikið partí.
2: Ég man það þú segir það.
1: Ég leti fá okkur bjór, hérna og barnum og svona sko. Við erum nýjir og það eru kostur og gallar við að vera nýjir. Ég held að séu meiri kostir að vera nýjir. Það þarf fersk augu að rekstri borgarinnar, að borgarstjórn. Þetta hefur verið dálítið, það er dálítið þreita, finnst manni. Og sérstaklega þreita bara í umræðinni og umræðin Reykjavík. Það sem ég, þú veist, hvað hefur komið meira óvart, það er kannski bara hvað þetta mikil vinna. Það hérna, þetta alveg óskaplega skemmtilegt að fara út öll hverfin og hitta, nú byrjum hringi síminn, ég hefur best afsökunar á því, hérna að hitta fólk í öllum hverfum, það frábært, maður læri svo mikið að því og síðan bara, við veist, maður kannski á 6 til 8 fundum á dag, þannig þetta alltaf mikið, þannig maður hefur ekki alveg náð einhvern veginn að horfa til baka hvernig líðum með þetta mér finnst aðalega bara að það einhver orka og þetta skemmtilegt þannig að ég bara glæðið með þetta
0: Já, en Ari, hvað segir þú?
2: Já, ég tek undir það að þetta verið mjög skemmtilegt og hérna og svona, en auðvitað mikið að
0: Já.
2: Það bara, það á kostningarskrifstofunni og það að taka upp hérna myndbönd og við höfum sem betur fer gaman að því fengið góð viðbrögð á það þá hún meiri sér bara samfélagsmiðla sérfræðingur Rúf kallaði til hérna í bítun og bylginni fyrir tveimur dögum og, og hann sagði það alveg afdrátt að laust að það veri einn stjórnmálaflokkur sem stæði sér best í því og það veri miðflokkurinn
0: já,
1: Þú ert orðinn influencer
2: Já, já, það er svona er þróast í það átt og ég vonandi að ég influencer einhverja fyrir 16. mæ en hérna en þannig að það bæði það stús sko, en svo bara mjög mikið að greina skrif og vera á kostningarskrifstofunni, taka þar á móti fólki hringja og svo eru þessi fundir og við erum náttúrulega verið mikið á sömu fundunum við Pétur, íbúa fundir í Grafvogi og Breiðholti og bara út um allt
0: já. En það sem að við tökum eftir mér skrusti hér og er mikið rætt það er skipulagsmálin, það er borgarlínan, það eru húsnæðismálin þetta er svona það sem hvílir á fólki leikskólamálin og umferðin það var alltaf sá dagur að sé ekki vera að tala umferðina hér en mér langar að byrja á skipulagsmálin hvað segir þið, Ari?
2: Já.
0: Þú hefur látið þau talsið til þín takka og gagnt skipulagsmálinu eins og þeir
2: Það er rétt og ég hef verið að skrifa mikið þetta og það nú kannski líka bara vegna þess að þegar ég hef verið að setja mig inn í málin bara byrjað á borgarlínunni og svo fó maður svona inn í þetta dýbra þá hefur verið að renna upp fyrir mér að mér finnst að ákveðin hotsteinn í því að mér finnst borgin vera á rangri leið þessi hérna samningur vaxtarmörk sem að Sveitarfélaginu höfuborgarsvæðinu gerðu 2015 sem að hefur sko, þrengt ofa borginni og það hefur nú verið of lítið byggt miðað við það sem að hinn sveitarfélaginu hafa byggt hérna í nágrunni þá má segja að Reykjavíkurborg skuldi einhverja 14.000 íbúðir en þetta hefur líka leitt til þess og, hérna þessi þröngu vaxtarmörk og ofur hérna þéttingin að lóðaverðið hefur verið sprengt upp og það hefur skilað sér í hærra verð á íbúðum, það er að vera að hækka 60% bara á 5 árum og ég verið að hafa áhyggjur af þessu, bæði út frá því að unga fólkið hafi ekki efna á að fara inn á húsnæðismarkaðin, það séu of margir sem að neyðist til að vera í leigu húsnæði, því það er ekki það sem fólkið vill, samkvæmt könnunum, þá er 91% verið í eigin húsnæði. Það hefur líka leitt til hérna, þessa ítundir vandkvæðin í, hérna, í umferðinni sem þú ert að vísa til. En sko auðvitað greinir flokkana á og í áherslunum er kannski mestur munur á því sem meðflokkun hefur lagt fram og samfylkingin og er bara mjög ólík sín. Ég er náttúrulega hlustað á Pétur lýsa sinni sín en hann gerir það nú örgulega bara betur hérna á eftir en það er þetta að það sé gott fyrir borgina og borgarna að þjappa og þjætta og hafa styttri leiðir og slíkt. Ég tel og við í miðflokknum að það sé betra að halda áfram að brjóta nýtt land, víkka borgina út, byggja ný hverfi og fólk lifi starfi og hverfa og góða samgöngur á milli og það sé ekkit sýnt fram á að það sé svona rosalega hagfellt að þjætta og við græðum svo mikið á því að við sjáum kostnaðin af því að þjætta. Og ég er að segja hvað húsnæðisverður fyrir hækkað og leiga hækkað sko húsnæðiskostnaður er núna orðin 30% af ráðstöfunartekjum fólks sem var 19 fyrir rúmlega áratug síðan og þá er verið að hækka 11% stig ráðstöfunartekjur Reykvíkinga eru 50 miljardar á mánuði þannig að við erum að tala 66 miljardar á ári sem eru aukin húsnæðiskostnaður Reykvíkinga og tafirnar í umferðinni hafa verið verðlega líka og gríðlega háa tölum tala 100 miljardar þannig ég segi við sjáum kostnaða þéttingunni en hver er ávinningurinn, hver var kostnaðurinn af því að hafa aðeins rýmur á sig ég tel að það sé mjög ofmetið og fólki vilji búa í borg þar sem að við höfum ekki þessar miklu þrengingar
0: Já. Pétur, hvað segirðu, hvar liggja mörki milli skynsalegrar þéttingar og ofbyggingar?
1: Ég byrja að segja að loka takmarkið okkar og ég held að allra sem eru í framboði núna sé að fólk hafi öruggt húsnæði. Húsnæði er svo mikilvægt fyrir alla. Veist, þetta er bara grunnþörf okkar að eiga öruggt húsnæði. Þannig að við erum sammála það. Við erum líka sammála að það þarf að laga leikskólan. Við erum sammála svona flest loka takmörk. En leiðin þangað og útfærslur og sýnin á hvernig borgin á að þróast er dálítið ólík hjá mér og Ara. Ari er að lýsa núna dálítið svona mjög dreifðri borg sem svona hljóma meira svona eins og bara svona amerísk bílaborg. Við erum vissulega bílaborg. Við höfum, það var ákveð á sínum tíma að byggja útkverið og þetta langt frá. Ég er alinn upp í Breiðholtinu. Já. Í hólunum í Breiðholti og þegar að byrja með, þegar ég bara mjög lítið, þá er eiginlega enga strætósamgöngur. Þannig að sko, fólki fór, pappa og mamma fóru úr Breiðholtinu á bílunum sínum að vinna niður í bæ og það voru bara krakkar eftir í hverfinu. Og það halda að sko, við verðum með mikið mannlíf á svoleiði stöðum þar sem þetta eru svona oft kallaði sveppbæir, eins og þessi útkverfi eru frábær sko í dag, oft kallaði sveppbæir út af, fólki er að vinna, flestir vinnustæði, stærstu vinnustæði landsins, þú veist bara Landspítalinn og hérna HÍ og HR og háskólarnir, stjórnsýslan, ferðaþjónustan, matsölustæðir og allt þetta, þetta er allt í bæ. Og þannig er það í öllum borgum. Við erum einhver dreifðasta borg sem til er. Það er sko, við erum með mjög fátt fólk á hverjum ferkilómetra miða við allar aðra borgir og við þurfum ekki einu svona að vera með okkur við einhverja höfuborgir.
0: En nú höfum við alveg þetta landsvæði, við þurfum já, sem að sko, borgir verða að byggja hátt upp sko.
1: Já, en það þarf, ég er bara, mér finnst sko, og ég ætlaði að spurja Ara út að hann nota orðið hérna ofurþétting, ég ætlaði bara spáið bara hvar er, maður spurði það ég er ekki stjórn á útarsnættinum sko. Og þetta er allt í vinsend og virðingu.
2: Já,
1: þú veist, ofurþétting, sko, það var þétt á hverfiskötu, sem ég varst gert gríðarlega vel.
0: Og frakkastísreiturinn, ætla að mena það?
1: Ég bara hverfiskata og síðan er það...
0: Frakkastísreiturinn er algjörlega vannýttur.
1: Já.
0: Það var alltaf að seljist íbúðar og það eru tómar
1: að öllu sem byggir. Já, það er ýmsar ástæði núna að seljist ekki, þú veist, það er vaxtast í...
0: Allt og dýrt.
1: Hérna, en svo eru sko bara einholt og þverholt, þetta nágrann einhver hérna og vassholtið og kirkjusandur, þetta er alveg bara fyrir myndar ný hverfi, finnst mér. Þannig ég stundur að velta fyrir mig, hvar er þessi ofurþétting og það ég er alveg sammála sumt er of stórt og sumt er of grottarlegt en ég hef ekki alveg áttamáði hvar þessi ofurþétting er, spurning til þín
2: ég skal bregðast við því ég tel að þessi ofurþétting þessar fyrirætlanir að byggja til dæmis 4000 íbúður í Halla þarna upp í Úlfarsárdal þar voru áður ráðgerðar í fyrra skipulagi 1200 íbúðir og sem er þá með svipað yfirbragð og byggðin sem er nú þegar komin í Úlfarsárdalinn Það var búið að skipuleggja 10.000 íbúða byggð í Úlfarsárdal en með vaxtarmörkunum þá er stór hluti af því svæði sem þar var skipulagt utan vaxtarmarka og þá fara menn í að kreista upp svona mörgum íbúðum þarna í glærunum.
1: Þannig að þú ert að tala um það sem er ekki búið að skipuleggja ekki komið.
2: Já, er að koma og en líka áformin varandi til mér Keldnalandið í Grafvogi, það þar séu 12.000 manna byggð. Ég held að séu sko það nú 18.000 sko Grafvogurinn í heild. Þannig að sko það er allt og þétt og það er líka komið fram í umræðunum núna í kosningabaráttunni að þar var einmitt gengið svona langt með það að það væri 0,25 stæði per íbúð.
1: Það er búið að breyta því.
2: Engin stæði við heimilinn, já, heldur í bílastæðhúsum. En það er, ég var nú ekki alveg kunnur því hvar það stendur, sko, að gíra þetta niður þessar hugmyndir.
1: Það var þetta bara eftir að deiliskipulegja. Það er þetta að tekur þetta breytingum. Það er núna bara hugmyndir uppi, en ég er sko, hvað er
2: Við höfum náttúrulega sett á borðið miðflokkurinn í þessari kosningabarátta þessa hluti og ég sé bara á íbúafundunum hvað þetta hefur breyst að þetta er ekki öll framkvæmt, hún vofir yfir í Norður Mjótt og Austurbergi í nýjum útspilum varandi það að leggja til ríkislóðir í Laugadal út á Seljavegi sko, já mér finnst of þétt byggt í hérna í Hlíðarenda og mér finnst líka of þétt byggt á Ártúnshöfða og það ekki sátt við þá byggð sem þar fyrir eins og við þekkjum, vorum nú þar bara í fyrra dag á fundi með fyrirtækjum og það allt mikill upplausn.
1: Þannig að það Hlíðarendi sem ofur þéttur.
2: Já, eða þú veist, það fleiri, ég meina, þú veist, á orkureitnum gert ráð fyrir 0,4 bílarstæðum og ekki pláss fyrir þetta allt saman, enda hefur það leitt til þess og það birtingamynd þess sem ég kalla að þéttingin sé svona undirrótin af mörgum vandamálum sem eru, þú veist, eins og útbrot en grunn orsökin er önnur að þá þó er ekki þannig, ef við höfum efna að kaupa hérna, fína íbúð þar þá eigum við jafnvel ekki eitt bíl heldur tvo þannig að þeir ryðjast yfir á bílastæði við Glæsibæ eða TPR eða fyrstu Akkurat. Blokkina þannig að allir fara að verja sig með bómum og hérna gjaldtöku og þannig að ég tel að sko þó þetta séu ekkit, ég ekkit að tala niður þessar byggingar eða það er fallegu íbúður og góður sem þarna eru og fólki líður vel í En þarna finnst mér samt að það sé ítt og þétt saman og líka mér sé hefur víða verið alveg pláss fyrir eins og fleiri stæði. Já. Borgin hefur hafnað því að það séu bílastæði jafnvel þó þau séu hugsu neðanjarðar og sjáist ekki á yfirborðinu. Akkurat. Þá hefur bara verið sagt nei að því það eiga ekki að vera fleiri stæði og þar kemur til þessi hugmyndafræði sko. Þú skalt verið í þessum lífstíl og við ætlum að íta þær í annað form varandi þitt líf en þú vilt og ég verið tala mjög gegn því
1: er búin að you know, bakka með þessi hérna, fáu bílastæði og það er meira svigrúm núna, ég hef líka tala við bara uppbyggjendur og mér fundist sko, you know, það er sjálfsagt að tala um eitthvað hverfi sem eru óskipuleg, það er ekki búin að deiliskipuleg ekki hverfi sem þú ert að nefna þarna að þau séu of þétt og ég held við verum að hlusta meira you know, ef fólk er að tala um þetta séu of þétt og þá verum við bara að hlusta ég er náttúrulega nýr eins og Ari og þú veist, það koma breytinga með nýju fólki og mér finnst að lykil atriði að við hlustum á fólk sem er að tala um þetta séu stórt og þétt eða þetta séu ljótt eða eitthvað og það er sjálfsagt að hlusta það ég var bara reyna að fá frá Ara veist, af þessum þéttingarreitum sem sko við höfum verið að byggja undanfærin ár veist, valsreiturinn einn af þessum reitum sem þú nefnir og er svona aðeins og stóra kortarlegur en ég fari í þrjár íbúðir og tala við fullt af fólki sem býr þetta og mjög ánægt
0: Já. En er ekki að koma samt upp að leiðenda mál út af sko dimmi eða myrkri
1: Það hefur einhver umræða verið það sko, en það hefur ekki verið að fólkinu sjálfu ég séð sko, en þetta þarf vanda til verka og það var samþykkt núna stefna innan Reykjavíkurborgar hvernig á að hvað á að hafa í huga þegar það var að gera ný hverfi og það mikið gróður þú átt að hafa sko innan 30 þú kemur út innan 30 metra átt að hafa eitthvað tré 30 metra átt að hafa einhvers konar hérna opið svæði og 300 metra átt að hafa útivistarsvæði og þetta er semst stefna sem Reykjavíkurborgar búið að samþykkja þannig að sko ég bara sjálfur út að ég er alltaf að setja í samhengi við það að þessi 10.000 mann sem að vera að flytja í þessi þéttingarreiti á undanförnum nokkrum árum ef þeir væru ekki á þessum þéttingarsvæðum miðsvæðis þá væru þeir einhverjar annar staðar og þá þarf að brjóta nýtt land sem væri þá væntanlega austar við núverandi byggð þetta fólk er þá langt frá vinnunni sinni eins og mamma og pabbi voru í Breiðholtinu þetta keyra langa leiðir í vinnuna núna er umferðin orðin þannig og það er sko bílum fjölgar 70 í hverju einustu viku og ef við bætum við 7000 bílum í Ártúnsbrekkuna þá erum við komin í býstna vondmál þannig að sko þetta, við kannski svona bara pivotum núna inn í borgarlínu umræðina og það er sko eina lausnin í þessu og það er lausnin er að það verði sko möguleika fyrir fólk að taka almenningssamgöngur hjólaða labba í vinnuna og færri taki bíl, það er ekki verið að henda neinum út úr bílnum, það er ekki verið að ákveða fyrir neitt hvernig á að hérna, ferðast milli staða, en fleiri bílar munu skapa meiri vandamál.
0: Já, en það er einmitt að sko, Pétur, eftirtaktavert að það sem hefur verið að þetta eins og já, í 101 sem star, að það einhver náttúrulega gríðalega umferðina á þessu svæði sem var í raun og var ekkit svo mikil fyrir að þéttingarreitinir byggðustu.
1: Okkur er að fjölga. Okkur er að fjölga gríðalega mikið, bara 10 árum hefur okkur fjölgað 24.000 manns. bara í Reykjavík.
0: Já.
1: Og ennþá meira í nágrannar sveitafélögunum. Og bara hverjum degi koma 30-40 þúsund bílar frá nágrannar sveitafélögunum inn til Reykjavíkur, höfuðborgarinnar, til þess að vinna. Sem frábært, öll velkomin. En 24 þúsund manns þurfa eitthvað stær að búa. Og það var ákveðið að það væri stór hluta þeim, reyndari búið að byggja heilt nýtt hverfi sem Úlfarsdalur, það 9 þúsund manns. En sem að séu 10 þúsund manns sem þarna í bæ, þeir myndu annars búa í efri byggðum. Ari nú gamall rekstramaður. Það að reka höfuðborg sem mjög víðfem og dreifð. Bara að moka snjó og sópa götur og sækja sorpið og allt þetta, það verður dýrara. Það ódýrara og hagkvæmara að vera á minna svæði. Við erum orðið rosalega stór borg og svona dreifð. En núna eru þessir þéttingarreitir nokkurn veginn búnir að mestu leiti. Þannig að sko næstu hérna hús og næstu hverfi sem mun rísa verða á nýju landi sem eru brotið.
0: Hvað segir Ari?
2: Já, ég, mér finnst nú óþæru að hún að segja gamall rekstramaður, sko, þannig bara rekstramaður bara nóg. Já, ég hef gaman að rýna í tölurnar og rekstu borgarnar og eins og ég var að nefna þá eru við nú þegar að borga gríðalega háa reikninga vegna þéttingarnar og vegna umferðartafana og þar eru við að tala ekki neina smá upphæðir, heldur dugi og hundruðir hérna miljarða og hérna við skulum líka muna að þetta eru velhefnu hverfi sem voru byggð hér svo Grafvogur, Árbær og Breiðholt það sem að fólki hefur hérna liði vel og ég er ekki sammála sko því sem að Pétur heldur fram að þegar að við myndum hérna víkka út byggðina að þá eru þau allir bílarnir í Ártúnsbrekku. Mm. Það er heldur ekki þannig að þegar nú oft maður heyrir þetta hvað komið margir nýjir bílar á viku að hérna þeir eru ekki allir í einfaldri röð sko að bætast á göturnar því að þegar bílum fjölgar sem við höfum séð síðan bara 2000 kannski held að sé 87% eða eitthvað nálægt 90 að hérna það er alltaf mjög hátt tala þá ekst umferðinum ríflega 60 af því að við erum að nýta bílana ver. Og það er, þetta tengist bara velmögun efnahagfólks að það bæti við sig hérna bíl en ég tel þess hérna líka vegna þess að það minni nýting á þessari fjárfestingu að þó ég get ekki sagt fyrir það nákvæmlega hvernig það gerist að þegar að tæknin hérna er að koma og við erum ekki að tala um einhverja framtíð því að bara í öðrum löndum eru eins og konið sjálfkerandi bílar og slíkt að ég trúi því ekki að bílum muni bara halda áfram að fjölga og fjölga og fjölga. Ég held að þessar nýju staðreyndir, hérna sjálfkerandi bílar, deilibílar og slíkt.
1: Hefurðu farið í svona bíl?
2: Ég hef ekki sjálfur verið í sjálfkerandi bíl.
1: Þetta er í San Francisco, þetta er alveg ótrúlegt.
2: Sonur minn var í Bandaríkjunum nýlega og sendi mér vídeo af sér, það sem hann satt alltaf bara aftur í bílnum og bíllinn var að skutla honum á milli staða.
1: Vandamálið er sko, það eru massflutningarnir. Á morgnana þegar allir að fara í skóla og vinnu, þá þurfum við að ferðast með fólk. Það eru 100 manns sem eru að fara í skóla og vinnu á þessu tveggja klukkutíma tímabili. Og þá, þá þarf alveg jafn marga rafmagnsbíla eða sjálfkerandi bíla en þess að mitt eru þeir bara einhvern veginn rúnta
2: við höfum náttúrulega hérna, marga möguleika hérna, í Reykjavík til að bregðast við það hefur verið talað sko, við þurfum ekki að vera með stærstu vinnustæðina alla alveg vestast og fólkið austar og hérna ég hérna vil nú bara nefni því samingi að því að við erum ekki að færa það er ekki verið að leggja niður Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýrinni, allir sammálum að það er ekki hægt og hérna það er í rauninni að leggja niður áður en þú væri tilbúin með annan væri eins og að leggja landspítala niður áður en þú væri búin að byggja annan, það bara gengur ekki en ef maður reynir svona að hugsa í lausnum veist, við erum líka bara út á örfyrir segi með olíutanka væri kannski hægt að bjóða þeim annað svæði og hérna og byggja þar og ég var nú að nefna bara rétt í mýflugmynd við Pétur áðan að því að hann hefur verið svo mikið í Svíþjóð að það var maður að senda á mig hugmyndir og að því að við þekkjum náttúrulega vel Íslendingar að gera kjallara íbúð þar sem verð ekki önnur eða tvær eða innrétta bílskúrin að það eru lausnir sem að fólk getur ráðist í á þess að kosti aðleguna að það er vinsælt í Svíþjóð hérna og búið að byggja hundruður og þúsundir slíkra húsa þar sem eru stórar nokkur hundru fermetra lóðir þá er fólk að fá leyfi til að byggja 30-50 fermetra hús sem eru tengd inn á kerfi sko aðalhúsins og þetta er kallað attefals hús að við höfum ekkert að útiloka bara að fólk fái líka að þróa lausnir en þegar byggðin verður vikkuð út þá fara heldur ekkert allir í Ártúnsbrekkuna því það er til dæmis forsenda fyrir því að við nýtum Geldinganes, Gunnunes, Álfsnes upp að Kjalanesi að byggðin þróast til norðurs þá er náttúrulega forsenda að við fáum Sundabraut og það þarf þetta að ná sátt hana sú sátt liggur ekki fyrir eða sko hönnunin sem núna lagt upp með telja gangi ekki upp Kleppsvíkin þarf að vera í göngum og það þarf að vera sátt það í Grafvogi hvernig að göngin fara þar í gegn
0: Akkurat.
2: En það er framtíðin og þróun byggðarinnar krefst þess að Sundabraut komi líka
0: Já, en hérna áður að við fáum öllýsingar með langan aðsa komin að hverju eru íbúður orðna svona dýrar þrátt verið mikla uppbyggingu og nú er talsið til af óseldum íbúð og mér skilst að það sé vegnast að vanti bílastæð að hverju þurfa íbúður að vera svona dýrar
1: Ef að svara fyrir öllýsingar
0: fyrir þessu
1: sko þetta er alltaf veist, stærsta ástæðan er til að byrja með áðurum við lendum í þessari kreppurunni hálfkreppu sem við erum í núna með þetta háa vaxtastig og breytta reglur á Seðlabankanum að það mjög erfitt að fá lán og það erfitt með útborgun þá var það í rauninni markaður sem stjórnaði því að íbúður hækkuðu svona mikið ég veit alveg að margir uppbyggjendur högnuðust vel á sínum verkefnum hvort þau voru miðsvæðis eða í öðrum hverfum þannig að markaður stjórnaði því að það var mikið keift þetta var algjör seljendamarkaður það var yfirboðið húsnæði og svo kemur þessi hérna við erum búin að ganga í gegnum sko COVID og hérna Reykjaneselda og stríð í Evrópu og aðföngur dýrari byggingakostnaður var meiri og allt í einu hækka vextir á Íslandi og fólk var venjulegt fólk getur ekki keift 30% af íbúðum sem voru keiftar fyrir tveimur árum síðan voru fyrstu kaupendur en áttu að sameld eiga foreldrar sem gátu hjálpaði með útborgun þannig að stærsta ástæðan fyrir því að íbúðaverðið hækka svona mikið það er vaxtastíð
2: ég tel stærstu ástæðan að vera þéttingastefnu borgarinnar og ég hef sett fram útrýningum það að 60 fermetra íbúð sé 22 miljónum dýrari vegna þess að bara hérna móin sem að byggingin kemur á, það er nú bara og yfir 200.000 kall fermetrin og það þarf að borga hann í upphafi og svo eru fjármagnskostnaður þegar það er hérna kannski 5 ár í afhendingu á íbúðinni og síðan eru hvaðir sem að borgin setur á, partur af þessum útrýningi að verktakinn eða söluaðalinn láti 15% á íbúðunum og miklum afslætti til félagskerfisins, það er krafan íbúðunar á jarðhæð þannig að sko ef að 60 fermetra íbúðun er á þetta 60 til 70 miljónir þá munar náttúrulega gríðal það að hérna 22 sjö álugur og hvaðir frá borginni þetta er hærri tala heldur en fólk er að tala í einhver hlutdeildarlán og slíkt þannig að þetta er mjög stórt mál
1: Það þú veist að bara skjóta inn í þú veist sko, á Íslandi og það venjulega er dýrasta íbúðaverð miðsvæðis, bara í öllum borgum og svo verður það bara aðeins ódýrara og það er töluvert, sem lægra fermetra verður eftir þú kemst lengra frá miðborginni. Já. Á Íslandi er rosalega lítill munur á sölu ef þú verður að fara að kaupa hérna jafnvel í næstu sveitafélugum og þú verður að kaupa í Garðabæði eða Kópavogi, það er lítill fermetra munur. Það eru
2: jafnvel hærra fermetra verði í Garðabæja því að fólki finnst gott að búa þar.
1: Já,
2: ég var að kaupa í Breiðholti og ég gerði rosalega góð kaup, finnst mér, kaup í Seljahverfi, mjög flott hverfi, góð hús og en
1: Það eru búið áður, þetta er frábært hverfi.
2: Nei, ég ekki búið, en það er sko 200-300.000 krónum lægra fermetra verðið, heldur að myndi vera sambærilega í Garðabæ. En mér langar að nefna eitt í viðbót, af því að ég nefndi að eina kvöðun Reykjavíkurborgar er þetta að sé atvinnuhúsnæði á fyrstu hæð í blokkum, sem að er mjög lítil eftirspurn eftir og þetta er raunni bara óraunhæf hérna að krafa. Það er sagt að það sé bara heil kringla í fermetrum talið hérna tóm af þessum ástæðum. Ég held að borgin verði bara slaka á og leifa þarna sé breytti íbúðir.
0: Já.
2: Mér skilst það hent ekki að breytti bílastæði eða bílageymslur.
0: Nei.
2: En auðvitað mun þetta leiða til þess að það eru þá hlutfærslega færri bílastæði og það þarf þó að leysa mögulega með bílastæði húsum eða ofan og neðan jarðar í nágrenni en þarna þarf líka að hugsa í lausnum og koma þessum fermetrum í notkun
1: þarna ég aftur aðeins ósammála
2: sko auðvitað verður nú vera eitthvað ósammála
1: já ég meina við erum sammála hvert við stefnum en sko þessi hérna þjónusturými atvinnurými á jarðhæð ég sammála Ara með það að það mögulega hefur þetta verið of mikið og það ég held að Reykjavíkurborg og sveitafélög þurfa að gefa eitthvað afslátt á fasteignagjöldum eða gatnagerðagjöldum eða eitthvað á meðan þeirri uppbyggingu en sko nú er verið að byggja heilt nýtt forpirunni á Valsvæðinu og þetta verður bara jafn fjölmennt og Húsavík og þegar verið að labba eftir þessum helstu göngugötum þá vill maður hafa þjónustu það er nú þegar komið í Valskverinu töluverð þjónusta, það er verslun og fæðingarheimili og það geta verið arkitektastofur sko það er bæði gott fyrir húsið En aðalega gott fyrir fólk sem er að labba það framjá. Munurinn á það sem við Ari erum að lýsa. Ari er að lýsa svona einhverju hverfi í Flórída, það sem er bara mjög dreift og allir búa með sinn garð og sína bíla og ég er að lýsa meiri svona, þú veist, borg.
0: Já.
1: Þú veist, og þetta er alveg mismunandi. Stundum þú kemur lengra að fá borginni, þá viltu kannski búa í stærra húsnæði með meiri plássi kringu þig. En þegar þú ert í miðsvæðis, þá viltu hafa þjónustu
2: ég var nú eiginlega að fá að skjóta ein að mér finnst nú stundum hérna myndirnar sem að borgin teiknar upp af hérna bara sæbrauta stokka hverju sem er það er minna nú meira á Flórída heldur en það sem ég er að segja sko því það eru allir á stuttbuxum og hjólum og pálmatrén í kring
1: já, það sést að sýnina
2: en sýnin mun aldrei að við að vissum á 6003 breytta gráðu þetta
1: já, en það er sama sko,
2: en sýnin aldrei að raungerast
1: þú ert að lýsa rosa svona mikilli dreifingu
2: og nei, þú ert nú að íkja dreifinguna sem ég er að tala
1: um þú ert með að tala um að taka út vaxtamörkin og íta í lengra
2: já,
1: en þá eru farin að bara byggja upp á
2: esjumelum ekki esjumelum, því ég var nú að tala mikið við rekstraðilega ártúnsöðanum og ég verið að gagna borgina fyrir að vera ekki að hugsa fyrir hvert eiga þessi fyrirtæki að fara og hvert eiga reykvingar leita eftir þjónustu. Flestir rekstraðilega segja, við verðum bara að fara á eftir malbyggunastöðunni til Hafnarfjarðar og eitt sagði mér, ég fór upp að esjumelum að skoða það sem mér geti staðið til búið að vera og þegar ég kom þar í annað sinn og sá snjóin upp á mitt hús og sá ég þetta bara allt annað viðurfar það er ekki tæklaust fyrir mig hérna fyrirtæki að fara þangað sko.
1: Þannig að nú er þetta orðið eitt svona athafnarsvæði
2: það er ekstra fyrir
1: inn með auðlýsingar
0: ánum þurfum að tala fjármál borgarinn þannig að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og góði gesti hér Ari Edvald oddviti Miðflokksins og Pétur Martinsson oddviti samfylkingarinnar. Við komum eftir skamma stund.
3: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkur.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
1: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur þegar hlusta útvarpisögu. Hjá mér hér Ari Edvald, oddviti Miðflokksins og Pétur Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar. Við erum auðvitað að ræða helstu málin sem að verðu kosið að þeirra mati og margra annara. En herramenn, ég held að tími sé að hlaupa það hratt frá okkur. Þið hafi frá svo mörg að segja. Ég sé það.
2: En, það svo gaman að tala pólitík, sko.
1: Já, algjörlega. En ég held að við þurfum að fara í sko stóra umferðamáli sem er borgarlínan. Og fólk eru auðvitað búið að heyra margar útgáfur í þessari baráttu, en samt sem áður, er borgarlínan raunhæfu kostu til frambúðar? Ari?
3: Við höfum sagt í miðflokknum, að borgarlínan sé óþarlega dýrlausn og þunglamaleg og valdi og miklu raski og það sé miklu einfaldari aðferði til að ná sama árangri til að bæta almennssamgöngur. Við höfum lagt til hraðvagnakerfi, það sem megin munurinn er að það er haldið áfram að útvíkka það forgangsakreina kerfi fyrir strætó sem við þekkjum og sem er hægra megin við umferð. Og með því að leggja forgangsakreinar hægra megin við umferðina og nýta aðra möguleika sem höfum, samhliða ráðast í umferðamannvirki og snjalljósa stýringu og slíkt, að þá sé hægt að ná sama árangri eins og borgarlínu er ætlað að ná varandi varandi bara almenningssamgöngurnar fyrir bara upphæð sem að sé 1/4 til 1/3 af því sem borgarlínu ná að kosta. Þannig að okkur finnst að vera algjört glapræði að æða áfram og með líka öllu því raski sem því fylgir.
2: Já. Það hafiði rætt við hins sveitarfélaginn og ríkið við þetta.
1: Hvað segir þú, Pétur? Sko,
3: nei, ekki enn sem komið er.
1: Er þetta framtíðalaust?
2: Nei, sko, við verðum að horfa á samgöngusáttmálan í samhengi. Þú veist, þetta var sko fyrir séð að okkur vera að fjölga og bílum var að fjölga, traffíkin á mikil og þú veist, það yrði að gera eitthvað í þessu. Öll sveitarfélaginn á höfuðborgarsvæðinu koma sér saman og nota bene þetta voru eitthvað sjálfstæðismenn í kringum okkur
1: Reykjavík. Það byrjaði hvað 2014 cirka
2: eitthvað. Já, en umræðan byrjaði aðeins fyrr en þau koma sér saman. Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og þetta eru allt sjálfstæðismenn og það er stórkostlegt að öll þessi sveitarfélög koma sér saman og það þurfa að gera.

0: eitthvað og það enda með því að 2019 skrifandi samning. Mm. Hann síðan fyrir næstu kostningar og það alltaf fyrir kostningar, þá einhvern veginn, fundin einhver ný lausn sem hefur alltaf tafið allt og það tafið það 2 ár og 2024 og ég bara minna á það að það var Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem var fjármálaráðherra og það var, það var Einar Þorsteinsson sem var hérna, borgarstjóri. Mm. hitt sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifu undir þetta en sko það er kosið á 2 ára fresti á Íslandi til Alþingis og Sveitastjórna
1: Já.
0: Og ef við ætlum alltaf að hleypa öllu upp þegar við erum byrjuð þú veist það búið að tvöfalda leiðir út úr Reykjavík, það verið að gera Arnars veginn og það verið að bjóða út stokkinn á Sæbrutinni og það byrjað á brúnni til Kópavogs ef við ætlum alltaf að finna nýja lausnir á 2 ára fresti, þá munum við ekkit gera. Við getum ekki alltaf skiptum hest í miðri á, við verðum að halda okkur við þetta. Ég ætla ekki að segja, ég sé sérfræðingur í þessu, þó ég sem múin að kynna mér þetta mjög vel. Þá er þetta arðbær framkvæmt, heildar samningurinn arðbær, til 50 ára mjög arðbær, og þetta eina raunhæfa lausnin aðeins sett í samingi, þegar það eitthvað byggt eins og borgarlína sem aðgengilegt fyrir fólk að taka almenningssamgöngur við byggðum hjólastíga það var engin hjólastíga 2006, nú eru 60 kilometrar það eru 5.000 mann sem hjóla á hverjum degi ef þeir væri í umferðinni ef við höfum ekki byggt þessi hjólastíga þá myndi beinlína vera frá Káurheimilinu upp á Kjalarnes 25 kilometrar Þetta eru þeir sem eru ekki umferðin í dag og við höfum að fagna því. Mm. Alveg eins og við höfum að fagna því sem munum fara í almenni samgöngur og það mun létta fyrir einkabíla.
2: En ég vil nú skjóta hérna einsamt að hérna alveg sama hvað eru virðulegir og góði fulltrúar sem hafa komið að einhverjum plöggum í kringum þetta áður.
3: Já, þetta byrjar reyndar hjá
2: 2019, já,
3: byrjar hjá
2: honum. Gerður fyrsti samgöngusáttmálin, en þá eru þessi alvarlegu deilumál og svona álitaefni, þau eru bara innan Reykjavíkur. Mm. Sveitafélögin í kring, þau ætla ekki að leggja hérna í miðri akbraut hérna borgarlínu og rífa allt upp og þrengjað umferð. Það bara hérna í Reykjavík eins og við sjáum í Suðurlandsbrautinni sem bara á að loka í 5 ár og vera rifin upp og með slíkum aðgjörðum. Mm. Þannig að hérna þessi álitaefni eru reykvísk og þarf að við þurfum að takast á við þau hérna innan Reykjavíkur og í rauninni má segja að það sem er verið að gera í Hafnarfirði og Mosfellsbæ slíkt það bara líkara því sem við erum að tala miðflokksmenn hérna varandi hérna umferðina sko hægra megin og á ráðstefnu þú varst á ráðstefnunni hérna greiðum leið og Hilton þar talaði fyrirverandi formaður betri samgangna Árni Mattísen og hann sagði að þegar hann var formaður og þeir voru að horfa á þetta, þá var þetta einmitt líkara umræðin í nágrannasveitafélagunum fókusin var á að bæta almenningssamgöngur og greiða leið hann segir að síðar hafi komið inn þessi pólitíska áhersla á að ryðja burt einkabílnum og að því þegar hann var, þá var prógrammi ekki svona að það þyrfti að fækka akrinum, þrengjað umferð, taka bílastæði það bara pólitík sem koma inn í prógrammið síðar sem gengur út á að íta bílnum bara út á borðinu
0: þannig að það sem bara íta bílnum út það er til þess að gangi upp þá þurfa færri að vera á bíl
2: Jú, en það er samt þannig að prógrammið gerir ráð fyrir því að þó að borgarlínan komi, þá verði enn meiri þrengingar fyrir bílinn þetta er svona, hvað sem er upplýsinga óreiða að þegar að borgarlínan komið þá verið meira pláss fyrir bíla nei þá ekki að þrá fyrir að verið minna pláss fyrir bíla
3: til dæmis núna keyrti Suðurlandsbrautina eftir að byrja að
2: ringja Já, þetta ágætis hérna, sýnidæmi hvernig þetta verður
3: Pétur, hefur þú prófað?
0: Já
3: Hvernig líst þér á þessu umferð sem
0: það? Nei, mér þú veist, allstaðar í heiminum sem eru svona stóra framkvæmdir þá er það mjög óvinsælar á hönnunatímabili ennþá óvinsælli á framkvæmdatíma allir himinn lifandi þegar þið búið að framkvæma.
2: Mm. Þeir eru auðvitað bara þarna skiptum vatnsrör og stuttum kafla en þetta er ágæti samt áminningum það hvernig þetta verður þegar Suðurlandsbrautin verður svona öllorðin svona sko. Það er alveg skelfileg framtíða sín.
3: En hvað með eins og til dæmis mislæg gatnamót og sko borgarlínan hvernig sem hún endar að þá er þetta sko langtímaverkefni það þarf að bregðast við strax gagnvart því sem að því ástandi sem hefur myndast núna.
2: Já, við myndum vilja flýta
3: til dæmis. Hvernig á að leysa þetta núta sem eru núna?
2: Við myndum vilja flýta til dæmis gatnamótum bústaðvegar og Reykjanesbrautar brautar. Það gert ráð fyrir því nú. Það bara bara byrja á þeim sem allra fyrst. Það hefði átt að byrja á þeim bara 2006 sko. Í framhaldi af því þegar Suðurlandsvegur yfir Vesturlandsveg kláraðist þá það bara átt að vera næsta
0: verkefni þá. Ég held að vera kostur að flýta þeirri framkvæmd. Ég held að hún sé svolítið nauðsynleg. Það hún ekki í fyrstu lotu og ég held að setja að gera það án þess að taka upp samningin. Það er svo mikilvægt að við stöndum í lappirnar og þínum ábyrgð. Það sé ekki alltaf að tveggja ára fresti að við sem að taka upp samningin. Og ef hin sveitafélögin í kring eru samþykkt því að þetta komi aðeins fyrir þessi mislagu gatnamót sem ég heldur út af þetta gagnast þeim líka, þá er ég alveg til að skoða það.
3: En fylgir þessu sko varandi þessa uppbyggingu, það talaði um veggjöld á ýmsu stöðum, Pétur. Ertu búin að kynna þér hvað til dæmis er á stefnu hjá samfylkingunni og meirihlutar núna? Liggur það fyrir að það bara eigi
0: sig til veggjöld? Þetta er sko stefna samfylkingarinnar kannski hefur minna með þetta að gera heldur en bara samgöngu sáttmálin. Samgöngu sáttmálin segir alveg hvernig það er hugsað.
3: Já, bara fyrir Reykjavík sko.
0: Já, en býtum við. Það er semst ríkið og í síðasta samningi var Bjarni Ben og Sigur Ringi sem skrifa undir fyrir ríkið og hinir sveitarstjórnar og þá er það að ríkið þarf að borga stóra langstæsta hlutin er það ríkið eins og ríkið er alltaf með vegaframkvæmdir út allt land. Þetta er ennþá bara einn þriðji.
3: Já, en það tala að það ég bara leita til svarinu, já eða nei, eiga að fara til þess vegtollar í Ártúnsbrekkunni.
0: Ég skal svara því, það er ekki hægt að svara já eða nei, ríkið hefur sagt að þau ætla að selja lóðir upp í þessi gjöld jafnvel að breyta lögum þannig að það sé að vera með tafagjöld og umferðagjöld eða með öðrum hætti. Ríki hefur ekki klárað þessa vinnu. Þetta er ríki.
3: En þetta er hins að þeir sem er að ganga kjörborðinu núna,
0: já.
3: Að þeir eru að bíða eftir því að fá svar við því að þeir búa okkur í stað, eiga er vona að fá auka sko, skatt á
2: því. Að sjálfsögðu, það er bara tvennt sem er öðrugt í lífinu.
3: Erum við að búti tvær þjóðir í reikin?
2: Það er bara tvennt sem er öðrugt í lífinu, það er dauðin og skattarnir og við getum alveg treyst í að ríki ætlar að skattleggja okkur borgarana á einn annan hátt fyrir öllum sem kostnaði.
0: Ég, það bara, það engin flokkur, það var ánægð með þetta fagnar.
3: Já, það fagnar að ræða þetta var allt, já. En þetta er grafalvælegt mál.
0: Ég grafalvælegt, sko. Það þarf með einhvern veginn að borga fyrir þetta. Og ríki, þetta er...
3: En af hverju ekki skori nýr þá öðru síðum?
0: Inn á Reykjavíkuborgar. Þetta er ríki sem
3: ætlar að greiða þetta fyrir og það. Það sem mann lítur á Reykjavíkuborg.
0: Já, og sko, þetta er allt höfuðborgarsvæðið undir. Þú veist, það hefur verið byggð göng áður. Við byggðum hérna Hvalfjarðargöngin og fólk borgaði þau. Þú veist, það er þeir sem nota, það er nú bara sjálfstæðisfrasi, sko, þeir sem nota greiða. Það er hérna, það er engin flokkur sem er, hérna, sem er að fara í kostningarna núna á höfuðborgarsvæðinu sem getur svara þessu út að þetta er ekki búið ákveðið.
3: Nei, akkurat,
2: en það verður svo sem ferðast í bíl sem borgar fyrir borgarlínuna með veggjöldum þannig að það er ekki svo sem notar sem greiðir sko.
3: Akkurat, til dæmis þeir sem búi í
0: nágranna
3: þeir sem búi nágranna sveitafjölu með vinnir Reykjavík að þeir mega eiga vona og svona.
0: Það er eitt möguleiki.
2: Ég vil líka skjóta inn að þó að hérna, samgöngusáttmálinni heild sé metin arðbær, 9% innri vextir í verkefninu, að þá er aldrei greint upp einstaka verkefni. En þegar að menn gera það, eins og Ragnar Árnason kynnti hérna fyrir einhver síðan, að þá er borgarlínan ein og sér ekki arðbært verkefni. Og hann kallaði það að væri sambærilegt að henda 210 milljörðum í sjóin.
0: Ég, það er ekki að slíta þess undir. Það er ekki, sko, meira, ef við erum ekki með borgarlínu, þá verður umferðin fullkomlega óþolandi. Hún er óþolandi í dag.
3: Ná, býttu, akkur lögum við þá ekki strætt?
0: Þetta er lægsti samnefnari, borgarlína, sem við erum núna með. Þú veist, það var rætt um lest, það var rætt um alls konar aðra útfæðslu. Þetta er lægsti samnefnari. Þetta er arðbærasta verkefni sem þessi sáttmáli býr til. Og við verðum að standa í lappirnar og halda okkur við þetta, við getum ekki að tveggja ára fresti, rifið upp samkomulag sem allir eru sammálum.
2: En nú er þó fólk loksins átt að sjá því að borgarlína er bara strætó, því að sumir heldur þetta væri svo sporvagna eitthvað. Borgarlína er bara strætó, bara mjög dýr strætó. Við í miðflokknum viljum gera hérna betri strætó með ódýrari hætti heldur en þessi rosa dýra aðferðið að bæta strætó. Hvort tveggja er bara bæta strætó.
0: Ég er svolítið sérstætt að, þú veist, ég og Ari er nýjir í pólitík og Ari kemur bara eins og hann sé búin að velta sko, hvernig maður getur gert ódýrar og betri strætó og hann viti að betur en þeir sé búin að vinna í þessu 15 ár. Já. Það eru sko sérfræðingar, ekki bara á Ísland út allan heim sem hafa gert þetta Og núna kom einhverju sko lukkurittar og allar að segja, heyrðu, ég er með lausnina. Tímyndir í kosningar, já. Ég er með lausnina. Það er miklu betra að gera sér akrein, já, það er borgarlína, og gera hennar ódýrari.
2: Hægra okay. mig umferðir er ódýrara, en þó þið finnist ég hljóma gáulega, þá ég ekki bara vitni sjálfur mig, sko. Ég náttúrulega vitni menn eins og Þóra
0: Þú ert ekki bara útlitið menn.
2: Nei, ég vitni menn eins og Þóra en Hjaltason umferðarverkmenn sem hefur starfað í áratugi og Elías Eliasson. Ragnar Árnason, það eru menn sem hafa sett það fram
0: en þú veist
2: og þeir hafa líka afhjúpað
0: þú veist þetta pólitík líka
2: já, þeir hafa líka afhjúpað upplýsingaórið eins og allir segja að við höfum að gera eins og allar borgir í Evrópu Ísland, Reykjavík gerði Evrópameistari í miðjusettum hérna sérakrunum fyrir strætó já. Með þessari framkvæmd það bara í rauninni stafangir í Noregi
3: en, en þetta einhver sko, einfallega stéttskiptingu
2: það 50 kilometra
3: þetta bara stéttskipt verður rosalega mikið
0: stjæðum sko, fólk eru almenningssamgöngur eru ymmitt jafnaðarmennska það að geta sko, að eiga bíl, að reka bíl getur kostið alltaf 2 miljónur ári bara að reka bílinn sinn það að það vera með alvöru almenningssamgöngur og þú hafi þann kost þú getur búið hvað sem og getur alltaf hoppað í strætó og það eru bara 7 mínútur á milli strætóana þeir eru tíðaferðir þá verður þetta alvöru alternativ fyrir fólk
3: Já, en Pétur, samt með því að, sko, að fólk hafi ekki efnaður eka bíl það verður að setja því ákveða fjötra það verður að koma í veg fyrir að það geti valið hvernig lífið það vill lifa og þú veist, það fær bara veggjöld og skatt á sig og þannig að það sjálfkrafa einangrast einhverstað hefur ekki sömu tækifæru aðri sem hafa meiri peninga
0: ég held að það sé máli núna
2: það var nú stór bílaumboð sem auglýsti hérna fyrir nokkrum árum alltaf að bílinn frá þeim væri táknum frelsi
0: ég veit það, þetta er nefnilega sko, þetta er gamla hugmyndin og þetta er kannski svona kynnslóðamál það að eiga bíl er mikið svona statussymbol yngra fólk og við erum núna í kostningum já. Við erum fullt sem við erum að gera strax afsakið en ég taki frasa
2: já, já, mjög að þetta er eins og hildur
0: það er fullt sem er að gera semst á næsta kjörtímbili en við erum að kjósa framtíðina samkeppnishæfni borgarinnar munu börnin okkur og barnabörnin vilja búa hérna viljaðu borginnars ara sem mjög dreifð og langt á milli staða það erfiðar að reka rekstur það erfiðar að reka veitingastað eða viljaðu einhvers konar borg eins og við þekkjum og viljum heimsækja.
3: Akkurat, en það samt sko fjölskyldunar jafnvel í útkverfum sem að er að treysta þá á borgarlínu, en hvernig eigum það að fara með börnin og æfingar og skutla og þú þekkir þann örugglega
0: betur
3: að sækja og senda sko með börnin.
0: Já, aðalega bara, ég tók strætó bara úr breiðoltunni fram bara frá því var 5-6 ára og þú veist krakkarnir verða kannski bara vera meira sjálfbarga innan hverfana, hverfin okkar.
3: En svo þetta eru öryggi barna líka sko.
0: Öryggin hverfin eru svo dásamleg í hverju einasta hverfi sem við eigum þá er íþróttafélag, það er kirkja það er sko samkomuhús og tómstundur og frístundir og börnin eru þegar við erum komin úr leikskóla nokkurn veginn sjálfberga
3: Herðu, aðeins að lokum strákar ég vil aðeins að ræða fjármál borgarinnar það eru rekstur og skuldir hvernig myndiðu vilja Pétur, núna þú tilherið þessum meiri hluta flokkum allavega eða samfylkingunni nú hefur við það sýnt sér að það er ekki góð fjárhagsstaða borgarins ekki að hluta allavega og hérna, hverju myndið þú vilja breyta núna til að laga rekstu borgarinnar?
0: Já, forsendu spurningarnir eru að það sé slæm staða. Árið fyrir var ekki eitthvað frábært ár. Hins vegar, ég búin að heyra í 12-14 ár, áður en ég ákvað að fara í pólitík, að Reykjavík væri á haustum, væri svo hræðilega illa reikin. Og ég var farin að trúa því. En hún fór aldrei á hausinn og það gekk svona mestuleiti allt ágætlega upp þrátt fyrir að við sem að fara í gegnum COVID og Reykjaneselda og öll þessi áföll sem hafa dunið á Íslandi og heiminu
3: það líka mikla lántökur sko
0: já en sjáðu til, sko lántökurnar við erum sko með netto lántökur netto skuldir næst minnst á höfuborgarsvæðinu sko rekstur Reykjavíkurborgar er sá heilbrigðasti á höfuborgarsvæðinu það eru
3: Pétur ekki að fara í kostningar þeir eru hvað þú sagðir
0: Já, þetta er bara rétt veist, við skilum sko, í lok árs án þess að fara eitthvað mjög svona bókhaldslega í þetta í lok árs þá á Reykjavíkurborg þegar búið að borga alla reikninga og öll laun og borga öll allt þá erum við 15 miljardar inn á reikningnum það hefur verið fjárfest fyrir svona 20-25 miljardar hver einast ári einhverja lántökur okkur við fjölga gríðalega en tekjurnar aukast ef þú hefur keypt hlutabréf það eru við gaman að þessu Já. Ef þú hefur keypt hlutabréf fyrir 10-15 árum síðan í Reykjavíkurborg HF þá verður sáttur í dag með stöðuna. Rekstur bara trúiði, það ekkert, þið þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Hins vegar erum við ekki að reka fyrirtæki með arðsemiskröfu eigenda, við erum að rækta samfélag og það eru önnur element. En það er bara, það er fín stað á Reykjavíkurborg þráttir að í fyrra hefði ekki verið. Semst, það var tap á reksturinn sem aðalega reiknu stærð út af lífeyrisskuldbindingum, út af kennarasamningum. Já, já. Að öðru leiti er það ágæti stað.
3: Hvað sérðu fram á að ná tekjum án þess að hækka lóðagjöld? Þið hafið hækka lóðagjöld rosalega þar að segja.
0: Öll sveitafélög.
3: Það breytir ekki með aðra. Það bætir ekki stöðuna hér.
0: Það setur því það samengi að öll sveitafélög þurfa að selja lóðir inn í A-hlutan sinn. Það eru reynda bara reykja ekki sem með aðhluta.
3: Aðra tekjur.
2: En ég er algjörlega ósammála því að þetta bara líti allt vel út og því að rekstur borgarnar eru augljóslega ekki sjálfbær. Þessi smávægilegi halli sem að Pétur vísa til var nú 5 miljardar halli og það eru reiknaðar stærðir líka til að sko fegra reikningin eins og enn haldi áfram að tjakka upp hérna matsvirði félagsbústaða til að reikningur líti vel út Jú, en þetta náttúrulega ekki fasteignafélag sem leigir út á markaðsvirði og ætlar ekki að selja hérna íbúðnar það ekki einu svona option þannig að það ekki rétt af félagsbústöðum að standa þannig að málum en borgin líka þráttur að vera rekin með halla þá hún að, á undanförnum 10 árum hefur hún tekið 66 miljardar í lóðasölu og hún hefur tekið yfir 40 miljardar í arð frá orkuveitunni sem orkuveitan hafði ekkit efna á borga, þó veri kannski ekkit óeðlegt arðgreiðslu hlut að þar í sjálfu sér og saman fyrirtæki, þannig enda tók hérna orkuveitan lán fyrir því öllu saman þannig að ég tel að það sé mjög brýnt að velta steinum í rekstrinum og lækka kostnað.
0: Já, ég alveg sammála því og í öllum rekstri, það þarf maður, og ég held að sé gott, menn að Ari verið góður í því líka, að þegar maður kemur með fersk augu að þessu, að hvar maður getur velt við steinum, ég óttast aðeins það sem að heyri frá hærinu, að þegar ég að skera niður, að hætta við stuðning við sko, að hætta stuðningi við óhagnaðdrifin húsfélög það semst mér finnst stundum eins og því les stefnuskrá sjálfstæðisflokksins að það eins og að sé ekki fólk hérna sem hefur það ekki eins gott og þau
3: Þeir eru nú ekki til að svara fyrir sig en hvað segir þið miðflokknum?
2: Við munum þurfa að þetta félagsbústaði hérna og það verður þörf fyrir það og hefur verið, því hefur verið sint í ára tugi hérna í borginni en við höfum ekki að stefna því að hlutfall þess konar húsnæðis aukist mikið og verði bara hér 35% eða hærra það ekki það sem að íbúarnir í borginni vilja
3: Hvað segir Pétur?
0: Nei, sko, veist, mér er bara mjög mikilvægt að út að það verða mögulega breytingar eftir kosningarnar og ég held að segja svona skýr valmöguleiki ég vil leiða breytingar í borginni en það verður að vera á jafnaðamennsku það er sko samfélag er að breytast við erum bæði að vera eldri, við búum lengur ein, fleiri búa einir einmannleiki er mikill það eru stór hluti fólk sem með annað móðumál heldur en íslensku það þarf að taka utan þessa hópa og markaðurinn mun ekki gera það. Við þurfum að gera það á sveitastjórnastíginu, Reykjavíkurborg þarf að hugsa þessa hluti. Jafnaðamennskan er lykilatriði. Ég held að bestu borgir í heimi séu jöfnuðustu borgirnar og það er smá blikur á lofti núna.
2: Núverandi stefna er ekki að ít undir jöfnuð. Það sem bara 3% ungs fólks getur komist inn á húsnæðismarkað án hjálpar og fyrir fólk yngri en 50 ára þá er að falla undir 50% að búa í eigi húsnæði. Það er grundvöllur að miklum ójöfnuði til framtíða litið þannig að ég vil hér skipta kurs.
3: Það var rók. Ef að láta þetta vera loka orðin,
0: þetta var rosalegt.
3: Tíma okkur er búin. Þið segir þetta, en þetta var
0: stæði. Ég veit að við erum í sjóðar, þannig að Ari brosti hérna að búin, sko.
3: Já,
2: ég er gaman að þessum þætti og það er bara að kella fyrir.
0: Ég verð að segja, ég hlusta mikið á ykkur. Ég veist gaman að því.
3: Þú var tíu stíð fyrir
0: sko, það. Ég var skutlaði pappa stundum á morgnana og það var alltaf hlustað á símatíman.
3: Já, segðu.
0: og það er tóldi, það er sko, það eru öfgatar á milli, ég hlust á ykkur og samstöðina.
3: Já.
0: Þá fær maður svona nokkurt veginn jafnvægi.
3: Þú fær jafnvægi þar, sko, þetta alveg. Þakku ykkur kjærlega fyrir gangukur mjög vel helgina og komið glaðir frá kosningum. Ari Edvald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík og Pétur Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík.
0: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
3: Arthrúður Karlsdóttir, þakkar þessum ágætu mönnum og þakka ykkur hlustundu verið sæl.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampagi.
5: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
4: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
6: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
7: Við þorum að tala, taka ákvarðanir og standa við þær. Okkar borg, X Reykjavík, XR.
8: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sem er 552-2000.
9: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
10: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
11: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til minn Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og býða velkomi hér á útvarpisögu. Góðan daginn, Guðmundur.
2: Þakkaði fyrir Arnþrúður mín og ágætu hlustendur komið í sælir.
1: Heyrðu, hvað hérna liggur svona helst á þér í dag, Guðmundur?
2: Já.
1: Hvað viltu nú ræða? Það eru núna hins vegar kosningar allt land og viltum kannski ekkert að fara í kosningar. Hvíla þá
2: Nei, það er bara, ég var nú bara að segja það alveg eins og er og frá innstu hjartarót að kosningabaratan hefur ekki mikið skemmtigildi.
1: Nei, ég skildi. Nei. Já, þetta er svona, þannig að þú eru að bæta þetta upp með skemmtisögum.
2: Já, ég get náttúrulega reynt að hjálpa kosningabaratan með því að verða ennþá leiðinlegri.
1: Já, þú meinar.
2: Það geti verið, en ég tek upp að vissu sko mál sem hafa verið mjög til umræðu undanfarið.
1: Já.
2: Og ég hefði vilja byrja til dæmis á lestararkennslunni sem alveg ömurleg eftir því sem þið segja.
1: Já.
2: Þeir eru bara ólæsir unga fólki. Þegar þið kom í háskóla þá geta þeir ekki lesið á umferðarskilti. Hvað það heldur annað?
1: Já, nú hefur þú auðvitað verið mikið kennslu á háskóla
2: stíð. Elskar mín, þetta er mitt ævi starf að kenna fólki.
1: Já.
2: En ég hef þó ekki verið að kenna hérna lestur, ég hef verið að kenna í stærðfræði og það breytir svo sem ekki miklu en það er hérna kenning um það að það sé eitthvað að í kennslunni og ég hef verið að velta þessu fyrir mér taldið mikið og verið að fylgjast með börnum sem eru á þessum erfiða aldrei þegar maður byrjar að lesa ég mann nefnilega vel eftir því þegar ég lærði sjálfur að lesa
1: já.
2: Nú, ég var nú sett til og var sendur í tímakennslu hjá ágættur í frú í næstu hríð.
1: Já.
2: Og hérna, og hún var svona að reyna að fá bara til að lesa og svo leys og það hafði ekki mikla þýðingu. En ég man hins vegar bara eftir því þegar ég skildi samhengið á milli bókstafa annars vegar og hljóða hins vegar. Að bókstafirnir voru tilraun til þess að skrá niður hljóð. Og þegar ég áttaði mig á þessu og stöðlaði mig gegnum gagn og gaman og las upp þessi hljóð og fekk setningar út úr þessu, þá er ég svo hrifin af sjálfum mér að hafa áttað mig á þessu að ég hljóp út á götu með bókina og sýndi vinnum mínum. Og þeir voru nú ekki jafn hrifnir eins og ég
1: Nei.
2: En þetta var einfaldlega þannig Nú ég fór síðan að velta þessu fyrir mér sko eftir þetta þá gerist það tiltölulega fljótlega að lesturinn fór að renna upp fyrir mér en það var ein alveg sérstök ástæða til því að amma mín sem að var hérna bjó á Freyjugötu að alltaf eftir hérna skólatíma þá gekk ég yfir skólaúruhaldi, ég var í Östubega skóla og gekk ég til að minnar og hún las fyrir mig og það var yfirleitt eitthvað mjög spennandi, til dæmis las hún mjög gjarnan Basil Fyrsta, galakona glæpa líðin í London ég held að hún hafði sjálf haft gaman að þessu en ég var strax sko, að lesa og gera það svona það festi strax hjá mér og ég var fljótlega komin í að lesa hérna, alls konar bækur eins og fimm bækurnar fimm og allt það þetta er einn blætun Arman Káir Einarsson, ég las það allt saman í botn og margar fleiri og þessi gerðist bara nána sjálfkrafa að lestur hjá mér, hann var það eiginlega alveg reynt helvíti góður bara snemma
1: Já.
2: Og þetta hjálpaði auðvitað mikið. En það var eitt sem var svolítið vandi hjá mér, að ég hafði smá snert á lesblindu.
1: Já.
2: Og það fýldi mér í gegnum nám að ég gerði svona furðulegar ritullur og hann kom til mín, það var ekki fyrir enn í menntaskóla að kennari kom til mín og leiðrétti þetta. Sagði að ég hefði skrýtna rítullur, þær væri eiginlega alveg ómögulegar.
1: Mm-hmm.
2: Og hvaða rítullur voru það? Jú, það voru til dæmis rítullur eins og að skrifa gó í staðin fyrir og.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Stafavíksl.
2: Já, hann sagði það að kennst nefandi sem var svona og þeir höfðu fundið þá út og það sem læknaði þetta einna helst var það að lesa sko rítgerðunar aftur á bak, setningu fyrir setningu.
1: Já.
2: Og þá hérna væri maður ekki með hugan við efnið í stílnum, heldur skoðaði bara formið meira. Og þá sægi maður ritvillunar og þetta reyndist rétt því að einkunnir í ritgerðinni, þær fóru úr 4 og upp í 9,4. Og þetta bjargaði mér algjörlega á stúdentsprófi með íslenska stíl.
1: Já.
2: En nú fer ég að fylgjast með börnum sem eru að læra að lesa í dag og þá er það þannig að þegar þau koma heim úr skólanu þar sem hefur verið reynt að pyntaðu til að lesa ykkur texta, þá lesa þau ekkert þegar þau kemur heim. Hvað gerist? Þau setjast fyrir fram að sjónvarp og horfa á sjónvarpsefni sem er hérna Ég þor ekki að segja það, það er svo út af anskoti heimst sjónvarpsefni fyrir börn að það nær ekki nokkru taki og ég held að það sem maður hefur gerst frá því að ég var krakki sé einmitt þetta að börn lesa ekki, þau fara bara fyrir fram að sjónvarp og ef menn alltaf reyna að ná einhver taki á þessu og hjálpa börnunum við að læra að lesa þá voru ekkert um manna að ræða heldur en að loka sjónvarpinu fyrir þeim.
1: Já.
2: Í fyrsta lagi að loka sjónvarpinu en síðan að lesa fyrir börnin og að gera að hafa það skemmtilegt efni eins og basisfusta við eitthvað enn skemmtilegra og þá er von til þess að börnin fara að hafa áhuga á lesturinn.
1: Já. Jú, það skipti það máli að það sé eitthvað skemmtilegt sem börn lesa.
2: Já, það er bara, ég held að sé algjörlega rangt að þetta sé kennurum að kenna. Kennararnir ráða ekkit við það að koma í einhverjar að börni læra að lesa.
1: En er það ekki sko aðferðin sem er notuð?
2: Yes.
1: Er það ekki það er pólitíkin
2: sem
1: að ræður því
2: ég held að það á ekki að skipta neinu máli ef börnin fara að lesa heima hjá sér og með hjálp foreldra og ég vil sko á ömmu þá lærir fólk að lesa fljótlega og skiptir engu máli hvað menn gera hjá kennaranum það er ekki aðal tíminn sko en þetta held ég að sé mjög mikilvægt mál að hérna huga að því að þetta efni sem er síðan í sjónvarpinu það er svo undurvitlust einhvern barnaefni að ég held að það gerir nú bara illt verra að láta börnin horfa á það
1: Já, þú segir það Guðmundur en hérna ég held að einhvern veginn finnst mér svo að það hljóta vera þessar aðferðir, þessar kennslu aðferðir. Núna til dæmis nýr menntamálaráðherra og barnamálaráðherra, Inga Sæland, hún búin að boða nýja aðferð sem heitir Kveikjum næstan. Sem hefur sýnt sig í því að skila mjög góðum árangri hefur prófað Vestmanneyjum og
2: ég held að hún Inga Sæland Hún er kannski einn af örfáum stjórnmálamönnum sem er líka manneskja.
1: Já, þau eru það nú öll skoðum til,
2: já, hún sýnir það hvað eftir annað að hérna, það er stutt í manneskjuna í henni. Það vil lott verða þannig með stjórnmálamönn að þeir verða einlega hálgjörlega Já, hvað á orða þeir verða svona hálfgjörlega trénaðir, verða svona eins og verða svo miklu embættismenn að það má engu muna.
1: Já, það er kerfið sem já, sko það er mesta hættan fyrir stjórnmálamenn í dag sem að fara svona á móti strömmnum
2: já.
1: Og móti kerfinu sem eru þá ráðuneytir þetta helst, að þá fá þeir ekki nauðsynlegar upplýsingar að þeir verða ráðherra, þá bara eru þeir sveltir á
2: upplýsingum. Ég held til dæmis að þessi ákvörðun ráðherra og sennilega þá ráðuneytisins að breyta fyrirgjöf úr bókstöfum í tölur hún sé alveg sjálfsögð ég man bara eftir þessu þegar var við að breyta þessu ég var að vísu ekki að kenna í barnaskóla, ég var þá að kenna í háskóla og það kom náttúrulega ekki til greina að breyta þessu þar það dætti engum í hug en hugmyndi var svo að breyta þessu í barnaskóla að taka upp bókstafi og það þýðir það að þú átt að bókstafir eru notaði til að flokka hól þú setur það í flokka eitthvað bókstafu en í tölustafinir eru mæliaðferð þá eru að mæla hérna árangur og hérna en bókstafirnir eru til þess að sortera fólki í flokka og það sé sjá allir að hver munur á þessu og það er ekkert vít í því að vera með bókstafi og þetta fann maður strax og niðurstaðan þegar að bókstafirnir voru konir þeir var skellt á af hérna var allt í einu, en þá hófst óskaplega mikil barátta fyrir því að skilgreina hvað hver bókstafur þýtti. Og ég alveg handið sem það að ekki helmingur og kennurinn hefur nokkur hugmyndum hvað þessi bókstafur eiga þýða.
1: Ég, það aðalega guðmundur sko, það er gerð athugasemd við að hversu margir nemendur eru látni fá B.E., einhvernina B.E. sem að mun vera frá 3,5 og upp í 8,5 allt þar á milli
2: og þá allir einfaldlega B.E. nema einn og einn sem við náðinni hjá kennarinn og hann fær A og svo sá sem lætur illa hann fær C þetta er bara svona
1: jú. En samkvöndur sko þetta er kannski partur á starra máli sem er rampólitist og það aftur á móti ratar ekkit inn í þessa umræðu kennara og á opinberum vettvangi en pólitíska hliðin á því er ef að við erum að fara inn í þennan glóbalisma sem að menn er að reyna að tróða íslensku þjóðin inn í þá er þetta löngu byrjað með því að þá enginn að skara fram úr það allir að vera jafnir og svo vitar að það hafi fækkað svo mikið fæðingum á Íslandi Íslandingar eru svona ekki mikið að fjölga sér og þá segja þeir bara þessir allra hörðustu nei við flytjum bara inn börn við flytjum inn fleiri og býttu sjáðu til Guðmundur í þessu samingi að ef að allir eru orðnir jafnvel svona takmarka vel læsir og skilja takmarka þá er miklu auðveldar að flytja börn af erlendum uppruna sem skilja ekki íslenskuna þá eru allir jafnir þar
2: þetta er svo
1: það er engin sem skara fram
2: Arnþrúður mín, þetta er svo gáulegt að ég nána spotna ekki
1: tíð núna er ekki upp í það
2: nei
1: ég skildi
2: hörðu, en fólksfjölgunin er hún ekki 1,59
1: það er eitthvað svo leyskum
2: minnir það, hún þyrfti að vera 2,1 til þess að halda í við fólksfjölgun hann að mönnu fækka ekki nú á síðasta ári fættust 4,000 og eitthvað börn og þeir segja að það hafi vantað 75 til þess að haldi við fjölgur en hérna en þetta kann að vera það kann að vera til skýringar á þessu hvers vegna fækkar fólkinu
1: Já, það gefur auðvitað myndir þú í dag til dæmis standa frammi fyrir því að taka þá ákvörðun með þetta að eignast barn og þú hefur ekki tryggt húsnæði þú hefur ekki til dæmis tryggt leikskóla pláss þú veist ef það er takmarka atvinnu öryggi jafnvel hvernig getur þú búið upp á þetta?
2: Já, þetta er alveg rétt en
1: allt
2: það er fleira
1: í þessu
2: það er fleira miklu lúmskara í þessu
1: já, já, ég stikla nú bara stóru
2: við vitum nú eitt Arthur mín, að það er reikin ákveðin stefna sem heitir feminismi
1: Já.
2: Og byggjast á því að karlmenn séu vondir, þeir séu alltaf að nýðast á konum og svona og það sé alltaf verið að nýðast á konum. Og hérna út úr þessu kemur ákveði karla hatur.
1: Já, og það er meina
2: það. Já, það er liggur í augum uppi að kona sem mjög undir lögð af þessum feminisma sem að leiðir ljós að karlmenn sé ekki giska góðir og hún fer náttúrulega ekki að hlaða niður börnum með slíku fyrirbæri.
1: Er þetta nú ekki voða einstaklingsbundið, Guðmundur? Því að
2: já,
1: nú eru sömu karlmenn svo jákvæðir fyrir því að konur fá að njóta sín og sé út í atvinnulífinu og eða í skólum og annað.
2: Jú, það er alveg rétt, en ég fór nú bara að kræsla, nú er ég einhleipur karlmaður, skilurðu, og ég fór nú bara að grenslast fyrir það hvernig það væri ef að vildum fá sér snúning og dansa við konur svo var í gamla dag ég rifjaði upp fyrir sjálfum mér hvernig þetta var í gamla dag þegar maður var 15-16 ára að þá var það að hérna maður það var alls þar verið að dansa það var verið að dansa í breiðfyrringabúð í Þórskaffi, í Lító og alls þar og sögu alls þar var verið að dansa og það var sko valsar og rælar og massúkar og tangóar og guð mig góðu þetta var svo gaman, það var öngu lægin líkt og þegar maður búin að dansa tangó og ræla eins og ekkert sé þá kom kokkurinn maður
1: Já,
2: þá kom kokkurinn og það þýtti það að menn fór í hringdansa konur í innri hring karlar í innri hring og þetta var já, það var nánast bara guðs lukka á hvaða konum maður lenti yfirleitt var það guðdómli heppni maður lenti á einhverju ævintýralega fallegri konu og það gat endað með ósköpum.
1: Bara þetta er bara svo að vinna í haftrætti?
2: Já, það gat endað með því að enda með bara einhverjum ósköpum út í bæ, ég segi ekki meir.
1: Já,
2: ég segi ekki meir.
1: Bara eftir lokalagið.
2: Já.
1: En, vistu,
2: og þetta var svo gaman á þessum tíma, breiðfyrirga búið og þóskaffi og ég meina, svona verður þetta, þá dansa nánast í hverju húsi. Hvað gerist svo? Svo kemur enska menningin, það er ensk menning sem kemur og þá hætta menn að dansa svona í, já, vinkonum minn kallaði að hætta þessum faðmlagadansum.
1: Já.
2: Hætta að dansa í faðmlögum og þá fer faðmlagið í sundur og menn fara bara að hrista sig út á gólfi, kallaði tvist.
1: Já.
2: Sem tvistuðu og voru bara einir og sér að hrista sig út á gólfi.
1: Mm.
2: Og þá náttúrulega var, þá var dansin ekki að ná inn eins og hafði verið.
1: Já.
2: Nú það gerist síðan smátt og smátt að dansin bara hverfur.
1: Mm-hmm.
2: Og ég hérna vildi kynna mér þetta núna en daginn að því að ég einhleipur kall og ég vildi vita hvort það er ekki einhversta konur sem vildu dansa við mann og ég fór upp í Kringlukrá og spurði hvort það væri ekki dansað hjá þeim og þeir sögðu nei, það hætti 2019 það hætti 2019 og ég hugsa bara þá sé þetta bara yfirleitt hætt í borginni það sé bara ekki verið að dansa ég veit að vísu á elliheimilum og er stundum boðið upp á þetta að gamla fólki fær að fá sér snúning að því að það hefur ekki gleymt dansinum en unga fólki það dansar ekki
1: Það verðist vera, svo er þetta rekja þetta Guðmundur, það er ákveðin missi af því að hafa ekki danshús og sem fólk myndi vilja fara á.
2: Það er náttúrulega, eins og var í mínu dæmi að þetta hefði þróman hafði lært að dansa, ég meina, það kemur eitt að sjálfu sér að dansa massúka, eða skottís en þetta er nú einfaldara með tango og vals en jæfið það tók, menn það er svo jæfið allt Ég myrði sér Axar við ána, þá dansaði með Jæf.
1: Ég segi
2: það. Það var náttúrulega daldið úrliði sem maður segir. En það var nú samt þannig. En dansinn hverfur og það ekki dansað og það þýðir þá í raun og eru. Það þarf ekki mikið hugmyndaflug til að sjá að þetta dregur úr samgangi kynjanna. Sko, við erum ekkit annað en venjuleg hryggdýr og hryggdýrin hafa það þannig að þau para sig. Nú svanir og gæsir og fílar, þessi dýr eru par dýr fyrir lífstíð.
1: Já.
2: Það bara svo leiðir.
1: En nú alltaf, Guðmundur, sko, fólk að kynnast meira og jafnvel fyrir náum kynni, það bara inn á netinu.
2: Já, alveg rétt.
1: Svo setur af því svona 30 ára gala mynd.
2: Já.
1: Og verður brála að gera
2: þetta. Já, en sko, neti gerir það verkum að þú veist aldrei nema þetta sé eitthvað djófisins barnanýðingur eða guðmá veit og hvað, þannig að þú verður að hafa varan á gagnvart skjánum. Það getur verið illmenni sem er á skjánum.
1: Já.
2: Og þess vegna segi ég, það kemur ekki staðin fyrir dansinn að tala við einhvern á hérna Facebook.
1: Já.
2: Og þetta er mín kenning að dansleysið, það hafi einfaldlega leitt af sér að karlar og konur, þau hafa minni tækifæri til þess að nutta nefjum saman eins og var í gamla daga.
1: Já.
2: Það þýðir að það myndast færri pör. Og það myndast og það fæðast færri börn.
1: Já, en það er
2: svo er
1: líka, hvað með sveitaböllin, nú eru þau
2: sjálfjörn. Þau eru búin líka, það er ekki í gamla dag voru sveitaböll hér á Minniborg og í hérna, hvað heitar það nú aftur, í Aratungu.
1: Já.
2: Ég fór á svona sveitaböll, þá voru að vísa konstundur fyrir að ég vaknaði ekki, að þegar ég var komin austur þá voru ég sofnaður.
1: Já.
2: Á einhverjum ástæðum.
1: Já, ég skil.
2: Og en sama, ég var til dæmis í Mývasveitinni í hérna...
1: Skjólbrekku.
2: Í hérna Skjólbrekku.
1: Já.
2: Þar var oft dansað og mikið fjör. Mm. En það er einhvern veginn svo þessi dansað, þeir eru allir fyrir tvítugt hjá mér.
1: Já.
2: Svo kemur þessi enska ómenning, tvistið og það allt saman, maður fara bara að standa út á gólf og hrista sig og þá kom til að menn ruglast bara og ruglaðir.
1: Já, sko, svo er náttúrulega diskóið, en það er sama, það var nú svolítið dansað undir diskóinu, sko.
2: En
1: þetta er orðið, allt öðru sér, það er bara pöppamenning, nú ertu bara með pöppa og þar er ekki fólk að hittast eitthvað svona, en það er ekki verið að dansa sem að maður veit Það er bara að dansa á Katalín í Kópavogi, Hamraborg. Það er dansað, en nú að spila þar oftan Rúna Þór sem er með þátt hérna.
2: Já, akkurat.
1: Og síðan er upp á höfða einhver staður sem ég bara kann ekki að nefna, upp á höfða.
2: Já, þú heyrir það að þú kannt ekki að nefna þetta.
1: Nei.
2: Þetta er bara vandinn.
1: Ég veit það, en ég er bara
2: einstöku sinni
1: orði verfið það. Og þeir eru þarna svona gamli félagar og rúftófsljóttin.
2: Ég held að þetta sé viðtækara. Arþrúður, ég held að þetta sé viðtækara. Því að sko, þegar að þú ert búin að brjóta niður þessa dansmenningu sem var, þetta var í hverju húsi, ég menna, Þórskaffi,
1: Dreyfyrkabúð,
2: Glömbær og svo
1: ræði. Klúburinn, allt þetta.
2: Þetta er horfið, og þá þýðir þetta hvað? Þetta þýðir að þessi svo kallaði feminismi, hann nær tökum á fólki hugmyndarlega séð og breytist að sumuleiti með svo kosti í hugum sumra, ég segi ekki allra, breytist í einfallega eins konar karla hatur.
1: Já.
2: Að það verði karla hatur eða við skulum segja karla ótti konur hræðast kallmenn það er eitthvað ægilegt við þó þeir eru allir nöðgarar og guðma veit og hvað og það verður pörin myndast síður og börnin fæðast síður.
1: Já, þetta er þín útgáð, Guðmundur, en þetta er gott og gilt en ég held að sé
2: þetta er ekki guðstrú, þetta er tilgáta, hérna reyns manns sem komur undir áttrætt
1: Já.
2: Og hefur séð sitt að hverju í dífinu.
1: Akkurat, gott betur, en ég ætla hans að fá að rekja þessa tilgáttíðina með því að það eru bara kannski fyrst og fremst kundur þessi skilirði sem að unga fólki býr við, að það hugsaðar það fær hvergi lán í bönkum til að festa kaupa húsnæði. Hvaðan kemur það?
2: Já, já.
1: Getur þú sem affræðingur sagt með það?
2: Já,
1: það
2: já.
1: Kenning það allt frá árinu 2018 þetta byrjaði þá
2: já.
1: Alveg til dagsins í dag
2: já.
1: Er ungu fólki ill mögulega gert kleift að eignast eigið húsnæði aftur á móti rísa hér upp byggingafélög sem eru bara með leigu húsnæði út allt og jafnvel lífeyrissjóðni lána í þessi leigu húsnæði þannig að þeir haldi upp verði á húsnæði og geta nýtt sér stöðu fólks það verður að borga bara uppsett verð annars það á götunni
2: já.
1: Og þetta alveg ægileg misnotkun og svakalegt að fólk skuli þurfa að byrja lífið raunverulega með því að mæta þessum aðstæðum og ég skilna mjög vel að fólk hafa ekki á því að fara með lítil börn í einhver útkverfi þar sem eru bara blokkir og ný blokkir
2: já,
1: og það er ekki sinni bílastæði
2: ég get alveg sagt það
1: er ekki sinni bílastæði
2: ég get alveg sagt
1: þannig að verður að góðu að halda á börnunum og yngubabókunum
2: ég get alveg sagt þér hver stefnan er ég þessi gamal reyndi maður sem að geta ekki farið á dansleik til að finna mér einhvern félaga.
1: Já, það er aðeins.
2: Að hérna...
1: Mér finnst það alveg
2: Ég býi lítilli hólu hjá búsetan okkurum, sem er nú að vísa mikill ágæns maður.
1: Já.
2: Og hérna, en hann lætur mig hafa svona litla hólu fyrir einstakling og ég held að þetta sé stefnan. Að það verða bara menn búi bara einir.
1: Já.
2: Já, gamla fólki það búið bara eitt
1: já.
2: Og sé ekki mér eitt barnastand
1: Nei.
2: Þetta sé, ég segi bara þetta samfélag er barnafjandsamlegt
1: Já, því miður eins og þetta núna stórfjölskyldan, hún er varla lengur
2: til. Og ég segi bara að samfélag sem er barnafjandsamlegt það er ekki samfélag sem ég vil búi
1: Nei,
2: ég vil hafa barn og hérna ef það er ekki leift þá fer ég
1: Já, þá er þér að mæta. Heyrðu, en með þessum orðum förum við í auðlýsingar Guðmundur Ólafsson og heldur svo áfram þegar við komum aftur og þeir að hlusta á útvarpssögu.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
6: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Kostningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
0: Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar að hlusta út þar sögu. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur í gestum mig hér og við erum nú að ræða Guðmundur um ýmis mál og gaman að heyra þér rifjað upp hvernig það var á dansgólfinu hér einn á tíð og það bara vanta dansstaði þar sem fólk fara að dansa. Og þetta er líka spurning um ástalífið og þú lýsir því svo þú býrð einn og þú ert kannski leita einhvernum félag. Hvað gerirðu?
2: Já, það er...
1: Hvar finnurðu konu?
2: Já, það er, maður er náttúrulega, það sem maður gerir að taka upp símann og hringja í gamlar vinkonur, en það er því bent.
1: Já.
2: Það getur, það getur hringt inn í mjög vondar aðstæður, það er bara þannig.
1: Það var allt á tali.
2: Já. Nú, svo er náttúrulega annað sem ég veit að ýmsir menn sem eru í mínu sporum, eldri menn sem eru innmanna og líður illa, að þeir fara eftir auglýsingu sem þau sjá, að það eru konur sem eru tilbúnar til að hafa við

0: að það sé glæpur að borga fyrir samverustöndir, sem skulum við kalla, það sé glæpur. Nú þetta alls ekki svona allstaðar, ef við skulum segja til dæmis í Þýskalandi, þar þar svo kallað vændi, það einfaldlega löglegt og vændiskonur hafa með sér stéttarfélög og þeirra öryggi tryggt og svo framins. Nú ég nú ekkert að segja að það eiga að afglæpa væða þetta hérna hjá okkur, en það hugsanlega er þetta afleiðing af því sem við höfum verið að lýsa.
1: Já.
0: Að það er búið að ánema dansinn sem samgöngu við skulum segja svona samgangsform fyrir fólk til að hittast og eftir þá ekki annað heldur bara einhvers konar markaðslust að hætti sjálfstæðisflokksins já, þú bara borgar góði
1: já, en sko það náttúrulega þetta mál þetta alveg dæmalaust mál í sjálfu sér sem við erum að tala vegna þess að lögunum var breytt þarna hvað 2000 og hvað 9 það var stengur mjög sem gerði það nú að nætulega var atkvæða gæsli dinginu og nú bráð fyndi að fylgjast með þetta síðasti dag fyrir jól við vildum klára þingi fyrir jól og svo dróst nú máli fram eftir öllu og menn voru svona ekkit á því að það ætti að banna karlmönnum að eiga þetta samneyti við konur en þá var það sko beðið eftir í hvernig Steingrímur og Vinstri grænir myndu greið atkvæðin og þá er það vinurinn sem ítti á takkan
0: Mistök.
1: Hann sá eftir því hefur séð eftir því alla götu síðan en það var til þess að allir Vinstri grænir þeir fóru eftir hún þannig að þetta varð að lögum og þetta var gert refsivert þannig að það auðvitað tímabært sjálfsagt að vinda eitthvað og endur skoða þetta bara út af því að svo það fari ekki í miklu hættulegri og efnaðastlega verri sko starfsemi að það sé ekki gert út á þetta og þetta fer allt í svarta hagkerfi
0: þetta er hefur, þegar maður fyrir að hugsa þetta þá hefur þetta sko þessi staða að það búið að fyrir að það dottið burt mikilvægasta samneiti hvað maður að kalla mikilvægasta samneiti aðferð í karla og kvenna hún dottið burt og þá fer maður að velta fyrir sér hvernig að hafa ekki víttækari áhrif og ég sé fyrir mig til dæmis að öll svo tónlist sem maður heyrir sem að ég kalla þessa amerísku hávaðatónlist þetta allt saman sama lagið bara á útvarpsstöðunum sitja menn og spila meir og minna allt sama lagið svo þegar maður fer yfir til Svíþjóðar ég tala nú ekki þegar maður fer yfir til Rússlands þá þetta ekki svona
1: en þetta er ekki amerískt sko við erum að taka þetta algjörlega frá Bretlandi og
0: mér finnst þetta að vera amerískt en það má vera að þetta sé líka ekki síður brest því að margt óhugulegt höfðu nú fengið frá Bretum en hvað sem því líður þá þetta ekki allstaðar svona ég til dæmis fylgist aldrei með tónlist á hinum Norðurlandunum í Þýskalandi og sérstaklega fylgist ég með tónlist í Rússlandi því að þar ennþá mjög blómlegt svona danslíf og tónlistarlíf sem að var með þessu gamla hætti eins og í Breiðfirkabúðu og Þorskafi.
1: Já, en varstu svolítið þegar hún bjóst í Rússlandi, Guðmund?
0: Já.
1: Varstu þá svolítið í dansinu þar?
0: Já, það var, ég var það og hafði mikla ununa og það er eitt af því sem að ég segja að Rússar séu svo líkir Íslendingum að því leitinu til að þeir dansa og syngja eins og við gerðum í gamla daga og eru að sömu leitinu alltaf líkir okkur því að svona þessi söngur sem svo útbreiddur hjá Rússarum, það er alveg eins og var í gamla daga í

0: í minni fjölskyldu í minni fjölskyldu þá það nú svo kvöldu beðarsfjölskyldan og hún nú hér á útvarpi sögu frænka mín og Hjördís Geirsdóttir
1: og hún getur nú aldeilis tekið í lagi
0: og það var bara þannig þegar að þetta fólk hittist og var í svona samkvæmi að þá segir einhver á ekki taka lagið og það kannski klukkan fjögur síðdeis þá segir einhver á ekki taka lagið
1: Já.
0: Síðan var ekkit hætt fyrir fjögur nóttina
1: já,
0: og sungið við röst alla nóttina og þetta eru mínar bernsku minningar og þær eru nánast heilagar í mínu huga því að þetta breytti válunum
1: já.
0: Þetta gerðu menn og lifðu sig inn í þetta þetta þýtti líka fólki sem að söng svona þetta eru góði söngvarar eins og til dæmi Hjördís og Hera dótturinnar
1: Hera Björk, það er nú rétt að það bara komið fram.
0: Já. Og þetta... nú reyndar verður gefin út sérstök bók um þessa bjóðrúsrætt, núna þann 31.
1: Já.
0: Og verður haldið sérstök útgáfu hátíð í hérna hlékarði í Mosfellssveit.
1: Já.
0: Og hérna, þetta er alveg sérstök og hún mjög... tónlistarelsk þessi ætt.
1: Já.
0: En ég held að partur að þessu sé tónlistin þegar að hérna dansin hverfur þá verður tónlistin líka daprari.
1: Akkurat, jú. Það er bara verðt að menn hugsi þetta allt upp á nýtt en það er bara líka Guðmundur þetta dóp allt saman sem er komið inn í líf fólks í miður hér á Íslandi
0: Já.
1: Að það hefur sko það er svona er kannski í þannig ástandi að það svífur svolítið að getur síður sko hefur engan áhuga að reyfa sig að dansa það er bara sinni vímu
0: Nú þú hefur tekið eftir því líka það er annað dæmi sem við getur nett í þessu sambandi að því við erum að ræða lestur og við erum að ræða hér í samhengi erfiða lestarakunnáttu og vonda tónlistarkunnáttu og engan dans.
1: Já.
0: Þetta er allt samhangandi og nú heyrði ég daginn ágæta fyrirlestur eftir góðan mann sem að fjallaði hvað það væri ljótt að kenna börnum ekki latínu í menntaskólum.
1: Já.
0: Það var Einar Jónsson, bróðir Megasar.
1: Já.
0: Hann flutti alveg dundrandi ræðum það hvað það væri ljótt að kunna ekki latínu.
1: Já.
0: Og ég var að segja það að sömu leitu var ég alveg sammálunum að þýleitinu til að við segja að ég var að bauka við að læra rússnesku þá kom latínan sem ég hafði lært í starfsfæði deild fyrir norðan einn vetur lærði ég starfsfæði lærði ég latínu hjá hérna Eyjólfi Kjallari hétan ágætur kennari og hérna Og þessi litla latína sem að hann hafði kennt, þar að segja með sínum sex föllum og sínu flóknu sagbyggingu, að þessi latína, þá er ekki sem hjálpaði mig jafn mikið við rússnesku námið eins og þessi hérna latneska málfræði. Nú þetta er náttúrulega alveg rétt hjá Einari Jónssyni að auðvitað hjálpar þetta fólki við málanám. Að læra tungum á sem er svolítið flókið, en ég segi þá hins vegar að það veri miklu skynsamlega að kenna mannum bara rússnesku. Það er mjög flókið mál, erfið fallbing, mörg fall og flókin sagbing, en hún hefur það umfram latinuna að það eru miljóni manna sem tala þetta tungum á lifandi.
1: Já.
0: Það er ekki með latínu.
1: Nei.
0: Það er dautt mál.
1: Já, í þeim skilningi.
0: Já, það er bara dautt mál.
1: Já.
0: Miklu nær að kunna rússnesku og það ætti þá auðvelda mönnum að læra latínu síðar.
1: Já. Það er eftir að það, Guðmundur. Ég held að við þurfum nú að fara að ljúka þessu en hérna, það er nú eitt bara mál að allt önnum toga sem er langar að nefna aðeins við því en að síðustu að núna er hann Keir Starmer í forsætisráðherra Bretlands nú er hann að falla
0: hann er í vondum málum blessaður
1: hann er alveg í djúpum
0: það má segja
1: já, hvað heldur að taki við? Hvernig líst þér á það?
0: Þetta held ég stærsti, sko, það sem að menn hafa verið að útskýra í samband við starmir að hann hafi í raun og verið ekki haft neina stefnu.
1: Nei.
0: Og það sé mjög óljóst hvað hann býður. Og
1: þetta hann að reyna að fara inn í Evrópusambandi aftur.
0: Já, já, það hafi verið
1: stærra. Hlaupa til mömmu.
0: Já, það hafi verið stærra. Og þetta stefnuleysi hans á sér, sko, grund í samfélaginu að ég hef haldið því hérna fram í þessum þáttum okkar hérna að hérna mikilvægustu pólitísku hugmyndir nútímans þessi er meir og minna já, hvað á að segja þessi er bara þessi er úreldar
1: já.
0: Kommunismi og kapitalismi það dettur ekki nokkur mann í hug að ræða þetta í alvöru.
1: Nei.
0: Það eru allir sammála það að blanda hagkerfi það sé laust sem að allir vilja.
1: Já.
0: Þannig er það á Norðurlöndunum, þannig er það að menn er að koma því á í Rússlandi og Kína.
1: Nei, búnir að því, já.
0: Og það sem að þetta er ekki gert, það sem menn er að rembast við að hanga á einhverju einkareiknu örgli, það er allt í voða og það er allt á leiðinni niður á því. Það er bara þannig.
1: Já, þú þannig
0: að,
1: segir þetta.
0: Þannig að þetta þýðir það að mikilvæg sko, svona hugsjóna við mið, þau eru ekki lengur fyrir hendi og þá svona, já hvað ég var að segja, þá er eins og að fólk ruglist í rýminni og hafi enga stefnu. Og
1: það virka kannski svoleiðis.
0: Og þetta er partur af dæminu og þess vegna held ég til dæmis að blessaðu kallt hennar Styrmir, nei, ekki Styrmir.
1: Starmir. Já, kýr Starmir, já.
0: Starmir, þess vegna lendir hann í þessu að hérna, það er eins og hann sé bara skoðanulegst hvæ.
1: Já, hann er alveg að neita samt að fara, segist þegar ef þarf að fá að sanna sig, en menn segja bara, bara hver ráðferðan og fætur öðrum sem segir.
0: Já, þetta er búið fyrir hann, þetta er bara búið.
1: Þetta er það. Herðu, en Guðmundur, alltaf gaman að hitta þig og takk fyrir að hérna, deila þessu með okkur sem að við erum búin að segja núna. Og hafði það sem allra best og takk
0: fyrir. Ég vek eins og er athygli á því, Arnþrúður mín, að ég hef reynt að vera eins ópólitískur og hægt er í þessu þætti.
1: Já.
0: Til þess að trufla ekki hinna mikilvæg og kostingabaratum.
1: Akkurat. Til þá væri þættunum ekki lokið núna.
0: Já.
1: Þannig að það er þetta Guðmundur, bestu þakki fyrir komin á sögu og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Það var Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við kveðjum verðið sæl.
2: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99.1
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampagi. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
8: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og er alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Vigni Vatna Stefánsson, sterkasti stórmeistari og skákmaður Íslendinga um þessa mundir. Velkominn að skákborðinu, Vigni.
1: Já, þakka þér fyrir, Kristján.
0: Ef ekki að fara aðeins yfir nokkuð mót sem þú búin að keppi, þú búin að standa nokkuð vel undanfarið og hefur hækkað mikið á stigum, skákstigum.
1: Já.
0: Og þegar að menn eru konur upp í styrkleika 2500, þá eru rosalega erfitt að bæta við sig.
1: Akkurat.
0: Og hérna, menn fara svona upp og niður, aðalega niður, en þú ert búin að vera að hækka á undanferðið. Og, en eigum við kannski að byrja áður fyrir mig í Evrópumóti sem að þú brillar eða rá. Mm-hmm. Ef við ekki að byrja bara á nýja afstöðinu í Íslandsmóti?
1: Jú, endilega. Það hérna, mér verður nú að segja, mér fekir nú ekki gaman að segja að ég hef endað í öðru sætu á Íslandsmótinu í skák en hérna
0: enda óvanur því
1: já, það hérna tvöfaldur Íslandsmeistari nú þegar, þróttur ungan aldur og hérna en já, ég ætlaði hérna mér náttúrulega að vinna þetta móti í ár og ég fekk 7,5 vinning sem satt vann 6 skákir og gerði 3 jafntefli og taplaus gegnum mótið og heilti við mér ánægði með mína frammistöðu og grætti stig og annað sem var ekkit gefið þegar úr 150 stigum tæpum sem hérna hærri en næsti maður en það var einn af minn allar bestu vinnum Hilmar Freyr Heimisson sem náði þeim ótrúlega árangri að hann fekk 8 vinninga af 9 mögulegum og tapaði bara fyrir mér og lagði alla aðra að velli þannig að hérna ég get ekki verið pirraður við því af því að þetta er bara algjörlega ótrúlega frammista og það hrikalega gaman að sjá að Hilmi sé svona hann að koma sér aftur í gott form og hérna já, en núna til að tefla í Danmörku þannig að það er bara já, það er bara frábara árangri hjá honum
0: Já, ég var, sko, mér lágaði til að fá okkur báða í þóttinn
1: Já
0: Svo hérna sem betur fyrir náði í þig og þú varst ekki farin á landinu en hann var bara rokin
1: Já, hann er rokin, þeir eru að tefla í Danmörku hann og Dagur Ragnarsson og fleiri hann er að hérna, já, það eru bara gaman að fylgjast með hann þar og sjá hvað þetta, hann haldi áfram þessi góða gengi
0: en Já, það er ekki búin að toppa núna í byli og...
1: Já, við hérna vonum að hann sé að rétt að byrja og drífis aftur í 2400 stíin og svona, ég hérna ég held alveg ótrúlega mikið með honum og ég sagði til dæmis fyrir mót og sagði við Ingvar Þór sem hérna já, bara stóð og stytta í þessu skáklífi og sagði við hann að það væri bara einn maður sem gæti tekið hann að titil að mér í ár og ég sagði að það væri Hilmir af því að Hilmir getur dottið á svona á eld eða dottið á rönn ef hann byrjar ókslega vel þá á hann til að halda það áfram sko.
0: Já, og hérna, dettur í stuð þá bara heldur hann áfram
1: Já, og þetta aldrei hann og síðan ef hann byrjar ekki vel þá er oftast kannski vanta kannski hérna hann getur dottið þá akkur döfugt sko
0: kvartan, það
1: bara, já, þú veist, þá getur hann dottið bara akkur döfugt með við sko en þarna, já, með þessum ég fyndi að ég kalla þetta fyrir mót aldi, hérna, þetta geti gerst
0: já, já, þetta landsliðsflokkurinn var hvað tímanna flokkur
1: já
0: og hann hefur reynda verið sterkari en við erum hérna með hvað, við erum með nokkra stórmeistara hann og alþjóðlega meistara
1: akkurat
0: og hvað fýndi meistara
1: já
0: Og við varum með stórmeistara kvenna, Lenku Pasinko, hún var með.
1: Já, þetta var, ég meina eins og við segjum, þetta er flokkurinn alltaf hefur ofta verið sterkari og gæti vissulega verið sterkari, en hérna, eins og til dæmis þegar ég vann 2023, þá var hann, held ég skipaði 6 stórmeistarum, með mannrétt, og var hérna, og hvort það var 4 alþjóðlegu meistarar eða eitthvað, en eða hérna, kannski aðeins sterkari þá.
0: Já, já. En þú tapar ekki skák?
1: Nei.
0: Þú vinnur allar skákir nema að þú gerir 3 jafntefli.
1: Já.
0: Hvernig svona, þetta er náttúrulega bara mjög góður árangur hjá þér. Þú hækkar á stigum.
1: Já.
0: Þannig að þú varst ekkert að missa það neitt.
1: Nei.
0: En eitthvað sem jafntefli skákum, eitthvað sem þú varstu með eitthvað að unna? Var þetta, varstu að gera jafntefli og fljótt í eitthvað skákinni?
1: Nei, ég var aldrei með unnið í þessu skákum. Það var hérna, mér hefst alltaf að fyndi þér að fæ Hannes Lífar sem 13-faldur Íslandsmeistari í skáku og eiginlega bara að gefa honum þessa styttu þarna sem gefa okkur búin að vinna hana 13 sinnum.
0: Já, það verður hann ekki fá hana bara.
1: Eignar byggur, já, ég mér finnst það. En hérna, já, hann virðist, við hafa tekið saman skemmtileg tölfræði, ég hef aldrei unnið Hannes Lífar sem satt í kappskák, sem er eiginlega algjörlega galinn tölfræði því að við höfum telt örgulega 12 kappskákir held ég. Hann er unnið 2 þegar ég var mjög ungur, 2017 og 2018. Restin höfum við bara gert jafntefli og hann virðist alltaf tefla jafn vel á móti mér og mér finnst alltaf jafn pirrandi að ég alltaf ætla ég, núna ætla ég að vinna hann og hérna, en hann alltaf finnst mér að tefla bara ótrúlega vel sko.
0: Þetta svolítið sniðut hjá Hannes því að hann náttúrulega ja, var gríðarlega sterkur fór yfir 2-6 og hérna vél, algjör vél
1: Já, robot
0: Robot, já, kallað robot
1: já.
0: og hérna og þú ert náttúrulega að þú varst ungur og hérna ert náttúrulega ungur en þá en svona, þú varst að koma upp þá hann kannski sett sig það markmið að hérna Hefði Vignur var svona góður svo, þú segir það Helgi Ástormestari, hann segir fyrir að drullu hrættu við því, hann, þú segir með eitthvað að taka á honum.
1: Já.
0: Og hérna, hann, hann er sem verið ákveðið bara, hérði, ég tefli bara bara játtefli eitthvað, ég hleypa honum ekki neitt.
1: Já, hann hérna, hann verðist alltaf að tefla allavega vel á móti mér, ég ætla nú að reyna að taka næst þegar ég fæði hann í kapskók, sko.
0: Getur það ekki verið hættulegt að þú tegir þú langt?
1: Jú, jú, alveg örglega, en hérna, við getum ekki verið að gera all eftir að hjáttiflega okkar eru röð, sko. Þannig að það sé nú hérna, eitthvað sem við
0: erum að breyta. Já, já, þetta er... En Hannes var að standa sér líka bara mjög vel í mótinu.
1: Algjörlega, hérna... hann, er, hann stóð sér líka ágætlega á Evrópumótinu, það er nú bara, svo með þetta Evrópumót, ég hefði nú Helga Ást okkur að tala um þetta síðast, að hann hafi verið í þessu móti og þetta móti ekkert grín, sko, þú veist, það engin mættu þarna til að að fara hérna túristast í Póllandi sko þú veist hvað þú veist það eru bara allir mættir grjótharðir flesti með þjálfara sérstaklega og lendir á ungum krökkum og svona sem vilja bara bæta sig og eru þá oftast með þjálfara bak við sig og þetta er þetta mótir ekkert grín og ég held að Hannes hafi undað í smávegilegum plús það líka hann er hérna hann er ennþá sína hvað hann er frábær skákmaður og hefur náttúrulega verið í bara 35 ára eða eitthvað hvað sem er
0: já, já. En sérst, á Íslands Íslandbúti það heil með freyð frekka átta, sérst, átta vinninga af nýju mögulum, tapaði bara fyrir þér. Þú fest 7.5.
1: Já.
0: Svo bara heil vinningur í næsta menn, eða næsta mann, það Hannes Hlífar Stefánsson.
1: Já.
0: Og hann er þá einn í þriðasæti.
1: Akkurat.
0: Svo kemur Dagur Ragnarsson sem núna í Danmörku þá með Hilmi.
1: Já.
0: Á hvaða móti eru þeir í Danmörku?
1: Þeir eru á móti sem heitir Kronborg Open, ég hef nú telt tvisvar á þessum móti. Hérna... í stórmestara grúppunni þar, það var mjög næs að vera að tefla þar mjög fínt mót
0: Hvað er þetta nýju umferir?
1: Já, ég held að þessi bara að tefla nýju umferir kapskák
0: Er þetta eitthvað turbom og tvær umferir á dag? Eitthvað?
1: Já, tvær umferir á dag, þetta er keisla þetta er mjög mikil keisla að vera þarna sko.
0: Hvað, fjóru-fimm dagar?
1: Já, ég held að þessi bara fjóru-fimm dagar, já, fimm dagar
0: Hvað kostar svona mót fyrir Íslending sem að fer út og það er náttúrulega gisting og flug og...
1: Já, ég náttúrulega veit ekki beint hvað kostar gistingin hana við hef alltaf fengið hana og sem borga flugi sko, hann að ég ekki alveg klára á því sko.
0: Já, já, þetta er en, þetta er einhverju peningar
1: Já, já, þetta er einhverju peningar
0: Síðan er Guðmundur Kjartarsson hann er þarna með 5 vinninga af 9
1: Já
0: Stórmeistari og hvernig hann er svo sem átt betri mót hann hefði alveg getað hérna sérst þessir Hilmir, þú Hannes Guðmundur
1: já
0: vel dagur ef hann í stuð en allavega þú og þessi stórmestara sem voru þarna hann kannski búist því svona fyrirfram að það er svolítið erfitt það geti
1: akkurat
0: þeir myndu berist um en Hilmir hefur eiginlega bara sko hann eiginlega kom á óvart sko þegar hann kom svolítið á óvart þarna þegar hann var allt bara ná tóttnum og svo segið þá eru öllu að kvikna í honum
1: já
0: hann er farið dottið í gýrin sem þú sagðir á hann
1: já, akkurat
0: og kláraði þetta
1: já og ég var orðin eins og vongóður til að missi síðustu umfrinni ég hugsa að ég myndi ná að svíða Guðmund hérna stórmeistari í þessum endatabli sem ég var með og fara leit á stöðuna hjá Bárði og Hilmi og ég var bara á Bárði með alla stöðuna og ég bara sá ekki fyrir mér að geti tapað þessu og síðan kemur akkurat þegar ég var að segja þetta og sjálfa mig kemur rosalegu fingurbrótur hjá honum og þá var skákin út gluggann sko þannig að hérna, þannig
0: ég reyndar ekki skoða þetta en hérna var það ekki þannig var ekki bara Bárður með tölvöld betra upp á byrjunni eða hvað
1: jú, með,
0: hérna, leit bara vel út
1: já, leit mjög vel út voru klæð bara harsnar unni tafl með hérna allavega sanga tölvunum sko þannig að hérna, já Það var svona smá þreytt að fá vonina, sko. Freka þá að fá ekki von.
0: Já, já. En þú hefur, Guðmundur Kjartansson, hann er nú ekki sýnt veiði.
1: Enga veið.
0: Hann er mjög sterkur og hérna, en þú vannst hann?
1: Já, hann vann mig á Reykjavíkurskákmótinu akkurat í Hörpu, þannig að það var mjög gott að
0: Já, þú ætlar að
1: hefna mig, já. Ég var harður á því.
0: Já, já.
1: Þannig að en hann akkurat hann kannski í svona smá lægum núna.
0: Já.
1: Og hérna en hann er alltaf vanur því að koma síðan sterkur til baka og fara fljótt aftur upp í stigum. Hann ég fullt að trúa því hann gerir það. Mm. Hann er alltaf frábær skákmaður.
0: Já, hann er búinn að vera í þessu síðan hann var smá krakki.
1: Já.
0: Eins og þú.
1: Eins og ég, já.
0: Ég sagði alltaf þetta áður fyrir, sko, hann var í komið með svo mörgu vegabrif, hann var búin að fara svo mörgu utanlýsferðir.
1: Já, já.
0: Hann var alltaf að ferðast, bara 12 ára var búin að fara 10 ferða.
1: Já, akkurat. Hann hefur ferðast víða, sko.
0: Já.
1: Í gegnum skákina.
0: Já, já. Hann allar einmitt að koma eftir mann í þáttinn, en hann bara búsettur erlendis, þannig að það svona, það erfitt að ná á hann.
1: Algjörlega.
0: Það helst í kegni þegar hann að keppa hérna heima á Reykjavíkurskápmótinu og í Deildó eða Íslandmótinu.
1: Akkurat.
0: En hann vilt bara farin leið og hann klárar.
1: Já.
0: Þannig að ég verð að grípa í resina honum þegar hann kemur hérna aftur.
1: Akkurat, hún er að gera það, verið gaman hlusta hún.
0: Já, það er gaman að fá hann og Hannes saman.
1: Já.
0: Segja eitthvað að ferðasögu, þeir eru náttúrulega að ferðasögu mikið saman.
1: Já, Hannes lömar á mjög mörgum skemmtilegum sögum, getið sett þér, af eigin reynslu. Við vorum mjög duglegir að við erum báðir alltaf svona í sánunni saman og vorum það til dæmis á Evrópumótinu, vorum alltaf í sánunni á kvöldin, vorum konum með svona smá rútínu. Það er Hannes er mikill fróðuleikur í þeim manni.
0: Ertu ekki með okkur að sögur eða?
1: Já, Hannes verður að segja þér. Ég get ekki verið ekki að það.
0: Nei. En þeir eru aðrir sem voru að tefla þannig eru Björn Þorfinnsson og alþjóðlegur meistari og Björn Hólm Birkisson og Bárður Örn Birkisson.
1: Já.
0: Og var ekki Bárður en hann er fýtumeistari.
1: Já, hann er fýtumeistari.
0: Og Örlega og hann er fýtumeistari.
1: Já.
0: Og Lenka Patsnikova, stórmeistari kvenna.
1: Já.
0: Já, þannig að þetta gekk bara nokkuð vel þessi
1: já,
0: flokkur.
1: Já, ég myndi segja það, þetta var brákett og hérna. Já, margar skrautlega skákir, skulum við segja, en hérna, það líka bara fínt fyrir áhorfandi sem voru að fylgjast með, það hérna, var ýmislegt sem gekk á.
0: Já, já. En ef þú ætlaðir að vinna, þú þurftir að vinna síðustu skákina og Hilmir þurfti að gera jafntefli, eða ekki?
1: Já, jú, þá hefur við farið í bráðabana.
0: Já, þannig að þú, hérna, náttúrulega vonast þess að hann tapaðir.
1: Já, já.
0: Eða mestalega við þið bjargi jafntefli.
1: Já.
0: Og þú varst þá að vinna þér í anstæðing.
1: Akkurat.
0: Guðmund. En var ekki erfitt að tefla svona þú þarft að vinna? Hvernig hugafæri ferði í svo liði skák?
1: Já, það er ekkit alltaf þægilegt, sko, sérstaklega með svörtu og svona, hérna maður hugsa bara að reynir, ég var bara mætti vel undirbúin og teldi mína, já, hugmynd sem ég var með á eldursporðinu, þannig líður manni strax betur. Og síðan bara, hérna, já, reynir maður bara að búa til einhverja sensa, sko. Það er ekki flóknara það. Þetta er kunst og þetta ekki náttúrulega kemur með ótrúlegri reynslu. Það er náttúrulega alveg galið hvað ég hef telt mikið í gegnum tíðina, sko. Þannig að maður er orðin heldur mikil reynslu bolti á þessum alþjóðlegu mótum að til dæmis að þurfa að vinna í síðustu skákinni á mörgum alþjóðlegu mótum til að vinna mótið til dæmis. Og hérna, maður er orðin ýmsu vanur.
0: Já, já. Hvaða byrjunum varstu með á Guðmund Kjartarsson? Varstu með hvít?
1: Já, með svart. Þetta var eitthvað skonar, bara eitthvað skonar, hérna, eitthvað svona sikilegar, svona, þetta var nú ekki sikilegar vörn, þetta var svona, hérna, eitthvað keimur að því, svona dreka keimur og eitthvað, og hérna, Birgir Ísak aðstofamaður minn var með eitthvað hugmynd sem ég ákvaða að prófa og hún, gekk ókætlega.
0: Gott og kemur að því, hann, við ætlum nú að reyna að fá hann leika með þér en hann upptekinn.
1: Já, hann komst ekki núna, en hann er hérna, hann er mjög mikið á að kíkja til þín.
0: Ekki?
1: Jú, jú.
0: Fínt að þið komið saman og þeir svona segir frá hvernig þið vinnið.
1: Akkurat uppljóstur öllum leyndamálunum.
0: Já, en það er ekki ágætt. Ertu ekki að dreifa þessu á krakkana núna? Þú ert að þjálfa á svona, þú ert að með þína vefsíðu, kennsluvefsíðu og hérna. Þú vilt breiða út fagnaðaröritið?
1: Já, ég vil gera það. Ég vil hjálpa öllum eins og ég mögulega get í skákinni. Og, ja.
0: Með Birkir, í þessu móti, þetta eru hvað, nýju skákir. Fannstu, voru það tvær þrjá skákir hana sem að hans undirbúningu bara gerði?
1: Gerði gæfumunin?
0: Já.
1: Já, já, það er... Já, allavega það rosa þægilegt þegar ég fæ undirbúningin hans upp, sko. Það rosa þægilegt að, hérna, til dæmis gegn Hilmi þá undirbjögum við eina línu og hann bjó til fæl á þeirri línu og Hilmir fór strax í það að hugsa í hvort það hef ekki verið 35 mínútur af því að hann alltaf bara vissi ekki hvað hann ætti að gera alltaf að svara sig og raunni fær strax lýlega stöðu eftir það, þannig að hérna þá er bara gríðlega já, og síðan náttúrulega bara er ég að tepla eftir það þannig að hérna og já, bara fá góða stöðu strax á byrjun þannig að bara er, gerir manni gríðlega mikið, sko
0: Já, já, það var engin kvíldatagur við það
1: Nei
0: Þetta er svolítið strangt taka nýju skákir bara á nýju dögum
1: Já
0: Í svona Íslandsmóti, já, þú náttúrulega ungur, ég veit það
1: Ég svona, ég ekki hlindu að hafa Endilega fyrir það, maður nú ýmsu vanur í dag að akkurat eins og við tölum svona turbomót það eru tvær skákir á dag og maður gerir ekki annað en að tepla allan tíman þannig að maður svona, en fyrst það nú bara ein skák á dag, hann finnst mér nú allir lægi að sleppa að taka eitt fyrir í dag en já. Það eru aðrir ósamála því, þannig að það bara
0: Kannski þetta bara rétt hjá, kannski bara gamli kallar ekki að vera þvæla þannig
1: Já, þeir hérna ég veit ekki, veist, það ekki, þetta var nú ekkert rosa gamall flokku líka það var kannski það líka það var Hannes er aldrei svo setin allir býsti við
0: Hann nú ekki sprækur á mótnana í morgunum fyrir
1: Nei, hann er fyrst ekki gaman að tala um mótnana það er rétt, það er frægt
0: En hann er svona já, hann gerir nú stutt jafntefli bara hvað ég átt að leikjum í síðustkákinni
1: Já, hann hérna
0: Sá kannski fram að það að þetta er það að vera fara einhvern veginn öðru sem er byggust við til þess að eiga á hvað vona og hvað öðru setið
1: Já, hann, ég held að hann hafi bara
0: Sáttur?
1: Já, sáttur bara tryggja sig þriða setið og hérna, eins og maður segir, búin að vinna þetta 13 sinnum hann er ekki bara leið og að vinna þetta held ég
0: Já, kannski kemur þessi kvati líka sem að svo gama fyrir Hilma eftir því fyrst getur sem hann er íslumættari þú er búin að vera hvað, tvisu svona áður íslumættari
1: Já
0: Tvö ári röð
1: og... Já, það var eitt ára millega sem mynda í öðru setið og eftir Helga Ás
0: já,
1: hann ég er búin að vera í fyrsta öðru síðustu fjör árin
0: hann kemur hann sterkur inn í Mósesbá þegar gólkúlumáli kom upp
1: já, fræðu gólkúlumáli
0: já, gólfhermirinn hermannir
1: já,
0: en já, já þannig hvað sagður við Hilmir eftir þegar hann góðu vinnir hvernig
1: ég er bara áskáðunum drengilega til hammingju og þetta verið frá bráðungur í honum og ég vona hann hérna haldi áfram þessu góðu gengi, sko þannig að ég veit að hann hún langar alltaf bara að vera stórmeistari og sé ekki gera eitthvað annað en það, þannig að við hérna, ég bara vona einnilega að það tækist, sko
0: Já, því hjálpustu nú að sem landslíksmenn
1: Já, alltaf
0: og Nú er hann líka búin að tryggja sér fastsæti í landslíðinu allan að þetta árið
1: Já
0: Þannig að hann var ekki landslíðinu síðast
1: Nei
0: Og en var þar áður og dettur út og kemur svo núna aftur inn bara Akkurat. Með því að vinna að vera Íslamættari
1: Já.
0: Er það ekki ágætis regla?
1: Jú.
0: Íslammeistari skuli alltaf eiga sæti í landsliðinu
1: Jú, ég held það ef þú vinnur Íslandsmóti þegar það svona sterkt þá áttu nú bara sennilega skilja að vera landsliðinu sko, því að segja
0: Já Eitt annað við hefur nú verið rættum að þú komst henni í þáttin fyrir tveimur árum
1: Já.
0: 7. februar með minni þá, þá emni komstu með Hilmi.
1: Akkurat. Og við rættum ýmislegt.
0: Já, já.
1: Á þess að ég muni alveg hvað það var, en við rættum örglega eitthvað gáðulegt.
0: Já, ég var þá, sennilega hef ég verið að þess að rifja upp, sko, að þeir voru svolítið krúllegir, þeir voru litlið, sko, þeir voru bara tefla í Tjarnagottinu, 10 beint á móti Ráðunusinu.
1: Já, já.
0: Þá
1: já,
0: var svona skák akkæti með að reykja við ykkur.
1: Akkurat.
0: Þá náðu valla upp á borðið og voru að tefla og gæltu mikið.
1: Akkurat.
0: Þannig að þeir svona voru því sömu vélinni þegar voru það þróast og þroskast á sama tíma
1: já.
0: Í skákinni
1: já, hann alltaf tveimur eldri en já. Við vorum alltaf á svona þessum árum vorum við alveg keppinautar
0: fóruðu á Norrlandamótin
1: já, alltaf, við báðum markvaldi Norrlandamestrar ég er fjóru sinni Norrlandamestari og Hilmir heldur tvisvar þannig að, hérna, já algjörlega
0: já, að því vorum að tala um landslífsflokk landsliði núna, hvernig hvað er næsta verkefni?
1: Næsta verkefni er Úsbekistan Ólympíumóti Úsbekistan í september þar sem að ég helgi nú ekki að tilkynna liði en ég held að sem nú sennilega gefið að ég verð á fyrsta borðið í því liði og síðan akkurat til mig Freyri búin að vinna sér einn rétt en síðan á eftir að velja næstu þrjú sætin sem verða í liðinu og fyrir fróðlega að sjá hvern Helgi Ólafsson innvaldur velur í lið en hérna, mér lakar ógæslega mikið til og það ógæslega gaman að vera að já, vera á fyrsta borði fyrir landsliðið það bara mikið hleyður að, hérna, að gera það og standa sér vel vonandi
0: Já, og þá líka ertu að fá svo þú ertu að fá þá sterkast að manninn á mótið þér
1: Já, akkurat
0: Og þú ert að fá, veist þetta hérna olympíumót ef það gengur þokkalega og ert að fá gríðarlega sterka stórmeistara
1: Akkurat, akkurat það er mjög skemmtilegt sko eins og ég teldi við Gúkes nú reyndi hinsmeistara 2004 var hörku skák, ég reyndi reyndi að tapa henni í tímarakki en það var hörku skák við teldi við Maxima Sjöla Graf til dæmis og olympíumótinu líka eru fengur frakka og fleiri, þannig að hérna, það er bara gríðarlega skemmtilegt sko.
0: Já og næstu menn gætu verið sko nú þú náttúrulega ert komin í liðið að, þú veist þannig og það náttúrulega úr við hefur náttúrulega marga stórmestara og marga alþjóðlega mestara
1: Já.
0: Hvernig á að velja hver er svona duglegastara tefla og hver er vel virkur það eru margir sem eru svona óvirkir
1: Akkurat.
0: Koma svona tíðinbil Við gætum alveg séð hann innið ekki Hannes Hlífar Stefánsson
1: Jú, þetta
0: Guðmund Kjartansson
1: Já
0: og spurning Ég náttúrulega Jóhann Hjartar, ef hann gefur kost á sér ef hann fengist þess að vera með, þá verður það náttúrulega fengur
1: Já, algjörlega, það verður frábært að fara með Jóhann Hjartar sinni á akkurat í landsliðsskarmi ég hef aldrei gert það persónulega og hérna, hann náttúrulega er lumar á ótrúlegum fróðleg var náttúrulega nummer 11 í heiminum á sínu tíma og hann veit alveg hvernig á að gera þetta á sinna þessu sko
0: Einmitt, hann er vanur
1: Já.
0: Og hérna hefur góð áhrif á liðið
1: algjörlega
0: hjálpa mönnum ég vel með undirbúning þekkir svona stíla og getur komið góð ráð
1: Já, algjörlega, hann er bara ennþá í dag veist. Já, einn af bestu skákmanna landsins það er bara algjörlega 100% alveg á tæru þannig að, og þrátt fyrir það ég ætla að sé ekki komin meir en 3 áratugir sem hún var númer 11 í heiminum skilur það. Þannig að mér finnst bara magnað að hann er ennþá svona sterkur skápmaður í dag sko.
0: Já, hann bara dustaði sér ríkið og setti í gír
1: Já, akkurat
0: Svo erum við þá Helgi Ólafsson fyrirrandi stórmeistari og fyrirrandi skólastjóri skáskólans og einn af þessum frægu fjórmennum okkar
1: Já, akkurat
0: Hann er landsliðsþjálfari
1: Já
0: Þannig að hann er ekki hættu það, með það?
1: Nei. Ég sagði líka við hann má nú vel ekki að hætta því og meðan ég eru í þessu liði. Það er fátt skemmtilegra en að vera með hann sem kaftinn, sko. Mér finnst hann alveg... Þetta er eitt að minna allara uppáhaldsmanneskjum í heiminum, sko. Það er Helgi Ólafsson. Hann er alveg magnaður karakter, sko. Ógeðslega gaman að hafa hann, sko.
0: Já, allan verði ekki hann að... Elli döður bara í þessu
1: Já, hann getur nú meira sér að fara rauk fyrir því að bara að setja sjálf á sig í liðið eða hann myndi vilja sko.
0: Já, ég held það nefnilega, hann gæti alveg sko, hann á alveg heima þarna sko.
1: Já, það er nefnilega málið sko, en við hérna
0: Ég ætla að fara að stinga upp á bara fjórminningunum aftur fá margir og Jón ætti líka inn í þetta og hérna, hætta þessu bulli
1: Ég held að þetta er ekki kalla Þorsteins og bara, nei, en hérna já, það er bara sýni hvað þeir eru. Já, það er náttúrulega bæði ekki gott að þeir geta ennþá verið í liðinu og ég held að Jói vilja ekki setja sjálfum sig í liðið að hann er að taka sæti frá okkur ungum held ég en það er náttúrulega ekki gott að þeir hafa ennþá bara ótrúlega góð rök fyrir að velja sjálfum sig í liðið sko. Þannig að hérna, en það kannski breytist með tímanum líka
0: Já, við verðum bara að velja svona sterkasta liðið eins og hægt er
1: Já, akkurat
0: meðan við að halda móralinu góðun líka og liðseldinni
1: Já Það er náttúrulega voru greið að tökka og Hjörvar er aðeins búin að draga sig í hlé frá skákinni þannig að hérna, annars væri hérna hann styrkir náttúrulega liði greiðlega mikið að hafa hann, já, í rauninni bara annarkort á fyrstu og öðru borði, að hafa brokkur á eftir tveim og hann til styrkja liði greiðlega sko.
0: Já, þeir dreymdi það alltaf og hérna, hann náttúrulega hættir svolítið, eða leggur já, borðið á hilluna
1: Já.
0: Svolítið Hefurðu talað eitthvað við hann?
1: Já, ég tala alveg við hann annars læði, sko. Hérna, ég vona hérna, að hann koma eftir eitthvað tíma.
0: Hann er einn af þessum íslendingum sem hafa farið yfir 2-6.
1: Algjörlega.
0: Og þú stefnir það okkar?
1: Já, já, ég stefnir hraðlegin á það. Hann alltaf að segja mér að þurfa að drífa með því, samanlega því.
0: Já, já. Vignir, ef að skella hverju auðlýsingar hér og koma, því við komum aftur, þá skulum við ræða Evrópumótið þar sem að þú brellilega ræðir.
1: Já, minnst til að það.
0: Segjum það.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
6: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
3: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Við þorum að tala, taka ákvarðanir og standa við þær. Okkar borg, X Reykjavík, XR.
3: Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Jæja, þá voru komin aftur. Þetta þátturinn við skákborðið. Jó, ég heiti Kristján Örn Eliasson. Hjá mér sterkasti skákmaður landsins, stórmeistarinn Vignir Vatna Stefánsson. Og hann á uppleið. Vignir, við vorum að tala Íslandsmótið og Ólympíumótið í haust.
1: Já.
0: Og vorum við fórum í hlé.
1: Akkurat.
0: Nú komið að stóru stundinni. Það Evrópumótið.
1: Já.
0: Segðu okkur nú frá því og hvernig hérna bara frá uppafi til enda.
1: Já, ég skal taka
0: frá
1: skal tala eins og það.
0: Frá fjú stígur upp í flugvél.
1: Já, við hérna þetta mót náttúrulega já, þetta eiginlega bara harðasta sem maður gerir að taka átt í Evrópumóti einstaklega í skák eins og ég kom aðeins inn á það enginn hérna mættu til að dúlla sér. Það voru 500 keppendur og það enginn hérna mættu til að
0: vera vinnuinn.
1: Já, það enginn mættu til að vera vinnur sko. Þannig að Já, maður veit alveg hvað maður að fara í, þetta eru 11 umferðir, þetta voru 2 vikur þetta mót, þannig að þetta var bara gríðalegt álag þannig sé og maður ofta að tepla þarna, tepla eina skák á dag og sem getur verið 6 tímar, að maður alveg, getur ofta verið alveg grillaður eftir svona skákir. En ég náði þeim frábara árangri að, hérna, að tryggja mér á heimsbyggamóti og endaði í 5. til 20. sæti, eitthvað svoleiðis, og tryggði mér það með topp 20 á Evrópumótinu sem því að ég náði sæti á heimsbyggamótinu núna sem verður reyndar á næsta ári og það svona World Cup okkar í skákinni og þar verður maður að tepla já, við allra bestu þannig að það hefur ógeðislega gaman en þetta var ótrúlegur árangur í raunni, ég læði þarna besta skákmann Ítala sem Lodici sem hérna komst meðal hans á 16 Ég held að voru 16 mann úrslita á heimsbyggamótinu seinast, 2016 stöðum maður, ég laði fyrirvandi Evrópumeistaran Alexander Indits frá Serbíu sem akkurat yfir 2600, hefur nálað 2700 og séðan í síðustu skákinni þá akkurat fekk ég svona, já, komið þannig stað að ég varð einfallega að vinna þessa skák sem ég teldi á móti Maxim Rothstein sem númer 2 frá Ísrael og hefur verið 2700 stiga maður og atvinnum maður, ég veit ekki 20 á núna eða eitthvað svoleiðis, ótrúlega sterkur og hérna ég vann hann akkurat þegar Ísland læði Ísrael og Evrópumótinu senast þannig að núna ég búin að vinna 2 röð og við tók hann í síðustu umferðinni og já, og þá treyði ég með sæti á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega bara alveg ævintýralegt sko, að ná því
0: Já, þetta eru 11 skákir
1: Já
0: Langt mót 2 kvíldadagar væntanlega.
1: Já, 2 kvíldadagar.
0: Og en þú tapa bara tveimur skákum.
1: Já, ég tapaði tveimur röð þarna eftir að ég var einn efstur eftir 6 umferðir með 5.5 af 6. Fæði þar David Anton, besta skákmann Spánverja á fyrsta borði. Og það var nú skák sem að við heldum á tíma að ég mér sér staði til vinnings þegar við tölum skákin eftir á og ég átti enga veginn að tapa þeirri skák í mínum
0: augum. Hann er type 2-7.
1: Já, eftir að ég fekk dálítið lélega stöðu byrjunni, aldrei sem vant sko. Og hérna já, náði klóra mér algjörlega út af því og var heldum báður að ég staði með frábæra stöðu á tíma en hérna, síðan misti ég þetta niður því miður, en og síðan tapaði fyrir franska atvinnum manninum Maxim Lagarde í næstu hann sagði að tapa 2 skákum í röð eftir að hafa verið efstur á mótinu sem var dálítið högg og þá þurfti maður einfallega bara að reyna að núrstilla sig og bara mæti næstu og reyna að halda áfram og hérna þá já, fekk ég síðan 2.5 af seinustu 3 skákunum sem treyðið mér akkur að það var nótulega tryggja mér sætt á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega risamarkmið
0: Já
1: að því þetta er náttúrulega alveg magna mót veist, ég byrja, akkur að ég stórmeistari með yfir 2500 stig og hvort ég var skráðið með 2520 þarna eða eitthvað svo leis og ég byrja nú með 70 í stigaröðinni sko. Þú veist að þannig eru bara mættir allir hörðustu atvinnuskákmenn í Evrópu og reyna að berjast um þetta sæti og standa svona uppi ég bara gefa mér gríðarlega mikið sjálfstraust og vera að vinna þessa yfir 2600 stiga skákmenn sýnir að maður er mjög stutt í það að fara að vera sjálfur
0: Já og þú þegar þú varst svona komu upp og varst hann mjög góður Ég man ekki hvað það var kannski 2003, bara 2023 þegar þú varst Íslandsmeistari.
1: Já.
0: Þú hafðir ekkit unnið marga skákmenn yfir 2-6, þú varst kannski að, þú, það er ekki rétt á mér,
1: Jú.
0: þú eiginlega bara ert núna farin að vinna þess að, sko,
1: Já.
0: Bara reglulega sterkar skákmenn.
1: Akkurat.
0: Núna það er ekki jafntefli, sko, það er bara unnið.
1: Já, já. Maður, ég held að við myndum taka saman tölfræðina mína móti 2600 stöðmönnum plus núna síðustu, já, 1.5 ár kannski. Þá er ég bara með örglega ekkert langt frá að vera með plus skor á móti þeim, sko. Þannig að það sýnir svona, tólti, já, sýnir bara, það er bara mjög jákvætt að hérna maður sé að standa sig svona vel gönnsum mönnum, en það er komið svo mikið reynsla hjá mér að vera tefla við þessa menn að það kemur náttúrulega með tímanum og maður farið síðan bara að byrja að vinna þá.
0: Já, já. Var gaman að núti?
1: Nei.
0: Höndlega þetta?
1: Nei, þetta var þetta ágætt og hérna, þetta er bara svo mikil, þetta er svo mikil vinna, skilur við, ætlaði að segja frekar að, þú veist, að maður bara kláraði skák, maður fór í ræktina og fór í sánuna og síðan bara undirbúið næstu umferð og þetta er svona bara groundhog day, skilur við, og það var bara 2 vikur af því og þetta er ókslega gaman þegar að vinnan sem að leggur inn í þetta, hún skila sig svona,
0: já,
1: þetta
0: já.
1: Náttúrulega, ég veit ekki, það er alltaf,

0: það var mjög hentugt að taka dagið mín lífið þá.
1: Ættu það með fjórun og hálfan og fimm eða ekki?
0: Jú, og síðan fer ég og vinn lótið sínast, þannig að var þá komið fimm og hálfan og sex.
1: Langar ekki bara til þess að íta á pós, bara stoppa og fresta þessu.
0: Stoppa
1: ég einn nefstur, þú veist, einn nefstur.
0: Já, einn nefstur, já.
1: Og mótið, sko, rúmlega hálfuna.
0: Já, það var magna, sko. Já, og meir en hálfuna mótið, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig að, hérna, já, að það gefur mig bara, þú veist, sýnir mér alveg að ég veit alveg hvað ég get gert og hvað ég sterkur og hérna, og hvað maður getur. Og því núna mér virkilega líka að fara að tepla svona á þessu sterku mótum erlendis og hérna já, það nú líklegt að ég finnum mér eitt svolis í sumar og taki það með fúlust alvara sko
1: já, já.
0: Drífum mig vonandi í áttina 2006 sem til
1: Þú fórst á heimsmetarmóti í hérna atskák og hraðskák og ég var búin að hvetja því í tvö ár minnstu
0: og
1: reka eftir öllum að drífi í þessu
0: Akkurat.
1: Og svo ertu núna á Evrópumótinu og finnst þér ekki bara heimsmetarmóti sem hún fórst á var það ekki þess aðeins að var reynslan þín ekki þannig að þú bara fjast bara meira sjálfsálið
0: núna
1: já og semst núna til þess Evrópumótinu og líka á kannski heimsmetarmótinu þú ert að tefla ég segi kannski ekki upp fyrir því en þú ert að tefla við gríðarlega sterka skákmenn og ert komin bara eftir jafningi þeirra
0: já
1: og fyllir þetta ekki því að sjálfstrusti?
0: Jú, til dæmis náttúrulega við tökum hraðskákina hjá mér í Katar þá náttúrulega bara eftir fyrsta daginn var ég bara í 20. eitthvað sæti eða eitthvað sko, þú veist, eftir fyrsta daginn og búin að tepla við Mamet Jarov og Lekvang Líum, gerir bara jafnteplið með kólinni á Mamet Jarov og maður er að standa sér svona vel þarna á þessu leveli og hérna og það gefur mér náttúrulega mikið já, Já, sjálfsálið, ætlaði það ekki og bara, mér finnst mjög gaman að geta verið, þú veist að fara að vera svona sterkur skákmaður, hvort þú sé í hraðskák eða kappskák og eitthvað og vera þá virtur á alþjóða levelunir og þá höfum við alltaf Íslending sem er svona sterkur, það er náttúrulega bara meiningin að hérna, við séum alltaf með fulltrúi í þessum mótum
1: Já, já, og svona ein spurning svona sama kannski fyrir hlustendur að maður myndi spyrja því hversu mikið er maður í raun að blöffa eða plata eða sálfræðin í skák sumir hafa rosalega sterka nærveru
0: Já, akkurat
1: og ef við blöndum þessu kannski saman finnurðu kannski þegar anstæðingurinn sest á mótiður finnurðu straumana finnurðu einhverja breytingu
0: Já, ég oft tekið dæmi með Notebæk til dæmis að það alveg ríkalegt að tepla við hann þegar hann bara starir í augun og starir í sálinu hennar sko það er ekki gaman Notebæk sem núna topp 5 í heiminum með eitthvað
1: Það getur það innan?
0: Já, hann hefur gert það við mig einu sinni og ég alveg bara hvaða skrýmsli þessi gæi sko hérna, eftir, ég finna sjálfur að sko, sálfræði skák er miklu stærri hlutur en maður gerir sér grein fyrir og þetta vill maður eins og svo fyrst ég sagði, don't believe in psychology, I believe in good moves, en ég held að þetta sé líkil partur af skákinni, sko.
1: Og hérna, sem útlengt þá, ég ef ekki trú á sálfræðildur,
0: já, ég trú góða leiki, já, sem er alveg rétt að einhverju leiti, en það er alveg hægt að blöffa menn á ymsa vegu, sko, þú veist, að kannski blöffa, en þú veist, allavega svona.
1: Bara að vera með, láta ekki dáði bera þó að maður sé komið skítapað
0: Akkurat.
1: Kannski hinn ekki búin að sjá það en standa upp og ganga um
0: Akkurat.
1: Og vera bara að horfa aðra skákir og svona og bara eins og það sé allt í fína höfður.
0: Akkurat, nákvæmlega það er, ég gerði það til dæmis á núna á hérna Íslandsmótinu og teldi ég við Dag Ragnarsson í annar umferð og það er komin upp svo stað að ég er, þetta var eina skipti sem ég var með alvarlega verra í mótinu og þá kemur upp svo stað að, hérna, að ég fór að skipta mun og ég veit að staða mín er rosalega tæp og sennilega er hún töpuð með réttir tapinsku ég bara krosslaði hendurnar og lét fór að byrja að hrista hausinn og svo ég var algjörlega með allt á tæru og mér leist bara vel á þetta og eitthva og Dagur þorði bara ekki annað en að hérna, Dagur byrja að hrista hausinn og þá náttúrulega var ég mjög sáttur og þá það sem hann gerir er bara beila strax í jafntefli sko, þannig að ég var bara sáttu við það, en það var það mjög tæp staða á mig.
1: Þannig að þú kannski leik sem er slæmur eða hugsa djúft, en kannski fyrst

0: þú virkar góður
1: já.
0: Svo sjálfsöryggur
1: já.
0: Þá svona fellur inn í þá gildur og halda að þú hafa verið að leggja einhvern svona sleggjuleik
1: já,
0: og bakkar út sínum áallunum
1: Akkurat, ég held að það náttúrulega gerir, getur alveg verið þannig og kannski ættum bara ekki bera svona mikla verðingu fyrir með þessu skákmanni en það get ég ekkert í skák
0: Þú ert búin að vera, sko, þú ert búin að rúla yfir þessu 2-6 skora alveg hérna í hrönnum
1: já.
0: Þannig að það eitthvað að gerast hjá þér
1: Já.
0: Það eins og allt sé að fara í gang núna aftur
1: Já.
0: Og þú ert komin núna nýjasta stegilega komin upp í 2534 stig
1: Já, 40 og, núna eftir Íslandsmótið
0: 40 eftir Íslandsmótið, snar hækkar sko fest hvað 20 stig fyrir Evrópumótið
1: Já.
0: Og það mjög erfitt að þú ert komin í hennan á þennan styrkleika að semst bæta við sem ég sagði á hann
1: Já.
0: Þannig að sko núna því ég veit þú stefnur á 2-6 en hérna Þetta bara skref fyrir skref, ef að menn horfa kannski ó langt fram fyrir sig, þá geta menn dottið.
1: Algjörlega.
0: Og þá maður hellingi að fara upp aftur.
1: Maður þarf að vanda mótin líka og svona, það er viðurkennt núna að það dálítið stigavesen í gangi, sko.
0: Já.
1: Að menn eru stigalari en hafa verið í gegnum tíðina, þannig að það bara ótrúlega jákvætt að ég sé að halda mér í 2550 elu stígin. Þegar það í gangi líka, sko, að, hérna, að þetta stiga vesen. Það bara erum að lenda í því að það eru menn sem, eða bara ung börn eða krakkar eða eitthvað sem eru frá Kazakstan eða Indlandi eða eitthvað, hafa ekkit fengin en svona alveg tækifæri en hafa verið að tepla ógeðslega mikið á netinu og stúdirað og svona og eru bara miklu betur en stíin segja. Mm-hmm. Og þeir fara síðan á skákmót og gjörsanlega brillera og taka oft bara 150 stig bara í plus, sko. Þannig að hérna, já, það er svona er að valda skils mér miklu vesinni með hvernig stíin eru í dag. Þannig að ég bara mjög, eins og ég segi, ég mjög stoltur bara að vera, veist, að vera 2550 stiga stórmeistari sem ég nú verið tvisvar og nálaðt núna aftur að hérna, að vera að halda því í þessu er bara mjög gott styrkleika merki.
0: Já, já. Hvaða skák ertu stoltastur af að hafa telt? Jafnir þó hún hafi ekki verið svo fallegast. Það er ykkur eins skák sem að var það sem var stoltur eða var mikilvæg, kannski er þetta sami hluturinn
1: á Evrópumótinu eða
0: já, bara á ferlinum, ykkur eins skák sem að stendur upp úr
1: sko, náttúrulega, ég hef fengið þessa spurningu á þér en þú veist, það náttúrulega þessi frækni Karlsson Sigur náttúrulega það náttúrulega er ótrúlega gaman að ég mér alltaf hafa það á fyrirskráni að hafa unnið besta skákmann allra tíma það alveg sama hvað gerist að, hérna, það verður aldrei tekið að mér En já, það til dæmis en ég mjög stoltur til dæmis þessari skák sem ég teldi í lokaumferðinu núna til að tryggja mér sett á heimsbikamótinu að vinna Rockstein sem fyrirundi 2700 til skákmaður og ég alltaf við 2006 að hérna að pakka, já, ég pakka hann ekki saman en að vinna hann svona í síðustumferðinni var gríðalega fallegt.
0: Heimsbikamótið?
1: Já.
0: Hvernig móti er það? Hvernig ferði fram og svona formið á því, þetta er útsláttarnefi
1: Já, þetta er útsláttarnefi, þetta er svo að ég man ekki hversu margir byrja í mótinu sko. Það er annarkvort 128 eða 256 ég bara manna ekki en hérna og akkurat þá satt, fáum við boð og það er endur ekki komið en þetta verður næsta ári eitthvað tíman og verður okkur flottum stað og þá tefli ég tvekkja skáka einnví og ég gæti alveg eins fengið Karlsson í fyrstumferð, að ég gæti fengið Caruana í fyrstumferð eða eitthvað algjörlega topp skákmann í heiminum þannig að hérna, það er þið leiðilegt að fá í fyrst eða bæði skemmtilegt og leiðilegt og síðan er þetta hannig að við teflum tvær kaskókir og segjum að hérna, ég meina og ef það enda jaft þá fyrir við í tvær atskókir og ef það enda jaft þá fyrir við í tvær hraðskókir og þanga til að komi sigurvegari í einvíinu Þannig að, og þetta mót, þetta maður fylgist alltaf með augun, maður alltaf með augun á þessu þegar maður hérna, þegar þetta í gangi, sko, og það ógeðslega gaman að fá að vera, ég bara vera partur að þessu, og veist að vera þarna, ef þú ert að komast inn á þetta mót, þá ert að gera eitthvað rétt sem skákmaður.
0: Mm-hmm. Sko, ég með minnir að þessi sterkustu svo Karlsson og þeir koma inn kannski þegar 64 eru eftir eitthvað svoleiðis, ég man ekki alveg hvað þeir koma inn, þeir eru ekki með frá byrjun.
1: Þeir eru ekki með frá alveg byrjun, nei.
0: Þeir koma inn, sko það er 256, 128 og svo fram í 64.
1: Já, ég held að komið að inn í 128 eitthvað svoleiðis, já, ég held það.
0: þannig að það ekki verið að slá þá út í fyrstu umferð þannig að þið tekst ekki að vinna kannski Karlsson í slá það nú sagði til næsta bæjar en það dett át
1: já, það sagði til næsta bæjar
0: en þú ert með 100% skora á hann
1: já, já, ég hef engan á að fara að tepla eitthvað fljótlega við hann, sko, bara hérna leif honum að hætta bara
0: leif honum að kveljast
1: já, ég held þessi skori og allir sáttir
0: já, já, en þannig að hvenær þetta mót?
1: Það ekki komið, það verður ekkert um næsta ári en ég, það eitthvað sem ég ætla við ætlum að hérna senda ég tek content manni minn með mér og við búum til eitthvað út úr þessu og sýnum frá þessu og svona og hérna, búum til efni
0: Ef þú fengir að velja einn aðstæðing á heimsbyggarsmótinu hverjum myndurðu vilja mæta?
1: Það örugglega eitthvað sem í topp 10 heiminum sko Já, ég eiginlega bara Karlsson, ætlaði það ekki Það maður myndi ekki vilja hafa sífiðin og vera tefla innvíð við Karlsson ég held það maður myndi elska það en já, ég myndi vilja það
0: En með það með topp 10 hvar áttu mestu möguleikana gegn hverjum, myndurðu halda?
1: Í topp 10?
0: Já Svona...
1: Það eitthvað spurning, voru ekki bara nýmann eða eitthvað
0: Þú þekkir hann aðeins?
1: Já, ég myndi halda En maður, hérna, ég hef unnið mjög mikið af þessum sterku en endar aftast bara í hraðskók, sko En hérna, já, ég myndi ekki voru smeyku við neittnæðum að eitthvað viti, sko Í rauninni, maður bara mætir og ætlar að standa sig á móti
0: Já, ég hefði bara stutt með árið Hvað að gerast framöndan? Verður eitthvað tefli sömar? Og...
1: Já, ég raunni er nefnilega alveg verið kláraði sko, hvað ég ætla að gera sko. Af því að þetta villi tefla eins mikið og hægt er. En það virðist vera svona minna mótaframboði í sömarun oft áður og minna svona okkur stóru mótum í núna þegar það var okkur að fara að reyna að passa sig að vera að tefla á Já. Sterkari mótum sko.
0: Og velja mótum vel.
1: Akkurat. Og en síðan náttúrulega bara eftir sömarun kemur því líka mótar hinninn alltaf og ég veit að ég tefla alltaf ég afreitsa það fyrir hlustendu þá sagt, hversu galið þetta að ég sagt, tefla meðaltali síðustu 5 ár 6 ár kannski þá tefla ég meðaltali þriðja hvert dag kappskók sem alltaf bara galin pæling sko. hver tefla þriðja hvert dag kappskók og það eða alltaf ellendis 80% af skókum er ellendis sko Þannig að hérna, það mjög skemmtilegt tölfræði, maður er alltaf að þessu og ég veit ekki hvernig þetta lítur út, ég fer á heimsmeistaramótið í atskák og hraðskák aftur, alltaf sennilega taka Evrópumótið í atskák og hraðskák líka aftur, já, í fyrsta sinn og hérna, og svona, þannig að það verður ýmislegt á nálinni, skulum við segja.
0: Já, já. Ertu ekki með einhverja stuðnisæðlega? Ekki eitthvað sem að sponsorið og aðstofaðu penningarlega?
1: Jú, ég kom með svona eitthvað sem eru hérna byrjar að hjálpa mér sem er náttúrulega bara alveg frábært og ég held að sjáist líka dálítið á árangrunni núna að hérna að ég ekki jafn, fjárháslega hrættur og oft áður, skulum við segja þú veist að hérna að maður er komið með svona smá öryggi og getur svona dálítið einbytt sér að skákinni algjörlega
0: Þú ert ekki að hugsa það að með að nota tefla, hvernig er að komast heim eða
1: já,
0: er að gista næst.
1: Já, treystu mig, ég hef lent í því, sko, það er ekki gaman að þurfa að vinna eitthvað skák til að fá eitthvað pening og, hérna, og ef ekki, þá veistu nú bara ekki hvar peningur er nóg að koma, sko. Það er ekki skemmtilegt, sko. Þannig að það er styrtur alminnur að hjálpa mér alveg gríðarlega mikið, sko.
0: Ertu til í svona bara hraðaspurningar í lokinn?
1: Já, kottum með ekki
0: Þú voru að svara
1: já,
0: Þú voru að svara bara
1: Ok, Ætli, já, ég veist ekki það þessu, ok
0: Nei, þú veist ekki, ég veist heldur ekki það þessu
1: Nei
0: Magnús eða Kasparov?
1: Magnús, alltaf
0: Klassisk skák eða atskák?
1: Klassisk skák frekar en atskák, en hraðaskák við bæði
0: Einmitt, ég ætla að ég er mitt Uppáhalds byrjun?
1: Katalan byrjun
0: Vesta byrjun?
1: Vesta byrjun?
0: Já
1: Það nú bara eitthvað sem Bjössi Þorfinns myndi tefla.
0: G4-ir.
1: Ætla sé ekki bara... Já, ég veit það ekki. Hann teldi almenn kantingambyttu daginn í landslíksloki. Ég ætla bara að koma að segja það.
0: Kaffi eða orkudrykkir á skákmóti?
1: Alltaf orkudrykkir. Og sérstaklega kollab.
0: Sérstaklega kollab?
1: Já, alltaf.
0: Já.
1: Það er uppáhalds orkudrykkur minn.
0: Já. Besta skákbór sem þú komið til?
1: Besta skákborg?
0: Já.
1: Það er örglega bara frábær spurning. Skákborg það sem bara nokkuð erfið sko. Ég svona datt í huga að segja bara Da King í Kína því að það var ógeðslega gaman að vera að tepla þar og það var alltaf að vera að horfa manna eins og maður veri bara geimur sko. Þannig að segja það bara
0: Ljósarður?
1: Já, ljósarður og það var öðruvísi
0: Já, já Hver mesti eða vannmetnasti íslenski skákmaðurinn?
1: Vannmetnasti íslenski skákmaðurinn? Já, þessi mjög skemmtileg hjá þér Birkir Ísak var það alltaf hann alltaf núna orðin dóldi sterkur bara Vannmetnasti Já, ég liggur að ég segja ennþá Birkir Ísak bara eða Hilmir, annarkort
0: Já, já Hver vinnur næsta heimsmetarmót? Sindarof eða Kukas?
1: Sindarof, miklu betri Já, ég held að Kukas ég ekki breyk Við erum allavega með hvernig Kukas er að tepli í dag Mér finnst þannig alveg bara Ég er að sjá hann tappa bara ótrúlustu hlutum sko. Hann þarf eitthvað aðeins að fara taka til
0: Það verður gaman að fylgjast með þar á heimsbyggamótinu því að þú, ég held að þú sett mjög góður í einvíðum
1: Já
0: Ég held að einvíði, þarna ég við þig
1: Ég held það líka
0: Með góðan aðstofamann, grimmur, vanur þeim, vinnur í vilda einvíði
1: Akkurát
0: Þannig að vonandi gengur þetta bara sem best
1: Já
0: Þetta kemur En þessu loki hjá okkur í dag, eitthvað svona lokum, þú valdi lag allavega
1: Já, ég valdi nú bara eitthvað lag í flýti en hérna valdi Changes með Tupac gott og sýkilt lag þannig að maður hérna já, valdi það bara en það ekkert í rauninni, það ekkert mikið svona núna þetta aldrei komið jú, náttúrulega ég að halda skákmót fyrir áhuga sama, þá er ég náttúrulega alltaf duglur í því og get mynd á kennslu síðan náttúrulega vegna áttabútris að það bara að vera með snókur og púlmót á ekki þennan lögðu að heldur næsta og síðan næsta þriðjudag er með skákmót á nínu niður í bæ, þannig að Það er nógum að vera. Það eru nógum að hraðskásmótum í sumar og ég veit úlugur að halda eitthvað skákmót.
0: Já, svo er þetta fylgjast með skákinni og skák.ris.
1: Alltaf. Það er komið fyrir þetta hennars.
0: Já, flott. Vignir, gaman að tala því.
1: Ég sömulegi skyti. Það er alltaf gaman.
0: Takk. Þættunum við skákborðið lokið í dag. Ég þakka gesti mínum, Vigni Vatnari Stefánssoni, stórmeistara og stigaðasta skákmanni landsins, fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: never change.
1: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99.1.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
4: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
5: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Gluggahöllin auglýsir. Vantar til glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
9: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og sími hringir, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Heru, ég kemst ekki yfir þessi sóttvarnalög sem sett voru á Íslandi.
0: Nei.
1: Og fleira furðulegt sem að stjórnvöld að gera. Sko, mér minnir, ég minni að sko, Nuremberg réttarhaldin bjuggu til þetta fyrirbæri sem kallast glæpir gegn mannkyni. Já, rétt muna,
0: já,
1: mér.
0: Jú.
1: Og út úr þessum réttarhaldum kom líka Nuremberg kót, þess að þetta lækna, boðorðin 10 fyrir lækna. Og ég sé ekki annað en að þessi sóttvarnalög séu glæpir gegn mannkyni.
0: Nei, gildum Ísland, glæpir gegn Íslendingum allavega. Og því fólki sem dvelur hérna á Íslandi. Já,
1: meina þótt að það séu glæpir gegn.
0: Já.
1: Það er lagalega heiti glæpir gegn mannkyni, sama hverja þjóðar fórnarlömbin eru. Og annað sem að, sko, ég bara reyna að horfa blá kalt í augunni raunveruleikann, sko. Og hérna annað sem að er stór alvarlegt, að lagalega er við í stríði við Rússland.
0: Já, þetta var það sem ég spurði annan, Hauk, hérna, hvað Rússlandin teldu þetta mál. Þeir líta eiginlega svo á að við séum í stríði við Rússland með því að fjármagna vopna kaup til að drepa Rússa.
1: Það er rétt lagaleg skýrgreining hjá þeim.
0: Já,
1: þannig að við erum með fólk á Íslandi sem er í einhverju elitu eða í einhverju stjórnmálum sem er að sitja í gang glæpi gegn mannkyni á Íslendinga og er búið að koma Íslendingum í aktivt stríð við Rússa.
0: Þeir bjögust við því að þetta tæki, er það ekkit erfitt, það er ekki mótstað og það reyndist rétt, það var engin mótstað, það var engin sem reis upp gegnum sig, við mótmæltum sig hér af vísu en svona það var bara ekkit almennt í fjölmiðlum eða að hér áður fyrir hafði menn sennilega miklu meira mæli mótmælt þessu, þá voru til friðarhefingar, það er ekki til lengur.
1: En ég bara reyna, sko, ég sjálfur og vonandi aðrir að horfast blákallt við raunurleikann, sko.
0: No.
1: Þegar að þýsk stjórnvöld fór að gera það sem við í dag köllum glæpi gegn mannkyni og fór að fara í stríð við austrið, þá segja margir, já, þeir hefðu nú betur drepið hann Hitler eða, menn segja alls konar svona hluti, sko. Og eða sumir segja ganga svo langt að segja að eitthvað hefði átt að drepa Hitler þegar maður bad, sko. Ég er ekki að segja það, ég er á móti morgun með þetta kristinmaður. En hérna, sko, hversu væru kært er fólk á Íslandi að við erum í raun að horfa á verk Hitlers stjórnarinnar beint fyrir framan augun á okkur, sko. Það er engin lagalegur vafi á því að sóttvarnalögin eru glæpir gegn mannkyni. Ef ykkur með lagaleg mótrök við því, þá hef ég gaman að ég heyra það. En ég hef ekki heyrt það. Ég hef engan segja til dæmis að nei, þessi sóttvarnalög brjóta ekkert gegn 10 boðorðum Núremberg sáttmálans eða kótans. Það er engin haldið því fram.
0: Nei.
1: Þannig að þá stendur eftir þessi staðreynd að Alþingi hefur brotið, hefur framkvæmt eða sérst opnað dyrnar fyrir glæpi gegn mannkyni.
0: Einn þáttur í þessu er minni virðing fyrir lífinu sem slíku og menn taka svona praktíska afstöð til lífsréttar en líti ekki á lífið sem sko sjálfstæð verðmæti sem á að verja. Ég meni að við sjáum það var hvort sem það eru fóstureyðingar eða svo kallega líknardráp eða fólk er farið að byggjum aðstofi sjálfsmorð vegna að það er óhæmingjusamt. Ég meina að þetta komið þar segja eftir því sem að svona styrjaldir eru og við sjáum þetta gasa til dæmis eða verið að vera að regna sprengjum yfir börn og konur og þeir sem stuttu viðkomandi ríki fannst þetta í lægi raun og verið sem er svolítið skrítið. Menn gættu svona sem stuttu Ísrael og rétt þeirra til að vera ríki stóðu væri andvíð því hvernig þeir höguðu sér þarna. En það var ekkert að gera steldur. Þannig að virðing fyrir mannslífum, fyrir mannlegu lífi Á sama hátt hefur kannski virðing fyrir dýralífi farið vaksandi eða ég skal ekki segja en þetta virðist
1: vera sem er bara góður hlutur
0: já.
1: En sko málið það þetta sko þetta sem þú ert að lýsa humanismi og þú getur séð sem sagt kenningarnar á bakvið það strax í Edengarði sem að snákur að sagði, betur, akkur borðar ekki eplinu, akkur á guð að vita allt, þú getur líka að vita allt með að borðar eplinu, sko. Að sko, ef að fólk aðhyllist trúabröð og það eina sem það fær út úr trúabröðunum að það ekki guðs, þá trúabröðun búin að skila fullkomnum árangri. Af því að það sem að humanistana gera, þeir fara að setja sig í guðs sæti, sko. Og þeir fara ákvaða hvaða líf þessi verið að lifa og hvað ekki.
0: Já.
1: En í trúnni, kristni trúnni, þá það engi sem hefur þetta vald nema Guð. Og við erum sköpuð í Guðs mynd og hver einstakur. Og sko, fólk, ég heyri fólk hringja inn til þín mikið og það mjög ringla, sko. Hvað er gangi? Hvað þetta? Og sko, ógeðið vex í réttu hlutfalli við hvað kristnin dalar.
0: Það er líka annað í þessu ástöðan fyrir skilvirkni svo mikil í nútímanum og þeir sem, og það sem kemur þessi hugmynd gagnslaust líf vegna þess að það skilar ekki einhverju af sér. Þannig að það þetta sem að hefur líka verulega ásif. Það þessi ofstæki fyrir skilvirkni.
1: Já, fyrir ekki. Sko, ef þú lest hérna það eru líka heimildamyndir sem að þetta er að finna á YouTube Aksjón T4 þá sérðu þetta þessa euthenics hugmyndafræði í sínum fulla skrúða
0: Já.
1: Og þetta er sko satanismi er eins og saumaklúpur við hliðin á þessu ógeði sko
0: En það er svo aðtöldið þetta, svo margar stjórnmálarhefingar, til þess að Fabian Society sem að stopnaði verkamannaflokkinn í Bretlandi og var sett á leggindar í lok 19. aldar, að þar voru margir þeir sem aðhyllust þessa sem þú veist að segja og þessar kenningar eins og Bernard Shaw og fleiri slíkir.
1: Euthanasia er það.
0: Já, euthanasia, já. Þeir aðhildust þetta, svolítið merkilegt, menn kannski gera sér ekki grein fyrir því. Þetta var mjög í tísku á fjórða áratugum.
1: En hefur séð firmamerki Fabian Society?
0: Já, þeir hafa skipt merki, held ég, nokkur sinnum.
1: Þeir hafa kannski nútíma væta, en í grundvallum merkið úlfur í sauðagjörð.
0: Já, það var það, já.
1: Og sko fólk er að ringi því mjög ringla bara betur hvað er að gerast, hvað er í gangi og ef að fólk er ekki tilbúið til að horfast blákalt í augur raunveruleikann að alþingi Íslendinga er búin að opna dyrnar fyrir glæpum gegn mannkyni gegn Íslendingum Og það eftirtektavert að í Núremberg réttarhaldunum þá voru þeir sem settu lögin ekki dæmdir, bara þeir sem framkvæmdu. Og þeir sögðu allir byrju, ég var bara að fylga lögum, ég veit ekki hvað þeir að tala En þeir voru hengdir, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég að velta fyrir mér hvort það verði í næsta Núremberg 2.0, að þá verði löggjafarnir líka hengdir.
0: Það gæði fyrir
1: að svo... Ég er að mótið þau sem ég vil taka það fram. Ég er að þetta sem lögfræði stúdíu sem verum að gera, ekki það? Takk að þetta fyrir minn. Gaman að skalla.
0: Fyrir að hlusta á útvarpssögu og dagskráin í dag, það er klukkan 1 í dag, það er beinútsending, það er borgarstjórnarmálin og einvígi á milli oddvita framfylkingar og hérna hans Péturs Ottenssonar og Ara Eðvald, hann oddviti Miðflokksins stóru borgarmálin og helstu áherslu þeirra og stjórnandi verður Arthur Karlsdóttir. Það svo samfylking gegn Miðflokki eða Miðflokkur gegn samfylking og ég voru þannig, jæja, þetta verður þá einvígi milli þeirra Ara og Péturs. Nú, klukkan tvö þá var það skákin. Kristján Örn ræði við Vigni Vatnar, skákmeistara, hann okkar, já, efnilegasti ungi skákmeistari, held ég. Og hérna, klukkan þrjú í dag, þá verður hann Guðmundur Ólafsson hagfræðingur í viðtali við Arthrúði Karlsdóttur. Nú, efnahagsmál og stjórnmál fara nú oft saman og sérstaklega hér á Íslandi. Þegar menn að tala stjórnmál þá það nú stór, hans stór hluti að því eru efnahagsmál og alls konar mál tengt því. Nú við heyrum í Guðmundi Ólafssyni hagfræðing og hvað hann segir, hann segir væntalega ræða einhver leitum hagfræðina og kostningarna framöndan. Nú síðan það klukkan fjögur þá endurflytjum við aðna einvíð. En símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já. Góðan daginn, Pétur, Sigurjón heitir Reykjanesbæ.
0: Blessaður, Sigurjón, sæll og blessaður.
2: Nú styttist í kostingarnar.
0: Já.
2: Og menn byrjar að svitna. En ég, hérna, mér svo gaman að hérna í pólitíkinni hérna í Reykjanesbæ.
0: Já.
2: Það alltaf verið að upphefja og minna á gamlan kostningaráróður.
0: Já.
2: Nú það nýjasta, það er verið að rifja upp hérna sölun á hitta út af Suðurnesja.
0: Já.
2: Og ég velti þessu fyrir mér fram og tilbaka, en ég líka velti því fyrir mér á hverju var þetta gert. Við skulum gæta því að 2006 þá fór hérna heilt varnalið og 900 manns voru atvinnulaus. Og þá voru góður á dýr. Það þurfti að framkvæma, það þurfti að koma verkefnum á stað, það þurfti að skipuleggja heilt bæjarfélag sem núverandi meirihluti tók við. En það vill oft gleymast í allir umræðinni. Sko, okkar albesti bæjarstjóri fyrir og síðar, Árni Sigfússon, með fullri virðingu fyrir öðrum, sagt, hann þurfti að gera grettistak í svo mörgum málum hérna, þýðist bara hreinlega að fólk heldi haus og hún tókst það. Þannig að ég segi bara alveg eins og er að hérna, við verðum einhvern veginn að horfast í augu við staðreyndir og kjósa út frá staðreyndum, ekki einhverjum hugaburði eða gömlum kostningar áróðri. Bara kjósum fólki það sem viljum, gerðum eftir okkar eigin samfæringu en ekki samfæringur annar út í bæ eða áróðs. Annað var ekki betur nú þakkaði fyrir góðan þátt.
0: Þakkaði fyrir Sigurjón að hringa til okkar.
2: Takk.
0: Þakkaði fyrir takk, það. Takk. Blessaður. Já, því að hlusta á útvarp sögu. Og síminn að hringja hjá okkur. En síminn hérna hjá okkur 5889094, eins og við veitum. Og hérna... Nú, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, sætt fyrir með Valgerði Díu.
0: Já, sætt og blessaður.
3: Ég var að hérna velta fyrir með þessum kostningum.
0: Já.
3: Og þessum með hérna kjörkassana, þarna sem eru núna.
0: Já.
3: Hvernig er það? Er þetta kjörkassa sem er alveg sko löglegir eða skilurðu þess að akkur eru þessi kjörkassa ekki gegnsægir og með svona þannig að sé þetta sjá inn í já það var við að tala mynda sko.
0: Já við vorum að tala mynda það var rætt hérna já. Í síma tíma og já, það voru svona kom fram gagnrýn á þetta nú reglurnar hvernig kassarnir eiga að vera ég var nú að játa það hlýtur að koma fram í kosninga
3: Nei, þetta var bara svona spurning varandi kosninga
0: Já, ég veit
3: það
0: Já, þú ert að tala hvort að vera löglegir þessi kassa, því að hlýtur nú að vera heldur þú í alvörinu Valgeir, að þessi verið að misnota kerfið að þessu leiti þar að segja að
3: svindla í kostningum þú spurðir einhvern annan innringjanda eða einhvern annan hjá þér einhvern tímann að þessari spurningu
0: já.
3: og mér heyrðist sá viðmælandi nú vera á því er í skoðun að það hefði verið gert.
0: Já, já.
3: Eða fleiri neitt, sko.
0: Já, já, já.
3: Og ég er alveg sammála því, ég held það.
0: Já.
3: Og síðan eins og með þetta, eins og hún annað talaði mig gæri þetta Ísland er mál, það er búið að dæla svoleiðis peningum almenning sinni í þetta félag.
0: Já.
3: Íslendinga, eða þú veist, Ísland er, þetta er búið að dæla peningum inn í þetta félag svoleiðis endalaust. Þú veist að...
0: Já,
3: af skatt ég, er það ekki rétt?
0: Já, og sá félagi sem var nú undanfarið þess og það hefur lengi, það hefur fengið mikinn stuðning frá almenningi, þetta félag, það er rétt. En við höfum, það er vegna þess að þetta er bara lífæð okkar, ég meina, við verðum að hafa hér öflugan flugflota á Íslandi.
3: Já, ég veit. Nú er það að tala um að fara með þetta úr landi.
0: Já, það er verið að tala um það og... Það er hægt að gera það. Félög hér á Íslandi geta bara staðsett sig og flutt höfustöðvar til Evrópu, Meginlands í þess vegna.
3: En Pétur, með kosningarnar hérna heima og kosningabaráttuna núna og þessa baráttu sem hefur einkennst mikið að net svona internet baróttu.
0: Eins og hefur gerst síðust árin, já.
3: Já, mér finnst til dæmis ekki þetta smekklegt þetta myndband sem maður sér þarna einn af Blokki fólksins koma þarna og berja einhvern, sko. Ég veist það ekki, sko, varandi með hans forsögu, sko.
0: Já, nei, en hann hérna, hann baðst nú afsökunar á því, var það ekki? En það er spurning.
3: Jú. Nei, þetta er svona bara svona spurning.
0: Já, ég veit.
3: En sko, kastninga bara, hún hefur gengið svona, já, ég veit það ekki, mér er þetta búið að vera svona nýtt og hnútukast.
0: Já, ég veist að það verði heilmikið læti núna í þetta miðvikudagur, fimmtudagur, föstudag, ég held að verði bara, margir viðburðir og það er, þeir fara víða þessir frambjóðundur hef ég heyrt og séð og við skulum bara vona að menn haldi svona góðum anda í þessum kostningum.
3: Engi
0: bara segja það.
3: Nei, ég bara er sammála því, en ég... Svo eins og með þetta Eurovision, Pétur.
0: Já.
3: Ég er einhvern veginn á þeirri skoðun að við hefum átt að taka þátt. Ég veit það ekki. Og óháð öllum stríðsfréttum og öllu þessu dóti, sko.
0: Já.
3: Þá finnst mér við alveg að hafa, þetta er bara svona ekki skemmtun, skilurðu.
0: Já, svolítið merkilegt að við erum, þeir sem horfa á þetta, þeir eru að horfa á þetta sem Íslendingar eru ekki, en Ísrael er þar inni, skal við svo.
3: Já, en helvur, ég er að takk fyrir í dag.
0: Já, einmitt, takk fyrir.
3: Já, takk.
0: Bless. Þið er að hlusta á sögu. Ég var að, einmitt, að gera grein fyrir hérna dagskránni í dag. Og já, og það er þessi þáttur klukkan 1 í dag. Og einvíð á milli samfylkingar og Miðflokks. Áttvitaðnir mæta. Símin hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
4: Góðan daginn, Daniel heiti. Og það eru nýja tölur yfir atvinnuleysi hjá vinnumálastofnun sem hefur ekki verið byrðin hans nýstaðar. Já, fyrir apríl.
0: Já, einmitt. Var ekki morgun með þetta í morgun? Ég held það.
4: Atvinnuleysi var 4,8% í mass en 4,6% í apríl.
0: Já.
4: Það var árið april 25, það var atvinnuleysi 3,9%. Það voru meðaltali 9.385 voru atvinnuleysi í april.
0: Já. Þetta er að versna, þetta er að versna.
4: Nei, þetta er að batna.
0: Nei, það var skil að segja 4,
4: það var 4,8 í massa en 4,6 í
0: april. Já, það er ekki að það, 4,6 landinu öllu í ár. Það er að vera mikil meir hluti, það er ekki nema 2,8% af þessum hérna, hópið, eru Íslendingar, það er ekki rétt hjá mig.
4: Jú, það er rétt hjá mig. Það var gefin út, skal það segja, 197, en ef við skynst tala það voru 9,385, atvinnuleysi í apríl 5.598 kall og 3.787 konur.
0: Já.
4: En það fækkaði 242 á millum mánuða.
0: Já.
4: Það var fækkaði mest á köllunum.
0: Já.
4: 283.
0: Já.
4: En það sem er sko það sem er alvarlegast við þetta er það er fólkið á milli 18 til 29 ára og því fjölga sem að er búið að vera atvinnulaust í meira en eitt ár.
0: Þú veist að í Evrópu þá eru til heilu árgangarnir og kynnslóð manna sem að unnu aldrei neitt. Atvinnuleysi og það er spurning hvort að verði sem er nú mjög sjaldgæft því atvinnu þáttaka á Íslandi er eiginlega svo mesta hér í Evrópu, ég heldur þessi 76% hún er miklu herri en í Örlöndum og þegar ef þetta breytist þá gæti breyst þannig að þetta unga fólk sem er atvinnuleysi, það verði bara meira og minna atvinnuleysi allæfi getur það verið?
4: Svo rannar ég svo að vinnumálstofnum spáir því að atvinnuleysi fari lækkandi í maí og verði 4,3-4,4% það þýðir að þá er aftur 200 störf en atvinnuleysi þarf að fara niður fyrir 9,000 því ég samkvæmt fjárlögum þá verða árið 2026 44 miljardar greitir í atvinnuleysisbætur en þeir voru 38 miljardar árið 2025. Þannig að alltaf þegar að talan fyrir yfir 9,000, þá er það bara yfir fjárlög.
0: En það er hægt að lækka þetta ef að Seðlabankinn lækkar vexti í staðan fyrir að hækka þá. Núna, er ekki 20. maí, ég held það. Ef þeir ákveða það, þá minkar atvinnuleysi bara, verulega, eða talsvert.
4: Svo er annað í þessu sem ég var að heyra að það er mikið atvinnuleysi fólki sem er komið svo yfir endurhæfingarlífeyri. Og í honum getur verið samkvæmt nýju lögunum, þá getur verið 5 ár og svo framlengt til í 24 mánuði, þannig að sá sem er 60 og fyrr nefndir í atvinnuleysi, hann náttúrulega getur verið bara á endurhæfingarlífeyri í 7 ár.
0: Í 7 ár?
4: Já, það er bara nýjasta frumvarpið gerir á fyrir að það eru 5 ár svo sérstakar aðstofan þetta framlengja til 24 mánu. Þannig að auðvitað sérstakar ástofan þegar að fólk eru 65 og það sækir ekki til minn.
0: Nei, það er
4: ég. Ég veldi bara benda á það hvað þetta er alvarlegt með unga fólkið að það fær ekki vinnu því að ef þetta heldur svo náfram þá erum við bara í slæmum mánum.
0: Það sem eitt hefur þó verið jákvætt við Íslands samfélag, hér hefur atvinnuleysi verið lítið og miklu minna en annars staðar. Það vitum við og þetta hefur skipt verulegu máli. Atvinnu þáttaka mikil og lítið með atvinnuleysi. Þetta er það sem hefur haldið þessu samfélagi gangandi. Hvað sem hver segir?
4: Þú sér það Pétur að það er 823 atvinnuleysi sem eru búin að vera meira en 12 mánuði þetta er 20% af sem er atvinnuleysi. Það er sko mjög alvarlegt mál.
0: Já. Þetta er gott, þú spendir á þetta. Ég þakka þér fyrir það og kemur hérna með réttar tölur. Þakka þér fyrir það. Bless. Þið er að hlusta á útvarp sögu. Nú við erum með hérna skoðanakönnun núna á F-síðun okkar og við spyrjum um þessi vegtollar sem á að setja á vegna borgarlínu, hvernig þið eitthvað líst á þetta. Nú, einhvern veginn verður að fjármagna borgarlínuna, það er að gera það með sköttum frá ríkinu og útsvarsgreiðslum og fasteignagjöldum frá sveitafélagi. Það verður sjálfsagt hvort tveggja gert, en það er líka hægt að gera það með skúst að hluta með vegtollum. Þannig að þegar þið keirðum bæinn þá er verið að skattleggja ykkur fyrir þetta náttúrulega kílómetragjaldið sem er náttúrulega þið verið að greiða líka. Það fer að vera mjög erfitt fyrir þetta fólk með tiltölulega lágar tekjur að eiga bíl. Það er ég að tala alltaf eins og marga eldri borgara og jafnbeluryrkja og þegar sem þessi þurfa sjálfsfestaklega á bíla halda alltaf komist á milli. En já, síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
5: Já, þess betur við að Guðjónsson.
0: Já, blessaðu við þar.
5: Ég er nú tölvert ótt í heimspekilegum pælingum. Þið voru nú Axel Pétur á þann, þá er ég nú ótt að hugsa hvað gervigreindin er að gera í dag. Og ég er að fá svona smá smjörþefaði í sambandi við þeir sem er í tæknigeirarum.
0: Já.
5: Þetta eru yfirleitt hálauna lið sem er í tölvum og vera. Og við erum að tala um það áður en það er verið upp í uppsagnir í gangi. Og yfir vofandi uppsagnir á þessum hálauna og hámentaða fólki. Og nú er sko háskólinn búinn að rækta upp ótrúlegt magna af tækni sinnuðu fólki verkfræðingum og alls konar svona tækni. En svo gervigreindin er leysið þetta stað. Eða ekkert alveg, það er aldrei alveg. En sko,
0: þeir kunna mata hana, sko, þeir kunna mata gervigreindina, verkfræðingarnir.
5: Já, já, einhverju, en það breytir ekki að það getur minkar og kannski starfsflut og allum 20. í sömu fyrirtækjum, bara gerðugreindi getur list af kannski 1-20. Fólki.
0: Já, þá fara þeir í önnur störf sem tengjast þessu, það er hér gagna að vera rísa víða.
5: Já, það er ekki svoleiðis.
0: Næja,
5: næja. Þetta er að gera, það er ekki sko, menn eru bara orðnir uggandi í tæknigeranum af því að gerðugreindin er fann að leysa svo mikið af hólmi í lögfræði í alls konar svona.
0: Já, já.
5: En þá kemur sko afleiðingarnar sko, því að ég er ofta að pæli afleiðingum eins og afleiðingarnar af EES-samningum. EES-samningurinn sko, það er sem á ekkert má tala um, engar ekki pólitíkinn má tala um hann. En sko þá kemur sko eins og afleiðingarnar af þessari gervigreind. Skatturinn sem hefur notið mikið innflæðis af peningum að geta skattlagt allt þetta sko hálauna fólk. Það fer niður. Veist, þeir fá ekki eins mikla tekjur af því það hafi nú verið mikið talað hvað hugbúnað fyrirtækinn hérna á Íslandi. Það hafi verið gríðarlega skilað miklu af sér.
0: Já.
5: Og sköpunar, eða hvað heitir þetta, frumsköpun og alls konar. En svo er allt að kaupa náttúrulega aðgang að gervigreindinni sem kostar kannski eitt tíund af því hvað maðurinn kostar.
0: Já.
5: Þá þarf að fara að borga líka sko gjaldeyri fyrir það að því þetta er allt erlend sko fyrirtæki sem halda utanum þetta og þá fer að reyna hugsanlega á sko þetta fer að gerast í miklu mæli þá fer að reyna á sko við þurfum að senda gjaldeyri út og við þurfum að minka þá mikið eins mikið í kassan fyrir ríki sem að mér finnst nú vera óseðjandi svona blóðsuga. Þetta getur orðið sko svona drepið allt innanfrá, finnst mér, eins og bara gerist með bílaðinnan í Detroit og svona.
0: En hvað með Íslands gagnaver og annað á Íslandi?
5: Ég bara tekkið þetta ekki nógu vel, ég veit bara að það er verið að segja fólki við.
0: Já, já.
5: Þetta á að vera voðarsni alltaf að fara útvista og svo þá meira að gera í gagnaverum að því við erum með góða orku og svona og talan ekki um þetta kælir.
0: Já, þetta eru nokkur gagnan við núna þá að fara að byggja fleiri.
5: Já, en er sko er við að fara inn í framtíð þar sem að allur þessi háskóla lærdómur og allt þetta eðslan í að eyða peningum í að rækta einhverja manneskju og svo kemur bara gervigreindur og tekur þetta og skattborgarinn og hvað er það hinn er að gera sko? Nú erum búin að flýta í fullta fólki sem er að vinna með höndunum.
0: Mm.
5: Og hvaða afleiðingar mun þetta hafa í framtíðinu og sko að við erum búin að búið til hagkerfi með samningum þetta er allt byggt á sko stækkandi hagkerfi ég veit ég hvort að ég skiljist og vel það sem ég er að hugsa en stækkandi hagkerfi það getur ekki stækka endalaust það er alveg
0: ekki að fólkinu fer að fækka
5: já og maður sér þetta sko hagræðingin, sko, að því að hagræðingin á að vera svo góð og þá höfum við bara að hagræða í landbúnaðmálunum að kaupa einn ódýr.
0: Já.
5: Og allt í henni komið tímapunktur í landbúnaðmálum að kindakjöti fara að hækka.
0: Já, þá getur vel verið að menn fara út í sem að gæða landbúnað, þar sem eru dýrari vörur að vísu en meiri gæðavara. Getur ekki verið að það þróist líka þannig?
5: Já, ég með sýnist þetta alltaf þróast þannig að við þurfum að kaupa þetta allt inn til landsins.
0: Mm.
5: Og alveg svo Trumparinn var að gera, sko, hann setti tolla til að fá fyrirtækin heim aftur.
0: Já.
5: Af því það var, sko, þeir ríku sem styrdu fyrirtækjunum, þeir fóru að útvista þetta til svona landa sem gáttu fengið mjög ótið vinna.
0: Já, já.
5: Bara einn tíund af því.
0: Já, já.
5: En núna er gervigreindin að gera þetta nákvæmlega sama hér á Vesturlandum.
0: Mm. Já.
5: Þetta er bara svona sko, heimspekileg umræða sko, hvernig við erum komnir í sko.
0: Þá hljóta þau lönd sem að hafa byggt á ódýri vinnafli til dæmis í Asíu, þau eru miklu meiri hættu heldur en við.
5: Já, af því það er, þeirra hagkerfið verður allt í bundið utanum þetta að geta en svo kemur Trumpan og segja nei, við bara setjum tollað okkur ef við getið ekki.
0: Já.
5: Og af því að þetta eru sko lönd sem hafa engin heilbrigðiskerfi eða ekkert svona bakk og
0: bæða. Já,
5: það er ákveð. Ég er að segja sko, það er ekki sko, þú þarft að taka miklu meiri ábyrgð sjálfur í heilbrigðismálum í Indonesíu eða Kína.
0: Gott heilbrigðiskerfi í Kína og náttúrulega Japan og Kóri og svona
5: Suður-Kóri. Það er nefnilega svolítið dýpra þar sko.
0: Mm.
5: Það er gott heilbrigðiskerfi en er það fyrir alla sko.
0: Nei.
5: En ok, við skulum ekki fara út rugla, ég er bara að tala um hvað er að gerast hér á Íslandi sko. Og þá kemur þetta sko kostningabaráttur og fleira fyrir hvað við erum við að berjast fyrir ef við erum alltaf svona selja landi til þeirra sem eru ofuríkir og ofuríkir eru þeir sem að stýra núna gervigreindinni þeir eru þeirra fyrirtæki er alltaf að vaksa og
0: Já, það er alls konar sjóðir sem fjárfesti í þessu lífveri sjóðir út um að og aðrir slíkir þeir eru náttúrulega á þessum hlutabréfamörkuðum og þeir eiga þessi fyrirtæki, það er það þeir sem stýra eignastýringunni sem hafa völdin af vísu.
5: Já, það er nú eins og lífveri sjóðir hérna, þeir hafa ekki, sko þeir bara lána eða eiga í hlutum.
0: Já, þeir kaupa hluti. Þeir
5: ekki stjórnum. Já,
0: sem það er allur gangur að því
5: það er. Það er líka til að auka fjármögnun í þessar stærðaraukningu. Þá kemur alltaf krafan að fá meira fyrir.
0: En þegar á Íslandi við tölum við fjárfestingar, þá erum við að tala lífeyrissjóðina. Það eru þeir sem eru aðal, aflið sem eru fjárfesta.
5: Drifkrafturinn í að sko, hlutabréfin hækka líka, bara því að lífeyrissjóðir eigi þessu þeirru. Og þeir rukka sko skattborgarann 15% orðið í lífeyrisgjöld og akkur er það svoleiðis, akkur þurfum að búa til kerfi sem er í rauninni hjálpað til að sko, hjálpa hlutabréfamarkaðanum sko, koma öllu á fullt. Og við sjáum hvernig sko fólk er orðið rótlaust og hugsunarlaust eins og við vorum að tala 15 ára til 25 ára stúlkur. Þetta er orðið svo mikil kvíð að þetta er farið að mælast bara sem hættulegt ástand á Íslandi. Jón Pétur Simsen var að tala með það sko.
0: Hvað segir það við að endurreisa húsmæðraskólana? Lýst þér vel á það?
5: Já, það er nú allt annað mál. Ég sko, allt í læmi allt bara nema þetta að ég finnst sko koma kvínið og annað svo rótleysi í hausinn á ungu fólki og eldra fólki líka út af þessum samfélagsmiðlum að þetta er styrkt.
0: Ég er nú ekki svona svarsýtna á þetta eins og þú, ekki að þessu leit. Það er ekki.
5: Já, útskýra, akkur er þetta ekki svarsýt?
0: Já, það er bara kannski bara eðliskostur að minnu halva, við erum alltaf svona
5: bjarsýt. Já, þú ert þar að bjarsýt með eðlisverði.
0: Nei, kannski svona stundum já, ég er það. Mér finnst einhvern veginn þetta góð

0: atvinnuleysi.
1: Já.
0: Og eitthvað 9000 manns. En eitthvað heyrði ég hérna fyrir einhverju vikum og svona það var 17 manns sem var atvinnuleysir. Akkur er þetta missamræmi í tölum?
1: Mm.
0: Ég bara skil þetta ekki. Akkur,
1: önnur talan er röng. Önnur talan er röng í þessu lítur að vera.
0: Já, en hvað, akkur er þessi...
1: Ég veit, takk. Við getum komist að því, þakkaði fyrir við þar.
0: Þakkaði.
1: Öllýsingar, fáum öllýsingar og höndum svo áfram umræðin eftir öllýsingarlíð.
2: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Grófrastöðun lampa í öllýsins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
7: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR
3: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
8: Kæru hlustendur. Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getum við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæranum.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og opna fyrir síma. Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar í tíu.
0: Já, sæl.
1: Ég ekki viss að fækki svo starfsfólki við þessa gerfi greið.
0: Nei.
1: Ég nú orðið svo gamall, manstu þegar tölvunar koma, hvað áttu margir að missa vinnuna á?
0: Já, já.
1: Ég held að séu...

0: hlutfalslega mun fleiri í vinnu núna heldur að voru áður en tölvuna kom.
1: Já.
0: En þetta nú bara svona spekulasjón, sko.
1: En það eitt í sambandi við tölvuna, mér finnst að það, þegar að, menn tilkomið þeirra hefði mátt dragur umsöfum ríkisins og baksins og bírokratisins, en það gerðist ekki.
0: Nei, nei, það gerðist ekki.
1: Nei,
0: bara, það gerðist ekki. Það gerðist ekki. En þið voru að tala kjörkassana. Það nú oft verið talað eitthvað kosningasvindla á Íslandi, ég blæs nú bara á þetta, hafði þetta verið gerð mýstök eins og upp í Borgarnesi.
1: Það voru bara tíu atkvæði, held ég, það verið eitthvað svo
0: þessu. Já, ég veit ekki hvað þau voru mörg, þetta var náttúrulega bara unnið fyrir aftan raskatið á sig og við lærum bara af þessu.
1: Já.
0: Það voru samþitt kosningalög 2021, nú er 112 og þar eru, sem sagt, reglur stæðu lít eða útfæðslu kjörkassa ekki tíunda sérstaklega en það eins og að skýra kröfur öryggi og eftirlit sko kjörkassi þarf að þannig gerður að hægt sé að setja atkvæði í hann á þessu opnan ekki sé að ná atkvæðum útrúnum á þessu opnan og hægt sé að innsigla hann tryggilega. Og svo kemur kjörkassa skulu vera, læstir með hérna, fyrir geðu síndi, tómir við upphaf kjörkundar í viðurlist umbóðsmanna og það er náttúrulega umbóðsmann allra hokka.
1: Já.
0: Læstir eða innsiglaðir áður en afkvæða kreisla hefst og síðan innsiglaðir með hann á kostningu stendur og við flutning eða talningu.
1: Já.
0: Og svo setur landskjörn stjórn sérstakar reglur innsigli gerðabæk og kjörstjórna og framkvæmd og varfislu kjörgækla. Sko, það engin kostningasvindla á Íslandi, Pétur. Þetta bara rugg. Ég allavega vil fá einhverja sannanir fyrir því að ég þarf að kokleipa svona vitleysu, sko. En mér langaði nú að halda aðeins áfram með hérna fangelsismálin
1: já 30 milljarðana þarna er ekki
0: já 40 milljarðana
1: það er ekki 30 það er konur í 40
0: nei 30 mismæli og sko ég telst til þessu staðan er í dag sko, þetta séu svona 140 pláss á Litlarunni og á Hólmsey.
1: Það er allt og fá. Það er allt og lítið að
0: plássa. Já, já, en byggur ólöfum. Svo hafa sko yfir 20 pláss við ónóttæg á Litlarunni, sko, að voru það allavega 1,5 ára vegna viðgerða á endurnýjunar.
1: Já, já.
0: Svo held ég síðan ekki með þetta annað fangelsi nema þetta opna fangelsi upp á Snæfellsnesi, hvað heitir það?
1: Já, já, hérna, Kvíabryggju.
0: Já,
1: og hérna svo Akureyri, þá var fangelsi.
0: Nei, þeir eru hættir.
1: Þeir eru hættir, já, núna, já.
0: Þeir eru hættir.
1: Og hvenna fangelsi þarna sem var í Kópavogi, það er ekki lengur.
0: Já, sko, á boðunarlista til afplánunar er núna 340 manns.
1: Já, það er að byggja tvö fangelsi fyrir það.
0: Byggju, það er sko, það er ríflega þrisvar sinn og það sem fangelsin taka.
1: Já.
0: Ha.
1: Sem er á beilist.
0: Er sko, þar er ekki sko 182 á boðunarlista sem eru flúnir úr landi og við þakkum nú bara guði fyrir það.
1: Já, það var nú bara að koma ekki eftir.
0: Það sé ég að segja, sko, það er alveg ótrúlegt þess að þú varst komst nú inn á í gæri, ég ætlaði nú að bara að reyna að ringja aftur í gæri, sko, að ef þú stelur frá banka og bankin endur hindi alla peningana,
1: já,
0: þá er maðurinn samt fluttur frá Rúmeníu til Íslands til að eyða 100-200 hús kalli á dag að halda þessu viklýsing uppi.
1: Já.
0: Ég meina, er þetta, er ekki í lægi með þetta líf?
1: Nei. Það er ekki lægt.
0: Ef að hins að kæni þetta svo sami maður og myndi brjótast inn á heimili hjá mér.
1: Já.
0: Og stela hér öllu steini léttara og myndi svo flýja til Rúmeníu, heldur að ég er haft samband við Interpol og hann hlutur henn til Íslands?
1: Nei, nei, það er ekki gert. Það veist það.
0: Ha.
1: Það veist það.
0: Þetta er algjörlega ótrúlegt, sko. Hérna, sko, þetta er bara, maður skilur ekki orðið í þessu, svo er hann núna, í lok ársins eða núna setti part ársins þá þarf að draga úr boðunum og fækka í fangelsunum vegna þess að það stefnir í 100 miljón króna mínus á fangelsmál.
1: Já, það þarf að draga það er reksturinn, það er reksturinn. Það er reksturinn.
0: Erðu, annað sko, það eru svona 180, eða svona 150 til 70 manns sem að sko mál fyrnast á hverju ári.
1: Já,
0: sko.
1: Það er rétt. Það,
0: þetta er alveg svakalegt. Þegar ég restina vil ég svo aðeins tala tvo af ráðherrann ríkisstjórnarinnar.
1: Nú já.
0: Og þær eru valkyður báðar.
1: Já.
0: Það er, hefur sástu á samfélagsmiðlunum viðtalið, hún brá sér í hlutverk fréttamanns, hún er maður Þorgerður Katrín.
1: Nei, ég sá þetta ekki.
0: Utanríkisráðherra. Já. Og við tala við einhvern ESB tuta frá Írlandi.
1: Já, já.
0: Og hann var að lýsa því yfir sko hvað ESB hefði bjargað þeirra móðumáli.
1: Já, já.
0: Og ég náttúrulega er kannski orðin ESB sinni að verður til þess að ESB bjargi íslenskunni.
1: En trúiði hún því?
0: Já, já, þar hafið þið það Íslendingar beint frá Írlandi.
1: Já,
0: svo er nú annað sem ég finnst nú heldur verða, sko, ég get nú hlegið að hinna, sko. En sko, það var hann að frétt, held ég á Vísið, þar sem að Inga hétti fram að nú eru engin biðlistar fyrir unga fíknisjúklinga og þetta og eitthvað svona. Og það var nú fólk sem að fóra að skrifa þarna inn í athugasemdum sem að og fólk sem að er náttúrulega bara í þeirri stöðu að það er náttúrulega bara með úlinga sem hvernig komast að og sögðu bara þetta væri ekki rétt þá byrjar yngar ríðast við fólk á kommenta kér. Ég meina hefur þú einhvern heistum ráttir sem fyrir að ríðast við kjósendur á kommenta kér.
1: En finnst þér það, ég meina, er það ekki svona bara nýjung sem að jæna, fólki finnst bara ágætt að rífast við ráðherran? Segiru, við getum verið með ráðherra hér og svo fer einhver að rífast við inn í beinni hérna, er það ekki allt í lagi?
0: Það sko, þetta er bull, það er engin möguleiki á því að vera í nýslu að læka.
1: Halló? Halló? Nei. Ég var ekki að sitja þessu, ég vonið að trúi því, en hann kemst inn aftur. Nú, síminn hjá okkur, 5889994, já, síminn hingir, gjörðu svo vel. Nei, það var eitthvað að þessu. Nú, já, síminn hjá okkur er 5889994, við erum með hérna skoðanakönnun. Ert þú fylgjandi vegtollum innan Reykjavíku vegna borgarlínu? Og það er ekki búið ákveða hvað háar uppæðir við erum að tala um. Nei, það er ekki búið. En þannig á að fjármagna þetta, þessa borgarlínu. Þannig þá að fjármagna hana hér á þessu svæði. Og hérna, það verður sjálfsagt einhvern veginn gert þannig að menn taka ekki eftir því þegar keira á milli hverfa að þeir eru að safna skuldum þá. En þetta verður frólægt að fylgjast með því hvernig við ætlum að hafa þetta ef að það á að fara út í þessa borgarlínu og það kemur bara upp úr kjörkosunum á laugardaginn hvort að borgarlínan verði áætlunin borgarlínu verði framfyllt og hún framkvæmt eða ekki. Það er bara því ráðu því, sér kjósendur. Og margir búnir að kjósa er undan. Þeir sem eru búnir að kjósa, þeir geta kosið aftur. Það er síðasti kjósendur, síðasta sem skiptir máli, sem ræður úrslitum. Þannig að sumir halda að þeir geta ekki kosið aftur. Það er víða þannig, ég sá það í útlöndum, þá gátu menn ekkit kosið aftur eða voru búin að kjósa utan kjörfundar. En við getum gert það hér á Íslandi. Þið ráðu þessu, hvernig þetta verður. Þið ráðu því hvort að borgarlína verður lagð, sagt að við. Það eru nokkuð skýr skil og mörk þar á milli. kannski ekki alveg nógu skýr en svona nokkuð góð. Og hvort að menn vilji fara þetta. En þið geta, minnst hvað sem tekið þátt í svo skoðanakönnun og hérna á vefsíðun okkar útvarsaga.is. Nú það var einhver að minnast, ég held að við erum að vera að minnast á Evrópusambandið og hérna íslenska tungu. En Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti Íslands, hann hérna... Hann hefur verið á hérna bæði vefsíðum og hann hefur verið X-inu og hann hefur valið ekki hlaðvarpinu Chess After Dark og hann fjallaði þróun Evrópusambandsins og áhrif aukins regluverks innan sambandsins. Og hann segir ummæli kanslara Þýskaland sem stöðu evrópska efnahagskerfisins staðfesta þá greiningu sem hann setti fram, hann Ólafur. Og við erum með myndband af þessar ræðu kanslara Þýskalands, Fridri Mers og á hérna fundi hjá World Economic Forum og það sem hann kallaði Evrópusambandið á ensku complete failure eða algjör mistök og hann var þar að ræða við elituna hérna í World Economic Forum og hann er mjög ósáttur við þá miklu sóun sem hefur átt sér stað á mögulegri getu Þýskalands vegna þess að þeir eru búnir að regluvæða kerfi hjá sér og það er engin vöxtur í hagkerfinu og leiga hefur hlutlast að hækkað í Þýskalandi það er ekkit óalgengt að hún sé 40% af tekjum þeirra sem eru með lágar tekjur það sem hefur engin Þýskaland öryggi fyrst og fremst og þar hefur fólk búið við öryggi og efnahagskerfið hefur notið góðs af evrunni það er vegna þess að þeir eru voru lang og eru reynda kannski en þá upplugasta hagkerfið innan Evrópusambandsins og en þetta er það sem þjóðverðni vilja nú þeir vildu öryggi geta lifað fengið þeir sem hefðu hann okkur störf og voru að vinna þeir áttu geta lifað svona sæmilega vel og lífi þeir tímar eru að líða eru ekki lengur til staðar í Afríku mæli og það er mikil óanægi innan Þýskalands út af þessu og hún er fann að byrtast núna hjá kanslarinn sjálfum sem hefur nú ekki talað svona áður en þeir geti farið inn á vefsíðun okkar og farðin á grein þar sem að segir Ólafur Ragnar Grímsson segir orð tíska kanslarans staðfesta gagnrýni sína á ESB já og raunar ég verður bara að segja þessu verður hann hefur komið fram með hann hefur verið hann hefur hérna fjallaðum og verið með sögulega greiningu og efnahags líkani Evrópusambandsins og hérna og hann var að tala það bæði Þýskaland og Evrópa hefur glatað miklum vaxta möguleikum á undanförnum árum með því að draga lappirnar í umbótum skerða frumkvöðla frelsi og auka skrifræði já þetta nú það sem nú mér bendi á dagskrána hjá okkur í dag, nú í þetta klukkan eitt, þá er það borgarstjórnar umræðna, það er hann Pétur Fóttviti samfylkingarinnar og Ari Eðvald, hann var oddviti miðflokksins. Þeir eru nú ekki sammála, um allt, held ég. En þeir ræða þetta á Arthúðu Karlsdóttir með stjórna þessum þætti. Og þá ræða þeir stórum borgarmálin og helstu áhersluna þar. Og svo er hann Kristján Örn, ræði við Vignir Vatnar skákmeistara og síðan klukkan 3 þá kemur hann yngan Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og í viðtal hjá Arthúði Karlsdóttur. En síminn hringir hjá okkur, við ætlum að opna fyrir síma, gjörðu svo vel, hvað heiti þó?
2: Já, góðan daginn hefur þetta.
1: Já, sæl.
2: Já, þetta var þetta bara dóttir gott hérna og Inga Sæland hefur bara og samfélagsmiðlum að svara fólki.
1: Já, þetta er svolítið nýtt, sko.
2: Ég gefið, sko, 20 af 10 mögulegum. Þetta er flott. Þetta er líkt yngur sæland.
1: Já, já.
2: Ég hefði nú getið huggað hann að þessi rokafikindi það býn í flokk, við munum aldrei fara að svara sveðsvöldu líðinu. Þeir nú ofstórir og miklu gætta til þess.
1: Nei.
2: En hún er bara venjuleg kona, hún alltaf sagt það og er að spjallu að þau gengur fram að henni kannski eitthvað bull og hún veit betur og þá bara svarar hún því. En það kemur hún eins fram með alla. Ég hef veist að því.
1: Já.
2: Frábær kona. En þetta, ég veit ekki hvort að þetta snýrist eitthvað á kólf, ég mikið kallinn. Hann fann ekki til þess að útfúðinu með, hann gerir það nú hverjum þegi. Og allar þá snúa þetta var hrós, sko. Og mjög gott, ég mjög hann að þetta. Já, við þetta verið á sér, hérna hvort þessi snótu, ég hefði nokkið þarna. Inga var 10 þarna, flott.
1: Já, já, hún er, með það ég hef nú talað það í sambandi við mentamálinn, þau hafa verið svona þessari öld og er lítið heist frá stjórnmálamönnum og hún hefur komið þetta fram og tekið á þessu þó að hann fengið harða gaggrinni með annars frá hópum innan kennarastéttarinnar og mér fannst þetta bara mjög gott hjá henni, bæði þetta mál og svo umhverfismálinn, þegar hún er að gaggrina þessa gífurlega fjáraustur í umhverfismálinn þegar hún leggur áhersla að við erum með græna orku að bestu leiti og þetta hefur hún sýtt og þetta finnst mér hérna mjög gott hjá henni að hún skuli gera þetta.
2: Þetta er í sjálfu svo ómaklegt sko þegar að vera að segja sko ferðin í stjól og hérna og það er að gera svona brellur og það er sett bara sem höfuðskilir að sko annað sko fer viðreisn ekki í sko í þessa stjórn þessa valkjöri stjórn að þá verði sett spurning til þjóðarinn að hvort það hafi áhuga og skoða hérna viðræðir í Evrópusambandi og hún sá satt hún gengur að þessu flokkur fólksins gengur að þessu með súrbræði munni en stendur svo bara við það
1: en það getur eitt gest á
2: lögadaginn hún hefur alltaf verið allir sem að hafa komið sko, að talsmenn flokkfólk sem hafa sagt að þessi andri er eitthvað kjósa móti þessu þá samið þetta þeir stóðu á Bíðilbjöksonu Sigmundur Davíð og Bjarni Benediktsson með forsetisráðherran og hvað sem er nema Evrópusambandi fyrir Þorgerði þannig að þetta var nú ekki þægileg staða þetta er ómaklegt. En við spurðum svo bara leiklu og svo kannski kýsi bara ekki flokkfólksins eftir fjögur
1: ára. En það getur gerst.
2: Ef þeir standi ekki við sér. En mér sinnist þeir bara þýsta í erfiðri stöðu verið að reyna að gera.
1: Það getur gerst á laugardaginn að ef að flokkfólksins fær þarna einn mann og það getur áður úrslutu það hvort þeir fari í samstarf með miðflokki og sjálfstæðisflokki. Hvernig nýst þeir á það?
2: Já.
1: Veistu að þetta getur gerst?
2: Svo er ríki, svo aðskilja sko, tóltið, ég aðskilja tóltið sko,
1: já.
2: Hérna fingið og
1: borgarmálefnin, já.
2: Svona, ég þekki, þannig til mér svo mikil vinni með hann, hversu alltaf íhjaldið í borginni en aldrei í landsmálan. Það var mikill svona hugsunarmöður, hann sagði.
1: Já, þetta er rétt að hann
2: gera þetta margir. Þú fengir ekki vinstri mönnum í svona beint, sko, það er. Skilur, það er hættulegt, sko, þeir eru...
1: Nei, sko, það sem er svo spennandi við þess að kostningar að framsók, viðreist, eða flokkur fólksins getur ráðu úr, eða jafnvel, þeir geta ráðu úrslitum hvor fylkingin nær völdum hérna.
2: Já.
1: Það er ljóst.
2: En svo fór flokkur fólksins, sko, fór þarna sem, sko, til þess að bjarga þessari... þegar framsóknarstjóð þetta sprakkarna hjá þeim þessi meiri hluti í bankinni
1: já.
2: Þú veist, ég var eftir fyrir mér sko hvað flokkur fólksins var í raunin að gera inn í
1: þetta þeir alltaf að fara með framsókn og sjálfstæðisflokknum, þeir hættu við
2: jó en það var líka þeir eru í landsmálunum saman, sko.
1: Já.
2: Og þar eru fóringjarnar að tala saman.
1: Já, eins og þú bendir ekki, á, menn þurfi ekki að vera
2: þó. Það er nú ekki farið vel í það, á þess að ég veit ekki, ég nú er ég bara að spinna. Ég geti ímyndað mér það ekki farið vel í hina tvær valkyrjurnar ef að flokkur fólksins alltaf að fara með þeim.
1: Já, hvað alltaf er að segja ef að viðreist fer með sjálfstæðisflokknum? Hvað alltaf er að segja eitthvað við síðan?
2: Þeir fara aldrei. Það er hattur út á milli.
1: Já, þú segir, ég veit
2: ekki. Nei, ég veit ekki, maður það síðast ekki, ég veit það ekki. Nei, ég þetta sé bara svo mikil, sko, það er bara svo mikil úlfuð á milli þarna, sko. Og svo ferir þetta yfir upp í fóringjana.
1: Já.
2: Ég ekkert viss það ef oddviti Flokk fólksins hefði ekki orðið fyrir svo sagt, sem sagt að þau hefði ekki verið þessi valkyrjóð hefði ekki orðið sem að Þorgerður Katrín hefði orðið fórsetisráðherra þegar yfir Bjarna Ben og sem hefði Davins og við Böðinni einhver með græst í skónum gull og græna skóa þá hefði Flokk fólksins aldrei farið í þessa þarna í þennan borgarmeirhlut aldrei.
1: Nei.
2: Það er pressa hér og þar og þeir svona eru bara kaupin og efri þetta er þess nýst ekki hvort þú góður að vondur sko. Það, þetta er bara við getum lent bara öll í þessari stöðu ég hef lent í stöðu, þessi stöðu og ævin að ég er að gera eitthvað sem mér líkar ekki vegna þess að yfir menn mínir um einhverju sem að eru að sem sagt
1: takk að ég fyrir að ringja við öllum að fyrir auðlýsingar takk að ég fyrir fler. Já, við líðum á auðlýsingar og höldum svo áfram og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlé
3: Það verða engar breytingar án Miðflokksins settu X við M 16. maí
4: Flokkur fólksins Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokku fólksins.
5: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555 0760 555 0760 Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmagt með því að hafa sambandi síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari
7: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin. Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
8: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur. Heiti Þórður.
0: Sæll Þórður, blessaður.
1: Hörðu, einnig sem varst þú lítið strákur, en þú varst aldrei á leikskóla, hefða?
0: Nei, aldrei á leikskóla. Ég var í leikskóla í París í nokkra daga, ég vildi ekki vera það, svo ég hætti.
1: Nú, það nú leir eftir.
0: Já.
1: En þegar þú væri nú á leikskóla og væri í ferðara og þú, dagurinn byrja á því að þú væri tekin úr buksunum og settur í pils. Hefur það ekki verið gaman?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei. Akkur ekki.
0: Það er bara, því ég þarf ekki að svara
1: því.
0: En ef
1: þú væri nú aðeins starri og farið í grunnskólan og kennan hefur farið að segja við því, Pétur, þú er svo kvenlegur, þú er kannski stelpa.
0: Já, þá meinar.
1: Hefur það ekki verið skemmtir til þessum?
0: Nei. Ekki svo.
1: En ef að næsti kennilega sagt að þú lest kennilega Pétur, þú lítur að vera stelpa.
0: Mér finnst nú eins og var að lýsa þessu, sko, ef einhver er að haga sér svona, kennar ekki eitthvað börnum, þetta er bara, sko, það á bara að reka þennan kennara bara ekki setna strax, sko.
1: Nei, Pétur minn, ég sá litla frétt einhver staðar það, þegar borgin er að hugsa að bjóða hérna leikskólakennurum sem vil ekki taka þátt í þessu.
0: Já.
1: Það slókar samling. Eða einhvern veginn að semja við starfslók.
0: Já, þeir sem vilja ekki, já.
1: Og síðan hérna er að gefa nút kennslubók sem fekk velvöld frá Guðna, kellingi sem gerða það. Það er sínd mynd af litlum Pétri sem er að horfa á kall með tippið úti, svona í munnfæð. Og textin er það að sumum mönnum finnst gott að láta sjúga tippið á sér.
0: Já.
1: Hvaða hugmyndir hefðu komið í hausinn á þér eða þú hefðu séð svona?
0: Já.
1: Þetta er fyrir að vera satt og rétt fyrst að kennarinn er að sína þetta, eða ekki?
0: Jú, þorðu þú getur alltaf að fjalla en þetta við skulum ekkit fara að fara í svona lýsingar.
1: Já, þetta skiptir máli, Pétur.
0: Já.
1: Svo hefði komið, þú getur haft svona viku heima hjá þér.
0: Já.
1: Svona viku 6 og baka þetta hérna kynfarakökur. Já, þú getur gert það.
0: Já, þú ert að lýsa þessu sem er að gerast hér í grunnskólum, eða ekki?
1: Já, ég er að lýsa því sem er að gerast í grunnskólum.
0: Já.
1: Þetta eru þetta ekkit annað en, sko, þetta er svo satanist, sko, þetta er svo 100% antikristið og 100% satanist sem er að gerast í skólum.
0: En það voru hérna, komið frá okkur hérna, komið til okkar hérna talsmenn okkar flokks og þeir voru með myndband af þessu sem þeir eru sett hjá sér auglýsingar frá borginni og það sem verið var að fjalla þessi mál og það er hægt að finna þetta hér á vefsíðun okkar, sjá myndbandi því að það var hótað að kæra þá, þessa flokksmenn hérna hjá okkar borg eða þeir byrtu þetta. Já, ef við byrtum myndbandi sem að borgin var þó að byrta, það er svolítið aðtyklusvert.
1: Já, það sem ég er að segja, sko, að því að þetta börnin eru það dýrmatast það sem hvert þjóðfélag á, þetta er framtíð.
0: Já,
1: og þetta eru saklusar verur, afskaplega saklusar verur. Og vegna þess að þetta er það sem skiptir þjóðfélagi mestu máli, að þetta komi heilbyggt hérna, vaksi heilbyggtu.
0: Já,
1: og þess vegna ætla ég að setja X-ið er. Og kjósa okkar borg vegna þess að það er ekki einasti flokkur sem hefur það á stefniskránu sinni eða hefur sýtti skilfu að stoppa þennan andlega hernað gegn börnunum, ekki einasti. Vissur það?
0: Já, því ég misstu við, ég átti viðtal við hérna við þessa menn hérna, en hérna Sigfús og Baldur Borgþórsson heita þeir og við, þeir komu á framfæri sínu sjónamiðum þannig að það var rætt þetta mál á sögu.
1: Já, en er einhver aðrið sem er á móti?
0: Ég fylgist ekkit endala svo mikið með.
1: Já, ég hef ekki tekið eftir því, en þetta er ástæðan fyrir því að fyrst og fremst og mér finnst að fólk gæti að setja þetta mál í fórgang að stoppa þessa misnotkun á litlum börnum.
0: Já. Það er sko á myndbandi hjá okkur ef menn vilja leita því. Borgin vildi ekki birta kynfræðslu myndband sem notaðir í grunnskólum og það rætti ég við Sigfús Aðalsteinsson, Oddvita Borg, okkar borgar og Baldur Borg Þórsson og þeir voru hérna í síðdegis útvarpi hjá mér og þeir voru brugðust hart við að þeir svo að borgin hafi brugðust hart við byrtingu og verkefnastýra hjá Reykjavík og borg haft samband við þá við kröfum að efni er því fjallagt efni þar sem að þeir sínt var kennslu myndband hjá Reykjavíkuborg og þetta myndband geta menn séð hér, það að segja ég var mér skosti hérna ég úr að sé ekki búið þar voru þeir að gagnrýna kynfræðslu í grunnskólum
1: Já og eiga fóröldir að vita hvað þeir að gera við börnum að kenna
0: og síðan er myndbandi hérna svo er myndbandi hérna, vilt þú læra stunda gott kynlíf þetta var fyrir börnin vilt þú læra stunda gott kynlíf og þetta var á Vító spólu þar var mynd og það kom einhver já, verkefni að stýra þar fram sem að var að lýsa þessu hvernig smábörn eiga að læra að lifa góðu kynlífi ég fjög förðulegt var að sagt
1: Já, sko, fólk verður sko, það, sko, máli er að það sé þetta nú hefst að komast báðir inn og máli það, börnin verður bara að hafa röddar inn í borgarstjórn þú veist að þetta er sjúkt
0: Já, þetta er sjúkt það gæði fyrir þó
1: Það er lítið börn eiga ekki alveg sama hvað allt þú heilbrigðisstofnunum segir þá eru börn ekki kynlífstúkur
0: að sjálfsögð ekki og hvað verða eins og ég sagði þetta hljóma eins og kynningastarf fyrir barnanýðingar
1: já það er það
0: já þetta er náttúrulega mjög óhugnanlegt hvað er haga sér hvernig er haga sér með þetta
1: og það þarf að stoppa þetta og þess vegna það er á fólk að kjósa okkar borg og merkja x við r því að þetta er svo mikið viðbjóður og þetta kemur allt frá hún
0: Tíjar
1: og guðmul þú allar að sína myndir ef við fara eftir hú sína börnum og klámyndir og þú eiga að vera hæf til þess að fara út og göta að selja eftir 10 ára og börni verða að hafa málsvara í borgarstjórn
0: En ertu ekki hissa á því að foreldrar skulu láta þetta viðgangast?
1: Foreldrarnir það er annarkvist starfsmaður hérna, sem eru vinnandi hérna, vinna hérna opinbera
0: Já,
1: og ég komin eftir að haft einhverja skoðun á því.
0: Já, þú meni að þá missir að vinnuna.
1: Já, hann getur ekki haft aðra skoðun, sínt þess að skoðun sína nefnir í kjörgrefum.
0: Já.
1: Annars missar hann vinnuna og þó hins í einhvers þar annars þar, þá getur hann ekki sagt því eldur.
0: Takk að þið fyrir að ringa.
1: Já, eigum þið góðan dag.
0: Bless, bless. Já, fyrir að hlusta á útvarpsögu. Og ég minna á skoðanakönnun sem fjallar vegtolla að vegna borgarlínu og síminn hringir hjá okkur og hérna já hann hringir síminn en síminn hjá okkur 588-1994 nú hérna held hún að vettum kannski að hlusta á eitt lag og það hljómsveit, ég heldur hún að vera sænsk, Evrópa og lagið heitir The Final Countdown það má kannski segja, það er núna kostingar og það má segja að kalla þetta kostingar núna lögða það inn The Final Countdown og hlustum á lagið, þetta er gamalt og gott lag með Europe

0: Góðir hlustendur, þetta var lagið The Final Countdown. Nú, línan hjá okkur, hún er lausn núna, síminn hjá okkur 5-8-8-19-94 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar og þar er spurt hérna vegtolla. Ert þú fylgjandi vegtollum innan Reykjavíkur vegna borgarlínu? Eða að segja, ertu fylgjandi þeirri leið að fjármagna borgarlínu? Því ef að þetta verið samþykkt að fara og það er náttúrulega að halda áfram, ég var að segja, með borgarlínuna, þá með þetta kosta gífulega fjármunni. Ég held að engin neyti því núna og að vera reynt að gera lítið úr kostnaði, þá er það nú valla svona málefnalegt við þorfa ekki reyna að rembast við það. En þá er spurningin auðvitað hvernig ná að fjármagna þetta og þá segja sumir vegtolla og það sé svona auðveld leið, fólk bílarnir eru að keyra fram og tilbaka og þá bara sagt að hérna, senda reikningin á þá og það væri líka réttmætt að þeir sem nota vegina og nota hérna, umferðamannvirkin að þeir verða látum borga sem er halda því fram. En við spyrjum eitthvað þetta á hérna. Og nú það hefur verið að fjalla ýmis mál, það hefur verið að fjalla skóla. Til dæmis það var verið að fjalla hönnun ný skóla í Vogabyggð og fleiri stöðum og málið samþykkt á aukafundi borgarstjórnin í gær. Og hérna, já. Þannig að ég geti lesið þetta á vefsíðun okkar. Borgarfulltrúar miðflokksins gagnrýna samþykkt ný skóla í Vogabyggð. Nú, hérna, síðan er að dagskráin í dag. Hún er með þeim hætti að klukkan eitt í dag. Þá er það borgarstjórnarmálin eða, já, það verður einvíð á milli oddvita samfylkingarinnar. Það er hann Pétur sem að leiðir lista oddvita, eða er oddviti og leiðir lista samfylkingarinn í Reykjavík, Martinsson. Og svo Ari Edvald, hann er oddviti miðflokksins hérna í Reykjavík. Og þeir skiptast á skoðunum og stóru málin, borgarmálin, hérna klukkan eitt í dag. Og Arthur Karlsdóttir stjórnar þeim þætti. Nú og síðan er það Kristján Örn og hann ræðir við Vigni Vatnar skákmeistara. Og svo klukkan þrjú þá kemur hann hingað hann Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Og ég býst við því að hann fjalli nú kostningarnar og efnahagsmálin tengd sveitarstjórnarmálunum. Býst nú alveg því, þannig er það nú Arthur sem er í viðtali við hann og þau ræða saman klukkan þrjú í dag. Nú, hérna, en línan, hún er laus hjá okkur og síminn hjá okkur er 5-8-8-19-94. Og það var nú rætt við einn hérna fulltrú eða frambjóðanda sem hann er reynda þingmaður sjálfstæðisflokksins, hann ætlar í sveitarstjórnar málin í Reykjanesbæ og er þar í frambúði og hann er oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og þeir vilja koma á lokuðu brottfarar úrræði fyrir hælisleitendur. Og þarna geti lesið þetta á vefsíðun okkar. En það hefur rætt hælisleitendamálin, öryggismál og mögulegt lokað brottfarar úrræði fyrir hælisleitendur sem fá synjun vend. Sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Júlíana.
0: Sæl Júlíana.
1: Já, heyrðu Pétur minn, mér finnst við hérna borga, við erum að borga kílómetragjald.
0: Já.
1: Mér finnst alveg óþarf að vera að setja á okkur önnugjöld, svo vegatolla.
0: Já.
1: Og svo erum við borgan áttúrulega háa vexti og verðbólgan alveg hérna á háu lefili og hérna. bara mér finnst við eiga alveg nóg með okkur sko
0: og vörugjöld á bílum og svona
1: það já, já, það alltaf að vera að reyna að tróða einhverju á
0: verður þetta hérna. Ekki bara þannig eftir svona nokkur ár, ef þetta heldur svona áfram þá já. Munu hérna svona fólk og fjölskyldun með tiltölulega lágar tekjur ekki ef, haft efni á því að eiga bíl
1: ég nefnilega að tala það fólk sko
0: já
1: Það er svo öryrkja og eldri borgar
0: já,
1: og, sem að hafa minna milli handana.
0: Og margir eldri borgarar ef þeir geta verið heima hjá sér
1: já.
0: Og þá verða þeir að geta sent ýmsum erundum bæði varðandi lækna þjónustu og annað og þeir geta ekkert bara gengið á milli hérna Nei. Bæjar að hluta þeir verða eiga bíl.
1: Sko. Já. Sko, ég er eldri borgari, ef ég býja á Suðurnesjunum. Ég þarf að sækja allt í bæinn.
0: Já, þú gerir það ekki með að fara í strætó.
1: Það gerir ég ekki, ég get ekki, ég get svo lítið gengið, ég verð að vera með bílinn.
0: Já,
1: en það er bara þannig.
0: Það getur komið að þeim tímapunkti að það verður erfitt fyrir þegar að standa ströma á kostnaði við bifræð. Getur það ekki verið?
1: Jú. Fyrir utan allt sem að maður þarf að skoða bílinn sinn, maður þarf að smyrja bílinn sinn og maður þarf að borga tryggingar á bílnum, maður þarf að borga íbúðinu sinni og svo erum maður að borga hérna, það kilometragjald, ég meina, veistu það, ég bara sé ekki fram á að maður bara, ég er bara fyrir að leggjast til kör, sko, ég er bara, næ ekki endur saman.
0: Sko, ef að þessi borga ef að þeir flokkar sem ætla allt áfram að fullum krafti með borgarlínuna, ná meiri hluta sem Já. Er hérna í Reykjavík og það mun það hafa þau áhrif að borgarlínan fer í gegn á höfuborgarsvæðinu kannski ég brútt fyrir það
1: Já.
0: Þannig að þetta ræðst bara í kostingunum á laugardaginn hvernig þetta Já. Fer
1: Já, akkurat. Ég ætla bara að vona Pétur mynd að fara bara besta veg fyrir alla.
0: Já, er það ekki.
1: Það er nú bara þannig.
0: Já.
1: En þetta er bara sem ég með langa bara að koma framfæri.
0: Takk að
1: ég
0: fyrir það.
1: Ég er ekki alveg sátt við þess að skattar og skildur sem vera að leggja og okkur aldrei borgar eru ekki og þá sem að hafa lítið meðli handana.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir góða þætti Pétur mynd.
0: Takk að ég fyrir.
1: Já, bless.
0: Já, þeir að hlusta á útvarpssögu. Já, hún hérna réttilega bendir á það að það verður erfitt fyrir marga að landa strauma kostnaði við að eiga og reka bifreið og hérna og svo er eins og margt annað sem er dýrt núna í nútímar það er eins og til dæmis alls konar göldir tengjast í þróttaiðkun barna Þetta var mjög dýrt og hérna, það er kannski rétt að tala svolítið það líka. Nú, það er mættu hérna tvær í þátt til mín í gær og það var annars vegar Steinun, Gyðu og Guðjónsdóttir, hún skipaði þriðja sæti á lista samfylkingarinn Reykjavík. Og svo var það Guðný María Jóhannsdóttir sem skipar sjötta sæti lista sjálfstæðisflokks í Reykjavík og það er mættu og erum ekki sammála þéttingu byggðar eða stöðu fyrirtækja á Ártúnshöfða og þær voru líka ósammálum núverandi skipulagsstefnu Reykjavíkur og hvort hún tæki nægilegt mið af þörfum íbú á atvinnulífs og já Guðný María sagði það að hún taldi og vildi að sjálfstæðisflokkurinn drægi úr þéttingu byggðar og vildi svona þess að nefndi kalla fjölbreyttari búsetu kosti en stefnu er þetta stefna Reykjavíkuborgar býður upp á. Nú hérna og síðan voru menn að deila stöðu fyrirtæki og art hún sagði það. Mjög sérkennilegt mál. Því að það er annars vegar höfum við þarna atvinnustar sem er Ártúnshöfða. Nú er að renna út leigulóðasamningar, þá fyrir þeirra vantala fjallega sína byggingar, fá ekkert greitt fyrir það. Síðan á skipulega íbúðabyggð og öll atvinnustar sem á að hverfa þarna af svæðinu. Hins vegar fengu olíufélögin, þeir fengu lóðirnar. Og sem að voru undir bensínstöðvar og stóðar hafa stór grætt á því og það fengu heimild til þess að byggja mjög margar íbúður og þá eruðu alltaf lóðirnar mjög velmætar. Síðan hefur verið braskað með þetta og margir að búa braskað með þessar lóður fyrir miljarda. En það önnur sjónarmið sem er gagnvart en litlum og meðalstórum fyrirtækjum á Ártúnshöfða annars vegar og hins vegar gagnvart stóru olíufélögum sem eiga alls konar vini innan kerfisins. Þannig nú Ísland í dag og við verðum bara að viðurkenna það sem í miður. Þetta eitthvað sem við þurfum að breyta og verðum að geta gert það. En það eru hvað Ártúnshöfða, það stendur til að reisa mörg þúsund íbúðir, skilsmér. Það það, ég veist ekki hvað kæmist fyrir mörg þúsund íbúðir. Þetta verður mjög þétt byggð. Ég veit ekki hvort það verður mörg bílastæði þar. Nú, það hefur verið bent á það og steinun sem er bent á það að elda væri að borgarsvæði breyttust með tímanum og atvinnustar sem við færðist til. Já, það nú það, en nú Guðný, hún sagði hins vegar að rekstrar aðalar á svæðinu upplifði ekki að væri farið jafn með fyrirtæki sem væri með lóðarlega samning á svæðinu. Og nú það eftir að tryggja jafnræði, gagnvart fyrirtækjum. Nú svo það náttúrulega lóðaverðið og fasteignamarkaðurinn eins og hann að verða hjá okkur og búin að vera. En auðlýsingar, við ætlum að byrta auðlýsingar núna og opnum fyrir síma eftir auðlýsingarhlé.

0: glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun glæsibæ.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
2: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
3: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn Pétur Guðbjörn, heit ég.
1: Já, sæl Guðbjörn.
2: Sæl, Guðbjörn. Ég heyrði þú að það var náðan lóðirnar í Ártúrsóttinu.
1: Já, mér finnst þetta stórfurðulegt mál, það hefur sagt.
2: Það er það, í raun og veru, sko, er ekki riftunar þáttur í þessu samningum. Það er bara leigutíminu út og nýrn.
1: Það er ekki 50 til 100 ár sem þessi samningar að verið þetta?
2: Þar á milli, 99 ár.
1: Já, já.
2: Þannig að hérna, sko, það er ekki hægt hjá þeim að gera kröfu um að þeir sem hafa byggt hús á lóðinni, að þeir rífi það ef að þeir eru með starfsemi í því. Þannig að þeir ekki neitað framlýningu á leigusamningi við fyrirtæki sem er í gangi.
1: Já, það ætti að vera þannig með þessu húsi.
2: Það er þannig, ég hef tvisvar sinnum látið framlýngja bara samning vegna þeir treystur sig til þess að rifta samning á starfsemi.
1: Nú, hefur þú lent í þessu, segir?
2: Já, ég lent í þessu með fyrirtæki sem ég var að hjálpa að greiða úr.
1: Já.
2: Þannig að þetta á ekki að vera hægt, sko, það er svo dýrt fyrir borgin að greiða

0: á viðkomandi.
1: Já, já, já, já.
0: Já, þannig að þannig þetta er sko þetta hérna þetta er svo vitlaust þetta er bara peningagræðin í gangi sem að þetta ganga áfram að fólk hugsar ekki rökrétt sko að það er ekki endanlegu samningur sko, þó að lóðatíminn sé sagðu þetta þá er kannski fólki dáið sem að byggði húsið og það er enginn sem við til það þá er landið laust fyrir bæjarfélagið.
1: En er ekki líka virðingaleysi gagnvart atvinnulífinu og atvinnustarfsemi? Það er atvinnulífi sem skapar verðmæti þarna. Það er eins og já, það skipti engu máli. Hvað heimi býr þetta fólk?
0: Já, þetta er sko fyrirtæki sem er í gangi í ástæðunum það á allar rétti. Það er ekki hægt að skipa því að fara. Það er sem sagt þeir verða þá að borga bara fyrirtækið út eins og
1: þetta verður allt ef þeir alltaf halda áfram með það er að segja í fyrsta lagi þá verða þeir að halda meiri hlutanum því mér skilst að hinir lofi því að gera þetta ekki þá er þetta komið ljóskot í standi við það en í fyrsta lagi verða þeir að gera það og svo í öðru lagi þá ef þeir alltaf halda þessu til streitu þá verða málaferli, allt vaðandi í málaferli út af þessu, þú veist það
0: Já, það verður það allt og þeir sem eigu þarna fyrirtæki og annars líf þeir þurfa bara að búa sig undir það já. Að búa sig til rétt að mynda því hvað þetta kostar
1: Svo var svolítið gott að þá sem rekur bílabúð Benna þarna
0: Já.
1: Hann er svona að segja alls Konráðsmann sem getur honum þingbæni og hann er þetta með fyrirtæki sem hefur gengið bara víst mjög vel og hann var að segja frá því að hann búin að borga 860 miljónir í lóða og fasteignagjöld þessi tíma sem hann hefur verið þarna það er engin smá aurar sem að renna til borgarina frá öllum þessum fyrirtækjum á svæðinu
0: en svo er hann að líta til þessu í honum hann er með gífurlega veltu
1: það er
0: veltan á árinu sem að ræður matinu hjá honum plus eignunum sem að þeir
1: já það er svo mörg fyrirtæki þetta en það er líka þetta virðingaleysi sko gagnvart litlum og meðalstórum fyrirtækjum annars vegar þegar alltunir við þarf gagnvart olíufélálun sem fengu lóðirnar sem voru runnar út á tíma en þeir fengu jafnframt að samþýtt deiliskipulega um að byggja afskapla hátt byggingarmagn á lóðunum sem gerðu þær mjög verðmættar
0: þeir olíufélagin voru ekki með mikla fasteignir á lóðunum
1: þetta var bensínstöðvar lóðirnar á Ægisíðu einn fallegasti staður á Ísland eða Reykjavík og þarna fá þeir að byggja alveg gífulegt magn af íbúðum fyrir ykkur og síðan er farið að braska með þessar lóðir hvað heldur?
0: Svo er spurningin hvernig á að rannsaka jarðvegin undir það þarf að skipta alveg jarðvegin undir jólóðunum þar sem ensi stóðuna voru þetta er aldrei að vita hvað eru letið úr þessu
1: út jarðvegin
0: þannig að það er við að koma út að það er við búið að leka tölvist úr tankum sem var niðurgrafni
1: Já.
0: Þetta er, ég vildi bara láta þetta koma fram að ég finnst þetta svo mingi svífir það sem er verið að gera þetta þannig að það er á að vera til forsendur fyrir því að þetta sé alveg út í lofti sko að reyna að gera þetta svona á þess að borga út tjóni sem að starfsemin
1: en hugsaði þér hvað borgarlínan þetta er hluta borgarlínu meðal annars þessi íbúða bygging hvað heldur þessi borgarlínu eitthvað að kosta þegar uppi staði bara þetta

0: mál. Hvað heldur það ég eftir að kosta?
1: Það er þúsundir
0: milljarða. Sko, við bara eins og staðan er það vantar fjármunni nánast í alla málaflokka hjá ríki og borg. Nánast alla málaflokka. Síðan kemur þetta ofan og allt hitt. Við förum bara á hausinn, það er það gengur
1: ekki. Þó að Reykjavíkuborg segi ekki um eina aðra fjárfestingu en þetta borgarlínuna, sko, þá er þeir að taka allt fjármagn sem kemur til borgarinn.
0: Já, er það einhvern veginn að leggja á nýja skatta? Ég sé ekki betur, það er stór hækka. En þeir geta það ekki. Já.
1: En þetta er, ég vildi bara láta þetta koma fram vegna þess að þetta, mér finnst þetta er alveg yfirgengileg svíður.
0: Takk að ég fyrir að hringja, bless. Því er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur. Hann er 588-1994. Nú hefði skoðið vefsíðinu í okkur, þá er vinsælasta greinin. Og hún kemur frá Ritstjórn Útvarpssögu, þar sem er að segja að frá Ólafi Ragnari Grímssyni og hans viðvörun. Ólafi Ragnar varar við hugmyndafræðilegri ESB-umræðu og segir umræðin um Evrópusambandið og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður, einkennastum og af slagorðum og hugmyndafræðilegri orðræðu í stað efnislegrar umræðu um raunveruleg áhrif ESB. Aldar og þetta kom fram í þessu hlaðvarpi Chess After Dark, þið getið skoðað þetta á F-síðun okkar, líka skoðað hlaðvarpið og það sem kom fram hvað hann hafði að segja. Og hann segir í mitt að sumir talsmenn aðeldar tala um ESB eins og kommunista töluð um Sovjetríkin. Já, það er svona yfirslegt svona líkt með Evrópusambandinu og Sovjetríkjunum. En Evrópusambandi uppalega vildi frjáls og fríverslun og frjálsverslun og viðskipti sem eru þetta gott og en þeir áttu að halda sér við bara fríverslun í staðan fyrir að fara út í þessa uppbyggingu og samruna stefnu og gera Evrópu að sambandsríki. Sími hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
2: Sæll Pétur, Ómar heiti ég.
0: Sæll Ómar, blessaður.
2: Heyrðu, þú voru að tala höfðan mikið, þannig að byggingarnar og allar flutningin á gullið.
0: Á.
2: Það er eitt fyrirtæki hérna frá sem að var, það var þannig, ég sýndist þannig að vera býsna góð húsnæð og fínt húsnæð og verslaði við þetta fyrir og allir þetta. Nú búið að hrekja það í burtu eða flytja, ég veit ekki hvað þetta er góða eilu, ég þekki það ekki. En, hvert voruð með það? Nú skal ég segja það. Þeir eru að setja það í ruslakistunni hérna mjóti.
0: Nú.
2: Kveikjur á einhverju peru. Þetta fyrirtæki heitir Bílanust.
0: Já, stórt fyrirtæki á íslenska mælikvarða.
2: Stærðarinn á húsinni mjótin gult, mjög ábreyttu ljótt í umhverfinu.
0: Já.
2: Það er ekki eins og útliti sé umhverfisvænt, það fjarri leið. En ég man ekki betur að þetta fyrirtæki að vera ágætis húsnæði upp á höfða, eins og þessi ég veslaði það.
0: Já.
2: Og því er hent það að við hliðin og græðin með gímaldir því, við erum svo græðin með græna lítið, þannig hétt að það. Svo kom gula gímaldir líka, sko.
0: En græna gímaldið hefur, sko, gleymst í umræðinu því að það hefur ekkit verið gert til þess að bæta stöðu nágræna fólk sem býr þarna í nágræni.
2: Nei, það er eitt sem er skeð í því, jú, það er einn. Þarna ég held að sé, hún þarna Dóra, hún hefur verið að kasta skít í eina Fosterson, þegar þá var hún tíma
0: Já, kenna honum með þetta, já.
2: Já, það var allt honum með kennin, hún var alveg öskuðlega verið að kenna sér og hún var alveg með hvítan slopp, sko.
0: Já.
2: En sko, þetta er graf alveg, það er ekki bara að loka höfðan, það er ekki ruslakistan hér. Sko, hér er búið að loka mig stóð til tveimur beigju akreinum. Hér er átt að koma þungir treylorvagnar með stærðarinn að gáma innan þessu græna húsi, kemur vendar með vörur frá höfninni eða skipunum, einhver starf í umflutningi.
0: Já.
2: Þetta kemur til með að blokkar hérna, burt keisla þarna frá þessu svæði, síðan koma litlu sendibílinn sem keir út í búðirnar og dödu, allt þetta kjöt fram með þessu kjaftaði sem að það stendur á bónu stendur á bakvið, verður ekki þeir
0: harðneiti
2: að gefa sig.
0: Já, já.
2: Þarna kemur líka alla bílameikarinni, þeir kom allir hana. Og síðan þarna, eins og ég segi, það garðheimari, það náttúrulega svona fyrirtæki sem hefur verið hérna í mjótinni og það bara mesti svo með því, það ekki lótið því. Þannig það ekki byrja þarna með hérna, skal ég því, að lýsa þess aðeins fyrir þig. Þetta svo ruglað, skal ég þér. Ef þú keirir inn þarna í áttina SO-stöðinni sem búið að loka, sem eitt af þessu umdeildu svæðum.
0: Já.
2: Þá kom beygju bann til hægri. Það eitthvað út af þessu drasli þarna. Og svo stendur beygju bann nema vörubíla sem að fara í ársali sem dvalaheimili gömna og svo íbúða á blokkið þar. Nema vörubíla sem fara þangað. Hinn er mig ekki beygja. Ég veit ekki hvað það er engin, þetta er slú fyrirtæki sem ég tala um. Svolta, ég veit, þú veist þetta, ég ætla bara að segja þetta.
0: Ja.
2: Á þessu svæði, grænagímaldið, bílanaust, garðheimar, það er engin aðkoma eða frá umferð út á Reykjavíkurbrautinni. Það kemst engin af henni beint inn að þessu fyrirtækjum þegar þú voru að fara inn í kerfið, inn í hverfið fyrir ekki alltaf að segja. Og ég vil beygja það sem ég sagði, en einn gamla stöði var, bennstu. Og öll umferð fer þar inn og síðan fer það út aftur. Og það þýðir það að þeir eittun og einni akrin sem var beygju akrin til hægri, þeir tóku hann í burtu, svo þeir sem var til hægri verður bara að bíða þangað til að strollan klára sig til vinstri. Og á þessu svæði setið þið bara, ég bara lýsa því fyrir þér, það er sama með það sem er niður í mjótt. Það er hvergi aðkeysla frá Reykjavíkurbrautinni. Það þýðir það að klukka fjögur, þrjú og fjögur, þá var allir í læknarmiðstöðinu að fara heim, búin að vinna. Sama tíma lokar bankinn, Landsbankinn er þetta. Þá var allir heim klukkan, cirka fjögur, væntanlega heima. Einhvers ég vinnu, ég veit ekki, það ekki, það ekki. Þannig að ég veit ekki hvað er að skef færa yðnaðarhúsnæði hér inn í miðju sem að miðbær breyðarsins með þessum fílíkum húsum. Græll litur ekki slæmur, það bara það sem verður gert innanhúsum og þessi særði er óhugnæður. En bjóðu upp á þannig gula lit með fullir við einhverju bílanaust. Hvar er einhverju sem fylgis með eitthvað svona á að vera vistvænt og fallegt í hverfin okkar en þetta er ömurlegt og flytja þetta iðnaðarhúsnæði og af höfðanum hingaðin í Breiðholtið bara út á einhverju helviti borgarlínu sem á að byrja þarna umfrá eða á að byrja upp í Mosó og keyra þarna í gegn. Ég veit ekki hvað er hver hugsun til okkar hér í íbúða hverfa að gera það innan hverju bara eitthvað notur.
0: Já, ég meina fólk getur kosið á laugardaginn og getur kosið í dag þessi mál og fólk á að kynna sér þetta en fyrst út að tala þetta græna gímald hver er skýringin á þessu? Skýringin er einföld. Lóðagjöld 1 miljardur var greittur Reykjavík þarf alltaf á fjármunum að halda tóku við þessu miljard og svo var reynt bara að leifa hlutunum að þróast eins og lóðar hafi vildi. Þannig var þetta. Já, gerðu svo.
2: Nei, sko, ég er nú ekki áróður fyrir kosningarnar. Ég er búin að skapa mér að skoða nú eins og heyri ákveðan, sko.
0: Já.
2: Og fyrst þær fenguð þetta þarna greina ekki máli fyrir miljard.
0: Já.
2: Hvað borgaði Ólafur Ólafsson fyrir allt og að hver? Það bara fekk það veitir ferðbundi og eyðilögðu þar með Sundabrautin, þar var byrjað að eðilega fjall.
0: Hvað var þetta? Æ, ég vildi nú heyra hvað hann eða segja þetta mál. En hann getur hringt aftur. Já, við höfum verið að reyna að finna út úr þessu, þetta gerist. Og já, símir hringir. Já, okkur. Og við ætlum að heyra í hérna næsta einsingjanda. Gjörðu svo vel.
2: Hörðu byrður, varstu hún að leiða mér?
0: Nei, ég var ekki að sýta þessu. Það kemur einstakar sinni fyrir og við erum í djúpum hérna umræðum það hvað er að gerast. En gjörðu svo vel, allt áfram.
2: Já, ég skal til viðbóta við þessu því þegar ég nú svo stáku sem ég gerum af og til. Að það er þessi stöðin, ég hef verið að hlusta á hann í gegnum spilaran.
0: Já.
2: Símanum með iPad, hann slekkur átamæst klukkan 12, alltaf þá rofnar útsendingin þá klukkan 12 og slægir.
0: Já.
2: Það bara, ég er bara, kannski búin að hlusta á neyði, bara frá klukkan 10, svo bara, það er svo sem ágætt fyrir mig þá, svo ég segi yfir bylgjum og heyri þá fréttinnar, en þetta er skrítið.
0: Já,
2: Það er njósnar einhver sörglínu, herði, ég ætla nú, sko, ég ekki að geta þetta fyrir kosti.
0: Nei, nei,
2: upplýsa,
0: þú varst komið með voga hverfið.
2: Já, ég kom inn í það. Hvað ætli Ólafur Ólafsson hafi borgað fyrir að fá borgað, byggja hana 312 íbúði minni mig og eyðileggja þar með að leggja sundabrautin þarna því að þeim tíma sagði vegagerinn ef við fáum ekki þetta svæða bara með sundabrautin þarna þá voru 10 miljardum dýrara að fara annars það og
0: Já.
2: Síðan er liðin mörg, mörg ár og sennilega hefur þessi tala ekki lækka frekar hitt, skilur mig.
0: Nei.
2: En sko, það var nú umdelt hérna og ég skil ekki og ég rætin í mér, þú voru fyrir ekki á það að ef að Bónus neitaði að vera sveigjaleikur í þessari byggingu á sínu tíma því að þarna á koma kjötmiðstöð kjötiðnaðstöð eða hvað það heitir þá fylgi því öllu fyrir þetta sem ég nefndi trafíkina, bílatrafíkin öllu sem er svona slátur dýra og unnin kjötur og fyrir það verður eitthvað helvítis rottu og músa og fleiri kvikinda í kringu það og þetta auðmikjast fólk sem býr þarna við liðra, ég ekki þar, ég sleppa það þá, ég lendi í þessum umferðan úti, ég keiri hér úr seljarferðinu, þannig niður á hotnin og ljósin nú ekki þægilega fljót en þetta virka samt en þannig að ég vil bara kasta þess að það, mann þið út að tala höfðan en að þetta skulle vera ruslakistan, gjörðir þessa samfylginga fólks, Dagur B. Eggertsson, hann skreið inn í þetta drasluna með því að fá að taka við stólum hjá Jóni Gnarr, við vitum allt um það, í öllum kosningum hefur Dagur B. Eggertsson sagt mitt motto er það við ætlum að setja miklu brautin í stokk fyrir við keilt þetta hann við gert þetta í hverju einustu kosningum hvað hefur hann gert í því? Náttúrulega svíkin lofar því að hann ástæðalaust og óttæðalega vitlaust en hann hefur byggt húsin taktu húsin bara eftir bústaðveginum
0: Já.
2: Allar bygginga ég hefur blokkinn á hotni og höfðabakka sem er alveg von í ljósagang
0: Já.
2: Ég get nefnt ef að gamla orkúsin eru grensasvegið. Þetta alveg komið út í umferða. Ég hefði að þurfum ansi marga stokka til að bjarga þessu sem var hans mott á skilunni.
0: Já.
2: Hérðu, Pétur, ég var hann að vera svolítið grimmur að þetta
0: til að... Já, ég þakkaði fyrir yfirferðina. Það var náttúrulega að heyra þetta. Það mjög gott. Ég þakkaði fyrir hana.
2: Já, mér fannst þetta ekki vera neitt. Mjög uppfjöldin höfðan þetta ömurlegt og nú eru þeir sem eru þarna innan mennum bílaveistu, þvottaveistu og hvað þetta heitir
0: Já.
2: Nú eru þeir rakkólunum
0: Já
2: en, Það er ekki
0: Já, þeir missa aðleguna þeir eru búin að leggja allt sömur þarna inn í þetta og þetta verður tekið af þeim og hvert þeir eru að fara, þeir byrja ekkert upp að nýju það er alveg ljóst
2: Já, sko, við spunum gera okkur grein fyrir Væsla náttúrulega líka hann frá fleiri eldur bílanus
0: Já.
2: Sko, þetta eru menn sem er komið 67, þau eru komnir og sitt með þetta síns æfis, það var byggt upp þetta braxit með því að gera við bíla
0: Já.
2: Ég þeir hafa sjálfst ekki bara þreki það og gamals aldrei bara rífast upp, grafa og ja,
0: Ná, bara leifa um að halda áfram þetta og eins og sem er tala Og kjörseðillinn á að ráða þessu, menn verða bara að kunna beita því.
2: Ég ætla nú að vona það, ég samanlega því, en ég ekki hringið til að vekja áraða fyrir einn en einn, bara nema kjósið
0: Ég nefndi engan flokk, ég bara tala að beita
2: það. Nei, ég veit það samt, Pétur, en þið er, sko ekki þið, nú er ekki kristið, það er samt umræðan, það er eins og kemur einhver stúlka, sko, þetta fólksinn kemur í sjónvarpinu, það fær alveg glansandi kostningur.
0: Já.
2: Við vitum hvernig var meina Þorstens, bara því hann sjónvarpinu, Eiður Guðnason, allir þessi,
0: Já.
2: Allir fjúkarum, eina Þorstensson fíkur einu fjóra menn,
0: kemst
2: ekki, hafði ekki kostið neitt áður. Og fólk er svo gengift, það er ekki stúlka í miðflokknum, neð ekki miðflokknum heldur viðreist. Hún er gömul spyrjandi í spurningakeppni sjónvarpinu og það sætt stelpa
0: já.
2: Ég er hættur um það að þessi margir fara að kjósa samkvæmt útliti sjónvars framkomu og fleiru og ginnkeppis fyrir því Einar var sá sem að lofaði því til dæmis að hann ætla ekki hróplaði flugvöllinu og hann ætla bara sundagröng strax í gagnið öll þessi lofar Pétur er bara að halda frá lengri ræðu því að Þú leifir stundum að
0: Já, gerðu svo vel
2: Svíðsjá núna í morgun, ég held að hann verið 15 minntur
0: Nei, það var náttúrulega
2: Ekkert er þetta sem til
0: Nei, haltu bara áfram Haltu áfram með þitt
2: Já, nú slóstu bara Nú slæstu af læginu, sko
0: En
2: þetta var nú útkóðan Það er
0: Þú varst að tala um viðreist og atvitaði viðreistnar, þú varst að tala um
2: það. Já, ég að segja það. Mér heyris allar auglýsingar hjá viðreist, Björgu Magnúsdóttur, og ég tala nú ekki um konu sem ég löngu hendur hann enn allust á, en það er náttúrulega Þorgerður Katrín, sem hann höfuð smiður um það af þessu afsprengi þarna. Það er aldrei, sko, það er svo þessu umræða, sé aldrei talan, þau voru meðverki allar þessum tíma sem að dag upp í ekki svo var við völd. Þau voru til stjórnan að setja þar.
0: Einmitt.
2: Og dönsuði í þessum hörmokum sem að skeiði yfir ekki, komi yfir ekki.
0: Við erum að fara í öllýsingar, takk fyrir.
2: Erðu, gaman að tala við.
0: Bless. Já, við förum í öllýsingar og opnum fyrir síma eftir öllýsingar hlið.

0: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.
1: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: veistla framundan. Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, síminn hringir. Gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Ólafur heiti ég og er langar aðeins að koma inn á hérna fylgi sem okkar borgi komið með núna samkvæmt bylgjunni 8. til 11. maður sem orðið 5,8%.
0: Já, hvað bylgjunni þá? Já,
1: já, já, með þetta allt og lítið. Ég finnst að okkar borg fá allt og litla umræðu nema þá á útvarpi sögu og þetta alveg merkilegt að fólk skuli ekki vilja, sko, að fólk vil breytingar þá ætti það tímalast að kjósa okkar borg sem hefur komið frábæra úrlausnir á þeim vanda sem blasir við okkur. Og stærsti vandi náttúrulega er hælisleitendamálið á Íslandi. Við þekkjum það sem að skoðum það svona henni þaula því ég bara getur að horfa framjá þessu öllu og segja þetta séu rasistar og hitt og þetta skilur við.
0: Ég þekki þetta mjög vel, þetta mál. Já, já.
1: Og það er bara þegar þú veist þetta, það sem hælisleitendin skapa hérna fyrir landið er náttúrulega alls konar vesinn og óréttlæti hvað varðar okkur sjálf.
0: Já.
1: Og ég kynntist þessi, ég nú hringt áður út af því, ég kynntist þessi mjög vel því bjóð síði og það þýðir ekki að loka augunum fyrir þess að segja þessi blöndum sér dásanlegt. Málið er alls ekki svona einfalt. Og þenslan í borgarmálum, það sem peningar fari ekki rétt átt, er alveg borðlíkjandi hjá samfylkingunni og þeim flokkum sem hafa stjórnað þessari borg. Og ef við tökum til dæmis hérna, ferðageran og það sem að, hérna, samfylkingin og þessi ríkistjórn er að gera núna að skattleggja, ég var nú sjálfur að vinna í ferðageranum í mörg á, að skattleggja ferðageran sem er náttúrulega borðlíkjandi núna, það er að eyðileggja bara stóran hluta af landsbyrðinu hvað var að skipa komur og fleira.
0: Já.
1: Bara út af þessari hækkun.
0: Já.
1: Og hver er tilgangurinn að vera með allar þessar skattahækkanir eða skila engu inn í þjóðabúi, heldur kapi. Og þeir bakka aldrei með neina vitleysu sem þeir gera. Núna eins og þeir vera einblýna á þetta ESB-kjaftaði sko, og reyna heila þjóðina með þessu og alltaf það að vextir lækki og húsnæðisverð lækkar og þetta verður allt miklu betra ef við göngum í ESB. Það vantar miklu skýrari línur hvað þetta varðar. Og hérna, ég vil bara meina það, þú veist, ef fólk vill breytingar, þá kýsa okkar borg vegna þess að þeir eru að koma með mjög flotta stefnuskrá sem er bara alveg, hérna, fast nefnt hjá þeim og þeir fóra að segja hlutinu eins og þeir eru. Ég fór á fund með okkar borg hérna ekki alls fyrir löngu og það var alveg frábær fundur sem það kom fram og þar voru margir góðu menn að tala og hérna... Og þetta fólk sem að stiðu okkar borg en þorir ekki að tjá sig einfallega vegna þess að það er hrætt að missa vinnuna eða tjá þessum alvöru mál sem er að ganga á hérna á þessu landi.
0: Þú myndist á ferðaþjónustuna, sko það verið að hafa það í huga að ferðaþjónustan hefur verið að fjárfesta gífulega og svextir eru náttúrulega, sko, já ég segi bara glæpsamlega háir og þegar að ofan á þetta koma aukin gjöld, þetta er alltaf brjálæði að vera eyðileggja þessar atvinnugrein sem hefur staðið sér frábærlega á þessum tíma, skamma tíma sem að hún hefur haft til þess að aðlagast og þetta er grátlegt en fyrir ekki að þú haltu áfram ég skuli
1: ekki. Já, ég langar bara aðeins að fara hérna inn á þetta með okkarborg vegna þess að þöggunin er mikilvarðandi þetta framboð sem segir mér að RÚF og fleiri vilja alls ekki breytinga því að þeir eru hættið að framboðin á og ég bara skora okkar fólk að kjósa þetta því að það er enginn sem tekur eftir hvað þú setur á kjörstöðinu þó þú þorir ekki að tjá þig á almannafæri. Ég hef tekið eftir að fólk þorir ekki að tjá sig á Facebook eða eitt en eitt vegna þess að en þeir sem eru hættir að vinna sig ég og fleiri við þorum að tjá okkur um þessi mál og ef við gefum okkar atkvæði þá möguleiki að þeir komist í borgarstjórn til að halda aftur þessi liði sem það er. Og það eru sumir sem eru núna gaskum það þú lætur atkvæðið í þessa litlu flokka að þá ertu búin að tapa atkvæðinni. Það er bara alls ekki ég. Ef okkar bara kemst í meirhluta samstæð með kannski tveimur öðrum flokkum að þá er slagurinn unni. Við sjáum bara hvernig þetta hefur verið í gegnum árin að þessi eins og viðrissi að fara að ná stjórnartömanum í okkar borg að þó hún sé með þessi fá atkvæði, ég myndi frekar mæli við náum upp okkar borg og komum í veg fyrir að viðriss verður þarna á milli, sko. Og fólki verður að vakna, sko, þetta er alveg svo freytandi hérna þegar maður að tala við fólkskilur og allt þetta glamur sem kemur fram á netinu, við ætlum að gera þetta og hitt strax, halló. þetta er bara þú veist, blaður upp í lofti eins og hefur alltaf verið í öllum þessum kosningum. En eina fylgi sem er eitthvað viti í dag er okkar borg. Og í sambandi við þarf að gera, ég var að vinna í þessum sem ég sagði á þannig mörg á. Og sko, þegar að vera skattleika þetta svona, þá er litlu fyrirtækin alltaf í næstu hættunni. Ég var með gisti heimili sem var mjög vinsælt. Og við vorum með eitthvað 23 herbyggi og við vorum að vinna þarna hjóninu. Og við vorum að byggja þetta upp og besta fjárfestingin hjá okkur að vera ekki með nein lán. Við komastum yfir COVID-tímabilið og allar þessar trengingar, en ef við höfum verið með lána þá hefur við tapað öllu sem vorum að séu upp í þetta. Og það sem þarf að gerast hér á Íslandi, það þarf að breyta stefnunni, bankastefnunni sem hér er, og það er sko alþingi er sem getur breytt þessu öllu, ekki hinn almenni borgari. Sko. Við erum að kjósa þetta liðin og þing til að það taki sig saman og breyti stefnu sem er hérna á Íslandi. Annars missuðu landið í ESB því að fólkið, ég skil alveg fólk sem ætlar að setja já við ESB vegna þess að hérna, skal ég segja, stjórnvöld hérna hafi ekki sýnt fram og eitt eða neitt sem að þeir vilja breyta hjá sér. Ef þú tekur borgarstjórnina núna, hvað er margir í borgarstjórnina?
0: 23.
1: Já, og við erum miklu fleiri þar, þetta séu peningar. Austri í þessari hérna, borgarstjórn með eða önnur land sem er miklu starri en við sem er með kannski 12-13 manns í borgarstjórn. Og þetta er endalegi svona bull útfensla í öllu og ef við tökum sjávarútveginn sem að var aðal uppistaða nokkað fyrir 20 árum og bætum við hérna ferðaðinnanum sem að koma hérna inn fyrir hérna, 20 árum eitthvað svo leis að það hefur ekkert breyst til þau. Það er eina sem hefur breyst eftir að ferða inn á hann komin, það koma miklu meiri peningar inn í samfélagið, en almenningurinn fari aldrei að njóta þess. Ef almenningur ætlar að keira á þingu, þá er hann rukkaðu bak og fyrir út af þessum bílastæðagjöldum út um allt. Ef hann fennir í bæ, það er ekki hægt að fara á það. Og ég er að pæla í þessum tólningu sem er á þingvöldnum til dæmis. Hvernig anskotanum fyrir fólk að því? Ætlar að leggja bílunum þarna og fá fyrsta settum eða hvernig verður þetta? Hérna áður þeir keirðu þú bara fyrir bíla að þarna á þingvöldum og labbaður þitt land. Þú getur ekki gert það lengur að svona fá sett á bílinn.
0: Rétt.
1: Og það er mjög erfitt að borga til dæmis með þessum öppum til dæmis. Þessu þarf að breyta henni borgið. Það búið eiginlega 101 fyrir gamla fólkinu. Það fær enga gesti og svona mætti lengi telja. Ég skora á alla að kjósa bara okkar borg þess mér að hingja núna. Þetta er eina apparati sem er að bjóða upp á þessara breytingar og að fólk kýsi hitt drasli sem að ég þarna í gangi ár eftir ár eftir ár, þá getur það kennt sjálfum sér um.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Já, takk.
0: Bless, bless. Já, þið er að hlusta á útvarpsögu og ég minni enn á skoðanakönnun sem er á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Ertu fylgjandi vegtollum innan Reykjavíkur vegna borgarlínu? Símir hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn. Hvað er Jóhann?
0: Jóhann, blessaður.
2: Hennu, nú, ég er endanlega búin að gefast upp á nokkru framboði hérna í Reykjanesbæ.
0: Jæja.
2: Ekki höfðan Vilhjálmur til mín.
0: Nei, en hvaða frambúð er í gangi? Það er sjálfstæðisflokkur, er miðflokkur eða?
2: Já, miðflokkurinn er og hérna...
0: Og samfylking, náttúrulega, ekki?
2: Samfylkingin með sína ensku kosninga, beklinga.
0: Já. Og hverjir eru fleiri? Er einhver svona lokal frambúð?
2: Það var eitthvað lokal framboð síðast.
0: Já, já.
2: Ég veit ekki hvort það er núna.
0: Nei.
2: En ef ég væri í Reykjavík, þá var ég, myndi ég leggja mikið á mig til þess að komast á kjörstað og kjósa á okkar borg.
0: Já, þú segir það já, já, já.
2: Já, já, ekki spurning.
0: Já, þeir verða ánæðir með að heyri í þér og þessum enn hringjast.
2: Eina frambóði sem hefur eitthvað, verið skýrir í í því að ýmsum breytingum og annað.
0: Já, já, já. Þú meinar þeir eru möguleika að komast inn, þeir voru nú ekki inni hérna í einsum könn. Annars vantar, heyrðu, Jóhann, hvað þú hringir, talar kannanir, eru engar kannanir í gangi, hvernig það? Það hef ekki byrst neina kannanir síðustu daga.
2: Nei, ég...
0: Hvernig stendur á því? Hvað að gerast?
2: Það náttúrulega ekkert að marka könnun sem með innan við helmings svörun.
0: Já, en það alltaf að fá þar samt, það ekki?
2: Jú, já, það getur vel verið að fólk viljið láta blekja sig.
0: Nei, já, já, ég veit ekki hvort það viljið það, menn verða svona geta verið með læsi, pólitísk læsi á það sem að gera því.
2: Heyrðu, en svo annað mál hennar, Ragnar hringdi í gær.
0: Já.
2: Ég samband við arfinn hjónu Valgeri.
0: Já.
2: Sko, hann verður að fara átt að sé á því. Þetta hefur áhrif, hann á kannski, þetta á ekki á áhrif á bætröðinni.
0: Nei.
2: En leið og kemur peningur inn á reikningur,
0: já.
2: Þá verður komin í skerðingar.
0: Já, alveg sama hvað það er.
2: Já.
0: Já, já.
2: Hann verður að fara að gera sig grinn fyrir þessu.
0: Já.
2: Og,
0: en ef fólk er að selja, lausamuni? Til dæmis ef einhver er að selja málverk eða einhver að lausa muni og þetta fer inn á reikningin.
2: Já, svona...
0: Ég veit ekki hvernig tekið er á því, ég verð bara að segja svo verið, ég verð nátti að reyna að skoða þetta.
2: Það lítur nú að, sko, ég hef nú lent í þessu, ég fekk nú 56.000 krónur í vinning.
0: Já.
2: Í Happdrætti.
0: Var það ekki utaskilið? Já, nei.
2: Já, sko, maður borga náttúrulega ekki skatt.
0: Nei, það er rétt, já.
2: En þeir eru með einhver takmörg á því, eða er, ég held að það sé 130.000, sko, eða
0: fyrir... Og þá fara þeir að skerða, meinar du, eftir það?
2: Já,
0: já, já.
2: En... En eins og Sigurjón sagði einhver tíma að hana með skattfrelsi og annað. Það er alveg rétt hjá hún. Félögin eru skattfrelsi en ég margt höfði það að hérna skattur og skerðing er alls ekki það sama.
0: Nei.
2: Og fólk verður bara að fara að skilja þetta.
0: Það gott hjá þeirri mitt bendir á þetta. Skattur og skerðing er ekki þið sama. Þetta er alveg rétt. Ha, þetta ætti að vera að nota í pólitísku, hérna, spenn pólitísk slagorði kostningu.
2: Það er náttúrulega, sko, nei, það er kannski ekki.
0: Já.
2: En nú held ég sé búin að segja
0: það. Gott að heyri þér, Jóhann. Takk að þér fyrir að ringja. Blessaður.
2: Já, bless.
0: Já, já. Ertu fylgjandi vegtóllum innan Reykjavík og vegna borgarlínu? Við spyrjum um þetta í skoðanakönnu. Já, þessi vegtóllar. Hugsiðu ykkur, ef þetta verður sett á alveg svo kilometragjaldi. Þeir munu alltaf hækka þetta. Ár frá ári. Nú þarf að hækka þetta og hækka þetta og hækka þetta. Og svo verður það svo hátt fyrir þá hópa sem hafa lágartekjur og þá fara menn einhvern veginn að búa til eitthvað kerfi það að menn fara að hafa litlar tekjur undir mörkum og þá einhvern veginn komist þér hjá. Ef það verður gert, en það er erfitt að framkvæma slíkt ábyggilega. En það er alveg ljóst, þetta er skattheimta. Þeir líti ekki á þetta sem skattheimtu, þetta sé bara, já, ég veit ekki hvað ég kallaði þetta, en það er eins og, hérna, ýmislegt sem hefur, til dæmis, kostnaður við heilbrigðiskerfið, sem að þessi menn verða að leggja út fyrir því, það má kannski segja að það sem áður var frítt, það er náttúrulega ykkar skattur, má segja, það er kannski samt svolítið langsótt að segja það, en það er ekkert, út í hött að gera það, en þetta með vegtolla og kílóbandagall, þetta eru allt saman skattar. Og það aðalatur í hjá því núna er að finna skatta sem bera annað heiti, heldur en tekjuskattur, virðisaukaskattur, fasteignaskattur, útsvar, finna bara annun nöfn og láta þetta heita annað og þetta hefur tekið sjáðum, svín virkað og svo segja þær jafnframt við erum að lækka skatta, segja þær og taka ekki tillit til þessara nýju útgjalda, skattútgjalda. Jæja, síminn hjá okkur, hann hringir síminn hjá okkur. Já, síminn hjá okkur 588-1994, en nei, hann hringir ekki þessi. En þá er ég að spá í það að, já, velja bara tónlist, hérna, það ekki? Ég held það. Og ef ekki að lusta á hana hérna, Ellie Vilhjáms. Ég enda veitum að hlusta á hana Ellie Vilhjáms og vegir liggja til allra átta. Og það var í, ég held að lagið var í bíómyndinni 69 stöðinni, já, 69 stöðinni, ég held það. Já, vegir liggja til allra átta með Ellie Vilhjáms og eftir lagið þá opnum við fyrir símann.

0: Já, þetta var lagið vegin líka til allra átta. Það var ekki 65, það var 79 stöðin. Æja, ég man það ekki. Það kostaði víst 65 krónur á myndina og þess að tölum myndina þetta heita 65 úr buttinni. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, halló. Já, halló.
1: Halló.
0: Gjörðu svo vel.
1: Já, halló, er það Pétur?
0: Já.
1: Jú, Pétur.
0: Þú
1: já, hefur fyrirgefðu, ég er með útvarpi, ég gleymdi mér alveg. Ég hérna var nú að sko nú ekkert búin að vera rosa dugli í vikunni að fylgjast með fréttum en sko mér algjörlega blöskrar aðförin að þessum 60 fyrirtækjum sem þó eftir eru af höfðanum ég hefði haldið að þarna hefur verið nærði að vera sko 150 ef ekki 200 fyrirtæki þarna þegar þetta var að byggjast upp í kringum upp úr 70, þá fyrir Ártúnshöfðin að byggjast í kringum 70 og hérna byrja þarna með steypu og malbyggunastöðinu og þessu þarna sko neðan til sem er nú búið að rústa öllu í dag ég heldur að við skilið eftir einn stromp til minni af alla atvinnustarfsemina það allt brotið niður og skemmt í þessari borg það alveg sama hvað það og ég get sagt þér það að á höfðanum ég byrja að vinna þar sumarið sem ég 15 ára er það fyrst öll sumur frá 15 til 20 ára í hérna bara ótrúlegustu störfum hjá verktaka fyrirtæki og mikil ævintýri og mikil uppbygging sem átti sér stað á Ártúnshöfðanum á þessum tíma ekkert nema gott og skemmtilegt alveg þræl duglegt og öflugt fólk og mikil brautryðjendur og frumkvöðla þetta voru líka hérna margir iðnaðarmenn sem byrjuðu að byggja upp sín fyrirtæki og kannski þetta gátu verið menn og strákar í stáli vélvirkjar hérna smiðir þetta voru menn með litlar vélar og lítil tæki og voru svona smæri fyrirtæki svo eru þarna til líka nokkuð stór fyrirtæki á svona miðað við það sem gekk og gerðist árið 1900 já þetta var 73 og það var ég sem 15 ára og þetta var algjörlega ógleymanlegt að vera þarna í þessu umhverfi og sennilega mótað mig töluvert. Nema og svo þegar ég orðin stúdent að þá hérna kem ég aftur á höfðan og vinn þar í næstu 4 ár hjá öðru fyrirtæki. Það var reyndar líka verktaka fyrirtæki og þeir tengdu stáldi þarna virkjununum, raunega fórs virkjunum og fleiri og þarna var endalust verið að vinna smíða, senda menn út á land, þeir voru með bóra, vélar, tæki og það var bara algjört ævintýri og hefði í raun og verið þurft að gera heimildamynd þetta á sínum tíma en fór sem fór og svo er það náttúrulega breytingar og svo framvegis og í sumum tilvikum of miklar en það er önnur saga en það sem mér finnst vera hérna bara alveg hrikalegt að 60 fyrirtæki á höfðanum séu í algjöru uppnámi og það sé sko þetta er bara, sko ég hef aldrei heyrst áður að heyrst hérna atvinnu svæði var ég bara slegið niður einu róttöki og byrjaði að byggja eins og nema náttúrulega Súðavogurinn og það hverfi, það var náttúrulega illa farið eflaust með marga þar og eitthvað sem stendur eftir af fyrirtækjum en mér sé þetta mjög alvarlegt mál það virðist vera stjórnvöld hér og borgar yfirvöld það er eins og þetta fólk átti sér ekki á því að sko það þarf atvinnulíf í hverju landi til að hérna til að sko hvað segir maður, til að hérna landið gangi, skilur við. Minnst þetta bara gjörsanlega, sko, forkastanlegt og svo núna þá eru allt í hennu pólitíku sannir mættir og það er búið að bóða það á þarna einhver staðar og jújú og þeir sitja þarna allir í rauð allt frá því að vera í hérna jakkafötunum og yfir í einhver að krakka kálvalikum yfir að kalla þetta lið sem er í pólitíkin í dag. Minnst þetta sko bara aðför algjörlega og ég var mjög hneykslun þegar ég frétta það að fara að byggja á Ártúnshöfðanum því þetta hefur verið eitt helsta sko atvinnu svæði austur eða sem sagt hvað á maður að segja þetta þótti náttúrulega sveit sko þegar þú fórst yfir ellið átnar hérna árið 73 að þá þurftu til dæmis fyrirtækin á höfðanum þau urðu að útvega sínum starfsmönnum mat því að þetta þótti hérna nokkuð langt að fara og starfa ofan við Elliðaár og þarna byggðust bæði upp mötuneyti og fleiri og ég meir segja vann meðal annars á Þvísviði og hérna hafa líka mikið ævintýri en sem sagt það sem ég ætla að segja bara mér finnst þetta bara ekki hægt og að það sé ekki búið að ganga frá öllum þessum málum og nú eru leigusamningar kannski að renna út eftir segjum 3-5 ár og eins og hann sagði þarna maður áðan að þarna er eflaust orðið líka fullt af eldri mönnum sem enn eiga sín fyrirtæki, einhverjur hafa sem sagt selt og náttúrulega orðið breytingar og menn falla frá og svo framvegis en mér finnst þetta vera forkastanlegt, algjörlega forkastanlegt og minnst þetta mjög alvarlegt og ég myndi vilja ef hann Ragnar heyrir í mér þá myndi mér langa til að hvetja hann Ragnar reiknimeistara til að reikna út ef hann getur með einhverju móti þetta virðast vera 60 fyrirtæki af öllum toga og það væri mjög áhugavert að vita hvað margir starfa á höfðanum í dag því að það voru sko ófáir, ég myndi halda að sko það voru hundruðir ef ekki þúsundir sem unnu þarna tíma og þetta er bara sko, þetta er svo alvarleg aðför finnst mér að fólki, veistu hvað þetta minnir mig helst á? Þetta minnir mig helst á þegar þeir slóu niður með einu handtaki alla íbúða, litlu íbúða byggðina sem að eldra fólk og þarna fólk sem að hafði langað kannski til að eiga sumabústað og lítið afdrep og hafði kannski ekki ráð á því en gat komið sér fyrir í hjólísun og síðan hérna byggði það upp, þú veist, litlu byggðina eða þorpið á Laugavatni. Þessu fólki var öllu ítt í burtu og ég held að þetta hafi verið mikið áfall fyrir marga. Og ég hef sagt frá því áður að það var gerð bók um þetta. Þetta var ótrúlega sætt og huggulegt og allt puntað og fínt hjá fólkinu og tekin viðtöl við það og sínt nánast inn úr hverju húsi. Ég sá þess að bóknir í Eymundsson, ég gerði eiginlega mistök, hafi ekki keypt hana. Nefn að mér langar að vekja athygli á því að þarna er mikil saga, mjög mikil saga og atvinnusaga á höfðanum og þetta er bara alvarlegt mál að mínu mati.
0: Takk að ég fyrir að ringja.
1: Já, takk fyrir.
0: Blessuð.
1: Já,
0: þegar að hlusta út að sög, nú fyrir við auðlýsingar og hérna höldur svo áfram umræðin eftir auðlýsingar hlé. En ég vil benda á og minna á dagskrá klukkan 1 í dag, þá er það mætaðir hingað oddvitar samfylkingar og oddviti miðflokksins og ræða stóru borgarmálin, það er þeir Pétur og Ari og það verður fróðlegt að heyra í þeim. Ég fullir það þessi en ekki sammála já, mörg mál og stjórnandi verður Arthur Karlsdóttir. Og svo er hann Kristján Örn, hann ræði við Vigni Vatna, hann er skákmeistari, stórmeistari. Okkar held ég efnilegasti skákmaður í dag, held ég, en já... en síðan er það klukkan 3 það er hann Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og Arthur Karlsdóttir mun ræða við Guðmund og þau ræða ábyggilega efnahagsstefnu stjórnmálaflokkana á Íslandi, það kæmi mér ekki óvart, annars veit ég það ekki nákvæmlega þegar þau náttúrulega með það hvað það er öll að segja en við ætlum að fara í auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýja þá opnum við fyrir síma og hérna já, og hérna, já, opnum þá fyrir síma.

0: merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðun Lambhagi.
1: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
2: Flokkur fólksins. Heima er best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur núna. Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan dag, ég heiti Sigurður.
0: Sæt Sigurður, blessaður.
1: Hérna, ég með, hérna, tvær spurningar, ekki kannski þrjár.
0: Já.
1: Varðandi borgarlínu.
0: Já.
1: Er hún öll ofangarnar eða á hún að vera í stokk eða hvernig, hvað verið að tala
0: það er hluta því að hún sé í stokk með skosti, já, já
1: ok,
0: heldur
1: önnur spurning, já önnur spurning hérna hann ótti að vera að tala svona kólefnisgjald og dísilolíu og bensín og fleira og fleira
0: já
1: er þetta rafknúið eða verður þetta dísil
0: bílarnir
1: það nei, bara... hérna Borgarlínan.
0: Já, það tala með stærðisagnuna þá.
1: Já, já, já.
0: Ég ætli það ekki. Það er leikur ekki fyrir.
1: Ég er náttúrulega hvergi hérna sé talað það og ekki heyrt neitt þetta.
0: Já, sjálfsagt verðaði með einhverja bíla. Þeir flyttaði frá Kína held ég stærðisagnuna, gera það síðast.
1: Já.
0: Ég býst nú við því að það verði en það, en ég hef ekki hugmynd hvað er alltaf að gera. Það leikur ekki fyrir að sé búið að að taka ákvörðun þetta atrið en það má búast í því að hún verður náttúrulega ekki komin í gagni línan fyrir eftir nokkur ár og þá á að vera
1: ef hún kemst í gagnið
0: já, ef hún kemst í gagnið
1: ég held að sé mikil meira hluta móti
0: já, ég held það líka ég held að það og meðal annars út á kostnaði ég, fólk er farið að gera sér grein fyrir því að hefðu opinberi geirinn verður að fara að sína merki samdráttar en ekki útþenslu
1: Nákvæmlega, mjög rétt en hérna í samvættu svona kólefnisbór með svona allra þessa borgarlínu vantalegu hugsanlegu
0: Já
1: Ég meina hvað að þess kólefnisbór sé í dag og öllum þessu stræti
0: Þeir halda því framvæntalega að meiri notkun almenningssamgangna verði til þess að draga úr hérna mengun og færri noti bíla en þeir gera nú ekki ráð fyrir því að það verði fleiri en 12% og það hámarki hjá þeim sem kemur til með að nota
1: almenningssamgöngur
0: þannig að það verða alltaf það 4% í dag við vítum ekki hvernig þetta þróaskilur þannig að þetta er bara minni hluta hópar að vísu er það fyrir námsmenn sérstaklega ég man þegar ég var í háskólanu þá gæti ég nota strætó og fór úr hlíðakverfinu bara niður miklubrautina og þá var bara stopp fyrir framan háskólan Já, það var bara ágætt fel, en ég man þegar ég var í menntaskóla, þá gekk ég bara í vinnuna langa í skólan.
1: En hérna það eru breytti tímar í dag, það er miklu, miklu meiri umferð og bara götur maður er ekki að bera þessa umferð
0: Nei.
1: Með strætóin.
0: Nei.
1: Og þess að skil ég alveg hérna einhverju viljið að borga þínu, og bara kosta svo óbóðslega mikið.
0: Já. Sjáðu bara Ártúnshöfða, hvað heldur að það er eftir að kosta ef þá fara að breyta þessu íbúðabyð og fyrir borgarlínuna og hvað heldur þeir verða að borga fyrir þetta, það verða að taka eignan á mig eignir þarna.
1: Já, við erum að tala sko 10 miljardar.
0: Já, við erum að tala um alveg gífulegar upp að þess.
1: Jafnvel meira sko.
0: Já. Og hvar er á atvinnu lífið að fara? Ég meina, fá þeir ekki lóðir annars staðar?
1: Hvers að það senda hérna til að mynda yðnina hverfið upp á höfða?
0: Já, hvers fara þeir?
1: Þeir verða að fara upp á Kjalarnes eða?
0: Já, til Hafnarfjarðar. Allar Reykjavík að missa þessa útsvars og fasteigna greiðendur til Hafnarfjarðar. Þeir hafa nægilegt svæði og þeir leggja áherslu á atvinnu uppbyggingu þar.
1: Jú, en þegar mist mjög mikið úr Reykjavík.
0: Já.
1: Nú þegar.
0: Já, og til Garðabæjar með þess að það var útrúlega.
1: Já, en sem að var nú ekki stórt skólan.
0: Nei, hefur voru það ekki.
1: Nei, en svona stærri yðnaður dæmi að hérna, þau eru bara farin úr Reykjavík.
0: Já, það er alveg ljóst.
1: En megin spurningi var bara hérna allar að vera með þá dísel eða rafmagni. Á það vera sporvagni eða? Átt að vera
0: Nei, það vera ekki sporvagn,
1: nei.
0: Þetta verður bara einhvers konar stræt og með fullt með dregur þá einhverja vagna svo þeir geta tekið nógu marga upp í en þá held ég að vera bara margir tómir vagnar í staðinn, ég veit
1: En svo séð svo margir, ég hefði þeim að tala daginn hérna, þú sást tvo stæðisagna og ég það einn eða
0: Já, ég geng svolítið og ég fylgir svolítið með og ég hef svolítið áhuga á því og mér finnst það svolítið að sjá einn eða tvo vera í strætisvagni
1: Já, nákvæmlega. En þetta líka spurningum hérna kolefnisspor. Ég geta verið að tala það.
0: Já.
1: Og hérna, þetta spyrir bara, er þetta dísil eða er þetta bara rafmagn? Ég bara

0: Blessaður, blessaður Gústa.
1: Blessaður, blessaður. Herðu, já, nú æsast leikar, það stutt í kosningar, það bara laga þetta einu að fáið dagar til kosningana.
0: Já.
1: Og það verður spennandi að sjá hvað kemur upp úr kjörkotsonum.
0: Já.
1: Mér sýnist eins og að sé einhvers konar panikagrípa sig á vinstrivæng stjórnmálana, mér skoðst í Reykjavík.
0: Hvernig þá?
1: Já, það að renna upp fyrir þeim sem að hafa verið að stjórna borginu núna í marga áratugi. Að almenningur ætlar ekki að treysta þeim fyrir áframhaldandi stjórnum og samfélagi. Það alveg hægt að taka þetta saman í örfáum orðum við raun og veru. Það allt í tómu tjóni í þessari borg. Borgarsjóðurinn illa staddur. Öll grunnkerfin okkar, hvort sem það eru leikskólar, grunnskólar, skipulagsmál, bara nefndu það. Það allt í ólagi. Og það að renna upp fyrir almenningi líka að það ekki hægt að hafa þetta svona áfram. Það verið að reyna að tróða okkur inn í austur þýst samgöngukerfi, þar sem að þú átt að fara heiman frá þér í vinnuna, í strætó og síðan ferðu bara heim aftur. Fjörðmálamenn nútímans einhvern veginn að mér skur stóð vinstri vegna skilja það ekki að engabíllinn í raun og veru eitthvað magnaðasta frjálsræðistæki sem að almenningur hefur höndunum. Að geta sinnt sínum erindum bara þegar að það hentar við komandi og auðvitað þarf þá að huga að samgöngunum, það hefur ekkert verið hugað að samgöngum í Reykjavík.
0: Við tala ekki um sjálfstýrandi bíla og sjálfstýrandi almenningssamgöngur.
1: Jó, sko sjálfstýrandi bílar og þess áttar einhverstaðar inn í framtíðinni, kann að vera í nánastu framtíðinni.
0: Já, já, það
1: en,
0: það í nánastu framtíðinni.
1: Já, já, en almennt sé þá bara vill almenningur geta stýrt þessu sjálfur.
0: Já.
1: Og ég menna fjölskyldurnar ekki að fara með börni sín í tónstundastarf eða annað starf í strætt og þú keyrir börnin eða þau bara hlaupa sjálfur.
0: Fjölskyldurnar hafa ekki tíma, Gústaf, til þess að fara í strætt og með börnin á eitt stað. Konan og maðurinn fara á ólíka stað í vinnu, það gengur ekkert.
1: Þetta gengur ekki, þetta er eigi raun og verið komið í tótt óefni og það sem eru þetta að gerast er það almenningur er aftur sér alveg. Og þannig að ég svona spái því að það sem vinstri meira hluti minni finnja, en einhvern veginn er nú tilfinning mín svo að atkvæði greitt viðreist sé nú bara atkvæði kastað á glæ, vegna þess að viðreistin mun ekki gera neitt annan að reisa við vinstri meira hluti Reykjavík að nýju. Það svona mín tilfinning.
0: Finnst þér það að þeir hafi sagt það? Þeir neita alveg samskiptum við miðflokkin, segja þeir.
1: Já, sem nú eiginlega barnalegt, sko.
0: Já, já, en ætla þeir að fara með hinum, það er spurningin.
1: Já, já.
0: Þá höfum við áfram sama meiri hluta. Ef að þrýr viðreisnar hérna borgarfulltrúar ætlaði að ganga til liðs við samfylkinguna og vinstrið og sósialista og svo framvegis, þá náður ég að byrja meiri hluta með þegar ekki.
1: Já, svo hægt að búa við yfir. En ég held bara reyninga sér átt að sjá því að þannig það ekki heppilegt og það þarf að móta stefnu til framtíðar og við það mjög óheppilegt að stilla þessu svona upp, sko, sem miklum andstæðum almenningssamgöngum og einkabílnum, en einkabílinn val almennings. En við höfum algjörlega vanrækt það að byggja upp samgöngukerfi í borginni fyrir einkabílinn. Og það svo augljóst að það blasir við og væntum fyrir löngu búin að gera þetta. Ég meina, sundagöng hafa verið í ferli í meira 30 ár. Það hafði ekki verið gerð mislæg gatnamót í Reykjavík sem áli skipta áratugum saman. Við þurfum að gera mislæg gatnamót þarna við sprengisandinn á mótum bústaðavegar og Reykjavíkurauta.
0: Sem hefði það átt að koma miklu, miklu fyrr.
1: Við erum löngu síðan á Sæbrautinni, við Skeiðarvogin, Kringlumýrabraut, Miklubraut. Við getum þess vegna dusta ríkið á gömlum hugmyndum. Einfaldlega að setja akveg neðanjarðar undir Fossvogi.
0: Já.
1: Þú makt eftir umræðinu Fossvogi á sínu tíma sem hefur trúlega leist heilmikil vandamál.
0: Já.
1: Í dag er það ekkert vandamál að setja þetta bara í, í stokk eins og menn var að tala miklubrautastokk ég ekki hrifin af hugmyndinu miklubrautastokk látum það nú

0: þar. En það væri alveg hægt að greiða fyrir umferð almennings. Verða þess að stjórnmálamennir vera að fara að skilja það. Almenningur ekki að fara að sinna neinum erindum í strætó nema í því skyni að fara frá heimilu og vinnustað. Þetta bara svona. Allt annað sem almenningu þarf að gera þarf að notast við einkabílum. Hvort sem það að skjóta börnunum í tómstundir íþróttastarf eða hvað veit ég. En stjórnmálamennir hafa hugsað þetta mjög skammt og þetta í raun og veru hugmyndafræði. Það sé að taka af okkur bílum og ef okkur verður litið til þess bara til austur, hvernig var það?
1: Erður nú gerðist þetta í þriðja sinn að það var Já, fyrir gæð Gústaf, það ekki hérna við sem að gera þetta en við þurfum að sjá til þess að þetta verði í lagi einhvern veginn. Síminn hringir hjá okkur. Þann síminn 588-1994. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Sigurbjörg, góðan dag.
1: Sæl og blessur Sigurbjörg.
2: Já, það ekki ég lengi alltaf að spyrja alltaf gleym. Það hérna... Hvaða rosalega stóra og langa auglýsing fyrir hérna Voss var í gangi í áramótaskaupinu?
1: Nú? No.
2: Já, það var alveg einhverjum mínútna, sko, þeir voru alltaf að koma inn með senditaskurnar bláu, sendlarnir
1: og
2: hjólum.
1: Já.
2: Og þetta var svo langt og þeir voru alltaf að skella taskonu beint í myndavélarnar, sko.
1: Já.
2: Þeir stöðvonum á. Og ég held, er það ekki þannig að leigubílalögin sem er fyrir leigubílunum og vott og rafhjólin eru öll tengt við þess?
1: Já. Já, ég bara kemur fjöllum. Hvað segir, útskýrðu þetta fyrir okkur?
2: Ég held bara að þetta tengist allt þetta þrenn, sko. Leigubílalögin.
1: Já, vott.
2: Já, vott, sendlarnir
1: já.
2: Og rafskjólin.
1: Já, rafskjólinnar, já. Já, ekki einhver sem að til er því fyrirtæki á lista hjá viðreist, ég held það.
2: Ég held bara benda á þetta, það leigubílalögin var sniðust að koma með þau og koma í leiðinni svo með vott og rafskjólin. Þetta tekur að
1: Já. Þetta er athyglisverð að hérna og áhugaverð pæling hjá þér hérna.
2: Svo er ég með annað, það er hérna, það er oft talað að það sé óhagstættir í borginna að fólk sé að flytja út í nágranna byggðalög.
1: Já.
2: Austur fyrir fjall og svona.
1: Já.
2: Það eru aðrir hag aðilar, miklu sterkar eða sem að ráða svona hlutum. Og það eru orkusölu fyrirtæki sem selja bensín, olíu og rama.
1: Já.
2: Á bíla. Sjá það að þetta er albyggilega mikið gróði núna þegar fólk þarf að keyra langa leiðir fymti sín og í vinnuna. Jafnvel Akranes.
1: Já.
2: Og Svelfoss og út um allt. Sko.
1: Já, eiga heima í Hveragerð og vinn í Reykjavík, menar.
2: Já. Já. Þetta er ábyggilega alveg svakalegu gróði fyrir olíu og orkusölunar.
1: Já.
2: Þeir skulle flytja sem lengst burt frá Reykjavík og þurfa að keyra hingað inn.
1: Já, enda við fjölga verulega á Suðurlandi.
2: Já. Akkurat. Já. Og svo vil ég benda á að þarna við krakkandi kunnum nú nöfnin á þessi kannanda að liturinn á skrýmslunni þarna í mjóta þar.
1: Já, græna gímaldið.
2: Já, þetta er hengst. Já, græna gímaldið, hérna skrýmslið og gímaldið. Þetta er klassíski hérna hórgræni litur. Þetta er sá litur sem við krakkaðum í gamla þetta og kvöldum ofta hórgrænan lit.
1: Já.
2: Já, hann er ekki einu sinni skemmtilega græn.
1: Nei.
2: En þetta með vost. Auglýsinguna þarna í áramótaskaupinu mér fannst það alveg svakalega gróf rosalega gróf og svo
1: Hvernig var hún? Getur rifjað hann upp?
2: Þetta var í einhverju ísbúð minni mig og þeir voru, það var einhverju að reyna að kaupa sér í ís og það var aldrei hægt því að það var svo mikið að gera afgreiða vott
1: Já, Þeim, já
2: Ísa og þeir voru alltaf að skella þessum töskum.
1: Og alltaf volta að fara með ísinn til þeirra sem alltaf að fara með heimsendingu með ís.
2: Já.
1: Já, já.
2: Já, já, já. Og skellti töskunum gerna beint fyrir hlaman linsuna á myndavélunum. Það var svo langt og ábyrjandi og bara ósvíðið, það er mér. En þetta nú bara það sem ég ætla að segja í dag.
1: Þakka ég fyrir það.
2: Ég þekki fyrir mig.
1: Já, góðu punktur hérna með viðreisn og volt. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna við ætlum að skoða þessa skoðanakörun. Hefum ekki að gera það? Ég held að. Ert þú fylgjandi þessum vektóllum? Og hérna ertu fylgjandi vektóllum innan Reykjavík vegna borgarlínu og það eru allir nánast sem eru á móti þessu 95% það móti kannski búast við því já 3,7% segja já 95% rúmlega segja nei og hlutlausir örfáir 1% rúmlega það með búið afgreða þetta og ég þakka fólkinu sem tók þátt í þessari könnun og upplýsingar styrtareikninga að finna fyrir ofan könnunum okkar, það eru bæði í bankböngum og aðra leiði til að styrkja útvarpssögu. En símir hringir hjá, gjörðu svo vel.
3: Sæin Petur Dan.
1: Já, sæl og blessu.
3: Ég er með fjóra punkta hérna ef ég má.
1: Gjörðu svo vel.
3: Það var maður sem hringdi undan Jóhanni, ræðandi betri borg.
1: Já.
3: Allt sem að sagði tek ég undir og ég kalla eftir alvöru karlmennsku. Karlmennum sem venda fjölskyldurna sínar.
1: Já.
3: Já. Karlmennum sem venda börnin.
1: Já.
3: Núna á ekki að vera nein sjálfs elska í kostningum. Við eigum öll að elska litlu börnin. Það er númer 1, 2 og 3.
1: Já, og hvernig förum við að því í kostningum?
3: Nú, þú veist hvað þeir bóða.
1: Já.
3: Tengt því.
1: Já.
3: Já, burt með þetta þarna inn í borginni.
1: Já.
3: Það sem ykkur hérna, ég veit ekki orði sem að er notaði vera svona klúppur eða eitthvað. Nei. Það bara alltaf peningan okkar til þess að...
1: Já, þetta er fyrsta atriði.
3: Já, já.
1: Svo kemur.
3: Og svo... Svo er það hælisleitendurnir sem að við eigum að ætlaða og höfum verið að ætlaða og 1 milljörðum í á með að við vannrækjum börnin okkar og gamla fólkið okkar.
1: Já.
3: Og ég tek undir þetta, ég búin að hugsa það sama, það sést bara ekki tíða. Þannig að við vitum hvað rúf er. Og enda vitum við að áróðurinn er mestur þar og kennslan í börnin. Þannig að Og svo var ég að spá sko hann hérna Dagur Eggertsson, hvenær kom hann í borgina? Hvað ár?
1: Já, hann var byrjaður áður, hann alltaf kemst inn 2010 en hann hafði verið komið þar áður, hann var hérna, hann var borgarstjóri 100 daga þarna á tímabilinu 2006-2010 minni mig, hann var þá borgarfulltrúi. En ég veit ekki hvort hann hafi komið 2002.
3: Já, er ekki fólk bara orðið svolítið þreytta og láta þreytta sig allir þessari auka vinni í kringu fólkið sem að gera lífið okkar leitt? Er ekki komið tíma að breyta því?
1: Það er margir sem vilja breytingar.
3: Við erum ekki að neinu kaupi og við erum alla að lenda illa í hlutunum. Eins og til dæmis þessi brandari núna með yrnaðakverfin þarna. Það sem á að reka lítil og meðalstór fyrirtæki með einhverjum lega afsökunum þarna með lóðargjöld eða lóðarlegu samninga. Þarna er borgin að vannrækja sína skildur að lengja í þeim og benda þeim á það. Það er borgin sem á að sjá að það. En búa til okkar að lega sögur af því að það er ekki þá þarf að reka þetta fólk í burtu. En þetta var nú bara fyrsta atrið. Það eru börnin. Og við erum ekki með neina ættleiðingapappíra hér sem við höfum kvittað undir fyrir þriðja heiminn hérna.
1: Já.
3: Svo er það ískan sem að stjórnar hérna. við okkar veikustu og minnstu bræður hérna þar sem að hið háttvista fólk sem gengur til kirkju og annað rífur litla aura sem að öryrkjar erfa frá foreldri sín foreldrarnir greiða eru skuldlausir við ríki og borg og þetta riði og þeim peningum svo gefið í stríð kransamtök og fleira og svo gefur þetta fólk sjálft sér miljónir á mánuði þetta ílska, ekkit annað en ílska og þá ég tala erðaskattin já, já og þá það hérna þriðjadri Pétur minn veistu hvað Bank of International Settlement
1: já, einhvers konar banki sem stuðlar að sáttargjörð að það sem þetta tala
3: Hann yfir öllum seðlabankum hensins
1: Já.
3: Og hann ræður öllum seðlabankunum. Hann sjálfstæður, einræður, enginn getur snertan og yfir alla hafin. Og hlýtur engum lögum eða neinu tengt okkur líðræðislega. Enginn getur snertan. Fóru peningarnir þangað þegar að Þorgerður lét peningarna hverfa þarna í hruninu. Ég segi já við því, það gæti til dæmis verið, eitthvað sem þarf að skoða, en þetta banki sem ekki rægt að snerta á Pétur. Hún hérna Mel Kay og Laura Loomer voru að fræða með það í gærkvöldi frá Bandaríkjunum.
1: Og síðan það fjórðaatriðið sem allar að koma.
3: Og það fjórðaatriðið, ég var fór laugardaginn. Ung kona glímir við heilaæxli meðan sonur í jafna sig eftir erfiða aðgerð og eiginmaðurinn heyir kosningabaráttu njóti lífsins og verið þakklátt fyrir það sem þið eigið. Þetta að laugardaginn 9. maí. Hún kemur með sannanir með efnavopnið sem að hér var tóðið í okkur. Hérna. Og hún segir, og það var það sem stakk mig, ég þurfti að lesa það aftur og aftur og ég bara hugsaði, ég vil láta það út í kosmói. Hún segir og kemur með sannanir. Hún ræðir það að hún sé 35 ára ung eiginkona í blóma lífsins.
1: Já.
3: Hún hugga barna móðir og hún þurfa að standa í þessu erfiða verkefni. Og því miður á ég of marga vini sem að ganga í gegnum það sama. Sem gerir mig enn sárari og reiðari út í lífi. Hvar eru stjórnmálamennirnir, fjölmiðlarnir? Þetta ein þökkunin enn. Er krabbameinsfélagið að tala um þetta?
1: Nei.
3: Nei, þetta þökkunin. Þetta það sem maður sér ástæðar. Eins og ég segi, í dánartilkynningu lésta heimili sínu, var bráðkvattur og annað, umferðaslið sín og druknin í sundlaug og menn að falla ofan af þökkum, bara allt svona skyndilega.
1: Já.
3: Já, þetta segir bara aftur
1: að segja það. Það Anna. Nú, Anna, við erum alveg fallin á tíma. Þakka þér fyrir og ég þakka hlustendum út var sögu því fólki sem hefur verið að hlusta á þáttin okkar og ringja inn og taka þátt í umræðunni. Ég þakka ykkur fyrir það.

0: Steinprýði auglýsir. Þú færð steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
5: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
6: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
2: Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: Komið þið sæli fyrir að hlusta út af sögu. Það framundan borgarstjórnarkosningarnar og umræðum borgarmálin. Það komni hér góði gestir í einskonar einví í raun og veru. Það þeir Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík og Ari Edvald, oddviti miðflokksins. Það bjóða báða velkomna hér út af sögu.
1: Kæra þakir.
2: Takk.
0: Það má búast við því að þið verði ekki sammála marga hluti sem við ræðum hér eða hvað. En ég ætla að byrja samt á því að hérna, spyrja ykkur núna hvert verður stóra kostningamálið þegar fólki komi svona í kjörklefan það ekki búið að gera upp hugsin hvað kemur upp í hugann betur
1: það náttúrulega svo sérstakt með sveitastjórnarkostningar að þetta svo nálægt manni veist, það einhverjir sem eða börn í leikskóla að kjósa leikskólan það einhverjir sem sita fastir í umferð núna jafnvel að hlusta sem munu kjósa út frá einhverjum samgöngum svo sorphirðu þetta svo nálægt okkur það svo skemmtilt við sveitastjórnarkostningar en ég held að þetta séu þessi mál þetta samgöngusáttmálin sem við Ari verðum kannski ekki mjög sammála þetta eru húsnæðismál og þetta bæði það sem við viljum leggja svona fram við flokkarnir en svo þetta líka bara hvað fjölmiðlar og almenningur að tala þannig að sko þetta mun snúast margt mörg málefni en að lokum mun þetta snúast bara hvert stefnu við sem samfélag
0: Já.
1: Þú veist, það að mynda skýra línur erum við að fara í Þú veist, erum við að halda áfram með eitthvað svona borgjöfnuðar eða erum við að fara kannski aðeins meiri í svona hægri uppeyju?
0: Dæmla, það Ari.
2: Já,
0: það Stóra kostningamáli.
2: Sko, flokkarnir hafa náttúrulega sett svona ýmislegt fram og fólk hefur mismunandi mikið áhuga því og tengir við sumt og annað ekki. Þannig að maður, svo sem vissi ekkert fyrir þremur mánuðum síðan nákvæmlega hvað myndi svona þróast í spísinn, Ég var mikið að ræða skipulagsmál og samgöngumál og það voru margir sem að sögðu í upphafi að það myndi nú ekki vera mikið rætt núna eins og til dæmis bara, ég getur sagt, borgarlínan, það væri orðin þverpólitísk sátt hana og það væri langt komið og seint að rífa það upp þannig að það má kannski segja að það komi svona ákveð og óvart að mér veist að það þróast þannig að það sé nú svona í einhverjum formum lykil málið að svona þessi hérna samgöngumálin eða ætla að segja skipulagsmálin í stóru myndinni þétting byggðar með vaxtatakmörkunum fyrir Reykjavík hérna fjöldi íbúða sem eru byggðir, íbúðaverð þrenginga umferð fækkun bílastaða, hvort að það sé svo stefna sem viljum vera ávarðandi þróun borgarnar eða ekki en auðvitað eru önnur stór mál eins og skólamálin og árangur skólana aðgangur að leikskólum og fleira en það virkar þannig á mig að það sé að hérna að skipulagsmálin í stóru myndinni séu svona komast í spísin og velti flestum fyrir utan að svo sjáu þetta í blöðunum og netmiðlunum ekki síst að það alls konar kostningarskjálti og pínulítil mál gjósa hinga og þangað sko ég held að maður nú bara að halda hauska hvert þeim titringi sko
0: en með langan að limita spyrkur að því ég er sammeðilegt að nú eru þið báðir nýjir í borgarpolitíkinni og þeir eru báðir oddvitar fyrir sig hvað flokkinu þetta en hérna, hvað hefur komið ykkur mest á óvart í þessari kostningabáttu áttu þið vona að þeir eru svona
1: Fyrst að við sko Ari þekkjum sjálfum svo ekki, ég man eftir fyrst þegar við kynntumst eða ég heldur við bara fyrst að tala saman þegar þú varst yfir 365 og við vorum með partí og keks hostel.
2: Já.
1: Hérna, mikið partí.
2: Ég man það að þú segir það,
1: já,
2: ég
1: er nú samt að gleyma það. Já, ég létti fá okkur bjór, hann og barnum og svona sko. Við erum nýjir og það eru kostur og gallar við að vera nýjir. Ég held að séu meiri kostir að vera nýjir. Það þarf fersk augu að rekstri borgarinnar, að borgarstjórn. Þetta hefur verið dálítið, það er dálítið þreita, finnst manni. Og sérstaklega þreita bara í umræðinni og umræðin Reykjavík. Það sem ég, þú veist, hvað hefur komið meira óvart, það er kannski bara hvað þetta er mikil vinna. Það er hérna, þetta er alveg óskaplega skemmtilegt að fara út öll hverfin og hitta, nú betur hringi síminn, ég hefur best afsökunar á því, hérna að hitta fólk í öllum hverfum, það frábært, maður læri svo mikið að því og síðan bara að maður kannski á 6-8 fundum á dag, þannig þetta alltaf mikið þannig maður hefur ekki alveg náð einhvern veginn að horfa til baka hvernig líðum við með þetta mér finnst aðeins bara að það ykkur orka og þetta skemmtilegt þannig að ég bara glæðið með þetta
0: Já, en Ari, hvað segir þú?
2: Já, ég tek undir það að þetta verið mjög skemmtilegt og hérna og svona, en auðvitað mikið að það bara, það á kostningarskrifstofunni og það að taka upp hérna myndbönd og við höfum sem betur fer gaman að því fengið góð viðbrögð á það þá hún meiri sér bara samfélagsmiðla sérfræðingur Rúf kallaði til hérna í bítun og bylgjunni fyrir tveimur dögum og, og hann sagði það alveg afdráttarlaust að það veri einn stjórnmálaflokkur sem stæði sér best í því og það veri miðflokkurinn
1: Þú ert orðinn influencer
2: Já, það er svona þróast í það átt og ja, vonandi að ég influencer einhverja fyrir 16. mæ en hérna en þannig að það er bæði það stús sko, en svo er bara mjög mikið að greina skrif og vera á kostningarskrifstofunni, taka þar á móti fólki hringja og svo er þessi fundir og við erum náttúrulega verið mikið á sömu fundunum við Pétur, íbúa fundir í Grafvogi og Breiðholti og bara út um allt
0: Já. En það sem að við tökum eftir miskusti hér og er mikið rætt það er skipulagsmálin, það er borgarlínan, það eru húsnæðismálin þetta er svona það sem hvílir á fólki leikskólamálin og umferðin það var alltaf sá dagur að sé ekki vera að tala umferðina hér en mér langar að byrja á skipulagsmálin hvað segir þið, Ari?
2: Já.
0: Þú hefur látið þau talsið til þín takka og gagnt skipulagsmálinu eins og
2: Það er rétt og ég hef verið að skrifa mikið þetta og það nú kannski líka bara vegna þess að þegar ég hef verið að setja mig inn í málin maður byrjaði á borgarlínunni og svo fór maður svona inn í þetta dýpra þá hefur verið að renna upp fyrir mér að mér finnst að ákveðin hotsteinn í því að mér finnst borgin vera á rangri leið þessi hérna samningur vaxtarmörk sem að Sveitarfélaginu höfuðborgarsvæðinu gerðu 2015 sem að hefur sko, þrengt ofa borginni og það hefur nú verið oflítið byggt meðan við það sem að hinn sveitarfélaginu hafa byggt hérna í nágrunni þá má segja að Reykjavíkurborg skuldi einhverja 14.000 íbúðir en þetta hefur líka leitt til þess og, hérna þessi þröngu vaxtarmörk og ofur hérna þéttingin að lóðaverðið hefur verið sprengt upp og það hefur skilað sér í hærra verð á íbúðum það er að vera að hækka 60% bara á 5 árum og ég verið að hafa áhyggjur af þessu bæði út frá því að unga fólkið hafi gefn á að fara inn á húsnæðismarkaðinn það séu of margir sem að neyðist til að vera í leiguhúsnæði því það er ekki það sem fólkið vill samkvæmt könnunum þá er 91% verið í eigin húsnæði það er líka leitt til hérna, þessa ítundir vandkvæðin í, hérna, í umferðinni sem þú ert að vísa til en sko auðvitað greinir flokkana á og í áherslunum er kannski mestur munur á því sem miðflokkurinn hefur lagt fram og samfylkingin og er bara mjög ólík sín. Ég er náttúrulega hlustað á Pétur lýsa sinni sín en hann gerir það nú örgla bara betur hérna á eftir en það er þetta að það sé gott fyrir borgina og borgarna að þjappa og þjætta og hafa styttri leiðir og slík. Ég tel og við í miðflokknum að það sé betra að halda áfram að brjóta nýtt land vika borgina út, byggja ný hverfi og fólk lifi starfi og hverfa og góða samgöngur á milli og það sé ekkit sýnt fram á að það sé svona rosalega hagfelt að þétta og við græðum svo mikið á því að við sjáum kostnaðin af því að þétta og ég er að segja hvað húsnæðisverður verður hækkað og leiga hækkað sko húsnæðiskostnaður er núna orðin 30% af ráðstöfunartekjum fólks sem var 19 fyrir já, rúmlega áratug síðan og þá er verið að hækka 11% stig ráðstöfunir tekjur reykvíkinga eru 50 miljardar á mánuði þannig að við erum að tala 66 miljardar á ári sem eru aukin húsnæðiskostnaður fyrir reykvíkinga og tafirnar í umferðinni hafa verið verðlega líka og gríðlega háa tölum tala 100 miljardar þannig að ég segi við sjáum kostnaðu þéttingunni En hver er ávinningurinn, hver var kostnaðurinn af því að hafa aðeins rýmra sig? Ég tel að það sé mjög ofmetið og fólki vilji búa í borg þar sem að við höfum ekki þessar miklu þrengingar.
0: Ja. Pétur, hvað segirðu, hvar liggja mörki milli skynsalegrar þéttingar og ofbyggingar?
1: Ég byrja að segja að loka takmarkið okkar og ég held að allra sem eru í framboði núna sé að fólk hafi örugt húsnæði. Húsnæði er svo mikilvægt fyrir alla. Þú veist, þetta er bara grunn þörf okkar að eiga örugt húsnæði. Þannig að við erum sammála um það. Við erum líka sammála að það þarf að laga leikskólan. Við erum sammála svona flest loka takmörk. En leiðin þangað og útfærslur og sýnin á hvernig borgin á að þróast er dálítið ólík hjá mér og Ara. Ari er að lýsa núna dálítið svona veist, mjög dreifðri borg sem svona hljóma meira svona eins og bara svona amerísk bílaborg. Við erum vissulega bílaborg. Við höfum, veist, það var ákveð á sínum tíma að byggja út hverju þetta langt frá og ég er alinn upp í Breiðholtinu. Í hólunum í Breiðholti og þegar að byrja með, þegar ég bara mjög lítið, þá er ég lengi strætósamgöngur. Þannig að sko, fólki fór, þú veist, pappa og mamma fóru úr Breiðholtinu á bílunum sínum að vinna niður í bæ og það voru bara krakkar eftir í hverfinu. Og það halda að sko, við verðum með mikið mannlíf á svoleiði stöðum þar sem þetta eru svona oft kallaði sveppbæir, eins og þessi útkverfi eru frábær sko í dag, oft kallaði sveppbæir út af veist, fólki er að vinna, flestir vinnustæði, stærstu vinnustæði landsins, þú veist bara Landspítalinn og hérna HÍ og HR og háskólarnir, stjórnsýslan, ferðaþjónustan, matsölustæðir og allt þetta, þetta er allt inn í bæ. Og þannig er það í öllum borgum. Við erum einhver dreifðasta borg sem til er. Það er sko, við erum með mjög fátt fólk á hverjum ferkilómetra miðað við allar aðra borgir og við þurfum ekki einu svona að vera með okkur við einhverja höfuborgir.
0: En nú höfum við alveg þetta landsvæði, við þurfum já, sem að sko, borgir verða að byggja hátt upp sko.
1: Já, en það þarf, ég er bara, mér finnst sko, og ég ætlaði að spurja Ara út að hann nota orðið hérna ofurþétting, ég ætlaði bara að spáði bara hvar er Má ég spurði það, ég er ekki stjórn og útastæðum og þetta er allt í vinsend og virðingu ofur þétting sko, það var þétt á hverfiskötu sem ég varst gert gríðarlega vel
0: og frakkastísreitrun, er það að mena það?
1: Ég bara hverfiskata og síðan er það hérna,
0: frakkastísreitrun er algjörlega vannýttur það var alltaf að seljist íbúðar og það eru tómar
1: já, það er ýmsar ástæði núna að seljist ekki það er vaxtast í og þetta er á dýrt hérna, en svo eru sko bara Einholt og Þverholt þetta nágrann einhver hérna og Vassholtið og Kirkjusandur þetta er alveg bara fyrir myndar ný hverfi finnst mér ég stundum að velta fyrir mig hvar er þessi ofurþétting og það ég er alveg sammála sumt er óstórt og sumt er grottarlegt en ég hef ekki alveg áttamáði hvar þessi ofurþétting er spurning til þínar over to you
2: ég skal bregðast við því ég tel að þessi ofurþétting þessar fyrirætlanir að byggja til dæmis 4000 íbúður í Halla þarna upp í Úlfarsárdal þar voru áður ráðgerðar í fyrra skipulagi 1200 íbúðir og sem er þá með svipað yfirbragð og byggðin sem er nú þegar komin í Úlfarsárdalinn Það var búið að skipuleggja 10.000 íbúða byggð í Úlfarsárdal en með vaxtarmörkunum þá er stór hluti af því svæði sem þar var skipulagt utan vaxtarmarka og þá fara menn í að kreista upp svona mörgum íbúðum þarna í glærunum.
1: Þannig að þú ert að tala um það sem er ekki búið að skipuleggja ekki komið.
2: Já, er að koma og en líka áformin varandi til mér Keldnalandið í Grafvogi, það þar séu 12.000 manna byggð. Ég held að það séu sko það nú 18.000 sko Grafvogurinn í heil þannig að sko það er allt og þétt og það er líka komið fram í umræðunum núna í kosningabaráttunni að þar var einmitt gengið svona langt með það að það væri 0,25 stæði per íbúð.
1: Það er búið að breyta því.
2: Engin stæði við heimilinn, já, heldur í bílastæðahúsum. En það er, ég er nú ekki alveg kunnur því hvar það stendur sko að gíra þetta niður þessar hugmyndir.
1: Það var þetta bara eftir að deiliskepa líka. Það er þetta að tekur þetta breytingum. Það er núna bara hugmyndir uppi, en ég er sko, hvað er ofið þetta ekki núna?
2: Ég er nú ánægður, ég er að þakka mér þá líka, sko, að því að við höfum náttúrulega sett á borðið miðflokkurinn í þessari kosningaborðu þessar hluti og ég sé bara á íbúafundunum hvað þetta hefur breyst að þetta er ekki öll framkvæmt, hún vofir yfir í Norður Mjótt og Austurbergi í nýjum útspilum varandi það að leggja til ríkislóðir í Laugadal út á Seljavegi sko, já mér finnst of þétt byggt í hérna í Hlíðarenda og mér finnst líka of þétt byggt á Ártúnshöfða og það ekki sátt við það og byggð sem þar fyrir eins og við þekkjum voru nú þar bara í fyrra dag á fundi með fyrirtækjum og það allt mikill upplausn.
1: Þannig að það hlíðarendi sem ofur þéttur.
2: Já, eða þú veist, það fleiri. Ég meina, þú veist, á orkureitnum gert ráð fyrir 0,4 bílarstæðum og ekki pláss fyrir þetta allt saman, enda hefur það leitt til þess. Og það birtingamynd þess sem ég kalla að þéttingin sé svona undirrótina mörgum vandamálum sem eru, þú veist, eins og útbrot, en grunn orsökin önnur, að þá... þó ekki þannig, ef við höfum efna að kaupa hérna, fína íbúð þar þá eigum við jafnvel ekki eitt bíl heldur tvo þannig að þeir ryðjast yfir á bílastæðið í Glæsibæ eða TPR eða fyrstu blokkina þannig að allir fara að verja sig með bómum og hérna gjaldtöku og þannig að ég tel að sko þó þetta séu ekkit, ég ekkit að tala niður þessar byggingar eða það eru fallegu íbúðir og góður sem þarna eru og fólki líður vel í En þarna finnst mér samt að það sé ítt og þétt saman og líka meir sé hefur víða verið alveg pláss fyrir eins og fleiri stæði. Já. Borgin hefur hafnað því að það séu bílastæði jafnvel þó þau séu hugsu neðanjarðar og sjáist ekki á yfirborðinu. Akkurat. Þá hefur bara verið sagt nei að því það eiga ekki að vera fleiri stæði og þar kemur til þessi hugmyndafræði sko. Þú skalt verið þessum lífstíl og við ætlum að íta þær í annað form varandi þitt líf en þú veist og ég verið að tala mjög gegn því
1: er búin að bakka með þessi hérna, fáu bílastæði og það er meira svigrúm núna ég hef líka tala við bara uppbyggjendur og mér fundist sko það er sjálfsagt að tala eitthvað hverfi sem eru óskipuleg það ekki búið að deiliskipuleg ekki hverfi sem þú ert að nefna þarna að þau séu of þétt og ég held við verum að hlusta meira ef fólk er að tala þetta séu of þétt og þá verum við bara að hlusta ég er náttúrulega nýr eins og Ari og þú veist að koma breytinga með nýju fólki og mér finnst að lykil allir að við hlustum á fólk sem er að tala þetta séu stórt og þétt þetta séu ljótt eða eitthvað og það er sjálfsagt að hlusta það ég var bara reyna að fá frá Ara veist, af þessum þéttingarreitum sem sko við höfum verið að byggja undanfærin ár Valsreiturinn einn af þessum reitum sem þú nefnir og er svona aðeins svo stór og kortarlegur en ég fari í þrjár íbúðir og tala við fullt af fólki sem býr það er mjög ánægt
0: Já, en er ekki að koma samt upp leðenda mál út af dimmi eða myrkri
1: Það hefur einhver umræða verið það sko, en það hefur ekki verið að fólkinu sjálfu ég hef séð sko en þetta þarf alltaf að það er vanda til verka og það var samþykkt núna stefna innan Reykjavíkurborgar hvernig á hvað á að hafa í huga þegar það var að gera ný hverfi og það er mikið gróður þú átt að hafa sko innan 30 þú kemur út að innan 30 metra átt að hafa eitthvað tré 30 metra átt að hafa eitthvað skonar opið svæði og 300 metra átt að hafa útivistarsvæði og þetta er semst stefna sem Reykjavíkurborgar búið að samþykkja þannig að sko ég bara sjálfur ég er alltaf að setja í samhengi við það að þessi 10.000 mann sem að vera að flytja í þessi þéttingarreiti á undanförnum nokkrum árum ef þeir væru ekki á þessum þéttingarsvæðum miðsvæðis þá væru þeir einhverjar annars staðar og þá þarf að brjóta nýtt land sem væri þá væntanlega austar við núverandi byggð þetta fólk þá langt frá vinnunni sinni eins og mamma pabbi voru í Breiðholtinu þetta keyra langa leiðir í vinnuna núna er umferðin orðin þannig og það er sko bílum fjölgar 70 í hverju einustu viku og ef við bætum við 7000 bílum í Ártúnsbrekkuna þá erum við komin í býstna vondmál þannig að sko þetta, við kannski svona bara pivotum núna inn í borgarlínu umræðina og það er sko eina lausnin í þessu og það er lausnin er að það verði sko möguleika fyrir fólk að taka almenningssamgöngur hjólaða labba í vinnuna og færri taki bíl, það er ekki verið að henda neinum út úr bílnum, það er ekki verið að ákveða fyrir neitt hvernan á að ferðast milli staða, en fleiri bílar munu skapa meiri vandamál.
0: Já, en það er einmitt að sko, Pétur, eftirtaktavert að það sem að hefur verið að þetta eins og í 101 sem star, að það einhver náttúrulega gríðalega umferðina á þessu svæði sem var í raun og var ekkit svo mikil fyrir að þéttingarreitinir byggðust upp.
1: Okkur er að fjölga. Okkur er að fjölga gríðalega mikið, bara 10 árum hefur okkur fjölgað 24.000 manns. Bara í Reykjavík. og ennþá meira í nágrannar sveitafélögunum og bara hverjum degi koma 30-40 þúsund bílar frá nágrannar sveitafélögunum inn til Reykjavíkur, höfuðborgarinnar til þess að vinna, sem frábært öll velkomin, en 24 manns þurfa eitthvað stær að búa og það var ákveðið að, að það væri stór hlut af þeim reyndari búið að byggja heilt nýtt hverfi sem Úlfarsdalur, það 9 manns en sem að þessu 10 manns sem að þannig í bæ þeir myndu annars búa í efri byggðum Ari nú gamall rekstramaður það að reka höfuborg sem mjög víðfem og dreifð bara að moka snjó og sópa götur og sækja sorpið og allt þetta það verður dýrara það ódýrara og hagkvæmara að vera á, á minna svæði við erum orðið rosalega stór borg og svona dreifð en núna eru þessir þéttingarreitir eru nokkurn veginn búnir að mestu leiti þannig að sko næstu hérna hús og næstu hverfi sem mun rísa verða í á nýju landi sem eru brotið.
0: Hvað segir Ari?
2: Já, ég mér varst nú óþarfa að hún að segja gamall rekstramaður, sko, hann bara rekstramaður bara nú. Já, ég hef gaman að rýna í tölurnar og rekstur borgarinnar og eins og ég var að nefna þá erum við nú þegar að borga gríðarlega háa reikninga vegna þéttingarnar og vegna umferðartafana og þar erum við að tala ekki neina smá upphæðir, heldur 20 og 100 hérna, miljarða og hérna við skulum líka muna að þetta eru velhefnu hverfi sem voru byggð hér svo Grafvogur, Árbær og Breiðholt það sem að fólki hefur hérna liði vel og ég ekki sammála sko því sem að Pétur heldur fram að þegar að við myndum hérna víkka út byggðina að þá eru allir bílarnir í Ártúnsbrekku. Mm. Það heldur ekki þannig að þið nú oft maður heyrir þetta hvað komið margir nýjir bílar á viku að hérna, þeir eru ekki allir í einfaldri röð sko að bætast á göturnar því að þegar að bílum fjölgar sem við höfum séð, séðan bara 2000 kannski, held að sé 87% eða eitthvað nálægt 90 að hérna, það er alltaf mjög hátt tala þá ekst umferðinum ríflega 60, af því að við erum að nýta bílana ver. Og það er, þetta tengist bara velmögun efnahag fólks að það bæti við sig hérna bíl en ég tel þess hérna líka vegna þess að það minni nýting á þessari fjárfestingu að þó ég get ekki sagt fyrir það nákvæmlega hvernig það gerist að þegar að tæknin hérna er að koma og við erum ekki að tala einhverja framtíð því að bara í öðrum löndum eru eins og konið sjálfkerandi bílar og slíkt að ég trúi því ekki að bílum muni bara halda áfram að fjölga og fjölga og fjölga. Ég held að hérna að þessi nýju staðreyndir hérna sjálfkerandi bílar, deilibílar og slíkt.
1: Hefur þú farið í svona bíl?
2: Ég hef ekki sjálfur verið í sjálfkerandi bíl.
1: Þetta er í San Francisco, þetta er alveg ótrúlegt.
2: Sonur minn var í Bandaríkjunum nýlega og sendi mér vídeo af sér og það sem hann sat alltaf bara aftur í bílnum og bíllinn var að skutla honum á milli staða.
1: Vandamálið er sko það eru massflutningarnir á morgnana þegar allir að fara í skóla og vinnu. Þá þurfum við að ferðast með fólk. Það eru 100 manns sem eru að fara í skóla og vinnu á þessu tveggja klukkutíma tímabili. Og þá þarf alveg jafn marga hérna rafmagnsbíla eða hérna sjálfkerandi bíla en þess að milli eru þeir bara einhvern veginn rúnta
2: við höfum náttúrulega hérna marga möguleika hérna í Reykjavík til að bregðast við það hefur verið talað sko við þurfum ekki að vera með stærstu vinnustæðina alla alveg vestast og fólkið austar og hérna ég hérna vil nú bara nefni því samingi að því að við erum ekki að færa það er ekki verið að leggja niður Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýrinni, allir sammálum að það er ekki hægt og hérna það er í rauninni að leggja niður áður en væri tilbúin með annan væri eins og að leggja landspítala niður áður en væri búin að byggja annan, það bara gengur ekki. En ef maður reynir svona að hugsa í lausnum, veist, við erum líka bara út á örfyrir segi með olíutanka, væri kannski hægt að bjóða þeim annað svæði og hérna og byggja þar og ég var nú að nefna bara rétt í mýflugmynd við Pétur áðan að því hann hefur verið svo mikið í Svíþjóð að það var maður að senda á mig hugmyndir og að því að við þekkjum náttúrulega vel Íslendingar að gera kjallara íbúð þar sem verð ekki önnur eða tvær eða innrétta bílskúrin að það eru lausnir sem að fólk getur ráðist í á þess að kosti aðleguna að það er vinsælt í Svíþjóð hérna og búið að byggja hundruður og þúsundir slíkra húsa þar sem eru stórar nokkur hundru fermetra lóðir þá er fólk að fá leyfi til að byggja 30-50 fermetra hús sem eru tengd inn á kerfi sko, aðalhúsins kalla attefals hús að við höfum ekkert að útiloka bara að, að fólk fái líka að, að þróa lausnir en þegar byggðin verður vikkuð út þá fara heldur ekkert allir í Ártúnsbrekkuna því það til dæmis forsenda fyrir því að við nýtum Geldinganes, Gunnunes, Álsnes og upp að Kjalanesi að byggðin þróast til norðust þá er náttúrulega forsenda að við fáum Sundabraut og það þarf þetta að ná sátt um hana svo sátt liggur ekki fyrir eða sko hönnunin sem er núna lagt upp með telja gangi ekki upp Kleppsvíkin þarf að vera í, í göngum og það þarf að vera sátt um það í Grafvogi hvernig að göngin fara þar í gegn
0: Akkurat.
2: En það er framtíðin og þróun byggðarinnar krefst þess að, að Sundabraut komi líka
0: Já, en hérna áður við fáum völlýsingar með langan aðsa kom inn á hverju eru íbúður orðna svona dýrar þrátt verið mikla uppbyggingu og nú er talsið til af óseldum íbúðum og mér skilst að það sé vegnast að vanti bílastæð af hverju þurfa íbúður að vera svona dýrar
1: Ef að svara fyrir völlýsingar
0: fyrir
1: Já, sko þetta er alltaf veist, stærsta ástæðan er til að byrja með áðurum við lendum í þessari kreppurunni hálfkreppu sem við erum í núna með þetta háa vaxtastig og breyta reglur á seðlabankunum að það mjög erfitt að fá lán og það erfitt með útborgun þá var það í rauninni markaður sem stjórnaði því að íbúður hækkuðu svona mikið ég veit alveg að margir uppbyggjendur högnuðust vel á sínum verkefnum hvort þau voru miðsvæðis eða í öðrum hverfum Þannig að markaðurinn stjórnaði því að það var mikið keift, þetta var algjör seljenda markaður, það var yfirboðið húsnæði og svo kemur þessi, hérna, við erum búin að gangi gegnum sko COVID og hérna, Reykjaneselda og stríði Evrópu og aðföngur dýrari, byggingakostnaði var meiri og allt í einu hækka vextir á Íslandi og fólk var að venjulegt fólk getur ekki keift. 30% af íbúðum sem voru keiftar fyrir 2 árum síðan voru fyrstu kaupendur en áttu það sameld eða foreldrar sem gotu hjálpa þeim með útborgun. Þannig að stærsta ástæðan fyrir því að íbúða verður hækka svona mikið, það er vaxtastíð.
2: Ég tel stærstu ástæðan að vera þéttingastefnu borgarinnar og ég hef sett fram útrýningum það að 60 fermetra íbúð sé 22 miljónum dýrari vegna þess að bara hérna móin sem að byggingin kemur á, það er nú bara og yfir 200.000 kall fermetrin og það þarf að borga hann í upphafi og svo eru fjármagnskostnaður þegar það er hérna kannski 5 ár í afhendingu á íbúðinni og síðan eru kvaðir sem að borgin setur á, partur á þessum útrýningi að verktakinn söluaðalinn láti 15% íbúðunum og miklum afslætti til félagskerfisins, það er krafanum íbúðunar á jarðhæð þannig að sko ef að 60 fermetra íbúðun er á þetta 60 til 70 miljónir þá munar náttúrulega gríðal það að hérna 22 álugur og kvaðir frá borginni, þetta er hærri tala heldur en fólk er að tala í einhver hlutdeildalán og slíkt þannig að þetta er mjög stórt mál
1: Það þurfum að bara skjóta inn í sko, á Íslandi, venjulega er dýrasta íbúðaverð miðsvæðis, bara í öllum borgum og svo verður það bara aðeins ódýrara og það er töluvert, semst lægra fermetraverð eftir þú kemst lengra frá miðborginni. Á Íslandi er rosalega lítill munur á sölu ef þú verður að fara að kaupa hérna jafnvel í næstu sveitafélögum og þú kaupi Garðabæði eða Kópavogi, það er lítill fermetramunur. Það eru
2: jafnvel hærra fermetraverð í Garðabæði því að fólki finnst gott að búa þar.
1: Já,
2: ég var að kaupa í Breiðholti og ég gerði rosalega góð kaup, finnst mér, kaup í Seljahverfi, mjög flott hverfi, góð hús og en
1: Það eru búið áður þetta er frábært hverfi.
2: Nei, ég hef ekki búið en það er sko 200-300.000 krónum lægra fermetraverðið, heldur en myndi vera sambærilega í Garðabæ. En mér langar að nefna eitt í viðbót af því að ég nefndi að eina kvöðun Reykjavíkurborgar er þetta að sé atvinnuhúsnæði á fyrstu hæð í blokkum sem að er mjög lítil eftirspurn eftir og þetta er raunni bara óraunhæf hérna krafa. Það sagt að það sé bara heil kringla í fermetrum talið hérna tóm af þessum ástæðum. Ég held að borgin verði bara slaka á og leifa að þarna sé breytt í íbúðir. Ég skilst að hendi ekki að breytta í bílastæði eða bílageymslur. En auðvitað mun þetta leiða til þess að það eru þá hlutfallslega færri bílastæði og það þarf þó að leysa mögulega með bílastæði húsum eða ofan og neðanjarðar í nágrenni en þarna þarf líka að hugsa í lausnum og koma þessum fermetrum í notkun.
1: Þarna er ég aftur aðeins ósammála.
2: Auðvitað verður nú vera eitthvað ósammála.
1: Já, ég meina, við erum sammála hvert við stefnum en sko þessi hérna, þjónusturími atvinnurími á jarðhæð ég er sammála aðra með það að mögulega hefur þetta verið of mikið og það ég held að Reykjavíkurborg og sveitafélög þurfa að gefa eitthvað afslátt á fasteignagjöldum eða gatnakerfagjöldum eða eitthvað á meðandir í uppbyggingu en sko nú er verið að byggja heilt nýtt þorpirunni á Valsvæðinu og þetta verður bara jafn fjölmennt og Húsavík og þegar verið að labba eftir þessum helstu göngugötum þá vill maður hafa þjónustu það er nú þegar komið í Valskverinu töluverð þjónusta, það er vestlun og fæðingarheimili og það geta verið arkitektastofur sko það er bæði gott fyrir húsið En aðalega gott fyrir fólk sem að labba það framjá. Munurinn á það sem við Ari erum að lýsa. Ari er að lýsa svona einhverju hverfi í Flórída, það sem bara mjög dreift og allir búa með sinn garð og sína bíla og ég að lýsa meiri svona, þú veist, borg.
0: Já.
1: Þú veist, og þetta alveg mismunandi. Stundum að þú kemur lengra að fá borginni, þá viltu kannski búa í stærra húsnæði með meiri pláss í kringu þig. En þegar þú ert í miðsvæðis, Þá viltu hafa þjónur.
2: Ég var nú eiginlega að fá að skjóta einn að mér finnst nú stundum hérna myndirnar sem að borgin teiknar upp af hérna bara sæbrautastokka eða hverju sem er. Það minna nú meira á Flórída heldur en það sem ég að segja sko því það eru allir á stuttbuxum og hjólum og pálmatrén í kring.
1: Já, þú sérst það sínina.
2: En sínin mun aldrei með að við séum á 63 breyta gráðu og þetta.
1: Já, en það er saman sko.
2: En sínin aldrei
1: að raungerast. Þú ert að lýsa rosa svona mikill dreifingu.
2: Nei, þú ert nú að íkja dreifinguna sem ég er að tala um.
1: Þú ert með að tala um að taka út vaxtamörkin og ítaði lengra.
2: Já, Nei, ekki esjumölum, því ég var nú að tala mikið við rekstraðil á Ártúnsöðanum og ég verið að gagna borgina fyrir að vera ekki að hugsa fyrir hvert eiga þessi fyrirtæki að fara og hvert eiga reykvingar leita eftir þjónustu. Flestir rekstraðalina segja, við verðum bara að fara á eftir malbyggunastöðunni til Hafnarfjörðar og eitt sagði mér, ég fór upp að esjumölum að skoða það sem mér geti staðið til búið að vera Og þegar ég kom þar í annað sinn og sá snjóin upp á mitt hús og sá ég þetta bara allt annað viðurfar, það er ekki tæklaust fyrir mig hérna fyrirtæki að fara þangað. Sko.
1: Nú er þetta orðið eitt svona athafnarsvæði.
0: Við þurfum bara núna
1: að fá auðlýsingar.
2: Og það er ekstra
1: fyrirtækið.
0: Já, ánum þurfum að tala fjármál borgarinnu. Þannig að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og góði gesti hér Ari Edvald, oddviti Miðflokksins og Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar. Við komum eftir skamma stund.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þið sæl aftur þegar hlusta útvarpisögu. Hjá mér hér Ari Edvald, oddviti Miðflokksins og Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar. Við erum auðvitað að ræða helstu málin sem að verðu kosið að þeirra mati og margra annara. En herramenn, ég held að tími sé að hlaupa það hratt frá okkur. Þið hafi frá svo mörg að segja, ég sé það.
1: En, það er svo gaman að tala pólitík, sko.
0: Já, akkurat. Já. En ég held að við þurfum að fara í stóra umferðamáli sem er borgarlínan. Og fólk eru auðvitað búið að heyra margar útgáfur í þessari baráttu, en samt sem áður, er borgarlínan raunhæfu kostu til frambúðar? Ari?
2: Við höfum sagt í miðflokknum, að borgarlínan sé óþarlega dýrlausn og þunglamaleg og valdi og miklu raski og það sé miklu einfaldari aðferði til að ná sama árangri til að bæta almennssamgöngur. Við höfum lagt til hraðvagnakerfi, það sem megin munurinn er að það er haldið áfram að útvíkka það forgangsakreina kerfi fyrir strætó sem við þekkjum og sem er hægra megin við umferð. Og með því að leggja forgangsakreinar hægra megin við umferðina og nýta aðra möguleika sem höfum, samhliða ráðast í umferðamannvirki og snjalljósa stýringu og slíkt, að þá sé hægt að ná sama árangri eins og borgarlínu er ætlað að ná varandi, hérna, varandi bara almenningssamgöngurnar. fyrir bara upphæð sem að sé 1/4 til 1/3 af því sem borgarlínan á að kosta. Þannig að okkur finnst þér algjört glabræða æða áfram og með líka öllu því raski sem því fylgir.
1: Já. Það hafi rætt við hinn sveitafélagin og ríkið um þetta.
0: Hvað segir þú, Pétur? Sko,
2: nei, ekki enn sem komið er.
1: Nei, sko, við verðum að horfa á samgöngusáttmálan í samhengi. Þú veist, þetta var sko fyrir séð að okkur vera að fjölga og bílum var að fjölga, traffíkin á mikil og þú veist, það yrði að gera eitthvað í þessu. Öll sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu koma sér saman og nota beinu þetta voru eiginlega allt sjálfstæðismenn í kringum okkur
0: Reykjavík. Það byrja hvað 2014 cirka eitthvað.
1: Já, þannig umræðan byrja aðeins fyrr en þau koma sér saman. Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og þetta eru allt sjálfstæðismenn og það stórkostlegt að öll þessi sveitafélög koma sér saman og það þurfa að gera eitthvað og það enda með því að 2019 skrifandi samning. Hann

0: hleypa öllu upp þegar við erum byrjuð, þú veist, það búið að tvöfalda leiðir út úr Reykjavík, það verið að gera Arnarsveginn og það verið að bjóða út stokkinn á Sæbrautinni og það byrjað á brúnni til Kópavogs. Mm. Ef við ætlum alltaf að finna nýjar lausnir á 2 ára fresti, þá munum við ekkert gera. Við getum ekki alltaf skiptum hest í miðri á, við verðum að halda okkur við þetta og ég ætla ekki að segja, ég sé sérfræðingur í þessu, þó ég sem múin að kynna mér þetta mjög vel. Þá er þetta arðbær framkvæmt, heildar samningurinn arðbær, til 50 ára mjög arðbær og þetta eina raunhæfa lausnin. Aðeins sitt í samingi, þegar það eitthvað byggt eins og borgarlína sem aðgengilegt fyrir fólk að taka almenningssamgöngur. Við byggðum hjólastíga, það var engin hjólastíga 2006, nú eru 60 kilometrar. Það eru 5.000 mann sem hjóla á hverjum degi. Ef þeir væri í umferðinni, ef við höfum ekki byggt þessi hjólastíga, þá myndi beinlína vera frá Káurheimilinu upp á Kjalarnes, 25 kilometrar. Þetta eru þeir sem eru ekki umferðin í dag og við höfum að fagna því. Alveg eins og við höfum að fagna því sem munum fara í almenningssamgöngur og það mun létta fyrir einkabíla.
1: En ég vil nú skjóta hérna eins að hérna alveg sama hvað eru virðulegir og góði fulltrúar sem að hafa komið að einhverjum plöggum í kringum þetta áður.
2: Já. Þá erum við náttúrulega byrjar reyndar hjá
1: 2019, já.
2: Já, það byrjar
1: hjá gerður fyrsti samgöngusáttmálinn. En þá eru þessi alvarlegu deilumál og svona álitaefni, þau eru bara innan Reykjavíkur. Sveitafélögin í kring, þau ætla ekki að leggja hérna í miðri akbraut hérna borgarlínu og rífa allt upp og þrengja umferð. Það bara hérna í Reykjavík eins og við sjáum í Suðurlandsbrautinni sem bara á að loka í 5 ár og vera rifin upp og er slíkum aðgjörðum. Þannig að hérna þessi álitaefni eru reykvísk og við þurfum að taka stáði þau hérna innan Reykjavíkur og í rauninni má segja að það sem er verið að gera í Hafnarfirði og Mosfellsbæ slíkt, það bara líkara því sem við erum að tala miðflokksmenn hérna varandi hérna umferðina sko hægra megin og á ráðstefnu, þú varst á ráðstefnunni hérna greiðum leið og Hilton, þar talaði fyrirverandi formaður betri samgangna Árni Mattísen og hann sagði að þegar hann var formaður og þeir voru að horfa á þetta, þá var þetta einmitt líkara umræðin í nágrannasveitarfélögunum, fókusin var á að bæta almenningssamgöngur og greiða leið, hann segir að síðar hafi komið inn þessi pólitíska áhersla á að ryðja burt einkabílnum og að því þegar hann var, þá var prógramið ekki svona að það þyrfti að fækka akrinum, þrengjað umferð, taka bílastæði. Það bara pólitík sem koma inn í prógramið síðar sem gengur út á að íta bílnum bara út á borðinu.
0: Það er ekki þannig að það sem er íta bílnum út. Það, það er til þess að gangi upp. Þá þurfa færri að vera á bíl.
1: Jú, en það er samt þannig að prógramið gerir ráð fyrir því að þó að borgarlínan komi, þá verði enn meiri þrengingar fyrir bílinn. Það er nefnilega, þetta er svona, hvað sem er upplýsinga óreiða að þegar borgarlínan er komin þá verið meira pláss fyrir bíla nei þá er gert ráð fyrir að verið minna pláss fyrir bíla.
2: Hafið til dæmis núna keyrt Suðurlandsbrautina eftir að byrja að
1: hringja. Já, þetta ágætis hérna sýnidæmi um hvernig þetta verður.
2: Hefur þú prófað?
0: Já.
2: Hvernig líst þér á umferð sem
0: það? Nei, mér þú veist, allstaðar í heiminum sem eru svona stóra framkvæmdir, þá eru það mjög óvinsælar á hönnunartímabili, ennþá óvinsælli á framkvæmdatíma. Allir himinn lifandi þegar þau búið að framkvæma.
1: Þeir eru auðvitað bara að skipta vatnsrör og stuttum kafla, en þetta ágætis samt áminningu það hvernig þetta verður þegar Suðurlandsbrautin verður svona öllorðin svona. Sko. Það er alveg skelfileg framtíðarsýn.
2: En hvað með eins og til dæmis mislæg gatnamót og sko borgarlínan, hvernig sem hún endar, að þá er þetta sko langtímaverkefni. Það þarf að bregðast við strax gagnvart því ástandi sem hefur myndast núna.
1: Við myndum vilja flýta
2: til dæmis þessar núta sem eru núna.
1: Við myndum vilja flýta til dæmis gatnamótum bústaðvegar og Reykjanesbrautar. Það er gert ráð fyrir því nú. Það er bara að byrja á þeim sem allra fyrst. Það hefði átt að byrja á þeim bara 2006 í framhaldi af því þegar Suðurlandsvegur yfir Vesturlandsveg kláraðist þá. Það bara átt að vera næsta
0: verkefni þá. Ég held að vera kostur að flýta fyrir framkvæmt. Ég held að hún sé alltaf nauðsynleg. Það hún er ekki fyrstu lotu og ég held að setja að gera það án þess að taka upp samningin. Það er svo mikilvægt að við stöndum í lappirnar og sínum ábyrgð. Það sé ekki alltaf 2 ára fresti að við sem að taka upp samningin. Og ef hin sveitafélögin í kring eru samþykkt því að þetta komi aðeins fyrir þessi mislægu gatnamót sem ég held

0: út af þetta gagnast þeim líka þá er ég alveg til að skoða það
1: En fylgir þessu sko varandi þessa uppbyggingu það talaði veggjöld á ýmsu stöðum Pétur, ertu búin að kynna þér hvað til dæmis á stefnu hjá samfylkingunum og meirihlutanum núna liggur það fyrir að það bara eigi
0: að setja veggjöld sko, stefna samfylkingarinn kannski hefur minna með þetta að gera heldur en bara samgöngu sáttmálin segir alveg hvernig það hugsa
1: bara fyrir Reykjavík sko
0: Það er semst ríkið og í síðasta samningi var Bjarni Ben og Sigur Ringi sem skrifa undir fyrir ríkið og hinir sveitastjórnar og þá er það að ríkið þarf að borga stóra langstæsta hlutin er það ríkið eins og ríkið alltaf með vega framkvæmdir út allt land. Þetta ennþá bara einn þriðji.
1: Já, en það tala að það ég bara leita til svarinu, já eða nei, eiga að fara til dæmis vegtollar í Ártúnsbrekkunni.
0: Ég skal svara því, það ekki hægt að svara já eða nei, ríkið hefur sagt að þau ætla að selja lóðir upp í þessi gjöld, jafnvel að breyta lögum þannig að það sé að það vera með tafargjöld og umferðargjöld eða með öðrum hætti. Ríki hefur ekki klárað þessa vinnu. Þetta er ríki.
1: En þetta sinns að fyrir sem að ganga kjörborðinu núna
0: Já.
1: Að þeir eru að bíða eftir því að fá svar við því að þeir búa okkur í stað eiga er vona að fá auka sko, skatta
2: að sjálfsögðu, það er bara tvennt sem er öðrugt í lífinu það er dauðin og skattarnir
1: Já.
2: Og við getum alveg treyst í að ríki ætlar að skattleggja okkur borgarana á einn annan hátt fyrir öllum sem kostnaði
0: Ég, það bara, það engin flokkur, það var ánægð með það fagnar
1: hérna. Já, það fagnar að rétt og allt, já. Já, já, já. En þetta grafalvarlegt mál.
0: Ég grafalvarlegt, það þarf einhvern veginn að borga fyrir þetta. Og ríki, þetta
1: En af hverju ekki skori nýr þá öðru síðum?
0: Innan Reykjavíkuborgar þetta ríki sem
1: já, að greiða fyrir og það sem að lítur Reykjavíkuborg
0: já og sko þetta allt höfuðborgarsvæðið undir þú veist það hefur verið byggð göng áður við byggðum hérna Hvalfjarðargöngin og fólk borgaði þau þú veist það þeir sem nota það nú bara sjálfstæðisfrasi sko þeir sem nota greiða það hérna það engin flokkur sem sem að fara í kosningarna núna á höfuðborgarsvæðinu sem getur svara þessu út að þetta ekki búið ákveðið.
1: Nei, akkurat.
2: En það verður sá sem ferðast í bíl sem borgar fyrir borgarlínuna með veggjöldum þannig að það það ekki Já. Sá sem notar sem greiðir sko.
1: Akkurat, til dæmis þeir sem búi í nágranna sveitafélögum með vinni Reykjavík að þeir mega eiga vona og svona
0: Það er eitt möguleiki.
2: En ég vil líka skjóta inn að þó að hérna samgöngusáttmálinn heild sé metin arðbær 9% innri vextir í verkefninu að þá aldrei greint upp einstaka verkefni. En þegar að menn gera það eins og Ragnar Árnason kynnti hérna fyrir einhver síðan að þá borgarlínan ein og sér ekki arðbært verkefni og hann kallaði það að væri sambærilegt að henda 210 milljörðum í sjóinn.
0: Ja það ekki að slíta þetta sundur eins og það ekki sko meina ef við erum ekki með borgarlínu þá verður umferðin fullkomlega óþolandi. Hún óþolandi dag.
1: Ná, býttu, af hverju lögum við þá ekki strætó?
0: Þetta er lægsti samnefnari borgarlína sem við erum núna með. Þú veist, það var rætt lest, það var rætt alls konar aðra útfærslu. Þetta er lægsti samnefnari. Þetta er arðbærasta verkefnið sem þessi sáttmáli býr til. Og við verðum að standa í lappirnar og halda okkur við þetta, við getum ekki að 2 ára fresti rifið upp samkomulag sem Nei, allir eru sammálum.
2: En nú þó fólk loksins átt að sjá því að borgarlín er bara strætó, því að sumir held að þetta væri svo sporvagna eitthvað. Borgarlín er bara strætó, bara mjög dýr strætó. Við í miðflokknum viljum gera hérna betri strætó með ódýrari hætti heldur en þessi rosa dýra aðferði að bæta strætó. Hvort tveggja er bara bæta strætó.
0: Ég svolítið sérst að ég og Ari eru nýjir í pólitík og Ari kemur bara eins og hann sé búin að velta sko, hvernig maður getur gert ódýrar og betri strætó og hann viti að betur en þessi búin að vinna í þessu 15 ár. Já. Það eru sko sérfræðingar, ekki bara á Ísland út allan heim sem hafa gert þetta. Og núna kom einhverju sko lukkurittar og ætlar að segja, ég er með lausnina, tímyndur í kosningar, ég er með lausnina, það er miklu betra að gera sér akrein, já það er borgarlína, og gera hennar ódýrari.
2: Hægra mig við umferðir er ódýrara, en þó við finnist ég hljóma gáulega, þá ég ekki bara vitni sjálfum mig, sko, ég er náttúrulega vitni mennins og Þóra
0: Þú ert ekki bara útlitið mennum.
2: Nei, ég er vitni mennins og Þóra Hjaltason umferðarverkmenn, sem
0: hefur
2: starfað í áratugi og Elías Eliasson. Ragnar Árnason, það eru menn sem hafa sett það fram.
0: En þú veist
2: þetta var líka afhjúpað.
0: Þú veist þetta er pólitík líka.
2: Já, þeir hafa líka afhjúpað upplýsingaóreiðu eins og allir segja við verðum að gera eins og allar borgir í Evrópu. Ísland, Reykjavík er Evrópumeistari í miðjusettum hérna sérreglunum fyrir strætó með þessari framkvæmd. Það er bara í rauninni Stavanger í Noregi
1: sem
2: er
1: líka. En þetta einhver sko einfaldlega stéttskiptingu.
2: Það 50 km
1: og 60 hér. Þetta verður rosalega mikið
0: stéttskipting. Sko, það er Evrópumeistarkungur eru ymmitt jafnaðarmennska. Það að geta sko, að eiga bíl, að reka bíl getur kostið alltaf 2 miljónur ári bara að reka bílinn sinn það að það vera með alvöru almenningssamgöngur og þú hafi þann kost þú getur búið hvað sem og getur alltaf hoppað í strætó og það eru bara 7 mínútur á milli strætóana þetta eru tíðaferðir þá verður þetta alvöru alternativ fyrir fólk
1: Já, en Pétur, samt með því að, sko, að fólk hafi ekki efnað að reka bíl það verður að setja því ákveða fjötra það verður að koma í veg fyrir að það geti valið hvernig lífið það vill lifa og þú veist, það fær bara veggjöld og skatt á sig og þannig að það sjálfkrafa einangrast einhverstað hefur ekki sömu tækifæru aðri sem hafa meiri peninga
0: ég held að það sé máli núna
2: það var nú stór bílaumboð sem auglýsti hérna fyrir nokkrum árum alltaf að bílinn frá þeim væri táknum frelsi
0: ég veit það, þetta er nefnilega sko, þetta er gamla hugmyndin og þetta er kannski svona kynnslóðamál það að eiga bíl er mikið svona status symbol yngra fólk, við erum núna í kostningum við erum fullt sem við erum að gera strax afsakið þannig, ég takk ég frasa
2: frá þeir framboðið það er
0: fullt sem er að gera semst á næsta kjörtímbili en við erum að kjósa framtíðina samkeppnishæfni borgarinnar munu börnin okkur og barnabörnin vilja búa hérna viljaðu borginnars ara sem er mjög dreifð og langt á milli staða það er erfiðar að reka rekstur það er erfiðar að reka veitingastað eða viljaðu einhvers konar borg eins og við þekkjum og viljum heimsækja.
1: Akkurat, en það er samt sko fjölskyldunar jafnvel í útkverfum sem að er að treysta þá á borgarlínu, en hvernig eigum það að fara með börnin og æfingar og skutla og þú þekkir þann örugglega
0: betur
1: að sækja og senda sko með börnin.
0: Já, aðalega bara, ég tók strætó bara úr breiðoltunni fram bara frá því var 5-6 ára og þú veist krakkarnir verða kannski bara að vera meira sjálfbarga innan hverfana, hverfin okkar,
1: hverfin er svo
0: Já, öryggin hverfin eru svo dásamleg í hverju einasta hverfi sem við eigum þá er íþróttafélag, það er kirkja það er sko samkomuhús og tómstundur og frístundir og börnin eru þegar eru komin úr leikskóla nokkurn veginn sjálfberga
1: Verðu, aðeins að lokum strákar ég vil aðeins að ræða fjármálborgarinnar það eru rekstur og skuldir hvernig myndiðu vilja Pétur, núna þú tilherir þessum meiri hluta flokkum allavega eða samfylkingunni nú hefur við það sýnt sér að það er ekki góð fjárhagsstaða borgarins ekki allhuta allavega og hérna, hverju myndir þú vilja breyta núna til að laga rekstur borgarinnar?
0: Já, forsenduspurningarnir er að það sé slæm staða árið fyrir var ekki eitthvað frábært ár Hins vegar, ég búin að heyra í 12-14 ár áður en ég ákvað að fara í pólitík að Reykjavík væri á hausnum og væri svo hræðilega illa reikin og ég var farin að trúa því en hún fór aldrei á hausinn og það gekk svona mestuleiti allt ágætlega upp. Þrátt fyrir að við sem búin að fara í gegnum COVID og Reykjaneselda og öll þessi áföll sem hafa dunið á Íslandi og heiminu.
1: Það líka mikla lántöku, sko.
0: Já, en sjáðu til. Sko, lántökurnar við erum sko með netto lántökur netto skuldir næst minnst á höfuðborgarsvæðinu sko rekstur Reykjavíkurborgar er sá heilbreiðasti á höfuðborgarsvæðinu það eru
1: Pétur ekki að fara í kostningar þeir eru hvað þú sagðir
0: já það, þetta er bara rétt veist, meina, við skilum sko í lok árs á þess að fara eitthvað mjög svona bókhaldslega í þetta, í lok árs, þá á Reykjavíkurborg þegar búið að borga alla reikninga og öll laun og borga öll allt, þá erum við 15 miljardar inn á reikningunum. Það hefur verið fjárfest fyrir svona 20-25 miljardar hver einasta ári, einhverja lántökur, okkur við fjölga gríðalega, en tekjurnar aukast. Ef þú hefur keft hlutabréf, það eru við gaman að þessu, ef þú hefur keft hlutabréf fyrir 10-15 árum síðan í Reykjavíkurborg HF, þá verður sáttur í dag með stöðina. Rekstur bara trúiði, það er ekkert, þið þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Hins vegar erum við ekki að reka fyrirtæki með arðsemiskröfu eigenda, við erum að rækta samfélag og það eru önnur element. En það er bara það er fín staf á Reykjavíkurborg þráttara í fyrra hafði ekki verið. Semst, það var tap á rekstrunum sem aðalega reiknu stærð út af lífeyrisskuldbindingum, út af kennarasamningum. Að öðru leiti er þetta ágæti staf.
1: Hvað sérðu fram á að ná tekjum án þess að hækka lóðagjöld? Þið hafið hækkað lóðagjöld rosalega, þar að segja.
0: Öll sveitafélög.
1: Það breytir ekki með aðra. Það bætir ekki stöðuna hér.
0: Það setur út í það samhengi að öll sveitafélög þurfa að selja lóðir inn í A-hlutan sinn. Það eru reynda bara reykja ekki sem með A-hluta.
1: Aðra tekjur.
2: En ég er algjörlega ósammála því að þetta bara líti allt vel út og því að rekstur borgarnar er augljóslega ekki sjálfbær. Þessi smávægilegi halli sem að Pétur vísa til er nú 5 miljardar halli og það eru reiknaðar stærðir líka til að sko fegra reikningin eins og enn haldið áfram að tjakka upp hérna matsvirði félagsbústaða til að reikningur líti vel út. Jú, en þetta er náttúrulega ekki fasteignafélag sem er leigt út á markaðsvirði og ætlar ekki að selja hérna íbúðnar, það er ekki einu svona opsjón, þannig að það er ekki rétt af félagsbústöðum að standa þannig að málum, en borgin er líka, þráttur að vera rekin með halla, þá er hún á undanförnum 10 árum, hefur hún tekið 66 miljardar í lóðasölu og hún hefur tekið yfir 40 miljardar í arð frá orkuveitunni sem orkuveitan hafði ekkit efna á borga, þá verið kannski ekkit óeðlegt arðgreiðslu hlut að þar í sjálfu sér og þessum að fyrirtæki, þannig enda tók hérna orkuveitan lán fyrir því öllu saman þannig að ég tel að það sé mjög brýnt að velta steinum í rekstrinum og lækka kostnað.
0: Já, ég er alveg sammála því og í öllum rekstri, það þarf maður, og ég held að sé gott, menn að Ari verið góður í því líka, að þegar maður kemur með fersk augu að þessu, að hvar maður getur velt við steinum, ég óttast aðeins það sem maður heyri frá hærinu, að þegar ég að skera niður, að hætta við stuðning við sko, þá hætta stuðningi við óhagnaðdrifin húsfélög. Það er semst, mér finnst stundum eins og því að ég les stefnuskrá sjálfstæðisflokksins að það er eins og að sé ekki fólk hérna sem hefur það ekki eins gott á þau.
1: Þeir eru nú ekki til að svara fyrir sig, en hvað segir þið mér flokknar?
2: Við munum þurfa að þetta félagsbústaði hérna, og það verður þörf fyrir það og hefur verið, því hefur verið sint í ára tugi hérna í borginni en við hefum ekki að stefna því að hlutfall þess konar húsnæðis aukist mikið og verði bara hér 35% eða hærra, það er ekki það sem að íbúarnir í borginni vilja.
1: Hvað segir Pétur?
0: Nei, sko, mér hefst bara mjög mikilvægt að út að það verða mögulega breytingar eftir kosningarnar og ég held að segja svona skýr valmöguleiki ég vil leiða breytingar í borginni en það verður að vera á jafnaðarmennsku það er sko samfélagið er að breytast við erum bæði að vera eldri, við búum lengur ein, fleiri búa einir einmannleiki er mikill það er stór hluti fólk sem er með annað móðumál heldur en íslensku, það þarf að taka utan þessa hópa og markaðurinn mun ekki gera það. Við þurfum að gera það á sveitastjórnastíginu, Reykjavíkurborg þarf að hugsa þessa hluti. Jafnaðarmennskan er lykilatriði. Ég held að bestu borgir í heimi séu jöfnuðustu borgirnar og það er smá blikur á lofti núna.
2: Núverandi stefna er ekki að ít undir jöfnuð. Það sem bara 3% ungs fólks getur komist inn á húsnæðismarkað án hjálpar og fyrir fólk yngri en 50 ára þá er það að falla undir 50% að búa í eigi húsnæði. Það er grundvöllur að miklum ójöfnuði til framtíða litið þannig að ég vil hér skipta kurs.
1: Það var rók. Ef að láta þetta vera loka orðin.
0: Þetta var rosalegt.
1: Tíma okkur í búinn. Þið segir þetta en þetta var
0: spennandi. Við vildum vera með sjóðarp. Ari brosti hérna á búinn sko.
1: Já. Allavegna.
2: Já, ég er gaman að þessum þætti og það er bara kærlega fyrir.
0: Ég var að segja, ég hlusta mikið á ykkur. Ég veist gaman að því.
1: Þú var tíu stig fyrir
0: sko, það. Ég var skutlaði pappa stundum á morgnana og það var alltaf hlustað á símatíman.
1: Já, segðu. Já.
0: Það eru öfgatar á milli. Ég hlusta á ykkur og samstöðuna.
1: Já.
0: Þá fær maður svona nokkurt veginn jafnvægi.
1: Þú fær jafnvægi þar, sko. Þetta er alveg þitt. Þakku ykkur kjærlega fyrir gangi ykkur mjög vel um helgina og komið glaðir frá kosningum.
0: Já.
1: Ari Edvald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík og Pétur Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík.
0: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
1: Arnþrúður Karlsdóttir þakkar þessum ágætu mönnum og þakka ykkur hlustendum verið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur og það komið til minn Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og býðan velkomin hér á útvarpisögu. Góðan daginn, Guðmundur.
2: Þakkaði fyrir Arnþrúður mín og ágætu hlustendur komið í sælir.
1: Heyrðu, hvað hérna liggur svona helst á þér í dag, Guðmundur?
2: Já.
1: Hvað viltu nú ræða? Það eru núna hins vegar kosningar allt land og viltum kannski ekki að fara í kosningar? Hvíla þá
2: Nei, það er bara, ég var nú bara að segja það alveg eins og og frá innstu hjartarót að kosningabaratan hefur ekki mikið skemmtigildi.
1: Nei, ég skildi. Nei. Já, þetta svona, þannig að þú eru að bæta þetta upp með skemmtisögum.
2: Já, ég get náttúrulega reynt að hjálpa kosningabaratunum með því að verða ennþá leiðinlegri.
1: Já, þú meinar. Já,
2: það geti verið, en ég tek upp að vísu sko mál sem hafa verið mjög til umræðu undanfarið.
1: Já.
2: Og ég hefði vilja byrja til dæmis á lestararkennslunni sem alveg ömurleg eftir því sem þið segja.
1: Já.
2: Þeir eru bara ólæsir unga fólki. Þegar þið kom í háskóla þá geta þeir ekki lesið á umferðaskilti. Hvað þá heldur annað?
1: Já, nú hefur þú auðvitað verið mikið kennslu á háskóla
2: stíð. Elskar mín, þetta er mitt ævi starf að kenna fólki.
1: Já.
2: En ég hef þó ekki verið að kenna hérna lestur, ég hef verið að kenna í stærðfræði og það breytir svo sem ekki miklu en það hérna kenning það að það sé eitthvað að í kennslunni ég hef verið að velta þessu fyrir mér taldi mikið og verið að fylgjast með börnum sem eru á þessum erfiða aldrei þegar maður byrjar að lesa ég mann nefnilega vel eftir því þegar ég lærði sjálfur að lesa
1: já
2: Nú, ég var nú sett til og var sendur í tímakennslu hjá ágættur í frú í næstu hlíð.
1: Já.
2: Og hérna, og hún var svona að reyna að fá börn til að lesa og svo leys og það hafði ekki mikla þýðingu. En ég man hins vegar bara eftir því þegar ég skildi samhengið á milli bókstafa annars vegar og hljóða hins vegar. Að bókstafarnir voru tilraun til þess að skrá niður hljóð og þegar ég áttaði mig á þessu og stöðlaði mig gegnum gagn og gaman og las upp þessi hljóð og fekk setningar út úr þessu þá er ég svo hrifin af sjálfum mér að hafa áttaði mig á þessu að ég hljóp út á götu með bókina og sýndi vinnum mínum og þeir voru nú ekki jafn hrifnir eins og ég
1: Nei.
2: En þetta var einfaldlega þannig Nú ég fór síðan að velta þessu fyrir mér sko eftir þetta þá gerist það tiltölulega fljótlega að lesturinn fór að renna upp fyrir mér en það var ein alveg sérstök ástæða til því að amma mín sem að var hérna bjó á Freyjugötu að alltaf eftir hérna skólatíma þá gekk ég yfir skólaúruholti, ég var í Östubæða skóla og gekk ég til að minnar og hún las fyrir mig og það var yfirleitt eitthvað mjög spennandi, til dæmis las hún mjög gjarnan Basil Fyrsta, galakona.
1: Já, já.
2: Glæpa líðin í London ég held að hún hafði sjálf haft gaman að þessu
1: já,
2: en ég var strax sko, að lesa og gera það svona það festi strax hjá mér og ég var fljótlega komin í að lesa hérna, alls konar bækur eins og fimm bækurnar fimm og allt það þetta er einn blætun Ármann Káir Einarsson, ég las allt saman í botn og margar fleiri og það sem gerðist bara nánu sjálfkrafa að lestur hjá mér, hann var það eiginlega alveg reynt helvíti góður bara snemma
1: Já.
2: Og þetta hjálpaði auðvitað mikið. En það var eitt sem að, var svolítið vandi hjá mér, að ég hafði smá snert á lesblindu.
1: Já.
2: Og það fýldi mér í gegnum nám að ég gerði svona furðulegar ritvillur og hann kom til mín, það var ekki fyrir enn í menntaskóla að kennari kom til mín og leiðrétti þetta. Sagði að ég hefði skrýtna rítvillur, þær væri ég alveg ómögulegar.
1: Mm-hmm.
2: Og hvaða rítvillur voru það? Jú, það voru til dæmis rítvillur eins og að skrifa gó í staðin fyrir og.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Stafavíksl.
2: Já, hann sagði það var kennst nefandi sem var svona og þeir höfðu fundið þó út og það sem læknaði þetta einna helst var það að lesa sko rítgerðunar aftur á bak, setningu fyrir setningu.
1: Já.
2: Og þá hérna væri maður ekki með hugan við efnið í stílnum, heldur skoðaði bara formið meira. Og þá sægi maður ritvillunar og þetta reyndist rétt því að einkunnir í ritgerðinni, þær fóru úr fjórum og upp í 9,4.
1: Já.
2: Og þetta bjargaði mér algjörlega á stúdentsprófi með íslenska stíl.
1: Já.
2: En nú fer ég að fylgjast með börnum sem eru að læra að lesa í dag og þá er það þannig að þegar að þau koma heim úr skólanum þar sem hefur verið reynt að pyntaðu til að lesa ykkur texta, þá lesa þau ekkert þegar það kemur heim. Hvað gerist? Þau setjast fyrir fram að sjónvarp og horfa á sjónvarpsefni sem er hérna Ég þor ekki að segja það, og þó það er svo út af anskoti heimst sjónvarpsefni fyrir börn að það nær ekki nokkur að taki. Og ég held að það sem maður hefur gerst frá því að ég var krakki, sé einmitt þetta að börn lesa ekki. Þau fara bara fyrir fram að sjónvarp og ef menn alltaf að reyna að ná einhver tækja þessu og hjálpa börnunum við að læra að lesa þá voru ekkert um manna að ræða heldur en að loka sjónvarpinu fyrir þeim.
1: Já,
2: í fyrsta lagi að loka sjónvarpinu en síðan að lesa fyrir börnin og að gera að hafa skemmtilegt efni eins og Basil Frusta við eitthvað enn skemmtilegra og þá er von til þess að börnin fara að hafa áhuga á lesturinn.
1: Já. Jú, það skipti það máli að það sé eitthvað skemmtir sem börn lesa.
2: Já, það er bara, ég held að sé algjörlega rangt að þetta sé kennurum að kenna. Kennararnir ráð ekkit við það að komið einhverjar að börnir læra að lesa.
1: En er það ekki sko aðferðin sem er notuð?
2: Yes.
1: Er það ekki það? Það er pólitíkin
2: sem
1: að ræður því.
2: Ég held að það á ekki að skipta neinu máli. Ef börnin fara að lesa heima hjá sér og með hjálp foreldra og ég vil sko á ömmu, þá lærir fólk að lesa fljótlega og skiptir engu máli hvað mér gera hjá kennaranum. Það er ekki aðal tíminn, sko. En þetta held ég að sé mjög mikilvægt mál að hérna huga að því að þetta efni sem er síðan í sjónvarpinu, það er svo undurvitlust, einhvern barnaefni að ég held að það gerir nú bara illt verra að láta börnin horfa á það.
1: Já, þú segir það, Guðmundur, en hérna... Ég held að einhvern veginn finnst mér svo að það hljóta vera þessar aðferðir, þessar kennslu aðferðir. Núna til dæmis nýr menntamálaráðherra og barnamálaráðherra, Inga Sæland, hún er búin að boða nýja aðferð sem heitir Kveikjum næstan. Sem að
2: það,
1: hefur sýnt sig í því að skila mjög góðum árangri og prófa vestmanneigum. Og
2: ég held að hún Inga Sæland, hún er kannski einn af örfáum stjórnmálamönnum sem er líka manneskja.
1: Já, þau eru það nú að skoðum til,
2: já það, hún sýnir það hvað eftir annað að hérna, það er stutt í manneskjuna í henni. Það vil lótt vera þannig með stjórnmálamönn að þeir verða einlega hálgjörlega... Já, hvað á orða þeir eru svona hálfgjörlega trénaðir, verða svona eins og verða svo miklir embættismenn að það má engu muna.
1: Já, það kerfið sem
2: já.
1: Að, já, sko það mesta hættan fyrir stjórnmálamenn í dag sem að fara svona á móti strömmnum
2: já.
1: Og móti kerfinu sem, sem eru þá ráðunni til þetta helst, að þá fá þeir ekki nauðsynlegar upplýsingar eða verða ráðunni.
2: Ég held til dæmis...
1: Þá bara eru þeir sveltir á
2: upplýsingum. Ég held til dæmis að þessi ákvörðun ráðherra og sennilega þá ráðunni til síns,
1: já.
2: Að breyta fyrirgjöf úr bókstöfum í tölur, hún sé alveg sjálfsögð. Ég man bara eftir þessu þegar var við að breyta þessu. Ég var að vísu ekki að kenna í barnaskóla, ég var þá að kenna í háskóla og það kom náttúrulega ekki til greina að breyta þessu þar, það datt engum í hug.
1: Nei.
2: En hugmyndi var svo að breyta þessu í barnaskóla, að taka upp bókstafi og það þýðist það að þú átt að bókstafur eru notaður til að flokka fólk.
1: Já.
2: Þú setur það í flokk að segja hvað bókstöðum en í tölustafinir eru mæliaðferð þá eru það að mæla hérna árangur og hérna en bókstafinir eru til þess að sortira fólki í flokka
1: já.
2: Og það sé að sjá allir að hver munur á þessu
1: já, já.
2: Og það er ekkert vít í því að vera bókstafi og þetta fann maður strax Og niðurstaðan þegar bókstafarnir voru komnir, þeir var skellt á af hérna, bara allt í einu, en þá hófst óskaplega mikil barátta fyrir því að skilgreina hvað hver bókstafur þýtti. Og ég alveg handvis það að ekki helmingur og kennurinn hefur nokkur hugmyndum hvað þessi bókstafur eiga þýða.
1: Ég, það, aðalega Guðmundur, sko, það gerð athugasemd við að hversu margir nemendur eru lagtni fá B.E., einkunnina B.E.,
2: já, já.
1: Sem að mun vera frá 3,5 og upp í 8,5, allt þar á milli.
2: Og, þá allir einfaldið að B.E., nema einn og einn sem við erum náðinni hjá kennarum og hann fær A., Og svo sá sem lætur illa, hann fæst sé.
1: Já.
2: Þetta er bara svona.
1: Jú. En samguðundur, sko, þetta er kannski partur að starra máli sem rampólitískt.
2: Já.
1: Og það aftur á móti ratar ekkit inn í þessa umræðu kennara og á opinberum vettvangi.
2: Já.
1: En pólitíska hliðin á því ef að við erum að fara inn í hennar glóbalisma sem að menn er reyna að tróða íslensku þjóðin inn í, þá er þetta löngu byrjað með því að þá enginn að skara fram úr, það allir að vera jafnir og svo vitar að það hafi fækkað svo mikið fæðingum á Íslandi.
2: Já.
1: Íslandingar eru svona ekki mikið að fjölga sér Nei. Og þá segir það bara að þessir allra hörðustu, nei við flytjum bara inn börn, við flytjum inn fleiri.
2: Já, hvað var aftur?
1: Og býtu sjáðu til, Guðmundur, í þessu samingi að ef að allir eru orðnir jafnvel svona takmarka vel læsir og skilja takmarka, þá er miklu auðveldar að flytja börn af erlendum uppruna sem skilja ekki íslenskuna þá eru allir jafnir þar
2: þetta er svo
1: það er engin sem skara fram
2: Arnþrúður mín, þetta er svo gáulegt að ég nána spotna ekki
1: tíð Nú nær ekki upp í það
2: Nei,
1: ég skildi
2: Hörðu, en er Næja, ekki fólksfjölgunin fólksfjölgunin er hún ekki 1,59
1: Það er eitthvað svo leyskum.
2: Minnir það, sko, hún þyrfti að vera 2,1 til þess að halda í við fólksfjölgunna, þannig að mönnu fækka ekki.
1: Já.
2: Nú á síðast ári fættust 4.000 og eitthvað börn og þeir segja að það hafi vantað 75 til þess að halda í við fjölgun.
1: Já.
2: En hérna, en þetta kann að vera, það kann að vera til skýringar á þessu.
1: Já.
2: Hvers vegna fækkar fólkinu?
1: Já, það gefur auðvitað. Myndir þú í dag til dæmis
2: Já.
1: Standa frammi fyrir því að taka þá ákvörðun með þetta
2: Já.
1: Að eignast barn og þú hefur ekki tryggt húsnæði, þú hefur ekki til dæmis tryggt leikskóla pláss, þú veist að það er takmarkaatvinnu öryggi jafnvel, hvernig getur þú búið upp á þetta?
2: Já, þetta er alveg rétt, en
1: allt
2: það er fleira
1: í þessu,
2: það er fleira miklu lúmskara í þessu.
1: Já, já, ég stikla nú bara stóru.
2: Og við vitum nú eitt, alþjóðum mín, að það er reikin ákveðin stefna sem heitir feminismi
1: já.
2: Og byggjast á því að kallmenn séu vondir. Þeir séu alltaf að nýðast á konum og svona og það sé alltaf verið að nýðast á konum. Og hérna út úr þessu kemur ákveð karla hatur.
1: Já, og það er
2: Já, það er liggur í augum uppi að kona sem er mjög undir lögð af þessum feminisma sem að leiðir ljós að karlmenn sé ekki giska góðir og hún fer náttúrulega ekki að hlaða niður börnum með slíku fyrirbæri.
1: Er þetta nú ekki voða einstaklingsbundi, Guðmundur, því að nú eru sömu kallmenn svo jákvæðir fyrir því að konur fá að njóta sín og sé út í atvinnulífinu og eða í skólum og annað.
2: Jú, það er alveg rétt, en ég fór nú bara að kræsla, nú er ég einhleipur kallmaður, skilurðu, og ég fór nú bara að grenslast fyrir það, hvernig það væri ef að við þurfum fá sér snúning og dansa við konur eins og væri gamla dag ég rifjaði upp fyrir sjálfum mér hvernig þetta væri gamla dag þegar maður var 15-16 ára að þá var það að hérna maður það var alls þar verið að dansa það var verið að dansa í breiðfyrringabúð í Þórskaffi, í Lító og alls þar og sögur alls þar var verið að dansa og það var sko valsar og rælar og massúkar og tangóar og guð mig góðu þetta var svo gaman, það var öngu lægin líkt og þegar maður var búin að dansa tangó og ræla eins og ekkert sé þá kom kokkurinn maður kom kokkurinn og það þýtti það að maður fór í hringdansa konur í innri hring karlar í ytri hring og þetta var það var nánast bara guðs lukka ákvaða konum maður lenti yfirleitt var það guðdómlega heppni maður lenti á einhverju ævintýrlega fallegri konu og það gat endað með ósköpum
1: bara þetta bara svo að vinni haft þetta
2: ég gat endað með því að enda með bara einhverjum ósköpum út í bæ, ég segi ekki meir
1: bara eftir lokalæðið
2: og þetta var svo gaman á þessum tíma breiðfyrirgabúð og þorskaffi og ég meina svona verður þetta, þá dansa nánast í hverju húsi. Hvað gerist svo? Svo kemur enska menningin, það er ensk menning sem kemur og þá hætta menn að dansa svona í, já, vinkonum minn kallaði að hætta þessum faðmlagadansum. Hætta að dansa í faðmlögum og þá fer faðmlagið í sundur og menn fara bara að hrista sig út á gólfi, kallaði tvist.
1: Já.
2: Sem tvistuðu og voru bara einir og sér að hrista sig út á gólfi og þá náttúrulega var þá var dansin ekki að ná inn eins og hafði verið nú það gerist síðan smátt og smátt að dansin bara hverfur og ég hérna gerði því var vildi kynna mér þetta núna en daginn að því að ég einhleipur kall og ég vildi vita hvort það er ekki einhversta konur sem vildu dansa við mann og ég fór upp í Kringlukrá og spurði hvort það væri ekki dansað hjá þeim og þeir sögðu nei, það hætti 2019 og ég hugsa bara þá sé þetta bara yfirleitt hætti í borginni það sé bara ekki verið að dansa ég veit að vísu á elliheimilum og er stundum boðið upp á þetta að gamla fólki færa að fá sér snúning að því að það hefur ekki gleymt dansinum en unga fólki það dansar ekki
1: En það verðist vera, svo er það rekja þetta Guðmundur, það er ákveðin missi af því að hafa ekki danshús og sem fólk myndi vilja fara á.
2: Það er náttúrulega, eins og var í mínu dæmi að þetta þróman hafði lært að dansa, það kemur þetta sjálfu sér að dansa massúka, eða skottís en þetta er nú einfaldara með tango og vals en djæfið það tók, menn dásu djæfið allt. Mm. Mér sé að vaksar við ána, þá dásu með djæf.
1: Já, segðu.
2: Það var náttúrulega... Það var náttúrulega dáldið úrliði sem maður segir, en það var nú samt þannig. En dansinn hverfur og það er ekki dansað og það þýðir þá í raun og eru, það þarf ekki mikið hugmyndaflug til að sjá að þetta dregur úr samgangi kynjanna. Sko við erum ekkit annað en venjuleg hryggdýr og hryggdýrin hafa það þannig að þau para sig. Nú svanir og gæsir og fílar, þessi dýr eru par dýr fyrir lífstíð.
1: Já.
2: Það er bara svo leiðir.
1: En nú er náttúrulega Guðmundur sko, já. Fólk er að kynnast meira og jafnvel fyrir náin kynni, það er bara inn á netinu.
2: Já,
1: það er alveg rétt. Svo setur af því svona 30 ára gala mynd.
2: Já.
1: Og verður brála að gera
2: þetta. Já, en sko neti gerir það verkum að þú veist aldrei nema að þetta sé eitthvað djöfisins barnanýðingur eða guðmá veit og hvað, þannig að þú verður að hafa varan á gagnvart skjánum. Það getur verið illmenni sem er á skjánum.
1: Já.
2: Og þess vegna segi ég, það kemur ekki staðin fyrir dansinn að tala við einhvern á hérna Facebook.
1: Já.
2: Og þetta er mín kenning að dansleysið, það hafi einfaldlega leitt af sér að karlar og konur, þau hafa minni tækifæri til þess að nutta nefjum saman eins og var í gamla daga.
1: Já.
2: Það þýðir að það myndast færri pör og það fæðast færri börn.
1: Já, en það er
2: svo líka, mín kenning.
1: Hvað með sveitaböllin? Nú eru þau...
2: Þau eru búin líka. Það er ekki í gamla dag voru sveitaböll hér á Minniborg og í hérna, hvað heitar það nú aftur, í Aratungu.
1: Já.
2: Ég fór á svona sveitaböll, það voru að vísa konstantur fyrir að ég vaknaði ekki. Að þegar ég var komin austur, þá var ég sofnaður.
1: Já.
2: Á einhverjum ástæðum.
1: Já, ég skil.
2: En sama, ég var mjög vandlum í Mývarsveitinni í hérna...
1: Skjólbrekku.
2: Í hérna Skjólbrekku.
1: Já.
2: Þar var oft dansað og mikið fjör. En það er einhvern veginn svo þessi dansað. Þeir eru allir fyrir tvítugt hjá mér.
1: Já.
2: Svo kemur þessi enska ómenning, tvistið og það allt saman, með fara bara að standa út á gólf og hrista sig og þáka til að menn ruglast bara og ruglaðir.
1: Já, sko, svo er náttúrulega diskóið, en það er sama, það var nú svolítið dansað undir diskóinu, sko.
2: En
1: þetta er orðið, allt öðru sér, það er bara pöppamenning, nú er bara með pöppa og þar er ekki fólk að hittast eitthvað svona, en það er ekki verið að dansa sem að maður veit það er verið að dansa á Katalín í Kópavogi í Hamraborg. Þar er dansað, hann nú að spila þar oftan Rúna Þór sem er með þátt hérna.
2: Já, akkurat.
1: Og síðan er upp á höfða einhver staður sem ég bara kann ekki að nefna, upp á höfða.
2: Já, þú heyrir það að þú kannt ekki að nefna þetta.
1: Nei.
2: Þetta er bara vandinn.
1: Ég veit það, en ég er bara
2: einstöku sem
1: orði verfið það. Og þeir eru þarna svona gamli félagar og rúftófsljóðstinn.
2: Ég held að þetta sé
1: viðtækara.
2: Arþrúður, ég held að þetta sé viðtækara. Því að sko, þegar að þú ert búin að brjóta niður þessa dansmenningu sem var, þetta var í hverju húsi, ég meina, Þórskaffi,
1: Breiðfyrirkabúð,
2: Glömbær og svo ræði.
1: Klúburinn, allt þetta.
2: Þetta er horfið, og þá þýðir þetta hvað? Þetta þýðir að þessi svokallagi feminismi, hann nær tökum á fólki hugmyndarlega séð og breytist að sumuleiti með svo hvort í hugum sumra, ég segi ekki allra, breytist í einfallega eins konar karla hatur.
1: Já.
2: Að það verði karla hatur eða við skulum segja karla ótti konur hræðast kallmenn það er eitthvað ægilegt við og þeir eru allir nöðgarar og guðmávit og hvað og það verður pörin myndast síður og börnin fæðast síður.
1: Já, þetta er þín útgáð, Guðmundur, en þetta er gott og gilt en ég held að sé
2: þetta er ekki guðstrú. Þetta er tilgáta. Þetta er tilgáta, hérna, reyns manns sem komur undir áttrætt og hefur séð sitt að hverju í dýfinu.
1: Akkurat, gott betur, en ég ætla hans að fá að rekja þessa tilgáttina með því að það eru bara kannski fyrst og fremst kundur þessi skilirði sem að unga fólki býr við, að það hugsaðar það fær hvergi lán í bönkum til að festa að kaupa húsnæði. Hvaðan kemur það?
2: Já, já.
1: Getur þú sem affræðingur sagt með það? Hvaða kenning það er, allt frá árunni 2018, þetta byrjaði þá.
2: Já.
1: Alveg til dagsins í dag er ungu fólki ill mögulega gert kleift að eignast eigið húsnæði. Aftur á móti rísa hér upp byggingafélög sem eru bara með leigu húsnæði út allt. Og jafnvel lífeyrissjóðirnir lána í þessi leigu húsnæði. Þannig að þeir haldi upp verði á húsnæði og geta nýtt sér og stöðu fólks, það verður að borga bara uppsett verð, annars er það á götunni. Og þetta er alveg ægileg misnotkun og svakalegt að fólkskuli, ungt fólkskuli þurfa að byrja lífið raunverulega með því að mæta þessum aðstæðum. Og ég skilna mjög vel að fólk hafa ekki á því að fara með lítil börn í einhver úthverfi þar sem eru bara blokkir og ný blokkir og það er ekki sinni bílastæði.
2: Ég get alveg sagt, já, nei, það er
1: ekki. Það er ekki sinni bílastæði.
2: Ég get alveg sagt.
1: Þannig að verður að góðu að halda á börnunum og yngjöp á pókunum.
2: Ég get alveg sagt hver stefnan er. Sko, ég þessi gamal reyndi maður, sem að geta ekki farið á dansleik til að finna mér einhvern félaga.
1: Já, það er aðra.
2: Að hérna...
1: Mér finnst það alveg aðralegt, myndu sko.
2: Ég bý í lítilli holu hjá búsetan okkurum, sem er nú að vísa mikill ágæts maður.
1: Já.
2: Og hérna, en hann lætur mig hafa svona litla holu fyrir einstakling og ég held að þetta sé stefnan. Að það verða bara, menn búi bara einir.
1: Já.
2: Já, gamla fólki, það búi bara eitt og sé ekki með eitt barnastand.
1: Nei.
2: Þetta sé, ég segi bara, þetta samfélag er barnafjandsamlegt.
1: Já, því miður eins og þetta núna, stórfjölskyldan, hún og, er varla lengur til.
2: Og ég segi bara að sko, samfélag sem er barnafjandsamlegt, það er ekki samfélag sem ég vil búi.
1: Nei.
2: Nei, ég vil hafa barn og hérna, ef það er ekki leift, þá fer ég.
1: Já, þá er þér að mæta. Herðu, en með þessum orðum förum við í auðlýsingar Guðmund Ólafsson og höldum svo áfram þegar við komum aftur og til að hlusta út að sögu.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út þar sögu. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, gestur minn hér og við erum nú að ræða Guðmundur um ýmis mál og gaman að heyra því rifjað upp hvernig það var á dansgólfinu hér einu á tíð og það bara vanta dansstaði þar sem fólk fara að dansa. Og þetta er líka spurning um ástalífið og þú lýsir því svo þú býrði einn og þú ert kannski leita einhvernu félag. Hvað gerirðu?
2: Já, það er...
1: Hvar finnurðu konu?
2: Já, það er, maður er náttúrulega, það sem maður gerir er að taka upp símann og hringja í gamlar vinkonur, en það er því bent.
1: Já.
2: Það getur hringt inn í mjög vondar aðstæður, það er bara þannig.
1: Það var allt á tali.
2: Já. Nú, svo er náttúrulega annað sem ég veit að ýmsir menn sem eru í mínu sporum, eldri menn sem eru innmanna og líður illa, að þeir fara eftir auglýsingu sem þau sjá, að það eru konur sem eru tilbúna til að hafa við á samneiti gegn gjaldi, sem kallað er, gegn gjaldi. Og við skulum nú ekki vera að tala það hversu látt það gengur, en þetta skilsmanni á Ríkisútvarpinu að sé bara rosalega mikið, Ríkisútvarpinu er svo mikið í öllu svona, og hérna...
1: Þeir eru komni niður fyrir mitti.
2: þeir eru dóldið komnir niður fyrir myndi blessaðir og hérna nú þetta fólk búið að koma sér upp þessari undarlegu reglu að þessi glæpur að borga fyrir samverustöndir sem skulum við kalla þessi glæpur nú þetta alls ekki svona allstaðar ef skulum segja til dæmis í Þýskalandi þar þar svo kallað vændi það einfaldlega löglegt og vændiskonur hafa með sér stéttarfélög og þeirra öryggja tryggt og svo fráins og ég nú ekki að segja að það eiga að afglæpa væða þetta hérna hjá okkur en það hugsanlega er þetta afleiðing af því sem við höfum verið að lýsa að það er búið að ánema dansinn sem samgöngu við skulum segja svona samgangsform fyrir fólk til að hittast og eftir þá ekki annað heldur bara einhvers konar markaðslust að hætti sjálfstæðisflokksins já, þú bara borgar góði
1: já, en sko það náttúrulega þetta mál þetta alveg dæmalaust mál í sjálfu sér sem við erum að tala vegna þess að lögunum var breytt þarna hvað 2000 og hvað nýju það var stengur mjög sem gerði það nú að nætulega var hvað gæsli dinginu og nú bara áfindi að fylgjast með þetta síðasti dag fyrir jól og vildu klára þingi fyrir jól og svo dróst nú máli fram eftir öllu og menn voru svona ekkit á því að það ætti að banna kallmönnum að eiga þetta samneyti við konur en þá var það sko beðið eftir í hvernig Steingrímur og Vinstri grænir myndu greiða atkvæði og þá er það vinurinn sem ítti á dakkan
2: Mistök.
1: Hann sá eftir því hefur séð eftir því alla götu síðan en það var til þess að allir Vinstri grænir þeir fóru eftir hún þannig að þetta varð að lögum og þetta var gert refsivert þannig að það er auðvitað tímabært sjálfsagt að vinda eitthvað og endur skoða þetta bara út af því að svo það fari ekki í miklu hættulegri og efnaðastlega verri sko starfsemi að það sé ekki gert út á þetta og þetta fer allt í svarta hagkerfi
2: þetta er yfir, þegar maður fyrir að hugsa þetta þá hefur þetta sko þessi staða að það er búið að fyrir að það er dottið burt mikilvægasta samneiti hvað maður að kalla mikilvægasta samneiti aðferð karla og kvenna hún er dottið burt og þá fer maður að velta fyrir sér hvernig að hafa ekki víttækari áhrif og ég segi fyrir mig til dæmis að öll svo tónlist sem maður heyrir sem að ég kalla þessa amerísku hávaðatónlist þetta er allt saman sama lagið bara á útvarstöðunum sitja menn og spila meir og minna allt sama lagið svo þegar maður fer yfir til Svíþjóðar ég tala nú ekki þegar maður fer yfir til Rússlands þá er þetta ekki svona
1: Nei, en þetta er ekki amerískt sko. Þetta við erum að taka þetta algjörlega frá Bretlandi og
2: Já, mér finnst þetta að vera amerískt, en það má vera að þetta sé líka ekki síður brest því að margt óhugulegt höfðu nú fengið frá Bretum. En hvað sem því líður, þá er þetta ekki allstaðar svona. Ég til dæmis fylgist aldrei með tónlist á hinu Norðurlandunum í Þýskalandi og sérstaklega fylgist ég með tónlist í Rússlandi.
1: Því að
2: þar er ennþá mjög blómlegt svona danslíf og tónlistarlíf sem að var með þessu gamla hætti eins og í Breiðbyrgabúðu á Þorskafi.
1: Já, en varstu svolítið þegar hún bjóst í Rússlandi, Guðmund?
2: Já.
1: Varstu þá svolítið í dansinu þar?
2: Já, það var, ég var það og hafði mikla ununa og það er eitt af því sem að ég segja rússar séu svo líkir Íslendingum að því leitinu til að þeir dansa og syngja eins og við gerðum í gamla daga og eru að sömu leitinu dálítið líkir okkur því að svona þessi söngur sem er svo útbreiddur hjá rússarum það er alveg eins og var í gamla daga í minni fjölskyldu í minni fjölskyldu þá það er nú svo kvöldu beðarsfjölskyldan og hún er nú hér á útvarpi sögu frænka mín og Hjördís Geirsdóttir
1: og hún getur nú aldeilis tekið
2: já, í lagi já. Og það var bara þannig þegar að þetta fólk hittist og var í svona samkvæmi að þá segir einhver á ekki taka lagið og það er kannski klukkan 4 síðdeis það segir einhver á ekki taka lagið síðan var ekki hætt fyrir 4 nóttina og sungið með röst alla nóttina og þetta eru mínar bernsku minningar og þær eru nánast heilagar í mínu huga því að þetta breytti válunum þetta gerðu menn og lifðu sig inn í þetta þetta þýtti líka fólki sem að söng svona þetta eru góði söngvarar eins og til dæmis Hjördís og Hera dótturinnar
1: Hera Björk það er nú rétt að það kom bara komið fram
2: og nú reyndar verður gefin út sérstök bók um þessa bjóðrúsrætt núna þann 31. og verður haldin sérstök útgáfu hátíð í hérna hlékarði í Mosfellssveit og hérna þetta er alveg sérstök og hún er mjög tónlistarelsk þessi ætt en ég held að partur að þessu sé tónlistin þegar að hérna dansin hverfur þá verður tónlistin líka daprari
1: akkurat, jú. Það er bara verðt að menn hugsi þetta allt upp og nýtt en það er bara líka Guðmundur þetta dóp allt saman sem er komið inn í líf fólks í miður hér á Íslandi að það hefur sko það er svona er kannski í þannig ástandi að það svífur svolítið að getur síður sko hefur engan áhuga að reyfa sig að dansa það er bara sinni vímu
2: Nú þú hefur tekið eftir því líka það er annað dæmi sem við getur nefnt í þessu sambandi að því við erum að ræða lestur og við erum að ræða hér í samhengi erfiða lestarakunnáttu og vonda tónlistarkunnáttu og engan dans þetta er allt samhangandi og nú heyrði ég daginn

0: hétan, ágætur kennari og hérna og þessi litla latína sem að hann hafði kennt þar að segja með sínum sex föllum og sínu flóknu sagbyggingu að þessi latína hún, þá ekki sem hjálpaði mig jafn mikið við rússnesku námið eins og þessi hérna latneska málfræði Nú þetta náttúrulega alveg rétt hjá Einari Jónssyni að, auðvitað hjálpar þetta fólki við málanám að læra tungumál sem svolítið flókið en ég segi þá hins vegar að það veri miklu skynsamlega að kenna mannum bara rústæsku að það mjög flókið mál erfið fallbing, mörg fall og flókin sagbing en hún hefur það umfram latinuna að það eru miljóni manna sem tala þetta tungumál lifandi.
1: Já.
0: Akkur. Það er ekki með latínu.
1: Nei.
0: Nei, það er dautt mál.
1: Já, já, í þeim skilningi.
0: Já, já það já. Er bara dautt mál.
1: Já.
0: Miklu næra kunna rússnesku og það ætti þá auðvelda mönnum að læra latínu síðar.
1: Já. Það er eftir að það, Guðmundur, ég held að við þurfum nú að fara að ljúka þessu, en hérna, það er nú eitt vara mál að allt önnum toga sem ég langar að nefna aðeins við því að síðustu, að núna er hann starfmer í forsætisráðherra Bretlands, nú er hann að falla.
0: Hann er í vondum málum, blessaður.
1: Hann er alveg í djúpum.
0: Já, það má segja.
1: Já, hvað heldur að taki við, hvernig líst þér á þetta?
0: Þetta er held ég stærsti, sko, það sem að menn hafa verið að útskýra í samband við starfmer er að hann hafi í raun og verið ekki haft einu stefnu.
1: Nei.
0: Og það sé mjög óljóst upp á hvað hann býður. Og
1: þetta ja, hann er að reyna að fara inn í Evrópusambandi aftur.
0: Já, já, það hafi verið
1: stöða. Hlaupa til mömmu.
0: Já, það hafi verið stöða. Og þetta stefnuleysi hans á sér sko grund í samfélaginu að ég hef haldið því hérna fram í þessum þáttum okkar hérna að hérna mikilvægustu pólitísku hugmyndir nútímans þess séu meira minna já, hvað á að segja þess séu bara þess séu úreldar
1: já.
0: Kommunismi og kapitalismi það dettur ekki nokkur mann í huga að ræða þetta í alvöru það eru allir sammálum það að blanda það kerfi það sé laust sem að allir vilja
1: já,
0: þannig er það á Norðurlöndunum þannig er það að menn er að koma því á í Rússlandi og Kína og það sem að þetta er ekki gert það sem menn er að rembast við að hanga á einhverju einkareiknu örgli það er allt í voða og það er allt á leiðinni niður á því það er bara þannig
1: já,
0: þannig, að, þannig, að, þannig að þetta þýðir það að mikilvæg sko svona hugsjóna viðmið þau eru ekki lengur fyrir hendi og þá svona já hvað ég að segja þá er eins og að fólk ruglist í rýminni og hafi enga stefnu og
1: það virka kannski svoleiðis
0: og þetta er partur af dæminu og þess vegna held ég til dæmis að blessaðu kallt hérna Styrmir nei, ekki Styrmir
1: Starmer Kýr Starmer,
0: Starmer. Þess vegna lendir hann í þessu að hérna, það er eins og hann sé bara skoðanulegst hvæ
1: Já, hann er alveg að neita samt að fara segist þegar ef þeirra að fá að sanna sig en menn segja bara, bara hver ráðferðan og fætur öðrum sem
0: segir þetta er búið fyrir hann, þetta er bara búið
1: Þetta er það, herðu, en Guðmundur alltaf gaman að heita þig og takk fyrir að hérna, deila þessu með okkur sem að við erum búin að segja núna og hafði það sem allra best og takk
0: fyrir ég vek eins og er athygli á því Arthrúður mín að ég hef reynt að vera eins ópólitískur og hægt er í þessu þætti til þess að trufla ekki hérna mikilvægu kostingabaráttu
1: akkurat, til þá væri þættinum ekki lokið núna
0: já
1: þannig að það er þetta Guðmundur bestu þakki fyrir komin á sögu og Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir það var Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við kveðjum verðið sæl

0: Góðir hlustendur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og er alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Vigni Vatna Stefánsson, sterkasti stórmeistari og skákmaður Íslendinga um þessa mundir. Velkominn að skákborðinu, Vigni.
1: Já, þakka þér fyrir, Kristján.
0: Ef ekki að fara aðeins yfir nokkuð mót sem þú búin að keppi, þú búin að standa nokkuð vel undanfarið og hefur hækkað mikið á stigum, skákstigum.
1: Já.
0: Og þegar að menn eru konur upp í styrkleika 2500, þá eru rosalega erfitt að bæta við sig.
1: Akkurat.
0: Og hérna, menn fara svona upp og niður, aðalega niður, en þú ert búin að vera að hækka á undanferðið. Og, en eigum við kannski að byrja áður fyrir mig í Evrópumóti sem að þú brillar eða rá. Mm-hmm. Ef við ekki að byrja bara á nýja afstöðinu í Íslandsmóti?
1: Jú, endilega. Það hérna, mér verður nú að segja, mér fekir nú ekki gaman að segja að ég hef endað í öðru sætu á Íslandsmótinu í skák en hérna
0: enda óvanur því
1: já, það hérna tvöfaldur Íslandsmeistari nú þegar, þróttur ungan aldur og hérna en já, ég ætlaði hérna mér náttúrulega að vinna þetta móti í ár og ég fekk 7.5 vinning sem satt vann 6 skákir og gerði 3 jafntefli og taplaus gegnum mótið og heilti við mér ánægði með mína frammistöðu og græddi stig og annað sem var ekkit gefið þegar úr 150 stigum tæpum sem hérna hærri en næsti maður en það var einn af minnum allar bestu vinnum Hilmar Freyr Heimisson sem náði þeim ótrúlega árangri að hann fekk 8 vinninga af 9 mögulegum og tapaði bara fyrir mér og lagði alla aðra að velli þannig að hérna ég get ekki verið pirraður við því af því að þetta er bara algjörlega ótrúlega framist og það hrikalega gaman að sjá að Hilmi sé svona hann að koma sér aftur í gott form og hérna já, en núna til að mjög að tefla í Danmörku þannig að það er bara já, það er bara frábara árangri hjá honum
0: Já, ég var, sko, mér lágaði til að fá okkur báða í þóttinn
1: Já
0: Svo hérna sem betur fyrir náði í þig og þú varst ekki farin á landinu en hann var bara rokin
1: Já, hann er rokin, þeir eru að tefla í Danmörku hann og Dagur Ragnarsson og fleiri hann er hérna, já, það eru bara gaman að fylgjast með hann þar og sjá hvað það, hann haldi áfram þessi góða gengi
0: en Já, það er ekki búin að toppa núna í byli og...
1: Já, við hérna vonum að hann sé að rétt að byrja og drífis aftur í 2400 stíðin og svona, ég hérna ég held alveg ótrúlega mikið með honum og ég sagði til dæmis fyrir mót og sagði við Ingvar Þór sem hérna já, bara stóð og stytta í þessu skáklífi og sagði við hann að það væri bara einn maður sem gæti tekið hann að titil að mér í ár og ég sagði að það væri Hilmir af því að Hilmir getur dottið á svona á eld eða dottið á rönn ef hann byrjar ókslega vel þá á hann til að halda það áfram sko.
0: Já, og hérna, dettur í stuð þá bara heldur hann áfram
1: Já, og þetta er aldrei hann og síðan ef hann byrjar ekki vel þá er oftast kannski vanta kannski hérna hann getur dottið þá akkur döfugt sko.
0: Kvartan þá
1: já, þú veist þá getur hann dottið bara akkur döfugum með við sko. En þarna, já, mér finnst að ég kallaði þetta fyrir mót aldrei, þetta getur gerst
0: já, já